0: Amen. Mapenzi ya Mungu yakatimie katika maisha yetu. Yale tuyaombayo, tunaendelea kunyenyekea kwa Jehova, tukiomba yakafanyike vile yalivyo kwa kadri ya mapenzi yake. Na kwa sababu tumechagua kuanza na Bwana, tuna uhakika wa ushindi. Tuna uhakika kwa salama mbawani mwake. Tuna uhakika kwamba yale ambayo tumeyaomba tutapokea kwa ushindi. Tuna uhakika kwamba hata yale ambayo hatujaomba Mungu atatujalia neema yake. Na kwa ushindi na kwa imani iliyo thabiti, hata yale ambayo hatujaomba tunasubiri kwa imani kwamba tutapewa. Na hii ni anza na Bwana. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kwa mtazamaji na msikilizaji. Asante kwa kuchagua kuanza na Bwana pamoja nasi asubuhi leo. Ikawe siku yenye njema, siku njema yenye ushindi na baraka tele. Na Mwenyezi Mungu asikuache katika siku yako. Ratiba yako ikapate kibali kwa Jehova. Ukiwa umeamka asubuhi hii kufanya maandalizi kwenda kwenye ratiba zako, safarini mkafike salama, na unapoenda katika kazi, kwenye biashara, ofisini, shambani, uchimbaji madini, uvuvi na kila anachokifanya siku ya leo, kwa sababu tumeanza na Bwana, tunahakika kupata kibali kwa Jehova. Hatimaye Mungu akatufanikisha katika yale ambayo tutayafanya siku ya leo. Mimi ni Aliva Mongo, asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi. Kwa niaba ya tumeanza na Bwana, asante kwa muda kwa thamani. Tutakuwa pamoja nawe hapa mpaka saa 3 kamili asubuhi, tukishiriki pamoja nawe kwa uzuri na kwa upekee wake. Leo ikiwa ni siku ya Jumatano, siku ambayo tumeitenga sisi wanafamilia waanze na Bwana pamoja nawe unayetufuatilia sasa. Hapo baadaye, baada ya neno la nguvu, tutaenda magotini. Tutamuita Mungu. Tutaita jina lake lililo kuu, tukisubiri mapenzi yake yakatimie katika maisha yetu. Lakini pia tutaungana pamoja nawe kurudisha sifa na utukufu kwa mengi ambayo ameyafanya kwa kila mmoja wetu. Na hii ndio maana halisi ya kuanza na Bwana. Tumaini likianzia hapa, katikati ya changamoto za maisha, magumu, kukataliwa na kuwa njia panda, tunalo tumaini hilo kuu. Mungu amenipatia nafasi ya kuwa hai asubuhi leo. Na kama u mgonjwa, basi usinyongonyee, mwambie tu Mungu asante kwa uzima. Kama unapitia changamoto mbalimbali katika maisha, mwambie Mungu asante kwa magumu ambayo ameruhusu upite kwayo, maana wewe ni dhahabu. Mwisho wa siku utakuwa na thamani sana. Endelea kudumu magotini kimomba Mungu akuvushe kwa ushindi katika magumu unayopitia katika maisha yako. Ukaribia kwa tafakari ya siku ya leo, na hapo baadaye tujuliane hali pamoja nawe na kuamsha marafiki kuanza na Bwana kwa uzuri siku iliyo njema. Tunaenda kutafakari neema ya ajabu ya Mungu, ambapo siku ya leo Jumatano tunajifunza ahadi ya Mungu ya milele. Analikumbuka agano lake milele, neno lile aliloviamuru vizazi elfu. Mungu anasimama nyuma ya kila ahadi aliyoitoa. Mkiwa na Biblia zenu mikononi, sema nimefanya kama ulivyosema, ninawasilisha ahadi yako. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Mathayo 7 mstari wa 7. Upinde wa mvua unaokizunguka kiti cha enzi ni uhakikisho kwamba Mungu ni wa kweli, kwamba kwake hakuna kubadilika badilika wala kivuli cha kugeuka. Tumemtendea dhambi na hatustahili kibali chake, lakini yeye mwenyewe ametia midomoni mwetu ombi hilo la ajabu zaidi: usituchukie kwa ajili ya jina lako, usikifedheheshe kiti cha enzi kwa utukufu wako, kumbuka usilivunje agano ulilolifanya nasi. Ameahidi mwenyewe kusikiliza kilio chetu tunapokuja kwake kukiri dhambi na kutostahili kwetu. Heshima ya kiti chake cha enzi imesimikwa kwa ajili ya utimizaji wa neno lake kwetu. Kila mtu anayejitoa mwenyewe kwa Bwana kwa ajili ya utumishi bila kuzuia chochote hupewa nguvu kwa ajili ya kupata matokeo yasiyopimika. Bwana Mungu amefungwa kwa ahadi ya milele ya kutoa nguvu na neema kwa kila mtu ambaye ametakaswa kupitia utii kwa ukweli. Nehemia akisukumwa kuingia katika uwepo wa falme wa wafalme, alijipatia nguvu pande wake ambayo ingeweza kugeuza mioyo kama mito ya maji inavyogeuzwa. Kuomba kama Nehemia alivyoomba kama saa yake ya uhitaji ni rasilimali ambayo Mkristo anayo katika hali ambayo aina nyingine za sala zinaweza kuwa haziwezekani. Wafanyakazi katika maisha yenye shughuli nyingi, waliosongwa na karibu na kusidiwa na fadhaa, wanaweza kupeleka ombi kwa Mungu kwa ajili ya uongozi wa Mungu. Katika nyakati za shida au hatari ya ghafla, moyo unaweza kutuma kilio chake cha kuomba msaada wa yule ambaye ameahidi mwenyewe kuja kuwasaidia waaminifu wake wanaoamini kila wanapomuita. Katika kila hali, chini ya kila sharti, nafsi iliyolemewa na huzuni na masumbufu au iliyoshambuliwa vikali na majaribu inaweza kupata uhakika msaada na shime kutoka katika upendo wa daima na uwezo wa Mungu wenye kutunza agano. Na hii ndio ahadi ya thamani tuliopewa asubuhi ya leo. Tukiendelea kutafakari kwa Mungu katika maisha yetu, basi tumepewa ahadi yenye thamani. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Ahadi ya Mungu ya milele. Tukiwa tumeanza na Bwana asubuhi ya leo, tumepewa ahadi ya thamani sana. Kwamba Mungu ametupatia nafasi, sisi kazi yetu ni kuomba, nasi tutapewa. Tukibisha tutafunguliwa. Uhakika ni kwamba Mungu ni mwaminifu na ahadi zake ni za kweli, hutimia katika maisha yetu. Tunakutana changamoto za maisha, maumivu, majeraha, kukata tamaa, lakini tumekumbushwa ikiwa tu tutaomba, basi maombi yetu yatajibiwa. Ikiwa tutabisha, milango yetu itafunguliwa. Ikiwa tutatafuta, Mungu atatuonyesha. Baraka za Bwana ziambatane pamoja nawe asubuhi ya leo. Ukiwa umeanza na Bwana pamoja nasi, Mungu akakujalie yale yaliyo mazito moyoni mwako, yaliyo mahitaji katika maisha yako, omba, maana Mungu ameahidi kwamba atasikia na kujibu maombi. Na tuombe pamoja nawe asubuhi ya leo. Maulana Mungu muombaji, mfalme wa mbingu na nchi, asante kwa ahadi yako tamu. Asante kwa ahadi kuu uliotupatia asubuhi ya leo, kwamba tukiomba tutapewa, tukibisha tutafunguliwa, tukitafuta tutaona. Ahadi hii ikawe dhahiri katika maisha yetu. Na umeendelea kujidhihirisha nyakati nyingi, maana tumekuwa tukiomba katika maisha yetu, umetutendea mengi. Na hata nyakati zingine hatujaomba ukatupatia yale ambayo hatukuomba. Na siwe leo tukiwa tumeanza nawe, tunaendelea kusimama katika ahadi hii na kwa imani leo thabiti, tukisubiri ahadi zako zikatimie katika maisha yetu. Mtazamaji na msikilizaji amechagua kuanza nawe siku ya leo, akiyakabidhi maisha yake kwako. Ongoza hatua zake, mjalie neema yako. Alipo na machozi mfute, alipokata tamaa mpatie sababu ya ushindi, alipokataliwa mpatie kibali. Kila mmoja akiwa ameanza nawe siku ya leo kwa imani ndio thabiti, tunahakika kwamba wewe ni Ebeneza, atatuwezesha kwa ushindi wako. Tumechagua kuanza nawe tukiyakabidhi maisha yetu mikononi mwako, tukiomba kwa taifa la Tanzania likawe salama mbawani mwako, tukiomba kwa wagonjwa wapatie uponyaji, waliopoteza wapendwa wao wafute machozi na kuwakumbatia. Zaidi ya yote tukumbushe kwamba sisi ni wanao, na zaidi ya yote tusaidie kuchukua kadi ya mapenzi yako. Neema yako ikatawale katika maisha yetu, tukiomba haya kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Basi asante kwa kuwa pamoja nasi asubuhi leo, tukiwa tumeanza na Bwana na tukiamini kwamba Mungu ataendelea kutujalia neema tele katika maisha yetu. Mimi na ndivyo Mungu aliko naye Sam Paul, na nyuma ya kamera timu inafanya kazi njema kabisa ya kuhakikisha kwamba kile ambacho tunastahili kukipata kinakuja kwako kwa uzuri kabisa, tukiwa tumeanza na Bwana pamoja nawe asubuhi leo. Asalamu alaykum.
1: Waalaikum salaam ndugu yangu.
0: Unaje na hali?
1: Kwa na mimi namshukuru Mungu. Si jambo.
0: Kumekucha kwa uzuri?
1: Nimeamka salama. Basi changamoto nyingine za maisha kikubwa tunaweza kuzimudu, basi tunashukuru Mungu.
0: Ni kweli kabisa. Tunayeweza yote katika yeye atutie nguvu.
1: Ya unaamka una uwezo wa kupiga chafya, basi ni jambo la kushukuru Mungu.
0: Kwa nini chafya?
1: Sasa unajua ni chafya ni ishara ya afya. Hapana,
0: nani kakudanganya?
1: Tumekuwa dogo kipiga chafya.
0: Kilio, kilio ndio mtoto anapozaliwa ile akisema nga. Ndio madaktari wanasema kwamba mtoto amezaliwa akiwa na uhai.
1: Sasa ndio.
0: Ndio maana sipolia natandikwa kakofi kidogo.
1: Ila ile ni uonevu.
0: Uonevu wa nini sasa?
1: Ukiwa mdogo ukipiga chafya utasikia wazee wanasema afya.
0: Hamna hayo mambo bwana wewe.
1: Agira usiani.
0: Yes. Tumeanza na Bwana hivyo pamoja na marafiki wako tele wakiwa wameungana pamoja nasi siku ya leo tena.
1: Tunao marafiki wengi, nitapokea simu kisha tutakuwa na nafasi ya kupitia baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki. Kwenye line kuna msikilizaji hapa. Hello. Hello. Habari ya asubuhi?
2: Nzuri, Sam na Aniva, ni mzee wenu mzee Shem Magafu wa Mtoma.
1: Mzee Shem, habari ya asubuhi?
2: Nzuri, watoto wangu na mimi naona mko na afya nzuri hapa. Umezungumzia swala la kupiga chafya. Chafya kwa kweli ni ishara ya uzima.
1: Kweli. Yaani sema wewe mzee.
2: Na wazee wa zamani wasikie mwanangu, wazee wa zamani wana dawa zile tiba za asili, kwamba ilikuwa ukiona mtoto hali yake inakuwa ya mashaka mashaka, hata mambo ya degedege na nini. Hizo dawa zipo, wanamwekea dawa ya unga kwenye pua. Wakiona
1: napiga chafya
2: sema huyu afya iko vizuri.
1: Afya basi. Sawa. Mzee nashukuru mzee umeleka salama hivi.
0: Umepata mtetezi hatimaye.
1: Mzee amepotea tena. Unaweza kurejea tena mzee Shem? Unaweza kurejea tena. Kwenye line alo. Huyu amepotea pia. 0745183847 ndio nambari yetu ya simu hapa studio. Kwenye line, hello.
3: Hello, Sampa.
1: Namba mami, na habari ya asubuhi?
3: Asubuhi nzuri, Mungu ni mwema.
1: Una karibu sana kwenye Anza na Bwana.
3: Asante. Sasa nianza na yule ambaye line imekata.
1: Ndio. Hello. Haya, mipotea hewani ya Niva.
0: Pole.
1: Basi itakuwa na nafasi ya kurejea tena hapo baadaye.
0: Ni kweli kabisa. Mm-hmm. Wapo marafiki pia ambao wanatufuatilia kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania Sam. Na marafiki hao ni wengi sana. Tuwakumbushe pia wale ambao wanatutizama tu, wanatufuatilia tena waona. Maana idadi ya watu wanatutizama kwa YouTube tunawaona. Yeah. Unaweza katuandikia pia ujumbe, tuambie unafuatia kipindi kikiwa wapi, asubuhi leo njema kabisa na kwa namna gani umeanza na Bwana pamoja nasi kwa uzuri.
1: Ndio.
0: Basi kwa ajili ya marafiki ambao umeanza na Bwana pamoja nasi kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania, tunakukumbusha pia kusubscribe na kutuma linki kwa marafiki wengi zaidi kwa kadri utakavyoweza kubarikiwa. Rafiki okay. Sawa. Odende Kikiwa asante, anabarikiwa kutoka pale Dodoma.
1: Sawa.
0: Asante sana Kikiwa, ukawe na siku ile njema na asante sana kwa kuanza na Bwana pamoja nasi. Manuel Stanley akiwa Arusha anawaamsha fuatao: Steven Mbambo, Helena Julius, Ibrahim Stanley, Stanley Matisho, Happiness Mtaki. Ujumbe anasema Bwana ndio kibilo letu na atakia subira njema. Asante rafiki, ukawe na siku ile njema pia. Steven William anasema kumekucha kwa uzuri na fumbua macho, baba amenihifadhi ni wake mtoto. Amkeni tuanze na Bwana. Emmanuel Stanley Matisho, Steven Eleneza, Msemo Loliondo, Sadiki Lafaye na Victor Kuyava. Sante Steven, ukawe na siku ile njema. Neema Baraka anasema Bwana ni mwema, anza na Bwana wakati wote ni mwema sana. Mwinjilisi John Mashenene wa Gano Mwanza anasema tunamshukuru Mungu asubuhi hii kutuamsha salama. Waamke tuanze na Bwana. Mzee Magafu, mzee wa busara, Mlanda Shigugulu wa Bariadi, Hugo Nguli pamoja na Sadiki. Sawa Bwana. Stella Kanemo, asubuhi njema, tuanze na Bwana. Asante sana Stella. Wilson Lofungulo yuko Njombe, anaanza na Bwana. Na Yohana Jeremia, Prosper Makoye, Baraka Jeremia wakiwa Nemba Biharamulo, na Ezekiel Simon akiwa Bukoba Ujanja, ni kuanza na Bwana. Eh, hii tunaipigilia msumari kabisa, alafu kwa maandishi makubwa, alafu tuna bold. Ujanja ni kuanza na Bwana. Yes. Gresham Limo, haleluya, tuamke tuanze na Bwana. Yusufu Mwamba, Zawadi Aza, Rashford Msweta, Baraka Onde na wana Amo na Dorcas wa Kingongo kwaya. Sawa. Anasema anawapenda wote mliopo studio. Asante sana Gresham, ukawe na siku ndo njema. Turejee kwa marafiki.
1: Sawa, turejee kupokea simu hapa kutoka kwa marafiki. Kwenye laini kuna msikilizaji. Hello.
4: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Bwana Yesu asifiwe.
4: Amina. Tunamshukuru Mungu kwa wema na rehema zake kila uchao.
1: Ndio. Amina, amina. Amen. Sauti ya nani hii, unapiga simu kutoka wapi?
4: Mimi naitwa Mama Jose wa Songea.
1: Mama Jose kutoka Songea, karibu sana kwenye Anza na Bwana asubuhi ya leo.
4: Asante, asante, namshukuru Mungu leo nimebahatika. Leo Mungu amenibariki baraka pekee kupata line hii.
1: Ndio.
0: Hongera sana.
4: Nimeshahangaika sana sana sana, lakini sijakata tamaa.
1: Pole sana.
4: Asante, asante, nashukuru sana kuwapata watumishi wa Mungu. Mungu awabariki.
1: Amina, amina.
4: Hii redio inatubariki sana, wengi ni vile watu wapate nafasi tu ya line, lakini kwa kweli inatubariki sana.
1: Amina, amina.
4: Ndiyo, inatubariki, inatufariji kwa kweli, inatuelimisha, sijui niseme nini. Mungu awabariki sana.
1: Amina, tunashukuru sana mama. Karibu uamshe marafiki watatu asubuhi ya leo kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana.
4: Asante, asante sana. Leo niwaamshe kwanza Daudi Nikombolwe.
1: Ndio.
4: Mama Amina wa Karatu.
1: Ndio.
4: Steven Mbambo.
1: Ndio.
4: Yohana Mbaga, naona mwisho nitavuka, maana hata kama ni familia kubwa.
0: Tunakuongeza mtu mmoja, Zawadi, kuwakilisha wanawake na kupata
1: wanawake. Umalizie na mtu mmoja sasa.
4: Mtu mmoja.
0: Ndio.
4: Mtu mmoja hapo ningependa nimkumbuke mwinjilisti Sixbert Terungwa.
1: Ndio.
4: Amina. ningependa kuwakumbuka wainjilisti wote wanaotuletea neno la Mungu. Kwa kweli Mungu aendelee kuwabariki na kuwatumia apendavyo ili kutufikishia neno lake.
1: Amina. Mungu akubariki sana mama, endelea kutusikiliza kutokea huko Songea.
4: Amina, asante sana. Basi muwe na kazi njema, siku njema.
1: Haya mama, asante sana. Asante sana mama Jose. Mama Jose amekuwa excited sana.
0: Sana, pata line.
1: Kwenye line, hello.
5: Hello, habari?
1: Salama, habari ya asubuhi?
5: Hello.
1: Eh, habari ya asubuhi?
5: Hello.
1: Haya, utarejea tena rafiki kupiga simu yako. Kwenye line, hello.
5: Eh, hey, hello, kata, habari ya asubuhi?
1: Salama, habari ya asubuhi?
5: Bwana, habari ya asubuhi ni nzuri. Unaongea na Elieza mtoto wa Asiraji.
1: Ndio.
5: Na napiga simu hii nikiwa maeneo ya Mburahati.
1: Karibu sana kutokea Mburahati, Elieza.
5: Bwana, wa kwanza kabisa ni mwamshe mke wangu kipenzi. Ninaye sambamba hapa pamoja na mwanangu.
1: Ndio.
5: Wa pili ni waamshe kwaya ya Mburahati.
1: Mm.
5: Wako maeneo ya kambi la Sinza pale, na waambia waamke chini ya mwalimu Mingisto Mauya.
1: Mm.
5: Na tatu nimalizie kwa mzee wangu mzee Daniel Stanley Kiangi, yuko maeneo ya Mburahati hapa viwanja vya Kasuru kwa upande wa Unyumbe.
1: Ndio.
5: Ukiona tatizo la uharibifu imeingia mahali pa Polipasi, hiyo ya kwamba tungoja ukarimu kurudi. Msalimie dada Anifa.
1: Amina, amina. Amekusikia vizuri.
5: Haya, wasalimu.
1: Haya. Kwenye line, hello. Habari ya asubuhi.
6: Salama.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani hii, unapiga simu toka wapi?
6: Unaongea na
1: Mary. Mary, nakusikia kwa mbali sana. Sauti yako iko chini kweli kweli.
6: Hello.
1: Unaongea na Mary kutokea wapi?
6: Mbinga.
1: Karibu sana Mary kutokea Mbinga. Mbinga ni Ruvuma hii.
6: Ruvuma Mbinga. Napenda kumwambia mama Amina wa Karasi na kwa pole kwa kukasirika.
1: Ndio.
6: Napenda kumwambia pia mama Jose ambaye.
1: Sawa, simu yako inapotea kweli Mary.
6: Hello.
1: Karibu hapo, ninakusikia.
6: Nampatia ujumbe mama Jose, karibu Mbinga, hapa tuko jirani, wilaya karibu.
1: Amina, amina.
6: Nampatia pia ujumbe dada Aniva hapo na
0: sijasikia ujumbe wake.
1: Hajasikia, ongeza sauti kidogo.
6: Dada Aniva namsalimia.
0: Asante, nashukuru Mary.
1: Zimefika. Wena
0: siku njema.
6: Nashukuru, mbarikiwe
1: na Bwana. Haya, asante. Nipokee simu nyingine hapa ni hivyo kabla sijapitia jumbe mbalimbali kwenye line. Hello.
7: Kaka Sampo.
1: Naam, habari ya asubuhi?
7: Habari ya asubuhi ni nzuri kabisa. Tunamshukuru Mungu tena ameniamsha salama asubuhi ya leo. Dada Nipa anasemaje hapo studio?
0: Mimi niko salama kabisa mubashara hapa.
7: Mwapata kwa uzuri na nikiwaangalia mnapendeza kabisa, wa vijana wa Yesu. Mungu awabariki sana. Hii ni sauti ya Steven William Mbwambo.
1: Ndio.
7: Tokea hapa majengo ya Arusha.
1: Mm.
7: Basi niwaambie tuanze na Bwana, nianzie pale Karatu. Kwa hiyo ombeni Lucas, nimwambie amke, kumekucha, tuanze na Bwana.
1: Ndio.
7: Pale Masia Mamba Marangu pale Kilimanjaro kuna hii familia nzuri. Ianza na Bwana, ni God Living Minja au Chere na Catherine Mboya.
1: Mm.
7: Niwaambie waamke, kumekucha, tuanze na Bwana.
1: Amina.
7: Basi nimalizie na wa mwisho, ni shemeji yangu anapatikana hapa Arusha, huyu ni Agnes Mbura au mama Sophie. Nimwambie amke, pia kumekucha, na tuanze na Bwana.
1: Ndio.
7: Pamoja na wamerewa family wote niwaambie waanze na Bwana, kumekucha, tuendelee kubarikiwa na vipindi vyetu vizuri hivi na vyombo vyetu kupitia Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania.
1: Amina, amina.
7: Asante sana hapo studio.
1: Asante sana rafiki. Nipokee simu ya mwisho hapa kwenye line, kuna msikilizaji. Hello.
8: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
8: Habari ya asubuhi mtangazaji.
1: Ni njema kabisa. Karibu.
8: Asante. Asubuhi ya leo napenda nianze na Bwana na Steven William ambaye amekwisha kuniachia line.
1: Ndio.
8: Na mabili ziende pale Tanga zimkute. Wow, huyu mshanga mwinjilisti.
1: Ndiyo.
8: Namba tatu ziende kwa mama Amina pale Karatu, nawaambia wote waamke waanze na Bwana.
1: Ndiyo.
8: Ujumbe ni wachia kwamba tunaanza makambi yetu tarehe 15, wakaribie sana mtaa wa Chome ili tuendelee kubarikiwa kwenye makambi yetu.
1: Asante sana.
0: Amina.
1: Niipitie baadhi ya jumbe ya Niva.
0: Yes.
1: Kutoka kwa wale marafiki ambao wametuandikia ujumbe mfupi wa maandishi. Mm-hmm. Subu ya leo anasema Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Anaitwa Rafael Tango wa Mangola, anasema anza na Bwana ni kwa mzazi mzee Baso Sidawe Lucas Ombeni, lakini mama Amina pamoja na mke wake mpendwa Rahel Daudi. Ujumbe tuamke tuanze na Bwana. Asante rafiki. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe sana. Anza na Bwana na uamsha watumishi wafuatao. Mhm.
0: Haya.
1: Frank Philemon Sanga, Yohana Mbaga, Steven William, anasema ujumbe tuamke tusilale, Yesu anarudi. Esther Freddy kutokea pale Arusha 102.5. Anza na Bwana kwa mzee Lameki kutoka Gunjanza, lakini mama Amina kutoka Karatu, Maiko akiwa Arusha, ujumbe Mungu ni mwema, jina ni namsifu. Asante sana namsifu kwa ujumbe wako. Anza na Bwana nawapata vizuri kabisa kutoka mji mwema wilaya ya Siha, Gelson Maro. Asante sana Gelson kwa ujumbe wako. Good living Minja, asante sana kwa ujumbe wako kutokea Masia Mamba Moshi, kwa kuamka pamoja nasi. Judi kutoka Rulanga Mleba Kagera, mwinjilisti Telugwa, amke tuanze na Bwana, ujumbe haya. Asante kwa ujumbe wako, imeandika kiruga lakini ni kigumu kusoma hicho. Iliudi Chadieli anapatikana Hedaru Kilimanjaro, amke Chagama Mwanu Dauli Nikomboro, mama Amina pamoja na wadau wote, waanze na Bwana asubuhi ya leo. Mhm. Suleiman Kombo wa Kibaigwa Dodoma, anza na Bwana iwafikie washiriki wote wa kanisa la Chalinze mkoa wa Pwani, ujumbe nitakwenda. Asante sana rafiki. Joel Chamba kutokea Maria Kwimba anasema anza na Bwana kwa Haruni Chamba, lakini Mabula Mbulika, Leticia Elias wa Maria Kwimba, ujumbe Mungu ni roho, yatupasa kumwabudu katika roho na kweli. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Haya, huyu anasema haya, asanteni sana marafiki kwa jumbe zenu.
0: Asante sana. Nadhani tutarejea tena hivi punde kwa wale ambao wameendelea kutujulia hali na ambao wameanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo, tukiwakumbusha kuendelea kubarikiwa kwa uzuri pamoja nasi na kupitia ukurasa wetu wa Bob Channel Tanzania, tumelinki kwa marafiki wengi kwa kadri inavyowezekana, na kuwakumbusha marafiki pia kuanza na Bwana, maana ndio jambo la msingi kabisa. Yes, tunapenda kubarikiwa kwa uzuri, namkumbusha tena wakati siku inaendelea kusonga kuelekea mwezi wa 9 pale maandalizi ya mkutano wa Injili Katoro Mininet event.
1: Ndio.
0: Yes.
1: Unafahamu mikutano hii ya Niva inapokuwa inatokea, kila mkutano na makusudi yake.
0: Ni kweli kabisa.
1: Mkutano ambayo inafika kwa ajili yangu mimi na wewe.
0: Mm-hmm.
1: Yaani na kuna mingine inafika kwa ajili ya kwako wewe.
0: Naam.
1: Yaani wewe unaitusikiliza sasa hivi ni kwa ajili ya kwako wewe. Huenda ikaponya ndoa yako, huenda ikaponya afya yako.
0: Ni kweli kabisa.
1: Lakini vile vile kwenye yale mafundisho makuu ambayo yatatolewa, huenda ikawa ni sehemu ya kukusogeza karibu na Kristo kwa namna moja ama nyingine.
0: Ni kweli kabisa.
1: Kwa hiyo tutaendelea kusisitiza na kusisitiza kila inapoitwa leo.
0: Mambo yote mapya tumaini lina ya hapa. Tutakuwa kuna mafundisho ya watoto ambayo yataendeshwa na Pastor Nick John Okech.
1: Ndio.
0: Lakini tutakuwa kuna mafundisho ya afya ambayo yataongozwa na Dr. Gema Peter Simbe. Lakini Dr. Winfrida Metekaro atatoa masomo ya familia. Natemea mafundisho ya neno la Mungu, mchungaji na singo ameenda atakuwa mhubiri mkuu katika mkutano huu tarehe 12 mpaka tarehe 26 Septemba, tukiwaalika marafiki kualika wengine kuungana pamoja nao kupata tumaini ambao taendelea kutupatia sababu nyingine ya kuendelea kumtegemea Mungu katika maisha.
1: Uzuri ya Niva hao wote ambao umewataja, mchungaji Niki amekuwa mbobezi kwa idara ya huduma za watoto. Mimi nimepata nafasi ya kufanya kazi naye mara kadhaa, ni mtu mzuri sana kwenye idara ya huduma za watoto. Lakini kwa daktari pia, unakumbuka wakati tupo mkutano wa Karatu, alikuwa akitupatia masomo ya afya, lakini sana sana afya ya akili pia alizungumzia kwa uzuri kabisa.
0: Yes.
1: Mama Mitekaro Danet event alikuwa pale kwa ajili ya masomo ya kana familia. Kwa hiyo sio wageni pia kwenye masikio yetu, lakini Mungu amewabariki vipawa na uwezo wa kufikisha ujumbe kwa watu kwa kile ambacho Mungu amewawezesha.
0: Yes.
1: Kadhalika kwa mchungaji Jonas Singo.
0: Ni kweli kabisa. Na kamaaliza kabisa hapo. Basi mafundisho haya yatakujia kupitia Hope Channel Tanzania pamoja na ukurasa wa YouTube Hope Channel Tanzania. Wakati endelea kubarikiwa pamoja nawe, maudhui mengi ambayo yanaendelea, sherehe za kukuza vibada zinaendelea.
1: Ndio.
0: Basi nawaalika pia marafiki kuendelea kushiriki katika makambi kwa ajili ya kupata mafundisho. Hii ni anza na Bwana tukitia nukta kwa sasa, ambaye tujaweza kusoma ujumbe wako tuwe radhi, tarejea hapo baadaye. Na kwa ajili ya simu wale ambao tumefanya nao ungo ya kwanza, basi tuache line wengine hapo baadaye ili tupate nafasi hasa tutakapoelekea baada ya neno la nguvu katika meza ya maombi. Basi namleta kwako sasa mtumishi wa Mungu ambaye pia Mungu atamtumia siku ya leo kuzungumza pamoja nasi katika neno la nguvu. Tenga muda, utege sikio ili Mungu akaweze kupata nafasi ya kuzungumza pamoja nawe asubuhi ya leo. Nakutakia siku ya leo njema na baraka za Bwana ziambatane pamoja nawe.

Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji wa runinga ya Hope Channel na msikilizaji wa redio ya Waadventista wa Sabato ulimwenguni AWR. Bwana Yesu asifiwe. Maranatha. Mungu amekuwa mwema sana, ametupatia usiku mzuri na imempendeza asubuhi ya leo tuweze kuamka na tuendelee kusikia habari zake tukifanya wajibu wetu katika dunia ambayo ametupatia. Karibu sana katika wasaa mzuri wa Anza na Bwana. Juma hili lote tunaangalia tafakari ambayo ina neno kuu ambalo linasema baada ya kuomba, baada ya kuomba. Leo somo letu lina kichwa kidogo ambacho kinasema baada ya kuomba jizamishe Yordani. Baada ya kuomba jizamishe Yordani. Mimi ni mwinjilisti Adam Nyando wa kanisa la Waadventista wa Sabato Magomeni Mwembe Chai hapa Dar es Salaam. Kwa neema ya Mungu leo tena tutakuwa pamoja katika kuangalia maandiko matakatifu. Baada ya kuomba jizamishe Yordani. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa sababu unatupenda. Sema nasi tena asubuhi ya leo, tuko tayari kukusikia. Asante Bwana kwa sababu utatukumbusha ulio wajibu wetu na kuendelea kukutumaini katika maisha ambayo umetukirimia. Namwombea msikilizaji mahala popote alipo na mtazamaji, unganisha nia yake na nia yangu ili kwa pamoja tusikie sauti yako. Asante Bwana kwa sababu umesikia na uko pamoja nasi, kwani tumeomba tukiamini kwa jina la thamani, jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Baada ya kuomba jizamishe Yordani. Msikilizaji na mtazamaji, kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 5 fungu la 14. Of course hii ni sehemu ambayo kinaandikwa kisa cha mtu anaitwa Naaman, jemadari wa jeshi. Ukisoma Wafalme wa Pili 5:14 inasema, basi akashuka akajitumbukiza katika Yordani mara saba, sawa sawa na neno la mtu wa Mungu, na nyama yake ikarudi kama nyama ya mtoto mchanga, akawa safi. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, somo letu linasema baada ya kuomba. Katika masomo yaliyopita tumeona kanuni moja kubwa sana ambayo Mungu anaitumia. Maombi ni muhimu, lakini maombi hayaondoi wajibu wetu. Hii tumesema tuambiane. Hata leo tutaomba. Tutaomba na ni vizuri kuomba na ni lazima kuomba. Mungu amesema tuombe. Lakini hoja ya msingi ambayo twajifunza juma hili ni kwamba maombi hayaondoi wajibu wetu wa kufanya. Tumeona kwenye masomo yaliyopita katika harusi ya Kana, watumishi waliomba msaada kwa Yesu kupitia kwa sababu ya hali ambayo ilikuwa inawapata. Lakini baadaye walipaswa kujaza mabalasi maji. Tukaona kazi yao ilikuwa ni kujaza maji, na kazi ya Yesu ilikuwa ni kuyabadili yale maji yawe divai. Ni lazima wajaze maji, wasipojaza maji hawatapata divai, na Yesu yeye atabadili maji kuwa divai. Uwezo wa kubadili maji kuwa divai hawana, lakini uwezo wa kujaza maji wanao, na ni agizo, jazeni maji. Yesu yeye kazi yake ni kuyabadilisha maji kuwa divai. Kwa tukasema mara nyingi tumechukua maombi upande mmoja. Tunaomba tu, hatujazi maji, hatutapata divai. Kwa hiyo juma hili tunajifunza kwamba ili divai ije lazima tufanye sehemu yetu. Tukaona baadaye kuta za Yeriko, Israel walikuwa na ahadi ya ushindi, lakini baada ya Mungu kusema atawapa mji, walipaswa kuzunguka kuta. Anasema zunguka. Aliyezunguka kuta sio Mungu, walizunguka wanadamu. Anasema zunguka. Aliyezunguka kuta sio Mungu, walizunguka wanadamu. Of course aliyeangusha kuta hatimaye ni Mungu, lakini

tunangoja Mungu ajaze mwenyewe. Mungu hajasema kuwa atajaza maji, tusimsingizie Mungu. Mungu amesema atayabadili maji ambayo tayari tumeyajaza. Sasa Mungu akija kuangalia huna maji, mabalasi matupu, mabalasi matupu, ni mpaka utakapoyajaza ndio utapata divai. Nasema nini? Hicho ambacho namuomba Mungu akutendee. Una sehemu ya kufanya wewe kwanza, fanya ya kwako, alafu Mungu atafanya cha kwake cha kiungu ambacho kwa kweli huna uwezo wa kukifanya na mimi sina uwezo wa kukifanya. Ndio masomo ambayo tunajifunza wiki hii. Hata leo pia tutaomba, na tumekubaliana ya kwamba tutaomba tukiendelea kufanya wajibu wetu ili baraka za Bwana zije katika njia yetu. Sasa msikilizaji mpendwa, leo tena tunakutana na mtu mwingine ambaye alihitaji Mungu afanye jambo ambalo katika hali ya kibinadamu lilikuwa haliwezekani. Huyu mtu jina lake anaitwa Naaman. Naaman alikuwa mtu mkubwa sana. Alikuwa mtu mwenye heshima. Biblia inasema Naaman alikuwa jamadari wa jeshi la mfalme wa Shamu. Alikuwa mtu mkubwa. Actually, Biblia inasema kwenye Wafalme wa Pili 5 fungu la kwanza, anasema Naaman jamadari wa jeshi la mfalme wa Shamu alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake na mwenye kuheshimiwa sana, kwa kuwa kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Shamu ushindi. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Mtu mmoja alisema, ukiona mtu amekutajia sifa nzuri akasema mambo yako mazuri mazuri mazuri, alafu akasema lakini, ile lakini ni kama inahafifisha ule uzuri wote ambao umesemwa pale mwanzo. Mtu anasema tulikutembelea, tulimtembelea fulani nyumbani kwake, akatupokea vizuri. Tulipofika mlangoni, tulipewa maji ya kunywa, tukakaribishwa sebuleni, wakatufungulia na TV, bali tukapewa na juisi, tukapata na chakula, tukaendelea kuongea. Alikuwa mkarimu. Lakini sasa ukishasikia lakini, hata ule utamu uliotangulia unaondoka kwa sababu ya neno lakini. Ndivyo ambavyo inaandikwa hapa. Naama anasema alikuwa jemadari wa jeshi, alikuwa anapata ushindi mkubwa, alikuwa anaheshimiwa na mfalme, alikuwa mtu muhimu katika taifa, alikuwa mtu hodari. Naama ni mpiganaji, Naama anayetegemewa, lakini alikuwa mkoma. Na unajua hata watu wengi leo tumekosa nafasi mbalimbali kwa sababu sifa zetu nzuri zilipotajwa kwenye vikao, tulitajwa sifa zetu, baada ya sifa kutajwa ikaongezeka neno lakini. Kuna mtu amekosa nafasi ya kupanda cheo, na mkosa nafasi ya kuwa mkurugenzi, kupata nafasi, kwa sababu kwenye vikao walitaja sifa nzuri, baadaye wakasema lakini. Ile lakini ikaondoa uzuri wote. Ndio Naamani anatajwa hapa. Hata leo siku ya maombi, Mungu aondoe lakini kwenye maisha yetu. Zikatajwe tu nzuri bila kuwa na lakini. Naamani alikuwa mtu, lakini alikuwa na lakini. Angalia maneno mawili makubwa. Mtu mkubwa, lakini pia mwenye ukoma. Hii maana yake mtu anaweza kuwa na mafanikio ya nje, lakini akawa na maumivu ya ndani. Huyu ndiye Naaman. Anaweza kuwa na heshima mbele za watu, lakini akawa na vita moyoni. Unajua, wachambuzi wa maandiko wanasema sio kila mtu alikuwa anajua kwamba Naaman alikuwa mkoma, kwa sababu ukoma wake ulikuwa ndani bado. Si watu wote walikuwa wanajua Naaman ni mkoma, lakini swali ni kwamba Naaman angeficha ukoma wake mpaka lini? Kuna siku ingefika tu, isingekuwa siri tena. Naama anakikumbuka hivi, anapata huzuni, kwa sababu watu hata sio wote wanajua. Of course bosi wake anajua na baadhi ya watu, lakini watu wengine hawajui. Lakini ataficha ukoma wake mpaka lini? Yeye ana mafanikio, anaheshimika, ni mtu kweli kweli kwenye taifa. Naama niwezi kumchezea, ana mafanikio, ana heshima, ana pesa, ni mtu kabisa, lakini ni mkoma. Na ukoma wake umefichwa na mavazi yake. Atayaficha mpaka lini? Ukoma uweze kuficha milele? Kuna siku ingefika ukoma wa Naaman ungekuwa dhahiri, na angetendewa kama ambavyo wakoma wengine hutendewa. Nasema nini asubuhi ya leo? Kuna mtu anapitia maumivu ya ndani. Asubuhi hii najua kabisa anasikiliza. Labda hata una mafanikio,

una pesa, una maisha mazuri. Kuna watu hawajui unayopitia ni maumivu ya ndani. Leo pamoja na mambo mengine, Mungu atusaidie ashughulike na maumivu yetu ya ndani kama Naamani ambavyo ilikuwa. Kuna mtu ana ndoa, hata watu wakimuona wanamuonea wivu. Akienda kanisani, akienda mjini, anaotoka na mume wake kwenye mitandao, lakini anayopitia kwenye hiyo ndoa anayajua yeye. Maumivu ya ndani. Mungu ashughulike nayo kama Naamani ilivyokuwa. Alikuwa ana mafanikio lakini alikuwa na maumivu ya ndani. Naaman alikuwa na kila kitu ambacho watu walitamani. Yaani Naaman alikuwa ni mtu kielelezo. Watu walitamani kuwa Naaman. Wasijue anayopitia Naaman. Alikuwa na cheo, alikuwa na mamlaka, alikuwa na heshima, alikuwa na mafanikio, lakini alikuwa na tatizo moja ambalo lilikuwa kubwa kuliko hata mafanikio aliyokuwa nayo. Naweza kusema ilikuwa ni bora Naaman asiwe na hivyo vyote, lakini awe na afya. Ingekuwa ni bora mara 100. Yaani hata kama asingekuwa na cheo, asiwe na mamlaka, asiwe na heshima, asiwe na mafanikio, ila awe na afya. Kwa bahati mbaya ikawa kinyume chake. Alikuwa na hivi vyote lakini hakuwa na afya, alikuwa mkoma. Na ndivyo ambavyo wengi leo tunaomba. Kuna mtu analalamika tu, ukienda kwa Mungu unaisha kumtajia watu. Mbona fulani yuko hivi na hivi? Ujui anayopitia. Wengine ni wakina Naaman tu. Ukimwangalia unamtamani kweli. Unasema amebarikiwa. Kama ungekaa uongee naye, ungemshukuru Mungu kwa hivyo vichache ulivyo navyo. Wengine leo kina Naaman kabisa. Ana mafanikio, ana majumba, ana ndoa, ana watoto. Hujui anayopitia. Ukienda kwa Mungu unampatia reference Mungu. Unasema Mungu mbona fulani nimbariki kama fulani? Mwenzako kabarikiwa, hujui ukoma, hujui anayopitia yule. Ndivyo ambavyo ilikuwa hapa. Kwa sababu wakati mwingine Mungu hatujibu kwa njia tunayotarajia. Wakati mwingine jibu la Mungu linakuja na wajibu wa kufanya. Sasa twende pamoja msikilizaji. Angalia, Naaman anaomba. Sasa jambo la kwanza na kutujifunza siku ya leo ni kwamba baada ya kuomba, kubali kwamba unamhitaji Mungu. Unajua wakati fulani tunakosea kwenye maombi yetu. Tunaomba lakini bado tunajitutumua na kudhani kwamba tunaweza kupata mafanikio, masuluhisho la shida zetu kwa maarifa yetu. Baada ya kuomba, amini ya kwamba unamhitaji Mungu. Salimisha uelewa wako, salimisha nguvu zako, salimisha pesa zako, salimisha kila kitu ulicho nacho. Alafu mwambie Bwana, tenda. Unajua tatizo kwa Naaman halikuwa ukoma peke yake. Kwa Naaman tatizo lingine lilikuwa kwamba alikuwa mtu mwenye uwezo mkubwa. Hii ilikuwa ni shida kwa Naaman. Alikuwa amezoea kuwa na majibu. Naaman alikuwa amezoea kutoa maagizo. Naaman alikuwa jemadari. Naaman alipokuwa anasema watu walimsikiliza. Lakini sasa alikabiliana na jambo ambalo cheo chake kisingeweza kulitatua, wala ujemadari wake, wala pesa alizokuwa nazo. Fedha zake hazikuwa na maana kwa sababu hazikuweza kumpatia uponyaji. Ushawishi wake haukuwa na maana. Nguvu zake hazikuweza kutatua shida yake. Katika point hii, Naaman alimhitaji Mungu na Mungu peke yake. Mara nyingi msikilizaji, tunakosa majibu ya maombi yetu kwa sababu tunampelekea Mungu mahitaji yetu, lakini wakati huo huo tunategemea uwezo tulio nao. Leo unapoenda kuomba, napendekeza kwako, mwache Mungu ajitukuze kupitia wewe. Futa kwenye akili yako uwezo ulio nao. Mbona hujakusaidia? Na nikwambie, sio kila shida inatatuliwa kwa fedha. Ziko shida ambazo hata uwe na fedha hutazitatua. Ziko shida ambazo utatuzi wake unamtegemea Mungu peke yake. Mtu mmoja amefanya analysis, akataja mambo mengi, akasema pesa inaweza kununua kitanda, lakini pesa haiwezi kununua usingizi. Kuna watu wengi wana vitanda vizuri vya mamilioni, lakini hawana usingizi. Fedha inaweza kununua chakula, lakini fedha haiwezi kununua hamu ya kula. Unaweza ukawa na pesa inayokufanya ule chochote ambacho unakitaka, lakini huna appetite kwa sababu hamu ya kula hainunuliwi na fedha. Fedha inaweza kununua madawa, lakini fedha haiwezi kununua afya.
Kuna mambo mengi fedha haiwezi kufanya. Naamani wakati huu alikuwa na fedha, alikuwa na heshima, alikuwa na kila kitu, lakini alishindwa kupata ufumbuzi wa tatizo lake. Yako mambo ambayo ufumbuzi wake upo mikononi mwa Bwana peke yake. Kabla Mungu hajabadilisha hali yetu, mara nyingi anatufundisha kumtegemea yeye. Na hata asubuhi unapoenda kuomba, napendekeza kwako mtegemee Mungu 100%. Wakati mwingine changamoto tunazopitia zinatuonyesha kwamba kuna mambo ambayo hatuwezi kuyatatua kwa nguvu zetu wenyewe. Tunapaswa kufika mahali pa kusema, Bwana, nimejaribu kwa uwezo wangu, sasa nakuhitaji wewe. Mungu anataka tufike point kama hii. Unasema, Bwana, nimefanya, sasa sina tena tegemeo, na wewe ndiye Mungu wangu, na wewe ndiye mtatuzi wangu. Unajua msikilizaji na mtazamaji, tatizo la mwanadamu ni kwamba mara nyingi tunataka msaada wa Mungu bila kukubali utegemezi wetu kwake. Asubuhi ya leo tunapojiandaa kwenda kwa meza ya maombi, empty yourself, jifanye kuwa tupu, muache Bwana afanye. Wimbo mmoja unaimbwa, anasema, naachia usukani, endesha wewe. Muache Bwana aendeshe gari la maisha yako. Yeye ataleta ufumbuzi kwa njia ambayo anaona inafaa. Tunataka Mungu afungue njia, lakini tunataka sisi wenyewe tuwe viongozi wa safari. No, muachie Mungu. Mwasema, Bwana, na surrender kwako. Najiachia. Unamwambia Bwana, fanya unavyoona inafaa. Mungu anataka imani yetu iwe kwake. Na tumwambie Mungu, bila wewe siwezi lolote. Baada ya kuomba, usiamue jinsi Mungu atakavyojibu. Muache yeye ajibu anavyoona inafaa. Naaman alisikia habari kwamba kuna nabii kule Israel ambaye angeweza kumponya. Unajua ukisoma kisa hiki, Naaman akaenda kwa Elisha akiwa na matarajio yake. Ameenda kwa nabii Elisha. Alipofika alikuwa amejiandaa namna fulani. Biblia inasema alifika kwa nabii Elisha akiwa na mambo yafuatayo. Alifika kwa Elisha ana farasi wake, ana magari yake, ana fedha, ana dhahabu. Alifika akiwa na mavazi. Huu ni uwezo alionao Naaman. Ameenda kwa nabii Elisha. Kwa akili yake, mtu mkubwa angetendewa kwa namna kubwa. Ndio matarajio ya Naaman. Anafika kwa Elisha akitegemea Elisha angemkuta amejipanga, anamngoja mtu mkubwa. Alitegemea Elisha angetoka nje, atasimama mbele yake, ataita jina Bwana. Labda angetegemea Elisha angekuwa na tetemeka, anapunga mkono juu, anasema ukoma toka na uponyaji utokee. Lakini Mungu alikuwa na mpango mwingine kabisa. Angalia, Elisha hata kutoka nje. Yaani picha linaanzia hapo. Elisha hata kutoka nje. Alimtuma mjumbe, anasema nenda ukaoge katika Yordani mara 7 na nyama yako itakurudia, nawe utakuwa mtu safi. Wafalme wa pili 5:10. Hii inashangaza. Naaman amekuja jinsi alivyokuja, amejifungasha. Labda kama ingekuwa ni leo, ameenda na msafara, ameenda na vingora, ameenda kabisa na mazawadi. Anapofika yule mtu mdogo kabisa kidunia, nabii wa Mungu, hata nje atoki, anamtuma mtumishi, anasema mwambie akaoge mara 7 Yordani. Inakatisha tamaa, lakini ndio namna ya Mungu hiyo. Hiki kilimkasirisha Naaman. Na wengi wetu leo tunakuwa kina Naaman vivi. Mungu akisema tunataka afanye kwa njia yetu, akituelekeza tunakasirika. Sasa Naaman akakasirika kwa sababu jibu la Mungu halikufanana na matarajio yake. Na msikilizaji, wengi wetu leo pia majibu ya Mungu anapoyaleta kwenye maisha yetu hayafanani na matarajio yetu, na ziko nyakati ambazo huwa tunakata tamaa. Tunamwambia Mungu, nijibu hivi, nifungulie njia hii, tumia mtu huyu. Mtu mmoja anasema, nataka fulani ndio awe mume wangu. Anasema kabisa, mimi namtaka yule ndio mwenyewe kabisa kabisa. Asa Mungu afanye kazi hivyo. Mungu ni Mungu. Yeye ndiye anayejua njia bora kwa ajili ya maisha yako. Kuna wakati jibu lake linakuja kupitia mtu usiyemtarajia. Kuna wakati linakuja kupitia hatua ndogo ndogo kabisa. Na unajua msikilizaji, kuna wakati linakuja kupitia jambo ambalo linaonekana kuwa la kawaida, lakini kama ni Mungu amesema, imetupasa kutii na kutenda. Kuna mtu amekuja Dar es Salaam kuja kutafuta kazi. Ulitegemea fulani, ndugu yako mkubwa,
ndio angekutafutia kazi. Huyo anaweza sikutafutie kazi. Ukapata kazi kupitia mtu ambaye hata hukumtarajia. Njia za Mungu ni za Mungu. Kuna mtu ameugua, umeenda kutibiwa hospitali makubwa makubwa, umeenda mpaka nje ya nchi hujapona. Kuna siku utashangaa utapata uponyaji kupitia kwa hospitali ambako hata hukukatarajia. Njia za Mungu ni za Mungu. Napendekeza kwako asubuhi ya leo, mwambie Bwana, tumia njia unayoona inafaa kuniletea ufumbuzi wa jambo langu, na Mungu atafanya. Mwache Mungu awe Mungu. Usiwe mshauri wa Mungu. Wewe omba kwa Mungu. Baada ya kuomba, acha awe Mungu. Ana njia za kufanya. Naaman anakuwa disappointed eti kwa sababu Elisha hajatoka kuja kumlaki. Ndio Mungu anavyochagua njia hiyo. Kama hajaja kukulaki, wewe hujaja kulakiwa, umekuja kutafuta uponyaji. Ungekuja kulakiwa, sawa, lakini Naaman, umekuja kwangu kutafuta uponyaji, na kwambia nenda kaoge mara saba. Nenda kaoge baba. Unachotaka ni kupona. Tii sauti ya Mungu, na Mungu atakupatia kile ambacho ni sahihi. Baada ya kuomba, nikupendekezee tena asubuhi ya leo, usidharau maagizo madogo madogo. Naaman anapokea maagizo. Elisha anamwambia kupitia Wafalme wa Pili 5:12. Anasema aliambiwa nenda ukaoge Yordani mara saba. Anakasirika. Naaman anajibu kwenye Wafalme wa Pili 5:12. Je, Abana na Farpara, haya ni majina ya mito, mito ya Dameski, si bora kuliko maji yote ya Israel? Mwanaume amekasirika. Anasema kuna mito kule, mto unaitwa Abana, mto unaitwa Farpara, mito misafi, mito mizuri. Huyu nabii anasema nikaoge mto Jordan, kama mto kenyewe kana matope, mto una maji machafu. Kwa lugha nyingine ni kama Naaman anasema, kwa nini Mungu unanipa njia hii? Hili ni jambo ambalo linawapata watu wengi sana katika safari ya imani. Unajua wakati mwingine Mungu anatupa hatua rahisi, lakini tunazikataa kwa sababu tunatafuta kitu kikubwa zaidi. Sio sawa? Tunataka jambo ambalo litatushangaza. Mungu anataka jambo litakalo tufundisha utii kwake. Mungu hataki tushangazwe, anataka tufundishwe utii. Naaman alitaka uponyaji akiwa ame maintain hadhi yake. Mungu anasema bana, wewe nitakuponya, lakini nakufundisha unyenyekevu. Kuna saa cheo chako hakitakusaidia. Kuna saa fedha zako hazitakusaidia. Na ndio Mungu atakunyenyekeza. Naaman amekuja na mafarasi, amekuja na dhahabu, amekuja na mavazi. Na Elisha anasema hapana, kaoge Yordani. Hiyo ni kumnyenyekeza. Ndio Mungu anatenda. Kuna wakati Mungu pia atakunyenyekeza. Nyenyekea. Kabla Mungu hajaponya mwili wake, alikuwa anaponya moyo wake kwanza. Anamwambia Naaman, majivuno yote, umekuja na mavitu na ving'ora, umekuja na mafarasi, si kitu. Unahitaji nguvu yangu. Na hiyo nguvu ndio ambayo itakuponya. Yordan haikuwa tu sehemu ya uponyaji, ilikuwa sehemu ya kujifunza unyenyekevu. Mungu wakati mwingine anatupeleka kwenye hatua ambazo hazitufurahishi kwa sababu anajenga kitu ndani yetu. Asubuhi hii nipendekeze kwako msikilizaji, nenda Yordan. Kama Bwana amesema nenda, nenda. Kuna kitu anakufundisha na utapata ambacho unakitaka. Unajua msikilizaji, Naaman umekuja kwa nabii kupata uponyaji. Sasa wewe pata uponyaji, na anayekuponya ni Mungu. Kwa namna yake wewe kubali, kwa sababu all you need ni wewe kupona. Unachotaka ni kupona. Fuata kile Mungu anasema. Mambo ya heshima utayapata ukirudi huko. Ukija kwa Mungu, wewe ni mwanadamu. Na hata leo kanisani hivyo hivyo tunapata shida sana. Mtu anakuja na mambo yake ya duniani, akija kanisani anataka pia atambuliwe kwa hadhi yake. Haifanyiki hivyo. Tukiingia kwa Bwana, sisi ni wanadamu. Na kwa Mungu wanadamu wote thamani yetu kwake ni sawa. Mungu anaangalia wanadamu. Tena anasema wote tumepotoka, tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Tukija kanisani, sisi ni watu wa Mungu. Abudu. Abudu. Abudu na watu wengine katika hali inayofanana kabisa. Mnaenda kanisani, unataka special treatment, mtu mwingine apate ka utambulisho maalum mahali ambapo anakaa, ka treatment katofauti. Tukija kwa Bwana, sisi ni wanadamu. Ndio Elisha anamfundisha Naaman. Anasema fedha zako ni zako,
cheo chako ni chako, mali zako ni zako, dhahabu zako ni zako, umekuja kwa Bwana, nitakutendea kama mwanadamu. Kaoge Yordan. Na unapoenda kuoga, utapata uponyaji. Ninachosema ni kwamba kuna saa hayo madhieo, mapesa hayana msaada. Hata ukimkumbuka Yairo, Yairo alikuwa mkuu wa sinagogi. Mkuu wa sinagogi binti yake anataka kufa, anaumwa. Yairo aliweka mbali cheo, alienda kuchanganyika na wananzengo. Naweza hiyo nikisema kwenye lugha ya asili hapa kwetu. Yairo akaenda kwa watu, akaingia katikati ya makutano. Yairo akapenya, akapenya, najua alikuwa anagusana na watu wenye majasho, ndio watu hao. Na yeye ni mtu, akamfikia Yesu. Na alipofika kwa Yesu, akamwambia binti yangu anakufa. Na kwa sababu Yairo aliamua kujitofautisha na cheo chake, alipata msaada. Alijishusha, akaenda kwa wananzengo, akaingia akajichanganya, akamfikia Yesu. Anapomfikia Yesu anamwambia shida yake. Of course Yesu alikawia kidogo kwenda nyumbani. Anapofika nyumbani binti yake amekufa. Lakini Yesu alimfufua binti wa Yairo. Kama Yairo asingetambua kwamba pamoja na cheo chake, pamoja na ukuu wake, yeye bado ni binadamu, angempoteza binti yule. Lakini aliweka mbali cheo chake, akaenda kwa watu, akamfikia Yesu. Nipendekeze kwako msikilizaji, mwisho wa siku wewe ni mtu. Una cheo, una mali, una hiki, una kile, mwisho wa siku wewe ni mtu. Naaman, wewe ni mkoma. Na kama ni mkoma, nenda kaoge Yordani. Tukija kwa Mungu, tuende kwa Mungu tukiwa tumenyenyekea, kwa sababu hivyo vyote Mungu hata vimshangazi wala vimtikisi, yeye ndiye aliviumba. Kwa hiyo tukija kwa Mungu, twende tukiwa wanyenyekevu. Na unajua Yordani kwa Naaman ni pamoja na uponyaji, ni mahali pa kunyenyekea. Naaman akaenda akaoga mtoni mara saba. Sasa msikilizaji, baada ya kuomba, fanya hata kama hujaelewa, kwa sababu Mungu amesema. Ukisoma kisa hiki utaona Naaman alipona sio kwa sababu alielewa kila kitu. Naaman somo lilimuingia na akaenda Yordan akaoga. Alipooga alitii, na alipotii alipata uponyaji. Ukisoma Biblia inasema, basi akashuka akajitumbukiza katika Yordan mara saba, sawa sawa na neno la mtu wa Mungu. Unajua alipoingia mara ya kwanza bado alikuwa na ukoma, mara ya pili alikuwa na ukoma, mara ya tatu bado, mara ya nne bado, mara ya tano bado, mara ya sita bado. Lakini Naaman hakukata tamaa, aliendelea kwa sababu Mungu alisema. Angeweza kukata tamaa. Na msikilizaji, nikutie moyo, kuna mtu ameomba maombi, umeomba, umeisha mara ya tano, usiishie tano, nenda mpaka saba. Hata kama uoni dalili, unajua Naaman labda alitegemea akitoka mara ya kwanza akiibuka, labda kulikuwa na vidonda vinne vimeondoka, akiibuka mara ya pili viwili vimeondoka, aviondoki, yuko vile vile. Lakini na maliza mchakato, maliza mwendo. Kuna watu wengi wamepishana na baraka zao kwa sababu wameoga mara nne. Hutapona ukoma kwa kuoga mara nne, oga mara saba. Kuna watu wengi hawajapata baraka kwa sababu waliishia njiani. Nipendekeze kwako asubuhi ya leo, oga Yordani mara saba. Naaman aliendelea kwa sababu Mungu alisema. Na mara ya saba mambo yalibadilika, ngozi yake ikawa kama ya mtoto mchanga. Hapa kuna somo msikilizaji, usiache kwa sababu hujaona matokeo kwenye hatua ya kwanza. Endelea tu, endelea. Utii wa kweli haupimwi na kile ambacho tunafanya mara moja. Fanya, utii unapimwa na kama tunamwamini Mungu hata wakati bado tunasubiri. Kwa sababu amesema mara saba, maliza saba zote. Baada ya saba ukiinuka sasa, ndio unaweza kuanza kuhojiana na Mungu kwamba, Mungu vipi, mbona saba zimeisha? Usimhoji Mungu mara ya nne, omba fika saba. Baada ya saba utaweza kumuuliza Mungu sasa. Na msikilizaji, unajua baada ya kuomba Mungu anataka zaidi ya baraka. Naaman alitaka uponyaji, lakini Mungu alikuwa anataka kitu kikubwa zaidi kwa Naaman. Unajua alitaka kubadilisha moyo wake. Baada ya kuponywa, Naaman akasema kwa kinywa chake, anasema, sasa najua ya kuwa hakuna Mungu katika dunia yote ila katika Israeli. Bwana asifiwe. Pamoja na kupata uponyaji,
Naaman pia alimpata Bwana, alimjua Mungu. Hii ndio sababu wakati mwingine Mungu ruhusu safari iwe ndefu, kwa sababu jibu kubwa zaidi sio kile ambacho tunapokea. Jibu kubwa zaidi ni mtu tunayekuwa baada ya kukutana na Mungu. Je, tunabadilika? Je, tunakuwa watu bora zaidi? Msikilizaji na mtazamaji asubuhi ya leo, nikutie shime na kukupendekeza ya kwamba kila mmoja anaweza kuwa na ukoma wake. Unajua kuna jambo ambalo tunahitaji Mungu aliguse. Sijui ni jambo gani. Leo mwambie Bwana ukoma ulio nao, ukoma wa kiroho na ukoma wa kimwili pia. Unataka Mungu aguse. Baada ya kuomba, kuwa tayari kutii. Usimwambie Mungu nitatii nikielewa kila kitu. No, mwambie Mungu kwa sababu wewe umesema nitafanya. Na hiyo ndio Mungu anakusikia kutoka kwako. Labda Mungu anakuambia msamehe mtu fulani. Msamehe tu, wala usiulize. Labda anasema badilisha tabia fulani. Badilisha, usimuulize. Mungu anasema chukua hatua fulani. Chukua hatua hiyo. Mungu anasema anza jambo fulani. Anza. Anasema acha jambo fulani. Acha. Utii wako unaweza kuwa mlango wa baraka zako. Unapokushupaza shingo na kukataa kutii, unazuia baraka ambazo Mungu anatamani kuziachilia juu ya maisha yako. Msikilizaji na mtazamaji, Naaman alienda kwa Mungu akiwa na tatizo. Alikuwa na ukoma, tumeona. Alikuwa na hitaji, Naaman. Alikuwa na maombi. Lakini baada ya maombi, Mungu alimpatia kazi ya kufanya. Kazi gani? Alimwambia, nenda Yordani. Na unajua Naaman alipaswa kujizamisha mara saba. Naaman alipaswa kutii. Na alipofanya sehemu yake, Mungu akafanya sehemu yake pia. Leo katika anza na Bwana, baada ya kuomba, usikae tu, usilalamike, usisubiri tu, chukua hatua. Jizamishe Yordani, kwa sababu wakati mwingine muujiza wako uko upande mwingine wa utiifu wako. Nikutie moyo Jumatano ya leo, kwanza Mungu ashughulike na ukoma, aina kila aina ya ukoma ulionayo. Mimi sijui, lakini hata kutakuwa na maombi, mwambie Mungu ukoma wako, Mungu anauondoa. Lakini fanya sehemu yako. Baada ya kuomba, jizamishe Yordani, kwa sababu hapo ndiko ambako uponyaji wako unapatikana. Hata kama maji yake sio masafi sana kama mito ile ya kule Israel, kule ulikotoka, lakini basi Mungu amechagua Yordani. Zama hapa, na kupitia Yordani utapata uponyaji, kwa sababu Mungu wetu amesema na Mungu wetu ni mwaminifu. Na kuna mtu ana tabia kuishia kuzama mara ya nne. Nikupendekeze this time around, maliza saba. Oga mara saba. Kwa sababu hutapona mara nne au mara tano. Oga mara saba. Oga, maliza. Hata kama huoni vinapona, endelea kuoga, kwa sababu amesema saba. Maliza saba. Zikiisha saba, na utakuja kwanza kumhoji Mungu na kumuuliza, na Mungu mtazungumza naye, kwa sababu ni Mungu ambaye anapenda watu ambao wanazungumza na kuhojiana. Baba yetu na Mungu wa mbinguni, asante kwa sababu unatupenda. Tumejifunza kupitia mtoto wako Naaman. Alikuwa na ukoma. Hata nasi tuna ukoma wa aina fulani fulani katika maisha yetu. Ukoma wa Naaman ulikuwa ndani. Sio kila mtu alikuwa anajua. Yesu, kuna mtoto wako mahala fulani asubuhi ya leo ana changamoto ambayo hata watu wengine hawajui. Ni changamoto ya ndani. Yesu, shughulika na changamoto hizo. Tuponye ukoma wetu. Ukoma ilikuwa haiwezekani katika kipindi cha Naaman. Lakini Bwana ulileta uponyaji. Ponya ukoma wetu. Ukoma wa madeni, ukoma wa dhambi, ukoma wa mafarakano katika familia, ukoma wa upweke, ukoma wa ufukara, ukoma wa kila aina Bwana. Leo tumechagua kuzama Yordani mara saba. Kama Naaman, mara saba yetu ifike, tupone Mungu wa mbinguni. Kama hutatuponya, tutadhalilika mpaka lini? Tenda Mungu wa mbinguni. Kwako kuna msaada, kwako kuna nguvu, kwako kuna ufumbuzi wa kila tatizo. Leo tumekukimbilia ili tusiaibike milele. Tupokee Mungu wa mbinguni. Asante kwa sababu umefanya. Asante Mungu wangu kwa sababu maombi yetu umeyasikia na umeyajibu. Tumeomba kwa imani kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amen.

0: Na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa barabara Mwai Kibaki, Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Kama ndio kwanza unafungulia radio yako, kama ndio kwanza unafungulia televisheni yako, karibu tuweze kumrudishia Mungu sifa na utukufu kupitia meza ya maombi. Kama ilivyo kawaida, kama ilivyo ada, kila Jumatano tunakutana hapa kwa ajili ya kumwambia Mungu yaliyo mahitaji yetu, kwa ajili ya kumwambia Mungu kile ambacho tunatamani atende katika maisha yetu, angalau kwa kidogo tu, kwa yale mengi ambayo ameendelea kututendea kila inapoitwa leo. Karibu, leo ni siku nyingine tena Jumatano ya maombi. Nafahamu kuna wengine ambao wanajiandaa kuelekea katika shughuli zao, kuna wengine wengi ambao huenda jioni huwa hawawezi kuhudhuria katika makanisa, lakini tunaungana pamoja asubuhi ya leo kupitia meza ya maombi. Tunaungana kwa pamoja kuandika baadhi ya jumbe, tunaungana kwa pamoja kupiga simu moja kwa moja tuweze kuzungumza hapa. Lakini tunafahamu ya kwamba kuna mengi ambayo huenda wewe mtazamaji na msikilizaji hauwezi kuandika, simu hauwezi kupiga. Sio kwamba Mungu haoni wala hafahamu kile ambacho nakisikia, lakini tunajua kile ambacho nakipitia, na yeye anafahamu mtoto wangu hiki anakipitia. Kikubwa zaidi ni kumimina mioyo yetu kwa Kristo, kumwambia aliyo mahitaji yetu, na yeye atatenda sawa sawa na mapenzi yake. Karibu sana rafiki mtazamaji na msikilizaji, hii ni Anza na Bwana. Nambari yetu ya simu ni 0745183847. Kituandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi hapo, basi ni sehemu ya mimi kuweza kusoma. Lakini kwa wale marafiki ambao wanatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube wa Hope Channel Tanzania, karibu, unaweza kutuandikia hapo maombi yako, kile ambacho umekuwa unatamani Mungu aweze kutenda. Lakini tunafahamu tunao marafiki wengi ambao wamekuwa na shuhuda mbalimbali. Kila kunapoitwa leo, Mungu anatenda jambo katika maisha yetu. Kupitia shuhuda hizo, ni sehemu ya kumtia mtu nguvu, ni sehemu ya kumwamsha mtu pale ambapo anadhani ya kwamba kuna giza totoro, haiwezekani tena. Lakini kupitia hizo shuhuda, basi ni sehemu ya kumwambia mwingine ya kwamba hata mimi nilikuwa huko, lakini Mungu bado alitenda mengi kupitia hiki ambacho nimeendelea kumuomba kila inapoitwa leo. Karibu sasa rafiki mtazamaji na msikilizaji, ninaye mtumishi wa Mungu mchungaji Lameck Maiga ambaye tutakwenda kuzungumza naye machache kuhusiana na somo ambalo tumelisikia siku ya leo kutoka kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Adam Nyando, ambaye kwa juma hili zima tuko naye kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana. Ameendelea kuwa mbaraka kwa namna ya kipekee sana. Ninaye mchungaji Lameck Maiga ambaye tutazungumza naye na atatupitisha angalau kwa ufupi kwa kile ambacho tunatakiwa kuamini hususan kupitia meza ya maombi siku hii ya leo. Karibu sana rafiki mtazamaji na msikilizaji. Mchungaji, habari ya asubuhi?
1: Ni njema sana. Namshukuru Mungu.
0: Karibu, hii ni Anza na Bwana. Karibu sana, na tumekuwa na somo kutoka kwa mwinjilisti Adam Nyando ambalo limeendelea kutukumbusha kwa yale ambayo tunatakiwa kuyafanya hususan Mungu anapotuita. Tumesikia kisa cha yule mkoma ambaye aliambiwa kaoge tu mara saba, na alianza kulaumu, kwa nini nikaoge mto Yordan? Kwani hamna mito mingine yote ambayo ni misafi? Hakuna sehemu nyingine zote ambazo zinaendana na hadhi yangu kuna wakati? Lakini bado Mungu alimwambia nenda akafanye hivyo, na sio tu mara moja mara mbili, inabidi uoge mara saba ili mambo yaweze kwenda vizuri. Angalau kwa ufupi mchungaji, utupitishe hapo kupitia somo la siku ya leo linatukumbusha nini, lakini tunapoenda kwenye meza ya maombi, nini ambacho mtazamaji na msikilizaji anatakiwa kuwa nacho leo?
1: Kama tulivyosikia somo asubuhi ya leo, linatukumbusha tu ya kwamba kuna baraka katika utii.
0: Ndio.
1: Tunapomtii Mwenyezi Mungu kutokana na maagizo yake na maelekezo yake, basi kunaambatana na baraka zake. Namani alikubali kutii. Japo kama ulivyosema mwanzoni, alianza kula kama analaumu, jamani hakuna mito mizuri huku kote, ni mpaka niende kule. Lakini basi alitiwa moyo na yule mjakazi kwamba nenda madam Bwana amesema, nenda.
0: Ndio.
1: Na kuna kitu hapo ambacho kimesisitizwa leo. Namani aliambiwa akaoge mara saba, na si mara moja au mara mbili au mara tatu au mara nne. Hii inatuonyesha nini? Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Anza na Bwana asubuhi ya leo, nataka nikutie moyo ya kwamba hii inatuambia ya kwamba haupaswi kuishia kuomba mara moja tu, unapopitia changamoto au unapopitia jambo gumu, usiombe mara moja tu. Endelea kuomba.
0: Ndio.
1: Endelea kuomba. Haimaanishi ya kwamba Mungu ananyamaa, amenyamaza.
0: Mm.
1: Lakini Mungu katika ukamilifu wake wa wakati atakujilia na atakutendea yaliyo mapenzi yake.
0: Mm.
1: Ndio maana Naaman alipotii, alitii akaoga mara saba katika utimilifu wake.
0: Mm.
1: Utimilifu wa Bwana ulipofika, Naaman ngozi ilibadilika na akawa na ngozi nyororo kama ya mtoto mchanga.
0: Mm.
1: Hii inatutia moyo sisi leo. Tusiache kuomba. Maelekezo ya Bwana yanasema tuombe, yanasema tusome neno lake, yanasema tutii amri zake na sheria zake, tufanye hivyo.
0: Mm.
1: Kwa kufanya hivyo tutajikuta ya kwamba kwa neema ya Bwana, Bwana anatutendea kulingana na mapenzi yake.
0: Amen.
1: Na kwa hakika neno la Bwana halitatuacha bure, atatenda na atatimiza aliyo mapenzi yake.
0: Amina. Mchungaji, tunakwenda kwenye meza ya maombi siku hii ya leo. Kuna wengi ambao wanaweza wakawa na ile mitazamo kwamba mimi nimeomba mara nyingi, kila siku nimekuwa nikiomba, nimekuwa nikiandika makaratasi kanisani, huenda mpaka daftari limeisha, ile rimpepa ile ina karatasi sijui 500 sijui ngapi imekwisha, lakini bado maombi yangu yamekuwa hayajibiwi. Nini ambacho naweza kuzungumza naye hususan tunapogusia swala zima la imani, kuamini kile ambacho umeweza kukiomba?
1: Nataka nimtie moyo na nikutie moyo mpendwa mtazamaji na msikilizaji, waanza na Bwana asubuhi ya leo, usikate tamaa.
0: Mm.
1: Pray. Tunasema pray, push until something happened. Omba mpaka jambo litokee. Mungu hataki sisi tuendelee tu kuwa na tunyongonyee wala tukate tamaa.
0: Mm.
1: Anachotaka ni tuendelee kuomba. Kwa hiyo namtia moyo asubuhi ya leo, usikate tamaa. Ukisoma kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa pili sura ya kwanza fungu la 20, anasema maana ahadi zake zilizopo katika yeye ni ndio, tena katika yeye ni amini. Maana yake ahadi za Mungu zilizoandikwa katika maandiko ni ndio. Kwa hiyo nataka nimtie moyo mpendwa mtazamaji na msikilizaji asubuhi ya leo, pray, push. Endelea kuomba mpaka jambo litokee, na kwa hakika litatokea. Maana Mungu pia anatutia moyo katika kitabu kile cha Yohana ile sura ya 15, anasema nyinyi mkikaa ndani yangu, fungu la 4, na mimi ndani yenu, ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. Kwa hiyo kuna namna fulani tu aendelee kutulia na kukaa kwa ndani ya Kristo, na Kristo atatenda kwa mapenzi yake.
0: Ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. Tuanze na hiki asubuhi ya leo tuweze kutembea nacho, kwa sababu ninaamini kuna wengi ambao wamekuwa wakiomba, kuna wengi ambao huenda wamekuwa wakiomba kwa mashaka mashaka, yani wamekuwa wanawaza itawezekanaje, itakuwaje. Lakini kuna wengine huenda changamoto za maisha na ugumu wa maisha, lile giza totoro ambalo wanalipitia, wanaamini ya kwamba haiwezekani. Lakini mwisho utendaji wetu ndio yeye anapoanzia, yani pale ambapo akili yako imegota kabisa na kuona ya kwamba haiwezekani, hakuna jambo ambalo linaweza kufanyika, Mungu ndipo ana anapoanzia. Na nikwambie tu ya kwamba mambo huwa yanakwenda vizuri. Ni mara ngapi umekuwa ukilalamika? Ni mara ngapi umekuwa ukilia usiku kwa sababu ya familia yako, kwa sababu ya watoto wako? Amini kwamba leo inawezekana. Kwa mara nyingine tena tunarudi miguuni kwa Kristo ya kwamba inawezekana. 0745 183847, tapokea simu hapa, lakini tutakuwa tukizungumza na mchungaji pia kwa baadhi ya maombi ambayo mtakuwa mkileta hapa tuweze kuomba pamoja. Kuna yale ambayo yanahitaji ufafanuzi, mchungaji atakuwa akielezea vizuri na kuendelea kuyafafanua vizuri, hususan kwa yale ambayo yatakuwa yakihitaji ufafanuzi. 0745 183847 ndio nambari yangu ya simu ya hapa studio, na mimi niko tayari kupokea simu yako rafiki mtazamaji na msikilizaji wewe ambaye tumeungana pamoja kupitia Anza na Bwana. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Kwenye line, hello.
2: Habari ya asubuhi.
0: Salama, habari ya asubuhi.
2: Salama kabisa.
0: Karibu. Sauti ya nani unapiga simu, kutoka wapi?
2: Sauti ya Pokea Bila Takusa Jambo, nikionya Kanazi Kagera.
0: Karibu sana Pokea, kutokea Kagera asubuhi ya leo kwenye meza ya maombi.
2: Asante sana Santo.
0: Naam.
2: Katika meza ya maombi ningeomba kuombea familia yangu.
0: Ndio.
2: Tutegemee Mungu, tuweze kumtegemea Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Na katika neno la nguvu
0: Mwinjilisti
2: amejaribu kutuelekeza jinsi ambavyo tunaweza tukamtegemea Mungu katika maisha yetu ya kila siku, tuwe kama Naamani ambavyo walimtegemea Mungu walipoambiwa kuchoji mara saba na akatekeleza jinsi ambavyo Mungu alimwelekeza.
0: Amina.
2: Usikate tamaa katika maisha yetu ya kila siku. Tuweze kumtegemea Mungu tunapokutana na changamoto mbalimbali, tujue muda wote ule zitaisha. Na kutakia kazi njema hapa studio.
0: Asante sana, pokea kutokea huko Kagera.
2: Asante sana.
0: Asante. Kwenye laini kuna msikilizaji. Hello.
3: Hello.
0: Habari ya asubuhi.
3: Hello.
0: Hey, habari ya asubuhi.
3: Njema.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Ni sauti ya kijana msema kweli Fichua Toi kutoka Jangwi Busundu Kibondo.
0: Karibu sana Fichua kutokea huko Kibondo. Asubuhi ya leo tuungane pamoja kwenye meza ya maombi.
3: Kwanza kwenye meza ya maombi siku ya leo.
0: Ndiyo.
3: Napenda kushukuru kwamba mke wangu hapa.
0: Naam.
3: Mungu amesaidia kujifungua salama leo.
0: Ndiyo.
3: Toi ni mgonjwa. Naomba maombi kwa siku ya leo ili angalau na yeye aweze kupata nafuu.
0: Amina.
3: Nashukuru sana katika meza ya maombi, nimepata mafanikio. Asante.
0: Asante sana, Mungu akubariki na hongera kwa kuongeza familia. Haya, ni rafiki huyo kutokea huko Kibondo. Kwenye line, hello. Habari ya asubuhi.
4: Hello.
0: Habari ya asubuhi.
4: Salama. Habari ya kwako?
0: Ni njema kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
4: Naongea kutoka Geita.
0: Hello.
4: Hello.
0: Unaweza kupunguza sauti ya haya. Nipokee simu nyingine hapa kwenye line. Hello.
5: Salama.
0: Hello.
5: Naam.
0: Haya. Msikilizaji, unapopiga simu yako tafadhali punguza sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana vizuri. Punguza sauti ya redio yako unapopiga simu, usinisikilize kupitia redio yako au kifaa ambacho unakitumia kwa ajili ya kututazama au kutusikiliza. Punguza sauti ya redio yako au usogee pembeni tuzungumze kwa usikivu mzuri zaidi. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
6: Hello, habari ya asubuhi.
0: Habari ya asubuhi ni njema, mwinjilisti Mashamba. Habari ya kwako?
6: Habari ya kwangu ni njema. Mungu ametuamsha, tukimshukuru Mungu kwa sababu ametuamsha tukiwa nafsi.
0: Ndiyo.
6: Hai, lakini kuna wengine wameamka wako hospitalini, wengine wameondokewa na ndugu zao, jamaa zao. Huko tuliwapa faraja familia ya Ibrahimu Hezloni ambaye ameondokewa na mke wake mkuu wa kanisa la Agano.
0: Ndiyo.
6: Mungu aendelee kutushikilia katika kipindi hiki kigumu kwa jina na mamlaka yake.
0: Amina.
6: Katika somo la mtumishi wetu Nyando inatufundisha unyenyekevu kama kitabu cha baba yetu anatujali katika ya Agano, katika Agosti 6 ambalo linasema kwamba baraka kupitia katika utii. Kuna baraka unapotii. Na maana Mungu amesema kwamba nimewawekea mbele yangu baraka na laana, lakini akatupa ushauri, chagua baraka. Nani tunaposikia maneno haya ya wainjilisti watumishi wa Bwana yanatutia moyo tuchague baraka. Maana baraka ndio inatokea kwa Mungu.
0: Amina.
6: Lakini sasa akaleta na kitu kingine, anasema kwamba angalia mtu aliye kiongozi mkubwa, kuna kiburi kinainuka. Angalia mtu mwenye fedha, kuna kiburi kinainuka. Lakini Mungu anayaruhusu yatokee mengine ili yatunyenyekeshe mbele zake na kumtii Mungu. Na ndio anasema kwamba keukeni mkatazame maonyo yangu. Niliita mkakataa, nanyi nitaita nitanyamaza. Kwa hiyo masomo haya Mungu ameleta nafasi kama hii ili tunaposikiliza masomo haya Mungu ameleta nafasi kama hii ili tunaposikiliza Mungu aendelee kututia nguvu.

0: kuinua na ikainyenyekeze katika mbele za Mungu. Na hiyo familia iliyoondokewa na ndugu zake na ndugu yao, tunapokusanyika hapo, Mungu aendelee kututia nguvu.
1: Amina.
0: Mungu awabariki sana katika kipindi hiki cha asubuhi.
1: Asante sana mwinjilisti kutoka huko Mwanza. Haya, kwenye laini kuna msikilizaji hapa. Halo. Kwenye laini, halo. Naye huyu amepotea, unaweza kurejea tena rafiki mtazamaji na msikilizaji kwa ajili ya kupiga simu yako pamoja na kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Nambari yetu ya simu ya hapa studio ni 0745183847. Nitapokea simu hapa kutoka kwa marafiki ambao wameendelea kupiga simu zao, lakini kwa wale ambao wameendelea kutuandikia ujumbe wao mfupi wa maandishi. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Kwenye line, hello. Haya, unaweza kurejea tena kupiga simu, nipitie baadhi ya jumbe hapa kutoka kwa marafiki ambao wameniandikia ujumbe mfupi wa maandishi. Anaitwa Joyce Juma, mdau mpya, naomba maombi nipate mpangaji maana chumba kimefungwa. Asante sana, tunaamini ya kwamba Mungu atakupatia yaliyo mahitaji yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Niombe, kuna kijana anaonesha nia ya kuwa mwenzi wangu wa maisha, na mimi pia nahitaji mwenzi, ila kuna vitu sina uhakika navyo kwa mwenzangu. Naomba maombi kama huyu ni mtu sahihi kwangu, Mungu adhihirishe, ila kama sio sahihi basi Mungu pia ajidhihirishe kupitia mahusiano haya. Haya, tunaamini ya kwamba Mungu ataenda kukupatia kilicho chema kwako. Mungu ondoa ukoma wa kila aina katika familia yangu, tuwe wako watoto daima. Lita Komba kutokea Songea Mletele. Asante sana Lita kutokea Songea Mletele. Wilson Yusufu kutokea Kigoma Kasulu, nisaidie maombi, mama yangu aache pombe. Tunazidi kumwomba Mungu ili azidi kutupigania. Binafsi nimebarikiwa na somo la leo, mtumishi. Mimi ni mwanafamilia wa Anze na Bwana Masalu Jiganza, nipo Lindi. Asante sana Masalu kutokea Lindi. Tunaamini ya kwamba Mungu ataendelea kutenda pale ambapo unatamani Mungu aweze kutenda. Meza ya maombi, tuombe wale wote walio na imani ya kuchechemea, lakini naiweka familia yangu kwenye meza ya maombi. Mungu atutie nguvu. Sadok anaitwa Sadok Jafet kutokea Kibuye Kibondo huko. Asante sana Sadok kwa ujumbe wako. Mungu akubariki, lakini endelea kuomba na kuomba na kuomba tena mpaka Mungu aweze kutenda katika maisha yako. Kupitia ukurasa wetu wa YouTube wa Hope Channel Tanzania, tunafahamu ya kwamba tunao marafiki wengi kweli kweli ambao tunaamka pamoja kwa ajili ya kubarikiwa na meza ya maombi, lakini wengi wanakuwa wanatufuatilia asubuhi ya leo ili kuhakikisha wanashiriki pamoja nasi kupitia meza ya maombi. Nikukumbushe tu ya kwamba nambari yetu ya simu ni 0745183847. Unapoandika ujumbe wako, basi kumbuka ya kwamba Mungu atatenda sawa sana mapenzi yake. Hauandiki kwa sababu ya mchungaji, hauandiki kwa sababu ya mtangazaji, lakini unaandika kwa imani na kuamini ya kwamba kile ambacho unatamani Mungu aweze kutenda, basi anakutendea katika maisha yako. 0745183847 ndio nambari ya simu ya kuweza kuandika ujumbe wako mfupi wa maandishi asubuhi ya leo, kushiriki pamoja nasi kupitia mibaraka ya kipindi hiki cha Anza na Bwana, hususan katika meza ya maombi, kwa yale mengi ambayo tunazidi kumwambia Mungu aweze kutenda katika maisha yetu. Nipitie hapa baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki ambao wanaendelea kutufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube wa Hope Channel Tanzania. Nitapitia baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki. Wakati huo nipokee simu kadhaa hapa kabla sijapitia ujumbe kwa ukurasa wetu wa YouTube. Kwenye line, hello. Habari ya asubuhi.
2: Salama tu, Samson Paul, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Sauti ya nani hii, unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti ya mtumishi wa Mungu Sultani Gasaya kutoka Kilombero.
1: Karibu sana Sultani.
2: Asante sana. Mimi ninamshukuru Mungu kwanza kutuamsha salama. Pia tunamshukuru Mungu pia kwenye neno kuu ambalo mchungaji ameenda kulitoa.
1: Ndio.
2: Mtumishi ameenda kulitoa. Somo hili linatufundisha namna ya unyenyekevu ambao tunatakiwa kuwa nao hata kama tuna cheo namna gani.
1: Ndio.
2: Basi tujue kwamba Mungu ndiye mkuu wa kila kitu, yeye ndiye anayeweza.
1: Ndio.
2: Pia tuamini kwamba katika kila changamoto basi Mungu anaweza kutusaidia. Katika familia mbalimbali na watu wa Mungu mbalimbali wanaopitia changamoto mbalimbali, ndio wameomba lakini wanaona kwamba wanakata tamaa, lakini naomba kwamba Mungu ni mwaminifu kwamba tusikate tamaa kwa kila changamoto

0: 什么都不一样。
1: 嗯。
0: 那么就现在你那，你那边什么原因？
1: 对。
0: 你别忘乎那么的啊，他不是他们的把新中国进入公司，他会在这里出个啥？
1: 阿弥阿弥呐。
0: 那边啊，那我们啊，我在希望我这妈妈我去我过来的伊斯兰，我就去我过来把新。Hai dele kumpone pia na hali yake ambayo kwa nasema na hali fulani ya pressure na magonjwa mengine katika mwili yao, basi tunaombea Mungu aweze kuwafungua na aweze kuwaponya kupitia imani hiyo hiyo kama yanama.
1: Amina, amina.
0: Asante sana, Mungu atubariki. Pia tunaombea Mungu afanye wepesi katika makambi ambayo yanaendelea na mengine tunayasisi mtaa wetu wa Kilombero. Tunatengemea kwanza makambi tarehe 30 mwezi huu wa 8. Basi Mungu afungue njia na aweze kufungua mibaraka kwa watumishi wa Mungu, apate fedha kwa ajili ya kuchangia sherehe hii ya makaa.
1: Amina. Mungu akubariki sana na atatenda.
0: Amina sana, na Mungu awabariki kwa kutisha Mungu, na Mungu aweze kusaidia katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina, amina. Haya, kwenye laini kuna msikilizaji hapa. Halo.
2: Halo.
1: Habari ya asubuhi.
2: Nzuri sana.
1: Karibu sana mama Amina.
2: Asante. Katika mwanzo mwangu.
1: Ndiyo.
2: Tuombe makambi yetu ambayo yataanza tarehe 15/22 Karatu Central.
1: Ndiyo.
2: Pia tunawaalika ambao wanasikia, tunakaribisha kwenye makambi. Na pia tuombe wagonjwa, pia na upendo wa wengi umepoa, tuendelee kujinyenyekeza kwa Mungu ili maombi yetu yapate kibali.
1: Amina, amina.
2: Amina.
1: Asante sana, uwe na asubuhi iliyo njema.
2: Amina.
1: Aya, ni mama Amina huyo kwenye line. Hello.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
3: Njema, zapo studio.
1: Ni njema. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
3: Oh, sauti ya Luciano Msuri toka Njombe hapa.
1: Ndiyo, karibu sana rafiki kutoka Njombe.
3: Asante, nashukuru sana kwa somo zuri. Bwana msingi kwamba katika meza maombi, basi nami naomba niombewe sana katika hali ambayo niliomba kwamba Mungu anisaidie kwa mwezi uliopita, lakini namshukuru Mungu anaendelea kunipigania.
1: Ndio.
3: Napata majibu mazuri. Lakini kubwa na msingi, Mungu anaendelea kunipigania katika habari ya unyenyekevu. Maana huu ni ugonjwa karibu wa dunia nzima. Kama unyenyekevu unapokuwa umekosekana, basi dawamu kwa Mungu tunakosa, lakini tukinyenyekea kwa hali yoyote naye tuelekeza Mungu, basi tutapata neema kutoka kwake.
1: Amina, amina.
3: Alivyopata huyu mtumishi wa Mungu ambaye ni amiri mkuu. Asante, basi Mungu ambariki hapo studio na wape baraka nyingi na mtumishi wa Bwana vile vile.
1: Amina, Mungu akubariki pia.
3: Asante sana.
1: Haya, nitapitia baadhi ya jumbe kutoka katika ukurasa wetu wa YouTube kwa wale marafiki wengi ambao wameendelea kutuandikia jumbe zao kupitia nambari yetu ya simu, lakini kupitia ukurasa wetu wa YouTube wa Hope Channel Tanzania. Anaitwa Stella Samuel, anasema anaitwa Stella kutoka Msoma, anabarikiwa na kipindi cha Anza na Bwana, kwani Bwana ameendelea kujibu maombi yangu kila siku. Amina, Mungu akubariki sana rafiki. Monica Masabu anasema asante kwa somo zuri la leo. Naomba tuombe rafiki yangu, watoto wake wamegubikwa na mapepo, Anania na Elisha, Mungu awaponye. Amina. Helen Rupia anasema amina, hakika Anza na Bwana imekuwa mbaraka mkubwa kwangu, tubarikiwe sote. Asante sana Helen kwa ujumbe wako, Mungu akubariki sana. Lucy Peter anasema Bwana ni mwema, nimebarikiwa sana na ujumbe mzuri wa leo. Meza ya maombi, naomba tuombe dada yangu Jide ambaye anateseka kwa maumivu ya kukosa mtoto kwa miaka 10 ya ndoa sasa. Sante, tunaamini ya kwamba Mungu anaendelea kukubariki. Anasema Mungu mbarikiwe sana, Mungu akubariki sana mwinjilisti Nyando. Kila agizo la Mungu kwetu ila lina maana kwa uponyaji wetu. Nabarikiwa pia kwa neno hili la nguvu, Jenifa Peter Mbwambo, Chagama Muhando na Litha Komba, anawatakia asubuhi njema. Haya, asante sana rafiki John Enoch. Mnaanza saa ngapi jamani kikipindi? Kikipindi kila siku saa 11 kamili alfajiri mpaka saa 3 kamili asubuhi, Jumatatu mpaka Ijumaa, kupitia Anza na Bwana tunaungana pamoja. Kwa hiyo ukiamka tu ungana pamoja nasi, iwe ni rafiki ambaye unatufuatilia kupitia ukurasa wa YouTube, kwenye redio yako, kwenye TV yako, wakati ambapo unajiandaa, unafanya maandalizi yako ya kuelekea katika shughuli zako, basi anza na Bwana, ni sehemu nzuri ya kuamka pamoja nasi. Anaitwa Irene Joseph, amesema amina sana, nimebarikiwa na neno la nguvu asubuhi ya leo, meza ya maombi. Mungu atupatie uponyaji katika maisha yetu ya kila siku, ya kimwili na kiroho, tukawe na utii kwa yale Mungu anayotuambia. Asante sana rafiki. Editor Florian ameandika amina, ubarikiwe mwinjilisti kwa somo zuri. Paulo Mlelwa ameandika asante kwa somo zuri, mtumishi wa Mungu. John Mashamba, mwinjilisti huyu, asante sana kwa ujumbe wako, nimeuona, Mungu akubariki sana. Lakini Mfule Simbira ameandika amina, Yesu niondolee ukoma wa kila aina katika maisha yangu. Asante. Everest Gamba ameandika asante kwa somo zuri, nyimbo za uvuvio. Tunamshukuru Mungu kwa kutuamsha salama mimi na familia yangu. Tunawaombea wahitaji wote, Mungu awakumbuke. Pia naiweka The Genesis Choir katika maombi, Mungu aendelee kuipigania. Asante sana. Sara Mwamkonda, asante sana kwa ujumbe wako, Mungu akubariki, nimeuona. Doris Kisi, asante sana, tumeamka pamoja. Lakini Sara Mwamkonda tena, asante sana kwa ujumbe wako, nimeuona. Stella Kanemo amesema naomba mniombee na mimi niwe na familia yangu, mimi na baba tuelewani, napitia changamoto nyingi kazini na kwenye familia yangu, Mungu aendelee kusikiliza maombi yangu, amina. Napenda niwe karibu na familia yangu, Mungu aendelee kunipigania. Lakini anaitwa Eliezer Mashanjara ameandika amina, nimebarikiwa sana kwa somo zuri la siku hii ya leo, Mungu aendelee kutupigania na kutubariki pia kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana. Nafahamu pia kuna marafiki wengi ambao wameendelea kutuandikia jumbe zao fupi za maandishi kupitia nambari yetu ya simu. Huyu anasema tunamshukuru Mungu kwa kutulinda, naomba Mungu pia azidi kutuendelea nguvu za giza, amina. Haya, asante. Bwana Yesu asifiwe, amina. Naomba mniombee, mme wangu anakunywa pombe ana sawa. Asante sana kwa ujumbe wako rafiki, tunaamini ya kwamba Mungu ataenda kutenda sawa sana mapenzi yake. Anaitwa Eliza Betu Wasongea, anasema leo namshukuru Mungu kwa kuniponya, jana nilikuwa naumwa sana. Asante, tunaamini ya kwamba Mungu wetu ni mkuu zaidi. Phineas Bita kutoka Shinyanga, tumuombee mama yangu anaumwa miguu, Mungu akatende sawa sana mapenzi yake. Kwako Phineas, asante kwa ujumbe wako. Wamke wafuatayo Bero ya Family na msifu Gojanza, lakini wadau wote wa AWR Tanzania, neno la nguvu, peleka mizigo yako Calval moja kwa moja kama na amani. Esther Freddy wa Arusha, asante sana Esther kwa ujumbe wako, Mungu akubariki sana. Amina ni anasema nimebarikiwa sana na kisa cha Naaman kuhusiana sawa. Asante sana rafiki Chagama Mohando kwa ujumbe wako, nimeuona hapa. Bwana Yesu asifiwe. Meza ya maombi leo tunawaombea wanakwaya wote wa mtaa wa Lugwana Hedaru, Mungu awaondolee changamoto kwenye familia zao. Ujumbe tuombe bila kukoma, anapatikana Kilimanjaro. Iliudi huyu, asante sana Iliudi kutokea huko Kilimanjaro. Kwenye meza ya maombi naomba mniombee mtoto wangu Lijina, yupo Msowelo Morogoro, mtumishi amweke katika maombi Bwana. Anasema tumwambie mtoto wake asome vizuri. Anaitwa Masalu Jiganza, yuko huko Lindi. Mchungaji, dakika nazo zinazidi kusogea, lakini tumekuwa na jumbe nyingi. Tumekuwa na simu nyingi na messages zinazidi kuingia kweli kweli. Wengi wanatuma jumbe wakiomba juu ya familia. Hapa kuna siri gani hususan katika familia na mafanikio yetu, kwa sababu tunaamini Mungu ameweka mibaraka kwenye familia. Lakini ukifuatilia simu nyingi, ukifuatilia jumbe nyingi, niombee watoto wangu, niombee mume wangu, niombee mke wangu. Kiroho hii unadhani kuna vita gani hapa hususan kwenye familia zetu?
4: Yeah, asante. Familia ndio kiini cha jamii. Lakini pia familia ndio mahali ambapo uzazi unaanzia. Lakini pia ndio mahali ambapo shetani anashambulia sana katika nyakati hizi za mwisho. Na hivyo basi watu wanajikuta mashambulizi mengi yanaelekezwa katika familia. Na ndio maana unaona mapepo, kuna watu wamesema tuwaombee kwa ajili ya mapepo. Mapepo imekumba familia nyingi na kuna watu wanateseka na changamoto hiyo ya nguvu za giza. Lakini pia kuna unasikia kuna watu kuna wengine wanaomba pia wapate wachumba. Wengine wanaomba kwa ajili ya watoto wao. mambo ya shule yaende vizuri, mambo ya elimu tumesikia maombi hapo yameletwa.
1: Ndio, ndio.
4: Lakini pia wengine wanaombea waume zao, wengine wanaombea wake zao. Wengine wanamshukuru Mungu kwa kupata mtoto. Wengine wana changamoto, wameingia kwenye ndoa zaidi ya miaka 10 kama ombi ambalo limewasilishwa hapo. Zaidi ya miaka 10 mtu yuko kwenye ndoa lakini hajapata mtoto. Kwa hiyo hapo hayo yote ukiangalia yako yamejikita katika familia. Kwa hiyo familia ndio msingi wa maisha yetu unapojengwa. Lakini pia ndipo sehemu ambapo shetani anapashambulia sana katika nyakati hizi za mwisho. Kwa hiyo basi ni vyema tuendelee kuomba na kuatia moyo wa watazamaji wetu pamoja na wasikilizaji ya kwamba Mungu bado yupo na Mungu anajali.
1: Amina. Mungu bado yupo na Mungu anajali. Ujumbe huu kutoka kwa mtumishi wa Mungu mchungaji Lameck Maiga asubuhi ya leo. Niendelee kupokea simu hapa kutoka kwa marafiki wakati huo tukijiandaa kwa ajili ya kwenda kwenye meza maombi kumwambia Mungu yale mengi ambayo tunatamani yaendelee kutenda katika maisha yetu. Kwenye line, hello.
5: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
5: Njema, habari za hapo studio.
1: Njema, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Unaongea na Emmanuel Deji Makune, nikiwa hapa Kigamboni.
1: Karibu sana Emmanuel kutokea Kigamboni.
5: Ndugu mtangazaji.
1: Ndio.
5: Mimi bwana ninamshukuru Mungu jambo la kwanza, jana hiyo mdogo wangu kule Mwanza anaitwa Eliada. Alikuwa anavuka barabara kule kwenye mataa kule Mwanza. Bahati mbaya pikipiki ikamgonga.
1: Ndio.
5: Ikamburuza vibaya. Wale wezi wakaiba ile pochi. Ilikuwa na 200 na zaidi hivi kwenye pochi. Alafu ilikuwa na vitambulisho pia.
1: Ndio.
5: Sasa baada ya hapo akaanza kulia, akalia kweli. Mimi bwana nadaiwa kodi ya nyumba, pesa zilikuwa kwenye pochi na pia hizo pesa ni za kampuni zimeibiwa. Baadhi ya pesa ni za kampuni, hivi itakuwaje?
1: Ndio.
5: Lakini mimi nikamwambia kwamba jambo la kwanza inabidi umshukuru Mungu amekusaidia, haujafa. Basi baadaye nikampigia simu akasema hajaumia sana. Alafu anasema wakati ile anafukuzia ile pochi ilichukuliwa na vibaka. Gari kubwa kama samtele hivi ilikuja likafunga breki, likataka kumgonga, likafunga breki kwenye miguu yake. Sasa nikamwambiaje kwamba mshukuru Mungu kwa sababu wewe uko hai, hizo pesa kitu gani hiyo ulizokuwa una nani unafukuzia ili uziokoe, si unaona umekuwa mzima, kwa hiyo mshukuru Mungu. Lakini akuendelea kuamini ninachomwambia, maana alikuwa anakumbuka jinsi gani atakavyodaiwa na mwenye nyumba hiyo kodi ya nyumba. Sasa mimi nilichokifanya nikaona hiki kilio cha kodi ya nyumba hiki mimi nikipoze, nikamtumia hela kwa ajili ya kodi ya nyumba ili aweze kumlipa mwenye nyumba.
1: Ndio.
5: Nikamtia moyo, nikamwambia endelea kumwamini Mungu kwa sababu amekufanyia jambo kubwa.
1: Ndio.
5: Ala, baadaye pia nikamsimulia mtu mmoja hapa Geza Ulole hapa, nikamsimulia akaniambiaje, bwana, yawezekana ni maombi yenu mnayokuwa mnaomba ndio maana Mungu amekusha hayo mambo, ndugu wako hajafariki.
1: Ndio.
5: Alafu jambo jingine, ndugu mtangazaji, makambi katika hili eneo la Geza Ulole, katika kanisa la Geza Ulole kuna makambi kule yanaendelea.
1: Ndio.
5: Kanisa mama lilio mzaa Galilaya Central, iko kule Galilaya Central. Kwa hiyo wale makambi yanaendelea tuyaombea. Alafu pia Galilaya Central kuna maandalizi ya makambi yatakayofanyika tarehe 29.
1: Ndio.
5: Na pengine tuendelee kuyaombea hayo makambi.
1: Amina.
5: Ni hayo tu, ndugu mtangazaji.
1: Asante sana, pole kwa changamoto kama familia, lakini Mungu aendelee kukupigania rafiki.
5: Amina, na niendeleeni pia kuliombea hili ndugu mtangazaji na yule dada apate kuwa na amani katika moyo wake.
1: Amina, amina.
5: Amina.
1: Haya, kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
6: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
6: Habari ya asubuhi ni nzuri, habari za hapo studio?
1: Ni njema. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
6: Hii ni sauti ya Yohana Masunga kutoka Ulanga, kijiji cha Mikochi.
1: Karibu sana kutoka Ulanga, kijiji cha Mikochi huko. Asubuhi ya leo kwenye meza ya maombi, tuungane pamoja.
6: Nashukuru sana kwa kupata nafasi hii kwa ajili ya kuungana katika meza ya maombi.
1: Ndiyo.
6: cha muhimu sana niseme kwamba familia ambazo ni za Kikristo zimegubikwa na nguvu nyingi sana za nguvu za uovu. Tuelekeze maombi kwenye familia hizo, maana ni mambo mengi ukiyataja huwezi kuyamaliza, ni mengi kidogo mchungaji ameyagusia pale.
1: Ndio.
6: Kwa hiyo kwenye familia kama hizi maombi haya tuyaelekeze, tuombe kwa juhudi kabisa ili Mungu afungue mlango.
1: Amina, amina.
4: Amina.
6: Na kitu kingine ambacho pamoja na maombi katika meza, hata sisi tuwe watu wa maombi kwenye familia zetu.
1: Ndio, ndio.
6: Alafu kingine tuone uombaji wetu uwe wa uvumilivu kama vile Naamani alivyoweza kujishusha. Alikuwa ni mtu mkubwa sana mwenye uwezo, lakini alijishusha, hakujali vitu vyake, cheo yake, alijishusha.
1: Ndio.
6: Na sisi tujishushe tunapomuomba Mungu, si ombi la mara moja, tuwe wavumilivu na wenye kuelewa Mungu kwa wakati wake anaweza akajibu.
1: Ndio, tunashukuru sana.
6: Amina, mbarikiwe sana hapo studio.
1: Amina kutoka huko Mikochi, Mungu akubariki sana na tunaamini atatenda sawa sana mapenzi yake yale mengi ambayo ni mahitaji ya moyo wako.
6: Amina, mbarikiwe sana.
1: Amina. Rafiki, nafahamu ya kwamba wako wengi ambao mmeendelea kutuma jumbe, mmeendelea kupiga simu, na wetu nao unazidi kuyoyoma kweli kweli. Simu ni nyingi, jumbe ni nyingi kweli kweli, na hata kama tukiamua kusoma leo siku nzima tunaweza tusizimalize. Nipitie ujumbe mmoja wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Helen, nipo Moshi. Baba anaumwa kifua na miguu, ni mwinjilisti mstaafu. Naomba tumuombe na mimi pia watoto wangu muwaombe. Huu ni ujumbe ambao mchungaji tutahitimisha nao asubuhi ya leo, kwa zile jumbe ambazo ziko nyingi kweli kweli, na kuna wakati nyingine hatuwezi kuzisoma kwa sababu ya muda wetu, lakini wako wengi ambao wameandika kwa imani, kiamini ya kwamba kupitia meza ya maombi, tunapoandika, tunapopiga simu, tukishiriki pamoja kwenye meza ya maombi, basi Mungu anakwenda kutenda. Mchungaji, tunakwenda kwenye maombi sasa. Karibu.
4: Ya, asante. Nipende kuwatia moyo tu mpendwa mtazamaji pamoja na msikilizaji pamoja na mtangazaji. Mungu wetu anasikia maombi.
1: Amina.
4: Na Mungu anajibu maombi.
1: Amina.
4: Tunapoenda kuomba asubuhi ya leo, nipende kuwatia moyo tu ya kwamba aminini ya kwamba Mungu anasikia.
1: Amina.
4: Kisoma kile kitabu cha, naomba usome. Kitabu kile cha Marko 11 fungu la 24. Kuna neno la Mungu linasema maneno haya. Marko 11 fungu la 24 anasemaje? Marko 11 fungu la 24.
1: Sawa, 11:24 inasema hivi.
4: Naam.
1: Kwa sababu hiyo nawaambia,
4: kwa sababu hiyo nawaambia,
1: yoyote myaombayo,
4: yoyote myaombayo,
1: mkisali,
4: mkisali,
1: aminini ya kwamba,
4: aminini ya kwamba
1: mnayapokea nayo yatakuwa ya kwenu.
4: Aminini ya kwamba mnayapokea nayo yatakuwa yenu. Asubuhi ya leo napenda niwatie moyo mpendwa mtazamaji pamoja na msikilizaji, chochote tunachoenda kuomba, yako maombi mengi ambayo yamekuja katika meza ya maombi asubuhi ya leo, lakini nataka nikutie moyo, amini ya kwamba tayari umepokea.
1: Ndio.
4: Na asubuhi ya leo Mungu anaenda kukupatia kile ambacho moyo wako kimetamani ukipokee. Kwa neno hili nina imani ya kwamba Mungu anaenda kukujibu na Mungu anaenda kukutendea sawa sawa na mapenzi yako. Amini asubuhi ya leo. Amini ya kwamba Mungu anajibu, amini ya kwamba Mungu anatenda.
1: Amina.
4: Bwana akubariki sana. Sasa twende kwa maombi.
1: Sawa, karibu mchungaji.
4: Asante. Basi tuombe. Baba mwema na Mungu mkuu, tunakushukuru sana. Asante asubuhi ya leo kwa ajili ya wema wako na fadhili zako, Mungu wa mbinguni. Asante kwa ajili ya watoto wako asubuhi ya leo ambao wameleta maombi yao mbele zako Kristo. Ninakushukuru, nami ninapochukua maombi haya kuyaleta kwako Kristo, ninakusihi na kukuomba, sikiliza maombi haya na hatimaye ukatujibu asubuhi ya leo sawa sawa na mapenzi yako. Wako watu wameleta maombi yao Mungu wa mbinguni, wakiomba kwa ajili ya changamoto za familia. Familia zina mapepo, familia zina nguvu za giza, wengine wamepatwa msiba, wengine wana changamoto ya watoto. Mungu wa mbinguni, ninakusii asubuhi ya leo sawasawa na neno lako, ya kwamba tunapoomba tunaamini ya kwamba unatenda, tenda na ukaponye familia hizo. Lakini Mungu wa mbinguni, wako wanaoomba kwa ajili ya changamoto ya kupata wachumba, lakini Mungu wa mbinguni, wako wanaoombea utume wa kazi yako, makambi yanayoendelea sehemu mbalimbali kule Geza Ulole pamoja na Gailaya baadaye, lakini makambi kule Kilombero. Mungu, tunawaombea watumishi wako wote wanaoendelea na sikukuu hizi za vibanda, makambi kote katika nchi yetu ya Tanzania. Mungu wa mbinguni, ebu ukawabariki. Lakini Mungu wa mbinguni, asubuhi ya leo yako maombi specific yameletwa kwa ajili ya wagonjwa. Wako wagonjwa wanaoteseka, wanahangaika. Mungu wa mbinguni, asubuhi ya leo kwa huruma zako na mapenzi yako, tunakusii na kukuomba, tembelea wagonjwa na ukawaponye. Mkono wako ule ule uliomponya mgonjwa mkuu Naamani, leo asubuhi ya leo Baba, tunaomba pia wagonjwa wote wanaoteseka na kuugua, ukawatembelee kama ulivyomtembelea Naamani na kumponya, ukawaponye kabisa.
1: Amina.
4: Baada ya maombi haya, hebu lete amani, lete furaha katika mioyo yao, maana ugonjwa wao unatoweka kwa mamlaka ya jina lako.
1: Amina.
4: Asante Mungu, asubuhi ya leo tunakusii na kukuomba, endelea kutubariki katika kipindi hiki. Watu wengi wameendelea kupokea baraka zako, baraka zote ulizokusudia kutupatia sisi kama watoto wako. Baba, ninakusii asubuhi ya leo ukazitoe kwa watoto wako.
1: Amina.
4: Maana baraka za utii tunazihitaji asubuhi hii ya leo. Neema yako ikawe juu yetu, maana tumeomba na kushukuru kupitia jina la Yesu Kristo, tumeomba na kuamini. Amina.
1: Amina. Mtazamaji na msikilizaji, mchungaji Lameck Maiga, yeye ni mlezi na msimamizi wa shirika la vyombo vya habari Tanzania. Kuna wale wengi ambao tunasikia wanatamani kumpokea Kristo kwa njia ya ubatizo. Mchungaji, karibu kwa mawasiliano, kwa wale ambao watatamani kuelekezwa zaidi kanisa la Waadventista wa Sabato lilipo, wale ambao wamekata shauri kwa ajili ya ubatizo, basi karibu.
4: Asante. Kama ulivyosema mtangazaji, mimi ni mlezi wa vyombo vya habari Tanzania.
1: Ndiyo.
4: Sasa kwa hiyo ninapenda kutoa wale ambao watatamani kutiwa moyo, watatamani pia kujitoa kwa ajili ya ubatizo.
1: Ndiyo.
4: Basi namba zangu za simu ni kama zifuatazo: 0717 93 63 86, 0717 93 63 86. Hiyo ndio namba yangu ya simu. Ikiwa mtu kokote uliko utatamani kutiwa moyo kubatizwa, tutakusaidia kupata kanisa la karibu.
1: Ndiyo.
4: Tutakusaidia kupata usimamizi wa karibu kokote uliko, ili uweze kusaidiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato. Mungu awabariki, karibuni sana.
1: Asante sana mchungaji, mimi ni kushukuru kuwa nasi. Karibu kwenye familia Anza na Bwana kwa mara nyingine. Panapo nafasi kama hizi, basi karibu sana tuweze kushiriki kwa pamoja.
4: Nashukuru sana mtangazaji.
1: Mungu akubariki.
4: Mungu akubariki sana.
1: Asante.
4: Asante sana.
1: Rafiki mtazamaji na msikilizaji, hivi ndivyo ambavyo tunaweka nukta siku ya leo kupitia meza ya maombi. Ni mengi ambayo tumezungumza, lakini tumezungumza na Kristo kumwambia yaliyo mahitaji yetu. Tunaamini ya kwamba atatenda sawa sawa na mapenzi yake. Mimi naweka nukta kwa namna hii, na kama ilivyo kawaida, baada ya hapa tunapata tafakari fupi kutoka kwa mtumishi wa Mungu mchungaji David Mbaga, na siku ya leo somo linasema Mungu hutenda, imani huitikia. Ni somo ambalo tutakwenda kulisikia kutoka kwa mtumishi wa Mungu mchungaji David Mbaga. Hii ni Anza na Bwana. Mimi ni Sam Paul, kwa niaba ya wote, tafadhali endelea kusalia pamoja nasi.

mpendwa mtazamaji wa Hope Channel, nikukaribishe kwenye kipindi chetu kizuri, kipindi cha Na Tuombe. Kipindi hiki kimekuwa ni baraka mkubwa sana kwa watu walio wengi. Na ninaamini kabisa kwamba hata wewe ni kati ya wale watu ambao wamebarikiwa. Ndio sababu muda kama huu watu wakiwa wamelala, wewe umeamka na unasikiliza na kufuatilia kipindi hiki. Ninajua kabisa ya kwamba kuna wale watu ambao waliwahi mapema kabisa. Nitumie muda huu kuwapongeza sana. Hujapoteza usingizi wako. Ila kuna faida ambayo unaipata, faida ya kiroho. Tuombe kabla ya kuanza somo la siku hii ya leo. Baba yetu Mungu mtakatifu, ninakushukuru sana kwa neema yako. Asante kwa ajili ya siku hii ya leo. Tunapoanza somo hili, ukawe nasi. Lakini pia nakusihi, katikati ya kipindi hiki, katikati ya somo linapoendelea, ukamguse mtoto wako anayefuatilia, ukamguse mtoto wako ambaye anafuatilia kipindi hiki. Neema yako ikawe juu yake. Mpatie baraka, mpatie uponyaji. Wagonjwa wakapone, watu wakafunguliwe. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Kwenye somo lililopita tulianza tukaangalia masuala ya imani. Wale ambao leo mnafuatilia kwa mara ya kwanza, niwatie moyo kurudi kwenye somo ambalo limepita, ukalisikilize vizuri, fuatilia. Kwa sababu tumeanza kujenga msingi, na nilisema kwamba somo hili ni endelevu. Kwa linaweza kwenda mpaka likafika hata mwaka kesho. Na niliwaambieni kwamba tunavuka kiroho. Kule tulipoanza kwenye masomo yale ya zamani, tukajifunza vitu vile katika staili ya maziwa. Wale ambao mfuatilia somo ambalo limepita wanajua ninaposema maziwa namaanisha nini. Ni wakati ule ambapo tulikuwa tunajifunza vitu vya kawaida. Sasa hatuwezi kuendelea na kipindi hiki kwa takriban miaka miwili mitatu sasa. Tubaki pale pale tulipo. Lazima tuvuke. Sasa nakumbusha machache. Kwenye somo ambalo limepita niliona mtu mmoja alikomenti anasema, ninaona kama vile somo hili linakinzana na somo ambalo limepita. Kumbuka masomo yaliyopita yale, tulianza kuona habari ya kubisha, ombeni nanyi mtapewa, bisheni mtafunguliwa, tafuteni nanyi mtaona. Tulianzia kwenye ule msingi ule. Na Jumatano iliyopita nikakupa tahadhari. Nikasema kuna uwezekano mkubwa ukaona kana kwamba mbona kama vile ya masomo kama vile yanapingana kidogo na yaliyopita. Ni kwa sababu nilisema ukiwa darasa la kwanza ukiambiwa 10 toa 20 haiwezekani, hesabu inakataa. Lakini ukifika darasa la 6, ukiwa darasa la 5, ukiwa darasa la 4, 10 toa 20 inawezekana. Unapata negative 10. Kile ambacho uliambiwa hakiwezekani ukiwa darasa la kwanza, kumbe kinawezekana ukiwa darasa la 6. Kinawezekana ukiwa darasa la 5. Vivyo hivyo, Paulo anapoeleza juu ya ukuaji wa kiroho, anataja kundi ambalo linakunywa maziwa kiroho, alafu kuna kundi linakula chakula kigumu. Sasa nikiwaacha katika maziwa wakati mmeanza kukomana kwa watu wazima, mimi nitakuwa nimefanya kosa la kichungaji. Kwa lazima tuvuke tuende zaidi ya hapo. Na nikasema pia kwamba ujuzi wa kiroho ni tofauti na elimu ya Biblia. Hivi ni vitu vili tofauti. Unaweza ukawa na elimu ya Biblia lakini ukakosa ujuzi wa kiroho. Kwa hiyo hatuangalii umekuwa Mkristo kwa muda gani ndani ya kanisa, ila tunaangalia uzoefu wako na Mungu ni upi. Lini ulianza uzoefu na Mungu? Na uzoefu na Mungu utaanza pale unapomjua Mungu. Yesu anasema na uzima wa milele ndio huu wakujue wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Yaani ukijua Yesu amekuja kufanya nini, ukamjua Mungu anafanyaje kazi yake, wewe una uzima wa milele tayari. Kwa nini kuna mambo tunayaombea hatuoni matokeo na kuna mambo tunaomba tunaona matokeo? Kuna watu wanaomba kana kwamba wanasikiwa haraka. Unaona kama vile Mungu ana upendeleo lakini hana. Kwa nini kuna wakati hata unanitazama sasa ni shahidi katika hili, kuna vitu ulimuomba Mungu ukaona majibu ukafurahia na ukashangilia, lakini vitu tunavyoongea kuna vitu unaviombea unaona kama vile Mungu amenyamaza kabisa? Tatizo sio Mungu,
Tatizo ni ujuzi wako juu ya Mungu. Na kwa bahati mbaya sana, dunia ya kidini, naweka kwenye bracket, dunia ya kidini, religious world, imemtengeneza Mungu wake, ikaweka picha yake, ikauzia watu. Na watu wakainunua hiyo picha, na wanaingangania, na wanapambana nayo. Ukijaribu kuambia kwamba hapo umeshika picha, njoo ni kuonyeshe Mungu halisi, hawakuelewi, na wakati mwingine wanaweza wakakushambulia kabisa, kwa sababu unaleta kitu tofauti kabisa. Sasa twende vizuri ndugu yangu, na nitazama. Kumbuka nimekuambia tunavuka kutoka maziwa, tunaenda chakula kigumu. Jumatano iliyopita tumeangalia safari ya imani, tumeangalia mambo ya imani jinsi yanavyokuwa. Leo tunaangalia kichwa kinachosema Mungu hutenda, imani huitikia. Na ni imani katika nini? Hiyo ndio hoja ya msingi sana. Unavyoniona hapa, niliwaambieni kwamba kuna vitu nitakuja kushia na ninyi baadaye, kwa neema ya Mungu atakavyoniruhusu, vya kwangu mwenyewe, kwa jinsi ambavyo Mungu amenitendea na jinsi Mungu anavyonikuza katika imani. Ninapokuja kuambia Mungu anaponya, sikuambii story ya Biblia, ninakuambia story ya maisha yangu. Kwenye kitabu cha Gospel Workers, Ellen White anasema ushuhuda binafsi una nguvu. Kwa hiyo siwezi kuwa na ujasiri wa kuambieni habari za huyu Mungu ambaye mimi mwenyewe hajanitendea. Ninapokuambia Mungu anabariki, ninamaanisha nikwambia kuna saa unamuona Mungu kama amekunyamazia, ilinipata pia. Nikwambia kabisa kwamba kuna saa unasikia kuchoka, ilishanipata pia. Lakini bado nilikuwa nipo katika shule ya Kristo akinifundisha. Hapa ndipo tunapotakiwa kupaelewa vizuri. Na nimesema ndugu zangu wote mnaonifuatilia, wakati wa kipindi hiki muombe Roho Mtakatifu sana ili akupatie uwezo wa kuelewa, maana hapa ndipo tunavuka kiimani. Na hili somo ukilisikiliza, kuna mahala litakuchapa ili uweze kutubu. Kwa hiyo kubali kuingia katika toba. Tuanze kutazama mambo katika jicho la kimungu na sio katika jicho la kibinadamu. Tukumbuke mambo yafuatayo ambayo kwenye somo lililopita tuliyaona. Tuliona ya kwamba Mungu hawezi kulazimishwa. Kwa hiyo Mungu anatenda, yeye ni mfalme. Maombi hayambadilishi Mungu, lakini maombi yanatubadilisha sisi. Na hapa ndipo baadhi ya watu ambao walikuwa wananiuliza maswali ya kwamba sasa kama maombi hayambadilishi Mungu, mbona kuna baadhi ya maeneo katika Biblia tuliyaona watu waliomba alafu Mungu akafanya tofauti na alivyosema, kwa lugha nyingine akagairi. Sasa twende hapo, nataka akili yako itulie ili ninapokujibu ili uweze kunielewa vizuri. Mungu ameweka utaratibu wake wa utendaji. Unapotembea ndani ya huo utaratibu, utaona matokeo ambayo Mungu amekwisha kuyaweka tayari kwa jina la ahadi, na utayapokea kwa imani ambayo yeye pia ndiye anayekupa hiyo imani. Twende sawa sawa sasa. Moja ambayo unaweza kusema Mungu aligairi au aliahidi kwamba atagairi, nenda uone neno kugairi, utagundua kwamba sio neno kugairi kama unavyofikiria wewe. Ukisikia Mungu akagairi, Mungu akagairi, Mungu si mwanadamu hata agairi. Lakini ni kwamba hao watu walitembea katika kusudi na taratibu iliyowekwa na Mungu. Huwezi kunipigia mimi simu kwa namba ambayo sio, alafu ka complain kwamba mimi siongei na wewe. Lazima ujue namba sahihi. Lazima ujue email address sahihi ambayo utanitumia nikapokea email yako. Sasa kwa mfano, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza, wakaacha njia zao mbaya. Unaona hayo maeneo hayo. Mungu anasema kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kuacha njia zao mbaya, wakinitafuta uso. Ukielewa kusema alisema nitaiponya nchi yao. Kwa kilicho kinachosababisha Mungu aweze kuiponya nchi, sio kwa sababu hawa watu wamemwambia aiponye nchi, ila ni kwa sababu kwa matokeo yao, yani kwa matendo yao, vitu walivyofanya vikaleta laana katika nchi. Mungu kwa upendo wake na neema yake anaweka mlango wa kutokea. Anasema hata kama walikiuka, wakaenda kinyume na mimi, wakafuata miungu mingine,
wakapata matokeo kufuata miungu mingine, wakirudi, wakinirudia, nitarudi. Kwa hiyo hoja si kwamba wamembadilisha Mungu, ila wamefuata taratibu ambayo Mungu ameweka. Bisheni, ombeni, tafuteni. Unaona kanuni jinsi ilivyo hapo. Kwa hiyo wao wameenda kinyume na Mungu, dunia ikapata laana. Na tukisema laana ni matokeo, ni sawa na mtoto ambaye anakwenda kushika umeme ambao waya wenye umeme akapigwa shoti. Hawezi kumlaumu mzazi. Kwa hiyo tunakosea wenyewe, tunapata matokeo ya makosa yetu, lakini pamoja nayo Mungu anatutengenezea mlango wa kutokea. Ndipo anasema ikiwa wata. Kwa hiyo anajibu, ukisikia Mungu amejibu, anatekeleza ahadi aliyoahidi. Kila kitu ambacho unakihitaji wewe kipo katika ahadi za Mungu. Kwa hiyo unapoponywa kwa muujiza wa kimungu, sio kwa sababu ulilia sana, ila ni kwa sababu ulitembea katika ahadi ya uponyaji, ukaiamini ile ahadi. Na ile ahadi unaiamini sio imani yako, ni imani yako kwake. Ngoja kidogo nikupe kitu kingine, ndipo tuingie katika Mungu utenda, imani huitikia. Siku moja Yesu akawa anatembea na wanafunzi wake, akaenda katika mtini, akadhani kwamba atapata chakula katika ile matunda pale. Ninaamini ilikuwa ni njia kufundishia, kwa sababu Yesu anajua kila kitu. Alipokuta hana chochote, akaulaani mtini, akasema yasipatikane matunda kwako tena. Yesu akaondoka. Kesho yake Petro akamuuliza Yesu. Tena sio kumuuliza, namuonyesha. Akamwambia, "Rabi, tazama mtini ulio ulaani umenyauka." Yesu akajibu akamwambia, "Muamini Mungu." Hey, hebu stop hapo kidogo unisikilize, wewe ambaye sasa hivi uko hapo unasikiliza. Kumbuka leo tunajifunza Mungu hutenda, imani huitikia. Sikiliza vizuri hapo. Angalia swali, sentensi ya Petro na jibu la Yesu. Unaona kama vile havipatani. Petro anasema, "Rabi, angalia mtini ulio ulaani umenyauka." Yesu anasema, "Muamini Mungu." Sinaona kama hivi tu vinakinzana. Niliwahi kufundisha hivi vizuri sana, nikasema hivi, swali la Petro halikuwa mtini ulio nyauka. Swali la Petro ni kwamba, na mimi nifanye nini ili niweze kukausha miti? Hiyo ndio ilikuwa hoja. Yesu anajibu hoja ya ndani ambayo Petro haiulizi direct. Unaposoma Biblia ndugu yangu, lazima ujue tamaduni za watu. Lazima ujue wao wakati wakiona hizo sentensi walikuwa wanaona nini. Ndipo ulete application kwa maisha yetu ya kila siku. Kinachofanya tumekuwa na madhehebu mengi ya Kikristo ni tafsiri ya kitabu kimoja tu, Biblia. Na wengi ambao wanakuwa disappointed, wanaingia kwenye maombi, wanasimamia katika Biblia, ni kwa sababu walishindwa kuelewa kwanza hilo andiko lina maana gani kwa wakati huo, ili ndipo nione lina maana gani kwangu. Na kama una uwezo wa ziada wa elimu ya kawaida, unaangalia pia na lugha. Mmekuwepo kwenye vipindi hivi, tumekuwa tukiangalia lugha kwamba hapo wakiongea hivi walikuwa wanamaanisha nini, wakiongea hivi walikuwa wanamaanisha nini. Nimwambieni, mimi siku moja nilikuwa natambulishwa kwa watu fulani kwenye familia moja wa Marekani weusi. Wakati natambulishwa, yule ambaye ananitambulisha wakati anaongea nao, sentensi alizotumia kwa Kiingereza cha kwao, mimi niliona kama amenitukana. Lakini kumbe kwa tamaduni yao ile ilikuwa ni sifa. Tunaanza kuelewana sana. Asante sana kwa wale ambao wanaanza kucomment kwamba naelewa, naelewa. Mfano, alipokuwa nitambulisha, anamwambia baba yake, "This guy is very bad in psychology. Very bad." Mimi nikaona kama sema huyu jamani mbaya. Lakini kumbe kwake alikuwa anamaanisha kitu kingine. Petro anapomwambia Yesu, "Tazama mtini ulio ulaani umenyauka," Yesu alielewa Petro anamaanisha nini. Wewe na mimi tunafikiri anamwambia tazama, Yesu alielewa maana yake ni kwamba, na mimi nitoe wapi hizi nguvu? Ndio anamwambia muamini Mungu. Sasa unisikilize ndugu yangu sasa hapa. Imani yoyote inayozaa matunda yanayoonekana sio imani yangu mimi, ni imani kwa Mungu alivyo. Ho. Ndiyo sababu baadhi yenu mnaonifuatilia leo, umechoka kwa kuwa kile unachokiombea hakijatokea, kwa sababu huna imani kwa ahadi za Mungu, una imani kwa imani yako. Hicho ndicho kimekupa msongo.
Kwa sababu una imani kwa imani yako, sio imani kwa Mungu. Yesu anambia muamini Mungu. Anapoza muamini Mungu, ndipo hoja inafuata pale chini, ukitasoma kwa mdako lile andiko, ndipo hoja inafuata hapo chini kwamba amin, amin nawaambia, yeyote atakayewaambia mlima huu ng'oka, wala asione shaka nafsini mwake, ila aamini ya kwamba ayaombayo yametukia, yatakuwa yake. Msingi wa hili yatakuwa yake, msingi wake hasa ni huku mwanzoni kabisa, muamini Mungu. Sikiliza mambo yafuatayo, tutaenda kwa kina hapo baadaye. Jambo la kwanza, misimamo miwili hatari kuhusu imani, ambayo imewapa msongo wengine, mpaka wameacha, wamemwacha Mungu, wengine hawasali, wengine wapo kwenye msongo mkali, kwa sababu hawajaelewa vizuri. Kuna ukweli ambao umejitokeza mara zote katika Biblia, na huu lazima uweze kukaa katika akili yako. Moja, Mungu ndiye anayeanzisha. Mpe krediti yake. Imani imeanzishwa na Mungu. Mshukuru. Biblia inasema kila mtu amepewa kiwango cha imani. Amepewa, sio anazalisha. Namba mbili, Mungu ndiye anayetoa ahadi. Yaani Mungu anakupa kijiko, alafu Mungu ndiye anayekupa chakula. Mungu ndiye anayetoa ahadi, alafu Mungu ndiye anayetoa imani. Ila unasemea kwa utaiona hapo mbele baadaye. Mungu ndiye anayefanya miujiza. Kwa kama kuna muujiza wowote ambao tunauongelea, ni Mungu ndiye anayefanya, sio imani yangu mimi, ni Mungu. Lakini karibu kila mara ndani ya mpango wake wa hekima huwaalika watu wake kuitikia kwa imani. Ndiyo sababu ninyi mnaonitazama ni mashahidi. Kuna watu sijawahi kukutana nao, lakini tunapofanya vipindi hivi, tukifanya maombi hapa, wanafunguliwa pale walipo, wanapokea miujiza yao. Ila kuna watu wanapanga kufunga safari mpaka tukutane. Kwa ina maana kwamba hao watu wana changamoto katika hoja ya imani. Tutaona huko mbele jinsi ilivyo. Nyinyi ni mashahidi mnaonitazama hapa, na wengine ni hii imeshawapata. Kuna masomo nimefundisha miaka mingi iliyopita, kuna masomo nilifundisha makambi Shinyanga miaka mingi iliyopita, lakini ukienda kwenye ile video, ukisoma comments, unakuta watu wanashuhudia mpaka wanakuambia nimepona leo. Ukiangalia leo ni 2026, lakini hayo makambi ni 2010 na huko. Kwa utagundua kwamba Mungu ameweka ahadi zake kwamba atawaponya watu wake, lakini wewe unatakiwa uwe na imani kwa Mungu. Mungu atusaidie sana. Na nimesema kwamba, nirudie sentensi moja kwa wale ambao mnaangalia, lakini karibu kila mara ndani ya mpango wake wa hekima huwaalika watu wake kuitikia kwa imani. Kwa hiyo Mungu katika ahadi yake, ni kama vile ahadi ya Mungu imefungwa hapa. Na Mungu anakuambia, unaona hapo kwenye hicho kifurushi hapo, hapo ndipo kuna baraka zako. Unamwambia sawa baba. Anakuambia ili uweze kuzipokea, inabidi uweze kuchoma kijiti pale, zimwagike. Kwa Mungu anakupa kile kijiti yeye. Anapokupa kile kijiti, unachoma. Ukichoma pale, mfuko ukipasuka, baraka zinamwagika. Lakini kuna sana kupa kijiti. Anapokupa kijiti Mungu, anakuambia choma pale, lakini we mwenyewe hujui namna kuchoma. Analeta mwalimu wa kukufundisha. Ndiyo mimi ninayefanya hii kazi hapa. Kwa hata mimi nimeletwa na Mungu ili nikufundishe. Usiteseke duniani, ujue baba yako amekuandalia kila kitu. Kuanzia uponyaji, kuanzia baraka, lakini kosa tunalofanya, tunatafuta baraka kuliko mtoa baraka. Nuhu alijenga safina, aliitikia imani. Alipoambiwa jenga, akaitikia. Musa alinyosha fimbo yake, alipoambiwa nyosha fimbo, bahari ikagawanyika. Yoshua alizunguka Yeriko mara saba, Yeriko ikaanguka. Naamani alijitosa katika Yordani mara saba, ukoma ukaisha. Wakati Yesu ameenda kumfufua Lazaro na nguvu zake zote za ufufuo, aliwaambia watu ondoeni jiwe. Watu wakaliondoa jiwe. Wakati Yesu amemfufua Lazaro, Yesu akawaambia mfungueni sanda. Angalia, kuna kitu ambacho Mungu anafanya na kuna kitu mwanadamu anafanya. Sikiliza, hata kama utapitiwa usisikilize maneno aliyofuata, hili ondoka nalo. Mungu atatenda kile tu ambacho huwezi, na wewe utafanya lilo jukumu lako. Mungu hatafanya jukumu lako, kila moja afanya majukumu yake. Mungu akisema enendeni, enendeni. Mungu akisema ondoka, ondoka. Kuna watu wengine baraka zenu hazitaonekana mpaka muondoke pale mlipo, kwa imani, si kwa kuona.
katika kila tukio, nguvu haikuwa katika tendo la mwanadamu, nguvu ilikuwa kwa Mungu, lakini tendo la utii lilikuwa ushahidi wa imani kwa Mungu aliyesema. Oh, umesikia vizuri hiyo? Narudia tena. Katika kila tukio, nguvu haikuwa katika tendo la mwanadamu, nguvu ilikuwa kwa Mungu, lakini tendo la utii lilikuwa ushahidi wa imani kwa Mungu aliyesema. Na nyamaza kidogo ili ianze kuingia kwenye akili yako sasa hapo. Ni wangapi ambao leo hapo unavyonisikiliza, badala ya kuchukua hatua umeendelea kulalama? Ni wangapi hapa ambao nisikiliza, kuna makosa amefanya hasa ya kutegemea imani zenu badala ya imani kwa Mungu? Yesu alisema muamini Mungu, wewe unategemea imani yako. Ndio maana naongelea habari ya punje ya haradali. Kama mngelikuwa na imani kama punje ya haradali, mngeuambia, unasikia hii sentence? Kama ungekuwa na imani kama punje ya haradali. Yesu anachokazana pale ni kwamba mngemjua huyu Mungu ambaye tunaongea habari zake, mngeweka tumaini lenu, imani yenu kwake kuliko mazingira. Wengine wamekuwa na misongo kwa sababu ya mazingira. Hey, Mungu atusaidie sana. Na katika Ukristo tumezalisha Wakristo wengi ambao ni watumwa wa viongozi kuliko watoto wa Mungu. Wanakuwa watumwa wa viongozi wa dini, lakini sio watoto wa Mungu, kwa sababu hawajui hii balance jinsi ilivyo. Kuna habari zimesambaa sana mitandaoni. Nakumbuka kuna ombi ambalo aliomba mchungaji na likasambaa sana, watu wakani, mwingine akaniuliza, bwana, hii kitu ni kweli ambayo inasema Waafrika wameishia kuomba? Bara la Afrika, ni kweli bara la Afrika linaongoza kwa matendo ya ibada, kwa kuomba linaongoza kwa kuomba, bara la Afrika linaongoza, ila kwa upande wa nyumba za ibada nyingi wanaoongoza zaidi kwa nyumba za ibada ni nadhani ni Asia, hao ndio wanaongoza zaidi. Lakini kwa kuomba Afrika inaongoza, lakini pia inaongoza kwa umaskini. Sasa wengi wamejiuliza hili swali, hivi tatizo liko wapi hasa? Tatizo liko kukosa balance. Hata hao ambao tunaona kwamba wameendelea vizuri kiuchumi, wamekosa upande wa kiroho pia. Ndio ushoga unatoka kwao kwa wingi, mambo ya ajabu yanafanyika huko kwao, yani wamekosa hii balance. Sisi huku tukapata hii balance nyingine ya kiroho, lakini tukakosa balance tena ya kiuchumi, kwa sababu tulishindwa kubeba vitu vitatu. Tulishindwa kubeba hoja ya ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Afrika tukaishia kwenye ombeni nanyi mtapewa, tukaishia hapo. Wenzetu kule nao wakaacha ombeni nanyi mtapewa, wao wakaingia kwenye kubisha na kutafuta. Ndio maana wanavyo wengine usisitiza sana enzi ya Mungu, kiasi kwamba hawaoni tena wajibu wa mwanadamu. Unaanza kujua sisi tunaangukia upande gani hapo? Yaani sisi kila hata vile vitu ambavyo inatakiwa tuchukue hatua, tunasema Mungu atanipigania, Mungu atatenda. Yaani kuna saa Mungu anaenda kuangalia na kuambia, sasa nikupiganie mara ngapi? Nimekupa akili, nimekupa mikono, nimekupa rasilimali, nikupiganie kwa lipi? Yaani Mungu anakuuliza nikupe nini zaidi ya hapo? Hey. Wengine husitiza sana wajibu wa mwanadamu, kiasi kwamba umfanya Mungu aonekane kana kwamba analazimika kutenda kwa sababu ya imani au matendo ya mtu. Hilo ni kundi lingine tena hilo. Hili kundi lenyewe lina, yani ni kama vile lenyewe linaweza kufanya kila kitu. Wajibu wa mwanadamu ndio zaidi, zaidi, zaidi, zaidi. Na ukija kiroho sasa, ndio wale ambao nakusimulia na kuambia, nilipopata tatizo nilifunga siku 20 nikaona matokeo. Hakuna kitu kama hicho. Sio kufunga kwako kulikofanya uone matokeo. Kama ulitamka hivi umwombe Mungu msamaha. Sio hivyo. Wengine nakwambia, unajua mimi nimetoa sadaka sana, ndio maana baraka zinanishukia. Ni kweli kuna baraka katika hilo, lakini Mungu alikupitisha kwenye hiyo njia, ni barabara ya kwake aliyoweka yeye, akakupa moyo wa utoaji ili akubariki. Kwa bado source ni yeye. Mungu atusaidie sana. Biblia haitulazimishi kuchagua kati ya enzi kuu ya Mungu na wajibu wa mwanadamu. Inatufundisha kuyashikilia yote mawili kwa wakati mmoja. Oh, oh. Mtoto wa Mungu
mwenye akili timamu ya kiroho. Atajua wajibu wa Mungu, atajua na wajibu wake. Hivi vitu viwili ukiviweka pamoja, utajua nini cha kufanya. Nataka nikupe mifano ya kibiblia. Moja, kuna mwanamke mmoja alikuwa ameolewa na nabii. Yule mama alifiwa na mume wake. Mume wake alipokufa, Elisha akawa ametembelea ule mji akiwa kwenye huduma za kiroho. Yule mwanamke akamkimbilia Elisha, akamwambia, unamkumbuka mtumishi wako, mume wangu alikuwa nabii? Anasema ndio. Anasema huyu bwana alikufa, na wakati wa unabii wake akiwa anafanya huduma ya kimungu alikopa, na alipokopa alikopa hakulipa madeni mpaka akafa. Watu ambao wanadai wamekuja na wameniambia, nisipolipa madeni ya marehemu mume wangu mpaka watoto wangu wanauzwa. Pause kidogo hapo. Haongei mke wa mwingine, anaongea mke wa nabii. Yaani mume wake alikuwa nabii lakini alikuwa na madeni. Ndipo utaelewa kwamba kuwa karibu na Mungu haigarantii kwamba kila kitu utapata kama hujui wajibu wako. Mchungaji, unamaanisha nini? Namaanisha hivi, kuna watu watakaa kwenye miguu ya Mungu, watafanya kazi ya Mungu, watakuwa manabii, naongelea katika karama za roho, kila moja na karama yake. Wataimba kwaya, watafanya kazi kwenye taasisi za kidini, watakuwa hapo kabisa, lakini hawatapokea zile baraka kwa sababu hawakujua hii kanuni ya kiroho. Elisha hakumwambia mlete anayedai nimlipe. Elisha akamwambia yule mama, una nini ndani? Mama alifikiri anaulizwa kwamba una nini tukauze ili tulipe madeni. Sikia majibu yake. Anasema hakuna kitu isipokuwa tu chupa ya mafuta. Anaambiwa nenda ukaazime vitu kwa majirani. Ukalete. Yule mama akaenda.

hayata koma mpaka vyote viishe. Akamimina vidumu vyote vikajaa na ndoo zote zikajaa. Anaambiwa nenda ukauze. Nataka uone wajibu wa Mungu na wajibu wa mtu. Mungu hakuleta pesa, ila alifanya muujiza wa mafuta. Mungu hakuleta vyombo, ila alimwambia nenda ukalete vyombo. Mungu alifanya mafuta yasikate. Akaambiwa Mungu hakuuza mafuta, ila yule mama aliuza mafuta. Amka usingizini, nenda ukafanye biashara. Umeajiriwa, ndio, nisikilize vizuri kabisa. Acha ujinga wa kutegemea mshahara, hutatoboa kimaisha. Mungu amekupa kile kufanya vitu vingine vya ziada. Ushindi kufuga kuku wewe. Ule muda ambao unatoka kazini wewe ushindi kuwa na kibanda chako cha kuku na ukauza mayai. Mungu anabariki kazi za mikono. Mungu habariki mikono. Yakobo 1:17 anasema kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili hutoka juu, hushuka kwa Baba wa mianga. Neema hushuka kutoka mbinguni, haipandi kutoka duniani. Ukweli huu unatukumbusha kwamba imani ya kibiblia si chombo cha kumdhibiti Mungu. Imani ni mkono unaopokea kile ambacho Mungu kwa neema yake ameamua kutoa. Tunapodhani kwamba kiwango cha imani yetu ndicho kinachomlazimisha Mungu kutenda, tumebadilisha imani kuwa mbinu na neema kuwa deni. Lakini Mungu habariki kwa sababu analazimishwa. Hubariki kwa sababu ni mwema, mwenye rehema na mwaminifu kwa ahadi zake. Tunaingia kuomba sasa. Ni kitu gani ambacho leo katika masomo yote ambayo tumejifunza unadhani ya kwamba hiki natakiwa nikifanyie kazi katika maisha? Anza kwanza na kumwomba Mungu akufungue macho ya rohoni. Mimi sijui unapitia kitu gani. Leo nakwambia jambo moja, muamini Mungu. Kumbuka story ya Petro, anapongea habari ya mtini, anaambia muamini Mungu. Je, ni ada ya watoto wako? Muamini Mungu. Je, ni ugonjwa kwenye mwili wako? Muamini Mungu. Je, kuna kitu umekiombea mpaka umekata tamaa kabisa? Leo nakwambia muamini Mungu. Muamini Mungu na sikiliza sauti ya Mungu ndani ikikuelekeza kutenda. Ninasubiri kuona shuhuda za matendo makuu ya Mungu baada ya somo hili. Kwa kanuni hizi mbili, kumwamini Mungu hata unapoona imani yako unavyodhani kwamba imekuwa ndogo, usitegemee imani yako. Awamu hii na kuotoa hapo, nenda awamu nyingine, muamini Mungu. Hata yule baba ambaye alikuwa na mtoto ambaye anaumwa, Yesu alipomwambia je, waamini, akagundua haamini, akasema nisaidie kutokuamini kwangu. Sasa hivi toka katika kujitazama, mtazame Mwokozi. Tunaanza kuomba sasa. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji. Ninakushukuru kwa ajili ya neema na upendo wako. Leo tumejifunza kwamba yote unatenda kwa sababu unatupenda, kwa sababu unatujali, kwa sababu unatuhurumia. Ninakusihi mtoto wako leo mawazo yake akayahamishe katika yeye, akakutazame wewe. Imani yake ikaangalia ahadi zako na uaminifu wako. Maana ulisema nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Sio haki yetu, ni haki yako Mungu. Na hii haki yako na neema yako ikaponye magonjwa. Hii haki yako na neema yako ikafukuze pepo wachafu. Hii haki yako na neema yako ikalete amani kwa jina la Yesu Kristo. Kila aina ya vifungo vikatike na visionekane tena. Unayesikiliza, unayetazama, na kutangazia neema, ukijiachia katika mikono ya Mungu asiyeshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen.

Na tumerejea tena rafiki mtazamaji na msikilizaji kupitia meza ya magazeti tukikujuza zile habari mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele kwenye gazeti la Mwananchi Nipashe Habari Leo pamoja na gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Mimi ni Sample, hii ni Anza na Bwana. Asante sana wewe ambaye umechagua kuwa pamoja nasi tangu ilipotimia saa 11 alfajiri siku hii ya leo. Karibu sana nikupitishe katika meza ya magazeti nikujuze zile habari ambazo zimepewa kipaumbele, nikianza na gazeti la Mwananchi Tanzania Jumatano Agosti 12, 2026. Habari kubwa imeandika Samia maaskofu teki wagusa hisia. Mazungumzo yao yatajwa ni safari mpya ya maridhiano. Wadau wataka makundi mengine yafikiwe. LHRC CCT Sheponda wafunguka. Haya yapi? Ni gazeti hili la Mwananchi Tanzania, ni habari hii ambayo imepewa kipaumbele asubuhi ya leo. Fulgens Masawe kutoka LHRC amenukuliwa akisema lazima ukweli uwepo. Kama ameanza kushirikisha wadau, ni jambo jema. Akiunda tena tume ya maridhiano lazima uwe na uwakilishi mpana. Sasa asipokuwa na uhusiano mzuri na watu, itakuwa ngumu kupata wawakilishi bora kwenye safari ya maridhiano. Amenukuliwa Fulgens Masawe akizungumza kutoka LHRC. Lakini hapa kuna habari nyingine inasema kutoka mlinzi hadi dereva wa rais. Huyu ni Happiness, dereva ambaye alimuendesha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipokuwa akizindua safari ya magari yaendayo kwa haraka njia ya Mbagala jijini Dar es Salaam, ukurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini serikali sasa yaingilia kati kupanda kwa bei ya saruji, ukurasa wa 2 kuna undani wa taarifa hiyo. Siasa mbio za urais 2030 zinavyopasua vigogo CCM, kurasa wa 19 kuna undani wa taarifa hiyo. Hapa kuna habari picha ikionyesha Rais Samia Suluhu Hassan akimjulia hali mama Fatma Karume ambaye ni mjane wa rais wa kwanza wa Zanzibar Hayat Sheikh Abed Aman Karume. Mama Karume amepatiwa matibabu katika hospitali ya Lumumba Zanzibar, picha na Ikulu. Lakini habari nyingine, Lisu alivyohoji kuteswa, agusia wanaohusika, ukurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti hili la Mwananchi Tanzania. Tukiweka kando gazeti la Mwananchi Tanzania, gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, habari kubwa kikao cha Rais Samia TEC chaibua mjadala. Ni kilichofanyika jijini Dodoma ikikibeba ajenda za maridhiano, umoja wa taifa. Akiwa Zanzibar, rais akemea chuki kwa kutumia mfumo wa soka, dakika 90 zikiisha kuna haja ya kulumbana tena. Ukurasa wa mbele kabisa kwenye gazeti hili la Mwananchi, gazeti la Nipashe, kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini hapa kuna baadhi ya wadau waliotoa maoni akiwepo Askofu Nelson Kisare, lakini Dr. Anna Henga pamoja na wakili Revocatus Kuuli, bila kusahau Devota Minja, ukurasa wa 2 na ukurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti hili la Nipashe. Hapa kuna habari picha kimuonesha Rais Samia Suluhu Hassan akicheza mchezo wa bao baada ya kuzungumza na wananchi katika eneo la Joe's Corner mjini Mji Mkongwe Zanzibar, picha na Ikulu. Haya, Nipashe Mwanga wa Jamii, habari ambazo zimepewa kipaumbele kurasa wa mbele. Chadema yashtakiwa tena Kultin, kurasa wa 7 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini panya wasua kunasa utoroshaji nyara za serikali, kurasa wa 7 kuna undani wa taarifa hiyo. Uchaguzi mkuu Zanzibar leo kuamua hatima ya Hichilema, ukurasa wa 14 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini Lissu ahoji vyombo nyeti kutoshirikishwa kupeleleza kesi yake. Lakini wachimbaji watumia injini ya pikipiki kutoa viroba katika mashimo. Nini kimejiri? Ukurasa wa 3 katika gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii kuna undani wa taarifa ambayo inafafanua zaidi. Tukie kando gazeti la Nipashe, gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, habari kubwa imeandika Tanzania na Marekani kuendeleza ushirikiano. Ni katika nishati, afya na uwekezaji. Ushirikiano kati ya wataalamu wa pande zote wasisitizwa kuwezesha utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimkakati. Lakini RC Chalamia atoa siku 7 kwa mabasi ya abiria, ni kauli ambayo alitoa kwa wale mabasi ambayo yanapaki katika eneo la Shekilango jijini Dar es Salaam. Basi mabasi yao yawe yanaishia pale Magufuli, yawe yanapaki pale Magufuli, pale Mbezi, kwa mujibu wa taratibu na sheria, kama alivyoeleza mkuu wa mkoa wa jiji la Dar es Salaam. Kurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo.
Kumradhi wana ushirika, nini ambacho kimejiri? Gazeti hili la Majira kuna undani wa taarifa hiyo, lakini maendeleo ya mfumo wa uwekezaji wa kidigitali yasainiwa ukurasa wa 4, kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti hili la Majira. Balozi Nchimbi akoleza shamra shamra za Kizimkazi, lakini mainstream ya nyekua tuzo 2 ukurasa wa 4, kuna undani wa taarifa hiyo. Kimataifa, Trump Iran wakitudai na sisi tutawadai, ukurasa wa 19, kuna undani wa taarifa hiyo kupitia gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku kwa zile habari ambazo zimepewa kipaumbele. Niteremke mpaka gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, ambapo habari kubwa imeandika Samia tusigawanyike, ahimiza umoja kulinda mapinduzi, apongeza Wazanzibari amani uchaguzi mkuu, kurasa wa 7 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini kumekucha Kizimkazi, Samia kushiriki leo, lakini Mavunde yaagiza masoko ya madini yafungwe saa 3 usiku, ofisa usafirishaji jela miaka 3 wizi betri za magari, kurasa wa 20 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini kurasa wa 3 imeandika daa kupangwa upya, ujenzi magorofa 200 kukaguliwa, kuegesha malori barabara za Mandela Kilwa mwisho Agosti 16. Hizi ni habari ambazo zimepewa kipaumbele gazeti hili la Habari Leo. Lakini habari nyingine, mabasi yote yaagizwa kuishia stendi ya Magufuli, ndani ya gazeti la Habari Leo kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini TANESCO TPDC kwa kuwa mashirika ya kibiashara, lakini mikakati usalama wa mafuta hadharani, kurasa wa 2 kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Na mnigeukie sasa michezo na burudani, nikianza na gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania, kwa zile habari ambazo zimepewa kipaumbele. Usajili wa mwalimu Yanga waichanganya Simba, lakini hawataamini macho yao. Azam ya mrejesha kundini Sila, ni habari ambazo zimepewa kipaumbele kwenye gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Gazeti la Majira, Simba Sports Club Yanga dabi ya nguvu leo, ni vita ya Mankoba dhidi ya Baka. Lakini habari nyingine, Rais Samia aipa tano dabi ya Kariakoo leo, gazeti hili la Majira limeandika hivyo kwenye kurasa wa michezo na burudani. Tumalizia na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, Mangungu hatuna cha kujibu kuhusu usajili wa mwalimu, mwenyekiti huyo amesema Wydad Casablanca ndio walioamua kufanya. Lakini ubora udhaifu Simba Yanga dabi ya leo Zanzibar, nini ambacho kipo? Gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii kuna undani wa taarifa hiyo. Na hapa ndipo ambapo tunaweka nukta meza magazeti. Tukirejea ni Morning Mix, mimi ni Samuel Paul.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa ina

0: Imetimia saa mbili kamili.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kutana katikati.
3: Mkanikia hatuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani hatuelewi kwa dakika hii.

0: Assalamu alaikum, habari wakati huu msikilizaji wa AWR Tanzania sauti ya matumaini kwa watu wote. Mubashara kutoka barabara Mwai Kibaki ni kochenibi hapa Dar es Salaam. Mimi ni Buheri wa afya, tunaamini kwa salama salimeni. Karibu katika wasawa huku na kule siku ya leo. Tike kujuza mkusanyiko wa taarifa mbalimbali. Tikianza na habari za kitaifa zinazohusu taifa la Tanzania. Tutakujuza pia habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato. Natamaye takujuza na ujiri katika anga la kimataifa. Endelea kutega sikio hapo pamoja nasi tukikujuza tulionayo. Na kwa muhtasari sasa tukabadilishe yale tulionayo katika siku ya leo. Hatua ya serikali kupitisha gawio la 20% katika ofisi za ardhi za halmashauri imelenga kuongeza nguvu ya kuwahudumia wananchi. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limefanikiwa kurejesha mifugo aina ya mbuzi 32 kati ya 53 waliokuwa wameibwa. Na katika habari zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato, waumini wameaswa kujitoa kikamilifu katika kufanya kazi ya Mungu ikiwemo ujenzi wa majengo mazuri ya kuabudia. Na hayo ni machache kati ya mengi tulionayo, na kusiendelee kusalia pamoja nasi nikirejea hivi punde nitakujuza habari zaidi katika wasawa kuna kule endeleo hii ukitega sikio pamoja nasi.
1: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoa ni Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya

na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu, mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa. NECTA, shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari. Benihabati, utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Naam, ninakualika sasa ungane pamoja nami kukujuza taarifa mbalimbali katika wasawa huku na kule. Na taarifa zetu pale zinaanzia mkoani Lindi, tukiungana na mwanahabari mwenzetu Brigitta Kambona ambaye ametujuza kwamba naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Mheshimiwa Crispa Muya, amesema hatua ya serikali kupitisha gawio la 20% katika ofisi za ardhi na halmashauri imelenga kuongeza nguvu ya kuwahudumia wananchi wanaohitaji huduma za ardhi. Ungana nasi kwa undani wa taarifa hii.
1: Muya amesema hayo alipotembelea banda la ofisi ya ardhi mkoa wa Lindi na Mtwara katika maonyesho ya wakulima, wafugaji na wavuvi 8-8 yaliyofanyika katika viwanja vya Ngongo manispaa ya Lindi. Ameeleza kuwa kati ya 20% zilizotengwa, 10% zitaenda idara ya ardhi.
2: Bajeti yetu katika sekta ya ardhi ni ndogo sana, lakini jukumu tunalo ni kubwa. Hamwezi kuamini sekta kubwa kama hii ina bilioni 258. Lakini ni mnapaswa muonyeshe jitihada za ndani. Sisi tunaweza kufikia malengo. Tunaenda kuambia basi tukikusanya mtupatie 20% sirudi ili tuwekeze nini? Nguvu. Bunge na Mheshimiwa Rais wamepitisha mwaka huu wakakurudishia fedha 20%. Tutagawana 10% zinaenda halmashauri, 10% zinakuja huko.
1: Kwa upande wake, kamishna wa ardhi msaidizi mkoa Lindi Geoffrey Maltini ameeleza namna idara ilivyorahisisha upatikanaji wa hati miliki za ardhi.
3: Na ukiachilia mbali tu hiyo kwamba zilikuwa zinachelewa, wananchi walikuwa wanafikiri hati ni gharama kubwa, lakini gharama sio kubwa. Yaani ni kama kiwango cha square meter 1000 unapata na kiasi 56 au 57. Lakini pili, watu walikuwa nadhani kwamba hizi vitu vinachukua muda mrefu. Lakini leo imekuwa ni mashuhuda, yaani mtu amelipia jana, leo amepata hati miliki. Amelipia leo na leo mtu anapata hati miliki. Kwa hiyo ni watoe hofu kwamba wananchi, ile huduma ambayo walikuwa wanafikiri kwamba huduma ni kubwa, ni gharama, alafu inachukua muda, kuna urasimu, sasa hivi mambo yameenda yana.
1: Aidha, msajili wa hati msaidizi ofisi ya kamishna wa ardhi mkoa wa Mtwara Sadiki Liumbanya ameeleza jinsi walivyotumia maonyesho hayo katika kutoa huduma mbalimbali kwa wananchi.
4: Kwa ujumla, kwa shughuli zinazoendelea hapa, huwa tunafanya huduma za kugawa hati zilizokuwa tayari kwa wananchi wetu, kutatua migogoro na kusajili hati na nyaraka, kuzungumzia viapo mbalimbali vya majina na vinginevyo.
1: Muya pia alikabidhi hati miliki za ardhi kwa wananchi wa Lindi na Mtwara ambao walishukuru serikali kwa kurahisisha mchakato wa upatikanaji wa hati.
5: Kwa kusema kwa kweli, utaratibu wa kuweka rahisi, mimi nimeanza mchakato wa hati ndani ya wiki mbili mpaka leo hii nimekamilisha hati yangu. Kwa hivyo mchakato umeenda vizuri, sijapata shida yoyote kusema kwa kweli.
6: Nimefurahi kwa kupata hati, nimepata kwa rahisi hati, sipata usumbufu wote, nashukuru.
1: Kutoka Lindi, mimi ni Brigitta Kambona, huku na kule, AWR Tanzania.
0: Asante sana Brigitta Kambona kwa taarifa hiyo. Na sasa safi pamoja nasi msikilizaji kuelekea pale mkoani Morogoro, ambapo jeshi la polisi mkoani humo limefanikiwa kurejesha mifugo aina ya mbuzi 32 kati ya 53 waliokuwa wameibwa, ambapo jeshi hilo pia limewakamata watuhumiwa 4 wanaodaiwa kuhusika na wizi wa mifugo hiyo mwanzoni mwa mwezi huu. Wadai Bagombe anatuhabarisha zaidi akiwa pale mkoani Morogoro.
7: Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, Andrew Kantimbo, amethibitisha kukamatwa kwa watuhumiwa hao na kueleza zoezi la kuwakamata watuhumiwa hao limefanyika baada ya kupata taarifa za wizi huo na jeshi kuanza msako mkali.
8: Walikiwa kukamata watuhumiwa 4 wa wizi wa mifugo na kuweza kurejesha baadhi ya mifugo iliyokuwa imeibiwa majira ya 2 usiku katika eneo la Maji Chumvi, kitongoji cha Sokoine Vijana, kijiji cha Wabi Uhindo, kata ya Dakawa, tarafa ya Mvomero na wilaya Mvomero. Jeshi la polisi lilifanikiwa kukamata watuhumiwa 4 wakiwa na mbuzi, mifugo aina ya mbuzi 32 kati ya mbuzi 53 waliokuwa wameibiwa.
7: Kamanda Kantimbo amesema kuwa watuhumiwa hao wanadaiwa kutenda uhalifu huo majira ya usiku baada ya kuvamia zizi la mfugaji anayefahamika kwa jina la Majaliwa John Gombo wilayani Mvomero.
8: Ya usiku katika kijiji cha Kimambila, kata ya Rubungo, tarafa ya Mlali, wilaya Mvomero, katika zizi la Mwana mmoja tukana jina la Majaliwa John Gombo mwenye umri wa miaka 48 ambaye ni mkazi wa kijiji cha Kimambila na pia ni mkazi wa Dar es Salaam. Upelelezi wa kesi unaendelea na mara utakapokamilika watuhumiwa hawa watafikishwa mahakamani.
7: Kwa upande wake mmiliki wa mbuzi hao Majaliwa John Gombo ameeleza hali ilivyokuwa, ambapo pia amelishukuru jeshi la polisi kwa kufanikisha kurejesha mbuzi wake hao.
9: Pale kambi yetu tunapofuga mbuzi tuliibiwa mbuzi, baada ya kupigwa kwanza, baadaye tukakalishwa, wengine wakawa wamechukua wale mbuzi wakawa wanaondoka nao. Kwa hiyo baada ya hapo tukawa tumeenda kuripoti kituo cha polisi, tukapewa kefuni, tukatibiwa, baadaye tukawa tupo, tumetoa maelezo yetu. Jeshi la polisi limetusaidia sawa, na leo naweza nikasema nimefurahi kwa kuwa nimeambiwa kwa njia kituoni mbuzi wako wamepatikana. Ni jambo la kumshukuru Mungu na ni jambo la kumshukuru jeshi la polisi kwa kazi ambayo wameifanya.
7: Aidha, katika hatua nyingine, jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linamshikilia mwenyekiti wa kijiji cha Doma wilayani Mvomero kwa tuhuma za kumshambulia mtu mmoja anayefahamika kwa jina la Stefano Daniel Karaita ambaye ni mfugaji.
10: Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linamshikilia mwenyekiti wa kijiji cha Doma
8: kwa tuhuma za kumshambulia kijana anayefahamika kwa jina la Stefano Daniel Karaita mwenye umri wa miaka 29 ambaye ni mfugaji na mkazi wa kijiji cha Doma, ambapo kijana huyo alishambuliwa wakati akichunga na kuvusha mifugo hiyo kuelekea mto Doma. Upelelezi wa kesi unaendelea na mara ambapo utakamilika tutamfikisha mtuhumiwa huyu mahakamani.
7: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Serikali imeshauriwa kutunza na kuboresha vivutio vya utalii ambavyo vimesahaulika, ikiwemo handaki la mpigania uhuru kutoka nchini Msumbiji hayati Samora Machel lililopo ndani ya shule ya sekondari Samora jijini Mbeya. Samuel Mpogola anatujuza zaidi.
11: Wanafunzi wa vyuo vikuu mkoani Mbeya ambao wametembelea kufanya utafiti katika vituo mbalimbali vya utalii vilivyopo ndani ya mkoa huo wametoa ushauri huo baada ya kubaini kuwepo kwa baadhi ya vivutio ambavyo havijapewa kipaumbele. Wanafunzi hao wamekuwa wakitengeneza makala, picha na video za kutangaza vivutio hivyo, ikiwa ni sehemu ya shindano lililoandaliwa na TICON, taasisi inajishughulisha na miradi bunifu yenye matokeo chanya katika jamii.
12: Kuna baadhi ya vivutio havijapewa usimamizi maeneo, nikimaanisha kwamba vipo lakini havijapewa jicho na kuweza kutunzwa ili viendelee kuleta mvuto kwa watalii mbalimbali. Mfano mzuri, kivutio cha utalii kama shule ya sekondari Samora, lile handaki tulilonalo pale, lile handaki linahitaji maboresho, linahitaji usimamizi mzuri ili liweze kuwa kivutio kizuri cha utalii.
13: Watanzania wenzangu, muweze kutembelea vivutio vya watalii vya ndani. Hapa Mbeya vivutio vya utalii viko vingi, lakini sio Mbeya peke yake. Tanzania nzima vivutio vya utalii ni vingi na najua wengi hawajui.
11: Akizungumza kuhusu shindano hilo, mkurugenzi wa TICON Aman George amesema lengo ni kuhamasisha wanafunzi na vyuo vikuu kutumia ubunifu wao katika kutangaza sekta ya utalii na kuibua fursa zilizopo katika maeneo yao.
14: Watu kutoka nje, unakuta mtu anaelezea vizuri sana kuhusiana na Tanzania, anaelezea vizuri sana, tukashangaa kwa nini wao wanaweza, sisi kama Watanzania hatuwezi kusimulia vizuri. Kwa tukapata wazo la kuanza kuwashirikisha wanafunzi wa vyuo vikuu kwamba na wao wawe sehemu ya kutangaza utalii na kusapoti serikali, lakini pia na wao kupata fursa kwenye utalii.
11: Kwa upande wake, afisa tawala wa wilaya ya Mbeya Devota Chacha amesisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya serikali, taasisi binafsi na vijana katika kutangaza vivutio vya utalii na kuongeza manufaa ya kiuchumi kwa jamii.
15: Ndugu zetu wote, tusapoti hivi vyuo vitano, lakini sio hivyo tu. Tunaomba na vyuo Mbeya na vyuo vikuu vingi sana na vyuo vya kati. Kwa hiyo tunaomba na vyuo vingine viweze kushiriki katika kuandaa hizi makala ili tutangaze utalii mbali.
11: Vyuo vikuu vitano mkoani Mbeya vimeshiriki katika shindano hilo ambavyo ni Mzumbe, TIA, Musti, KUOM na TEKU, pamoja na wanafunzi walioshiriki mmoja mmoja. Katika matokeo ya shindano hilo, chuo kikuu cha Musti kimeibuka mshindi wa kwanza, kikifuatiwa na chuo kikuu cha Mzumbe, huku washiriki wengine wakipata nafasi ya kuonesha bunifu zao katika kuitangaza sekta ya utalii. Samuel Mpogole, Huku na Kule, AWR.
0: Sante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo kutoka jijini Mbeya, ambaye kwa sasa yanatupatia wasaa kwenda kwa mapumziko mafupi. Endelea kusalia pamoja nasi, tukirejea hivi punde baada ya kulipa bill, tuendelee kukujuza na ujiri katika wasaa wa Huku na Kule siku ya leo. Na hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
16: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
17: Upatikanaji programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoielewa zaidi katika kompyuta. Masala watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta, na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
16: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, sauti ya matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.
18: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
19: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
20: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
21: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas ya 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom yani Mpesa ni 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 015-04-5288-3000. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
18: Changia sasa, badilisha maisha milele.
22: Matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
23: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kukutana katikati,
24: kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atulie mpaka dakika hii.

0: Asante sana kwa muda wako thamani, wewe ambao umeendelea kwa pamoja nasi katika wasawa huku na kule siku ya leo. Na kama ndio kwanza umewasha radio yako, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Tukiendelea kukuhabarisha taarifa mbalimbali, na sasa tunaelekea pale mkoani Simiyu ambapo wakulima 1440 kutoka kwenye vikundi 120 vinavyolima kilimo cha umwagiliaji kutoka halmashauri zote sita zilizopo mkoani Simiyu wamenufaika na pampu 120 za umwagiliaji zilizotolewa na serikali. Habari hii njema imeandaliwa kwa uzuri kabisa na mwanahabari mwenzetu Anita Balingelaki.
1: Awali kabla uzinduzi wa zoezi la ugawaji wa pampu kwa wakulima, wakulima wamesema awali walikabiliana na changamoto mbalimbali ikiwemo kutumia muda na nguvu nyingi tofauti na tija wanaoipata.
2: Licha ya kujikita kwenye kilimo hiki, tunakabiliwa na changamoto mbalimbali. Changamoto hizo ni kama uwepo wa mashine ndogo na mipira. Mashine ndogo unajikuta unatumia nguvu kubwa na unachoka. Hatuna uwezo mkubwa sana wa kukizi haja ya mashamba yetu. Kwa hiyo tunajikuta tunaunga mipira mbalimbali ambayo unakuta inatukwamisha kwenye shughuli zetu za kilimo na tunatumia nguvu kubwa.
3: Changamoto zinazosababisha sababu ya umwagiliaji wa maji, tunatumia ndoo au mashine ndogo. Kutumia zana duni zinatuchosha kutumia maji, kwa kutumia mikono ndio tunatuchosha kwa kutembea, kwa kuleta kwenye mashamba ya umwagiliaji.
1: Jumla ya pampu 120 zimetolewa na tume ya umwagiliaji kwa wakulima hao, na zina uwezo wa kumwagilia jumla ya ekari 2400 na zitapunguza utegemezi wa mvua hivyo kuongeza tija kwenye uzalishaji.
4: Kwa mkoa wa Simiyu, serikali imetoa jumla ya pampu 120 zenye thamani ya jumla milioni 864 ambazo zitakabidhiwa kwa vikundi vya wakulima, vijana na wanawake vivokizi vigezo vilivyowekwa na tume ya taifa ya umwagiliaji.
1: Pampu hizo zimetolewa kwenye vikundi vivokizi vigezo ambavyo vimewekwa na tume ya umwagiliaji, ambapo ni pamoja na wakulima kuwa na eneo kwa ajili ya umwagiliaji, kuwa na vyanzo vya uhakika vya maji ambavyo vitamsaidia mkulima kupitia pampu hiyo kufanya shughuli za umwagiliaji, wawe wamejiunga kwenye vikundi kurahisisha shughuli za umwagiliaji, pia wawe na uongozi wa kuratibu shughuli za umwagiliaji. Na pampu hizo zina uwezo wa kumwagilia ekari 20 kwa saa moja, ambapo hutumia lita 4 za mafuta kwa dakika 60 na zinarusha maji kimo cha mita 65, na pampu moja inavuta maji lita 22 kwa sekunde moja.
5: Niwaombe tu wananchi, pampu hizi ambazo tutakwenda kukabidhiwa, basi mzitumie vizuri ili muweze kunufaika. Lengo la Chama cha Mapinduzi katika ilani yake kuhakikisha inamnufaisha mkulima, basi liweze kutimia.
6: Ni kuhakikisha kwamba sasa tunaendelea kuongeza tija ya uzalishaji pamoja na utegemezi wa mvua ama kilimo cha msimu. Lakini sasa hivi ili maendeleo tuyapate, tunahitaji tuwe na kilimo ambacho hakitegemei hali ya mvua, lakini zinategemea vile vile umwagiliaji, na kwa tunakuwa na uhakika wa kutosha. Wote tunajua mabadiliko ya tabia nchi, mvua hazitabiriki, zinaweza zikanyesha, zikanyesha kidogo, zikanyesha kwa wingi, na namna moja au nyingine tusipate mazao tulivyotarajia. Ongezeko la mahitaji ya vyakula yanatufanya sasa badala ya kusubiri msimu tuwe tunazalisha muda wote.
1: Kutoka Busega mkoani Simiyu, huko na kule AWR Tanzania, mimi ni Anita Balingiraki.
0: Mbunge wa jimbo la Uyole na rais wa moja wa mabunge duniani IPU na mwanzilishi wa taasisi ya Tulia Trust, Dr. Tulia Ackson, amekabidhi viti mwendo 14 kwa watu wenye ulemavu wa viungo vya mwili, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuwawezesha kushiriki kikamilifu katika shughuli za kila siku na kuishi kwa utu pamoja na heshima. Samuel Mpagola anatuhabarisha zaidi kutoka pale jijini Mbeya.
7: Akikabidhi msaada huo, Dr. Tulia ametoa wito kwa wazazi na jamii kwa ujumla, hasa wale wanaoishi na watoto wenye ulemavu, kutowaona kama mzigo, bali kuwachukulia kama sehemu muhimu ya jamii na kuwapa upendo, ushirikiano pamoja na fursa wanazostahili. Aidha, Dr. Tulia amewataka wananchi kuendelea kuwa na moyo wa kujitolea na kushirikiana katika kuwasaidia watu wenye mahitaji maalum, akisisitiza kuwa kila mmoja ana nafasi ya kuleta mabadiliko katika maisha ya mwingine.
8: Sio kwamba hao watoto ni mzigo, hapana. Yaani mzigo kama wewe ambao mimi na wewe tunaenda huko kuchangaika, wao wanashindwa kwenda. Kwa hiyo mzigo wa sura hiyo. Maana watu wasija kaanza kufikiri mtoto mwenye ulemavu ni mzigo, hapana. Ni baraka kutoka kwa Mungu, na anakuwa anajua namna gani atampitisha salama huyo ambaye amempa huo mtihani. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaombe nimalizie kwa kuwaomba tuendelee kutoa ushirikiano kwa hawa ndugu zetu wenye mahitaji ya namna hii, ili na wao wafikie mahali ambapo wanaweza kuwa wanatabasamu kama sisi tunavyotabasamu. Tuendelee kutoa ushirikiano kwa hawa ndugu zetu wenye mahitaji ya namna hii, ili na wao wafikie mahali ambapo wanaweza kuwa wanatabasamu kama sisi tunavyotabasamu.
7: Kwa upande wao, baadhi ya wanufaika wa viti hivyo wamemshukuru Dr. Tulia kwa msaada huo, wakisema viti hivyo vitarahisisha kufanya shughuli zao za kila siku, kuongeza uwezo wao wa kujitegemea na kupunguza changamoto walizokuwa wakipitia muda mrefu kutokana na kukosekana kwa vifaa vya usaidizi wa kutembea.
9: Biashara zangu nilikuwa nauza tumkaa, tumandazi, tukuni. Nilikuwa napata shida sana kwenda kwenye kijiwe cha kusema niende nikafanye kazi. Lakini sasa nimepata kiti mwendo, nashukuru sana, asanteni sana.
10: Kiti kitanisaidia kwa ajili ya kubeba mzigo, kitakuwa kimenikomboa na namna yote. Toka mwanzo tulikuwa tuna uwezo wa kupata kiti mwendo, kwa maana alikuwa na kiti mwendo.
7: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.

0: Na asante sana msikilizaji kwa kuendelea kwa pamoja nasi siku ya leo katika wasawa huku na kule, ambapo taarifa yake Samuel Mpogole kutoka pale jijini Mbeya imehitimisha mkusanyiko wa habari za kitaifa katika wasawa huku na kule leo hii. Endelea kusalia pamoja nasi, tukirejea tena hivi punde tutakujuza sasa taarifa mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato. Asante kwa muda wako wa thamani, na endelea kuketi hapa pamoja nasi.
1: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D 3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoani Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College unafungua milango ya ajira mpya, na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Large Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya

Angazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 44 88 98 au

0: responsibly.
1: Wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kwa nini usemi amina? Yani Mungu anataka ufurahi. Unajua kuna watu wanaamini kwamba Ukristo ni kuwa mtu wa majonzi, mtu wa simanzi, mtu wa kununa. Kuna mtu anaamini yani Ukristo ni kuwa mtu rafu rafu. Hata hivyo vya dunia tumeachana navyo, tunaenda binguni. Kwa hiyo muda wote umekaza. Biblia inasema wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kula vizuri, vaa vizuri wewe kijana. After all bado ni kijana. Pendeza. Sawa dada, una panki la kisabato, lakini lichane na ulimwagie mafuta ya kutosha. Lisimamishe namna hii. Furahia ujana wako na moyo wako.

kusema lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Maisha ni kwa ajili yako kufurahia.

0: Naam, tumerejea na hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote wasawa huku na kule. Sasa nikiwa tayari kwa kuhabarisha taarifa mbalimbali zile zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato. Naam, kutoka pale jijini Mbeya tunaungana na mwanahabari mwenzetu Sharifa Mgalulo ambaye ametujuza kwamba mwenyekiti wa kanisa la Waadventista wa Sabato la Nyanda za Juu Kusini, mchungaji Toto Bwire Kusaga, ametoa wito kwa waumini wa kanisa hilo kujitoa kikamilifu katika kufanya kazi ya Mungu, ikiwemo ujenzi wa majengo mazuri ya kuabudia. Ungana nasi kwa undani wa taarifa hii.
1: Ametoa wito huo mara baada ya kuweka jiwe la msingi katika ujenzi wa kanisa la Waadventista wa Sabato Forest linalopatikana katika jimbo la Nyanda za Juu Kusini jijini Mbeya.
2: Tumeweka jiwe la msingi kwenye ukumbi ambao una uwezo wa kuchukua takriban watu zaidi ya 1,800. Ukumbi huu ukimalizika, jina la Mungu litatukuzwa. Na hivyo nipende kutoa wito kwa waumini na wadau wa jimbo la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania kwamba saa imefika sasa kuweza kufanya vitu vikubwa na vya maana sana, kama mojawapo ya ujenzi wa ukumbi kama huu, na Mungu atatukuzwa. Hivyo popote pale ulipo, muumini, mfuasi, hebu uone haja na umuhimu wa kumjengea Bwana, maana kuna faida.
1: Naye mchungaji wa mtaa Forest, Juma Jeriko Kasiba, ametoa shukrani zake za dhati kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ujenzi huo, kwani ni njia mojawapo ya injilisti kwa wengine.
3: Tunaamini kwamba jengo au mahali pazuri pa ibada au pa kufanyia semina ni kivutio kizuri kwa utume, kwa sababu watu wanapokuja, wanapoona mahali mnapoabudu, wanaamini kwamba Mungu mnayemwabudu ni Mungu wa kweli, Mungu aliye hai, Mungu ambaye anaheshimiwa, kuliko mkiwa na kanisa kamechoka, mahali hata hapaeleweki eleweki. Kwa hiyo jengo pia ni sehemu ya utume, kama vile katika mipango ya kanisa ya miaka mitano imo pia kubadilisha taswira. Kwa hiyo tunaamini jengo hili litachochea uinjilisti na utume katika eneo hili la Forest, na Mungu ataendelea kutukuzwa sana.
4: Ujenzi huu ulianza mwaka 2025, lakini umeweza kuwekwa jiwe 2026. Jengo lilikuwa limejengwa na kuwezekwa, hatua ya boma imekwisha. Tunamshukuru sana Mungu kwa ajili ya jengo hili, kwa sababu itakuwa na manufaa au limekwisha kuwa na manufaa makubwa sana kwa ajili ya maendeleo ya kanisa. Moja, litatumika kwa ajili ya mikutano mikubwa, net event, pamoja na mikutano mingine. Lakini ni wito kwa washiriki, tunaomba jengo hili bado halijakwisha finishing inatakiwa. Hivyo kadi walifanya hapo nyuma, wasichoke. Mahali popote walipo, hata ambao sio Waadventista wa Sabato, jisikie kumjengea Bwana.
1: Nao baadhi ya washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Forest wameonyesha furaha zao kwa hatua waliofikiwa ya ujenzi wa kanisa hilo.
5: Ninayo furaha kubwa siku ya leo kuzinduliwa kwa jengo hili ambalo linaleta utukufu mbele za Mungu. Lakini mimi kama mkuu wa idara ya huduma za wanawake katika kanisa hili, ninayo furaha kubwa kuongea kwenu kwamba wanawake wameshiriki kwa kiwango kikubwa sana namna ya kujenga jengo hili. Kwa kweli tunamshukuru Mungu, na kila mtu amekuwa na moyo mkunjufu wa furaha sana.
6: Tunamshukuru Mungu kwamba tuna vijana ambao ni wengi katika kanisa hili ambao wamejitoa kwa moyo mkuu kushiriki kazi ya utume, na sio tu katika kugawa vitabu, lakini pia katika kumjengea Bwana nyumba.
1: Nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Sharifa Mgalulu.
0: Asante sana Sharifa Mgalulu kwa taarifa hiyo. Na tunaelekea pale jijini Dodoma sasa, tukiungana naye Jennifer Mrema ambaye ametujuza kwamba wanawake katika jimbo la kati mwa Tanzania wamepewa shime na wito wa kufanya uinjilisti na kusogeza kazi ya Mungu ikiendelea kusonga mbele.
7: Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa idara ya wanawake Bilea Msambwa wakati wa ibada ya maombi ya wanawake yanayofanyika kila mwanzo wa mwezi. Amesema kuwa uinjilisti unafanyika na wanawake wanafanya kazi ya Mungu ambapo kikosi kimoja kimeshajenga kanisa kwa sasa.
8: Uinjilisti, ambapo katika uinjilisti huu tunaofanya ni vikosi vidogo vidogo vya wanawake 6 mpaka 10 ambao wanafanya uinjilisti kwa vikundi hivyo. Na siku ya leo sasa tume 10 ambao wanafanya uinjilisti kwa vikundi hivyo. Na siku ya leo sasa tumeona maajabu makubwa katika vikosi

0: kuza Mungu. Fika na kushauri wewe mwanamke ambaye hujawahi kufika kwenye haya maombi, ufike.
1: Za pia tunapokuwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ndio anayetuongoza. Hatuwezi kufanya mambo tukafanikiwa bila kuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yetu, tuna uwezo na nguvu ya kuzishinda hata zile hila za yule muovu.
2: Baadhi ya wakina baba waliohudhuria maombi hayo wameshukuru uwepo wa maombi hayo kwa kuwa ni sehemu ya kila mmoja kupata baraka na kujisogeza kwa Mungu.
3: Katika haya maombi watu wote wanajibiwa, wanaume wanajibiwa, wanawake wanajibiwa maombi yao. Kwa hiyo nikualike kwa namna kipekee wewe mtu wa kiume, mwanaume, karibu sana katika maombi haya. Utakaposikia kwamba maombi haya yapo, ya leo yako Ntyuka, mwezi unaokuja yatakuwa katika kanisa lingine. Tujumuike pamoja wanawake na wanaume
4: kwamba maombi haya sio ya wanawake tu peke yao. Mimi mwenyewe ninaye kushuhudia leo ni mwanaume na ninahudhuria sana katika haya maombi. Kwanza ni maombi ambayo yanakuweka karibu na Mungu na unatambua ni namna gani kama mwanadamu na kama mtu wa Mungu unatakiwa kuwa karibu na Mungu wako. Namna unavyomuomba, namna unavyoconnect naye, namna hata wewe mwenyewe unavyobehave kwa ajili ya kutafuta uso wa Bwana. Haya sio maombi peke yake, bali ni mahali sehemu nzuri ambayo inaweza kukusaidia kukutana na Mungu wako.
2: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema huku na kule.

0: Na makanisa manne ya Adventista wa Sabato yaliopo katika mtaa wa Itilima katika halmashauri ya Itilima mkoani Simiyu yamehitimisha makambi ambapo watu 54 wamebatizwa. Kwa undani taarifa hii tunakana na mwanahabari mwenzetu Anita Belingilaki akitujuza zaidi.
1: Mchungaji Misungwe amesema hayo wakati akifunga kambi la mtaa wa Kawajense uliopo manispaa ya Mpanda mkoani Katavi na kueleza kuwa kumekuwa na tabia kwa baadhi ya Wakristo kuwa na kiburi cha huduma.
2: Kiburi kimekuwa tatizo kubwa katika utekelezaji wa kazi ya utume. Watu hawataki kumtanguliza Mungu, watu hawataki kutoa vitu vyao ili vifanye kazi ya Mungu. Wanakuwa na kiburi cha uzima, kiburi cha elimu, kiburi cha madaraka, kiburi cha kutoa kumtambua kwa Mungu hiyo miliki wa vyote, badala ya kuongoza Roho Mtakatifu atushikamanishe, tushikamane, tufungamane, tuwe kitu kimoja, tufanye kazi ya utume. Basi tunaanguka kwenye kiburi na majivuno na kudharauliana na kusababisha umoja usiwemo ndani ya kanisa. Tunapokuwa na kiburi kama Wakristo, kama Waadventista wa Sabato, hatutaweza kufanikiwa na matokeo yake ni kukosa uzima wa milele. Ili kiburi kiweze kuondoka, tukae ndani ya Kristo, tukae ndani yake, maneno yake yakae ndani yetu, tukubali kuongozwa na Roho wa Mungu.
1: Kwa upande wao, baadhi ya waumini walioshiriki kambi hilo wameeleza sababu ya Wakristo kuwa na kiburi cha huduma pindi Mungu anapowainua ni kutaka kuonekana bora kuliko wengine.
3: Ninavyofahamu, mtu anayefanikiwa katika huduma fulani anataka aonekane yeye ndiye anayeweza. Kitu ambacho Mungu hakipendi, anachokihitaji ni kwamba ushushe kiburi ili nafasi hiyo atukuzwe yeye, usitukuzwe wewe.
4: Wakristo wengi tunakuwa na viburi pale Mungu anapotuinua, kwa sababu Mungu anapotuinua sisi tunajiona, tunatumia hekima ambayo sio ya Mungu tena, tunatumia mawazo yetu binafsi, tunajiinua wenyewe badala ya kutumia gharama Mungu aliyotupa. Tunajiinua wenyewe, tunajiona kwamba tumefika sisi ndio sisi.
5: Madhara kujiinua ni makubwa, maana umejifanya kama wewe ndio nani, ndio Mungu. Tunatakiwa tushuke kumwambia Mungu wa mbinguni kama kwa tumefanikiwa, sifa na utukufu viendelee kumrudia Mungu wa mbinguni.
1: Naye mchungaji wa mtaa wa Kawajense Leonard Mwipopo ameeleza namna kambi lilivyokuwa pamoja na umuhimu wa masomo yaliyofundishwa.
6: Kumekuwa na wiki nzima ya makambi katika mtaa wetu wa Kawajense. Yamekuwa ni makambi ya pekee na ya aina yake. Makambi ndipo tunameleka kiroho. Tunapunguza changamoto nyingi zikiwemo msongo wa maisha, zikiwemo maumivu tuliyokutana nayo huko. Ndani ya siku 7 tunapata nguvu mpya na alimpya. Na zaidi ya yote kwenye kambi hili tumekuwa na kauli mbiu

0: Magufuli inasema nitakwenda nikimsubiri Yesu. Maana yake ni kwamba watu wamepata matumaini ya pekee. Kwa kwenye makambi tunapata matumaini mapya.
1: Kambi hilo la Kawajense limehitimishwa kwa matukio mbalimbali ikiwemo ubatizo, uzinduzi wa programu ya watoto pamoja na uchangiaji wa damu. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Ana Peter.
2: Asante sana Ana Peter kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Katavi. Na msikilizaji kumradhi, taarifa yake hiyo sio yake, Anita Belengelake, ambapo Ana Peter ametujuza kwamba mkurugenzi wa idara ya uchapishaji na roho ya unabii katika jimbo kuu la kusini mwa Tanzania, mchungaji Elias Joseph Misungwi, amewataka waumini wa kanisa la Waadventista Sabato mkoani Katavi kuacha tabia ya kujiinua na wanapofanikiwa kihuduma na kiuchumi. Na basi taarifa hiyo kutoka mkoani Katavi ndio ambayo inahitimisha mkusanyiko wa habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato katika siku ya leo. Endelea kusalia hapo pamoja nasi, na kurejea hivi punde sasa tutakujeza na ujiri katika anga la kimataifa. Endelea kusalia pamoja nasi, na hii ni Huku na Kule.
3: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
4: Dereva akapita spidi, akajua mali ngapi afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, ikakutana katikati.
5: Mkanikia hatuelewi, kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

0: Baada ya siku sita, ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
1: Sauti ya Matumaini, AWR Tanzania.
2: Nadhani huu ni wakati umefika mtu uamue kufanya maamuzi ya kuachana na nini? Na sisi wote ni wahanga, kila siku mtaani tunapishana nazo, wengine tunachukulia tu poa, lakini tuna kila sababu ya kuepuka sigara. Lakini hatari kubwa zaidi ni nini? Ninarudi kule mwanzo kwenye chanzo, kwamba hii sigara imetokana na ibada ya mizimu. Ilikuwa inatumika kama zao la kiroho kwa hizi jamii zilizokuwa zinaabudu hii miungu. Sasa maana yake ni kwamba unapojihusisha na uvutaji wa sigara, maana yake ni kwamba unakaribisha pia roho chafu. Kwa hiyo watu wa Mungu, tuwe makini tunapojaribu mambo, tufuatilie chanzo ili tusije tukajiingiza kwenye changamoto za kiroho, lakini pia changamoto za kiafya zitakazoathiri maisha yetu.

na shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi. Moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu, mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme, wala sitaona.

Sikiliza nikwambie. By the way, ngoja nikwambie, Mungu anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing. Anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili sikilizeni. Usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani bwana akutangulie. He, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Hafu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na mwanamume ambaye yeye ndiye anakomaa, kakirudi paka mikono imeshakuwa migumu, kakikusalimia ni kama umekamatwa na prize. Yaani wewe unafurahi tu, unazidi kukua laini tu. Wanaume oe. Jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika, upo kwenye mkaa, uko kwenye boda boda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze, tu maziwa, tu mayai, tu nini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja ule usife au ufe usile, utakufa.

0: Tena kushukuru sana msikilizaji kwa kuendelea kutegea sikio ya Dar Tanzania sauti ya matumaini kwa watu wote katika wasawa huku na kule leo hii. Na sasa baada ya kukujuza habari za kitaifa na tema habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato, tunaungana naye mwanahabari mwenzetu Rebecca Dennis akituhabarisha yanayojiri katika anga la kimataifa siku ya leo. Endelea kutega sikio kienda kubarika kwa uzuri pamoja nasi.
1: Siku hii ya leo tunaanzia huko Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa Urusi ilirusha makombora ya Korea Kaskazini usiku kucha katika mashambulizi yaliyoua watu 6. Madai haya ya Zelensky yanakuja baada ya kudai kuwa Urusi imepokea makombora na majeshi kutoka kwa mwandani wake Korea Kaskazini. Watu wengine 19 walijeruhiwa katika mashambulizi hayo yaliyofanywa katika mji wa Zaporizhia. Ving'ora vilisikika katika mji wa Zaporizhia na Kiev ambako Governor Ivan Fedorov amesema Urusi imefyatua makombora na mabomu ya angani. Alichapisha picha za majengo na magari yakiwa yanateketea. Kwingineko, Ukraine, mamlaka za serikali za mitaa zimeripoti kuwa watu wengine 6 wameuawa na wengine 16 kujeruhiwa usiku wa kuamkia leo katika maeneo kadhaa nchini Ukraine. Na huko Colombia, juhudi za uokoaji kutokana na tetemeko kubwa la ardhi nchini Colombia zimeingia siku ya pili huku idadi ya waliofariki ikitarajiwa kuongezeka. Tetemeko hilo lenye ukubwa wa 7.4 limepiga kitovu cha kilimo cha kahawa huko Colombia na kusababisha vifo vya angalau watu 164. Tetemeko hilo liliangusha majengo ya ghorofa katika miji ya Pereira na Cali na kuliharibu mojawapo ya kanisa kubwa la kihistoria katika mji wa Manizales. Timu za uokoaji zikisaidiwa na polisi na watu waliojitolea zishughulika usiku kucha na matingatinga na wakati mwingine wakitumia mikono yao kujaribu kuwatafuta manusura chini ya vifusi. Katika mji wa Cali ambao ni makao ya karibu watu milioni 2.2, karibu 85 wamefariki dunia. Ghorofa kadhaa za hospitali ya mjini humo, baadhi zikiwa vitengo vya watoto, zimeporomoka na kupelekea baadhi ya wagonjwa kunasa kwenye vifusi na baadhi kuhudumiwa barabarani. Tumalizie habari za kimataifa kwa kuangalia huko Kongo. Takwimu za serikali ya Kongo zinaonyesha kuwa angalau watu 2000 wamefariki dunia kutokana na Ebola. Takwimu zilizochapishwa zinaonyesha kuwa watu zaidi ya 4300 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola katika mlipuko ambao unaenea kwa kasi zaidi kuwahi kushuhudiwa. Mlipuko huo wa Ebola ni wa kipekee ukilinganishwa na milipuko mingine ya awali kwa sababu virusi vipya aina ya Bundibugyo bado havina dawa wala chanjo. Watu 2011 wamefariki kutokana na maambukizi hayo huku wagonjwa 704 wakiwa wamelazwa na kutengwa mahospitalini. Wadau wa afya wanashindwa kudhibiti kasi ya maambukizi ya Ebola kutokana na kushindwa kufikishiwa misaada kwa haraka katika maeneo ya vijijini ambayo yameathirika pakubwa. Wakati huo huo, wahudumu wengi wa afya wamegoma kupinga kutolipwa mishahara yao tangu mlipuko huo ulipotangazwa. Mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika, Dr. Mohamed Yakub Janabi, ametahadharisha kwamba kasi ya virusi vipya vya Ebola ni kubwa mno kuliko maafisa wa afya wanaopambana kudhibiti virusi hivyo. Ni hayo tu katika habari za kimataifa siku hii ya leo. Mimi ni Rebecca Dennis.

0: Naam, taarifa hiyo kutoka kwake Rebecca Dennis akiwa ametuandalia mkusanyiko wa habari za kimataifa ndio ambao umehitimisha mkusanyiko wa habari tulizo kuandalia siku ya leo katika wasaa wa huku na kule. Napohitimisha kukumbusha kwa muhtasari miongoni mwa habari tulizo kuwa nazo. Hatua ya serikali ya kupitisha gawio la 20% katika ofisi za ardhi za halmashauri imelenga kuongeza nguvu ya kuwahudumia wananchi. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limefanikiwa kurejesha mbuzi 32 kati ya 53 walikuwa wameibwa. Na katika habari zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato, waumini wameaswa kujitoa kikamilifu katika kufanya kazi ya Mungu ikiwemo ujenzi wa majengo mazuri ya kuabudia. Tunatia nukta hivyo kwa ajili yako, tukikushukuru sana kwa muda wako wa thamani. Asante kwa kuchagua Radio Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Kwa niaba ya timu ya dawati la habari, mimi ni Alivyo Mungula, endelea kufuatilia matangazo mubashara kutoka hapa, na asante sana kwa muda wako wa thamani. Tukitimisha kwa sasa,
1: nini matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kutana katikati.
3: Mkanikia tuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.

Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya Buhigwe, mkoani Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo tafadhali, waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya badi.

Angazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: AWR Tanzania. Naam msikilizaji, haujambo na karibu tena siku hii ya leo katika kipindi kizuri cha Mlinzi Ukutani.
1: Bwana

0: Maine.
1: Imetimia saa 3 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, na sasa tunakusiungana pamoja nasi kuelekea pale mkoani Morogoro, timu ikiwa tayari kushiriki pamoja nawe katika kipindi cha Sema na Jamii. Asante kwa muda wako wa thamani, naendelea kuungana hapo pamoja nasi kwa uzuri.

0: Habari za asubuhi, habari za wakati huu msikilizaji, na imani ya kwamba hali yako ni njema, na ninakukaribisha tuungane sote katika kipindi cha Sema na Jamii. Kipindi hiki ambapo kwa siku ya leo tunazungumzia swala zima la mahusiano, na kama ilivyo ada basi tunaye Neema Shikaeli Kisanga, na yeye atakwenda kutuelezea kuhusiana na kuishi na mume kimwili na sio kihisia. Hilo ndilo jambo ambalo tunakwenda kuangalia leo. Wewe mwana ndoa ambaye unatega sikio hivi sasa, tega sikio kwa makini ili upate kumuelewa vizuri kwamba anakusudia nini hasa anaposema kwamba kuishi na mume kimwili na sio kihisia. Langu jina naitwa Habi Machilumshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Hivyo basi ninakualika mwanzo mwisho. Wakati ukifika basi nambari utakayotumia kwa ajili ya kutoa maoni, mchango kwa chochote kile ambacho utakuwa unataka kufafanuliwa zaidi, basi nambari utakayotumia ni 0712695992. Narudia tena, mawasiliano yetu ni 0712695992. Basi bila kupoteza wakati, moja kwa moja nije kwako Neema. Habari ya kwako?
1: Salama. Habari ya asubuhi?
0: Ni njema kabisa. Uko vizuri?
1: Vizuri kabisa.
0: Nami nakuona. Maana sio kwa tabasamu hilo. Hiyo inaashiria kwamba siku ya leo itakuwa ni njema sana.
1: Amina.
0: Na ndilo ombi letu ya kwamba tuimalize siku kwa uzuri kabisa.
1: Amina.
0: Basi karibu.
1: Asante sana. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Amina. Mungu wetu ni mwema. Leo tumekutana tena na tutajifunza, nimetoa kichwa kinachosema kuishi na mume kimwili na si kihisia. Ili hapa mwanamke na mwanaume wao wajichunguze, waone kwamba wanaishi kivipi. Sasa mwanaume atajijua kwamba yeye yuko kimwili au yuko kihisia, au mwanamke pia atajua mume wake anaishi naye yuko kimwili na si kihisia. Lakini natoa angalizo, ninazungumza na wanandoa pekee. Na hata wanaouliza maswali waulize kwa kama wanandoa, kwa sababu nimejikita sana kwa mke na mume.
0: Ndio.
1: Watu wengi huwa wanachanganya wakifikiri kwamba kuwa na mume kimwili physical, yani hivyo unavyomuona imetosha. Lakini si wote wanaoolewa au wanaokuwa na waume wanakuwa kweli na waume wao. Wengine wanakuwa na mates. Kwa hiyo kwa kuwa na mume kwenye ndoa hakupo, ila yuko na meti wake. Yani amepata mtu wa kuendelea mbele na maisha. Sasa leo nitataka tujifunze zaidi kuwepo na mume kihisia. Lakini kuishi kwenye nyumba moja pamoja hakumaanishi kuwa mnajenga ndoa pamoja. Kuna mambo inawezekana mnaendeleza lakini sio ndoa. Lakini mwanaume anaweza akawa yupo kimwili lakini kihisia hayupo kabisa. Anakuja nyumbani kila siku, anaenda kazini, anarudi, anakuja nyumbani. Hamna shida. Analipa bili zote, majukumu yake anafanya kama kawaida.
0: Hilo linawezekana?
1: Kabisa, kabisa. Yuko na analala pembeni yako kabisa, lakini ni mume wako. Lakini kuna namna kwake haipo sawa. Yani that connection, ule muunganiko kati yako na yeye haupo. Na kuna uwezekano kabisa umepotea kabisa.
0: Ilo inawezekana vipi?
1: Mtu mmoja aliwahi kunitania, akasema, Danema, nimesikiza kipindi chako. Akasema wanaume wote duniani, yeye alizungumza hivyo, sio mimi. Akasema wanaume wote duniani wana wanawake wawili. Mmoja kihisia, mmoja wa kuishi naye. Alisema hivyo akiwa anamaanisha kitu kama hichi ninachokizungumza. Kiuhalisia kabisa. Yawezekana, hata inawezekana sio mwanamke mwingine, inawezekana tu ni mama yake ndio yupo naye kihisia zaidi. Lakini kiuhalisia, inatakiwa mke ambaye umekubali kuambatana naye ndio huyo awepo, uwepo naye kimwili lakini uwepo naye pia kihisia.
0: Sasa inawezekana vipi kwamba watu wakaishi lakini wanaishi kimwili na wala sio kihisia? Hilo linawezekana vipi sasa?
1: Tunaendelea. Utapata majibu. Utapata majibu mbele kidogo sasa hivi. Sasa mwanaume akiwa hayupo na wewe kihisia anakuaje? Umeona? Haya, mwanaume akiwa hayupo na wewe kihisia, jambo la kwanza, mazungumzo yako na yeye huwa ni machache sana. Na inawezekana pia hakuna mazungumzo. Na mazungumzo yanaweza akawa ya yale ya majukumu. sawa, lakini yale mazungumzo yako na wewe, yani tu imetokea mekaneka kusifia kitu fulani au ametamani kukueleza kuhusu jambo fulani la kihisia, hiyo hana na inawezekana anayo lakini sio kwa kutumia muda wake. Sawa, unakumbuka nilikwambia mtu anayekupenda na anatamani kuwa karibu na wewe lazima akupe muda wake, umeona? Lakini kingine, anakuwa hakuna muda mzuri wa pamoja, zile quality times. Anapata evening walk na wewe au labda mnaenda kutembea pamoja, mnatoka outings za pamoja, mko garden pamoja, unajua watoto wanajua kabisa baba na mama wale pale, sawa, hiyo kitu haipo. So kwa sababu hiyo ni kwamba ile emotional connection na wewe haipo, na inawezekana kuna kasababu kadogo tu kalisababisha ikawa hivyo, na inawezekana ni hatua kwa hatua, mbele kidogo nitakuelezea. Kingine, mara nyingi kuwepo na matumizi ya simu, kuangalia TV, kudili na mambo mengine ambayo yanamfurahisha yeye na sio vinginevyo. Unajua kuna dada mmoja hapa pale alilalamika akasema mume wake hata akiwa anakula chakula anakula huko anatumia simu. Unaona? Kwa hiyo hiyo inatokea. Yaani ni kwa sababu tu yuko connected na kitu kingine na sio wewe. Lakini anajisikia kama yuko na roommate, kama nilivyokuambia, sio partner tena, ambaye ni partner wa ndoa. Sasa hapa tuongele mwanamke kidogo kabla hatujaendelea. Mwanamke yeye kwenye ndoa hahitaji mtu wa kumpa mahitaji, kwa sababu baba yake pia alikuwa anampa mahitaji. Sio tu mtu wa kumpa mahitaji, kwa sababu ile ni jambo la ndo mabadilishano kati ya baba yake na wewe. Kwa hiyo hivyo vitu kwako ni lazima umpatie. Sasa kumchukua mwanamke kumfanya kuwa mke haimaanishi kwamba ukampe yale mahitaji ambayo alikuwa anayapata pia kwa wazazi wake. Sio kuhitaji mtu ambaye anamprovidea mahitaji peke yake,
0: yani hiyo haitoshi.
1: Hapana, anahitaji partner zaidi, tena kihisia, ajisikie yuko na mwenza wake. Mwona, na huyu mwenza sasa ajihusishe naye, maana unaweza ukawa na mwenza lakini hajihusishi na wewe. Kweli anamuona, kweli anamuandalia nguo, kweli kuna vitu anavyoongea lakini vya majukumu, ila kwa yeye kama mwanamke haoni ile uwepo wake kwako. Kwa hiyo ile huwa mara nyingi huwa inawatesa sana wanawake, na wanawake wengi kukutana nao wanalalamika kuhusu waume zao. Pia uwe makini sana hata tunapokuwa tunalalamikiwa kuhusu waume kwenye kipindi hivi. Mara nyingi sio kwamba huwa wanawachukia, ni kwa sababu wanamisi uwepo wao.
0: Kuna vitu wanavikosa
1: sasa
0: uwepo.
1: Yani ukishasikia tu analalamika ujue hapo kuna uwepo wa mwanaume umekosekana. Yani kama angeweza kuwepo kwa muda fulani, akautenga kwa kila siku kwa ajili ya mke wake, hayo malalamiko yasinge kuwepo. Kitu kidogo sana kinamridhisha mwanamke. Kuwepo tu kwa mume wake pale haitoshi. Lakini basi, embu kuna vitu muulize. Muulize anajisikiaje kuwa na wewe. Umeona? Wakati mwingine siku yake imekuwaje. Ni vitu vidogodogo sana. Nywele zake zimefumuka, mwambie. Umeona? Wakati vitu kama hivi vidogo vidogo tu. Sasa jambo gani unataka ni kusupport kwa sasa, mke wangu? Unajua kusupport sio lazima kutafuta hizo pesa. Wengi wanaogopa pia. Lakini kumsupport basi hata kumtia moyo au kumshauri, umeona, kumuongoza, kumuelekeza wapi anapaswa aanzie ili aweze kuendelea vizuri. Umeona? Lakini muulize basi wapi ana uhitaji zaidi. Pale kwenye uhitaji zaidi wewe kama mume uchukue.
0: Lakini wengi wanakuwa ni mashahidi ya kwamba pale mwanzoni wanapoanza hayo mambo huwa yanakuepo. Labda wachache wanaweza wakatueleza kwamba labda yeye toka walivyoanza hayakuepo hayo mambo. Tutasema kwamba basi hiyo ilikuwa ni tabia ya toka awali. Lakini asilimia kubwa mwanzoni hizi hali ambazo unazielezea zinakuwa zipo. Na wengi wanafurahia, nasema maisha si ndio haya, kwamba kama ndio hivi basi. Lakini mazoea yanapokwenda huko mbele ndio mambo sasa yanaanza kujidhihirisha. Tatizo ndio liko hapo. Sasa tunafanyaje ili kuliepusha hili, kwa sababu najua wanandoa wapo wanatamani mambo yawe vile vile kama mwanzo. Au kusudi la ndoa hasa lilikuwa ni nini?
1: Kuna kitu kwa mwanadamu kinaitwa mstari wa kuridhika.
0: Okay.
1: Mstari wa kuridhika mara nyingi wengi huwa inatukuta. Lakini kama ukigundua kwamba ndoa kila siku ni mpya. Sawa? Kumbuka, yani ile unavopewa asubuhi wewe na mwenza wako mkaamka mkaonana kwa macho, hiyo ndoa ni mpya. Sawa? Kwa kila jambo kwenye maisha yenu kwa hiyo siku natakiwa kuwa jipya. Hata kama lilishaanzia jana lakini leo liendelee kwa utofauti. Sasa ile tabia ya kuridhika huwa ipo sana kwa mtu yoyote. Leo dabi utakuwa na hamu sana na simu fulani. Ukipata ile simu una kawaida sema kumbe ningenunua hata ile nyingine. Umeona? Kwa ile tabia ya kuridhika huwa ipo, lakini kwa mke sasa haipaswi kuridhika kwa sababu ndoa kila siku ni mpya. Ridhika na mambo mengine, hilo gari uza nunua lingine, hivyo hivyo.
0: Lakini sio kwa mke.
1: Lakini sio kwa mke kwa sababu hakuna mke ambaye anafananishwa na kitu kingine. Na ndio maana hata unaweza ukawa bize kazini lakini mke wako ndio nafasi yako ya kwanza. Yaani chochote unachokifanya kwenye haya maisha, family comes first. Familia inatakiwa iwe ya kwanza kuliko mambo mengine. Sasa hii tabia ya kuridhika kwa wanaume. Amesha kuoa, amekuweka ndani.
0: Hiyo kuridhika unamaanisha kama mazoea hivi.
1: Kwamba si tayari niko naye, nishampata. Yote aliyokuwa anahangaika nayo kabla alikuwa anahangaika ili akupate. Lakini sasa amesha kupata. Anaona yupo tu. Hawezi kwenda popote, ni wa kwangu. Lakini sasa unamharibu kihisia, kitu ambacho kidogo kidogo ona kuna kitu nitaka nielezee hapa. Umbali kihisia huwa utengenezwi, huwa auanzi ghafla.
0: Taratibu.
1: Unaona hivyo anavyoridhika cha kwanza. Kuna vitu anaanza kupunguza kumtendea. Uwepo wake unapungua. Mazungumzo yanarudi. Umeona? That connection inaenda inapungua taratibu. Mwisho wa siku
0: inapotea kabisa.
1: Sasa wakati ambako inakuja kupotea kabisa, hakunaga namna unaweza kurudisha kwa ghafla. Kwa sababu hata kupotea
0: ilipotea taratibu kwa uhakika.
1: Unaona, hiyo ni changamoto. Kwa pale mnapogundua kwamba sina hamu na mazungumzo na mke wangu, hapo ndo pa kurekebisha. Ni kitu gani ambacho kimefanya wewe na mke hamzungumzi? Hapo ndipo pa kurekebisha ili muendelee kuzungumza. Lakini kuna wanandoa bwana iko hivi. Yaani kabisa wako pamoja lakini wamenuniana.
0: Hakuna sababu hapo.
1: Lazima kuna sababu.
0: Kuna sababu. Sasa wanatakiwa wafanyeje?
1: Ndio hapo. Yaani Biblia imetuambia hata kulala msilale kabla mjasuluhisha. Umeona? Kwa hiyo changamoto yoyote ile, ndio maana mko wawili lakini mnatakiwa mwe kitu kimoja. Kama ni changamoto, kama ni tatizo, kama ni stress, kama ni kuna balaa limetokea, hebu mjue namna ya kulitatua pamoja kabla ya mambo mengine kuendelea. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho tunapaswa tuwe nacho makini ni kwamba ndoa inaweza ikaendelea yenyewe kama yenyewe ndoa inaweza ikaendelea vizuri, mkanuniana lakini kiuchumi mambo yakaendelea taratibu taratibu. Mambo mengine mkasuluhisha changamoto ngumu za familia, ila sasa kwenye kusuluhisha emotional connection huwa inakuwa ngumu sana, pamoja na kwamba mtajitahidi kuigiza ila bado kuna ile hali ya kukumbuka yale ambayo yametokea.
0: Kwa hiyo hapa tunaanza kupata picha ya kwamba kama ulikuwa na shauku sana na kitu fulani, kwa mfano simu, kaipata inakuwa kawaida. Kawaida hiyo, yani kuchukulia kuridhika kwamba tayari ninayo, lakini hauitunzi itafanya nini? Itaharibika.
1: Itaharibika.
0: Kwa hiyo maana yake ni kwamba hata kwenye ndoa, yani unapoacha kufanya yale yanayohitajika, yatoka nayo. Mwisho wa siku ile hisia inaanza kwenda mbali taratibu. Kwa hiyo kuna hatari ya kwamba wanandoa wengi hisia zilishaenda mbali. Sasa kama zilishaenda mbali, tunataka tuzirudishe. Narudiji.
1: Sasa hapa kitu kikubwa nitazungumza, lakini jambo la kwanza kwa wale wanandoa ambao ni wageni, ndoa changa,
0: ndio
1: tujitahidi sana kuwa wepesi sana wa kusuluhisha changamoto ili kuendeleza ule ukaribu ambao mbele utakuja kuwa na manufaa. Mara nyingi wengi huwa tunashtuka tayari umri umeshaenda, ndoa imeshakuwa nini ile ndoa iliyozoea, yani ndoa ya muda mrefu. Kwa hiyo kuna namna mnaonana tu kawaida. Lakini kama mngefurahia hichi kipindi cha kwanza, huku mbeleni kuna kuja kuwa sawa. Sasa nizungumze kitu hapa alafu nikujibu kile ile swali uliouliza tufanyaje. Mazungumzo mara nyingi tumekuwa tunapuuzia yale mazungumzo ya pamoja ambayo sasa ndio yanatuletea muunganiko. Lakini kuna ratiba ngumu za maisha. Sasa hivi mnaona sio sasa hivi dunia ndio iko hivyo. Ratiba ngumu zipo hata kwa sababu unayeolewa naye unajua majukumu yake. Yeye ni mtu wa safari za kipindi kirefu au ni mtu wa kwenda shamba kwa kipindi fulani, unajua ratiba zake. Sasa
0: lakini mwingine anakaa Kigoma, mwingine anakaa Tabora.
1: Hapo sasa ni changamoto. Lakini yote ya yote inawezekana mlijua au hamkujua, ila sasa tayari imeshaingia, tayari imeshakuwa kwenu. Mnafanyaje ili kuendeleza ule ukaribu wenu? Umeona ndo anaita Bluetooth marriage. Lazima kuwe na muunganiko. Sasa kutosuluhisha magomvi, mara nyingi magomvi huwa ni mengi. Yaani kitu kidogo tu kwa kuwa amenuna basi anuni atajua mwenyewe. Hii tabia ipo sana huku kwetu. Yaani mke anapokasirika, niliwahi kuzungumza hapa, na anaponuna, anapo zira kitu fulani, usimwache huko. Jitahidi kujua nini ambacho kimemfanya anune au akasirike au ajisikie vibaya. Hicho kitakusaidia wewe kumrudisha au kumweka kwenye nafasi yake, aendelee kujiona kwamba yuko na mtu ambaye anamjali kihisia. Lakini kingine kutokusameheana, kuchukuliana poa. Yaani unamchukulia mwenzio yupo tu. Hata kama akikasirika hata mwenyewe atajichekelesha. Maisha ya mahusiano huwa yataki hivyo. Ili tuweze kuwa na muunganiko kihisia, ni lazima tuwe wepesi sana wa kuchukuliana. Kuchukuliana ndio kuona madhaifu kuwa ni sehemu ya maisha, lakini kwamba yanaweza kutatulika. Sasa hizi emotional connection zinajengwaje sasa, kama swali uliouliza? Tunafanyaje ili kuweza kurudisha
0: yani hiyo hisia, kwa sababu tayari tulishafanya taratibu kwa uhakika ikaenda mbali.
1: Sawa sawa. Kitu kikubwa cha kwanza, kuwa na lugha au kauli moja. Sasa nikisema lugha kauli moja,
0: sio ishapishana
1: lakini sio tu mazungumzo wala sio tu kauli. Kuna lugha ya mwili, kuna lugha ya matendo, kuna lugha ya maneno.
0: Ukishakasirika, ukishakuwa mbali kihisia, hayo mambo yanaweza kuwa magumu kutokea.
1: Lakini samahani, niliwahi kuzungumza hapa hapa. Mwanaume haathiriki kihisia pale anapokuwa na mambo magumu. Anapokuwa na mambo magumu, wanaume wake unabaki pale pale. Sisi ndio huwa tunaathirika kihisia. Sasa kwa sababu mwanaume haathiriki, yeye hali yake kihisia inaendelea kuwa vile vile. Bado atamhitaji mke wake, bado. Na ndio maana unakuta watu wamenuniana lakini wako wanaendelea kuwa pamoja. Na kesho yake unakuta wanaendelea wanacheka pamoja. Labda tendo la ndoa ndio liliwasuluhisha wakaendelea kuwa vizuri. Kwa sababu gani? Hiyo mwanaume haimpi shida. Ila anayeathirika zaidi ni mwanamke, na yeye ndio anakuwa mwepesi sasa wa kuondoa ule ukaribu wake na mwenza wake. Kama unakumbuka mwanzo nimekuambia ndio anayelalamika. Sasa wakati wanaume huwa walalamiki, wala hata huwa wali, wala hata huwa waendi kusema kwa mtu. Yupo tu na ametulia tu. Ila wanawake ndio huwa tunalalamika kwa sababu mahitaji yetu kihisia ni mepesi, lakini sasa hatuyapati kwa sababu wanaume kwao sio issue.
0: Sio issue.
1: Umeona?
0: Halo. Sasa hapo mbona kazi inakuepo sasa?
1: Hapa kikubwa sasa ndio naasisitiza kwa mwanaume, kujitahidi sana kwa namna yoyote. Umeona changamoto ya mke wako, umeona hata kuna ule utofauti, alizoea kupokea vizuri ya kupokei, tamani kujua nini hasa kimemsababisha awe hivyo, anaumwa au nini kimemkuta, au kuna hasara amesababisha, ili uweze kufanya ule uhusiano kihisia uendelee kuwa pamoja. Lakini kusameheana, kuomba msamaha. Kuomba msamaha sio lazima uombe naomba unisamehe mke wangu. Basi mtendee yale matendo, ajue kwamba huyu
0: hapa anajirudi.
1: Anajirudi.
0: Sasa shida kubwa nayo iona hapo, huwa inakuwa hivi. Yaani kila mmoja anatunisha msuri.
1: Hiyo ndo changamoto.
0: Yaani kila mmoja anatunisha msuri. Yaani na hapa kwenye swala la kujishusha, mimi naonaga kama kwa wanawake sio tatizo sana. Tatizo kubwa liko kwa wanaume, kwamba nikijishusha wanaume wangu kweli utakuwepo?
1: Lakini
0: mimi basi ngoja tu niseme hivi kwamba wanapaswa wajue jinsi ya kujishusha.
1: Sasa
0: kwa nini wanapaswa kujua jinsi ya kujishusha? Katika maisha kumekuwa na uzoefu tofauti tofauti. Kama tulivyosema mwanzoni, mapenzi yanakuwa yapo
1: moto.
0: Na ile hali ndio tunayoitaka, maana somo letu la leo linatuelekeza jinsi ya kuishi kinini, kihisia, sio kimwili. Sasa mwisho wa siku huyu mtu ambaye anakuwa na hii hali, tunatamani hii hali iendelee kudumu katika maisha.
1: Sawa.
0: Lakini sasa tunachokipambania hapa ile hali ya mazoea, kwamba tena haya mambo hayafanyi nini, hayatokei hapa katikati. Lakini tukumbuke jamani, kwa sababu tupo hapa kwa ajili ya kusaidiana, kwamba hii phase ya kwanza mwanaume anaonekana kuwa powerful, ana nguvu, yuko vizuri, kwa sababu yeye ndiye kiongozi wa familia. Lakini jinsi miaka inavyozidi kusogea huko mbele, mambo yanakwenda yanabadilika. Na kubadilika kwake mwanaume, hatamu inaanza kuchukuliwa na nani? Na mwanamke. Sasa huku nyuma matendo yako, kama ulikuwa uwezi kujishusha kufanya nini, huku hatima itasema nini? Itakuwa ni tatizo. Kwa hiyo mimi nakupa tu tipu mwanaume, yani usije ukaona kazi kufanya nini, kujishusha. Alafu tena nikasikia tena kitu kingine cha ajabu, kwamba katika phase hiyo nyingine tena wanawake ndio wanafanya nani, watoto ndio wanakuwa tena na nini, na nguvu. Lakini basi kwa sababu sio huko tunakojikita, tunajikita kwenye swala la kuishi kinini,
1: kihisia,
0: na wala sio kimwili. Kwa hiyo mwanaume jicho jishushe pindi unapojua kabisa kwamba hapa ndio wajibu wangu kuleta amani katika familia. Sasa tuendelee katika sehemu nyingine, kama kutakuwa na maneno machache, ili tuanze kuwapa nafasi sasa na wao waweze kusema kwa dakika tatu hizi.
1: Sawa. Hapa hapa niendelee kuelezea vitu ambavyo vinafanya waendelee kuwa na ukaribu. Zipo lugha za wanandoa ambazo wao wanazijua, walianza nazo wakati maisha yako moto moto. Hizo lugha zinapaswa ziendelee. Sawa, hata kama iweje, unapaswa uendelee. Ulizoea kumkumbatia, ulizoea kuzungumza naye maneno mazuri, ulizoea, kuna vitu ulizoea kuvifanya, kula pamoja, vinapaswa viendelee. Hata kama anakuwa ana changamoto au amekasirika au kuna ugomvi au kuna aibu imeingia, tengenezeni kwanza ile aibu iishe, zungumzeni iishe, alafu mrudi mezani kula.
0: Sawa kabisa.
1: Lakini mitoko, wanandoa walizoea kutoka pamoja, kutoka, unajua kuwa na watoto sio kufanya mke na mume wawe mbali mbali. Kuwa na watoto, ndoa inapaswa iendelee kuwa pale pale, maana familia ni mke na mume.
0: Ndio.
1: Sasa kwa kuwa familia ni mke na mume, maisha yenu ya ndoa ya mke na mume kihisia yanapaswa yaendelee, hata mje kuwa na watoto ingi kiasi gani.
0: Ndio.
1: Hiyo ndio maana yake. Hata iweje, inapaswa mahusiano yaendelee. Sasa huku kuhusiana kunapungua pale ambapo tunaanza kupata majukumu ndani ya familia. Mazoea yanakuja ndani ya familia, kitu ambacho hakitakiwi. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Lakini mwanaume, usije tu nyumbani, njoo kama unarudia ndoa yako. Unajua unatoka kazini unarudi nyumbani, ni kama unaenda sijui nisemeje, yani kama mazoea kwamba naenda hapa ndipo nyumbani kwangu. Nenda kihisia pia, kwamba unakumbuka niliwaambia hata watoto malezi ya kwanza yanaanza kwenye uhusiano wa baba na mama. Wenza bora ndio walezi bora.
0: Ndio.
1: Umeona? Kwa hiyo wanaona jinsi ambavyo mnaishi na mama yao. Kuna kitu wanajifunza, lakini ndio malezi yao yanaanzia pale. Wao wana feel secured, wanaona usalama wakiwa wanawaona wazazi wao wako pamoja.
0: Kabisa.
1: Kwa hiyo tuwe na connection nzuri. Na kijana mmoja alisema, mke wangu mimi siwezi kumtamkia nampenda. Kwa sababu sikuona mamangu akitamkiwa. Sasa unakuta aliona mambo ambayo baba yake alikuwa akimtendea mamake.
0: Ya kikatili.
1: Hawezi kumtendea
0: kwa mke wake.
1: Kwa hiyo haya mambo tunayozungumza leo ni malezi pia kwa watoto. Tuongeze umakini. So mke wako anakuhitaji zaidi, na anahitaji uwepo wako zaidi. Anahitaji moyo wako zaidi kuliko vifurushi vya ndizi na matunda.
0: Yani hivyo ni vya muhimu sana, kwa sababu vikikosekana napo ni shida, lakini hivyo havijatosha. Yani wewe utasema, mimi mbona mke wangu namhudumia kila kitu anataka yani kuna lile la msingi. Basi hapo nadhani tumeelewana. Basi mimi niruhusu sasa msikilizaji, kwa ajili ya simu, kwa kile ambacho tumekizungumzia, kumbuka tu ya kwamba tulikuwa tunaangalia namna ya kuishi na mume kimwili, na wala sio kinini, kihisia.
1: Kihisia.
0: si ndio?
1: Sawa sawa.
0: Ehe, yani kuishi na mume kimwili si kihisia. Haya bwana. Basi kwenye line hapa tayari naona kuna msikilizaji amepita, nimpe nafasi. Hello.
2: Hello, habari ya studio?
0: Nzuri, habari ya kwako?
2: Njema, dada mkubwa. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa masomo ambayo yanaendelea kutolewa AWR Tanzania.
0: Amen.
2: Unabarikiwa kwa ujumla kupitia Havi Machivi.
0: Amina, amina. Naongea na nani, uko wapi?
2: Naongea na Robert Nestori Marira, niko Muhasha Kibondo.
0: Aha, kutokea Kibondo. Mada umeisikia?
2: Mada nimeipata vizuri.
0: Ndio.
2: Mimi hapa nachohitaji kuchangia, moja ya vitu ambavyo vinaenda kuharibu mahusiano kati ya mume na mke, kuna hii hali ya mwanamume katoka kwa wazazi au mume na mke wameoana, alafu anaendelea kuishi kwenye kiwanja cha wazazi. Wakati huo huo mume na mke walipooana, baada ya muda mfupi, kwa mila na desturi, kwa mfano za Waha, anapewa chungu ajitegemee.
0: Ndio.
2: Sasa utakuta huyu mtoto wa kiume ambaye ana nyumba mpya anahitaji kuona kwamba familia yake inakula vizuri. Sasa mwisho wa siku, kwa sababu yuko mazingira yale yale, mama mkwe yuko pale, mama mkwe hana uwezo wa kula samaki siku hiyo, au hana uwezo wa kula nyama na wali, basi inatokea ni ugomvi. Mama mkwe ameshamuona mwanae amepika chakula kizuri, basi anatamani kuona na yeye anagaiwa kidogo. Sasa hii kijana anakuja na anamegewa maneno magumu kutoka kwa mama mzazi. Mwisho wa siku yale maneno yanayotoka kwa mama mzazi yanaenda yanatengeneza mgogoro kati ya mume na mke, mwisho wa siku mahusiano yanapotea kabisa. Kwa hiyo unaona raha tena ya ndoa kati ya mume na mke, itaonekana huyu kijana anamhesabu mke wake kama vile ni mchoyo, tayari mahusiano yamepotea. Kwa hiyo ninachokiona hapo moja kwa moja, sasa ni vizuri vijana wanaoenda kuoa na kuolewa hapo wajitegemee, kama Biblia ilivyosema kwamba kijana utakapooa utaambatana na mkeo na ninyi mtakuwa mwili mmoja, wakaanzishe maisha mbali na wazazi ili mahusiano yazidi kudumu katika ndoa yao, kwa sababu vitu hivi vimeendelea kuwa changamoto katika maisha ya Watanzania tunaoendelea kuishi katika ulimwengu uliojaa dhambi.
0: Nikushukuru sana kutokea Kigoma.
2: Na nashukuru sana dada, nashukuru sana.
0: Haya, barikiwa. Asante. Tumemsikia. Basi ngoja tumsikilize na huyu mwingine hapa. Halafu tutasema kitu. Tulikuwa tunasema jinsi ambavyo wanapaswa kuishi kihisia. Yani kwamba ile kukaa kimwili tu haitoshi. Kwa hiyo sasa kumbe kitendo cha wazazi pia kuwa karibu inaweza ikaathiri swala lao la kihisia.
1: Sawa sawa.
0: Basi ngoja tumsikie huyu. Hello.
3: Noa kuwa maskopu wa kina kama duniani hapo rejea ayara dabila wa sabato.
0: AWR, hatujambo, wazima kabisa, habari za huko?
3: Huku basi najitambulika kwa faida ya wasikilizaji, naitwa Godilidi Ninja, ama kwa jina lingine Sherehe Ninja, nikiwa Masia Mamba Marangu hapa wazungu wanakwenda mlimani. Kiteche deweni tu ile milioni tatu nitawapa watu wengine kama mtaji kupanda mlima. Na kwenye mada moja kwa moja, kwanza nimshukuru sana huyo mkuu wa maskofu, ni Neema eh?
0: Ndiyo, ndiyo.
3: Neema amekuwa kiungo kikubwa sana katika redio hii, wala sio redio ulimwengu nzima, ndio maana hii redio inasikika dunia nzima, maana hata tulipofanya utafiti pale Marekani, California, ilionekana hii redio ni ya kwanza duniani, ambapo jiografia dunia nzima ina nchi 95. Sasa nipende kumshukuru kwa hili somo la kupenda kihisia. Na mimi tu nikasikia tu kwa uchache kuona kwamba mwanaume kusema nimekosa, wamegombana asubuhi, ameamka, labda mwanaume amekunywa mapombe yake huko, alitaka zile chakula hakupewa, maana zile chakula huwa zinaandaliwa. Sasa amemjeruhi mke, wazee wanakaa siku ile, mwanamke mwanaume anakosa, lakini badala ya kusema kasirini, mjangu anaitwa kasirini, hebu nisamehe, yule mwanamke anaambiwa tena, fanyeje, nyanyuka mpe mume wako mkono. Kwa hiyo kwa kweli sisi baadhi na pili baadhi ya wanaume tuseme ni sabe. Yani kwa na kwamba alikuwa ananunua nyama kila nusu kilo kila Jumamosi, lakini siku hiyo ambapo mtindafiana kaileta nyama kilo tatu atapaswa paswa kumi, lakini kutamka kate ni kuzuga kwangu. Nijime nikazio nipige nikumari kwa huyu mdau ambaye ametoka hapo. Sisi Wachaga nafikiri neema labda ni Mchaga, sisi Wachaga huwezi ukapima shamba kama hujaoa kwa huku kwetu. Kwa nini? Kwa hata ukiwa na miaka 60 hujaoa. Nime shamba lindakaa kwenye uangalizi wa ukoo, kwenye uangalizi wa familia, kwa sababu ukipewa shamba kama hujaoa wanasema ile shamba utauza. Kwa hiyo jamani, tupende wake zetu kwa hisia, maana yani redio yani sijui yani unanibariki mno, yani sina ya kueleza toke hayo tu kwa kuwa maskofa bila madhabuni yani aiseni mai.
0: Ndiyo. Asante. Aikambe. Hapo kazi tunayo kwenye laini. Hello.
4: Halo, kina dada, vipi hapo studio asubuhi ya leo?
0: Salama kabisa, habari ya kwako?
4: Kwangu mimi amani, upendo, utulivu, maelewano na furaha zimetawala kuongea na nyinyi asubuhi.
0: Amen. Nani huyu, yuko wapi?
4: Kwa jina naitwa Suleiman Ara Kinongo, mtaalamu wa mikorokoro ndani ya Mbagala, Kibonde Maji, Tanzania, Dar es Salaam, Tanzania.
0: Karibu sana kutokea Mbagala.
4: Asante sana. Mimi kwa kweli nimewaelewa vizuri tu. Na hasa pale walipogotea ya kwamba mkioana mke na mume, Mungu akiwajali ya kupata watoto, isiwe ndio mwanzo mmonyoko mapenzi kutoa mapenzi na maelewano kuama kutoka kwa mwenza akaenda kwa watoto. Kwa maana hiyo pale umeelewa kwamba watu hata mkiwa na watoto 20 lakini bado muishi kama huyu kuwa mnaishi.
0: Ndio.
4: Hilo tunaelewa mimi kubwa sana. Hayo mengine nawaachia wenzangu. Jina zaidi Suleiman Ara Kinongo na chama dada zangu.
0: Barikiwa, asalimie Mbagala. Aha, nitapokea tena simu hii hapa. Hello.
5: Hello dada.
0: Habari ya kwako?
5: Mzuri dada yangu, habari za hapo studio?
0: Salama kabisa. Nani huyu, yuko wapi?
5: Hii sauti ni ya Babarama kutoka Tanga Maramba Churwa. Niko kwa store hapa, kaya sasa niko shamba hapa dada.
0: Hongera sana kwa hilo, karibu.
5: Asante sana dada yangu. Mimi niseme tu kwamba nashukuru sana katika mada ambayo iko mezani. Kwa kweli inatufurahisha sana katika mjadala huu. Redio yetu tunaipenda sana. Lakini mara nyingi sana tunakuta yani tumiliwahi kuwa na wanawake. Kuta yani tumiliwahi kuwa na wanawake.
0: Babarama.

0: Haya, umerudi tena baba Ramo?
1: Haya, nimerudi tena, mtandao kuna sumbua kidogo.
0: Haya, ongera, karibu.
1: Haya, tuliwahi kuishi na wanawake. Naona, lakini tunaweza kukuta wale wanawake ambao tumeishi nao kulikuwa kidogo kuna changamoto. Kwa sababu kuna vitu vingine unaweza kumhitaji mke wako ukatoka labda sehemu safari, ukampenda mke wako kwamba mimi sasa hivi nataka nikakutane na mke wangu tukae kwenye viti tuongee au tukae sehemu yetu ambayo tumetulia. Lakini unaweza kukuta ukapata mwanamke ambaye yeye sijui ni kashindikana kwao au wazazi ndio wameshindwa kuwalea hawa watoto au mama ndio mwenye maadili hayo ambao wamekuwa nayo katika kwenye familia yake, ndio hata anafundisha watoto, hatuwezi tukajua. Kwa sababu unaweza kawa unamhitaji mke wako ukae naye tu yani mpige story, lakini hakukunjia sura. Yaani ile sura hapa kwenye uso hapa imeandika X. Sasa watamani kwamba sasa mke wangu mimi namhitaji, na ukiongea naye tu tayari mwenzako hakusikilizi kabisa. Lakini mara nyingi sana mimi nataka niseme kwamba mimi natamani niwe na mke wangu, na mimi nilikuwa ninaomba samahani sana kwa mke wangu. Mke wangu, kama kuna jambo nimekukosea, naomba uniambie, kama yaani kutoka kwenye moyo wako, je, ni kitu gani ambacho nimekukosea ndio umekasirika? Niambie. Basi hata kama kuna zawadi yoyote nipea ya kanga nikununulie. Kuna kitu gani ambacho kimekukasirisha? Unaweza kukuta mtu mwenzako kakunja uso tu. Niambie mke wangu. Unaona, basi unakuta yaani kuna changamoto, lakini unakuta ukiangachunguza sana kuna makundi ambayo huku nje yanavishawishi sana labda kwenye kwa wenzake. Unaona, au sisi wanaume pia kuna usemo ambao tuna wadanganya sana wanawake, kwa sababu sisi mwanamke wa mwenzako ukikaa naye ndani, mwanaume mwingine akwambia yule mwanamke, wewe mwanamke nikikupata wewe basi mimi nataka nichuke ndani yako, kwa uko mzuri sana. Kwa hiyo unakuta mtu anamshawishi mke wa mwenzie ili auoe nyumba yake. Sasa mwanamke yule anaweza kadanganywa na shilingi 10,000. Unaona, akaa 10,000 akija ndani kwake hana amani na mume wake. Unamhitaji mke wako, hana amani na wewe, kwa sababu kadanganywa na mtu ukatoa 10,000 na ndani ya nyumba unaweza kumfanyia kila kitu humu ndani. Lakini yeye akadanganywa na mtu mwingine. Kwa hiyo unaona, au makundi ya wengine. Sasa nataka niseme tu kwamba kwa elimu hii naomba tu kwamba tukae na wake zetu tu watujali na pia tuwajali, na pia kama kuna jambo lolote wanawake watuambie ukweli kwamba bwana mume wangu wajua umeniudhi moja mbili.
0: Sawa.
1: Au mke wangu umeniudhi moja mbili. Kwa hiyo wote tuombeane samahani. Ukili kosa au kama kuna zawadi yoyote nikupe ili moyo wako uridhike kuliko kukaa na mke hapo hakuna amani ndani ya nyumba.
0: Haya baba Ramu. Asante sana.
1: Asante baba.
2: Labda nizungumze hapo kidogo. Yule wa kwanza alisema kuhusiana na kijana amekaa kwenye eneo la familia, yani kwa wazazi wake. Mimi nafikiri Biblia iko wazi, inasema mwanamume atamuacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe.
0: Ndiyo.
2: Ni yule mwanaume pekee ambaye amekubali kuacha ya kwao ndio ataweza kuambatana na mke wake. Hivi huwa haiwezekani, maana huwezi kusema mama na mke ukawaweka sawa. Mama ana nafasi yake, mke ana nafasi yake. Na kila mmoja anatakiwa afurahie uwepo wako wewe. Kwa hiyo jitahidi sana kama mwanaume, ambatana na mke wako kihisia, ambatana na mke wako kimwili, kifizikia, lakini mama ni ana sehemu yake. Lakini ukisha kubali kuambatana na mke wako, maana yake wewe na mke wako ni kitu hiki kimoja. Kama ni kitu kimoja, mambo yenu ni mamoja, sio tena mnaingiza wazazi. Lakini kwa baba Rama hapa niseme kitu, kabla ya kuoana, kabla ya kuwa na mke au kupata mume, tujitahidi sana kuwa watu wa ku andaa mazingira, kujiandaa na sio kuwa na matarajio. Mpaka mwanamke anakuja kurubunika na hela anatoka kwenye ndoa, maana yake alikuwa na matarajio.
0: Lakini baba Rama pia amesema kwamba si shida ni wazazi ndio hawawapi maelekezo mazuri. Yaani amesema yani nashindwa kuelewa.
2: Vitu vingi amevizungumza na vyote kweli, ndio maana nakwambia hata kufundishwa ni maandalizi. Yaani tujitahidi sana, kusiwe na pupa wala kusiwe na haraka sana.

0: sana kukimbilia ndani kwenye ndoa. Tufanye maandalizi kwanza. Hamna kitu kizuri kama kumjua mwenzio kihisia, kujua mahitaji ya mwenzio, kumfahamu mwenzio ana tabia gani. Kisha unaingia naye tayari unamfahamu. Tusiingie hivi hivi tu, yani tunakimbilia ndoa, alafu tunafika tunaona kawaida, tunarudi kule kwenye kuridhika.
1: Yes.
0: Tukishaona tunaanza kusema bora ningepata fulani. Fulani ana hela kuliko mume wangu. Fulani sijui ana hiyo ni kwa sababu gani? Inadhihirisha kwamba hatukujiandaa.
1: Lakini pia kuna kingine alikisema Baba Rama kwamba hawa watu si wao wanaambizana. Yaani kwamba kama umekwazwa na mwenzako unaambie. Sasa shida mimi naona sio kwamba kwenye kusema. Kama kwenye kusema watu ambao huwa hawawezi kukaa na mambo rohoni huwa ni wanawake. Afadhali wanaume anaweza kaona hivi akapotezea. Lakini tunachukua hatua kwa huyu mtu ambaye either ni mwanaume au mwanamke ameamua kufanya nini, kuweka bayana kile kinachomkera. Je, anapoweka bayana linachukuliwa uzito? Hapo kwenye kasheshi.
0: Na unaweza kaweka bayana ndo ugomvi ukawa mkubwa. Sasa unajua siri ni moja wapendwa. Hakuna kitu kizuri kama kumwambia mtu ukweli. Mwambie ukweli, mgombane lakini huo ndo ukweli. Muendelee pamoja lakini huo ndo ukweli. Samahani. Kunawezekana kabisa mwanamke kwa sababu haridhiki ndani analeta madhara nje. Sawa. Sasa hiyo madhara anaogopa kusema, anaona itakuwaje. Lakini ni bora useme kwa sababu huyo ndio wako umemchagua kuendelea kuwa naye ili mambo mengine yaendelee kuwa sawa. Kwa sababu ukaribu wako na wewe haujaletwa na kitu fulani. Endeleeni kuwa pamoja, mmeshanuia, mmeshaapa mtakuwa pamoja. Basi muendelee kuwa pamoja. Kitu kingine cha tatu kisije kikawafanya nyie mjikuwa tofauti.
1: Huyu hapa anasema kwamba dada zangu nawapata vema zaidi, mada nzuri kweli. Ila wanaume wa sasa hivi hatari. Toka niolewe sijui hata nimesuka lini, hata nguo ya mtumba yenyewe sijawahi kununuliwa. Mwanaume yuko bize na simu na wanawake wengine, unafanya kazi kutwa nzima na mtoto mdogo. Mwanaume usiku anataka tena kwa lazima, hamna hata maandalizi. Hiyo imesha imekaaje dada zangu? Mara mwanaume analeta vijisababu, mara matisho. Da, sijui kama hii ni ndoa. Naitwa Fatuma kutoka Meru.
0: Imani. Pole.
1: Hiyo ni changamoto. Yani kiukweli anasema sijui afanyeje.
0: Mimi nafikiri yani kitu kikubwa, mwanaume huyu angekuwa amesikia kipindi, labda kuna namna
1: angeweza kusaidika.
0: Lakini mwingine pia wamelelewa hivyo, yani wamekuwa wakiona hivyo. Mwanamke ana thamani, mwanamke yuko hapo kwa ajili ya umeelewa, kutumika tu. Lakini kiuhalisia si hivyo.
1: Kama kuna wazazi labda pengine anaweza kwenda kulifikisha na akilifikisha ndipo anaweza na yeye pia anaweza kutafiti kwamba mume wangu anafanya hivi kwa sababu gani. Je, baba yake alikuwa anafanyaje? Kwa mama yake huyo, kwa sababu mengine ndio kama tunavyosema ni matokeo. Lakini kuna wengine wazazi wao wako vizuri tu, yeye tu kaibuka na hiyo tabia yake. Kwa hiyo yeye cha kwanza kulingana na tulichomuelekeza hapa, alifikishe mezani.
0: Azungumze na mume wake. Amwambie ukweli na akubaliane na yote atakayotokea. Ngoja nikwambie, unaweza ukazungumza ukabadilisha ndoa yako milele na ikawa nzuri kuanzia hapo kaanza kufurahia. Kwa sababu ya kunyamaza ndio maana uchungu unaendelea na mateso yanaendelea.
1: Na wewe unazidi.
0: Lakini
1: kumia.
0: Wakati unamwambia usionyeshe udhaifu wako kwa namna yoyote ile. Eti unalia. Eti atazidi kukutesa na atazidi kukuonea. Mwambie ukiwa unajiamini kwamba saa yoyote wakati wote unaweza pia ukawa tofauti na yeye. Hiyo itamsaidia pia, anaweza kaanzia hapo.
1: Ndoa nyingi zinapoteza hisia ni pale mwanamke anamtuhumu mwanaume ana mke mwingine. Mwanamke anamnyima tendo la ndoa, hilo linakaa kwamba kwa muda mrefu kihisia. Zinatoka ndo baadaye mtaishi kimwili, sio kihisia.
0: Sasa tuwe wa kweli, tuwe honest, tuwe na tuaminiane, lakini pia kila mmoja amfahamu wenzie. Unajua kwa nini mpaka anajihisi kama una mwanamke mwingine? Kwa sababu muda mwingi haupo naye. Matendo unayoyatenda kama hivyo, uko busy na simu. Yule dada wa kwanza amesema anakuwa busy na simu. Kuna viashiria ambavyo vinafanya ahisi hivyo. Sasa kama mkiwa ni watu wa kuaminiana na mkawa wa wazi.
1: Kuna wengine wanahisi hivyo, lakini kuna wengine wanajua kabisa kwamba yule pale anatoka na mume wangu. Eh? Kwa hiyo
0: yani na haja pia ndio maana tunarudi pale pale, lazima wanandoa waanze ku.
1: Sasa kwa upande wa kitu kama hicho, huyu mwanamke lazima atakuwa mbali kihisia.
0: Sawa sawa.
1: Yes. Yaani mwanaume ambaye unafanya mambo yako hivi, jua kabisa unamwathiri mwenzio. Na wanawake kwa sababu ni watu wa hisia. Hisia yake inapokuwa imevurugwa, basi ndio swala la watu kukaa mbali nini? Kimwili, kihisia. Dada habari hapo studio, kuna hilo swala la kwamba mume kuwa mbali na mke wake, hilo kwa wanandoa wengi ndo changamoto sana. Kwa maana ya kwamba mume anasema mke wangu kama anapata mtumishi matumizi, kwani shida iko wapi? Yani kama anapata shida iko wapi? Lakini sio hivyo tu, ushauri wangu ni kwamba wanandoa waongeze umakini. By Pasco Joshua Gamasa kutokea Manyara Mbulu. Yani wanavokaa mbali mbali ni kwa sababu anatafuta chochote kitu. Sasa wewe uko Dar es Salaam, huyu yuko Manyara, huyu wa Manyara ndo mwanaume, wewe mwanamke Dar es Salaam, wa Manyara ndo atume matumizi wapi?
0: Dar es Salaam.
1: Wakati na wewe una kipato, jamani, kazi.
0: Aise, Mungu atusaidie kupendana, maana kwenye upendo mambo mengi sana huwa yanaepuka.
1: Jamani, kazi kweli kweli, haya mambo ni magumu. Habari za hapo studio madada zangu, na wasalimu hapo Eshia, naitwa Isaac. Sijua kwa namaanisha nini hapo. Naitwa Isaac Ibrahim. Nashukuru mwalimu, japo mimi sijaoa lakini lazima nipate elimu. Pia asanteni dada yangu, msalimie dada Neema. Haya, barikiwa. Habari zenu nzuri. Asante kwa mada nzuri. Swali langu, eti mwanamke ndiye anatakiwa wa kuonyesha hisia kwa mume? Maana usipoanza wewe ndio basi. Baba hana habari na wewe. Inatosha kwa kweli.
0: Tunashare. Amna ni, kila mmoja anapaswa aonyeshe ukaribu kihisia na mwenza wake. Sio fulani mke kwanza au mume kwanza, wote tunashare. Yaani mkisha kuwa kule ndani, nyie mnashare mambo yote.
1: Haya, lakini pia huyu mwanaume akiwekwa nini, akapata mafunzo vizuri, atajua kwamba yeye ndio alikuwa na jukumu kubwa, kwa sababu yeye hisia zake tayari ziko nje nje. Huyu za mwenzake zimefichika, kwa hiyo anatakiwa azifichue ili mambo yaende. Habari za hapo studio nzuri. Naitwa Shadia, natokea Iringa mjini Kitwilu. Chanzo cha amani ya ndoa kutoweka, kukaa karibu na ndugu. Yeye ndugu akiwa karibu ndo yale ya kule. Asante kwa somo zuri sana. Mimi naishi, nipo kwa ndoa, mume wangu anafanyia kazi sehemu nyingine ila sio mbali. Hukaa huko wiki moja hadi mbili. Nikimwambia njoo, anakuambia kwani nini hupati? Umeshawahi kulala njaa? Na hata akija anasema nimekuja tu kwa ajili ya mtoto na kubadilisha nguo. Na hata mkilala hakuna tendo la ndoa, na ikitokea mmeshiriki tendo kuandai. Naitwa Mama Agnesi kutokea Geita. Jamani,
0: ukaribu kihisia umeondoka. Kuwa mbali haimaanishi kwamba muwe mbali kihisia. Watu wanaishi mbali lakini wanaishi kwa upendo sana, na wako connected vizuri sana, na kila mmoja anajua maisha ya mwenzie pamoja na kwamba wako mbali. Lakini pia kwa sehemu kubwa kutafuta kunaweza kukawa ni sababu ya watu kuondoka kihisia. Yani anaona ameshazoea kuwa peke yake, ameshazoea kuto kufanya hivyo, lakini wewe ukiwa unamhitaji yeye haoni haja. Lakini kuna wengine pia kwa sababu wameshaanzisha maisha mengine huko, basi akija huko anaona wewe unakupa hela mahitaji, watoto wanasoma, unataka nini tena?
1: Jamani.
0: Kwa hiyo tayari na mwanaume ambaye anaenda kuhangaika na wengine ni kwa sababu hakupenda kweli kweli. Dada Abi, mwanaume akipenda hatoki nje ya ndoa. Haendi. Kuna vishawishi kweli vikubwa vigumu sana, lakini kuna namna, kwa sababu ya ile uzito wa ule upendo wake kwa mke wake, anatamani ile agano alitunze mpaka mwisho.
1: Ni kweli kabisa. Yani inatia uchungu. Yani mazingira ndio yametulazimisha kwamba huyu amepata kazi yuko kule, huyu amepata kazi yuko huku. Lakini bado kuna kitu ambacho kinahitajika. Na nadhani vipindi fulani vya nyuma ulielezea jinsi gani hawa watu wanapaswa wadumishe mahusiano yao hata kama wako mbali. Dada zangu Kwema hapa umbarikiwe. Amina. Nasema kwa mada nzuri jamani, nimeipenda sana. Huyu ni Sadiki Rafaeli wa Kisogwe Kibondo. Yeye kapenda mada tu basi kamaliza hivyo. Sasa kama kuna jambo unahitaji kumalizia, maana muda umeshatuishia. Napenda nikukaribishe basi uweze kuhitimisha hivyo.
0: Sawa sawa. Kuwa mbali kihisia kunaweza kukaathiri hata wale wanandoa ambao dunia nzima inawajua kwamba ni ndoa strong, ile wanaita ndoa imara. Yani kuna ndoa, sasa hivi nikizungumza ndoa imara, wewe mwenyewe kuna ambayo imekujia kwenye akili yako. Hiyo ndoa imara inaweza pia ikawa mbali kihisia, na ndoa yao inaweza ikavunjika kwa sababu tu ya kuwa mbali kihisia. Watu wana maisha mazuri yanayoonekana kwa nje, lakini ndani ni maisha ya uchungu, maumivu, huzuni, mateso. Sasa hakunaga haja ya kuwa na majumba makubwa, mausafiri ya maana, mavitu ya ambayo yanakunufaisha kwa nje, lakini ndani unaungua taratibu. Tujitahidi sana kama wanandoa, tuanzishe maisha ya kutufanya sisi kuwa wamoja kihisia kuliko kimwili zaidi. Haya majukumu yapo. Mkiwa vizuri kihisia, mnaweza kuja kula uzee vizuri sana na hayo mkiwa mmeandaa, mnayafurahia mkiwa na wajukumu hapo kwenye nyumba zenu. Lakini kuwa mbali kihisia, baadaye mnakuja huyu anaugua ugonjwa, huyu anaugua ugonjwa. Yaani kuna namna tu huyu hapana, tusaidiane kwa hilo, kwa sababu nimezungumza kama tu kihisia, lakini matatizo ya kihisia yanaleta madhara makubwa, hasa magonjwa haya yasiyoambukizwa.
1: Asante sana. Tumefika mwisho kwa sababu muda hauturuhusu, lakini nitoe shukrani za pekee kwa wewe msikilizaji ambaye umeshirikiana pamoja nasi kuhakikisha kwamba tunakwenda vizuri, na kwa sababu hiyo basi Mungu akubariki. Umekuwa naye Habi Machilumshana, dada mkubwa, lakini umekuwa naye pia Neema Shikaeli Kisanga ambaye ametuelezea jinsi ya kuweza kuishi na mume kwa kihisia. Maanake kimwili hiyo hapana, hiyo ipo tu.
0: Kawaida.
1: Basi Mungu akubariki sana.
0: Amina.

0: enjoy responsibly.
1: Wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kwa nini usemi amina? Yaani Mungu anataka ufurahi. Unajua kuna watu wanaamini kwamba Ukristo ni kuwa mtu wa majonzi, mtu wa simanzi, mtu wa kununa. Kuna mtu anaamini yani Ukristo ni kuwa mtu rafu rafu. Hata hivyo vya dunia tumeachana navyo, tunaenda binguni. Kwa hiyo muda wote umekaza. Biblia inasema wewe kijana ufurahie ujana wako. Kula vizuri, vaa vizuri wewe kijana. After all bado ni kijana. Pendeza. Sawa dada, una panki la kisabato, lakini lichane na ulimwagie mafuta ya kutosha. Lisimamishe namna hii. Furahia ujana wako. Na moyo wako

kwa kusema lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Maisha ni kwa ajili yako kufurahia.

Habari kwa ufupi kutoka AWR Tanzania. Naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Mheshimiwa Kasper Muya, amesema hatua ya serikali kupitisha gawio la 20% katika ofisi za ardhi na halmashauri imelenga kuongeza nguvu ya kuwahudumia wananchi wanaohitaji huduma za ardhi. Ameyasema hayo alipotembelea banda la ofisi ya ardhi mkoa wa Lindi na Mtwara katika maonesho ya wakulima, wafugaji na wavuvi nane nane yanayoendelea katika viwanja vya Ngongo manispaa ya Lindi. Ameeleza kuwa kati ya 20% zilizotengwa, 10% zitaenda idara ya ardhi. Mbunge wa jimbo la Uyole, rais wa Umoja wa Mabunge Duniani na mwanzilishi wa taasisi ya Tulia Trust, Dr. Tulia Axon, amekabidhi viti mwendo 14 kwa watu wenye ulemavu wa viungo vya mwili, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuwawezesha kushiriki kikamilifu katika shughuli za kila siku na kuishi kwa utu na heshima. Akikabidhi msaada huo, Dr. Tulia ametoa wito kwa wazazi na jamii kwa ujumla wanaoishi na watoto wenye ulemavu kutowaona kama mzigo, bali kuwachukulia kama sehemu muhimu ya jamii na kuwapa upendo, ushirikiano pamoja na fursa wanazostahili. Na katika habari za kimataifa, takwimu za serikali ya Kongo zinaonyesha kuwa watu zaidi ya 4,300 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola katika mlipuko ambao unaenea kwa kasi zaidi kuwahi kushuhudiwa. Mlipuko huo wa Ebola ni wa kipekee ukilinganishwa na mlipuko mingine ya awali, kwa sababu virusi vipya aina ya Bungidolio bado havina dawa wala chanjo. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana.

0: Hujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji katika kipindi kizuri cha afya ya akili. Bila shaka naamini popote pale ulipo uko tayari kwa ajili ya kuweza kubarikiwa katika kipindi kizuri. Kama unavyofahamu, leo hapa studio nitakuwa na wageni ambao nitapatia nafasi ya kuweza kukupatia elimu juu ya saikolojia ya pesa. Na leo hapa studio tutakuwa naye Habil Daudi pamoja naye Theodora Malisa. Tafadhali ungana nao mwanzo mpaka mwisho wa kipindi kizuri cha afya ya akili. Kumbuka tu kama utakuwa na maswali, nambari ya kuweza kututumia swali lako ni kupitia 0712695992. Kwa sababu hiyo ni kupatia nafasi ya kuweza kuatigia sikio mwanzo mpaka mwisho. Tafadhali tunza swali lako, alafu utapata wasaa wa kuweza kuuliza, alafu mengine tutajuzana. Madam Theodora, habari yako?
1: Salama.
0: Unaendeleaje?
1: Naendelea.
0: Uko tayari?
1: Nipo tayari.
0: Habil.
2: Naam.
0: Vipi?
2: Salama kabisa.
0: Naona uko tayari?
2: Niko tayari.
0: Karibu.
2: Asante sana.
1: Asante. Moja kwa moja kama mtangazaji wetu alikuvukisha kusema, katika kipindi chetu cha afya ya akili leo tutaangalia saikolojia ya pesa. Moja kwa moja naenda kuanza utangulizi. Hatuzungumzii jinsi ya kutafuta pesa bali jinsi ya kuziishi. Jinsi ya kuishi na pesa zako. Wengi wetu tunajua jinsi ya kutafuta, lakini wachache tunajua jinsi ya kutunza fedha. Je, matumizi yako yanategemea zaidi hisia zako? Leo tutaangalia saikolojia ya pesa. Kwa mfano hapa tunaweza tukajiuliza pesa ni nini? Ndugu msikilizaji, tunaweza tukasema pesa ni thamani au pesa ni hisia. Ukweli ni kwamba noti na sarafu ni vifungashio tu vya thamani. Sarafu ni pesa inayotumika zaidi kwa matumizi madogo madogo, yani zile change tunazobaki nazo. Na ni ngumu kuharibika na inadumu kwa miaka mingi. Lakini noti ni pesa inayotumika kwa miamala mikubwa kidogo. Ni rahisi kubebeka na pia unaweza ukabeba kiasi kikubwa kuliko ukibeba kilo ya sarafu. Pesa kidijitali, hii ni aina ya pesa pia ambayo huwa inakuwa hewani, ambapo watu wengi sana huwa wanaidharau inavyokuwa labda kwenye simu, labda M-Pesa au Tigo au Airtel au bank account. Mtu akitizama ile fedha hajisikii furaha kama anavyokuwa na ile keshi ya mkononi. Sasa ukiona salio lako kwenye M-Pesa, huna noti mkononi, lakini hiyo pia ni pesa yako. Ukiona namba kwenye account ya benki, hiyo pia ni pesa yako. Na inaitwa pesa kwa sababu inaweza pia kununua bidhaa na kufulipia huduma fulani. Kwa hiyo pesa ni chochote kile ambacho jamii imekubaliana kwa kuwa kitatumika kulipia bidhaa, iwe ni noti, iwe ni sarafu, na namba ya kwenye simu zile unazozisoma, zile namba pia ni pesa ambayo ipo hewani. Je, msikilizaji, unajua wengi wetu tunatumia pesa kununua furaha ya muda ili kuziba maumivu ya kudumu yaliyo ndani yetu? Usimamizi wa pesa kutokana mtazamo wa kisaikolojia, yaani jinsi akili yetu inavyoathiri maamuzi yetu ya pesa. Hapa tunaendelea kuona kwamba pesa zinawakilisha furaha, usalama na uhuru. Lakini akili yetu inatazama kama rafiki au adui? Je, akili yako wewe ikitazama pesa inaitazama kama rafiki au inaiona kwamba ni adui? Saikolojia inatambua jinsi ya kudhibiti pesa. Kwanza wanasema kitaalam, avoid impulse buying, yani usinunue kitu kwa hisia. Kuna hatua za kisaikolojia. Kwa mfano, kila wiki unatakiwa uandike bajeti yako. 50% inaweza kuwa ni mahitaji, 30% inakuwa ni matakwa, na 20% inaweza kuwa ni akiba. Hii inaifanya akili yako iishi salama. Hatua za kutumia bajeti: andika mapato yako yote, kwa mfano wale wa mshahara au wale wanaofanya biashara, unaanza kuandika mapato yako yote. Orodhesha matumizi, kwa mfano chakula, nyumba, shule na kadhalika. Panga hiyo 50% ya kila siku kwa mahitaji yako. Alafu 30 unaweza ukaweka kwenye starehe, 20 ukaweka kwenye akiba na au madeni. Tumia mfumo wa bahasha. Nazungumza na aina ya msikilizaji wa aina nyingi. Kwa mfano, kuna wale ambao ni wamama, tuseme wa nyumbani au baba wa nyumbani. Ukimwambia labda atumie kitu kama kompyuta, aweke kwenye Excel, huyo tutakuwa tunampoteza. Lakini tukitumia huu mfumo wa bahasha, ina maana kwamba unagawanya zile pesa zako katika hizo 50% na unazitenga kwenye bahasha, huku ukitoa kidogo kidogo katika matumizi ya kila siku. Alafu pia angalia kila wiki. Hii inabadilisha akili yako kuwa na nidhamu, kutokutumia fedha ovyo ovyo. Kwa kutumia saikolojia unadhibiti hisia zako, jifunze kupanga bajeti, utayaona maisha yako ni bora, na kushauri uanze sasa. Kuna faida za kuwa na pesa, kuishi na pesa. Kwanza kabisa, kuna uhuru wa maamuzi, kuna amani ya moyo, kuna uwezo wa kusaidia, kuna heshima na nafasi. Tunaposema uhuru na maamuzi tunamaanisha nini? Unapokuwa na pesa, unachagua pa kuishi, shule ya mwanao, chakula unachokula na kadhalika. Hufanywi mtumwa wa mazingira kwa sababu tayari una fedha. Kwa hiyo unakuwa na ule uhuru wa maamuzi kufanya chochote unachokitaka. Pili, unakuwa na amani ya moyo. Kivipi? Utalala usingizi vizuri ukijua kodi ya nyumba imelipwa, ada ya watoto imelipwa, dharura ikitokea kama ugonjwa, huna msukumo wa presha kwa sababu huendi kukopa. Tayari una kiasi kile cha akiba ulikusha kukiweka kwenye bahasha. Na tatu, pia unaweza ukawa na uwezo wa kusaidia. Unajua, anapokuja ndugu, jamaa, urafiki anakuomba msaada, unaposhindwa kumpa, pia moyo wako unakuwa unaumia kwamba atanionaje, atanielewaje. Hapa huwezi kutoa unachokosa. Ukiwa na pesa unaweza kusaidia ndugu, marafiki na jamaa yako. Alafu pia inakujengea heshima na nafasi. Katika jamii yetu, mwenye pesa husikilizwa zaidi na hupewa nafasi ya kuongoza au kutoa ushauri. Mara nyingi sana unaweza ukagundua hata wewe mwenyewe kwamba katika jambo fulani wanatafuta wale watu ambao wanajulikana wana pesa. Kwa maana hiyo ni heshima na wanapata nafasi. Vile vile kuna hasara za kutokuwa na pesa. Kwanza, utokuwa na pesa, utumwa wa madeni, kwamba wewe kila siku huwa unaazima, unalalamika kuishi kwa unyenyekevu kwa watu wale ambao wanakudai. Yani unakosa sauti, akisema kitu lazima umsikilize tu, unakuwa mnyonge kwa sababu unajua anakudai. Pia unakuwa na msongo wa mawazo, hii tunasema stress. Kutokuwa na uhakika wa mlo wa kesho, kodi ya nyumba, unaleta magonjwa ya moyo na kukosa furaha ndani ya familia. Kwamba kio kama wewe ni baba, mwanao anakuomba pesa, huna pesa, unasema huyu mwanangu atanielewa vipi? Kukosa fursa. Unaweza kuwa na mawazo ya mazuri ya biashara, lakini bila pesa mtaji, yani kuwa na mtaji, wazo linabaki kichwani kwako, laiti ningejua nikawa na hii fedha nimeilinda hivi nikafanyia biashara fulani. Kwa hiyo inakusababishia mpaka lile wazo lako ulizonalo linakufa kwenye akili yako. Alafu mwisho pia, hasara ya kuwa kutokuwa na pesa, ndugu msikilizaji, unaweza unadharaulika. Hii ni dharau. Mara nyingi, ingawa ni sawa, sio sawa kumdharau mtu. Mtu asiye na pesa huchukuliwa kama hana mchango wowote katika jamii. Awe na akili kiasi gani, awe na pointi nzuri kiasi gani, lakini jamii ikishatambua kwamba huyu mtu hana fedha, basi kuna kuwepo na dharau. Sasa ni kipi kianze? Au ni pesa au ni bajeti? Na kumbuka kwamba tunatembea na saikolojia ya pesa. Sasa hapa tunataka tuangalie ni kipi ambacho kinatakiwa kianze katika jamii. Hii ni swali ambalo wengi hukosa, na jibu lake linaweza likawa kwamba bajeti ndio inatakiwa ianze. Wengi mnaweza mkaungana na mimi. Tukisema bajeti ni mwaliko. Ukisubiri upate pesa ndipo upange bajeti, pesa itakuja na kuta hauna chochote. Matokeo yake fedha imeshatumika, imeshaisha, na umeitumia vipi? Inakuwa imeishia hewani, umetumia ovyo ovyo. Labda umechangia hata kwenye sherehe pesa nyingi, au umefanya mambo yasiyokuwa ya lazima, ukasahau yale mambo ambayo ni ya msingi katika maisha. Na bajeti ni nidhamu pia. Bajeti inakuambia kwamba pesa yako iende wapi, badala ya kujiuliza pesa yangu imeenda wapi. Mara mwisho wa siku unakuja kujiuliza kwamba fedha ilinifanyia nini, kwa sababu haukuwa na bajeti. Lakini ukishakuwa na bajeti, unatumia ile fedha vizuri na unajua ilienda wapi. Alafu pia kuvutia pesa. Bajeti inavutia pesa. Hata ukiwa na shilingi 200, ikipangiwa bajeti, mtu anaweza kupangia bajeti 10,000, ndiye huyo huyo anayeweza kupangia mamilioni ya fedha. Kwa sababu tunaanza na ndogo. Hakuna tajiri aliwahi kuwa tajiri kama hakuanza na pesa kidogo. Ndugu msikilizaji, hauwezi kujenga nyumba bila ramani, ambao ramani tunaita ni bajeti. Kwa kisingizio huna tofali, na tofali ni pesa. Kwa hiyo anza ramani, kisha tofautisha tofali, usiweke mahali husika ili kwamba wakati wa matumizi unapoanza kujenga sasa unakuwa uko na ramani. Kumbuka kwamba kuwa na pesa ni uhuru, bali kukosa pesa ni utumwa. Panga bajeti kwanza. Bajeti ni ramani, huwezi kuanza safari bila kujua unakokwenda. Yaani umejinukia tu unaenda mahali usiko kujua, hapana. Bajeti lazima ianze ili pesa ikija ikute ramani ipo tayari. Ni mbinu zipi tunaweza tukazitumia? Kama tulivyokwisha kuzungumza kwamba gawanya pesa yako sehemu ya chakula, kodi, sehemu ya akiba, ada ya michango mbalimbali na ya kujipongeza. Maana lazima ujipongeze kwa kazi nzuri uliyokuwa ukiifanya. Labda biashara ilienda vizuri au mshahara wako ulifanya kazi kwa uaminifu umepata mshahara. Kwa hiyo lazima pia ujitahidi kujipongeza, lakini pia uiandike. Kwa wale wenye imani ya zaka pia wanatakiwa watoe hiyo pesa kabla ya nini? Kabla ya kufanya matumizi mengine kulingana na imani zao zinavyowafundisha. Tunaendelea na mada yetu, ndugu msikilizaji, akili ya pesa. Kama ndivyo unavyoingia sasa katika studio za redio yetu, basi ujue kwamba mada iliyopo hewani ni bajeti ya pesa au saikolojia ya pesa. Hapa tunazungumzia kichwa chako. Kichwa chako wewe mwenyewe. Huu ni ule mfumo wa fikra, imani na hisia ulizonazo kuhusu pesa. Je, una imani gani? Una fikra gani? Una hisia gani? Ni nini mtazamo wako? Je, unaona pesa ni kitu kibaya? Je, unaamini huwezi kuwa na akiba? Je, unatumia pesa ili uonekane una thamani? Kwa sababu kuna wale wengine ambao wanatumia pesa isivyo sawasawa ili wao waonekane kwamba wana thamani mbele za watu wengine. Kwenye afya ya akili, hapa ndipo tunapotibu hofu, tamaa na shinikizo la damu. Shinikizo la damu pale ambapo unakuta mtu anapata ile mapigo ya moyo yanaenda kwa kasi anapowaza habari za pesa ambazo hajui zimeenda wapi. Kama akili yako haijawekwa sawa, hata upewe mamilioni utayapoteza tu. Tuangalie pia usimamizi wa pesa. Wanasema kitaalamu money management. Hapa tunazungumzia mikono yako. Hizi ni mbinu au kanuni na hatua unazochukua kusimamia kile ulicho nacho, hata kama ni kidogo kiasi gani. Ni nini? Ni vitendo. Kupanga bajeti, kuandika matumizi, kuweka akiba na kulipa madeni. Hii ni kama ramani, kama tulivyokwisha kusema kwamba ndio inatakiwa kufanya. Kwenye afya ya akili, huu ni ule utulivu unaoupata baada ya kuwa na mpango. Unapopanga bajeti, akili inapata amani kwa sababu inajua kila shilingi inaenda wapi. Elewa kwamba akili ya pesa ndio inayokuwezesha kuwa na nidhamu ya kufanya usimamizi wa pesa. Huwezi kuamini pesa kama akili yako inaamini kuwa pesa inatumiwa leo kwa sababu kesho haipo. Basi kufikia hapa, ndugu msikilizaji, ninaomba nimkaribishe mwenzangu Habil na yeye azungumzie kipande kidogo ambacho kitakusaidia pia katika maisha. Asante.
2: Asante sana. Kwa upande wangu, ningependa kuzungumzia kuhusiana na faida za kutengeneza budget. Kama mwenzangu alivyokwisha kusema, leo tunazungumzia saikolojia ya pesa. Sasa kuna umuhimu gani mtu kiandaa budget? Na amesema kwamba budget ndio inatakiwa kuanza kabla ya pesa. Kwamba uandae budget yako kabla hujapata pesa, ili pesa inapokuja iweze kutumika kwenye yale matumizi sahihi. Faida ya kwanza ni kupunguza msongo wa mawazo. Ukishaandaa budget yako na ukajua matumizi yako ni yapi na mapato yako ni yapi, hii inakusaidia kupunguza hofu ya kukosa fedha pale ambapo utashindwa kutimiza mahitaji yako muhimu. Kivipi? Watu wengi wanapata msongo wa mawazo kwa sababu mtu anapata pesa na pesa nyingi inaenda kwenye matumizi ambayo sio sahihi. Kwa hiyo ukiandaa bajeti yako mapema, itakusaidia kila pesa inapoingia inaenda kufanya ile jambo ambalo umelikusudia. Faida ya pili ni ukiwa na bajeti itatusaidia kupata udhibiti wa fedha zetu. Kivipi? Watu wengi wanashindwa kucontrol pesa wanazoziingiza. Kwa hiyo mtu ukishaandaa bajeti yako mapema, itakusaidia pesa nyingi ambayo unaipata inaenda kwenye matumizi sahihi ambayo umeyakusudia. Kwa hiyo itatupatia udhibiti wa pesa zetu. Faida ya tatu ya kuwa na bajeti ni ipi? Inatusaidia kuongeza uwezo wa kujiandaa kwa malengo ya maisha. Mtu pale ambapo unakuwa na bajeti, unaweza ukaandaa malengo yako vizuri, kwa sababu mtu unaweza ukapangilia bajeti yako, akiba iwe kiasi gani, matumizi ya kila siku yawe kiasi gani, na vile vitu ambavyo unavihitaji ambavyo sio mahitaji ya kila siku viwe kiasi gani. Na mara nyingi huwa kuna kanuni ipo, mtu unaweka mahitaji yako ya kila siku ambayo ni mahitaji ya msingi kabisa, unaweza ukapangilia kutoka kwenye mapato yako ikawa ni 50%, na yale mahitaji mengine ambayo sio muhimu sana lakini unahitaji kufanya hivyo vitu inaweza ikawa ni 30%, na akiba yako ukatenga ikawa ni 20%. Hii inakusaidia kuandaa mipango yako mikubwa na malengo ya maisha yako ya mbeleni. Faida nyingine ya kuandaa bajeti mapema ni kuimarisha mahusiano. Inaweza kuwa ni mahusiano ya familia au mahusiano ya ndoa. Hii inakaaje? Mtu unavyoandaa bajeti yako mapema, kwanza inaleta uwazi kwenye mahusiano yenu. Mara nyingi kuna changamoto, mume anapokea mshahara na mke anapokea mshahara na kila mtu anatumia mshahara wake kivyake jinsi anavyojua yeye. Mwisho wa siku kuna lawama za hapa na pale. Mke anaweza kahisi labda mwanaume anatumia pesa vibaya au mwanaume anahisi mwanamke anatumia pesa vibaya. Mwisho wa siku kuna zalisha migogoro ndani ya familia na yale maelewano yanaweza kapotea kabisa. Kitu kingine ambacho tunaweza tukasema ni faida kwamba bajeti inachochea nidhamu na hali ya kujisimamia. Watu wengi wanashindwa kujisimamia, mwisho wa siku wanaingia kwenye mikopo. Mtu anapata pesa anazitumia tu kwa hisia. Pale mshahara labda unapoingia au amepambana kwenye biashara zake ameingiza kipato kidogo, ile pesa yote anaweza kaipeleka kwenye matumizi ambayo hakukusudia. Mwisho wa siku anashindwa kujisimamia mwenyewe, anajikuta ameingia kwenye madeni. Na kwa sababu tumeshangalia hizo faida za kuwa na budget, sasa athari yake ni ipi kama mtu akikosa kuwa na budget? Cha kwanza, kutakuwa atapata msongo wa mawazo. Kama tulivyoona kwamba mtu unaweza kutumia pesa yako vibaya kwenye yale matumizi ambayo hukusudia. Mwisho wa siku, labda kama unapokea mshahara mwisho wa mwezi, ndani ya wiki moja wiki mbili umeshapoteza pesa yote umeitumia vibaya, lakini kuna kulipa kodi, kuna issue za ada watoto shuleni, kuna gharama za chakula nyumbani, na pesa yote umeshaitumia kwenye matumizi ambayo hukukusudia. Hii itakuongezea msongo wa mawazo. Kitu kingine, unakuwa na matumizi yaliyopitiliza. Kimfano, mtu ambaye hana budget, kutoka out sio jambo baya. Lakini sasa kama una budget au hujatenga kiwango ambacho utakio tumia unapotoka huko, labda wewe na marafiki zako au wewe na familia yako, unaweza ukatumia kiwango kikubwa cha pesa ndani ya usiku mmoja ambacho haukupanga. Kitu kingine ni kuongezeka kwa madeni. Kama tulivyosema kwamba mtu unaweza kupokea mshahara lakini ulikuwa hujapangilia matumizi sahihi. Pesa nyingi ukazitumia ndani ya muda mfupi. Mwisho wake unaanza kukopa ili uweze kufidia matumizi mengine.
0: Asante Habil, wakati muda unatukimbia, natamani tupate angalau simu mbili tu ili tusikie msikizaji analipi la kutuambia, kwa sababu hiki mlichokiongea watu wengi wanaishi hivyo. Sasa kwa sababu hatuna utaratibu wa kuweka bajeti, wa kupanga kwamba tufanye nini, pengine tukipata simu mbili tu itakuwa imekaa vizuri. Kupitia 0712695992 ninatamani tusikie kutoka kwako msikizaji, kupitia mada ya leo, wewe una lipi la kutuambia kabla hatujaagana? Najua kwamba muda umetutupa mkono, lakini kwa simu mbili tu na jumbe kama zitakuwepo mbili tu, kwa sababu ya muda, unajua nusu saa sio ndefu au sio muda mrefu. Kwa hivyo natamani nisikie kutoka kwenu, alafu tutakuwa tukimaliza na Theodora pamoja na Habil watakuwa hapa kuweza kujibu au kusikiliza hoja yako. Basi kuna mtu hapa ananiambia, anasema naitwa Musa Ilindilo Mange wa Mtunguru Kagongonyale. Swali langu ni kwamba changamoto hii, okay, huyo amepotea njia. Lakini mwingine amesema, tutamsaidiaje mtu ambaye anatumia pesa kiholela? Hilo ni swali. Kama hajafuata taratibu. Ila kwa simu nitasikia kutoka kwako kupitia 0712695992. Kipata simu moja tu kwa sababu ya muda, nitakuwa nikiondoka. Lakini kama mtakuwa mnaweza kujibu hilo swali ambalo limeulizwa, tafadhali tupatieni majibu.
1: Asante ndugu msikilizaji na mtangazaji. Amesema kwamba atamsaidia mtu ambaye anatumia fedha kiholela.
0: Naam.
1: Huyu mtu moja kwa moja ni kwamba hana bajeti na fedha yake, ndio maana anatumia fedha kiholela. Na je, swali linakuja, yeye anajitambua kwamba matumizi yake ni kiholela?
0: Mm-hmm.
1: Kwa sababu huwezi kumsaidia mtu ambaye hayuko tayari, ina maana na hajaona kwamba kuna tatizo.
0: Mm-hmm.
1: Lakini kama umefanikiwa kugundua kwamba kuna tatizo, mm-hmm, unazungumza naye taratibu, unamweka chini, unamuuliza kwamba matumizi yako wewe unayaonaje, anajieleza yeye peke yake. Akishajieleza ukaona kwamba anatamani kuachana na hiyo hali, basi moja kwa moja ndipo unaweza kukaa naye na kufundisha mbinu ambazo anaweza akasaidika ili asitumie tena fedha kiholela.
0: Mm-hmm.
1: Lakini kama mtu hayuko tayari, kwa kweli hapo itakuwa ni ngumu sana kuweza kumsaidia.
0: Kwa tayari wa mtu ni mtu mwenyewe.
1: Mtu mwenyewe.
0: Akitaka kubadilisha, anabadilisha.
1: Ila
0: awe yeye.
1: Awe yeye mwenyewe ndo ametaka hiyo hali.
0: Haya msikizaji, Habil, kama una la kuzungumza kwa sababu ya muda.
2: Yo, asante. Kwa mtu ambaye anatumia pesa kiholela, kama mwenzangu alivyotangulia kusema, cha kwanza inahitaji yeye mwenyewe awe tayari. Lakini cha pili ni lazima utampatie elimu ya fedha. Ajue kuna faida zipi za akiandaa bajeti, na kuna athari zipi ambazo anaweza kazipata asipokuwa na bajeti ya fedha. Lakini cha tatu ni lazima umfundishe malengo, aweze kuweka malengo yake, kwa sababu watu wengi wanatumia pesa vibaya kwa sababu unakuta hana malengo. Na kwenye malengo kuna malengo ya muda mfupi pamoja na malengo ya muda mrefu. Ndio, asante sana.
0: Haya msikizaji, basi tukiwa tunaelekea kuhitimisha kipindi hiki cha afya ya akili, tulikuwa naye Theodora pamoja na Habil. Kama mna mambo ambayo mnatamani pengine msikizaji aondoke nayo kabla tujafunga kwa dakika hizi mbili, ni wapatie nafasi Theodora lakini pia Habil.
1: Cha msingi tu ni kwamba usikubali kuishi kwa kutokuridhika, yani kwa kutokuridhisha watu au kutokuridhika kwa mazingira ya nje unayoyaishi kwa kutumia fedha zako. Cha msingi utambue kwamba akili ni pesa na inakufundisha kutoshika na kushika na usimamizi mzuri wa pesa, au ili kuondoa hofu na uanze kupanga mbegu sasa, kupanda mbegu sasa ya utulivu. Kumbuka akili iliyotulia ndiyo inayoweza kurahisisha matumizi ya pesa, lakini pesa haiwezi pia kununua akili iliyotulia. Tuliza akili, simamia pochi yako na linda amani yako.
0: Habil?
2: Ndio, asante sana. Mimi ni mkumbushe ndugu msikilizaji ya kwamba tunavyosema kuhusiana na budget au tunavyoandaa budget, hii inatusaidia kulinda akili zetu. Pale ambapo mtu utashindwa anaweza kapelekea madhara makubwa ya kisaikolojia kama vile stress, msongo wa mawazo, unyogovu na changamoto nyingine nyingi za kwenye mahusiano na kijamii. Kwa mtu inabidi aandae mapema, ambayo itakuwa akiandaa bajeti mapema inakuwa ni kama kinga dhidi ya hizi changamoto mbalimbali za kisaikolojia. Asante sana.
0: Na msikilizaji, kufikia hapo tuafikia tamati ya kipindi kizuri cha afya ya akili. Kama utakuwa na maswali, pengine umekosa nafasi ya kuweza kuyawasilisha hapa kupitia 0712695992, lakini pia ningetamani mmoja kati yenu ataje namba yake kama mtakuwa huru, ili tuweze kupata maswali ya msikilizaji yale ambao pengine anashindwa kushare hapa hewani, lakini akiwa mwenyewe anaweza kuuliza mkamjibu vizuri.
2: Sawa sawa. 0616 633 920.
0: Haya, na kufikia hapo msikilizaji, mimi sina la ziada. Ulikuwa nami Kibaga Mwaipaja pamoja naye Theodora Malisa na Habil Daudi. Basi endelea kubarikiwa na vipindi kutoka pa studio. Endelea kubarikiwa.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Pia panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Mpendwa msikilizaji wa Red Adventist ulimwenguni AWR, ambao moja kwa moja unatupata kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25. Kumbuka pia tunakuwa pamoja kupitia Morningstar FM na kwa mtandao wetu wa www.org. Unaendelea kwa pamoja nami mtangazaji wako Kewison kwa siku hii ya leo kama msimamizi wa matangazo. Bila shaka msikilizaji, hii leo utaweza kubarikiwa na wimbo mzuri kutoka kwa kwaya vijana. Ni vijana kati hapa kutoka kule Arusha, wanakuambia msifadhaike.

0: sana waimbaji wa kutoka kwaya ya Arusha ya vijana, ambapo naamini kwamba imekuwa ni baraka pekee kwetu kwa siku hii ya leo. Nikukaribisha sasa katika kipindi cha kwanza ambacho ni kipindi cha Ijali Afya Yako. Hii leo nikusiweze kumtegea sikio Dr. Ruth Iyembe anakuambia chakula cha matunda.
1: Unawezekana ukaniambia kwamba sasa mbona mimi sina eneo pale nyumbani? Leo napenda nikupe ushauri, ndugu msikilizaji. Kama unatamani kuwa na bustani yako mwenyewe, ni jambo zuri.

tuzungumzie juu ya kula matunda. Karibu kila mmoja anafurahia matunda, japo kuna baadhi ya watu husema kwamba matunda ni kwa ajili ya watoto. Lakini siku hii ya leo napenda kukujulisha ndugu msikilizaji ya kwamba matunda sio kwa ajili ya watoto tu. Kila mmoja wetu anapaswa ayatumie, kwa sababu katika yale makundi ya vyakula tuliyoyataja, matunda ni sehemu ya mlo wa mwanadamu. Basi hebu tuangalie, matunda yako mengi, sitayataja yote. Yako mengi ambayo tunayafahamu na mengine yako ya mwituni ambayo hatuna mazoea nayo, maana yako kule mwituni na sisi hatuna tabia ya kwenda mwituni. Basi kwa habari ya matunda, ushauri uliopo ni kwamba tunatakiwa kula matunda yalivyo halisi. Tuyale katika uhalisi wake kila siku, maana tumeona matunda ni sehemu ya chakula ambayo inatukinga dhidi ya maradhi na hata kutupatia baadhi ya madini ya muhimu katika miili yetu. Kuna ile tabia watu wengi kutumia juisi. Juisi sio mbaya, lakini katika matumizi ya juisi hakikisha ya kwamba juisi unayotumia isichujwe. Unajua matunda yana nyuzi nyuzi zake mbalimbali ambazo ziko ndani, na nyuzi nyuzi zile zilizopo katika matunda zinamsaidia mtu anapokula matunda hayo na nyuzi nyuzi kuweza kusaga kile chakula. Nyuzi nyuzi hizo zinazoitwa fiber ni za muhimu sana katika habari ya kusaga chakula ndani ya mfumo wa chakula katika tumbo. Kwa hiyo basi, wewe unayependa kutumia juisi, epuka kutumia juisi ambazo zimechujwa sana, hatimaye zile nyuzi nyuzi za muhimu zimeondolewa, na pia epuka

Kisha pia unatumia na mboga za majani kwa namna mbalimbali. Ziko mboga za mwituni na mboga ambazo zinalimwa nyumbani na katika bustani. Kwa hivyo jitahidi ya kwamba wewe ambaye una eneo zuri pale nyumbani kwako la kutosha, basi lima mboga mboga uweze kujipatia karibu na nyumbani kwako. Unawezekana ukaniambia ya kwamba sasa mbona mimi sina eneo pale nyumbani. Leo napenda nikupe ushauri, ndugu msikilizaji. Kama unatamani kuwa na bustani yako mwenyewe ni jambo zuri. Lakini kama huna eneo, labda unakaa katika nyumba ya kupanga, basi mboga pia zinaweza zikaoteshwa hata katika makopo, hata katika vipande vya ndoo labda zilizobomoka, hata katika matairi. Unaweza ukachukua tairi la gari, ukalikata nusu, ukachanganya udongo vizuri na mbolea, ukaotesha mboga mboga zako, ukavuna hapo karibu na wewe. Jitahidi kuhakikisha kwamba unapata mboga mboga kwa ajili ya afya yako. Epuka kabisa maneno kutoka kwa watu mbalimbali. Wapo watu wengine husema kwamba wao si mbuzi, mbuzi ndio wanaokula majani. Lakini mboga zimeoteshwa kwa ajili yetu, ili tuweze kuwa na afya nzuri na tuweze kujikinga dhidi ya maradhi mbalimbali katika dunia hii. Unajua maradhi ni mengi. Kama hutumii mboga mboga, basi uko hatarini ya kushambuliwa na maradhi mengi sana. Tuangalie katika jamii ya mikunde. Ndugu msikilizaji, ninakuomba kwamba katika jamii ya mikunde, pamoja na vyakula vitokanavyo na wanyama, jaribu sana kufurahia kundi hili la jamii ya mikunde. Jamii ya mikunde ni aina ya mbegu mbalimbali kutoka katika mimea ifuatayo. Kuna maharage. Maharage jamii nyingi za Watanzania tunazitumia na ni mazuri, na watoto hufurahia sana maharage. Nimejaribu kuona watoto hata wakwangu mimi mwenyewe wakiwa wadogo, kila siku walikuwa nauliza maharage, je, wanayapenda sana. Kwa hiyo tufurahie, furahia ndugu msikilizaji kula maharage, furahia kula kunde, furahia kula dengu, mbaazi, choroko, soya. Soya imeonekana ya kwamba ni mojawapo ya jamii ya mikunde ya muhimu sana kwa ajili ya afya zetu. Tutakapoendelea tutakuja kuizungumzia kwa urefu, ili uweze kupata namna ambavyo unaweza ukajipatia maziwa yako ya soya katika mbegu za soya. Unaweza pia ukajipatia maziwa ya mtindi, yani yale maziwa ya mwanzo ya fresh, na pia unaweza kupata maziwa ya mtindi. Lakini si hivyo tu, soya ni chakula ambacho kinaweza kikatutengenezea vitu vingi. Unaweza kupata unga kwa ajili ya chai, unaweza kupata unga kwa ajili ya kuweka katika mboga au katika uji wa mtoto. Unaweza ukapata na aina nyingine kama mayai ya soya, ambayo ukiona kwamba yamepikwa unaweza kufikiri ni mayai, lakini kumbe ni soya. Soya limeonekana kuwa zao zuri kwa ajili ya kuboresha afya yako, ndugu msikilizaji. Basi endelea kupendezwa na vyakula hivi vya jamii ya mikunde zaidi. Endelea kupendezwa navyo zaidi na uvifurahie wakati ukitumia kwa tahadhari vyakula vya wanyama. Ni kweli wanyama wanatupatia nyama zao, lakini pia tunapata mayai kutoka kwa kuku, tunapata na maziwa kutoka kwa ng'ombe, lakini tuvitumie kwa tahadhari, tuhakikishe kwamba ni salama kwa ajili ya afya zetu. Lakini ndugu msikilizaji, endelea kupendelea zaidi, kupendezwa zaidi na vyakula vya mimea, ili kwamba afya yako iendelee kuwa nzuri. Basi katika kipengele cha chakula, hayo mambo makubwa ambayo nimekwisha kuyataja ni ya muhimu. Na katika habari ya zile nafaka, hakikisha pia zimeiva vizuri. Unajua nafaka hizi zinachukua muda kuanzia nusu saa hadi saa moja kuchemsha, unaposonga ugali kwa mfano. Ukiweka tu mara moja maji yakichemka, ukaweka unga wa dona ndani ya hayo maji, na kuhakikishia kwamba huo ugali wako utakuwa ni mbichi.
Pika kwa muda mrefu. Nafaka kama mahindi, mtama, ulezi huchukua muda mrefu kupika, kati ya nusu saa hadi saa moja. Kwa kufanya hivyo utaboresha afya yako na hatimaye utafurahi na utaendelea kupata afya nzuri. Vile vile kwa matumizi ya nafaka ambazo hazikukobolewa zitakusaidia wewe usinenepe haraka, kwa sababu kile ambacho nafaka

0: taka yote ambayo imekobolewa husababisha sukari kupanda kuwa nyingi katika mwili, lakini kwa kutumia nafaka zisizokobolewa itakusaidia wewe kuepukana na unene, unene ambao husababisha ukaweza kupata maradhi mbalimbali na hutakuwa na afya tena bora. Ndugu msikilizaji, ninakuombea kwamba haya ambayo tumeyazungumza juu ya chakula basi uyazingatie, kwa sababu ninatamani ya kwamba uweze kuijali afya yako kama kipindi chetu kilivyo. Uijali, zingatia, elewa na tenda. Na kisha baada ya kutenda waelimishe na wengine wanaokuzunguka, kuanzia watoto wako pamoja na jamii inayokuzunguka, ili sote kwa pamoja kama majirani, kama Watanzania, tuweze kuwa na afya nzuri na taifa letu liweze kujengwa. Mboga za majani ni za muhimu sana katika miili yetu. Ndugu msikilizaji, maelezo ya kwamba mboga ni kwa ajili ya mbuzi, ninapenda nikuambia kwamba Mwenyezi Mungu aliyetuumba anajua kilicho bora sana kwa ajili ya maisha yetu. Nitakusomea fungu katika Biblia takatifu ambalo linaonyesha umuhimu wa mboga kadri Mungu alivyoona miili yetu inatakiwa kulishwa kwa mboga pia. Katika kitabu cha Waebrania sura ya 6 na mstari wa 7 ninasoma fungu linaloonyesha kwamba mboga ni za muhimu, sio kwa ajili ya mbuzi tu. Ninaanza kusoma. Maana nchi inayoinywa mvua, inayoinyeshea mara kwa mara na kuzaa mboga zenye manufaa kwa hao ambao kwa ajili yao yalimwa, hushiriki baraka zitokazo kwa Mungu. Unaona ndugu msikilizaji, ya kwamba nchi inaponyeshewa mvua, inakunywa maji ya mvua mara kwa mara, baadaye hiyo ardhi au nchi inazaa mboga, na hizi mboga ni zenye manufaa kwa ajili ya hao ambao imelimwa. Na nchi hiyo inavyotoa hizo mboga na kuwapatia watu waweze kula kwa manufaa, basi nchi hiyo na yenyewe inashiriki baraka zinazotoka kwa Mungu. Kwa mboga Mungu ametupatia tuweze kula ili tuweze kuwa na afya nzuri.
1: Naamini kwamba kupitia kipindi hiki umeweza kujifunza jambo, na bila shaka utaweza kukitumia chakula hiki cha matunda kwa ajili ya afya yako. Nikualiki katika kipindi cha pili ambacho ni kipindi cha siri za ushindi. Na hii leo nikusi uweze kumtegea sikio ndugu Guheni Mbwana akija kwako na mada inayosema ishi kulingana na pato lako. Kuna wengi wanaishi kutokana na kile ambacho sio pato lake. Basi kupitia mada hii ya leo naamini kwamba mimi pamoja nawe tutaishi kulingana na pato letu. Tafadhali enda pamoja nasi.

Ndugu msikilizaji, somo la ishi kulingana na pato lako ni moja ya masomo muhimu katika maisha ya mwanadamu. Ishi kulingana na pato lako ni somo ambalo nimeliweka katika sehemu kuu sita. Sehemu ya kwanza ikiwa jitambue, na ina visehemu vidogo vidogo A na B. A ikiwa mtambue muumba wako, na B ikiwa tambua uwezo na talanta. Sehemu ya pili ni fanya kazi. Hii sehemu ya fanya kazi nayo ina sehemu mbili kuu, ikiwa na sehemu ya kwanza kazi ni nini, alafu sehemu ya B faida ya kufanya kazi. Sehemu ya tatu ni fuata sheria za afya, nayo ina sehemu zake mbili, ya kwanza ikiwa ni kanuni nane za afya, ya pili ikiwa ni hasara za kupuuzia kanuni hizi. Sehemu ya nne ni nzuri sana, inasema budget. Na hii sehemu ya nne ina sehemu kuu nne, ya kwanza ikiwa maana ya budget, ya pili ikiwa mambo muhimu katika budget, na ya tatu ikiwa bajeti na balaa la umaskini, na ya nne ambayo ni muhimu katika sehemu hii ya nne ni pesa. Sehemu kuu ya tano ina mahusiano. Hii sehemu ina sehemu tatu: A ikiwa Mungu wako mwanadamu mwenzako, alafu B ikiwa kuna faida gani, alafu mahusiano haya sehemu ya tatu ni nani wa kusaidia, ndio sehemu ya tatu katika hii mahusiano. Alafu sehemu ya mwisho kabisa ni hitimisho katika maisha. Sasa basi tuanze na ile sehemu ya kwanza inayosema jitambue. Ndugu msikilizaji, kujifahamu kuwa wewe ni nani, tena una uwezo gani, ni jambo ambalo watu walio wengi hawapendi kulifanya. Kwa baadhi ni kwa sababu hawaoni umuhimu wowote katika jambo hili. Kwa wengine huongea tu, na wengine hawajui kutekeleza hili. Hivyo basi, naomba tuanze hapa, jitambue na umtambue Mungu wako. Sasa katika kumtambua Mungu wako, kumbuka kwamba tulio wengi leo tunatambua kuwa mwanadamu aliumbwa na Mungu. Wanadamu hawakuzuka tu, ni kazi ya muumbaji mkuu ambaye aliumba mtu kwa mfano wake, kama ilivyo katika gombo takatifu la kitabu kile cha Mwanzo, aya ile ya kwanza na fungu la 27. Nikana maana kwamba sura ile ya kwanza na aya ya 27. Mungu alipomuumba mtu, alimpatia kanuni za kuishi ili aweze kufanikiwa na kufurahia maisha yake. Mungu akampa mwanadamu nguvu, uwezo, talanta na muda. Katika vitu ambavyo Mungu alivitoa kwa usawa bila upendeleo wowote ni muda. Kila mtu anayeishi kila siku amepewa masaa 24. Kuna siri kubwa katika hili. Muda ni mtaji kwa kila mtu. Tofauti zinazojitokeza hapa ni kufuatana na kila mtu au kila mmoja wetu atakavyotumia masaa haya. Kwa ufupi, wanadamu wako katika magawanyiko ya makundi makuu mawili. Kundi la kwanza ni la wale wanaojali muda na kuthamini, na la pili ni la wale wasiojali muda na kutokuthamini. Mtu anayejaliwa hekima, mtu aliyejaliwa hekima nyingi kuliko wote duniani alisema hivi: kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa. Yaliyopandwa. Mhubiri sura ile ya tatu fungu la kwanza mpaka nane, unakuta dondo hizi zimewekwa vizuri na huyu mtu wa hekima. Kwa sababu tuna masaa 24, tunalazimika kujifunza jinsi ya kusimamia wakati. Kwa lugha ya kigeni wanasema time management. Ukitaka kufanikiwa hili katika time management, gawanye masaa 24 katika sehemu tatu kuu.
Sehemu ya kwanza, masaa nane ya kufanya kazi, kusoma. Hiyo inachukua sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ya masaa 24, haya masaa yawe masaa yako ya uhusiano. Halafu na sehemu ya tatu, masaa manne ya sehemu ya tatu yawe ni masaa ya kulala. Maelezo katika sehemu hizi kwa kina tutayapata mbele ya somo letu. Maisha ya mwanadamu ni miaka 70. Ndivyo alivyoandika Nabii Daudi katika Zaburi. Na kwa kutambua hilo, mtaalamu mmoja aliyaweka hivi katika maneno yetu ya leo. Anasema, ukiwa na miaka 20 hupendezi. Ukabarikiwa ukafikisha miaka 30 na huna nguvu. Ukabahatika kufika miaka 40 na huja tajirika. Ufikapo miaka 50 na huna hekima, basi huyu mtaalamu akasema, basi chora sifuri kubwa katika maisha yako. Hili lina maana gani? Tafadhali, panga mipango ya maisha yako kwa vipindi vya miaka 10-10. Ni heri kuweka malengo kuliko kuishi bila malengo. Sasa tuingie katika sehemu ya tambua uwezo na talanta ulizonazo. Kila mtu anao uwezo na talanta alizojaliwa na Mwenyezi Mungu. Hakuna ambaye hana kabisa. Kama ungejikuta hutambui talanta yako, waulize wengine, nao watakuonyesha. Watakuonyesha una talanta ipi. Au tafuta wewe mwenyewe kwa kujaribu kila talanta, na ile utakayoifanya vizuri kuliko zingine, basi hiyo itakuwa ndiyo yako. Na usije ukajishangaa kukuta kuwa kumbe una zaidi ya talanta moja. Talanta ongeza nguvu, halafu uongeze muda, ni sawasawa na kupata mali. Yani hii ni mahesabu rahisi. Sikiliza tena hapa. Mali zote ni mali ya Mungu, lakini wanaotekeleza hesabu hii ndiyo wanaofanikiwa maishani. Usipotekeleza hili, kinyume chake ni nini? Talanta ukachukua muda wa kunungunika na kulalamika, ukachukua tena muda huo kupoteza tu bila kufanya chochote, inakuletea umaskini. Mungu mara zote anakuuliza una nini mkononi, na wewe ndiye mwenye jibu.

0: Asante sana, na hiyo ndio tamati ya kipindi cha siri za ushindi kwa siku hii ya leo. Lakini kama una changamoto yoyote, maswali au jambo unakutatiza kutokana na vipindi hivi kwa siku hii ya leo, nafasi unayo ya kuweza kuniandikia.
1: Radio Adventist Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili@awr.org.
2: Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo: simu za kiganjani namba 0767 506882 au 0784297297. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255.
1: Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
0: Mimi ni Kewison, na hii ni AWR moja kwa moja kutoka hapa mkoani Morogoro nchini Tanzania, ambao moja kwa moja inakubariki kwa njia matangazo yake. Msikilizaji, nikumbushe tu ya kwamba kesho tutakuwa na kipindi cha Biblia Kujibu, na mimi hapa tutaweza kupata majibu ya maswali yetu ambayo tunakuwa tumeyauliza. Na hivyo basi ninapokuaga, nikusia kwamba utege sikio wimbo unaokwenda kwa jina la Ninasafiri, ambao umeimbwa na waimbaji wa Arusha Kati, na hawa ni vijana kutoka kule Arusha. Naamini ya kwamba utakuwa ni baraka pekee kwako tukifunga matangazo yetu kama idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventist.

0: Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, lakini leo nipo na mtaalamu wa kilimo. Atajikita kueleza kuhusiana na kilimo cha maharage. Ndio kitu ambacho tutaweza kuangalia katika siku ya leo kwenye kipindi chetu. Hiki kilimo cha maharage kinalimwaje na hatua kwa hatua kwa kufuata kanuni bora za kilimo, ili wewe mkulima uweze kupata kilimo chenye tija. Karibu sana ndugu yangu Lucas, mtaalamu wa kilimo. Utueleze faida, lakini pia utueleze kanuni bora, na kuanzia utayarishaji wa shamba, nini ambacho mkulima anapaswa kukifanya ili kuweza kupata mazao yenye tija. Karibu.
1: Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kama ambavyo umelitaja jina langu kwa usahihi, naitwa Lucas William Mndewa. Ni mtaalamu wa kilimo, na bahati njema tuko kwenye shamba la kilimo cha mazao mseto yakiwemo na maharage. Ndugu mtazamaji, unaweza ukaona shambani kwetu hapa kuna maharage, kuna mahindi, lakini pia kuna miche ya maboga. Hii ni katika mkulima kujaribu kutumia inavyopasa ardhi aliyonayo, kuhakikisha kwamba anajitosheleza kwa mahitaji ya familia. Hapa tuko na kilimo hiki cha maharage. Kilimo cha maharage, maharage ni kati ya chakula kikubwa sana. Ni chakula kikubwa sana katika nchi yetu, sehemu kubwa sana ya maisha yetu ya kila siku. Maharage ni sehemu ya chakula chetu. Na maharage yanalimwa namna gani? Tukiangalia maharage tulionayo hapa, ndugu mtazamaji, inawezekana kwenye maeneo yako hujawahi kuona kilimo cha namna hii cha maharage ambacho kinatumia miti.
0: Ndio.
1: Kuna aina tofauti ya mbegu za maharage. Yako yale maharage ambayo huwa hayatambai, lakini yako maharage mengine ambayo huwa yanatambaa. Kwa haya maharage yanayotambaa, ili uweze kupata tija kwenye kilimo chako, ni vyema ukaweka miti namna hii. Ili kusudi mmea wako utambae kwa kuelekea juu kwenye usawa wa mti. Ukiacha likatambaa chini, maana yake maua na matunda haya ya maharage yatakuwa yanalala chini. Kwa hiyo ni rahisi kushambuliwa na magonjwa, lakini pia yatakuwa yamefunga, yametengeneza giza. Kwa hiyo uwezo wake wa kuzaa unakuwa mdogo. Kwa hiyo unaweza ukakuta kuna msitu wa maharage, lakini ndani yake hakuna kitu. Hakuna matunda ya kutosha. Lakini ukifanya hivi, maana yake mimea yako inapata mwanga wa jua wa kutosha, unapata hewa ya kutosha, na hivyo kuweza kujitengenezea maua ya kutosha na matunda ya kutosha. Na pia linapokuwa liko juu hivi, haligusani na ardhi moja kwa moja, hata wale wadudu ambao wangeweza kushambulia matunda na maua kutoka chini wanakuwa hawawezi wakakusumbua sana. Na pia ukiliangalia shamba hili, ni rafiki kwako kwa ajili ya kutembea shambani, kwa ajili ya kulihudumia, kwa sababu kuna nafasi. Kama ingekuwa imeachwa tu yatambae, basi ungelazimika kukanyaga juu ya mimea, kwa sababu ingekuwa imesambaa hapo kote na imefunga kabisa.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo ndio sababu hasa ya hii miti ambayo unaiona umuhimu wake. Lakini nirudi kwenye maharage yenyewe. Maharage ni zao ambalo linakomaa ndani ya kipindi cha miezi miwili na nusu.
0: Ndiyo.
1: Hadi miezi mitatu kulingana na hali ya hewa ya eneo husika.
0: Hapo unaposema kulingana na hali ya hewa husika, ni kwamba kwenye baridi yanawai au yanachelewa? Je, kwenye joto yanachelewa, yanawai? Ungetupatia hapo ufafanuzi.
1: Kwa kawaida mimea yoyote,
0: ndio,
1: inapokuwa katika hali ya baridi linalozidi kidogo, muda wake wa kukomaa huchelewa. Na ndio maana pia hata kuna baadhi ya mbegu zinashauriwa maeneo fulani na sio maeneo mengine.
0: Ndio.
1: Ukichukulia mfano hata mazao kama mahindi, kuna maeneo Njombe yanakomaa miezi sita. Wakati huku kwingine unakuta siku 120 mahindi yako tayari, au miezi mitatu au siku 75. Kwa hiyo ni kutokana na mazingira ya hali ya hewa. Lakini kitu kingine pia, matunzo. Mmea wowote unapokuwa haupati matunzo yanayotakiwa, huwa unapambana kukomaa haraka ili uache uzao. Yaani kiumbe chochote kinapokuwa kipo kwenye ile hatari ya kukosa matunzo, huwa kuna hali unajijenga wa kuamini kwamba unaweza ukafa haujaacha uzao. Kwa hiyo huwa unapambana kukomaa haraka ili uache uzao kwa ajili ya kizazi kinachofuata. Kwa hiyo hata maharage haya yanapokuwa yanatunzwa vizuri, yamepigwa mbolea vya kutosha, na kuna siku kadhaa zinaongezeka kwa ajili ya mmea kujijenga, kujiimarisha ili utoe uzao wa kutosha. Na ndio maana leo unaweza kaenda ukakuta kuna muhindi haujahudumiwa kabisa, umerefuka kidogo, alafu unagunzi lenye punje moja.
2: Ndio.
1: Yaani umepambana kuacha walau ka kitu ambacho kataacha,
2: kataeleza
1: ehe. Yeah. Mm. Yaani generation inayofuatia lazima kuwe na kitu na yeye amechangia, ameacha. Mm. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho huwa kinatokea, na ni tafiti kabisa huwa tunafanya kwamba kuna shamba unaweza kaliandaa, ukapanda, ukalihudumia vizuri, na siku hiyo hiyo huko unapahudumia, huko upahudumii, unaona kule unapopahudumia vizuri panachelewa kukomaa, huko ambako upahudumii unaona panapopambana panakomaa haraka. Kwa hiyo hiyo huwa inatokea hivyo. Lakini tofauti ya siku ni kutokana na sababu hizo ambazo nimezisema. Lakini pia kitu kingine ukiangalia, nimezungumza kuna maharage yanayotambaa na yale ambayo hayatambai. Sasa hiyo pia inaweza ikawa sababu nyingine ya mimea kuchelewa kidogo katika hizi siku nilizozizungumza, kwa sababu hizo siku 15 nilizozungumza kama kipindi cha wiki mbili. Kwamba inaweza ikawa na tofauti ya hizo siku 15 kutokana na mazingira hayo, aina ya mbegu, hali ya hewa, lakini pia na matunzo. Lakini kitu kingine ambacho kwenye maharage ni muhimu sana ni unaangalia mavuno.
2: Ndio.
1: Mavuno kwenye zao lako la maharage yanategemea na vitu kadhaa. Kitu cha kwanza, idadi ya mimea shambani. Kwa zao lolote, idadi ya mimea shambani ndio inakuambia mavuno yako yatakuwaje. Kwa hiyo lazima mkulima afuate kanuni bora za kilimo kama anavyoshauriwa na wataalamu. Kwa sababu hakuna muujiza shamba la ekari moja lililopandwa mimea 50 au shamba la ekari moja lililopandwa kwa mujibu wa utaratibu uliopangiwa na mtaalamu kwamba liwekwe mimea 200, yule hata afanye miujiza gani, yule mimea 50 hawezi akafikia lile lengo la mavuno yanayozungumzwa kwenye ekari moja. Kwa hiyo lazima idadi ya mimea kwa eneo izingatiwe. Lakini kitu kingine, kwa kawaida kati ya mmea na mmea huwa tunashauri sentimita 10 mpaka 15.
2: Ndio.
1: Kati ya mmea na mmea, hasa kwa ile mimea ambayo haitambai, sentimita 10 mpaka 15. Lakini kuna mimea mingine inaweza ikaenda mpaka 20. Inaweza kaenda mpaka 20 kulingana na, lakini kwa maharage kwa kiasi kikubwa huwa tunashauri sentimita 10 mpaka 15. Lakini ukiangalia mashamba kama haya huku, haya ni mashamba ambayo yako kwenye maporomoko makali. Kwa hiyo wakulima wanatengeneza haya matuta. Matuta wanatengeneza hizi tunaziita fanya juu fanya chini. Yani kuna ngazi ya hapa juu, kuna ngazi ya hapa chini, kuna ngazi ya inayofuatia. Sasa kuna wakati huyu mkulima anakuwa na wakati mgumu kidogo kufanya ile nafasi ya nini, ya mche na mche na mstari kwa mstari vile ambavyo inatakiwa kulingana na aina ya ardhi aliyo nayo. Lakini yote kwa yote, hata ukiangalia kwenye haya matuta walionayo, unakuta kati ya mmea na mmea ndani ya tuta moja unaona wanajitahidi kidogo kuzingatia umbali kati ya mmea na mmea na mstari kwa mstari. Lakini ni ngumu kutoka kwenye tuta moja kwenye tuta nyingine kulingana na jiografia ya eneo husika. Kitu kingine, haya maharage unapokuwa unayapanda kwa kawaida kwenye eneo la ekari moja, eneo lililokaa vizuri, lililokaa vizuri, liko tambarare, na unalipanda kwa vipimo nilivyokuwa nimevizungumza hapa.
2: Sawa.
1: Kwa kawaida eneo la ekari moja mkulima anatakiwa kupanda kati ya debe moja mpaka debe moja na robo. Kwa hiyo kama shamba lako hujalipima na umelipanda kitaalamu, ina maana mkulima aliyepanda ekari moja, aliyopanda debe moja ya maharage mpaka debe moja na kilo 5 hivi na kilo ngapi, huyo anajiridhisha kabisa kwamba nimepanda ekari moja, hata kama hajapeleka vipimo shambani kwake kupima. Sasa yale maharage anapoyapanda, anatakiwa, moja ya vitu muhimu sana, hakisha amefanya palizi kwa wakati. Akishafanya hivyo, hakikisha inapofika majani manne, nizungumzie kwa mbolea ambazo nilizonazo za organic, ikishafika majani manne, huyu anatakiwa afanye application ya kwanza, afanye nini, anyunyize kwa mara ya kwanza.
2: Ndio.
1: Anapofanya hivyo, maana yake anauimarisha huu mmea. Kwa kawaida mmea unapoota tu unakula chakula kutoka kwenye punje, ili uweze kupata nguvu ya kutengeneza mizizi. Ile punje unayoiona huwa ni reserve ya chakula ya ile mmea. Kwa hiyo inapokuwa inaanza kuota tu kuchipua na kutengeneza kile kinini kinachoenda chini kutengeneza mizizi. Ile punje huwa ina tabia ya tofauti unakuja kuiona. Ukitaka kujua hicho ninachokuambia leo, nenda katafune kimea. Chukua punje ya muhindi itafune. Lakini chukua punje ya muhindi ioteshe, tengeneza kimea alafu itafune. Utaona ni vitu viwili tofauti. Ile ambayo umeitengeneza kimea utaiona ni tamu. Ni tamu kwa sababu gani? Kwa sababu ile wanga iliyoko kwenye ile punje, ukishapata maji, ile mbegu inaamka, ilikuwa imelala inaamka, inapoamka vile mimengenyo iliyomo mle inakatakata ule wanga kutengeneza sukari kwa ajili ya mahitaji ya huyu mtoto, ili atengeneze mizizi na shina kabla hajapata huduma. Lakini sasa akisha nini hivyo, ile ina muda wake. Akishaanza kutengeneza mizizi kule ndio anaanza kujitegemea kwa chakula. Kwa hiyo anapofika majani manne, wewe ndio unatakiwa umpokee kunimhudumia, kwa sababu chakula alichonacho alichotoka nacho hakimtoshii. Ndipo pale unapoanza sasa majani manne unaanza kumwekea. Lakini pia huwa na shauri, inapofika kabla ya kuanza kutoa maua unapiga mara nyingine. Na kama shamba haliko katika hali nzuri, yani kwamba shamba limechoka sana, unatakiwa likiwa katika hatua ya maua unatakiwa upige mara ya tatu. Ukifanya hivyo, maana yake maharage yako yatatengeneza punje zenye afya sana, hakutakuwa na mapepe, na utatengeneza maharage yenye afya nyingi, na utapata mavuno makubwa sana kwenye shamba lako.
0: Asante sana taalamu wetu, ambapo umeweza kutueleza hasa. Na nilikuwa ninaangalia hapa shambani, je, ni wadudu gani hasa waharibifu ambao wanapendelea sana kwenye zao hili la maharage?
1: Kwenye zao la maharage kuna wadudu kadhaa kulingana na eneo husika. Na kuna wadudu wengine mazao huwa wanashirikiana. Kwa mfano kwenye zao kama hili hapa, unaona kuna pandwa mazao tofauti. Mkulima asipokuwa makini na kufuata ushauri wa mazao gani anapaswa kuchanganya, unaweza kukuta kuna zao ambalo linavuta magonjwa kwa haraka, anaweza kachanganya na zao la maharage akaleta magonjwa mengi shambani. Lakini pia kuna kitu kingine kinaitwa kwenye hawa madudu, kuna mfano kuna wadudu ambao wanakula majani ya maharage. Nafikiri ukiangalia unaweza kaona baadhi ya majani yametobolewa. Unaweza kaona majani yanatobolewa tobolewa. Hawa ni wadudu walikuwa wanajaribu kula, lakini nafikiri baada ya shamba kupata huduma, hawa jamaa wameshindwa kuendelea kufanya uharibifu.

Basi nipende kukushukuru mwenyekiti kwa huo utangulizi ambao umetupatia. Kama ambavyo mwenyekiti amesema, tumekuwa na muendelezo wa hotuba zinazozungumzia mada moja kuu ambayo Mungu anakuwazia mema. Wewe mpendwa msikilizaji ni wa muhimu sana kiasi ambacho Mungu anakuwazia mema. Na leo katika kutafakari wazo hilo la kwamba Mungu anatuwazia mema, tunaenda kujiuliza swali moja. Ikiwa Mungu anatuwazia mema, kwa nini aliunda ibada? Kwa nini aliweka ibada? Ibada ina umuhimu gani kwetu sisi? Na ibada inaletaje wazo ya kwamba Mungu anatuwazia mema? Fungu lile ambalo ametoka kulisoma mwenyekiti ndilo ambalo naanza nalo katika kitabu cha Yohana sura ya 4 fungu la 21 hadi 24. Biblia inasema, Yesu akamwambia, "Mama, unisadiki. Saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu." Hapa Yesu anajaribu kutufundisha ya kwamba swala la ibada linatofautiana kati ya nyakati na nyakati, na kati ya mahali na mahali. Ya Mungu aweza kubadilisha mifumo ya kumwabudu, lakini kuna kanuni ambayo bado inabaki bila kubadilika. Nayo kanuni hiyo utaiona hapo mbele kidogo. Anaendelea na kusema, "Ninyi mnaabudu msichokijua. Sisi tunaabudu tukijuacho." Kumbe kuna uwezekano wa mwanadamu kufanya ibada, lakini katika ibada hiyo akawa hajui anachokifanya, wala akawa hamjui huyo anayemwabudu. Na hiyo ndiyo sababu ambayo imemsukuma Yesu kutupelekee fundisho hili, ili kwamba isije kawa wewe ni miongoni mwa wale wanaomwabudu Mungu pasipo kumjua, au katika wale wanaoabudu kile wasichokijua. Anaendelea kwa kusema Yesu, "Kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi." Hapa Yesu anakusudia kutupatia angalizo au ama wazo fulani ya kwamba unapojadili masuala ya ibada na ukapata utata mahali popote, basi mahali pa kuanza kupatia ufumbuzi wa matatizo yako ya ibada ni kwa Wayahudi. Kwa nini Wayahudi? Wayahudi walikabidhiwa mfumo kamili, mfumo rasmi, mfumo usio na makosa wa ibada. Na kwao ibada ilikuwa kitu walichokilinda sana. Katika mambo ambayo waliyalinda sana Wayahudi, mojawapo ni ibada. Na kwa hiyo katika kufuatilia mfumo sahihi wa ibada inayomstahili Mungu, hatutakuwa tumekosea tutakapokwenda kuangalia mifano ya Wayahudi katika swala hilo la ibada. Alafu Yesu anaendelea na kusema, "Lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli." Sasa hapa anaelezea kanuni kuu sana ya ibada. Kanuni kuu ya ibada ni kumwabudu Mungu katika kweli na roho. Ya kwamba unamwabudu Mungu kulingana na maelekezo aliyoyatoa, hapo ndio unamwabudu katika kweli. Na unamwabudu Mungu katika roho kwa maana ya kwamba katika ibada yako unajinyenyekeza na kujiona kwamba wewe uko chini, na kutambua nafasi ya Mungu ambayo iko juu sana. Kinachofanya Mungu nafasi yake iwe juu sana, yeye ni mkamilifu, yeye ni mtakatifu. Kinachofanya sisi nafasi yetu kuwa chini sana, sisi ni wenye dhambi, lakini pia ni viumbe tulioumbwa. Kwa hiyo tusije tukavuka mipaka ya kiumbe aliyeumbwa, kama ambavyo tuliona kwa shetani aliyetamani kukichukua kiti cha Mungu na kukaa kwenye kiti cha enzi ili kusudi yeye aabudiwe. Huko niko kumwabudu Mungu bila roho. Kumwabudu Mungu katika roho ni kutambua nafasi yako, kutambua mipaka yako baina ya wewe uliyeumbwa na huyo unayemwabudu ambaye ndiye aliyekuumba. Kwa sababu kanuni ni kwamba anayeabudiwa ni lazima awe na sifa moja, awe amekuumba. Alafu sifa nyingine ya anayeabudiwa, awe amekukomboa au amekupigania katika shida kubwa uliyokuwa nayo. Sasa Mungu ana sifa zote hizo mbili, ametuumba na ametukomboa. Kwa hiyo tunapokwenda kumwabudu, tunatambua uhalali wake yeye wa kupokea ibada kwa sababu hizo mbili, na tunatambua uhalali wa sisi kumwabudu yeye kwa sababu ya kwamba tumeumbwa, lakini pia tuliamka dhambini tukakombolewa na huyo Mungu. Yesu anaendelea na kusema kwamba, "Kwa maana Baba watafuta watu kama hao wamwabudu." Mungu ni roho, nao wamwabudu yeye wamepasa kumwabudu katika roho na kweli.
Mungu anatafuta watu watakao muabudu katika roho na kweli. Na jitihada hizo za kutafuta hao watu hazijakoma, zilianza huko zilikoanzia na hata leo bado Mungu angali anatafuta. Katika kitabu cha Matendo sura 17 fungu la 24 hadi 28 Biblia inasema, Mungu aliyefanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono, wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu kana kwamba anahitaji kitu chochote, kwa maana ndiye anayewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao, ili wamtafute Mungu, ingawa ni kwa kupapasa papasa wakamuone, ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu. Kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu, kama vile mmoja wenu mtunga mashairi alivyosema, maana sisi sote tu wazao wake. Sisi sote tu wazao wa Mwenyezi Mungu, bila kuangalia tofauti zetu za makabila, mataifa, rangi. Unakuta kwamba katika ulimwengu mzima watu wamekuwa wakimwabudu Mungu kwa namna tofauti tofauti. Na ndio hiyo nasema kwamba watu wa mataifa mbalimbali walipewa hiyo nafasi ya kumtafuta Mungu ili wamwabudu katika namna inayofaa. Sasa katika kumtafuta huyo Mungu ili kujua namna bora inayofaa, tunaipata zaidi kutoka kwenye Biblia. Biblia inatuelekeza katika kitabu cha Ufunuo sura 5 fungu la 11 hadi 14. Biblia inasema, nikaona nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi na za wale wenye uhai na za wale wazee, na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000 na 10,000 mara 10,000, wakisema kwa sauti kuu, astahili mwana kondoo aliyechinjwa. Sababu kubwa hapo ya kuabudiwa ni kwa sababu yeye alichinjwa, na kuchinjwa maana yake kwamba alijitoa kafara, kupokea uwezo na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Na kila kiumbe kilichoko mbinguni na juu ya nchi na chini ya nchi juu ya bahari na vitu vyote vilivyomo ndani yake, nilivisikia vikisema, baraka na heshima na utukufu na uweza una yeye aketie juu ya kiti cha enzi, na yeye mwana kondoo hata milele na milele. Na wale wenye uhai wanne wakasema amina, na wale wazee wakaanguka wakasujudu. Hapa maandiko yanatuambia kwamba viumbe karibu vyote vya sehemu mbalimbali vya chini ya nchi vilivyoko mbinguni vinashiriki ibada. Kwa hiyo Mungu alipoanzisha wazo la ibada haikomea tu kwa wanadamu, limeenda kwa viumbe wote walioumbwa, na hao viumbe wengine wanamwabudu nao Mungu katika namna ambayo Mungu aliwaelekeza. Sisi tunajielekeza zaidi katika namna ambayo Mungu alitupatia sisi maagizo ya kumwabudu. Na katika kuendelea kuangalia Mungu anaabudiwaje, tunaangalia kitabu cha Ufunuo sura ya 4 fungu la 11. Biblia inasema nini? Nasema, umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiye uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako navyo vikaumbwa. Umeona sababu ya pili ya kwa nini Mungu aabudiwe. Mungu anaabudiwa kwa sababu yeye ndiye aliyeumba. Kwa hiyo sifa mojawapo au kigezo kimojawapo cha msingi sana cha yeyote anayetaka kuabudiwa ni lazima awe amewaumba wale viumbe anaotaka wamwabudu. Kwa bahati mbaya, shetani anatamani sana kuabudiwa japo yeye hajawahi kuumba kiumbe chochote. Kwa hiyo anakosa hicho kigezo. Na ile sababu ya pale nyuma tumeona kwamba huyu mwanakondoo anastahili kuabudiwa. Tunapozungumzia mwanakondoo tunamzungumzia Yesu. Anastahili kuabudiwa kwa sababu yeye alichinjwa, maana ya kwamba aliwakomboa wanadamu kwa gharama kubwa ya kutoa uhai wake pale msalabani. Katika kitabu cha Zaburi 135 fungu la 5, Biblia inasema, maana najua mimi ya kuwa Bwana ni mkuu na Bwana wetu yu juu ya miungu yote. Sasa hapa panakuja idea ya kwamba ibada ni wazo la Mungu, na Mungu alitaka ibada ifanywe na viumbe aliowaumba ili waendelee kukumbuka kwamba wako hivyo walivyo sasa hivi kwa sababu Mungu aliwaumba, au wako hivyo walivyo sasa hivi kwa sababu Mungu aliwakomboa. Sababu kubwa mbili. Sasa kwa bahati mbaya, kando ya Mungu huyu mwenye sifa mbili hizo, wako miungu wengine wanaotamani pia na wao waabudiwe, wanatamani ibada. Lakini hapa Biblia inatuambia katika Zaburi ya 135 fungu la 5, maana najua mimi ya kuwa Bwana ni mkuu na Bwana wetu yu juu ya miungu yote.
Kwa hiyo kuna Mungu mmoja tu ambaye yuko top kabisa, lakini kuna wanaojitambulisha kama miungu. Anasema hao ni wadogo, wako chini yake, na kama wako chini yake ina maana hawastahili hiyo ibada. Yeremia 10:11 nasemaje? Mtawaambia hivi, miungu hiyo isiyofanya mbingu na nchi, hiyo itaangamia katika nchi, nayo itatoweka chini ya mbingu. Kwa moja msumari umepigiliwa ya kwamba wale wanaojitambulisha kama miungu au wanaotamani kutambuliwa kama miungu, ikiwa hawana hiyo sifa ya kuumba, anasema hiyo miungu itaangamia, hiyo miungu itatoweka, na kwa hiyo miungu hiyo imepoteza sifa ya kuabudiwa. Zaburi 24 fungu la kwanza inasema, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Mungu ameumba nchi hii tunayoishi, tunayoikaa, pamoja na vitu vinavyoijaza hii nchi, vyote vimeumbwa na Mungu mwenyewe. Wala ile dhana ya kwamba vitu vilijiumba vyenyewe si dhana ya kweli, kwa sababu imekosa mashiko na imekosa ushahidi. Na kama Mungu ndiye mwenye hii dunia, basi Mungu ndiye mwenye kustahili kuabudiwa katika hii dunia. Lakini jambo la kushangaza ni hili, katika Mathayo 4 fungu la 8 hadi la 9 tunakutana na kauli zinazokinzana na ukweli huo. Kisha ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, alimchukua Yesu, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu na fahari yake, akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Huwezi kumwahidi kumpa mtu kitu ambacho sio chako. Kwa kauli hii hapa, Shetani anataka kushawishi ya kwamba yeye ana dunia na ana uwezo wa kuitoa hiyo dunia kwa mwingine yeyote anayemtaka. Na ni ukweli ya kwamba Yesu alikuja hapa duniani kuikomboa hii dunia ambayo ilianguka mikononi mwa Shetani. Na Shetani alichokuwa anajaribu kumshawishi Yesu hapa akubali mpango wa kuikomboa dunia kupitia mfumo wa Yesu kumwabudu kiumbe aliyeumbwa. Jambo hilo halikukubalika, maana Yesu hakukubali kumsujudia, na kwa hiyo ikaonesha moja kwa moja kwamba Shetani hana haki wala uhalali wowote wa kuabudiwa. Katika kitabu cha Kutoka 34 fungu la 14 Biblia inasema, maana hatumwabudu Mungu mwingine, kwa kuwa Bwana ambaye jina lake ni mwenye wivu ni Mungu mwenye wivu. Moja ya vitu ambavyo Mungu ana wivu navyo sana ni ibada. Ana wivu navyo kwa sababu Mungu alijiumbia viumbe aliyowaumba kwa sababu yake mwenyewe, kwa faida yake yeye mwenyewe. Sasa kwa matumizi yake yeye mwenyewe. Sasa anapoona kiumbe mwingine ambaye hakuviumba vile viumbe alivyovileta yeye, anataka kuvitumia kwa namna isiyo sawa, lazima Mungu aone wivu. Ni kama ambavyo wewe ukiwa na mtoto wako uliyemzaa, alafu unaona mtu ajirani anamtumikisha, anamtuma mara ameenda dukani amerudi hajapumzika, anamtuma tena anafanya hivi, na wakati mwingine anamnyanyasa. Wewe uliye mzazi halisi lazima usikie wivu, usikie uchungu, kwa sababu kwamba huyu kiumbe mimi ndiye nimemhangaikia kuja duniani. Lakini kuna mtu mwingine hapa anamwendesha isivyofaa kabisa, na anataji kupokea heshima ambayo hastahili. Kwa hiyo Mungu ana wivu juu ya ibada. Hangependa kabisa kuona ama malaika ama mwanadamu anachukua ibada ambayo kwa kweli ilikuwa inamstahili yeye mwenyewe. Na Shetani amejaribu jambo hilo mara nyingi. Katika Isaya 40:25 hadi 26 Biblia inasema, mtanifananisha na nani basi nipate kuwa sawa naye? Asema yeye aliye mtakatifu. Inueni macho yenu juu mkaone ni nani aliyeziumba hizi, alitaye nje jeshi lao kwa hesabu, aziita zote kwa majina na kwa ukuu wa uweza wake, na kwa kuwa yeye ni hodari kwa nguvu zake, hapana moja isiyokuwapo mahali pake. Mungu anajaribu kuonyesha sababu ya kwa nini yeye anadai kupata kuabudiwa, kwa sababu ya uwezo wake wa kuumba. Mungu aliumba bila kutumia kitu chochote. Ni rahisi wewe kuchukua mbao na misumari ukaunganisha ukapata kitu, ukapata meza, lakini kimsingi ulichofanya umetumia mbao na misumari ambayo ilikuwepo. Lakini Mungu alipokuwa anaumba hakutumia kitu chochote kilichokuwepo. Kila kitu alikitoa kwenye akili yake, alifikiri, aliwaza, akapanga, na halafu akaamuru vikatokea. Uwezo huo uko na Mungu peke yake, na ndio maana anataka kuabudiwa. Sasa Mungu anaabudiwa lini? Katika kitabu cha Kutoka 20 fungu la 8 Biblia inasema, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Kwa ujumla ni kwamba
anayetoa maelekezo ya namna ya kuabudiwa si mwenye kuabudu, ni yule anayeabudiwa mwenyewe. Na Mungu ametoa maelekezo ya lini aabudiwe, halafu aabudiwe katika mazingira gani, na aabudiwe katika hali ipi. Maelekezo yote yametolewa. Elekezo la kwanza juu ya lini aabudiwe ni la siku. Katika kitabu cha Kutoka hapa anawaambia Waisraeli kwamba ikumbukeni siku ya Sabato itakase. Nikana kwamba hili agizo lilitolewa huko nyuma. Na ilitolewa kweli huko nyuma katika kitabu cha Mwanzo sura ya pili pale, kuanzia fungu la kwanza mpaka la tatu, ambapo Mungu alipomaliza kuumba vitu vyake vyote alipumzika akastarehe. Japo pale hapa kutoa elekezo la moja kwa moja kwamba hii siku ikumbukwe. Agizo la kuikumbuka hiyo siku lilikuja moja kwa moja katika kitabu cha Kutoka 20 fungu la 8. Sasa unawezaje kuikumbuka siku ambayo pengine huijui? Hawa walikuwa wanaijua hiyo siku. Swala walikuwa wanaambiwa hapa ni kuikumbuka tu. Na hiyo siku ni lini? Luka 4 fungu la 16 tunaona kwamba hata Yesu mwenyewe alipokuwa hapa duniani hiyo siku alikuwa akikumbuka. Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Hapa jambo la msingi tunalochukua ni kwamba kama ilivyokuwa desturi yake, yani kila ikifikia kwenye hiyo siku ilikuwa ni lazima umuone Yesu akiwa kwenye sinagogi. Siku zingine unaweza usimuone kabisa, siku zingine unaweza usimuone kabisa, lakini katika hiyo siku ambayo yeye mwenyewe alisema tuikumbuke, ilikuwa ni lazima umkute katika sinagogi akifanya ibada. Katika kitabu cha Luka 23:56 tunaona mazoea ya hata rafiki zake yalikuwa ni hayo hayo. Wakarudi wakafanya tayari manukato na marhamu, na siku ya Sabato walistarehe kama ilivyoamriwa. Hawa ni wale wanafunzi, wale wafuasi wake waliokuwa wamekwenda kaburini kwake siku ile alipokufa, siku ile ya Ijumaa. Wakaangalia kaburi lake na jinsi mwili wake ulivyowekwa. Kawaida yao ilikuwa ni kwamba maiti ni lazima ipakwe mafuta ili kuzuia isiharibike. Lakini kwa kuwa majira yale yalikuwa yameshaenda sana na giza lilikuwa limeingia, na kawaida Sabato inaanza siku ya Ijumaa jioni jua linapozama, kwa hiyo wakaamua wasitishe ule mpango wa kuipaka maiti marhamu, ambayo ndio dawa ile ya kuzuia sioze. Wakaamua kufanya jambo hilo baada ya Sabato kuisha, yani siku ya Jumapili alfajiri na mapema. Na tunaambiwa kwa nini walifanya hivyo. Walifanya hivyo ili kutimiza agizo walilokuwa wameamriwa. Waliamriwa wapi? Kule katika kitabu cha Kutoka 20, ambapo ilikuwa nasema Kutoka 20 fungu la 8 hadi 11 inaposema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Sasa hiyo ni siku, lakini kuna jambo jingine ambalo na mtu anaweza kujiuliza kwamba okay, sasa hiyo siku, hiyo siku ni lini? Maana leo tunazo siku zetu zinajulikana, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Jumamosi, Jumapili. Halafu inakuja tena Jumatatu, yani baada ya siku saba juma linaanza jingine. Ni ipi hasa ambayo ndio siku ya Sabato? Siku ya Sabato ni siku ya saba ya juma. Na siku ya saba ni lini? Siku ya saba ya juma ukitaka kuijua ni unapoenda pale tulipokuwa tumesoma Luka 23 fungu la 56. Biblia inasema wakarudi wakafanya tayari manukato na marhamu, na siku ya Sabato walistahili kama ilivyoamriwa. Hiyo siku walioenda pale kaburini ilikuwa ni Ijumaa, na hiyo siku iliyofuata baada ya Ijumaa ilikuwa ndio siku ya Sabato. Siku inayofuata baada ya Ijumaa ni lini? Ni Jumamosi. Kwa hiyo Jumamosi ndio siku ya Sabato, na siku ya Jumapili ambayo Yesu alifufuka, Biblia inaita siku ya kwanza ya juma. Na kama Jumapili itakuwa siku ya kwanza ya juma, kwa vyovyote vile siku ya saba ya juma itakuwa Jumamosi. Kwa hiyo utata huo umeisha kwa namna hiyo. Hapo siku ya kwanza ya juma ni Jumapili. Unasoma katika Biblia maandiko yote, ile siku ambayo Yesu amefufuka, nenda kaangalie inaitwaje. Inaitwa siku ya kwanza ya juma. Na hiyo siku ambayo Yesu alifufuka ilikuwa ni Jumapili.
Ndio maana leo wanaoadhimisha Pasaka kwa kukumbuka siku ambayo Yesu alifufuka, wanaiadhimisha siku ya Jumapili. Siku zote za Pasaka huwa zinaamkia Jumapili, haiamkii siku nyingine. Alafu inakuwepo na siku na Jumapili ya Jumatatu ya Pasaka. Na siku ya kukumbuka kufa kwa Yesu ambayo inaitwa Ijumaa Kuu inaadhimisha siku ya Ijumaa, japo na yenyewe imekuwa inaenda tu na siku, haizingatii tarehe, kwa sababu tarehe ya Yesu kufariki, tarehe ambayo Yesu alifariki na tarehe ambayo Yesu alifufuka haijaandikwa popote kwenye Biblia. Kwa hiyo wote wanaoadhimisha kufa kwa Yesu hawaadhimishi kwenye tarehe yake aliyokufa, ila wanaadhimisha kwenye siku yake aliyokufa. Na wote wanaoadhimisha kufufuka kwa Yesu Kristo hawaadhimishi kwenye tarehe yake aliyofufuka, bali wanaadhimisha kwenye tarehe kwenye siku ambayo aliyofufuka, ambayo ni Jumapili. Na hiyo imetusaidia sana kuondokana na huu tata kwamba Jumamosi ni ipi, siku ya Sabato ni ipi, siku ya saba ni ipi, na siku ya kwanza ni ipi. Kwa hiyo siku ya kwanza ni Jumapili na siku ya Sabato, amini, siku ya saba ni Jumapili na siku ile ya Sabato ni Jumamosi. Hivyo ndivyo ilivyo. Katika kitabu cha Luka, amini, Wakorintho wa kwanza 10:14, Biblia inasema, kwa ajili ya hayo wapenzi wangu, ikimbieni ibada ya sanamu. Moja ya mambo ambayo Mungu ameyatolea maelekezo ni haya, kwamba mnapokuwa kwenye kumwabudu Mwenyezi Mungu, mahali popote mtakapochagua, mtakuwa mnafanyia chini ya mti, mnafanyia ndani ya jengo, lakini ni siku ya saba ya juma ambayo ni Sabato au Jumamosi, hakikisheni kwenye hayo maeneo hamna sanamu. Hamuweki sanamu zozote hapo kwenye hilo jengo. Na hayo yameelekezwa kwenye amri ile ya pili, ambapo Mungu amekataza kufanya sanamu za namna yoyote ile na kuziabudu au kuzitumikia. Mungu ametoa maelekezo hayo. Kwa sababu tunapozungumzia juu ya ibada ni nini, lazima tuangalie kwamba hiyo ibada ina maelekezo gani juu ya mahali pa kumwabudu huyo Mungu, ina maelekezo gani juu ya siku ya kumwabudu huyo Mungu, na ina maelekezo gani juu ya mazingira ya hapo mahali pa kumwabudu Mungu. Itakuwa vizuri nikisoma katika kitabu cha Kutoka 20, na sasa nitaanzia na lile fungu la kwanza mpaka fungu la 11, kwa sababu kwa ujumla amri zinazozungumzia ibada inaanzia siku ya amri ya kwanza mpaka amri ya nne. Katika utaratibu wa kuzitengeneza hizo amri ambazo kule mlima Sinai Mungu alizichongea, aliziandika katika mbao mbili za mawe, maelekezo yanaonyesha kwamba mbao ya kwanza ilikuwa na amri kuanzia ya kwanza mpaka ya nne, na mbao ya pili ilikuwa na maelekezo juu ya amri ya tano mpaka ya kumi. Kwa ujumla mbao ile ya kwanza ilikuwa na maelekezo ya amri ya kwanza mpaka ya nne, ilikuwa inazungumzia mahusiano ya Mungu na wanadamu, na kimsingi ilikuwa inazungumzia namna sahihi ya kuendesha ibada. Na ile amri ya tano mpaka ya kumi ilikuwa inazungumzia mahusiano ya wanadamu na wanadamu wenzao. Sasa kwa bahati mbaya, adui ambaye anayechukia ibada, kwa sababu hapa lazima iwekwe wazi kwamba hii ibada Mungu aliyoianzisha, ambapo anataka viumbe wote wamwabudu yeye, kuna wanaopinga wazo hilo. Hilo lilikuwa ni wazo la Mungu, ya kwamba kuwe na siku ambayo wanadamu wote watamwabudu yeye, ili kusudi awe na muda wa kutosha na hao wanadamu, arekebishe yaliyoharibika, yanayohitaji kutengenezwa, atoe ushauri wake kwa hao wanadamu, na wanadamu wapate nafasi ya kuja kumweleza Mungu changamoto walizonazo, lakini pia kumweleza Mungu na shukrani walizonazo. Ulikuwa utaratibu mzuri, kwa ni wazo mazuri kabisa ambayo Mungu aliwawazia wanadamu. Lakini wazo hili, yuko kiumbe mmoja hakulikubali tangu kule kule mbinguni. Shetani yeye alilikataa wazo hilo kabisa, na ilikuwa ni sababu mojawapo ya kufukuzwa kutoka mbinguni. Na alipokuja katika hii sayari, akatamani kuambukiza wanadamu wote hiyo tabia ya kutokubali kumpatia Mungu ibada. Ama wampatie hiyo tabia ya kutokubali kumpatia Mungu ibada.
ama wampatie kinyume na maelekezo aliyoyatoa.

pata matatizo makubwa sana. Kimsingi, amri ya pili inayokataza sanamu katika baadhi ya makanisa haifundishwi kabisa, maana iliondolewa. Na ilipoondolewa ile amri ya pili, amri ya tatu ikasogezwa kwa ya pili, ya nne ikasogezwa kwa ya tatu, zikasogea hivyo mpaka ile amri ya kumi ikajikuta kwamba haipo, maana imepelekwa mbele kufidia ile amri iliondolewa. Na kilichofanyika, amri ya kumi ikamegwa vipande viwili, ikasema usitamani mali ya jirani yako, ikatenganisha na usitamani mke wa jirani yako, wakati kwa asili ilikuwa ni moja. Huo tundu umefanyika ili kufidia moja iliyoondolewa. Kwa hiyo ya pili ilipata madhara makubwa kabisa kwa kuondolewa. Na ndio maana unakuta katika nyumba zingine za ibada masanamu yapo, na ili watu wasisikie dhamira zao zinashtakiwa, wakaamini kwamba kwa kuiondoa hiyo amri ya pili basi dhamira zao zitakuwa hazishtakiwi. Lakini hilo ni kosa ambalo Mungu hapa anarudia katika Agano Jipya, anasema rafiki zangu, msikubaliane na ibada za sanamu. Kwa sababu kuna watu wengine wanadhana potofu sana ya kusema kwamba hayo mambo ya kukataza amri au mambo ya amri Mungu aliyafanya aliyafanya wakati wa Agano la Kale, lakini Agano Jipya hayana nguvu tena. Lakini huo si ukweli, kwa sababu katika Wakorintho wa kwanza 10:14 anasema, kwa ajili ya hayo wapenzi wangu, ikimbieni ibada ya sanamu. Ibada ya sanamu ilikuwa si halali wakati wa Agano la Kale, ibada ya sanamu si halali pia katika Agano Jipya. Sasa amri hizo ambazo shetani amezishambulia zinasemaje? Kutoka 20 kuanzia fungu la kwanza anasema, Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, usiwe na miungu mingine ila mimi. Unapoleta tofauti ya maelekezo ya ibada, hapo umemchagua Mungu mwingine. Kwa nini? Kwa sababu lazima atakuwepo Mungu aliyebuni namna nyingine ya ibada iliyo kinyume na maelekezo yaliyotolewa na Mungu. Na huyo aliyebuni hayo maelekezo mengine yaliyo tofauti na maelekezo yaliyotolewa na Mungu, unapofanya hayo aliyoelekeza huyo mwingine, hapo moja kwa moja utakuwa unamwabudu huyo aliyotoa hayo maelekezo mapya, aliyeleta hayo anayoyaona kama ni maboresho ya mawazo ya Mungu. Kwa hiyo amri inayofuata inasema anasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanuchukiao, nami na warehemu maelfu elfu waipendao na kuishika amri zangu. Kwa hiyo ibada ya sanamu hapa imeelekezwa kwamba haikubaliki. Haikubaliki kwa namna yoyote ile. Huwezi kuweka sanamu katika maeneo ya ibada kwa madai kwamba umeweka pale kwa ajili ya kujifunza, sijui kwa ajili ya kumbukumbu na nini. Mungu alikataa vyote hivyo. Anajua kuna kujifunza, lakini kwa nini uvitumikie? Kwa nini uvisujudie? Kwa nini uviabudu? Na hiyo ibada ya kuabudu masanamu iko inaendelea leo katika ulimwengu, tena ulimwengu wa Kikristo, wala sio ulimwengu wa kipagani. Katika makanisa yanayojitambulisha kama ya Kikristo, unakuta hizo sanamu na watu wanaziabudu, wakati ambapo Mungu alitoa maelekezo kwamba isifanyike hivyo. Amri ya tatu, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata mhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Unapoendelea kufanya yale ambayo Mungu hakuelekeza, ukawa unataka utambulike kama wewe unamwabudu Mungu wa mbinguni, kimsingi unachofanya pale unalitaja jina la Bwana Mungu wako bure. Ni kweli unataja Mungu, unamtaja Yehova, unamtaja Yesu, lakini yale unayoyatenda sio yale ambayo Yesu alielekeza, sio yale ambayo Mungu alielekeza. Kwa hiyo kule kumtaja kwako unafanya kama kukufuru, unafanya kama dhihaka, unafanya kama mzaha tu. Kwa hiyo ili ionekane kwamba humfanyii Mungu mzaha au dhihaka, ulitaje jina lake huku ukifanya yale aliyoyaelekeza. Na aliyoyaelekeza ni nini? Eneo la ibada lisiwe na sanamu. Aliyoyaelekeza ni nini? Siku ya ibada iwe siku ya saba ya juma. Katika kuanzia fungu la 8 anasema, ikumbuke siku ya sabato itakase, siku sita fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe.

siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato, akaitakasa. Hizo ndio amri nne zinazozungumzia ibada ambazo zimeshambuliwa sana. Mtu anaweza kujiuliza kwa nini haikushambuliwa amri ya tano, waheshimu baba yako na mama yako. Kwa nini haikushambuliwa amri ya sita, usiwe? Kwa nini haikushambuliwa amri ya saba, usizini? Kwa nini haikushambuliwa amri ya nane, usibe? Na kadhalika na kadhalika. Katika jumuiya zote za wanadamu, hata zile za kipagani, hizi amri ya tano mpaka ya kumi wanazitambua sana. Wanajua kuiba ni makosa, wanajua kuzini ni makosa, na wanapeana adhabu. Na hata katika makanisa yale ambayo yamebadilisha siku ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, na ambayo yameingiza hata ya masanamu, amri ya kutokuzini wanaiheshimu, amri ya kutokuua wanaiheshimu, na kadhalika na kadhalika. Aliyeanzisha huu mpango kwa kubadilisha amri alikuwa analenga kwenye amri zinazomfanya Mungu atambulike na abudiwe na viumbe aliyowaumba. Na yeye ana wivu na Mungu, anataka hawa viumbe ambao Mungu amewaumba na yeye wamwabudu pia. Na Mungu amekataa kwamba viumbe niliowaumba mimi hawezi kuabudu wewe. Wewe kama unataka kuabudiwa, jiumbie viumbe wako mwenyewe au wakomboe, jambo ambalo shetani hilo haliwezi. Kwa hiyo yeye ameamua tu kufanya fujo. Wale wale viumbe ambao Mungu amewaumba, yeye anajipenyeza hapo hapo nao wampe hiyo ibada. Unaona? Kwa hiyo iko kazi kubwa. Ndio maana pale mwanzo Yesu amesema Baba anawatafuta watu watakao muabudu katika roho na kweli. Halafu jambo jingine, katika Mathayo 6 fungu la 7 Biblia inasema, nanyi mkiwa katika kusali msipayuke payuke kama watu wa mataifa, maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Leo watu wanasali kwa kupayuka kwenye makanisa, kwenye ibada, wakiwa ibadani kuna kuwa na kelele nyingi na kupayuka kwingi, kila mmoja akishindana kuongea ili amshinde mwenzake. Hili jambo Mungu alilikataza katika maeneo ya ibada. Likifanyika, Mungu hapokee hiyo ibada. Unadhani Mungu anapokataa kupokea ibada, huwa nani anapokea? Shetani anapokea. Yeye yuko tayari kupokea matapishi ambayo Mungu ameyatapika. Yuko tayari kupokea vile ambavyo Mungu amevikataa. Alimradi tu wale wanaoendelea kufanya hivyo wanamtambua yeye kama ndiye Mungu wao. Kwa hiyo hili nalo kwa bahati mbaya limeachwa kuendelea, wakati kuna maelekezo sahihi kabisa ya kwamba mapayuko hayatakiwi katika ibada inayomwelekea Mungu wa mbinguni. Na unapoendelea kukaidi, ina maana wewe humwabudu Mungu katika roho na kweli, na madhara yake ni makubwa sana. Katika kitabu cha Marko 7 fungu la 7 hadi la 9 Biblia inasema, nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Ninyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Akawaambia, vema, mwaikataa amri ya Mungu mpate kuyashika mapokeo yenu. Yani unapoambiwa kwamba unamwabudu Mungu bure, maana kwamba unatumika na unajiridhisha kabisa, ukitoka pale unaamini kwamba umetoka kumwabudu Mungu. Lakini Mungu anasema, mimi pale sitambui, mimi sitambui chochote pale. Yule bwana alikuwa haniabudu mimi, alikuwa anaabudu miungu wengine, au alikuwa anajiabudu yeye mwenyewe. Kwa sababu unajua iko hivi, unapoacha kumwabudu Mungu wa mbinguni, lazima utaongea katika kuabudu hawa wawili. Wewe mwenyewe unajiabudu au shetani? Wewe unajiabudu kwa sababu gani? Kwa sababu wewe umejiongeza, umejipatia ubunifu wa kwako wa namna ya kumwabudu Mungu ambao haupo katika maelekezo yaliyotolewa. Ama unatafuta kumfurahisha shetani aliyekushawishi kufanya hayo mabadiliko. Kwa hiyo ama unamwabudu shetani ama unajiabudu wewe mwenyewe, au unafanya vyote viwili. Na kwa hiyo Mungu anaitambua hiyo ibada kwamba ni ibada ya bure. Unaposikia ya bure, ni kama mtu umemwelekeza aje kulima shambani kwako, halafu hakufuata maelekezo akaenda kulima shamba la jirani. Tena akalilima lote likaisha, akakuita, bwana nimemaliza ile kazi. Ukija ameenda kulima shamba la jirani, hivyo kazi si amefanya bure? Kwa sababu kwamba uwezo wewe ukamlipa mtu kwa kazi ya kwenda kulipa kwa jirani. Ndivyo ilivyo wale wote wanaofanya ibada bila kufuata maelekezo. Mungu anatambua kwamba ibada hiyo ni ya bure, kwamba wamejihangaisha, wamesumbuka tu bure.
Mungu anajua mawazo anayotuwazia. Anajua kabisa kwamba tunahitaji kupumzika. Na ndio maana ametaka katika mlolongo wa siku zote saba za juma kuwepo na siku ambayo wanadamu wanapumzika. Na ndio akaweka hiyo siku ya Sabato. Lakini shetani ameishambulia sana hiyo siku. Katika kitabu cha Isaya 24 fungu la 5 Biblia inasema tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa. Dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa. Kwa maana wameziasi sheria, wamebadili amri, wamelivunja agano la milele. Unafikiri ni amri gani wameibadili? Ni sheria zipi wameziasi? Nimekuonyesha amri ya kwanza mpaka ya nne zimeingia shida kubwa. Lakini amri ya pili imeondolewa kabisa. Amri ya nne imebadilishwa maelekezo yaliyokuwepo mwanzo. Mwanzoni ilikuwa hivi nilivyokusomea, ikumbuke siku ya Sabato itakase. Ikaeleza kwa nini hiyo siku inatakiwa itakaswe, kwa sababu Mungu aliumba mbingu na nchi kwa muda wa siku sita akapumzika siku ya saba. Sababu imetolewa. Lakini sasa mabadiliko yakaja. Tena kwa bahati mbaya mabadiliko yaliibuka kutoka katika kanisa la Kikristo. Yaani kanisa la Kikristo wakaja baadaye na mtazamo tofauti. Wakaja na mawazo yao. Yaani yale mawazo ambayo Mungu alikuwa anatuwazia vema kutupatia siku ya kumkumbuka kutokana na uumbaji aliofanya kwa siku sita. Wakaja na maelezo kwamba sasa shika kitakatifu siku ya Bwana. Kitakatifu kipi hicho cha kushika siku ya Bwana? Maelezo hayapo. Hiyo siku ya Bwana ni ipi? Siku ya Bwana sasa inatajwa kwamba ni siku ya Jumapili. Sasa Jumapili walishindwa kuita siku ya Sabato kwa sababu wanatambua kwamba siku ya Sabato ni Jumamosi. Basi wakasema Jumapili iitwe siku ya Bwana kwa sababu ndio siku Bwana aliyofufuka. Lakini hayo maelekezo hayapo pale katika agizo lile la awali ambalo Mungu alilitoa. Wakasema kwamba kwa sababu Jumapili ndio siku aliyofufuka, basi tuitumie hiyo kwa ajili ya kufanya ibada. Kwa hiyo ibada ikaanza kufanyika siku ya Jumapili. Swali likaja, siku ya Sabato ndio siku Mungu aliyoiagiza. Na hii siku sio tu kwamba aliagiza, aliweka mibaraka yake ndani ya hiyo siku. Tunafanyaje na hii mibaraka ambayo Mungu ameelekeza kwamba ameiweka siku ya saba ya juma, na sisi tunakwenda kusali siku ya kwanza ya juma? Wakaja na madai ya kwamba hiyo mibaraka wameihamisha kutoka siku ya Jumamosi, wameileta siku ya Jumapili. Hebu fikiria katika akili ya kawaida tu, mwanadamu kweli anaweza kuhamisha kile kitu Mungu alichokiweka, tena kitu chenyewe kikawa ni mibaraka? Huwezi jua hiyo mibaraka Mungu aliweka wekaje. Maana ni mpaka ujue Mungu aliwekaje hiyo mibaraka ili ujue namna kuiondoa na kuipeleka mahali pengine. Wanadamu wamefanya hayo wakisimamiwa na shetani, kwa sababu shetani alikuwa na ajenda yake ya kutaka ibada ya Mungu ivurugike, ibada ya Mungu isifanikiwe. Na katika hilo shetani alifanikiwa sana. Kwa hiyo siku ya ibada ikatolewa kutoka siku ya saba ya juma ambayo ni Sabato, ni Jumamosi, ikapelekwa siku ya kwanza ya juma ambayo iliitwa siku ya Bwana ambayo ni Jumapili, kwa madai ya kwamba ule utakatifu uliokuwepo kwenye siku ya Jumamosi umehamishwa. Tena sio umehamishwa na Mungu, umehamishwa na wanadamu hao waliokaa hicho kikao, wakauleta siku ya Jumapili. Hii ni dhihaka kubwa sana, moja ya dharau kubwa ambayo Mungu ametendewa katika ulimwengu huu. Na ndio maana Isaya anasema hivi katika kitabu cha Isaya 24 fungu la 5, anasema tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa, kwa maana wameziasi sheria, wamebadili amri, wamelivunja agano la milele. Kwenye ile amri ya siku ya Sabato, lile lilikuwa ni agano la milele kati ya Mungu na wanadamu, ya kwamba mimi ndio niliyewaumba, sawa sasa naomba hii siku hii muwe mnapumzika kama ambavyo na mimi mwenyewe napumzika. Hii itakuwa ni ushahidi katika vizazi vyenu vyote ya kwamba niliwahi kuumba dunia hii kwa muda wa siku sita. Na pia hii itakuwa ni kituo cha ninyi kuja kupokea msaada wenu wa kiroho, ambao baada ya kutembea kwa siku sita mtakuwa mnauhitaji, na mimi niko tayari kuwapatieni kama specialist anavyokutana na wagonjwa wake.
na mahali pa kukutania ni hapa, kwa sababu kwenye hii siku nimeweka utakatifu wangu. Msiniulize nimeuwekaje au umekaakaaje, mimi ndiye ninayejua kwamba hii siku ni tofauti na siku zingine, na kwa hiyo msibadilishe mkapeleka siku nyingine. Lakini wanadamu walipobadilisha, Isaya anasema dunia sasa imepata, imetiwa unajisi na dunia inayumba kama machela na ni karibu kuanguka. Isaya 64, mimi Isaya 24 anazungumzia vizuri zaidi juu ya jambo hilo. Akatekeleza Isaya 24 tukianzia na fungu la 4. Dunia inaomboleza, inazimia. Ulimwengu unadhoofika, unazimia. Watu wakuu wa dunia wanadhoofika. Tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa, kwa maana wameziasi sheria, wamebadili amri, wamelivunja agano la milele. Ndiyo sababu laana imeila dunia hii, na hao wanaoikaa wameonekana kuwa na hatia. Ndiyo sababu watu wanaoikaa dunia wameteketea, watu waliosalia wakawa wachache sana. Hata leo watu waliosalia ambao wanatunza sabato ni wachache sana. Ni wachache kwa sababu wengi wameungana na ule uasi uliofanywa na wanadamu wa kuinajisi dunia kwa kutoziheshimu sheria ambazo ni agano la milele, na kwa kuzibadili amri ambazo pia ni agano la milele. Huwezi kuibadilisha amri ya sabato mpaka Mungu mwenyewe aje aibadilishe, kama atataka ibadilike. Na katika mabiblia yote hakuna mahali popote ambapo Mungu alisema analo wazo la kuja kuibadilisha sabato katika siku za usoni. Sabato itabakia kuwa siku ya saba ya juma ambayo ni Jumamosi, na sabato itabakiwa kuwa ni siku iliyotakaswa, na utakaso huo hauhamishiki kwa namna yoyote kupelekwa kwenye siku nyingine. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12 fungu la 17 Biblia inasema, Joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Leo hii watu wanaozitunza amri kumi za Mungu ni maadui wakubwa wa shetani. Kama unavyosoma hapo, Joka ambaye ni shetani anamkasirikia mwanamke, mwanamke ambaye ni kanisa. Sio kwa sababu huyo mwanamke amefanya dhambi, amekunywa pombe, au anafundisha mafundisho ya uongo, au anawaelekeza watu watunze amri kumi au watunze sabato. La, yeye anamkasirikia mwanamke kwa sababu huyu mwanamke ambaye ni kanisa anatunza amri kumi za Mungu. Na unadhani katika hizo amri kumi za Mungu ambazo zinampa kichefuchefu sana shetani ni zipi? Kama nilivyokuambia kule nyuma, amri ya tano mpaka ya kumi hakuna mahali shetani amejaribu kuwashawishi wanadamu kwamba wasizishike. Zinashikwa na makanisa yote, zinashikwa na wale walioko kwenye kambi ya Uislamu, au wale wanaoamini katika Uislamu wanazikubali kabisa zile amri ya tano mpaka ya kumi. Na wale walio wapagani kabisa, wale tunaodhania kwamba hawana Mungu, wale nao pia wanazitambua hizo, kwa sababu katika jamii hizo huko ukiiba wanakushughulikia, ukizini wanakushughulikia. Ni mambo ambayo kimaadili hayakubaliki. Lakini amri tu ya kwanza mpaka ya nne ndizo ambazo kila jamii wanazishika kwa namna wanaojua wao wenyewe. Wewe unachagua kuwa upande gani? Wa wale watakao muunga mkono shetani, au watakao muunga Yesu kufanya ibada aliyoielekeza, ibada inayokwenda kwa roho na kweli? Napoenda kuomba, utainua mkono wako juu kuonyesha, kumuonyesha Yesu kwamba umechagua kufanya ibada ya kweli na roho. Tuombe. Baba mwema mbinguni, asante kwa ajili ya fundisho la leo. Mtoto wako amefahamu vizuri tu kwamba ibada uliyoelekeza ni ya siku ya saba ya juma, tena mahali pale pasiwe na masanamu na wala pasiwe na makelele. Naye anatamani kufanya ibada hiyo ili akufurahishe wewe badala ya kumfurahisha shetani. Msaidie kushika sabato kwa uaminifu, na katika siku za hivi karibuni ikiwa atatamani kujiunga na kanisa la Waadventista wa Sabato linalotunza amri kumi za Mungu, umsaidie kufanya uamuzi huo ili naye akabatizwe na kuanza maisha mapya. Ndilo ombi langu katika jina la Yesu Kristo. Amina.

Habari za mchana, habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema. Karibu sana katika kipindi cha salamu za mlo mwema, kipindi ambacho kinakupatia nafasi msikilizaji kuweza kutuma salamu zako, lakini pia kuweza kusikiliza jiko salama, ambapo hapa tunakuwa na mapishi au vyakula mbalimbali ambavyo ni msaada kwa ajili ya afya zetu. Bila shaka msikilizaji popote ulipo, wakati ukifika usiwe na shaka kabisa kutumia nambari hii kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri: 0712695992. Langu jina Habi Machilumshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Tuelekee moja kwa moja katika jiko salama. Hapa tunasikiliza somo linalohusiana na parachichi. Neema Shikaeli Kisanga anatueleza kuhusiana na umuhimu wa parachichi. Parachichi lina sehemu nyingi sana, na hivyo miongoni mwa sehemu hizo nazo ni muhimu. Hebu tumsikilize ili tuweze kupata maarifa yatakayotusaidia ili tuweze kuwa na afya iliyo njema. Bila shaka ni manufaa makubwa sana, mtegee sikio.

0: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha Jiko Salama. Mungu wetu ni mwema, tumekutana tena siku ya leo. Lakini pia tunamshukuru Mungu kwa kutupatia amani, lakini pia kutupatia hali ya hewa nzuri na afya bora. Hata tunaweza kuja kujifunza tena kwa wakati mwingine. Katika kipindi chetu cha kilichopita tulizungumza kwa habari ya tunda la parachichi, na hata siku ya leo tunafanya muendelezo wa kile ambacho tumejifunza. Tulianza kujifunza utangulizi wa tunda la parachichi, tukajifunza faida za parachichi, lakini pia leo tunajifunza kuhusiana na faida za majani ya parachichi. Mpendwa, unaposikia tunda la parachichi, hilo tunda kumbuka limetokana na mti ambao umepata virutubishi kutoka chini, ukapata virutubishi vya mwanga wa jua, nitrogen ya kutosha, maji kwenye mizizi, hivyo vyote vikatengeneza mti ukaja kuwa na branches, matawi yakawa na majani na ya matawi, vile vi small branches ndo vikatoa nini, vikatoa matunda. Sikia mpendwa unayenisikiliza, unachokipata kwenye parachichi, kwenye tunda unalolitumia, kipo kwenye ngozi, kipo kwenye mbegu, kipo kwenye majani. Kwa hiyo mimi hapa nimekuja kukufundisha kwamba unachokitumia, Mungu alichokupatia, kina manufaa kwenye mwili wako. Leo nitakutajia faida chache tu kama 5 za majani ya parachichi. Tusiache kitu, hatutoacha. Tutazungumzia pia kuhusiana na ngozi, tutazungumzia pia kuhusiana na mbegu. Sasa mama unayenisikiliza ambaye unapenda kuandaa chakula chako jikoni, leo ninakwambia pia una uwezo wa kutumia majani ya parachichi kama lishe kwa ajili ya familia yako. Hii lishe ikoje? Wakati unatumia tunda la parachichi au unatumia tunda lingine la aina yoyote, una uwezo wa kutumia pia majani ya parachichi kama sehemu ya kuongezea kirutubishi kwenye tunda lile. Labda umeandaa juisi au rojo la tunda fulani, unaweza kuchukua majani kadhaa ukachanganya kwenye ile rojo au kwenye ile juisi. Umeaosha vizuri yale majani, fanya hivi: chukua majani yako 5, angalau 5, yaosha yale majani vizuri kwa maji safi, alafu chemsha. Fanya kama unachemsha, unachemsha yale maji. Yale maji yako yatumie pamoja na yale majani, umo ndani, usimwage, usitoe yale majani, saga kwenye ile juisi. Yani yatumia hayo maji kama kisagio cha juisi yako. Ndipo tunavyoongeza virutubishi, wapendwa. Hamna formula useme kwamba eti mpaka sijui majani sijui yatupwe sijui majani, chukua yale majani. Virutubishi tunavipata kwenye kila sehemu ya mti au tunda la parachichi. Unaweza ukachukua yale majani wakati unasaga lile rojo, usipoweka maji, usiweke maji. Chukua majani yako kadhaa unayopenda wewe, utakayoona sawa, sio machungu, sio makali, hayana shida yoyote. Saga vizuri kwenye ile grinder yako au ile blender yako. Isage iwe rojo kabisa kabisa kabisa. Nenda mkatumie. Kumbuka hapo umeweka parachichi pamoja na majani yake. Hakuna atakayetambua, lakini virutubishi ndo vitamtambulisha kwamba huyu mtu alikula yale majani na alikula pia tunda la parachichi. Kwa hiyo kabla sijaenda mbele, nikwambie majani ya parachichi unaweza ukayatumia kuchanganya na chakula. Unapika chakula chako cha ndizi, unapika chakula chako mboga yako ya maharage, unapika chochote, weka na jani lako la parachichi. Ni wewe tu, hakuna madhara. Tafuna, kula. Siku moja jaribu, pika kama mchemsho, alafu ule mchemsho changanya na mchemsho mwingine, au utafuna tu majani machache, au kunywa ile juisi yake au maji yake, utakuwa umejipatia afya. Wakati wa asubuhi kama ujala kitu chochote, mchemsha majani yako machache ya parachichi, kunywa yale maji yake. Kunywa, lengo ni nini? Refresh your body. Tunatakiwa kurefresh miili yetu, kuifanya iwe tayari kupokea kizuri kinachokuja, na utakuwa umeiburudisha. Ukiburudisha mwili wako, umeufanya upokee virutubishi vingi vya kutosha kwa wakati. Lakini pia unaweza ukanywa kabla ya kwenda kulala. Sio lazima maji yako yawe pure water. Unaweza ukatumia maji yenye jani la parachichi. Lakini unaweza ukatumia chai yako ya viungo ambayo umeiandaa wewe mwenyewe. chukua pia jani la parachichi, changanya humo. Usilikaushe, mimi sishauri sana kwenye kukausha. Japokuwa unaweza ukakausha kwa hewa ya ndani, lakini pia tumia likiwa fresh. Maana yake fresh foods always, siku zote vinakuwa vina virutubishi vizuri. Basi ni kuambie faida ya majani ya parachichi. Majani haya tumia yakiwa mabichi, narudia. Majani mabichi ya parachichi. Kwanza kabisa yanaimarisha kinga ya mwili, kwa sababu yenyewe yana virutubishi ambavyo vinaweza kusaidia kuboresha kinga ya mwili. Moja wapo nimekuambia vitamin C. Vitamin C ikiwepo mahali popote, hicho kitu usikiache, tumia kwa wingi. Kwa hiyo majani yanaimarisha kinga ya mwili kwa sababu yana vitamin C ndani yake. Ndio maana ukichemsha asubuhi kunywa, ukichanganya na juisi utakuwa umeongeza kiwango cha virutubishi. Lakini vyote unavyofanya, jamani, hakuna formula. Umepika mboga yako ya majani, weka na majani mengine ya parachichi, hujakosea. Kikubwa tunapaswa kuandaa lishe ambayo inatupatia virutubishi. Umeandaa saladi yako, weka pia majani ya parachichi yaliyokatwa kwa kiwango fulani, ili mtu anapotumia yasiwe magumu sana. Yote ya yote tupate virutubishi ya vya kijani kwenye miili yetu. Faida nyingine, inapunguza maumivu ya mishipa na misuli. Unaona, chai ya majani ya parachichi inaweza kusaidia kupunguza maumivu ya misuli na mishipa kutokana na uwezo wake wa kupunguza zile wanasema siwe. Yani ni kama kuleta utulivu kwenye mifupa. Kwa nini? Zipo vitamins, yapo madini ambayo yanapatikana kwenye majani ya parachichi. Haya ndiyo yanaweza kwenda kusaidia kuleta utulivu na kuepusha maumivu wakati wa kutembea, kuinama muda mrefu, kufanya kazi ngumu. Majani ya parachichi yanaweza kusaidia kwa maumivu yale ya misuli na mifupa, yanaweza yakaondoka. Kumbuka kingine, haya mafuta yanayopatikana kwenye parachichi yana kazi hiyo pia. Kwa hiyo sikiliza mpendwa, unaweza ukatumia tunda lakini pia ukaliwekea majani. Unafanyaje? Ndio nimekuambia, chukua yale maji yachemshe, sawa? Alafu yale maji yatumie kwa juisi unaoiandaa wewe, au chukua rojo la parachichi ulolia, nani, vipande vya parachichi ulivyoviandaa kwenda kuandaa rojo, sawa? Weka majani yako kadhaa, chukua labda na kingine unachotaka kuweka, labda unaweka karanga kidogo au korosho kidogo, sio mbaya, hakuna madhara, na unaweza usiweke kwa sababu tunda lenyewe linajitosheleza kwa mafuta. Haya, umeandaa juisi ya tunda lingine, hiyo juisi wekea pia majani ya parachichi. Lengo ni nini? Tupate hivi virutubishi ambavyo vitatusaidia kupata afya ya mifupa. Faida nyingine, kusafisha damu. Majani haya yanaweza kusaidia katika kusafisha damu, kuondoa sumu mwilini na kuboresha afya kwa ujumla ya mwili. Inasafishaje damu? Nimetoka kuambia, mafuta ya parachichi yanasaidia kufyonzwa kwa mafuta mengine yasiyotakikana mwilini. Kwa hiyo kama yatafyonzwa vizuri, samani yanayotakiwa mwilini, kama yatafyonzwa vizuri, yakafanyiwa kazi vizuri kwenye mwili, mwili wako utabaki kuwa salama. Lakini kama hayatofyonzwa vizuri, kama kutakuwa na bad cholesterol ikaenda kwenye mishipa ya damu, ikajikoti, ikajizingira kwenye mishipa ya damu, basi unaweza kujiletea madhara kwenye mwili wako. Lakini kusafisha damu, majani ya parachichi unapotumia, nimekuambia una refresh, unafanya mwili kuwa fresh, maana yake unaondoa taka. Lakini kusafisha damu kuko hivi, unapotumia majani ya parachichi kama kifungua kinywa, ukanywa kama juisi, samani kama maji ya vuguvugu yenye jani la parachichi au majani ya parachichi, kinachofanyika kwenye mwili wako ni kuenda kutanguliza mazingira mazuri ya kumengenywa kwa chakula, au samani kuvunjwa vunjwa kwa chakula. Alafu hayo mazingira mazuri yatatusaidia sasa hiki chakula kikasafiri vizuri, ambapo hakitoenda kuleta uchafu wote wa damu au kwenda kufanya ongezeko lolote katika damu inayozunguka kwenye mwili, kuongezeka kwa sukari, kuongezeka kwa pressure, hapana. Itakuwa normal, kila kitu kwenye mwili kitakuwa normal. Mpendwa msikilizaji, mwili wako unakuwa sawa, au unakuwa unatenda kwa balance, unafanya kazi zake kwa wastani unaotakiwa, kama utaupatia mazingira au utakuwa na kiasi. Umeona? Kwa hiyo kwa sababu hiyo kile ambacho kitaingia baada ya wewe kutumia majani ya parachichi kitaenda kuwa kwenye mazingira salama, kitapokelewa vizuri. Hata wale waliopokea ile majimaji ya majani ya parachichi wamepokea kwa furaha, wako tayari kukuhudumia wewe. Hawa ninawazungumzia ni viumbe wa tumboni. Kwa hiyo ni vyema pia kuzingatia kwamba damu yako itakuwa safi kama utatumia tunda la parachichi. Lakini faida nyingine, naboresha mzunguko pia wa damu. Kama nilivyokuambia, mishipa ya damu itakapofanya kazi, itakapokuwa wazi, pressure ikaenda vizuri, circulation, mzunguko utaenda vizuri. Sawa? Kwa hiyo matatizo ya shinikizo la damu na mengineyo hutoyapata, kwa sababu tayari utakuwa umetengeneza afya ya mishipa ya damu. Haya, kuna ile tatizo la ganzi. Watu wengi wanapata changamoto sana ya ganzi. Unapoona changamoto ya ganzi ni dalili ya kwamba circulation haiko sawa. Unapata changamoto ya kuumia kwenye nyayo za miguu. Miguu inaona ni dalili ya kwamba circulation haiko sawa. Ili upate good circulation, tumia majani ya parachichi, lakini pia yatumie kama chakula chako cha kila siku. Lakini pia tumia tunda la parachichi, tumia mbegu ya parachichi. Nitakufundisha kwa habari ya mbegu kipindi kijacho, Mungu akitujalia, lakini leo tuzungumzie kwanza majani. Faida nyingine ya mwisho ambayo nimekuandalia kwa siku ya leo, inasaidia kupunguza uzito. Unakuwa na uzito sahihi. Nimekuambia tumia chai. Hii inaweza kusaidia kuboresha metabolism, kufyonzwa na kutengenezwa kwa energy katika mwili wako. Kwa hiyo kiwango kizuri kitafyonzwa, hicho kiwango kitaenda kutumika mwilini, hakutokuwa na ziada kubwa ambayo sasa ikalazimisha seli za mwili kuchukua ziada ili kusave mwili wako endelee kujihudumia. Ili sasa uwe na afya bora, ni vyema ukatumia majani ya parachichi. Pendwa msikilizaji, majani haya vyema ukayatumia yakiwa fresh sana. Jitahidi sana kutumia majani yakiwa fresh. Usitumie sana majani ambayo yako makavu, hapana. Na Mungu akitujalia kwa kipindi kijacho, nitakuja kuanza kukuelezea maandalizi au matayarishi ya haya majani, lakini pia matayarishi ya mbegu na matayarishi ya ngozi na faida zake pia. Bwana akubariki. Asante sana kwa kunisikiliza katika kipindi cha siku ya leo. Ninakushukuru kwa pamoja nami. Karibu kwa maswali na karibu pia kuweza kutaka, ikiwa unatamani kujua zaidi, kama una topic au unatamani kujua kuhusu kitu fulani kwa habari ya chakula.
1: Aya, nakushukuru sana Neema Shikaeli Kisanga kwa elimu hiyo kuhusiana na parachichi kwa ujumla. Hivyo basi ni wakati wa kupokea simu za moja kwa moja mpaka pale na dakika 40, ndipo ambapo nitahama na kuelekea katika ujumbe mfupi ambao umekwisha kutumwa hapa studio. Kwa sasa basi ni kukumbushe tu nambari yetu ni 0712695992. Kwenye line tayari kuna msikilizaji. Hello.
2: Habari yako kina dada?
1: Safi, habari ya kwako?
2: Safi, habari za siku nyingi.
1: Njema njema. Naongea na nani, uko wapi?
2: Mtaalamu wa kuvaa buti na kufunga kidamu. Afande mambo ndo? Afande mambo ndo? Nimevuja geti, nimekuwa upande 51 leo.
1: Wow, hongera sana mambo ndo.
2: Asante sana, asante.
1: Karibu, tume salamu zako.
2: Asante bwana, nianze na huyu Isaya Saulo. Zewa, waete, waete, mbili. Nindu kwa mwana Matulanya. Tatu, nindu kwa dadangu mwenyewe Jozi Kazungu. Nne, nende kwa huyu Frank sababu Amosi. Tano na mwisho, nende kwa Hamisi Mayanga. Hamisi Mayanga kipindi hapo. Ujumbe, ujumbe, mukitaka kumjua mke mwenzenu, mwachike kwa mumeo, kwa mwenzenu. Kazi njema.
1: Haya mambo ndo. Asante sana, hongera kwa kwanza.
2: Haya,
1: barikiwa. Basi hivyo ndivyo ambavyo mambo yanakwenda kuwa. Ni bandika bandua kwa upande wa simu za moja kwa moja, tusipoteze wakati, na hivi itakuwa inapendeza sana. Huyu hapa, hello.
3: Hello dada, habari za studio?
1: Njema, habari ya kwako?
2: salama kabisa dada yangu. Bila shaka unaongea na Eno Kikangele, baba Christian kutoka 105.5 Ifakara nzima dada yangu, hapa tunaendelea kuwapata vyema kabisa Kilombero. Mungu anaendelea kutulinda na hatimaye sasa tunaendelea kusikiliza IWR. Dada yangu bila kupoteza wakati, moja kwa Isaya Saulo, mbili nitaenda kwa Frank Babu Amos, tatu nitaenda kwa Jilili Mipawa, namba nne nitaenda kwa ndugu yangu mmoja anaitwa Idi Sharifu, tano kwa Raymond Myovela. Pande za ujumbe dada, nakutakia siku njema, karibu sana Ifakara, tuendelee kula tu samaki kwa wingi.
1: Asante sana Kangele.
2: Asante.
1: Barikiwa. Akipisha mwingine naye anapata nafasi. Hello. Hello msikilizaji.
3: Habari ya mjengo?
1: Salama, habari ya kwako?
3: Asante Mungu anasaidia, ni lazima tu tunamshukuru Mungu.
1: Ndio, nani huyu, yuko wapi?
3: Hii ni kata Watetezi Kembu naitwa.
1: Hello. Hello. Ah, naona kwa upande wake mawasiliano yamekuwa sio mazuri. Hivyo basi ngoja tumpe nafasi mtu mwingine. Na bila kupoteza wakati basi kwenye laini, msikilizaji huyu hapa amepata nafasi, ngoja nimpe nafasi yake. Oh, haya, bahati mbaya. Basi nasubiria simu yako, harakisha upite getini moja kwa moja tusipoteze wakati. Mwingine kaingia. Hello.
4: 2026 niko hapa, habari ya AWR Tanzania, Morogoro Castle Mary na Mary nilisema nitaleta mimi.
1: Ni nzuri tu, habari ya kwako?
4: Jema sana. Morogoro Castle Mary wanasemaje?
1: Hapa hali ya hewa ni tulivu kabisa. Bila shaka ni Frank Sababu Amosi.
4: Yes, huyo usimshangae kuondoka hewani, simu yangu inasumaa kumemuondoa cha.
1: Karibu sana.
4: Bwana, leo nafasi ya kwanza kabisa leo nitaianzia maeneo fulani ya Kiegea Mpapwa. Yuko ripota mkuu hatuna kitu kempu anaitwa Richard Mdachi. Na mwambia mkuu saruti nyingi sana kwako. Nafasi ya pili leo nitaiacha Chang'ombe juu Dodoma. Yuko katibu mtendaji hatuna kitu kempu taifa Pakulina Joseph mamake na wawili. Na mwambia endelea kuitegea Tanzania, Tanzania. Bwana saruti nyingi sana kwako. Nafasi ya tatu leo nikaiacha Ndachi Dodoma. Yuko Kaburubota aka mzee wa Dongo. Bwana mkuu saruti nyingi sana kwako. Nafasi yangu ya nne leo nikaiacha maeneo fulani ya maeneo fulani ya Iringa. Yuko semaji mkuu hatuna kitu kempu wa kuitwa Raymond mwana Myovela. Bwana mkuu heshima nyingi sana kwako. Tano na mwisho nimalizie Kome Nyakabanga Kuchota Sengerema. Yuko kamanda mpambanaji wa hatuna kitu kempu, kamanda aliyesimama imara. Atingishiki huyu mtu, mwite kamanda Bernardo Kolori. Bwana mkuu wasalimie sana log sisi wote. Yes, AWR Tanzania.
1: Ndio Frenki.
4: 2026 hatuna kitu kempu, kijitahidi. Sisi bado tutawaita, hata nyinyi hamjachelewa sana, tutawaita.
1: Asante Frenki. Ah, haya bwana, hii inaitwa bandika bandua. Amepisha Frenki huyu hapa. Hello.
5: AWR Tanzania, habari zenu hapo mtoni?
1: Hapa ni kwema kabisa, habari ya kwako?
5: Ni salama kabisa na mshukuru Mungu. Kwa faida ya wasikilizaji, sauti iliyoko hewani ni ya msemaji. Msemaji mkuu wa jeshi la hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na miteni mingi singoni. Naitwa Raymond Myovela, Nyabula Iringa ndiko ninapopatikana. Niende na wadau watano niwatakie mlo mwema. Wa kwanza kabisa naitwa Stanley Kaaya, huyu anapatikana pale Arumeru Arusha. Narudi pale Tabora, yupo comrade mkuu wa Tamtam Isaya Saulo. Namwambia mkuu, wewe ukiwaleta mimi nawaita. Nambari ya tatu niende kwake, huyo hapa anaitwa Mwana Matulanya Biharamulo, kuyo anapatikana. Nambari ya nne naenda kwake injinia Lilimtolekareu, huyo anapatikana jijini Dar es Salaam, ni mlezi mkuu wa hatuna kitu kempu. Mwisho kabisa ni kwake Ernest Nyato, tumishi huyu anapatikana Mgororo, kiwanda cha karatasi. Yesu hatuna kitu kempu. Tunasema 20, 26 ukijitahidi tutakuita wapendwa.
1: Abe.
5: Bwana wabariki na muwe na siku njema.
1: Asante sana, barikiwa. Salimia huko. Basi ndivyo mambo yanavyokuwa. Mwingine huyu. Hello. Hello.
6: 20, 26 Manonga kempu ijengeleo kesho iwe nye furaha zaidi. Dada yangu, habari za hapo Moro Moro mji Kasoro Bahari?
1: Hapa kwema kabisa, habari ya kwako?
6: Habari ya kwangu ni njema kabisa. Sijui leo jeshi la mtu mmoja kama bilioni moja leo.
1: Hakika, hakika. Basi huko bila shaka mnatupata vilivyo. Karibu sana.
6: Yaani huko tunawapata vilivyo kabisa. Sauti ya mwenyekiti mkuu kempu la Manonga Salam Club. Wani kasimama nda kama jilasa alma kubabake na enjo. Na dunda dunda na kuwakisha AWR ni kwa kipande cha hapa kibisa ingwa tabawa nyewezini. Ngoji ya ni minike na watu wangu wa nguvu kama ipatavyo. Nitaanza na msemaji mkuu watu na kitu kempu Raymond Miovera menaya Nyambura Iringa Tanzania. Na mambia tukwa moja sala kwa sante wa kunyachara ini. Zangu za pili mkute mwanachama wa kempu la Manonga. Mwite njega kijiji mwananzego baba Sofia menaya masala nzega. Na mambia tukwa moja sala. Ninyanyue Mayara Mashiri ikimenyanga chini ya Mbeya nena mwambia tuko moja sana. Nitamchukua Daso Utunga maeneo ya Mwangongo pale nena mwambia tuko moja sana. Zane nimchukue Shije Mayunga, huyu ni katibu mkuu kempu la Manonga, anawapita vyema sana maeneo ya Ilomelo Shinyanga nena mwambia tuko moja sana. Nifunge mauzo na mtu mmoja kuitwa Kubiru Mwanu baba B maeneo ya Manyagura pale nena mwambia tuko moja sana. Dada yake mwenyewe
1: niambie baba Angel
6: na kama jilaso bake na enjo na achela intuku pamoja sister.
1: Pamoja sana.
6: Amen na ubarike.
1: Amen. Basi akipisha mwingine naye nafasi hii hapa. Hello.
7: Hello dada yangu, habari za Morogoro hapo?
1: Hapa kwema kabisa, habari ya kwako?
7: Zema na mshukuru Mungu, Mungu ni mwema. Unaongea na mtumishi wa Mungu William Singala. Napiga simu kutoka maeneo ya Tambali ya barabara ya Kamsamba na ya Mbozi na mkoa wa Songwe dada yangu.
1: Habari ya Songwe?
7: Tunamshukuru Mungu, habari za Morogoro hapo?
1: Hapa kwema kabisa, karibu kwa ajili ya salamu.
7: Asante sana. Namba moja ni kijana wangu na mdogo wangu anaitwa Alafa Nikasi ya Nisimbili akiwa hapo Kihonda Morogoro, namwambia mkuu kijana mwema na mlo mwema. Namba mbili ni Ruben ni Mashweza akiwa pale mlo, namwambia mkuu uwe na mkijana mwema na mlo mwema. Tatu sita msahau mara mashini mkanyaga Chunya, namwambia mkuu uwe na mkijana mwema na mlo mwema. Nne ni huyu anaitwa Isaya Faulo akiwa pale Mwanza Shinyanga kule, namwambia mkuu na mchana mwema na mwema. Tena mwisho nitamsahau mke wangu kipenzi mama Mordekai Singala, namwambia dada uwe na mchana mwema na mwema. Dada zangu
1: Abe,
7: barikiwa sana, karibu sana, utambala barabara ya Kamsamba huku Songwe Mbozi. Dada yangu
1: tutakaribia bila shaka, usiwe na wasi.
7: Tena kwa wingi dada yangu.
1: Asante kwa ukaribisho huo, Mungu akubariki.
7: Tumeshukuru Mungu ya msingana na tulalimu.
1: Asante sana. Mwingine huyu hapa. Hello.
8: 20, 26 niko hapa mwamba huyu hapa.
1: Na mimi namuona, karibu sana.
8: Kurudi ni dhambi dada yangu?
1: Hapana, hujatenda bado.
8: Basi inaidhihirisha kwamba ya kwanza sikubahatisha, ya pili pia sikubahatisha, ni ujuzi tu. Bwana, leo nafasi ya kwanza kabisa nitaianzia Mondo Kishapu. Pale kwa watu wanajiita wako Shapu, kuna Juma Mashishi, namwambia Juma Mashishi, jeshi linakuona sana mkuu. Bwana, nafasi ya pili nitaiacha hapo hapo maeneo ya Kishapu Shinyanga. Yuko Deogratias Yokale Mwite Dio. Huyu ni Mwambwilo kempu, mabingwa wa kutimua vumbi na kuacha njia. Ni bwana mkuu, saruti nyingi sana kwako. Pale Dodoma yuko mlezi mkuu babake na Rahimu. Huyu ni superstar mbishi, Papa Sherii. Ni bwana mkuu, saruti nyingi sana kwako hapo Dodoma. Nafasi yangu ya nne leo nitaiacha maeneo fulani ya Iringa. Pale Isimani yuko mkuu wa kitengo cha nidhamu ndani ya jeshi la wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Mwite Samueli Vakubala alimaarufu Uncle Sam. Kwa heshima zote mimi napenda kumwita babake na Rei, namwambia mkuu simama imara twende pamoja. Tano na mwisho leo nitamalizia maeneo fulani ya Ndembezi Mazinge pale Shai Town, watoto wa mjini wanaita hivyo. Yuko dada yangu Adamu kabisa anaitwa Soji Charles Kazungu, kwa heshima zote napenda kumwita mamake na Kazungu, namwambia msalimie sana Aneti
9: Yes, AW ala Tanzania.
1: Habe
9: 2026 hatuna kitu kempu, kwa nguvu zote na heshima zote sisi tunasema wote mkijitahidi tutaendelea kuwaita. Nikutakie majukumu mema. Karibu sana Dar es Salaam kwenye utalii wa ndani.
1: Asante sana, tutafika, usijali.
9: Salimie Morogoro Kasoro Meli, meli nitaleta mimi.
1: Watafurahi sana. Aya, salamu zikiwafikia watu wa Morogoro waliosalimiwa, basi watakuwa wana shangwe ndani ya moyo. Kwenye laini huyu hapa. Hello. Hello.
10: Majina naitwa Taso Botunga, nafanya poa kutoka Mangongo kata ya Mashiku Igunga.
1: Habari ya kwako Daso?
10: Salamu tu, Mungu anasaidia, niwe ipasa ili nikatikia simu.
1: Oh, hongera. Na pole pia.
10: Asante sana. Namba moja nitaanza huu Juma Nchelia Douglas Okale, akiwa Mondo Kishapu, wakiwa napita Maoita. Ya pili achukue huyu Nyanda Mashiki Mangungu kama daa kule Igunga. Ya tatu achukue huyu na kama jiraa pale Sisito, nimekuona ndugu yangu umesomeka huku Mashiku. Ya nne kuna Sadiki Msoma akiwa kule Simbo Igunga. Ya mwisho achukue huyu Mayala Mashiri akiwa kule Chunya Mbeya. Pamoja sana dada, ubarikiwe.
1: Amen. Haya, asante. Kolomba Daso. Asante sana. Huyu hapa mwingine. Hello.
11: Hey dada, habari?
1: Salama za kwako?
11: Nzuri kabisa. Kwa majina ni Sadiki Msoma, Simbo Igunga, Tabora hapa ndo nyumbani dada.
1: Wow, Sadiki, karibu umepita.
11: Asante sana, namshukuru Mungu. Jana na leo nimefika. Namba moja. Na Sadiki Rafaeli anapatikana Kisogwe Kigondo Kigoma, nawaambia amani kwake. Namba mbili, Jenga Kijiji Mwananzego Masala Nzega, nawaambia amani kwake. Namba tatu, Doto Maona wa Magungu Daigula hapa Tabora, nawaambia amani kwake. Namba nne, Esa Mishando wa Kolongwe Tanga, nawaambia amani kwake. Namba tano, Kevin Blighton pande za Dar es Salaam, nawaambia amani kwake. Dada
1: Abe,
11: shukrani sana dada, nashukuru sana ndugu zangu.
1: Haya, Sadiki, barikiwa.
11: Asante, ubarikiwe pia na wewe hapo.
1: Amina, amina. Anapisha mwingine naye anapata nafasi. Hello. Hello. Hello msikilizaji. Haya, naona hatusikilizani. Hello.
12: Walete sasa. Tam salam klabu. Bendera chuma kipoti chuma. Kamba yetu ni mnyororo. Wewe dada yangu, mimi ndio yule komredi, komredi mkuu wa hili chama kubwa, chama tishio, chama tawala kabisa hapa Tanzania, ni hili la Tam Tam Salam Club. Mimi naitwa Staya Saulo, niko Makombo ya Center hapa nimetulia, na hili huyu mkoa ni Tabora. Habari za hapo AWR Tanzania?
1: Ni nzuri, za huko?
12: Huku ni salama kabisa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa nianzie maeneo fulani ya pale Iringa. Yuko Ernest Nato, namwambia ndugu yangu aminia, tuko pamoja na mchana mwema sana kwako mkuu. Lakini salamu zangu hizi za pili nizipeleke maeneo fulani ya pale Arusha. Yuko Stare Kahaya, namwambia mkuu aminia, tuko pamoja, mchana mwema sana kwako mkuu. Lakini salamu zangu hizi za tatu nizipeleke maeneo ya Ndachi hapo Dodoma. Kaburu Bosa mzee wa Dongo, namwambia mkuu aminia, tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za nne, kuna Kevin Brighton meno ya Buza kanisani pale, namwambia mkuu aminia, tuko pamoja. Tano na mwisho, Mwenyezi Mungu ni shahidi, pale Kitangiri mjini Shinyanga yupo Kajala Marunde, huyu ndio kocha mchezeshaji wa tuna kitu kepu, namwambia mkuu njoo tuchezeshe mzee wengine, hata namba tuzijui.
1: Walete wote. Sawa huyo. Haya bwana. Asante sana. Anapisha mwingine huyu hapa. Hello.
13: Habari za AWR Tanzania?
1: Nzuri, habari ya kwako?
13: Bana njema sana. Kelvin Brighton KB kutoka Kempo kisocha mboga mboga Buza kanitani Dar es Salaam Tanzania.
1: Ndiyo KB.
13: Bana moja kwa moja nianzie, nisiende mbali, nianzie kwa rafiki yangu Isaya Saulo Makomba Center hapo, amnia sana mkuu. Bana za pili sogee kwa Sadiki Msoma, yupo Simbo madukani hapo Igunga, aminia sana.
14: Bana za tatu nisogee Dodoma, Richard Mdachi, bana huyu jamani reporter wa kamanda wa hatuna kitu kempu, aminia sana mkuu. Bana za nne nizipeleke maeneo fulani fulani ya Mchauru, siyo itakuwa Mwitika, watakuwa na Mombo, lakini anasikiliza IWR Tanzania, mwite JW, sio JW, anaitwa JW, yuko maeneo yale, aminia sana mkuu. Bana tano na mwisho kwa rafiki yangu wa nguvu sana. Bana mkurugenzi wa hatuna kitu kempu Frenki sababu Amos baba yake na Neli anawakilisha vema sana wazee wa Pamba na Micheni mingi shingoni, yuko posta mpya mkuu, uje uchukue mchicha wa leo leo. Kwa bora maisha ni kupenda kinachokufurahisha, na wewe sister bana ukimaliza hapo usiofu utapata mchicha ni wa leo leo. Aminia sana Kevin na Cherani.
1: Asante sana, mfumo bora wa maisha huo. Asante sana KB. Mwingine huyu hapa, hello.
15: 2026 ukijitahidi tutakuita. Habari ya AWR Morogoro mji Kasongo Meli aliahidi friendi na dereva nipo.
1: Ni nzuri za kwako.
15: Nashukuru Mungu nipo salama. Kibada.
1: Dada Habi huyu.
15: Na fly kusikia sauti yako, maana ningekukosa ningeumia sana.
1: Oho, karibu sana Mdachi.
15: Asante. Richard Mdachi, ripota wa hatuna kitu kempu. Wazee wa Pamba na Micheni mingi shingoni, nipo maeneo ya Kiegea Mpapo wa Dodoma. Nafasi ya kwanza nitaanza na kamanda hatuna kitu kempu. Bernardo Glory maana ni kamanda mzee semema kwanza, mchana ukae mwema kabisa. Nafasi ya pili kuna Samuel wa kuvala Uncle Samu. Maeneo ya Iringa Kisimani, mchana uwe mwema kabisa. Tatu kuna Fred Mushi maana Jackson Mbalizi pale Mbeya. Mchana pia uwe mwema kwake. Nambari ya nne kuna mwana dada wa hatuna kitu kempu, Paulina Joseph mwanae chamombe juu, tuko pamoja mchana uwe mwema kwake. Tano na mwisho kuna mkurugenzi wa hatuna kitu kempu, Frenki sababu Amos baba yake na Neli. Siku zote mara nyingi wao wapo na mwanae Neli wanasikilizia AWR, sababu muda kama huu niwaambie mchana ulio mwema kwao. 2026 ukijitahidi tutakuita. Karibuni Kiegea bwana, tuna mashamba ya upendo huko.
1: Umeona eh? Haya. Asante Mdashi. Hatari kubwa, lakini ndio inapendeza hivyo hivyo. Kwenye line, hello.
16: Asalamu alaykum, pesa sifiwe dadangu.
1: Alaykum. Habari ya wewe? Habari ya kwako?
16: Safi napo.
1: Poa, naongea na nani, uko wapi?
16: Ya, hewani kapteni wa chama makini, watu makini. Kwa majina yangu niite Boxer Mkali baba yake na Chichi. Mida kama hii niko Dodoma, Tanzania, wasinaji hapo ndugu yangu dada.
1: Hapa wazima tu jambo, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Karibu.
16: Ni bana moja kama moja pale Iringa. Yuko lesa yangu kwa ukweli kabisa. Mwite Claudio mtoto mzimitula. Mwambia kauli mitula sauti ya Boxer Mkali baba yake na Chichi. Ya pili tatika paka pale Arusha. Yuko lesa yangu kwa ukweli kabisa. Mwite Stanley mtoto Zekaya. Anakisha chama cha sinamikeko chini ya unikitoo. Kesho hapa saba saba finalo ndio sikonde. Ibana ya tatu nitafika sobe sana hapa na yeta hapa Dodoma. Yuko wanachama wa chama chetu cha Vuka Nchikavu. Mwite Elia Mtango. Kama kula ugali wa Chilomanga na ndio sikonde sauti ya Boxer Mkali baba yake na Chichi. Ya nne nitafika sobe sana hapa nitafika hadi wapi najua. Hapa nitafika hapo Dodoma, yuko mwenyekiti wa chama cha Vuka Nchikavu mwite Elato Mwai, kile tukutane mbinguni. Naambia sauti ya Boxer Mkali baba yake na Chichi pale Morogoro, yuko efengo kweli kabisa. Mwite Jiya Mahira Gangwe, naambia tukune Elato Mitunga mdada.
1: Amen.
16: Amani kwako.
1: Barikiwa nawe pia. Amina. Ah bwana. Ninapokea simu ya

0: bwana, zinaingia pale maeneo ya Mbagala, Dar es Salaam, zinamkuta Frank Amos babake na Neli, ambaye tuko pamoja. Bwana zangu za pili zinakuja pa Dodoma, zinamkuta Boksa Mkali babake na Chichi, ambaye tuko pamoja. Bwana zangu za tatu zinaingia pale maeneo ya Kegia Mpwapwa, zinamkuta Richard Mdachi, ambaye tuko pamoja. Bwana zinaingia pa Dodoma, zinamkuta Papa Sheri bila kuchungulia, Papa Sheri bila kuchungulia, ambaye tuko pamoja. Bwana za nne bwana zinakwenda pale maeneo ya wapi pale, zinamkuta Kamanda John Sule, bwana John Sule tuko pamoja. Bwana tano na mwisho bwana zinamkuta hapa mtu mmoja anaitwa Paulina Josefu, akiwa maeneo hapa pa Dodoma, ambaye tuko pamoja. Kaburu wote mzadongo na cha laini.
1: Asante. Barikiwa, wasalimie Dodoma. Basi kwa upande wa simu jamani, tuishie hapo, tuelekee katika ujumbe mfupi ambao utakuwa umetumwa hapa kwa lengo tu la kuhakikisha ya kwamba sasa mambo yanakwenda vizuri kwa kufuata utaratibu ambao tumejiwekea. Nikiangalia hapa jumbe ambazo zimefika, zipo za kutosha kwelikweli, lakini basi tajitahidi niweze kukimbizana nazo. Huyu hapa anasema mlo mwema kwa Evanda wa Mwitika, Elevani Joni wa Luatala, Mario Foto wa Ifakara, na Jilia Mahelagakwe wa Mlimba. Ni Kevin Brighton yupo Buza, Dar es Salaam. Haya bwana, Mwadila Bamayu, Mwadila nisome Muhaya Ndebile, Ndebile wa Nyashimba ya Biharamlo, tumeana haya Biharamlo, tumeanza na hawa Mwali Faustini Runyilija wa Nyalutembo, kaka Shigela Maduka wa Chato Ostabei, kaka Nesto Josefu wa Katoro Kilimanjaro, mwalimu Mihayo James wa Nyashimba, mwalimu Falijala wa Nyashimba na Venus Simoni wa Nyashimba. Ujumbe, tupendane, tusijenge chuki bai, tukuisanga Tondo, na mimi ni mwanachama mgeni tukuisanga. Haya bwana, tunashukuru sana kwa huo ujumbe. Ujumbe umefika. Naelekea kwa huyu mwingine. Yeye kasema tu anaitwa fulani, basi ujumbe imebidi ni uache. Hodi hodi mjengoni, karibu. Bwana Yesu apewe sifa, amina. Naitwa Christopher Kabelele Mashindike, napatikana Masanga wilayani Kishapu. Leo tena salamu za mlo mwema zipeperushwe kwa hawa wafuatao: Mahala Kachome, Jidamabi Makelemo, Mahona Ngasa, Nyanda Mashili, Mangula Sheli, Mangilu akasema Sandu, Daso Butunga na Mama Maxi mrembo wa Songwe. Ujumbe, upendo wa Bwana ukae nao daima na siku zote. Upendo wa Bwana. Buhu Magembia Legeza Mwendo Uyui Tabora, mlo mwema kwa Ndakama Jilasa, Jidayomba Ndoma, James Tano, Shija Kaziro na Joseph Kenja, akawa amemaliza Buhu Magembia. Asante. Na mwingine ni nani huyu? Ni ujumbe mwingine tena wa Buhu Magembia wa Legeza Mwendo Uyui Tabora, mlo mwema kwa Ndakama Jilasa, Jidayomba Ndoma, James Tano, Shija Kaziro na Joseph Kenja. Ujumbe, bora kidogo cha mkononi kuliko kingi cha ahadi. Ndivyo ilivyo. Malundi Jifula wa Masanga Kishapu, mlo mwema kwa Zengo Lutelemba, Nyanda Mashili, Mayala Mashili, Mashindike Mihangwa, Isa Masunga, Daso Butunga na Ndulu Shadraki. Ujumbe, dada zangu Habi na Kibaga nawapenda sana. Malundi Jifula, asante sana kwa hilo. Fredi Moshi nipo Mbalizi Mbeya, mlo mwema kwa Ali Mote, Musa Mjengi, Frank Amosi, Kevin Brighton, Hamisi Kindugo Nyumba, Hamisi Tino Mchomoko na Lucas Yeremia wa Rufiji, akawa amemaliza. Na ujumbe mwingine huyu anasema,

0: Abi, ukitaka kunifahamu vizuri, karibu Igunga, kijiji cha Mwabalaturu, mtaa wa Ndalwe. Uliza Shija Lugolola, utapata utanipata. Mchana mwema kwa Mahela Damalu, Mahona Ngasa, Amosi Yohana Ganja Makeyula, Elizabeth Mashaka na nani. Natuma salamu kwa wote wa redio hii. Ujumbe, watuma salamu, na wakaribisha kwenye harusi yangu. Namba yangu ni 0625 59 91 25, bae Shija wa Mwabalaturu kama Ulaya. Shija kamaliza namna hiyo. Basi wadau, tumemsikia amewakaribisha jamani kwenye harusi, mambo ni mazuri. Uye nasema mchana ukawe mwema sana kwa wafuatao: Richard Mdachi, reporter wa Tuna Kitu Kempu, Kiegea Mpwapu wa Dodoma, Soji Chazika Zungu na mwanaye Aneti Ndembezi Mazinge, Shinyanga Towni, Paulina Josefu, katibu mtendaji taifa Hatuna Kitu Kempu, Lenga Chapati, Mahaha Bariadi Simiu, Emmanuel William wa Igunga Tabora, na kamanda mpambanaji wa Hatuna Kitu Kempu, Bernardo Gololi, Komenya Kabanga Sengerema, bye Frank Sababu Amosi, babake na Nelly kutokea Kigamboni, Dar es Salaam, Tanzania. Ujumbe, mtu yoyote ambaye hawezi kujifunza kwa waliofanikiwa, kamwe hawezi kufanikiwa. 2026 ukijitahidi tutakuita. Ndivyo alivyoandika katika ujumbe wake huo. Huyu hapa anaanza kwa kusema jamani, ngoja niangalie vizuri. Aya, sijampata vizuri, kwa hiyo atanisamehe. Ila ameanza kwa kusema mnatakiwa kuitika alo. Basi ngoja niende moja kwa moja katika huo ujumbe wake. Anasema yeye, mimi wa kuitwa Peter Adam Sule. Peter Adam Sule huyo, dada zangu, hebu miminie salamu zangu kwa hawa wachache wa leo. Wa kwanza hawa wazee wa pamba kali na micheni mingi shingoni. Wa pili mama mzaa Chema akiwa ndani ya Bargish Mbulu Manyala, na tatu ni Mbulumbulu SDA ndani ya Karatu, na wanasalamu wote. Mwisho ni hapo ndani ya mjengo kwenu ninyi. Ujumbe, kazi ni imani iliyo kwenye matendo. Kazi ni imani iliyo kwenye matendo. Asante kwa huo ujumbe mzuri. Mwingine msikilizaji anasema, habari za hapo madada zangu, habari ya hapa ni nzuri. Kamwa ni yule yule Gerard Chiza Nyogere, nikiwa Kisogwe. Salamu za kwanza ziende kwa Faraja Pascali akiwa Kisogwe, za pili ziende kwa Zabloni Bukuru akiwa Kifura, za tatu ziende kwa kaka yangu Matai akiwa ya Kanazi, za nne ziende kwa Zerote, za tano ziende kwa Dismasi Daudi akiwa Nyabwai. Ujumbe, karibuni tule maparachichi huku Kisogwe by Jera. Haya, maparachichi yako huko Kisogwe, anasema. Kwa hiyo tumekaribishwa. Na mwingine hapa anasema, salamu za mchana mwema, mlo mwema kwa fatao: Kevin Brighton, Sadik Rafaeli, Amani Godson, Ombeni Lukasi, God Living Minja na Chere na Catherine Mboya, kutoka Majengo Arusha ni Steven William Mbwambo. Tunakushukuru na ujumbe nimeusoma. Basi niangalie ujumbe mwingine. Msikilizaji anasema, Upendo Salam Klabu Mwakabuta Igunga, mkoa wa kwanza Tabora. Haya, mlo mwema uende kwa nani wafuatao: Nyanda Mashili, Kashinje Humbi, Christopher Kaberele, Mahona Ngasa, mwisho kwa Daudi Mahala. Msiseme nani katusalimia, ni mwenyekiti wenu wa Upendo Salam Klabu, si mwingine Mahala Kachome wa Mwakabuta. Ujumbe, kwa kweli nawapenda wote, ila kigezo na masharti kinazingatiwa, ni watano tu. Nawapa hai wote wanachama Upendo Salam Klabu, hali yangu nashukuru Mungu naendelea vizuri. Asante leo kwa kusoma ujumbe wangu. Tulipamoja sana. Asante kwa hilo. Tunakuombea uendelee kuimarika zaidi. Habari za hapo studio kina dada? Nzuri. Kwa jina naitwa Ushindi Patrice. Mlomwema namtakia Baraka Paulo, Flora Pascali, Juliana Paulo, Dorcas Patrice na dada zangu hapo studio ujumbe. Nawatakia mchana mwema. Asante kwa hilo. Basi nikiangazia jumbe nyingi tu ambazo zimenifikia na muda nao ndio unaelekea ukingoni. Nasoma ujumbe wake, anaitwa Mr. Kelvin Saidi, Baba Eva wa Pohama. Mnadani tuko pamoja. Jamani, ni hivyo tu. Haya bwana, tuko pamoja, tunashukuru kwa hilo. Huyu hapa yeye anasema anaitwa Mzee Christopher Mlekela, mlezi Simiu Salam Club, niko Nkololo Bariadi. Mlomwema kwa Lenga Chapati, Chapati Kubilu, Mwandu Frank Sababu, Maskini Jeuli, Isaya Saulo na Jili ya Mahela Gakwe. Ujumbe, Mungu akubariki kwa kazi yako nzuri palipo na nia pana njia. Amina. Ujumbe huo. Ajili ya Mahela Gakwe, mlevi wa salamu zangu kwa Mangula Sheli, Mwana Matulanya, pale Bihalamlo, Seni Lukumba, Shija Kaziro, Mahona Ngasa, Faustini Mlope, mbunge wa Makonde, Nakea Mwanji, wa Kolabi, mwisho kwa Mayanga Hamisi Mayanga. Jilia, asante sana kwa huo ujumbe ambao umetumwa. Kutoka Upendo Salam Club naitwa Nyanda Mashili wa Mangungu Igunga. Na waamsha wafuatao: Joseph Kenja, Kanzu wa Kanzu, Raymond Miovela, Mapembe Mayala, Mayala Paulo Njile, Mtambo wa Gesi, haya Mtambo wa Gesi, Daso Butunga, Zengo Lutelemba, Peter Mahoiga, Mahoiga Ganja Makeyula, Jidamabi Makelemo, Maganga Mchele. Haya, naona ametuma watu wengi kweli kweli, zaidi ya watano jamani. Jili ya Mahela Gakwe, mlevi wa salamu ziende kwa Mangula Sheli. Ujumbe huu unajirudia, na uacha niangalie ujumbe mwingine. Anasema kwema dada zangu, ni kwema, niite Geoffrey Diamond kutokea Makwambe. Salamu ziende kwa Falesi Yoweli, Brighton Masinga, Isaya Janzoni, Mariamu Amoni, Hassani Musa. Ujumbe, mchana mwema, ila Kilosa tuapati jamani. Poleni jamani, mambo yatakaa vizuri, yanashughulikiwa. Naitwa Esther Dogani au dada siependa makuu, nikiwa Mwaki Panga Nyandekwa Igunga. Salamu kwa Fatuma Shija akiwa akiwa wapi Mwisi, Nduru Shadraki Masuka, Nyenge wa Ujungu na Jenga Kijiji. Ujumbe, na wapenda. Ndivyo ambavyo amemaliza kwa kusema hivyo. Huyu ni Masuka Nyenge kutoka Ujungu Iramba Singida. Mlomwema kwa Esther Dogani, Mama Maxi, Jili ya Mahela Gakwe, Shija Kaziro, Jenga Kijiji, Abubakari Suleimani, Mashindike Mihangwa. Ujumbe, nipende nikupende. Masuka Nyenge, narudi Ujungu kama Dubai, nipende nikupende. Haya bwana, yanarudi namna hiyo hiyo. Huyu hapa yeye anasema jamani, laini ngumu, Mama Mage wa Karatu, pole sana. Tumsifu Yesu Kristo milele, amina. Nisome kama Mangilu akasema, Sandu wa Kigoma. Anza na Sadiki Rafaeli, rafiki wa ukweli wa Kisogwe Kibondo. Baraka Biga, ndugu yangu akiwa Mahesa Taga. Christopher Kabele, Swaiba wa ukweli akiwa Kishapu. Zengo Oweja, ndugu urishahamia wapi? Sikusikii tangu 2009. Chukua namba yangu 0620497805. Mayunga Mihambo, ndugu wa Damdamu akiwa Songea. Ujumbe, Yeremia 33:3, niite nami nitakuitikia. Jamani, muda umeisha kwa leo, naomba niishie hapo. Kwa wale ambao ujumbe wao jamani sijasoma, Da, nasikitika sana, mniwie radhi. Nilitamani nisome jumbe zote, lakini muda sasa ndio umenibana. Lakini shukrani za pekee kwa wote ambao wameshirikiana pamoja nami kuhakikisha kipindi kinafika tamati yake. Langu jina Habi Machilu Mshana, dada mkubwa ndiye ambaye nimeshiriki katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema ambacho kwa sasa kimefika tamati yake. Na kwa kuwa tumefika mwisho, basi matangazo haya napenda niyarudishe Dar es Salaam. Mwenyezi Mungu akubariki.
1: Asante sana dada Habi Machilu Mshana kwa kipindi cha salamu za mlo mwema siku hii ya leo. Ni matumaini yangu rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, mibaraka imeambatana pamoja nawe, umeendelea kubarikiwa na kipindi hiki cha salamu za mlo mwema. Itakapotimia 7 kamili utajiunga na wenzetu kutoka pale Rock FM 96.9 ikikutangazia moja kwa moja kutoka pale Forest Mpya jijini Mbeya katika habari kwa ufupi, lakini jarida la Umoja wa Mataifa pamoja na kipindi cha habari na matukio. Mimi ni Sam Paul, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini ni kwa watu.

kutoka Rock FM. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Albert Chalamila, amesema kuanzia Agosti 17, 2026, mkoa wa Dar es Salaam utaanza operesheni kali ya kuwabaini wawekezaji ambao ni raia wa kigeni wanaofanya biashara za kiuchuuzi ambazo zinapaswa kufanywa na wazawa, na watakabainika watachukuliwa hatua kali za kisheria ikiwemo kufukuzwa nchini. Taasisi ya kuzuia kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Arusha imebaini ukiukaji wa taratibu za katika miradi 109 kati ya 164 inayotekelezwa kama bilioni ya fedha katika mkoa huo. Changamoto zinazohusishwa na sababu mbalimbali ikiwemo kukosekana kwa uwajibikaji, udhaifu katika usimamizi wa sheria, pia viashiria vya rushwa. Mkuu huyo wa taasisi hiyo mkoa Arusha, Mheshimiwa Zawadi Ngailo, amesema kutokana na changamoto hiyo amelazimika kukutana na viongozi watendaji na wataalamu wa ngazi mbalimbali za mkoa huo kujadili swala hilo na namna ya kulikabili. Katika habari za kimataifa, bunge la Lebanon limpiga marufuku siku ya Jumanne ya kufuata adhabu ya kifo na kulifanya taifa hilo la kwanza katika ukanda wa Mashariki ya Kati kuondoa kabisa hukumu hiyo. Na Rais Volodymyr Zelensky amesema Ukraine imekabidhi mapendekezo kwa wapatanishi wa Marekani kuhusu mpango wa kumaliza vita na Urusi. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari usikose kujiunga nasi ifikapo 9:00 kamili alasiri.

0: Habari za wakati huu popote pale ulipo, asante sana mpenzi msikilizaji kwa kuendelea kufuatana nasi. Asante kwa kutuchagua, asante kwa kuwa na AWR na Rock FM Radio. Shukrani zende kwa AWR Dar es Salaam pamoja na Morogoro kwa matangazo kuanzia pale alfajiri hata sasa. Na sasa mpenzi msikilizaji, unakaribishwa katika saa mulika ambapo tunakukaribisha hapo utajifunza na kusikiliza vitu mbalimbali. Mbona katika saa la kwanza tunakuwa na habari kwa ufupi, jarida la Umoja wa Mataifa, lakini pale sala na kisha tuendelea na habari na matukio. Sala pili tunakuwa na neno la matumaini pamoja na kusoma ujumbe na kubarikiwa kutoka hapa studio. Mimi ni Sharifa Mgalulo. Karibu sana msikilizaji. Punde ni jarida la Umoja wa Mataifa nikirejea moja kwa moja. Ni habari na matukio, na hili ni jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Na kutoka hapa New York Marekani, mwenyeji wako ni mimi Faisal Kirwa, nikikukaribisha kusikiliza yale tuliyokuandalia kutoka Umoja wa Mataifa. Tuanze na tetemeko la ardhi Colombia. Zaidi ya saa 24 tangu tetemeko kubwa la ardhi likumbe Colombia, taifa lililo bara la Amerika Kusini. Umoja wa Mataifa unasema hadi sasa haujapokea ombi rasmi kutoka kwa mamlaka za nchi kwa ajili ya usaidizi wa kimataifa, wakati huu ambapo takwimu za serikali zinasema takribani watu 126 wamekufa na wengine zaidi ya 1490 wamejeruhiwa. Asumta Masoi na maelezo zaidi.
3: The official data that we have on the impact is that
4: ni yenzile huyo msemaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa misaada ya dharura OCHA akizungumza na waandishi wa habari hii leo huko Geneva, Uswisi, akieleza bayana kuwa
3: for the moment there has not been
4: kwa sasa hakuja kuweko na ombi rasmi la usaidizi wa kimataifa. Hivi ni kwa wakati huu tunapozungumza, na inawezekana msimamo huo ukabadilika. Iwapo itakuwa hivyo, mfumo mzima wa Umoja wa Mataifa bila shaka, hususan wa huduma kibinadamu, tuko tayari kusaidia kwa chochote kile tulicho nacho. Tetemeko hilo la ardhi la ukubwa 7.4 katika kipimo cha Richter limetokea saa 1:34 asubuhi kwa saa za Colombia, huku kitovu chake kiko karibu na San Jose de Palma katika jimbo la Choco, karibu na Valle de Cauca magharibi mwa nchi. Yens amesema
3: nearly 5000 homes have been damaged.
4: Takribani nyumba 5000 zimeharibiwa na 387 zimebomolewa kabisa. Majengo 61 yameporomoka na zaidi ya taasisi 550 za elimu, vituo 24 vya afya na zaidi ya vituo 350 vya kijamii vimeathiriwa vibaya.
3: 50 community centers have affected.
4: Takribani mitetemo 12 yenye ukubwa wa zaidi ya 2.0 na kipimo cha Richter imerekodiwa tangu tetemeko la jana asubuhi. Ingawa serikali ya sasa ambayo imeingia madarakani tarehe 7 mwezi wa Agosti bado haijaomba rasmi msaada wa kimataifa, afisa huyo wa OCHA amesema
3: the UN team
4: timu ya Umoja wa Mataifa bila shaka inafuatilia kwa karibu sana. Timu ya OCHA inafuatilia kwa karibu sana sana, ndio maana tuna ripoti hizi, na timu nzima ya Umoja wa Mataifa nchini Colombia inakutana leo ili kuona jinsi inavyoweza kuendelea kusaidia mwitikio wa kitaifa wa mamlaka za Colombia kwa namna yoyote ile ambayo inaweza kuombwa, kuhitajika au kuwa muhimu. Kwa upande wa afya, msemaji wa shirika la Umoja Mataifa la afya duniani WHO Tarek Jarasarevich naye akizungumza Geneva, Uswisi, amesema
5: our office in the country,
2: ofisi yetu nchini Colombia ilianza mwitikio wake wa dharura na timu zake za mashinani pamoja na timu nyingine zimetumwa katika maeneo yaliyokumbwa na tetemeko yakiwemo Kali na Choco ili kusaidia katika kutathmini uratibu wa sekta ya afya.
4: Tetemeko la jana lilisikika pia nchi jirani ya Panama, Ecuador na Venezuela, ambayo nayo ilikuwa na tetemeko la ardhi mwezi Juni mwaka huu.
2: Sasa tuelekee Jamhuri ya Tanzania. Serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na wadau likiwemo shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, kampuni ya simu ya YAS Tanzania na serikali ya Canada kupitia shirika lake la maendeleo imedhamiria kutimiza ndoto ya Afrika ya kuhakikisha kila mtu anatambuliwa kupitia usajili wakati wa kuzaliwa. Flora Nducha na taarifa zaidi.
6: Niko hapa leo zanati ya Estevia, na ndo zanati nilojifungulia watoto. Na nimekuja kuchukua vyeti vyao vya kuzaliwa. Maana siku nilipojifungua nilikuwa bado sijapata majina. Ndio nikaambiwa nirudi siku nyingine kuijia vyeti vya watoto. Ndio nimerudi leo.
7: Huyo ni Zaituni Athmani. Yeye ni mama wa mtoto Isaya ambaye kupitia video ya UNICEF anaonekana akiwa na furaha tele baada ya kumsajili mwanaye mchanga na kupokea cheti. Friska Bureta ni muuguzi katika zahanati hiyo ya Isevia iliyoko mkoani Tabora katikati mwa Tanzania. Anafafanua utaratibu.
6: Mzazi anapokuja kujifungua, wakati wa kumruhusu kwa yule ambaye ana jina tayari tunampa cheti cha kuzaliwa. Lakini yule ambaye hana jina tunamshauri anapopata jina tu, hata kama ni wiki inayofuata anarudi, tunampa cheti cha kuzaliwa cha mtoto wake.
7: Dhamira kuu ya serikali pamoja na UNICEF ni kuhakikisha kila mtoto anasajiliwa. Kama anavyosema Dora Abdalla, huyu ni afisa ustawi wa jamii wa Manispaa ya Singida, kampeni kubwa inafanyika.
8: Zoezi hili la usajili wa vizazi tulianza na kampeni. Kwa kweli wimbi la watoto ambao hawakuwa na vyeti lilikuwa kubwa sana. Tulikuwa na target ya 36,515, lakini tukajikuta tumezidi lengo. Shukuru sana serikali, lakini na mdau wetu UNICEF chini ya ufadhili wa Canada na Rita ambao ndio wamekubali pia kuweza kukasimisha hayo majukumu kuchini ili jamii iweze kunufaika.
7: Ili kufanikisha lengo hili, ujumuishaji wa wazazi wote kwa mujibu wa UNICEF ni muhimu. Na Omari Ntandu, baba wa mtoto aliyepokea cheti cha kuzaliwa hivi karibuni katika mkoa wa Singida katikati mwa Tanzania, hakusita kuonesha furaha yake.
9: Kama baba, najisikia vizuri kupata cheti cha mtoto cha kuzaliwa, ambao cheti hicho kina manufaa makubwa. Anavyoumwa nampeleka hospitali, anatambulika. Alafu pia unaweza ukamwanzishia bima. Kwaweza pia ukamfungulia akaunti kwa ajili ya kumwekea hela za baadaye.
7: Na baada ya kutambua manufaa ya vyeti na usajili wa watoto, Zaituni anawasa kina mama wengine.
6: Mimi naambia kina mama wenzangu wale ambao hawajapata vyeti vya watoto vya kuzaliwa, waandikisha wapate vyeti vya watoto. Na nawashukuru sana walio rahisisha upatikanaji wa vyeti vya kuzaliwa.

0: tunaendelea na jarida letu, na sasa tusikie sauti za vijana kuhusu ajira katika mazingira yaliyoathiriwa na migogoro. Ikiwa kesho Agosti 12 ni siku ya kimataifa ya vijana, hii leo Arnold Kayanda wa idhaa hii amezungumzia maoni ya vijana waliotoa kuhusu ajira katika mazingira yaliyoathiriwa na hali tete, migogoro na ghasia. Benki ya Dunia, kwa kutambua kuwa ajira ya kwa vijana wanaojikuta katika mazingira ya mizozo ni muhimu ili kuwakwamua, iliwaalika kutoa mawazo yao na uzoefu wao kuhusu changamoto za ajira na suluhisho katika jamii zinazoathiriwa na hali hiyo. Kwako Arnold.
1: Asante Faisal. Huyu ni Mgisho Bashakineza Arnold, raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, anasema
2: certitude.
1: Vijana wengi kama mimi tulizaliwa katika vita, tukakulia katika vita, ukosefu wa usalama na hali ya kutokuwa na uhakika. Mambo mengi yanapaswa kubadilika. Mboa Ngeve Tishek, kijana kutoka Burundi, anasema licha kila tunachokipitia, sisi vijana wakimbizi bado tuna ndoto. Kinachopaswa kubadilika ni kwamba vijana wanaoishi katika maeneo ya migogoro wasisahaulike tena. Sansabel Elayan, mkazi katika kambi ya wakimbizi ya Tulkarem iliyoko katika ukingo wa Magharibi, anasema ukosefu wa ajira kwa vijana si changamoto ya kiuchumi pekee, pia unachangiwa na ukosefu wa utulivu wa kimfumo, vikwazo vya usafiri, vituo vya ukaguzi na shinikizo kubwa la kiuchumi. Neema Zihalirwa Elizabeth wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC anasema leo ukosefu wa uwazi na fursa za kupata nafasi unawazuia vijana wengi kufanikiwa. Huyu ni Abdul Malik kutoka kambi ya wakimbizi ya Tulkarem ukingo wa Magharibi, anasema ninaota kuhusu mstakabali ambao tunaweza kuishi kwa usalama na matumaini. Jason Onyango kutoka Kenya naye alitoa maoni yake akisema
3: dignified job,
1: ajira zenye staha zingefanya vijana kupata kipato chao wenyewe, kuwa na uwezo wa kufanya uamuzi kuhusu maisha yao na kulipwa kwa kufanya kazi wanazozipenda huku wakilinda sayari.
3: Do the jobs that they love while protecting the planet.
1: Hawa Osman kutoka nchini Nigeria, maoni yake ni kwamba vijana hawapaswi kuhangaika bila mwisho ili tu waweze kuishi baada ya kupata elimu. Tuwasikilize watatu wa mwisho. Azal Hamed Haida, huyu ni kutoka Iraq, anasema vijana wanapopata msaada wa fursa za kweli wanaweza kuendeleza ujuzi wao. Mianja James kutoka Uganda anasema vijana si waathirika wa migogoro pekee, sisi ni viongozi wa mabadiliko na tumaini la kesho iliyo bora. Anayetufungia ni Munono Mutoka Marcel kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Yeye anasema kwa hiyo tupe tu nyenzo na fursa, nasi tutabadilisha hali halisi ya maisha yetu.
0: Shukrani sana Arnold kwa taarifa hiyo. Basi nami kufikia hapo sina la ziada. Tukutane kesho kwenye jarida lingine. Kwa sasa tupatane mtandaoni Rambaza Habari za UN huko X na YouTube. Wavuti wetu ni news.un.org mkwaju SW. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York, mimi ni Faisal.

utaishi kwa imani. Hata iweje, ng'ang'ania kwa Mungu, wote wakucheke. Ng'ang'ania kwa Mungu, wote wakudharau. Ng'ang'ania kwa Mungu, wakubatize majina ya kila namna. Ng'ang'ania kwa Mungu, wakuite mshamba. Ng'ang'ania kwa Mungu, wakuite mtu ambaye amepitwa na wakati. Ng'ang'ania kwa Mungu, waweze kung'ang'ania kwa Mungu.

0: Siku ya 12 mwezi wa 8 2026, dakika 15 mara baada ya saa 7 kamili mchana. Umesikiliza habari kwa ufupi, ukasikiliza jarida la Umoja Mataifa, na sasa ni muda wa kusikiliza habari na matukio. Mimi ni Sharifa pamoja na Estumai Mbawala. Karibu sana kwa moyo mkunjufu pote pale ulipo, tufuatane pamoja kwa habari nyingi kemkem ndani ya mipaka ya Tanzania utazisikia. Lakini leo kubwa ni siku ya vijana duniani, tarehe 12. Wewe ni kijana, unajivunia vipi ujana wako na nafasi gani katika jamii yako, kitongoji, kijiji, hata taifa? Basi tutazungumza hapo kwa moja kupitia 0757 536087, 0757 536087. Tumai, habari za wakati huu, habari za siku hii ya leo?
1: Niko vizuri, Mungu ni mwema, sijajua kwako.
0: Mimi pia namshukuru Mwenyezi Mungu, niko salama.
1: Nimefurahi hapa kusikia siku ya vijana. Sasa naona unaoni vizuri. Nimefurahi kusikia siku ya vijana. Na umesema wanautumiaje ujana wao? Unanufaikaje ujana wako? Au ndo kwenye matukio kijanja janja yale upo huku, upo mabaya mabaya yote, upo kwenye wizi, upo. Kwa hiyo wewe kama kijana, na leo ni siku ya vijana, je, unautumiaje ujana wako ili kuhakikisha tunajenga uchumi wa Tanzania, hata mwenye pia maisha yako ya familia yanakuwa mazuri, kuendeleza kizazi bora, unafanyaje?
0: Mambo ni mengi, vijana umeendelea kupewa kipaumbele. Tanzania hivi sasa imewafungua vijana majukwaa mbalimbali, tunaona yameundwa, tuna wizara kabisa ya vijana chini ya Nanauka, anafanya vizuri sana
1: kabisa.
0: Wenyewe vijana wa sasa wanasema anaupiga mwingi sana,
1: anaupiga mwingi na anawapa mbele sana kipaumbele vijana.
0: Lakini je, wewe mwenyewe kijana
1: uko tayari
0: au unafahamu nafasi yako katika jamii? Kwa maana kijana wa taifa la leo sio kesho,
1: ni leo.
0: Una nguvu ya kuamua, una nguvu ya kufanya, una nguvu ya kufanya mabadiliko katika jamii, lakini tunasema yale chanya. Usitumie nguvu zako kuharibu. Yani ukisikia sehemu kuna tukio baya, umo. Ukisikia huko kuna mtu kaibiwa,
1: jina lako limo.
0: Ukisikia sio nani kafanya hivi, upo. Lakini katika mazuri, haupo. Basi hapo itakuwa. Sasa leo tukumbushane na tuone wajibu wa vijana, na tunazungumza pamoja na wewe mpenzi msikilizaji. Kijana nafasi gani katika kujenga jamii yake? Lakini vijana na talanta mbalimbali ambavyo koje vina tunawezaje kumsaidia ili
1: kuendeleza?
0: Tunaona wengi wanabuni vitu mbalimbali. Kuna yule mwingine niliona mkoa, nimesahau, lakini amebuni mashine ile ambayo inatumia mitungi ya gesi midogo miwili ndani ya siku hizo. Lakini kama ambao kunaanza kutumia mitungi midogo ya gesi ndani ya siku 4 kuliko kutumia mafuta zaidi ya lita 70 ndani ya siku moja. Kwa sababu kwamba ule ni ubunifu. Kuna wengine Njombe amebuni jiko, amebuni vitu vingi vingi, na kuna wengine wako vijana wengi.
1: Vijana tumeona wakibuni vitu vingi, wana vipaji hivyo. Na tumeona wengine, kuna yule kijana ambaye aliweza kutengeneza, sio mtengeneza mtu gani yule, kwa kutumia yale majani fulani hivi akamtengeneza mtu. Na tumeona yule tengeneza gari kupitia sijuma maboksi, akatengeneza programu ambayo inaenda na upepo. Kwa hiyo ina maana watu kama wale wakishashikwa mkono wakaendeleza, vile vipaji vinakuwa ili kupata watu wazuri wa baadaye, utengenezaji wazuri wa magari wa baadaye kutoka hapa kwetu Tanzania. Tunawasaidiaje?
0: Vijana ni nguvu ya mabadiliko, wawezeshwe leo kwa maendeleo ya kesho.
1: Ndio.
0: Vijana ni nguvu ya mabadiliko, wawezeshwe leo
1: kwa maendeleo ya kesho.
0: Kupitia kijana wakiweza kusema tunataka hili, tunataka, lakini hawataki. Moja kauli na Nauka alisema kijana hataki mapasa kusubiri.
1: Ngoja.
0: Mtapishana.
1: Tena mapema tu. Anataka leo, ndawezekana kufanyika leo, lifanyike na matokeo yaonekane. Tunataka tufanye hivi, fanya.
0: Miongoni wa mengi viongozi wamezungumza, lakini tuipongeze kwa serikali kwa kuunda wizara ya vijana, lakini majukwaa mbalimbali ya kuthamini na kutambua michango ya vijana, ikiwemo kutoa zawadi mbalimbali, kuanzisha majukwaa mbalimbali ambapo kuna vipaji vinaonekana kule, au uwezeshaji wa miradi, unashikwa mkono kwenye ile mikopo ya 10%, sasa imeongezwa hadi 15%. Kwa hiyo sasa mambo ni mengi, lakini hapa kuna pande mbili. Moja la upande wa uongozi kuwashika mkono, lakini mbili, wewe kijana
1: mwenyewe, kijana
0: unashikwa.
1: Unashikika.
0: Nilipenda kauli ya mkuu wa mkoa wa Iringa, akasema lift namkuta aliye barabarani.
1: sio aliko nyumbani.
0: Kuna kwako lifti kufuata huko ima twende.
1: Aliko barabarani na anapata lifti. Maana kwanza amejitoa. Ametoka nyumbani, amekuja barabarani, ameonekana. Sasa huko nyumbani hata kuona nani?
0: Kwendo gari kufuata. Twende wewe unaenda.
1: Ndani mwako. Kitu ambacho kiwezekani. Haipo hiyo kwanza haipo.
0: Kwa hiyo wewe utoke, fanya kitu ushigwe. Kuna wengine ameunda vikundi vya kutengeneza viatu, wengine kutengeneza nishati mbadala, wengine kufanya vitu. Nilipata kusikiza taarifa jana kule Kigoma wanatengeneza kutumia mabaki ya chikichi na vumbi la mkaa.
1: Kuna wale ambao wanatengeneza kupitia maganda ya miwa, unakumbuka
0: wengine maganda ya korosho watengeneza samadi. Kwa vitu ni vingi yani, kwani tutajadili na mimi hapa nywele kutengeneza samadi
1: mbolea
0: hizo kabisa kupitia nywele. Unafanya nini yani katika jamii yako wewe? Na uko tu kukaa asubuhi mpaka jioni, mpaka jioni kulaumu tu, hamna hiki hamna. Ni kweli, lakini je, umeonesha
1: bora hata kulaumu? Lakini ukiwa salama wa kulaumu una tabia mbaya, lakini usio kikona tu mtu anabadilisha njia. Anabadilisha njia, anapita huko. Wewe ni kijana wa aina gani? Sio vizuri.
0: Watu wanabuni majiko sasa kutumia mazuri, manito majiko janja. Yaani vitu ni vingi unaweza ukafanya katika jamii yako ikikaleta manufaa. Wengine wasome kutoka vyuo, baada ya kukaa tu nyumbani, hebu tumieni yani maarifa kuunganika wili watatu. Jamani, kuna hiki kitu
1: kwenye hivi.
0: Kwa jamii yetu sisi, kwa mfano, sisi ni wakulima. Kwa mfano, kijijini kwenu hapo mnazalisha mahindi. Lakini mbona kina mama wanapata tabu kwenda kupukuchua mahindi kwa mkono? Hivi hatuwezi kufanya kitu kusaidia hao
1: kina mama hivyo kapukuchua mahindi kupitia mashine tudogo tutengeneze hapa,
0: lakini tunaweza tukawasaidia wakamwagilia. Mkiangazi tunakosa mboga, tunashindwa kufanya namna tukapata mboga.
1: Sasa wakiwa hawa watatu naenda kuomba mkopo, tayari mmekaa, mmeelewana, mmebuni kitu cha kufanya. Jamani, sisi tumekuja hapa
0: tuna hivi
1: tunaweza napata kwa urahisi zaidi.
0: Kuna yale mabaki ya mazao inapelekwa wapi
1: yanaenda?
0: Namna ya kufanya pale kijijini kwetu, watu wanatumia bado kuni na mkaa, tunafanya ni kuwasaidia.
1: Hiyo achana nishati chafu, tunawasaidiaje?
0: Nyinyi kama unganisheni sasa mwazo lile lizalishwe libuni. Lakini kuna wengine ambao wana vipaji tu Mungu kawapatia, yani wamezaliwa navyo. Wale nao washikwe mkono,
1: wasaidiwe.
0: Sio hujapata kibali, nani kakupa kibali cha kufanya hivi? Yani sasa baada ya kumshika mkono unamkandamiza.
1: Ndiyo.
0: Kipaji kupata hapa.
1: Anaanza kuogopa. Alikuwa anaweza kuonyesha kipaji chake kwa upana zaidi, lakini ukishaanza kumwambia wewe, unanikwambia ufanye hivi, marufuku, hairuhusiwi, anarudi nyuma.
0: Nenda katafute kibali, tambulika leseni, lipia
1: TRA,
0: lipia si kitu gani?
1: Wapi?
0: Anapata wapi?
1: Hivi
0: ya kulipia hivyo vyote.
1: Tuashike mkono.
0: Anaamua kuacha.
1: Anaacha na kipaji chake anacho.
0: Lakini hapo
1: ndiyo.
0: Kwa vijana, kuna wakike na wakiume. Wakike mara nyingi huwa kama tunabaki nyuma.
1: Sisi wenyewe
0: ni nini?
1: Ni sisi wenyewe kuto kujiamini na kile ambacho tunacho. Jiamini alafu uthubutu. Kwa sababu wewe ukishajiamini na ukathubutu utasonga mbele. Huko tu sijui nifanye, sijui niache, yani mimi sasa ndio shida iko hapo. Ukianza sita hautaweza.
0: Tujitokeze tuunde kikundi. Nitaweza kweli
1: mimi? Hapana, mimi siwezi mwanzenu. Uoga wako ndio maskini wako.
0: Na hakika. Kwa hiyo tuchangamkie fursa, tufanye haya mambo mazuri katika jamii. Siku hii kidunia imelenga kutambua mchango wa vijana katika maendeleo ya jamii na taifa. Kukuza ushirika wa vijana katika maamuzi yanayohusu kuibua changamoto zinazokabili vijana kama ukosefu wa ajira, elimu, afya na teknolojia, lakini kuhamasisha wawekezaji katika maendeleo ya vijana.
1: Sawa.
0: Inafanyika kila Agosti 12 kama siku ya leo. Siku hii itangazwa na Umoja wa Mataifa mwaka 1999 na maadhimisho ya kwanza rasmi yanaanza mwaka 2000. Kwa kuna kama miaka 26 tangu
1: yameanza.
0: Lakini je, kuadhimisha tu kunasaidia kuamsha ari ya vijana kutambua nafasi yao katika jamii? Hapo msikizaji, unataka kuzungumza pamoja.
1: 0757 536087 kupitia maadhimisho hayo.
0: Basi Mheshimiwa Rais naye hajabaki nyuma kwa hilo, amezungumza na amewapongeza vijana 15 ambao wameonesha talanta zao za kupiga picha maeneo yenye vivutio vya kipekee Zanzibar. Amesema kuwa ni wakati sahihi kwa Tanzania kuthamini na kutunza vipaji hivyo ili kuwapa fursa na shangwe kama kauli mbiu ya tamasha hilo. Masuala ya kizimkazi yanaendelea huko, lakini kama kuna kipaji kinaonekana, kisikaliwe,
1: kifanyiwe kazi, kitiwe nguvu ili kiweze kusonga mbele.
0: Huyu ana uwezo wa kubuni gari na hajaenda darasani, mpatieni uwezo
1: ili sagaza.
0: Lakini sasa wewe, nani kakupa gari? Nani kaithibitisha utaenda kutulia watu? Sasa badala ya kuambia tunaenda kutulia watu, msaidie
1: ili aweze kusonga mbele.
0: Kuna yule kijana
1: endeleze
0: ambaye alifunga funga mitambo ya redio kana ongea,
1: baada ya kuambia akafunga funga ile mitambo yake redio kana ongea kabisa,
0: badala kwa sasa wewe nani kwa idhini ya nani ma sasa atakiwa shika mkono ambia sasa ukipata kibali tutakuwezesha pita hapa tokea pale rudi pale, mambo yako takuwa ni mazuri. Kama ni mtoto aendelezwe, kama kashafikia umri wa kijana mtu mzima apewe anachokihitaji, maisha yaendelee bila
1: kumtisha. Sasa simtishe,
0: tunasema mmoja wa kijana kule njomba akasema yani tunafika hadi midoli ya kuchezea watoto tunaagiza kutoka nje, na maana sisi hatuna vitu Tanzania.
1: Vipo.
0: Kwa nini?
1: Vipo.
0: Kwa nini sasa?
1: Ndio hivyo.
0: Hadi zile stick zile vina vichokono vina sio vya kutulia tulia kwenye
1: mimi. Hatuna tengenezaji. Sasa shida iko wapi?
0: Tunakoma wapi? Uwezeshaji.
1: Uwezeshaji ni mzuri.
0: Tusikilize taarifa hii kutoka Zanzibar, tutasonga mbele, lakini msikilizaji kumbuka, tuambie miaka hii 26 tangu maadhimisho haya siku ya vijana imeanza, kijana tunajivunia nini? Vijana wakati huu ambao sasa tuseme shakuwa wazee na wa sasa. Je, kipi cha kujivunia ama mchango wa kijana ni upi katika kujenga jamii? 0757 53 60 87.

kila picha zikiwekwa nilikuwa naangalia huyo alika engo gani akaipata hii. Kama yule nilikuwa namuuliza ulimpataje dolphin na sani lizama chini. Kampiga picha nikiwa chini ya bahari. Kwa vijana wamejituma, wamefanya ubunifu. Picha zile zingepigwa na wazungu zingekuwa picha za maana sana. Lakini leo katika ukumbi huu tumeonesha kwamba hata watoto wetu wanaweza wakapiga picha nzuri na zikawa za maana sana. Kwa hiyo tunashukuru vijana, tumeona vipaji na ubunifu mkubwa mlionao katika sanaa ya upigaji picha. Picha hizi zimenifurahisha sana kwa kweli, kwa sababu zinatangaza mandhari za Zanzibar sehemu mbalimbali katika nyanja za utalii, utamaduni, mila na desturi zetu. Memuona dadangu wa Kizimkazi hapa yuko baharini analima mwani. Ile ni picha nzuri sana ya kazi ya mwanamke wa coast huko kwetu. Kwa hiyo mmejitahidi sana.

0: hapo sasa, je, kijana huyu, picha hizo, na hiyo ni moja tu ya kazi ambazo zinafanywa
1: ambazo zimeonekana,
0: kuna bunifu mbalimbali mwingine akikaa na tu anakaa na kufanyia kitu yeye anakuambia kapo ni kuchure, hey, unasema ni mimi, anakutoa kama ulivyo.
1: Lakini pia Sharifa hapo apata mwenye kijana ambaye una ubunifu kama ujitahidi kuonekana, kwa mfano kama hivi juzi kulikuwa na maonyesho ambayo yamepita, wenda wewe ni mbunifu mzuri uko nyumbani kama unavyosema Rift itakufuata nyumbani, lakini jitokeze mbele za watu, jamani mimi kazi yangu hii hapa, mbona ofisi ziko nyingi za serikali, si uende beba, jamani mimi mwenzenu natengeneza hiki hapa, naombeni basi mnipe support, uko ndani unatengenezea ndani watu hawajui
0: unazika nazo
1: ataona nani
0: hawezi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi amesema Zanzibar ina fursa kubwa ya kunufaika na zao la mwani kwa kuongeza uzalishaji wa zao hilo linalohitajika katika soko la dunia na kuongeza thamani yake ili wananchi wapate bei nzuri na kuongeza kipato. Dr. Mwinyi amesema hayo Agosti 12 wakati akizindua tamasha la Kizimkazi lililofanyika Kizimkazi Zanzibar. Amesema mkoa wa Kusini Unguja unaendelea kupiga hatua katika maendeleo hususan katika ujenzi wa hoteli za kitalii hata na uchangia kuimarisha sekta ya utalii na kukuza uchumi wa Zanzibar. Tumsikize kwanza, kurudi hapa tutaendelea na kuzungumza. Ni habari na matukio ya Ruka FM na AWR.
2: Kwa upande wa zao la mwani, tunayo fursa kubwa ya kunufaika na zao hilo kwa kuzalisha mwani unaohitajika zaidi katika masoko ya dunia pamoja na kuongezea thamani ili wananchi wapate bei nzuri tofauti na ilivyo sasa. Wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, mkoa wa Kusini Unguja unazidi kupiga hatua katika uwekezaji hasa katika ujenzi wa hoteli za kitalii. Natumia fursa hii kutoa shukrani kwa wawekezaji wa sekta binafsi hasa wamiliki wa hoteli za kitalii kwa kushirikiana na serikali katika kufanikisha mipango yetu mbalimbali ya maendeleo hasa katika kuimarisha sekta hii ya utalii. Tunatambua mchango wao katika kuongeza idadi ya watalii nchini, kuchangia pato la taifa kwa ulipaji wa kodi na tozo mbalimbali pamoja na fursa za ajira kwa vijana wetu. Nawahimiza muendelee kutoa ushirikiano na kutumia fursa zilizopo katika uwekezaji katika maeneo mbalimbali nchini. Ahadi yangu ni kuwa serikali itaendelea kutoa ushirikiano na kuzidi kufungua milango ili kurahisisha shughuli za uwekezaji nchini hasa katika sekta za utalii, viwanda na uchumi wa blue.

0: tamasha hilo linaonesha vipaji mbalimbali ikiwemo za hao vijana. Kwa hiyo lakini wakati mwingine sisi tujitokeze, inapotokea fursa imejitokeza, tusibaki nyuma. Una kitu chako, nenda. Kwa sababu wanasema mkaa bure si mtembea bure.
1: Yule mtembea bure anaenda akaokota.
0: Mkaa bure utaokota wapi? Umekaa tu. Kwa hiyo fanya namna, nenda sehemu mbalimbali, onesha, waambie. Lakini inapotokea fursa, jiungeni, maana wanasema moja ni nguvu.
1: Moja ni nguvu, tangano ni dhaifu.
0: Fanyeni kitu pale ambacho kitaleta tija kwa watu wengine. Watu wengine mko majaria wanakaa pembezoni kabisa, kuna mito, maziwa, mabwawa ambayo yanapitisha maji mwaka mzima. Lakini maji yanaenda tu bure.
1: Hayatumiki.
0: Wanasubiri mboga toka kijiji fulani ndio walitoe pale msimu wa kiangazi. Ile hali mnaweza mkaanzisha hata kikundi chendo cha kulima mboga mboga pale.
1: Mkafungua kakiwanda ka mboga mboga,
0: mboga mboga. Watu wanakuja kununua
1: mboga kwenu, nyanya.
0: Lakini mnasema maji haya. Huu mto huu mnajisifu kabisa. Tangu miaka hiyo haukauki huu.
1: Haukauka huu mto. Upo tu. Yaani ni mto imara sana. Haukauka huu. Tunautegemea kwa lipi?
0: Mnafanya nini? Mnaenda tu kuogelea, kuchota maji, mmeishia hapo. Haya, mko pale, mna ardhi nzuri na rutuba. Mna eneo kubwa. Hebu tafuta ng'ombe wako mmoja wa maziwa wa kisasa.
1: Fuga.
0: Isiwe kero kwa majirani, lakini hata mmoja.
1: Hata mmoja tu.
0: Wawili kila siku, kwa mfano wewe unauza maziwa lita 40 au 50 kwa siku. Uko wapi?
1: Kuna yule ng'ombe ambaye alisema waziri mkuu ng'ombe anatoa lita 30 kwa siku. Asubuhi 15, jioni 15. Haya, 30. Huyo 15 15 uko wapi? Ng'ombe mmoja kwa siku 10 una shilingi ngapi? Si umepiga hatua?
0: Una eneo ambalo linakuruhusu kufanya hivyo. Ndio alikuwa anasikiliza mmoja anasema hapo, unakaa eneo kwako nyumbani, una uwanja mkubwa. Weka banda, fuga hata kuku wako 10 20 hata siku ukitaka mayai unaokota.
1: Unaokota
0: ndio. Siku unapata dharura hata yani unashindwa hata kula mboga una kwa sababu na eneo unalo uwanja na uangalia tu. Nina uangalia.
1: Nina uona mkwama kabisa, una mbele, yani uelewei kufanyeni. Shika kukua kwa tatu, nenda kuuza.
0: Fanya hivyo kijana. Wambie mama, baba, mimi bwana sasa nataka naomba mnisaidie nifanye hivi na hivi na hivi. Na au bwana, nisaidieni serikalini, nenda ofisi ya kata, ofisi ya kijiji, ofisi ya dini sijui. Tutumie nafasi hii, tutumie majukwaa haya.
1: Kujitoa,
0: kujikwamua. Badala ya kukaa tu jamani mwe, jamani mwe, jamani mwe.
1: Yaani pesa hakuna. Pesa sisi kukufuata. Umekaa hivyo pesa jamani sisi na mwanzenu mwanzenu.
0: Na sisi kwani toka na kutoka zikujie.
1: Tumekuja hapa.
0: Haiwezekani. Tutumie nafasi hii, lakini pia nawasihi vijana wa kike. Jamani, tusibaki nyuma. Zile zama za kusema eti mwanamke ni mama wa nyumbani zilishapita miaka hiyo.
1: Hakuna mama wa nyumbani.
0: Sasa hivi
1: changamke ni fursa.
0: Kazi ni kazi, ibada ni halali. Unaichonga kama ni kilimo, nenda. Kuna wadada makenika wanafanya vizuri. Wanaendesha malori makubwa, natoka nchi na kwenda nchi. Na wanafanya vizuri. Kwa hiyo sasa mimi nitabaki nyuma. Tusonge mbele, tuelekee huko Mtwara. Wananchi wa mkoa wa Mtwara wameishukuru serikali kwa ujenzi wa shule za kisasa za msingi na sekondari pamoja na wodi za wazazi. Wamesema miradi hiyo imepunguza changamoto za upatikanaji wa elimu na huduma za afya katika mkoa huo. Shukrani hizo zimetolewa mbele ya waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga wakati ziara yake ya kikazi ya siku tatu mkoani Mtwara yenye lengo la kukagua na kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo inayotekelezwa na serikali. Hapa tusikilize. Na katika ziara hiyo waziri Kapinga ametembelea majimbo ya Lindi, Alulindi, Newala mjini, Newala vijijini na Tanda Himba. Ndio kama nayaona. Taarifa hii hapa kutoka Mtwara. Na elezea zaidi, tusikilize. Na kijana, tafadhali tuchukua hatua, ukiwa na jambo usijifungie.
1: Usikae tu.
2: Watoto wetu kwa kweli walikuwa kwenye mazingira magumu kama unavyoyaona. Watoto wetu walikuwa nasoma yani kwenye mazingira magumu ambayo hayafanani na kusoma watoto wetu. Kwa hiyo tunamshukuru sana.

0: Blandina Renadi, darasa la saba. Tulikuwa tunasomea madarasa haya, sahizi tumepata madarasa mapya ambayo yale kule. Tunashukuru sana na tunawashukuru.
1: Mimi kama mzazi binafsi nafarijika sana kuiona hii shule, kwa sababu watoto wetu walikuwa wanapata shida sana, hususan kipindi cha mvua. Kama vile majengo mnavyoyaona, inapofika kifuu wale watoto wanaloa kwa sababu ya upepo mkali. Wanavyorudi shuleni, wakija kijijini kule, daftari zimeloa, uniform zimeloa. Ukiuliza sababu nini adai mle shuleni, upepo unaingia mkali sana, maji. Kwa hiyo mpaka kufikia hii serikali ya awamu ya sita, nashukuru sana sana. Yaani mama sijui nini nimpe kutokana na jinsi alivyotuboreshea. Kiukweli Samia, uliko kama utanisikia, uendelee kudumu milele. Amina, amina, amina.
2: Shukrani zangu nyingi sana za dhati kwa Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa awamu ya sita wa Tanzania. Kutokana na mambo mazuri ambayo ametufanyia, kutokana na shule yetu jinsi ilivyokuwa chakavu, mpaka hivi sasa tunaiona shule mzuri ambayo ni mzuri zaidi. Kwa kweli kwa ukanda huu wa jimbo la Lulindi tunashika nambari moja. Tunamshukuru sana Mama Samia, kwa maana watoto wetu walikuwa wanataabika sana wakati wa masomo. Hasa hili jengo lilikuwa linawapa changamoto kwa kweli, kwa sababu huwezi kusoma kwenye jengo bovu alafu maendeleo yakawa mazuri. Muda wote wakiona mvua walikuwa wanafikiri kwamba hili jengo litadondokea. Lakini kwa sasa naamini watoto wetu watasoma vema, kwa furaha, kwa kujiamini, wakijua kwamba kazi hii imefanyika na Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tunamshukuru sana, hatuna cha kumpa zaidi ya pongezi zetu na zile kura ambazo tulizimpa kipindi anakuja kujinadi.
1: Ninawaomba sana tuendelee kuwa na imani na serikali yetu ya awamu ya sita. Tuendelee kuisemea, tuendelee kushirikiana na serikali yetu kwa ajili ya maendeleo. Na tulivyoshirikiana na kupendana sisi serikali na nyie wananchi wenzetu, na ndio maana tunapata maendeleo namna hii. Kwa hiyo mimi na uhakika kwa namna watu wa Lulindi na watu wa Chilimba mnavyoipenda serikali yenu, mimi ninawaahidi tutaendelea kuleta maendeleo Lulindi na Chilimba.

0: ambao ni mazuri ya Newala, wakazi wa Mtwara, Newala mjini, Newala vijijini na Tandahimba. Hii Newala mjini.
1: Ndio.
0: Mimi Newala vijijini, nime shule ya sekondari inaitwa Nangwanda.
1: Nangwanda sekondari. Ndio ulikosoma.
0: Mwanza. Karibia kabisa na shimo la sekundari. Karibu kabisa na shimo la Mungu. Yaani uliko usia uzio wa shi, wa uzio wa
1: shule
0: wa mabweni ndiko naanza shimo la Mungu kwenda hivi.
1: Ni kivutio hicho?
0: Shimo la Mungu ni kivutio.
1: Na mewahi kwenda kuangalia maana
0: sio kwenda, maana ukiamka tulize pale. Yaani tunamka nao tunagaruka nalo.
1: Mko mnalitangaza vipi ili watu waweze kuja kujionea?
0: Sasa shimo siku likisema linatoa baridi. Kwanza kuna ule ukungu kiasi kwamba
1: kuna muda linabadilika hali ya hewa, linabadilika hali ya hewa.
0: Inawaka hivi
1: inatoka
0: uoni. Yaani tabu na waza bweni zile, lakini huwezi kuona kwa sababu inafunika kama mvua inanyesha kubwa, kumbe shimo la Mungu linatema ile. Hajikuta baridi. Kwanza ni wale na asili ya baridi. Jumlisha inayotoka kwenye shimo la Mungu. Alafu maji ni ya baridi.
1: Na ile baridi sasa, maji ya baridi na baridi imetema na unatakiwa uoge uje darasani.
0: Utajua usome uoge au
1: Mwana Tandahimba huyu pazuri hapo.
0: Wala ni wale. Nawezekana ambao ni wamesoma Nangwanda wananisikia.
1: Wanakusikia na wanaelewa hiyo sehemu, wanaipata vizuri.
0: Mbeya kuna baridi lakini sasa sijui ile na hii ipi ni baridi lakini si kwa sababu kuna uko maji ya moto.
1: Ni baridi.
0: Alafu nje nafikia hatua tunazoea. Unaoga tu maji ya moto, maji ya baridi asubuhi ndio sasa.
1: Ile kuna unasifia baridi kwa sababu ulikuwa huna uwezo kwamba kila siku uoge maji ya moto.
0: Unayatoa wapi?
1: Unayatoa wapi? Kwa hiyo upende usipende utaoga. Utake utaoga, usitake utaoga.
0: Okay. Sijui kwa sasa.
1: Huku unajiamulia, unajiamulia mambo mwenyewe kwamba saa hizi kuja nijichemshe maji yangu nioge. Hakuna mtu kukubana.
0: Kwa sasa hivi wakati ule wakati sisi tuko shule kulikuwa kuna changamoto sana ya maji. Maji yani kiasi kwa maji yategemewa ni ya mvua. Yani kila nyumba unayopita wamechimba vile visima kuvuna maji.
1: Aha, ili pincha mvua maji
0: yaingie, kiangazi
1: mtumie.
0: Mabomba ya serikali.
1: Ndio kuna wale wadudu.
0: Inakuwa ni mazima, afu mabomba ya serikali ni machache, afu maji yalikuwa ndio hivyo za katoka leo kaka kibili. Hiyo ilikuwa
1: kipindi cha saizi na maji.
0: Sasa sielewi kwa sasa kwa sababu nimetoka ni muda zaidi ya miaka
1: 20 na
0: 10 na uko sijui 10
1: 20 kasoro.
0: Sijui kwa sasa hivi.
1: Watu wamepata maji.
0: Kwa hiyo
1: hapo nazungumzia zamani zako.
0: Sio kwa zamani zangu. 20 jafika lakini kwa zamani zangu niona hapakuwa na maji. Kwa hiyo maji kote mimi ya mvua. Chukulia baridi.
1: Maji ya mvua. Maji ya mvua tena ya baridi. Yaani maji yenyewe ya mvua yale ya baridi. Na kutegemea hali ya hewa iko ya baridi.
0: Hapo utaisoma.
1: Kwa hiyo tuwapongeze hao wananchi kwamba wameondokana na hiyo changamoto. Unajua changamoto toka sehemu moja ufuata huduma sehemu ya mbali. Alafu umesogezewa jirani. Lazima mfurahi.
0: Hakika. Tubaki huko huko kusini.
1: Ndio.
0: Mkoa wa Ruvuma umeanza kutumia teknolojia ya kidigitali kusini.
1: Ndiyo.
0: Mkoa wa Ruvuma umeanza kutumia teknolojia ya kidigitali kama silaha ya kuongeza umahiri wa wanafunzi.

0: Kwa hiyo katibu tawala mkoa wa Ruvuma wakili Mary Makondo amezindua mradi huo kwa niaba ya mkuu wa mkoa Brigedia Jenerali Ahmed Abbas Ahmed. Amesema mpango huo unaongeza mbinu za kisasa za kujifunza na kuunga mkono juhudi za serikali kuboresha elimu. Jamani, hapa tuzungumze na wazazi kidogo stumai.
1: Sio kidogo, tuzungumze nao tu.
0: Una mtoto anaenda shule.
1: Ndiyo.
0: Anaanzia awali. La kwanza, la pili. Hajui kike tatu. Nawe upo tu.
1: Upo, uko bize. Yaani uko bize na utafutaji wa fedha. Sasa unamtafutia nani? Uko bize.
0: Yaani.
1: Alafu unamwachia mwalimu.
0: Akapamba, ah bwana,
1: hiyo shule hawafundishi. Yaani wazazi tumekuwa tunalawama. Ile shule hawafundishi. Yaani mwanangu mpaka leo hajui kusoma. Sawa, ina maana wewe umemzilia mwalimu huyo mtoto. Kwamba mwalimu ndo afanye kila kitu. Wewe umelima mahindi umeacha hapo. Hujapalilia, hujaweka mbolea, hujayatunza. Unategemea utavuna?
0: Nimeshapanda mbegu itajijua mbele.
1: Sasa mbegu inakuaje bila kuiendeleza? Ndio sisi wazazi tulivyo. Tunataka mtoto ajue kusoma, kuandika, kuhesabu, lakini tunamwachia nani?
0: Mwalimu. Ambaye wewe mwalimu ana watoto zaidi ya 100 na
1: darasa moja.
0: Hilo tunazungumza. Na mwalimu huyo anakaa naye kwa masaa hayo na sio kipindi kimoja, pengine kipindi atatoka darasa la kwanza aende darasa la pili au la tatu, ana vipindi vingine na majukumu mengine. Ambaye wewe unakaa naye kila siku kutoka shule, una kipindi cha likizo, lakini hata muda una kukagua daftari la mwanao.
1: Kipindi cha likizo sio shule anafungua lini, muende shuleni. Yani mzazi anamsukumia mtoto shuleni, mtoto wa kwake anamsukumia aende shuleni. Afungwani tu shuleni, muende shuleni, mfundishe mtoto. Unasema kwamba aende shuleni kusoma, hajui.
0: Tunasahau darasa la kwanza linaanza, yani shule ya kwanza ni nyumbani.
1: Ni nyumbani. Mzazi.
0: Leo tulikuwa tunazungumza hapa na Sergeant Sospita ambaye ni mpelelezi kutoka data jinsia na watoto hapa jijini Mbeya. Amesema alikuwa anafafanua tofauti ya malezi na matunzo.
1: Akasema malezi na matunzo.
0: Wasema wazazi wengi wanatoa matunzo lakini hawatoi malezi. Matunzo ni kumpa, umemlipia ada,
1: umempeleka kiatu, gauni,
0: malezi ni kumwandaa huyu mtoto aje kuwa mtu mbele za watu.
1: Mzuri.
0: Unamsimamia adabu, unamsimamia yani mwenye kujitambua, unamsaidia kufahamu. Je, nyinyi wenyewe hapo mlipo mnapigana mbele yake, mnatukanana? Je, unagombana majirani mtoto anaona pale, haumpi malezi,
1: unampa matunzo tu.
0: Je, unafuatilia mienendo yake? Hujui. Yale yote ndo malezi. Sasa wengi asilimshalipa ada, si anakula, ngoa naso, kiatu anacho, ni malezi.
1: Tuko kwenye matunzo. Yaani wazazi wengi tuko kwenye matunzo. Lakini pia hata kwenye matunzo mengine wazazi wanafeli. Hapo hapo kwenye matunzo bado mzazi anafeli. Sasa kwa hali kama hiyo tuzi tukasonga mbele hata siku moja.
0: Tusi taifai kutoka Ruhuma, lakini mzazi chukua wajibu wake. Kuna jambo tutaje kuzunguka siku nyingine. Mtoto anaenda shule jamani. Huyu katoka nyumbani, katoka jaralani,
1: katoka wapi? Asubuhi saboja hiyo.
0: Kuna vile viatu ametaka vipekwe rangi. Tangu kilipakwa dukani.
1: Bas.
0: Akijulikana cha blue.
1: Au chekundu. Akijulikana kwamba kiatu kina rangi gani. Huwa naumizaga akili sana. Nasema jamani, sisi wazazi tunafeli wapi? Hasa nikimwona mwanafunzi barabarani ambaye haeleweki, wanaumia sana. Sota la shule huku linaning'inia, yani kiasi kwamba huku kwenye kiganja cha mkono huku chini limeisha, linaning'inia, limejenga kama mkanda fulani hivi unabembea.
0: Uzo wote umeisha.
1: Nasema hivi, huyu mtoto anatoka kwa baba na mama kweli ndani? Na ukimwangalia ushangao, wazazi unawafahamu. Wazazi wako very smart. Sasa wakuita shule kamkamata mtoto mkono, utamkamata?
0: Unaona aibu. Nywele iko kichwani zimefungana, naweza kuhesabu.
1: Au utaanza kibao. Weka ni ujaoga wewe. Nywele zoja chana wepa.
0: Ndo leo.
1: Sasa mtoka nyumbani kwako, ulikuwa wapi?
0: Unyampigia mbele za watu, acha uongo. Hiyo ni hovyo.
1: Hovyo
0: kabisa. Tusi hivi kutoka Ruhuma itupatie motisha, lakini tujitahidi KK3 na matunzo na elimu na malezi.
2: Tunachokishuhudia leo sio tu uzinduzi wa mradi wa shirika lisilo la kiserikali, bali ni utekelezaji wa vitendo wa ajenda yetu kuu ya kitaifa ya elimu. Mkakati huu wa Triple K au KKK ni nguzo muhimu ya dira ya taifa na utekelezaji wake, dira yetu ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050, Agenda Africa 2063, na lengo namba 4 la malengo ya maendeleo endelevu linalohusu elimu bora kwa wote. Hivyo mradi huu ukitumiwa vizuri, wanafunzi watamudu stadi hizo wakiwa darasa la pili, watakuwa na nafasi nzuri zaidi ya kufaulu mtihani wa darasa la 4 kwa viwango vya juu. Natarajia mtatumia msingi teki kama afua kuu ya kitaaluma ili kupandisha viwango vya ufaulu.

0: Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan alitambua rasmi mchango muhimu wa sekta binafsi na wadau wa maendeleo katika kutoa elimu bora. Leo kwa niaba ya serikali ya Tanzania tunayo kila sababu ya kutoa shukrani zetu za dhati kwa Imagine Worldwide pamoja na 1 billion ambao ni watoa huduma wa programu. Asanteni sana kwa ushirikiano wenu endelevu wa kimkakati.
1: Letu kuu ni kuwawezesha watoto kujenga stadi za kusoma na kuhesabu zinazohitajika ili kufikia uwezo wao kamili. Mpango huu unalenga kuunga mkono juhudi za serikali zilizopo za kuboresha ujuzi wa kusoma, kuandika na kuhesabu kwa wanafunzi wa darasa la kwanza hadi la tatu. Hadi kufikia Juni 2026 tumefanikiwa kufikia shule 250 nchini Tanzania na zaidi ya wanafunzi 1073. Hapa mkoani Ruvuma, mapokeo ya mpango wa MsingiTech yamekuwa ya kipekee na ya kutia moyo sana. Safari yetu katika mkoa huu ilianza kwa unyenyekevu na shule 10 tu katika wilaya ya Songea DC na Mbinga DC. Kutokana na mapokezi mazuri na ushirikiano mkubwa wa ndani, sasa tumepanua mpango huu kufikia shule 50 ambapo tumeongeza wilaya Tunduru katika mradi, tukileta elimu ya msingi ya kidijitali kwa wanafunzi zaidi ya 9,000. Kufikia mwishoni mwa mwaka 2026, mwisho mwaka huu, tumejipanga kuongeza shule nyingine 50 na kufanya jumla ya shule tunazofikia mkoani Ruvuma kufikia 100. Kwa upanuzi huu tunatarajia kufikia wanafunzi takriban 20,000 kimkoa. Tukiangalia mbele kuelekea mwaka 2027, dhamira yetu ni kufikia shule nyingi zaidi. Tutapanua programu yetu kwenye shule 60 katika wilaya ya Nyasa pamoja na kuongeza shule mpya 20 katika wilaya zetu za sasa za utekelezaji. Hii itatuwezesha kufikia jumla ya shule 200 ifikapo mwaka 2028.
0: MsingiTech umekuja na mbinu mpya ya ufundishaji wa KKK kwa njia ya kidijitali, ambapo njia hii pamoja na kurahisisha ufundishaji, lakini pia vifaa vinavyotumika vinawavutia wanafunzi kuja shule. Kupitia kufurahia vishikwambi, mtoto tunampata shule na hatimaye tunapata fursa ya kumfundisha, naye anapata fursa ya kujifunza. Ndugu mgeni rasmi, kwa muda mfupi ambao mradi umeanza, tumeyaona matokeo makubwa hasa katika kupanda kwa mahudhurio ukilinganisha na ambavyo tulikuwa na mahudhurio ya chini kabla ya mradi, lakini pia idadi kubwa ya watoto kumudu stadi hizi za KK.

0: Imefika dakika 50 istumai, tusome ujumbe wake msikilizaji uliotuma kwa 0757 53 60 87.
1: Na tumeongea na wazazi na tuzidi kuzungumza na wazazi, wazazi wabadilike. Msafiri Shija Maganga Lugana Ilagua na wapa pole sana wananchi wa Colombia kwa kukumbwa na tetemeko. Okay, ni sawa.
0: Habari za kimataifa hizo
1: tulienda nazo hata asubuhi. Naitwa Nehemia Leonard Mwamlima kutokea Iyenga kati Mbozi huko Songwe. Najivunia ujana wangu kwa kupambania familia yangu ili kutengeneza watu wenye manufaa kwa kanisa na taifa kwa ujumla.
0: Amina.
1: Kupitia ujana wake anatengeneza familia yake, apata watu wenye manufaa kwa kanisa na taifa kwa ujumla.
0: Hakika. Kupitia familia ndio tunakopata watu wote.
1: Ndio. Anasema Bwana ni mwema. Mimi MC James Nyahingi wa Lagana Kishapu Shinyanga. Hongera sana serikali kuunga mkono vijana. Mungu ibariki Tanzania.
0: Amina.
1: Na wewe kijana ungika basi huo mkono. Fadhili Kisha wa Same Sawenda da Sharifa na Dastumai mko freshi
0: sana.
1: Anasema siku ya vijana imekuwa vizuri kweli, kubwa zaidi ni kupambania, anasema ka nguvu, lakini la kwanza ni kukumbuka zaidi, kumkumbuka zaidi Mungu. Kabla ya uzee kuingia. Naendelea kuwapata mubashara mpaka tamati.
0: Amina, barikiwa.
1: Ndani ya ujana wake anasema kumkumbuka Mungu. Naitwa Sharifu Mkunja kutoka Kibelege na wapongeza.
0: Shukrani sana.
1: Habari zenu dada zangu, ujana ni maji ya moto yanatuunguza na kuteketeza. Katika dhana hizi hatuna, anasema hatuna muda wa kukuza vipaji vyetu. Bai Mika Jeli kutoka Kibondo Busunzu. Jamani, tena una muda kukuza kipaji chako tena sasa? Unatakiwa kukuza kipaji kionekane. Asanteni kwa kutuambia habari moto moto. Niwatakie heri na baraka mtawa Saweni wanapoendelea na makambi. Bai Mbonea Kisharu.
0: Shukrani sana.
1: Asante Mbonea. Nipo pamoja nanyi nafuatilia mpaka tamati. Lina Wasame. Asante sana Lina kutokea Same. Naitwa Masami Domesiani, kwa sasa niko Maisome Buchosa, anaendelea kusikiliza matukio. Haya, salimia
0: sana.
1: Anasema jamani wazazi, sisi ndio walimu wakuu, maana mtoto anahitaji afundisho kwanza. Wewe utakuwa bora sana shuleni, akitoka shule ukague kasoma kweli. Ushauri wangu, tuwalee watoto, tuwafuatilie jamani. Ni mimi mkandarasi au Martin Daudi wa Singida Ilamba Mutekente. Anasema mkague anatoka shule, kama mtoto kasoma kaandika, na siku moja moja sio mbaya ukaandika pale baba, mama, kaka, dada, wamemnisomea hapa.
0: Nisomea
1: hapa ili ujue kwamba mtoto wako anaendelea vipi.
0: Kwanza kuna wengine nimeanza, yaani nimechoka, nimekazi kazi yenu kila siku bana.
1: Na walimu wanalalamika, wanasema pale ambapo kimwona mtoto anashuka, wanajitahidi kuita wazazi. Kwamba hebu njoo tumjadili mtoto wako, mbona anashuka sana? Mzazi ana muda sasa. Wameanza. Hiyo ni michango tu, hawana lolote, wanitia nini? Wameanza.
0: Hujaenda hivyo.
1: Hujaenda kuitika salamu mpata kwa mtoto unaitwa shuleni. Wameanza, waniache mimi. Naitwa Maduru Sangija kutoka Mbutu Igunga, nafuatilia mwanzo mpaka tamati. Mtumaji ni Maduru Sangija kutoka Mbutu. Asante Maduru, lakini nasema habari za hapo studio wapendwa. Mtoto bora na mwenye akili mara nyingi hukuta wazazi wake ndio chanzo kikubwa. Isaac Sogwejo kutokea Njombe.
0: Hakika hata leo wakati nazungumza pinja ulitana sana, wakasema matokeo ya mtoto kwa kiasi kikubwa changiwa na malezi na ya mzazi.
1: Ni
0: mkama natukanana mbele yake. Na hata nda kuyafanya hayo. Mkama napigiana. Na hata kuna unamjibu mwenzio vibaya. Kasema kume maisha ndio
1: haya. Maisha ndio haya.
0: Kwa jibu mwenzio
1: kume. Maisha ni ngumi yetu. Kwanza kupigiana na mzazi.
0: Kitu kidogo kapiga mwenzio. Kwa hiyo kumbe.
1: Kitu kidogo kapata jibu chafu. Pa.
0: Kumbe sisi tumemfuata.
1: Kaiga wapi? Kwa wazazi. Katika ujana wetu Mungu atusaidie, ni kundi linalopitia mengi sana katika jamii. Kutoka Mbeya ni Fezi Felix. Asante Fezi kutokea pande za Ilemi. Naitwa Ayubu Ntungwa kutokea Igunga Tabora. Ujumbe, vijana ni nguvu kazi ya kanisa na taifa kwa ujumla. Barikiwe dada zangu.
0: Barikiwa.
1: Asante Sharifa, mimi upande wa ujumbe mfupi nimetamatisha hivyo.
0: Tumalize na habari moja kutoka Dar es Salaam ambayo inatuarifa kwamba mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema kuanzia Agosti 17 mkoa wa Dar es Salaam utaanza operesheni kali ya kuwabaini wawekezaji ambao ni raia wa kigeni wanafanya biashara za kiuchuuzi ambazo zinapaswa kufanya na wazawa, na watakaobainika watachukuliwa hatua kali za kisheria ikiwemo kufukuzwa nchini. Utakuta mtu yuko anatembeza machungwa mtaani. Na jamani, sasa
1: kumbe mgeni. Na mzao atatembeza nini?
0: Sijui. Bado hajakuwekeza, mnapambana kugombania watu. Taarifa hii na kwanza tuisikilize.
2: Lakini mgeni yoyote anapokuja ndani ya taifa letu, lazima kuwe na principles na taratibu zote za na yeye namna kuja kuwekeza hapa. Lakini leo hii unamkuta mgeni anauza mgahawa. Mgeni amefungua kioski. Mgeni yuko Kariakoo anauza duka la nguo, anauza duka la simu na ameshika na kitarumbeta akitoa matangazo. Yaani mgeni amekuja kutangaza matangazo hapa Dar es Salaam. Lakini vile vile pia unawakuta wafanyabiashara wengine pia leo wameanza kufanya mpaka vibiashara vingine vingine. Kwa mfano, sitataja watu. Sasa hivi kuna tabia ya baadhi ya wafanyabiashara wa kigeni. Wanakwenda kwenye taifa wanazalisha bidhaa. Inakuja bidhaa hizo zinaletwa na shipping line za kwao. Zikifika hapa wanakuwa wao wenyewe wana makampuni ya clearing and forwarding, wao wenyewe wanaiclear na kuitoa mizigo. Magari ambayo yanabeba mizigo kutoka bandarini ni ya kwao. Na magari yanayobeba mizigo hiyo kwenda kwenye magodauni yale ni ya kwao. Na kule kwenye magodauni wanauza leja leja na jumla bila kulipa kodi ya serikali. Natangaza pia kwangu, kutakuwa na operation maalum. I wish like ningekuwa najua Kichina, Kireno, Kiajemi, nizungumze kwa hizi lugha ili wafanyabiashara wachuuzi kutoka kwenye mataifa mbalimbali duniani waelewe kwamba Tanzania, Watanzania wanapaswa kubaki na fursa gani na wageni wabaki na fursa gani. Sasa mimi kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam siwezi pia kuruhusu wana Dar es Salaam walalamike kuhusu hili ambalo limenyooka kabisa. Kwa hiyo kuanzia tarehe 17 pia mimi mwenyewe mkuu wa mkoa tutaendesha pia operation maalum ya kuhakikisha kwamba mfanyabiashara yoyote wa kigeni anabaki kwenye taratibu za kuwa mwekezaji na sio mchuuzi, ili zile taratibu za kuuza via.
0: Hayo bwana, taarifa hiyo kutoka huko Dar es Salaam. Na kutona viatu vyako mwenyewe, sasa ni machinga au ni mwekezaji?
1: Jamani, hebu tuambie kwanza, unauza viatu, wewe ni mwekezaji, unaanza kuuza viatu, unaanza kuuza nguo, haya mzao atauza nini?
0: Ndo tujiulize.
1: Wewe mkuja kuwekeza, wekeza, acha tamaa zingine.
0: Mnagombania
1: watoto wengine ya wazawa.
0: Mnagombania watoto kuuzia vileja. Jamani, muda mtu ukimbia stumai. Tunarudi hapa baada ya kubarikiwa na neno la matumaini. Kile somo kinasema mkombozi wa maisha sehemu ya kwanza. Ndio somo letu siku ya leo. Tabarikiwa hadi pale tunafika darasa la 8:30. Baada ya hapo tutarudi kwako kubarikiwa na nyimbo hadi pale tunafika sana 8:55. Kwa sasa ubarikiwe na asante kwa kuichagua Rock FM Radio na AWR, hasa kuchagua wasaa huu wa Mulika. Bwana akubariki.

0: Karibu sana ndugu msikilizaji. Siku ya leo ni siku ya pekee, somo zuri ambalo liko mbele yetu, na ni siku ambayo tunayo furaha nyingi kwa watu wa Mungu ambao mmekuwa mkitusikiliza mikoa mbalimbali hapa Tanzania. Kila mahali mmekuwa ni wadau wakubwa kwa ajili ya kusikiliza neno la Mungu. Na nyinyi kama rafiki zangu ambao mmekuwa mkisikiliza, najua ni mengi mmepata, maarifa mengi, na jinsi ambavyo watu wa Mungu mnahitaji kujua shauku jinsi ambavyo neno la Mungu linasema. Lakini siku ya jana nakumbuka pasta tulikuwa na somo. Tulikuwa na somo zuri ambalo lilikuwa linasemaje pasta, kama nakumbuka vizuri?
1: Songa mbele.
0: Ili songa mbele, tukatazama kitu gani ambacho kinaweza katufanya sisi tusonge mbele. Tutasonga mbele sisi wenyewe, tutasonga mbele kwa uwezo wa nani? Pasta ataweza kutudadavulia kidogo atueleze tunapozungumza kusonga mbele maana yake ni nini hasa. Alafu tukatazama jinsi ambavyo kuna baadhi ya watu wanahitaji kusonga mbele, lakini watasonga mbele kwa akili zao au kwa uwezo wao? Inakuja no, watasonga mbele kwa uwezo wa uwezo fulani. Sasa pasta, nataka tueleze pasta. Ulitufundisha vizuri pasta Victor kwamba tunapaswa kusonga mbele. Tunasongaje mbele au tunatazamaje mbele? Na huku kuna watu wanaweza akatusaidia mawazo yetu. Wakati wetu kaenda hapa akatusaidia. Labda tulikuwa tunaona mambo hayaendi vizuri, tukaenda hapo tukafanya mambo yetu. Lakini umetufundisha jinsi ambavyo tunapaswa kusonga mbele. Tutapaswaje kusonga mbele? Tunasonga mbele kwa msaada wa nani, pasta? Labda hebu tupatie ndugu msikilizaji kidogo, tumkumbushe siku ya jana ambacho tulikuwa tunacho na kile ambacho ulichokuwa unazungumzia kuhusu ujumbe wa matumaini. Karibu pasta.
1: Neno la matumaini linakuwa tu kututia moyo kusonga mbele. Kama Rutu ambavyo alikuwa ni mwanamke mgeni kutoka Moabu, lakini anaingia Bethlehem na hakuangalia kwamba ni mjane, hawana shamba. Aliondoka, alisonga mbele, akaenda mpaka kwenye shamba la Boazi, akaanza kuokota, na huko akakutana na neema ya Mungu. Kwa hiyo katika maisha haya tunahitaji kusonga mbele. Inuka, kung'uta vumbi, endelea. Kuanguka sio mwisho wa safari. Mianguka katika biashara yako, amka, simama tena, jitie moyo. Hata kama mtaji bado hujawa mkubwa, anza, songa mbele. Umeenda katika masomo na hujafanya vizuri, usibaki hapo unalalamika. Amka, fanya, nenda tena na utafanya vizuri. Lakini kuna jambo lolote ambalo uliona ya kwamba ni kama limefikia mwisho kwa sababu lilianguka, basi neno lilikuwa linatutia tu moyo, songa mbele. Kama Naomi, kama Rutu alivyosonga mbele, hakujali yeye ni mpya, hakujali yeye ni mjane, hakujali hana shamba, hakujali anamjua tu Naomi peke yake, wengine hawajui, lakini alisonga mbele na maisha yakaendelea.
0: Kwa hiyo maana yake kwamba tunapaswa kusonga mbele kwa msaada wa Kristo. Sisi wenyewe hatupaswi kukatishwa tamaa na mtu fulani. Yeye kutokana na changamoto zote ambazo alikuwa amekutana nazo, anaamua kusimama, anasema sasa mimi naamua kufanyaje? Kusonga mbele kwa imani. Na akasonga mbele kwa imani mpaka narudi katika nchi yake. Lakini kitu kingine ambacho anaamua kusonga mbele, lakini nakumbuka katika nchi yake alikimbia. Kitu gani kilimrudisha tena kule? Ni kwa sababu ya kusikia neema nyingi Bwana amewapa, ama mpaka kaamua kusonga mbele kwa imani tena?
1: Yeye Rutu alisonga mbele kwa imani kwa sababu alijifunza juu ya Mungu wa mbinguni kutoka kwa Naomi, kwamba Yehova ndiye Mungu muumbaji, ndio mpaji wa vyote, ndiye anayestahili kuabudiwa. Na akaona wao wanamwabudu Kemosh ambaye ni sanamu, ambaye hana usemi mpaka abebwe. Asikii, ana masikio lakini asikii, ana mdomo aongee, ana macho lakini haoni, ana miguu lakini haendi. Lakini sasa Naomi mkwe wake akamfundisha juu ya Mungu wa mbinguni, na alitoa tu jibu thabiti ya kwamba mimi mahali utakapoenda na mimi nitaenda, Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Kuna wakati watu wameshinda uraibu wa madawa ya kulevya, lakini badala ya kusonga mbele wanarudi nyuma. Lakini Naomi alisonga mbele. Kuna wakati watu wanaonekana wameanza kushinda ulevi, wameanza kushinda kupiga wake zao, na wamekuwa watu wa upendo, wameanza kushinda kuwa wadangaji na wametulia, Na Bwana muda sio mrefu huenda atawapatia waume zao, lakini wanarudi nyuma. Lakini Naomi yeye alisonga mbele. Na ndio hivyo tulikuwa namwambia msikilizaji na yeye asonge mbele kwa uwezo wa Mungu.
0: Mungu, amina, amina pasta. Sasa naona ndugu msikilizaji ambaye amekuwa akiendelea kutusikiliza. Na leo je, tutakuwa na somo linasemaje siku ya leo Pastor Victor?
1: Leo tunatamani tuangalie mkombozi wa maisha. Maisha haya yanahitaji mtu wa kukukomboa. Ukombolewe. Maana tunahitaji mkombozi.
0: Asante sana ndugu Pastor Victor kwa siku ya leo. Somo zuri litasema mkombozi wa maisha. Ndugu msikilizaji, wewe ambaye umekuwa ni mdau mkubwa ambao unatupata mbashara kila mahali, hebu tafadhali jaribu kusikiliza vizuri, sauti nzuri inayopenya masikioni. Mkombozi wa maisha atakuwa ni nani? Je, ni Mungu mwenyewe anayepaswa kutukomboa katika maisha yetu? Je, ni nani? Je, ni rafiki? Je, ni nani ambaye anapaswa kutukomboa na kututia shime na kutuongoza mpaka tufike mwendo wa safari yetu? Lakini utakapohitaji kututafuta kwa njia ya ushauri, maswali, maombi, amla swala lolote linalozungumzia na mada ambazo tunazo katika mwezi wote huu, naomba tutafute kwa namba zifuatazo: 0699269640.
1: Basi 0677 04 9 367.
0: Amina. Kwa ndugu msikilizaji, mahubiri haya yamekuwa yakiletwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Togo, lakini kuna idara inaitwa idara ya vijana inayojishughulisha kwa ajili ya utume. Kwa hiyo hawa vijana wameamua kuyadhamini mahubiri haya ili kusudi na wenzetu mahali walipo wapate faraja. Basi tuombe kwa ajili ya neno hili, kwa ajili ya ujumbe huu wa matumaini. Baba na Mungu wetu, kwa sababu wewe ni rafiki na mwenye huruma, tufundishe maneno yako yakatukae na kutuelekeza kwa ajili ya safari ya kuja kwako, katika jina lako Yesu, amina.
1: Amina.
0: Karibu pastor.
1: Asante sana ndugu Wilson. Na siku ya leo neno la tumaini linazidi ku patia tumaini la hakika, kwa maana tutakwenda kuangalia namna ambavyo maisha yetu yanahitaji mkombozi, na mkombozi huyo atafanya kitu gani na tukomboe kutoka katika kitu gani. Kwanza kabisa tuliona kwamba Ruto anatufundisha tuishi kwa kumwamini Mungu, anatufundisha pia ya kwamba tuishi kwa neema ya Mungu, lakini pia anatufundisha tuishi kwa kumtumaini Mungu. Hayo yote. Na Rutu alikutana na Boaz. Alikutana na Boaz katika kitabu hiki cha Rutu, jinsi anavyoenda. Na alipokutana na Boaz, na mambo yake yakawa mazuri katika lile shamba. Kwa hiyo tutakwenda kuangalia namna ambavyo mambo yanaenda. Kwa hiyo katika kumwamini Mungu, Rutu hakujua anaenda shamba la nani. Alikuwa ni mgeni na ilikuwa ni hatari. Tazama, ni mwanamke, na alipoingia katika shamba hata kule kwa Boaz alikutana na vijana, lakini hakujali hayo yote. Alijitia nguvu na kusonga mbele. Na akakutana na Boaz ambaye ni mwenye shamba, alimuona Rutu na akaulizia habari zake, ambalo neno Boaz ya jina hili maana yake ni katika yeye kuna nguvu. Na humo hakika leo mkombozi wa maisha yetu, katika yeye mkombozi wa maisha yetu, ndani yake kuna nguvu, kwa sababu sio wote ambao wanaweza kutukomboa. Kwa hiyo leo tutakwenda kuangalia pia habari za Rutu pamoja na Boaz kama mkombozi, lakini mkombozi ambaye anaashiria kutenda kama Kristo, kujifunza Kristo Yesu katika jina Boaz. Na hivyo Bwana anatenda kazi katika sisi kwa imani pale tunapomwamini kama Rutu alivyofanya. Na vile vile tunawatia moyo ya kwamba huyu Rutu alikuwa ni mjane, lakini hakuwa mvivu. Alifanya kazi vizuri kama wajane wanavyoaswa katika Timotheo wa kwanza 5:11-13. Alifanya kazi na watu tupeane mbinu za maisha. lakini vile vile tuwajali wahitaji, kama watu walivyofanya wakati ule wa Boazi katika shamba lake, jinsi alivyoacha masuke nyuma na watu wakaweza kuokota. Lakini pia katika Boazi, ambao katika yeye ndani yake kuna nguvu, tunaona ya kwamba kama sisi tulivyo ni wenye dhambi, hatuwezi kupiga hatua wa kwanza katika habari ya kujikomboa katika maisha, bali ni Mungu mwenyewe ndiye anayepiga hatua, neema yake inatangulia. Alipiga hatua Boazi kwanza kumsaidia, na neema ikaja kwa Rutu, si kwa sababu tunastahili, bali kwa sababu Mungu anatupenda. Boazi aliahidi kumlinda Rutu, na pia Mungu anaahidi kutulinda, anaahidi kukulinda msikilizaji. Boazi alimfariji Rutu, na Mungu atatufariji na sisi pia. Aliitikia kwa furaha na alitambua kutokustahili kwake, huyo ni Rutu, na sisi tutaitikia kwa furaha. Lakini vile vile, kama ambavyo watu wengi wanaangalia matatizo yao, wakiangalia matatizo yao, ama ukijiangalia wewe, unajiletea stress. Lakini ukiwaangalia watu wengine na jinsi wanavyoendelea na mambo yao, unaweza ukapata kuugua moyo. Lakini ukimwangalia Yesu Kristo, utapata baraka, utatazama baraka. Kwa hiyo ni heri kumwangalia Kristo. Rutu alimwangalia Boazi na maelekezo aliyompatia. Kwa hiyo maandalizi akafanya. Na mimi nataka nikuambia ya kwamba leo unahitaji kufanya maandalizi ili kukutana na mkombozi wako. Ili kukutana mkombozi lazima ufanye maandalizi. Rutu anasimama kama bibi harusi na Boazi kama bwana harusi, lakini Rutu pia anasimama kama kanisa, kama linavyoelezwa katika Biblia, na Boazi anasimama tujifunze kwa kumwangalia kama Kristo, kama bwana. Na hivyo maandalizi ya kukutana, bibi harusi hujiandaa kwa ajili ya kwenda kwa mumewe, kwa ajili ya kwenda kukutana na bwana harusi. Na hivyo wanaume wengi wangeweza kumuoa Rutu kwa wakati huo, lakini hakuna ambaye angeweza kumkomboa. Hata sasa wengi wanaweza wakaitwa bwana bwana, lakini si wote ambao wanaweza wakawa ni wokozi, ni wakombozi wa maisha. Wapo watu na imani nyingi, na wapo watu wanaotaka kuabudiwa, na vipo viumbe vinavyotaka kuabudiwa, lakini hivyo vinaweza vikaabudiwa, lakini si hivyo vinavyoweza kukukomboa. Yuko mmoja tu, naye si mwingine bali ni Yesu Kristo, na tutamwona katika Boazi. Mambo matatu ambayo Rutu alifanya, ambayo na wewe na kupendekezea msikilizaji, unapoenda kukutana na Mungu, unapoenda kukutana na mkombozi wako, uyafanye, ni kwamba tujiandae kukutana na Kristo, maana anakuja hivi karibuni. Tujiandae kukutana na Kristo, tujiandae kukutana na mkombozi wetu. Tunamhitaji mkombozi katika maisha haya, kutoka katika dhambi ambayo ni uasi, ambayo tatuletea kifo. Lakini tunamhitaji mkombozi katika maisha ya kila siku, kupiga hatua ya maisha na maendeleo. Na hayo nayo pia mkombozi wetu Yesu Kristo anayafanya. Sasa Rutu alifanya vitu gani? Sikia wanaendi. Rutu alijisafisha, alioga. Rutu alijisafisha, akaoga, na akaondoa uchafu, jambo ambalo lilikuwa ni jema kuweza kulifanya alipokuwa anaenda kukutana na Boazi. Na aliambiwa na mama mkwe wake katika Rutu sura ya tatu, unaweza kusoma mstari wa tatu, alimwambiaje?
0: Tatu tatu.
1: Ndiyo, Rutu tatu tatu.
0: Anasema, basi wewe oga, ujipake mafuta, ujivike mavazi yako, kisha uende kwenye uga. Walakini usijionyeshe kwa mtu yule, ila atakapokwisha kula na kunywa.
1: Inatosha. Kuna mambo matatu manne hivi aliyafanya. Alifanya akaoga. Aliambia oga, ujipake mafuta, alafu ujivike mavazi yako. Kwa hiyo na sisi tunahitaji, ndugu Henry, msikilizaji, mtu aoge, ajipake mafuta na ajivike mavazi. Sasa ili kujiondoa, ajisafishe na uchafu wa mwili na roho, kutimiza utakatifu kwa kumcha Mungu. Wa Korinto wa pili 7:1 inatuambia hivyo, tutoe uchafu wote wa mwili na roho. Umepata hiyo? Wa Korinto wa pili 7:1.
0: Korinto wa kwanza.
1: Wa Korinto wa pili.
0: Korinto wa pili,
1: Wa
0: Korinto wa pili ngapi?
1: 1.
0: 1.
1: 7:1.
0: 7:1. Nasema hivi. Wa Korinto wa kwanza 1.
1: Wa Korinto wa pili.
0: Wa pili.
1: 7:1.
0: 7:1. Anasema, basi wapenzi wangu, kwa kuwa tunaro ahadi hizo, tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu.
1: Tunatakiwa tutimize utakatifu katika kumcha Mungu ili tuweze kumkaribia mkombozi wetu ambaye ni Yesu Kristo, ambaye yeye ndiye anayeweza kutukomboa. Tunahitaji kujisafisha. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, oga. Oga. Na kuoga huku sio kuoga kwa maji, bali ni kuacha uchafu ukamcha Mungu, yani ukamhofu Mungu. Utajiogesha, utakuwa unaoga na utasafishika. Lakini ukiendelea kujichafua katika dhambi, wewe ukiendelea kuogelea katika matope ya dhambi, ukaendelea na uchawi, ukaendelea na wizi, ukaendelea na masengenyo, ukaendelea na matukano, ukaendelea na uzinzi, ukaendelea na ukahaba, utakuwa unajichafua. Kwa hiyo kimbia hayo mambo, kwa sababu yatakufanya usiwe bibi harusi mzuri anayemkaribia bwana wake. Usiwe mtu ambaye amechafuka unapoenda kumkaribia mkombozi, kwa sababu anafananishwa na bwana harusi. Lakini jambo lingine, alipaka mafuta. Mafuta hapa, ninapenda umtazame mafuta kama Roho Mtakatifu, kwa sababu kwa watu wa mashariki ya huko, mafuta yalitumika kuponya, kulinda mwili, kama manukato yaliowafanya wanukie vizuri. Mafuta yaliowafanya wanukie, yaliwafanya wasogee karibu na watu, kwa sababu wanajiamini, wana harufu nzuri. Lakini pia yaliponya na kulinda mwili. Na hivyo na sisi nasi, Roho Mtakatifu atatuongoza ili miili yetu ilindwe, lakini vile vile tuwe na harufu nzuri, matendo mema. Hebu soma wimbo ulio bora 1:3.
0: Wimbo ulio bora 1:3. 3. Mpulizo, wimbo ulio bora.
1: Naam.
0: Wimbo ulio bora
1: 1:3.
0: 3. Anasema hivi. Manukato yako yanukia vizuri, jina lako ni kama marham iliyomiminwa. Kwa hiyo wanawali hukupenda.
1: Naam, kwa hiyo unatakiwa upate manukato mazuri kama mabibi harusi ambavyo ufanya, ujipulizia, ujipaka mafuta. Tunapoenda kwa mwokozi wetu Yesu Kristo, tunatakiwa tuwe tumejawa na Roho Mtakatifu. Dhambi inayonuka, uasherati, uzinzi, uovu wa kila namna, wizi, matukano, vyote viweze kusafishwa na kutolewa harufu yake baada ya kuoga, paka manukato unukie. Lakini hebu soma waraka wa kwanza wa Yohana.
0: Waraka wa kwanza wa Yohana,
1: sura ile ya pili,
0: sura ya pili,
1: mstari wa 20 na mstari wa 27, tumuone Roho Mtakatifu hapa.
0: Sura ya kwanza,
1: sura ya pili, waraka wa kwanza wa Yohana 2:20, alafu utaenda na ule mstari wa 27.
0: Nanyi mmewekwa mafuta na yeye aliye mtakatifu, nanyi mnajua nyote.
1: 27.
0: 27 anasema, nanyi mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha, lakini kama mafuta yake yanavyofundisha.
1: Naam, Roho Mtakatifu
0: habari za mambo yake yote, tena ni kweli wala si uongo, kama ilivyowafundisha. Kaeni ndani yake.
1: Asante. Kama wakati fulani ambao tulijifunza mshauri wa maisha, Roho Mtakatifu ni mafuta yetu ambayo atatufanya tung'ae, mwili wetu uwe safi, ulindwe dhidi ya matendo mabaya, lakini vile vile tuweze kufaa kumkaribia bwana harusi Yesu Kristo. Kwa hiyo Rutu alipooga alipaka mafuta. Nawe mpendwa msikilizaji, paka mafuta, nukia unapoenda kwa Bwana Yesu unapoenda kwa Mungu, kwa sababu dhambi ni uchafu, dhambi ni harufu mbaya, lakini unahitaji mafuta. Lakini pia alivaa mavazi mazuri. Tuvae mavazi mazuri, na mavazi hapa yanasimama kama sehemu ya matendo mema, yani matendo yanayompendeza Mungu na wanadamu pia. Kwa hiyo Rutu alibadili mavazi. Mpendwa msikizaji, unapomwendea Mungu, unapomrejea Mungu, unapoenda kwa mkombozi wako, unatakiwa kuacha mavazi ya zamani, mavazi ambayo ni dhambi, matukio ya ambayo yaliumiza jamii, matukio ambayo yalikufanya uonekane ni mtu usiyefaa, na sasa uonekane ni mtu ambaye anafaa. Kwa hiyo alivua mavazi ya ujane, akavaa mavazi ya harusi. Na sisi tunahitaji kuvaa mavazi ya harusi, yani matendo mema. Mavazi katika Biblia yana maana ya kiroho pia. Katika Mwanzo 3:7-8 na 21, ambao utaenda usome kwa wakati wako, wazazi wetu walijivalisha mavazi ya miti na yakakauka. Hatuwezi kujivalisha wenyewe. Mavazi haya tunavalishwa na Mungu mwenyewe, maana yeye ndo anayetutafuta. Ndio maana yeye ni mkombozi wa maisha. Kwa maana anapiga hatua kwanza kutuelekea sisi tulio wachafu. Na hivyo akawafanyia mavazi ya ngozi ili yasiweze kuwa yanaisha jua linapowaka yakapukutika. Ndivyo Mungu anavyotuvika mavazi. Kwa hiyo mavazi ni wokovu. Tunatakiwa kuvaa wokovu. Kubadili mavazi tunamaanisha kuyaacha matendo mabaya na kuvaa mavazi ya wokovu. Hebu soma Isaya 61.
0: Isaya 61:10-11. Okay, anasema 61:10-11.
1: Mhm.
0: Anasema, "Nitafurahi sana katika Bwana, nafsi yangu inaposhangilia katika Mungu wangu. Maana amenivika mavazi ya wokovu, amenifunika vazi la haki, kama bwana harusi ajipambavyo kwa kilemba cha maua, na kama bibi harusi ajipambavyo kwa vyombo vya dhahabu." 11.
1: Ndio.
0: "Maana kama inchi itoavyo mchipuko yake, na kama bustani itoshavyo vitu vilivyo pandwa ndani yake, ndivyo Bwana Mungu atakavyo viotesha haki na sifa mbele za mataifa yote."
1: Naam, kwa hiyo mavazi ni kubadili mavazi, ni kuvaa wokovu, ni kuvaa wokovu. Tubadili mavazi ya dhambi, tuvae mavazi ya wokovu. Maisha ya Kikristo ni kuvua mavazi ya dhambi, mauti, utu wa kale, na kuvaa mavazi ya neema, mavazi ya maisha mapya. Hebu soma tena Kolosai 3:1 kwa sababu hii ni ndefu. Mpendwa msikilizaji atasoma atakapopata wakati mzuri wa kukaa. Aangalia Wakolosai 3:1-17, ambavyo tunauvua utu wa kale na kuvaa utu upya tunapoingia katika Yesu Kristo. Kwa hiyo tunavua mavazi yale baada ya kuwa tumeoga, maana kuoga pia kuna maanisha ya kwamba tunabatizwa, tunasafishwa, tunaingia katika maisha mapya ya kumkiri Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi, tayari kwa kukutana na mkombozi wetu wa maisha. Na mpendwa msikilizaji, na wewe pia usisite kutoa maisha yako kwa kuoga, kubatizwa, lakini vile vile kwa kuweza kupakwa mafuta ya Roho Mtakatifu na kuvikwa vazi la wokovu na Mungu mwenyewe. Hatuwezi kumkaribia Mungu kwa haki yetu wenyewe, maana haki yetu ni nguo iliyotiwa unajisi, iliyochafu. Katika Isaya 64:6 anasema matendo yetu ni nguo iliyotiwa unajisi. Kuna wakati watu wanafikiri Bwana Henry ya kwamba wanaweza kutenda jambo jema ambalo litamfurahisha Mungu pasipo kukubali neema ya Mungu katika Kristo Yesu, haki inayotuokoa, lakini matendo yetu anasema ni machafu, ni kama nguo iliyotiwa unajisi. Na maneno haya nguo iliyotiwa unajisi, ukiangalia katika Kiebrania chake, inafanana na leo kama mtu angesema ni kama pedi. Yani chafu ambao ni unajisi, ambaye istahili kuwekwa hapo wala kuangaliwa, ina uchafu. Kwa hiyo matendo yetu ndo namna hiyo pasipo Yesu Kristo. Kwa ni lazima tuvikwe vazi la haki ya Kristo, ndio utakuwa safi na kutakasika. Ni haki ya Kristo pekee. Kisoma Wakolosai 2:5-20, ni haki ya Kristo peke yake. Lakini pia Waefeso 1:6 inatueleza ya kwamba ni haki ya Kristo peke yake. Tukimtii Bwana, tutavikwa mavazi meupe kama Ufunuo 19:8 anavyotuambia. Kwa hiyo Mungu anataka kutuvika mavazi. Anataka tuwe tuonekane watu waliopendeza tunapoenda kukutana na mkombozi wa maisha. Ni lazima tuoshwe na Kristo. Kama Zakaria 3 ambavyo Yoshua alioshwa dhambi zake akatakata akawa mtu anayefaa, ya kwamba ameoshwa katika haki ya Mungu. Ni uhusiano wa Kristo, ni lazima mavazi yawe meupe, kichwa kisikose marhamu, yani kisikose mafuta, ambavyo tutatokea wakiwa tukiwa ni watu ambao tunaweza kufurahi tukutana na mwokozi wetu na mkombozi wa maisha. Kwa hiyo Rutu alifuata maelekezo, na sisi pia hebu natufuate maelekezo. Alifuata maelekezo ya Naomi, na sisi tufuate maelekezo ya neno la Mungu. Yatupasa kufuata neno la Mungu. Hebu soma Yohana 20:14, 23 hadi 24. Usikie neno la Mungu linasemaje.
0: Yohana
1: 14, 23 hadi 24. Tunapomalizia.
0: Yohana 14:23.
1: Ndio.
0: Yohana 14:23 anasema Yesu akajibu akawaambia, mtu akinipenda atalishika neno langu.
1: Naam.
0: Atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake.
1: Naam. Hivyo ndivyo ilivyo. Tulishike tu neno la Mungu, tutakuwa tuko salama na tutakuwa tumefuata maelekezo. Lakini Rutu pia aliahidi kutii. Na ndivyo na sisi tunatakiwa kuahidi kutii. Katika Rutu 3:5 aliahidi kwamba atatii yale maelekezo aliyopewa na Boaz. Hakuwa tu msikiaji wa neno, bali alikuwa ni mtendaji wa neno. Yakobo 1:22-25 anatuambia tulisikie neno na kutenda, sio kusikia tu. Kwamba unaagiza unachotaka, maneno ya Mungu ama swala la wokovu sio kama hoteli. Unajua hotelini ukiingia unaweza kaagiza tu unachotaka. Lakini wokovu ni sehemu ambapo utakutana na maelekezo ya kufuata. Kwa hiyo hebu tuwe watii na tumfuate Mungu, kwa maana yeye atatubariki, atatukutanisha na mwokozi mkombozi wetu, na maisha yetu yatabadilika. Kwa hiyo sisi tunahitaji tu kumsikiliza Bwana, tunahitaji kukaa katika maagizo yake. Na usiogope msikilizaji, kwa sababu neno la Mungu litatufanya tukutane na mkombozi wa maisha. Hivyo Bwana azidi kutubariki, Bwana azidi kutulinda, ili tuweze kukutana na mkombozi wetu wa maisha. Leo tutaishia hapa, ni sehemu ya kwanza, na tutaendelea na mkombozi wa maisha sehemu ya pili, ili uweze kumuona sasa Boaz kwa undani zaidi kile ambacho alikuwa amekifanya. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, bariki msikilizaji ili aweze kukutana na wewe uliye mkombozi wa maisha, aweze kupata tumaini katika maisha yake, katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, amen.
0: Ndugu mpendwa msikilizaji, wewe ambaye ulikuwa ukitusikiliza hapo ulipo mbashala, mahubiri haya yakiendelea kuluka mahali hapa tulipo Mikocheni B, ndugu mpendwa, wewe ambaye umekuwa ukiendelea kusikiliza kiundani zaidi katika viungo vyote vya jiji la Dar es Salaam, barikiwe sana. Mahubiri haya yakiletwa na Pastor Victor Godfrey Chihimba na mwenyekiti wake ndugu Henry Wallison. Ukitaka kututafuta, tafuta kwa namba zifuatazo: 0699269640,
1: 0677049367.
0: Na Bwana akubariki.

0: Anani kamili msikilizaji wa Rock FM Radio, umebarikiwa na hubiri ya neno la matumaini, na sasa tunasonga mbele kubarikiwa na nyimbo kupitia Rock FM na AWR Tanzania. Baada ya kufika dakika 55 tutakuwa tunaweka nukta kwa siku hii leo. 0757 50 63 60 87, 0757 50 63 60 87. Namba hiyo ukitumia itakuwa vyema kabisa ukituambia vile ambavyo tumebarikiwa na kujifunza kupitia neno hilo, lakini na nyimbo ndio kutubariki. Stumai,
1: ndio
0: nyimbo ndio kutubariki, ubiri pia limetubariki. Na sasa tuzungumze msikilizaji vile ambavyo yeye ubiri limemfunza, limemsogeza karibu na Kristo, vile ambavyo umepata tumaini. Kumbuka neno ni neno la matumaini,
1: neno la matumaini.
0: Na natumai kwa msikilizaji apate tumaini kupitia neno hilo.
1: Hapo basi tumfuate msikilizaji hapa, kile ambacho ameandika. Anasema Bwana wabariki, naitwa Jackson Elias kutoka Ikungu. Anasema Bariadi Simiyu, ujumbe tumtangulize Mungu kwa kila jambo.
0: Hakika.
1: Akasema tumtangulize Mungu. Mungu kwanza, mimi MC James Nyahigi Lagana Kishapo Shinyanga, nimbarikiwa sana na somo la leo. Ujumbe tusome waraka wa Yakobo wa kwanza mstari wa 12.
0: Haya, asante.
1: Na ubarikiwe sana. Daniel William nikiwa mtaa wa Igabanilo, Igalula Chato. Leo mtumishi amenibariki sana kwa somo hilo la usafi wa moyo. Abarikiwe mtumishi.
0: Haya, shukrani sana.
1: Amina, Mungu akubariki nawe. Anasema mimi na mchungaji, yani hapa katika uaminifu wetu, watu wengi tunafeli sana. Tunalitaja jina la Bwana bure wakati tumejaa wizi, uzinzi, uongo, unafiki. Ni bora mpagani. Kuna baadhi ya wapagani tabia zao ukimtazama unaweza ukadhani ni Mkristo. Yaani kanisa limekuwa kichaka cha kujificha dhambi zetu. Hatari sana.
0: Hakika.
1: Andika hivyo. Asante kwa ujumbe wako. Lakini huyu Fadhili Kisharo wa Same Saweni anasema nimbarikiwa sana, naamini hata ndugu yangu Mbonea Kisharo amebarikiwa pia neno la matumaini huko Dar es Salaam. Kweni na arasili njema dada Stumai, dada Sharifa ndani ya Mjengoni.
0: Asante
1: sana Fadhili, nawe pia. Lakini anasema naitwa Benson kutoka Didia Shinyanga, kweli tunamhitaji sana kuliko tunavyotafuta maokoto.
0: Ni kweli tunatumia muda mwingi huko.
1: Sasa tunamtukuza na Mungu. Baisugwejo, hakika jimbo huwa zinanibariki. Sayari itaangamizwa, tuikimbie sayari hii. Ujumbe mzito huo naona kutoka kwa wimbo ambao umebariki. Asante, tumsifu Yesu Kristo milele. Amina. Elias Samueli wa Mugusu Geita, nabarikiwa sana. Kaandika hivyo. Asante sana. Elias huyu anasema mtakapomaliza, jamani, malizie wimbo wa sayari hii uendelee kutubariki. Haya bwana, asante. Basi niweke mkato hapo, tubarikiwe na nyimbo, tutarejea tena.

0: dakika 53 stumai tusome ujumbe. Wimbo huu nitambulishe Yesu. Ni Miriam Chirwa, karibu sana.
1: Asante. Anasema nawapata kwa uzuri wapendwa hapo ndani mjengoni, tuko pamoja. Naitwa Agustino Bani kwa Babati Manyara. Asante sana Agustino. Naitwa Judith Saleh kutoka Iringa Nyololo. Anasema barikiwe sana hapo studio na barikiwa mno. Asante Judith. Lakini huyu anasema wako Mandela Tito wa Mugaza, anabarikiwa na ujumbe hapo studio, naomba wimbo wa songa mbele wadudu andika hivyo. Huyu anasema naitwa Dismas Dawson Barige kutoka Omwitoma Kiaitoke Bukoba vijijini. Mungu awabariki hapo studio, nami nimebarikiwa. Amina, kaandika hivyo. Lakini pia huyu anasema yani Mungu atusaidie sana, utakuta mtu hataki kukua kiroho, anakuwa kimwili tu. Tukue tukiongeza imani jamani, anasema tunamtonesha Yesu makovu tunaporudia dhambini. Kaandika hivyo. Haya Sharifa, basi mimi ujumbe mfupi nimetamatisha.
0: Tumwage msikilizaji, dakika ni 54, tuna sekunde chache tu hapa kuhitimisha. Tunasema asante kwa muda wako kuanzia saa 7 kamili hadi sasa. Kesho ndio ni siku mkuu, kipindi tutakutana na hapa katika Wasawa Mulika. Juma liko linakimbia kweli kweli, ni tarehe ya 12. Leo mimi ni Sharifa Mgalulo, siku ya vijana. Na vijana, basi msherehekee siku hiyo vizuri, tafakari ona umefanya lipi katika ujana wako huo, katika ujenzi wa taifa, kanisa lako, ama popote pale ambako yule ni msikiti au jamii, familia yako. Je, unajivunia kuwa na kijana wewe? Kijana wewe katika familia yako. Unasema kijana, jamani ni kijana kuja tu mama, umepika hapa miaka 25.
1: Bi mkubwa.
0: Bi mkubwa. Unasema bi mkubwa. Miaka 30. Bi mkubwa mna kitu hapa. Anaondoka. Kwa heri kwa leo. Stumai, tumshukuru msikilizaji, sekunde mbele tumetoshia.
1: Tukutakie usikivu mwema, kesho hapo ni siku panapo majaliwa. Mungu ni mwema.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na inasomwa kwako nami Rebecca Dennis, lakini kwanza muhtasari wake. Serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali imeendelea kuimarisha uwezo wa kitaalamu na utafiti katika masuala yanayohusu bioanuwai. Naibu Waziri Mkuu mstaafu na mbunge wa jimbo la Bukoba Mheshimiwa Dr. Doto Biteko amesema Tanzania imepiga hatua kubwa katika utekelezaji wa ajenda ya nishati safi ya kupikia. Na katika habari za kimataifa, bunge la Lebanon limepiga kura siku ya Jumanne ya kufuta adhabu ya kifo ili kulifanya taifa hilo kuwa la kwanza katika ukanda wa Mashariki ya Kati kuondoa kabisa hukumu hiyo. Habari kamili. Dodoma. Serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali imeendelea kuimarisha uwezo wa kitaalamu na utafiti katika masuala yanayohusu bioanuwai. Pamoja na kujenga na kuimarisha mfumo thabiti wa kisheria na utawala ili kuwezesha uhifadhi na matumizi ya rasilimali za bioanuwai nchini kwa manufaa ya sasa na ya kizazi kijacho. Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira Mheshimiwa Mhandisi Hamad Yusuf Masauni amesema hayo wakati akiwasilisha taarifa kwa kamati ya kudumu ya bunge ya maji na mazingira kuhusu mkakati na mpango kazi wa taifa wa hifadhi ya bioanuwai, taarifa aliyowasilisha bungeni Agosti 11. Utekelezaji wa mkakati huu unachangia utekelezaji wa mikakati mingine ya mazingira ikiwemo mpango kabambe wa taifa wa hifadhi na usimamizi wa mazingira, sera na mkakati wa uchumi wa blue ambao mchakato wa uandaaji wake umeshirikisha wizara za sekta, taasisi za serikali na zisizo serikali na makundi ya jamii. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamati hiyo Mheshimiwa Jackson Kiswaga amesema kwa kutambua kuwa suala la mazingira ni mtambuka, ofisi ya makamu wa rais imeendelea kushirikiana na wadau mbalimbali ili kuhakikisha program ya elimu kwa umma kuhusu mazingira inawafikia wadau wengi zaidi. Zanzibar. Naibu Waziri Mkuu mstaafu na mbunge wa jimbo la Bukombe Mheshimiwa Dr. Doto Biteko amesema Tanzania imepiga hatua kubwa katika utekelezaji wa ajenda ya nishati safi ya kupikia, huku akisisitiza kuwa ni wajibu wa kila Mtanzania kuhakikisha mafanikio yaliyopatikana yanaendelea kuwa endelevu. Dr. Biteko amesema hayo wakati akishiriki mjadala kuhusu uongozi wa kimkakati wa Tanzania katika kuharakisha mabadiliko ya nishati endelevu na jumuishi uliofanyika katika mdahalo wa nishati safi ulioandaliwa na taasisi ya Mwanamke Initiative Foundation Kimkazi, mkoa wa Kusini Unguja, Zanzibar. Aidha amesema zaidi ya watu 33,000 hupoteza maisha kila mwaka kutokana na magonjwa yanayohusishwa na uchafuzi wa hewa wakati wa kupika, hali inayoonyesha umuhimu wa kuongeza kasi ya mpito kuelekea matumizi ya nishati safi. Pia Dr. Biteko amepongeza taasisi ya Mwanamke Initiative Foundation kwa kuwa miongoni mwa taasisi zinazochangia utekelezaji wa ajenda ya nishati safi ya kupikia, ikiwemo kusaidia upatikanaji wa miundombinu na kuendesha midahalo inayowakutanisha wadau kujadili namna bora ya kuhakikisha matumizi ya nishati safi, salama na endelevu nchini. Geita. Katika kuhakikisha kuwa wakulima wanazalisha mazao kwa kipindi chote kwa mwaka, serikali mkoani Geita kupitia tume ya umwagiliaji imesambaza jumla ya pampu 141 za umwagiliaji kwa vikundi 119 vya wakulima ili kuondokana na kusubiri msimu wa mvua ndio walime. Akikabidhi pampu hizo kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Geita, mkuu wa wilaya ya Bukombe Pascas Muragili ameagiza kuwa zoezi la kukabidhi pampu hizo liende sambamba na upatikanaji wa pembejeo za kilimo. Kwa upande wake, mhandisi wa timu ya umwagiliaji mkoa wa Geita Bonifast Mkita amesema pampu hizo zimegharimu jumla ya shilingi bilioni
1.012 na kwamba kupitia mpango huo eneo lenye ukubwa wa hekari 2,092 litamwagiliwa kwa wakati mmoja. Wakazi wa Geita walishuhudia zoezi la kukabidhi pampu hizo, wameeleza namna zitakavyowasaidia katika kuendeleza sekta ya kilimo, ambapo mpango huo unatarajiwa kuwanufaisha moja kwa moja wakulima zaidi ya 1,000. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka IWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa.

0: Beirut. Bunge la Lebanon limepiga kura siku ya Jumanne ya kufuta adhabu ya kifo na kulifanya taifa hilo kuwa la kwanza katika ukanda wa Mashariki ya Kati kuondoa kabisa hukumu hiyo. Hadi sasa hukumu ya kifo ilikuwa ikitolewa kwa makosa kama mauaji, ugaidi au ujasusi. Na kuanzia sasa makosa hayo yataadhibiwa kwa kifungo cha maisha jela sambamba na kazi ngumu. Waziri wa sheria wa Lebanon, Adel Nassar, ambaye alihudhuria kikao cha bunge, alitaja kura hiyo kuwa hatua ya kihistoria kwa Lebanon. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa, Volker Turk, amezitaka nchi jirani na Lebanon kufuata mfano huo kwa kufuta utaratibu huo usio wa kibinadamu. Kyiv. Rais Volodymyr Zelensky amesema Ukraine imekabidhi mapendekezo kwa wapatanishi wa Marekani kuhusu mpango wa kumaliza vita na Urusi. Zelensky amesema katika hotuba yake ya video ya kila siku kwamba wamewasilisha mapendekezo hayo kwa Marekani ili wasaidie kuimarisha ulinzi, hasa wa ulinzi wa anga, na kushinikiza Urusi ili mipango yake ibadilike. Tangazo la Zelensky kuhusu mapendekezo mapya ya mazungumzo ya amani ambayo kwa kiasi kikubwa yamekwama tangu kuzuka kwa mzozo na Iran linatolewa huku wapatanishi wa Marekani wakitarajiwa kuzitembelea nchi hizo mbili hivi karibuni. Wapatanishi wa Marekani Steve Witkoff na Jared Kushner mara ya mwisho walizuru Moscow Januari mwaka jana, lakini bado hawajatembelea Kyiv. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali imeendelea kuimarisha uwezo wa kitaalamu na utafiti katika masuala yanayohusu bioanuwai. Naibu Waziri Mkuu mstaafu na mbunge wa jimbo la Bukombe, Mheshimiwa Dr. Doto Biteko, amesema Tanzania imepiga hatua kubwa katika utekelezaji wa ajenda ya nishati safi ya kupikia. Na katika habari za kimataifa, bunge la Lebanon limepiga kura ya kufuta adhabu ya kifo na kulifanya taifa hilo kuwa la kwanza katika ukanda wa Mashariki ya Kati kuondoa kabisa hukumu hiyo. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi saa 2 usiku. Asante na mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Ibrahim popote alipokwenda alijenga madhabahu. Madhabahu ilikuwa ni ishara ya uwepo wa Mungu katika maisha ya Ibrahim. Katika enzi za Ibrahim,

0: zako, usisahau kuweka madhabahu ya maombi kama Abraham.
1: Unasikiliza AWR Tanzania 99.5 FM Shinyanga, sauti ya matumaini.
2: Sauti ya matumaini,
1: AWR Tanzania.
3: Msikilizaji wa AWR Tanzania, shukrani kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Hivi sasa tutajiunga na AWR Mtwara kwa ajili ya kipindi cha Uwanda wa Mswahili, ukiwa naye Prince Emmanuel pamoja na Maroko Aaron wakituongozea katika kipindi hicho. Tafadhali endelea kuwa pamoja nasi na Mungu akubariki unapoendelea kusikiliza AWR Tanzania.

0: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story bambe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau.
1: Da, ya he, swali ama.
0: Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania. Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau.
1: Da, ya he, swali ama.
0: Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.
2: Assalamu alaikum, msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Ndio hivyo, uwanda wa Mswahili uko hewani kwa sasa. Mimi ni Prince Emmanuel na Rocco Marlon hapa, tayari kabisa kuweza kusafiri pamoja nawe mpaka pale tutakapokuaga. Lakini kwa sasa fuatilia kwa uzuri sana tuweze kuchemshana hapa. Lakini pia kwa sasa fuatilia kwa uzuri sana kuweza kubarikiwa na nyimbo na kuweza kuzisikia nyimbo hapa ambazo zitakuwa ni chaguo kutoka kwako. Kwa ujumbe mfupi ambao utanitumia, basi huo ujumbe utatosha kuweza kuniambia ni wimbo gani ambao unautamani na huo wimbo tuweze kusikia na kubarikiwa nao. Lakini pia usisahau katika kiti cha ugenini leo Jumatano tano, tutakuwa na nafasi nzuri kabisa ya kuweza kufuatilia kwa uzuri mada kuhusiana na vijana hapa, na tutakuwa na mtaalamu wetu dada Loveness. Rocco Marlon atakuwa pamoja nasi kwa uzuri kufuatilia na kutuelekeza na kutuelimisha kwa uzuri sana. Naitwa Prince Emmanuel, fuatana pamoja nami, huu ni wasaa mzuri wa uwanda wa Mswahili, na endelea kuwa pamoja nami.

0: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini, chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kiufupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: da ya he swala ma
0: uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.
2: Haya, kwa sababu leo ni Jumatano na kila Jumatano tunapata nafasi nzuri ya kuweza kusikiliza muziki wa akapela, pia ndio ambao utakuwa tukiusikia hapo kwa uzuri sana. Na hata natambua kwamba katika chaguo ambalo umeliandaa ni kwa zile nyimbo za akapela pekee, na hivyo leo ninakupeleka moja kwa moja tuanze kuwasikiliza hao waimbaji wa Fim Faith na wimbo unaosema Gari Gari. Wimbo ambao wali utoa mwaka 2021 mwezi ule wa 3 tarehe 9. Hawa wanaitwa Fim Faith. Hivi punde taweza kukuruhusu kuweza kunipigia simu kwa Chemsha Bongo

0711 28 78 28, namba iko hewani kwa sasa. Rocco Malone amenipatia swali moja tu kwako uweze kulijibu hapa kwa haraka haraka, alafu upate nafasi ya kuweza kutuma salamu kwa watu watano. 0711 28 78 28, hiyo ndio namba ambayo ukishiriki hapo kwa uzuri utakuwa na nafasi ya kuweza kusalimia watu wasiozidi watano. 0711 28 78 28.

0: Jose.
1: Swali jepesi na jibu jepesi pia. Yani swali jepesi na jibu pia linaweza likawa jepesi. Lakini swali gumu jibu linaweza likawa gumu. Basi sasa kwa sababu Aroko Malone amenipatia swali jepesi, naamini ya kwamba na jibu pia litakuwa jepesi. Na wewe wa kwanza kabisa kunipigia simu kwa namba hii ya 0711 28 78 28 utakuwa umepata hiyo nafasi nzuri ya kuweza kusalimia leo ni watu watano.

0: Eh, hello, kwenye line.
1: Nzuri, habari za uko studio?
0: Njema kabisa. Naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Natoka mimi naitwa Masami mtu mjani kutoka Tanzania. Afrika kwa sasa niko mtoka.
0: Okay. Hello. Oh, na ameniambia yuko barabarani kabisa. Pole sana. Unaweza ukarejea tena 0711 28 78 28.

Tabasamu la Aroko Malo linaniashiria ya kwamba ni kama vile naniambia ya kwamba swali limekuwa gumu, na ndio maana watu wanataka kukimbia wakati hata swali lenyewe sijapata nafasi ya kuliuliza. Na haya, nitoe nafasi tena kwa dakika hizi 0711287828, nipigie simu hapa alafu nikuulize swali lenyewe lilivyo. Utajua tu namna ambavyo ni jepesi na unaweza kulipata kwa uzuri sana. 0711287828.

0: Yes, ni The Voice hao na wimbo unasema Goodness of God ndio ambao umetoka kuweza kusikiliza hivi sasa, na hasa katika wasa mzuri huwa uwanda mswahili. Aroko bwana, swali lako ambalo umenipatia chemsha bongo naona limekosa majibu.
1: Limekosa majibu. Swali kuna samani. Urudia swali. Kuna wale ambao wanatuma ujumbe mfupi kupitia nambari yetu ya 0711287828. Rudia swali, yaweza kuwa tunaweza tukapata.
0: Niliona ni sili na niyo, lakini swali jepesi sana. Na kwamba ambalo leo ni, nafu ni moja tu swali lenyewe. Kwamba ni neno gani la Kiswahili ambalo ukitoa herufi mbili za mwanzo sawa, unapata jina la mkoa ambao upo ndani ya nchi ya Tanzania.
1: Okay. Hata wewe pia naamini ya kwamba hayo majibu ya fahamu Prince.
0: Kijana. unataka tu,
1: yani, kwa tunampa msikilizaji majibu au tunasonga mbele? Tunasubiria simu kadhaa.
0: Nimejaribu kuweza kufuatilia hapa. Wengi ni wale ambao nahisi bado wanaendelea kujiuliza. Na kilichotokea ni kwamba sikuweka swali hewani. Ila kwa sababu umekuja kuniambia kwamba niliweka swali hewani, umeniweka swali hewani.
1: Kuna wengine huwa mimi kuna wengine huwa wanatuma ujumbe wao mfupi kwa majibu. Sasa inaweza kuwa hujapata nafasi ya kuangalia simu yako. Lakini wengine wanasikiliza swali, wakishasikiliza swali wanatuma ujumbe wao mfupi hapo wajibu ambao wanatamani. Ujumbe ambao ni sahihi.
0: Hata nikijaribu kuweza kutazama hapa. Labda tu kama unahitaji kengele yangu ianze kulia.
1: Hai. Una nini cha kumwambia msikilizaji sasa katika kipindi cha Wonder Woman?
0: Bwana, neno la Kiswahili ambalo ukitoa herufi mbili za mwanzo unapata jina la mkoa.
1: Mkoa gani
0: ambao uko hapa? Neno lenyewe kwanza linaitwa Wambea.
1: Ukitoa maneno mawili au ukitoa herufi mbili?
0: Herufi mbili za kwanza unapata jina la mkoa.
1: Okay.
0: Mkoa Mbeya ulioko hapa nchini Tanzania.
1: Okay.
0: Yes.
1: Kwa hata hilo msikilizaji ameshindwa kupata yani.
0: Wako upande gani? Wako upande gani kwanza? Haya bwana, ya chemsha bongo yetu ndio hivyo ambavyo umetamatika namna hiyo, lakini pia sasa tunaweza tukaingia pamoja kuweza kusikiliza zile nyimbo ambazo wewe umeziweza kututumia ujumbe mfupi hasa kuzichagua. Na bado nikiendelea kusisitiza kwamba leo tutakuwa na nafasi nzuri ya kusikiliza nyimbo za akapela pekee, ndizo ambazo chaguo lake nitatamani zaidi niweze kulipata kutoka kwako. Sasa hapa ndipo ambapo Marlon alikuwa anapazungumzia ujumbe mfupi utahitajika zaidi. Utanitumia ujumbe mfupi huo kupitia namba 0711287828. Ndio namba ambayo ukituma ujumbe wako utakuwa umenifikia hapa, na ukinifikia hapa basi na mimi nitakuwa sina hiana kuweza kucheza wimbo huu ambao umeuomba.
1: Lakini bila kusahau kwamba leo tuna kipindi kizuri cha mahusiano. Yani vijana.
0: Yeah, nimemkumbusha watu wote msikilizaji na mdau ya kwamba mtaalamu wetu dada Loveness atakuwa naye hapo baadaye.
1: Naam.
0: Atakuwa na Aroko, maana vijana bwana mnazungumza mambo yenu ya vijana.
1: Tuna mambo yetu fulani hivi mazuri mazuri.
0: Yeah. Sasa kwenye chaguo.
1: Ndio.
0: Nikupe nafasi. Naona umekuja na mgeni. Kwa nafasi na wewe na mgeni wako mchague wimbo wa akapela kwanza nao, au mniachie
1: tupate nafasi. Tupate nafasi ya kuchagua wimbo mzuri wa akapela. ukipata nafasi hapo nichezee wimbo mmoja wa akapela unaitwa kutoka kwa Nuru Brothers. Wimbo wao mmoja mzuri kabisa unasema Birikani.
0: Okay.
1: Wimbo fulani wimbo ambao unanibariki sana kati ya akapela zinazonibariki. Ni wimbo mzuri sana ambao unanibariki. Bila kusahau Prince Emmanuel, nimesahau kusema hili bwana, tunaelekea katika makambi kabisa mazuri kabisa ya mtaa wa Shangani. Tukiwa bado tunaendelea tunaendelea kupita katika makambi, tunaendelea kusafiri kwenye makambi ya makanisa tofauti tofauti.
0: Ikiwa na maana kwamba ni
1: basi tarehe 15 ni msimu wa makambi. Na tarehe 15 safi kabisa. Kanisa la Shangani pale Mtwara kati. Pale Mtwara, I mean Shangani pale Mtwara. Tutakuwa tunaanza

0: Makambi hapo. Sicheke ima. Sicheke Prince. Unacheka nini sasa?
1: Okay.
0: Kanisa la Adventista wa Sabato Shangani pamoja na mtaa mzima watakuwa wanaanza kambi tarehe 15.
1: Kwa taarifa ulizonazo.
0: Kwa taarifa nilizonazo.
1: Okay, okay.
0: Kanisa ambalo lipo karibu kabisa na studio za AWR Tanzania za Indian Ocean. Kwa hiyo unapopata nafasi basi jumuika pamoja nasi, lakini pia usiache kusikiliza radio yako na kutazama Hope Channel Tanzania kwa katika msimu huu wa makambi, kwa sababu makambi yanaendelea sehemu nyingi nyingi, sehemu mbalimbali.
1: Sawa, Aloroko, umeniambia kwamba unawahitaji kuwasikiliza Nuru Brothers, na wewe unasema Birikani. Basi nafasi hiyo hapo nikupatie uweze kusikiliza wakati nasubiri ujumbe wako rafiki. Namba ni 0711 28 78 28 0711 28 78 28.

Unasikiliza AWR Tanzania 91.3 FM Masasi, sauti ya matumaini.

wimbo wa mazishi ya shetani ni chaguo la Mabula kutoka Kagondo Biharamulo pale, anasema naomba wimbo mazishi ya shetani. Endelea na wewe kunitumia ujumbe mfupi, namba yangu ni 0711 28 78 28. Hiyo ndio namba ambayo ukituma ujumbe wako utakuwa umenifikia hapa, na utakuwa tayari kabisa kuweza kubarikiwa na huo wimbo kabla ya kumsikiliza mgeni wetu wa siku hii ya leo na mada ambayo tuweza kuipata.

AWR Tanzania, Mungu awabariki kwa vipindi vyenu, ni elimu tosha. Huyu ni Mheshimiwa Damian Sylvester wa Kasharunga, Muleba, Tanzania. Ndiye ambaye anatuambia namna hiyo kupitia namba yangu ya 0711 287828. Asante sana Mzee Damian kutoka Kasharunga kule.

Yes, Sonda Adilu hao na wimbo unaitwa Milango Mitatu. Gabriel Kalesa kutoka Nyasa Ruvuma anasema naomba wimbo wa Jehovah Shalom. Na hapo ndipo ambapo tunahitimisha chaguo kutoka kwako mswahili mwenzangu. Na hapa ninampisha Rocco Malone kwa ajili ya kuweza kupata elimu, maana tayari mtaalamu wetu yuko pamoja nasi na yuko tayari kuweza kutuelimisha kwa siku ya leo. Nataka kujua kwamba leo tunazungumza kuhusu nini, endelea kufuatilia pamoja nasi. Na kama utakuwa na swali, namba yetu bado ni 0711 28 78 28.

0: Uhali gani msikilizaji wa EWR Tanzania, karibu tuendelee kupita katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Kiswahili. Naitwa Rocco Malon, ulikuwa na Prince Emmanuel katika chemsha bongo, lakini katika ule wasaa mzuri wa chaguo la Kiswahili. Leo ilikuwa ni siku nzuri ya kucheza a cappella, na mimi msikilizaji naendelea kukusihi uendelee kutulia hapo, uendelee kusikiliza vipindi kipindi kizuri cha Uwanda wa Kiswahili, lakini pia ukiendelea kusikiliza nyimbo nzuri za a cappella katika kipindi chetu hiki kizuri. Kama kawaida yetu, huwa tunakutana na Dada Loveness, tunapiga story 2-3 kuhusiana na mahusiano. Hatutaki mambo yawe very complex, lakini tunahitaji mambo tu yawe maraisi maraisi, mepesi mepesi hapa. Niko na Dada Loveness. Dada Loveness, karibu sana.
1: Asante.
0: Karibu mambo sana. Ah, mambo yangu mimi ni shwari bana, sio wewe.
1: Hivi kwa nini hawakuoni umependeza leo?
0: Hai.
1: Niambie. Umekuwa speechless.
0: Imenibidi nisimame. Nijiangalie kwanza, ni nini hicho kimenifanya nimependeza leo?
1: Tunajua vijana wa Kisabato hatumii nguvu sana kidogo. Alafu amenoga.
0: Haya, mje jamani, mje. Mje. Karibu sana Dead Loveness. Leo tuna mada inasemaje?
1: Leo tuna mada fulani ambayo iko very sensitive kidogo.
0: Mm.
1: Inasema je, ni sawa kuwashirikisha wazazi kwenye migogoro ya mahusiano? Je, ni sawa? Kwa sababu ndio kitu ambacho karibia 90% ya watu walioko kwenye mahusiano wanafanya. Weza ya kindoa, ya kimahusiano ya kawaida, boyfriend na girlfriend. Ukikutana na wale wa kaka ambao wako karibu na mama, kutana na wale wa dada ambao wako karibu na mama na baba, yani kuna namna tu akishaonekana amenuna kidogo, akiulizwa vipi, utasikia yani nasijua hata nianzie wapi. Anzia hapo hapo. Sinaje tena wazazi na wao wanavojua kuchokonoa. Je, sasa ni sawa kuwashirikisha wazazi kwenye migogoro ya mahusiano?
0: Ndio. Je, ni sawa kumshirikisha mzazi au kushirikisha wazazi kwenye migogoro ya ndoa? Msikilizaji, namba yetu ni 0711287828, kututumia ujumbe wako mfupi hapo, tutausoma na tutaona kama jibu lako linatufaa ama bado linahitaji maelezo zaidi kutoka kwa Dada Loveness. Naitwa Rocco Malon, tuko na Loveness Mgonja kwenye kipindi kizuri cha Uwanda wa Kiswahili katika siku hii ya leo. Endelea kubarikiwa hapo wakati unaendelea kusikiliza kipindi kizuri cha Uwanda.

0: Msikilizaji, hao ni The Humble, nakuambia Yesu ninakuhitaji kila saa. Endelea kubarikiwa hapo msikilizaji, wakati tunaendelea kusonga mbele katika kipindi kizuri cha Wonder Woman Swahili. The Loveness, karibu sana.
1: Asante. Nashukuru.
0: Hebu sasa tupige story kidogo hapa, yeah, wakati msikilizaji anatusikiliza. Umesema je, ni sahihi au ni vyema kumshirikisha mzazi katika
1: migogoro
0: ya familia?
1: Sasa sijui niende kwa direct unijibu, lakini
0: kabla sijaenda direct unijibu,
1: unajua mara nyingi Aroko, mimi na wewe tukiwa tuko ndani, sisi ndo tunajua changamoto zetu, tunajua madhaifu yetu. Unajua kwa sababu gani ulinipa lile jibu, na ninajua kilichofanya mpaka mimi nikakuchokoza.
0: Ndio.
1: Sasa mara nyingi ukienda kushtaki kwa mzazi, uwaga hatujuagi kusema story nzima. Kila mtu uwaga ni mbinafsi.
0: Anakaa upande wake.
1: Na wazazi wanatujua sisi kama watoto wao. Hawatujui sisi kama wake, hawatujui sisi kama waume. Yaani mzazi hakujui wewe ukiwa kwenye mahusiano kwa mtu aina gani. Kwa hiyo atakushauri kulingana na anavyokujua wewe. Mtoto wake mstaarabu, mwenye upendo, mnyenyekevu.
0: Isitoshe, wengine wanafikia stage ya kutetea hata watoto zao.
1: Absolutely.
0: Hasa wanawake. Mnatetewa sana na mama zenu.
1: Sasa sio tu wanawake. Yaani sisi basi nikwambie ukweli. Sisi wanawake sisi tukishaolewa, wazazi wetu watakaga upande wetu. Wanakaga upande wa wazetu. Nikwambie tu ukweli. Sasa wewe ukiingia kwenye ndoa utalishuhudia hilo.
0: Ila mbona mimi nishao na ugomvi wa watu ambao.
1: Sasa au ni wamama au ni wamama wa church? Au ni wamama wa church?
0: Mama kamtetea yani mwanamke.
1: Au ndo nasema hao mama wachache wapo. Wapo. Na mara nyingi unajua inakuwaje mpaka mwanamke anatetewa? Ukiona hivyo ujue mwanaume yule tangu mwanzo hakuwa anakubalika kwenye familia. Okay. Mara nyingi ndo nakuaga hivyo. Lakini ukimpeleka kijana nyumbani akakubalika, uwaga sio rahisi sana kutoboa kwenye huo ugomvi, especially kwa wamama. Angalau kwa wababa. Sasa mara nyingi ukienda kwa mzazi, mzazi atakujaji wewe kutokana na anavyokujua wewe. Lakini kumbe mimi ndani huko nikajeuri, nina majibu makali. Majibu ambayo mzazi wangu sijai kumpa, kwa sababu nilikuwa naogopa consequences. Nilikuwa naogopa matokeo. Lakini kwa mume wangu ninaweza kujibu ninavyojisikia. Sina mchukulia poa. Tunalala tunamka wote. Lakini nikienda kwa mamangu siwezi kumwambia hivyo. Au nikienda kwa baba au nikienda kwa wazazi, hata kwa wakwe. Yaani kuna watu wengine hawendagi kwa wazazi, wanaenda kwa wakwe zao. Sasa hakuna side ambayo ni nzuri hapo kwenda kushtaki. Haijalishi nani unaenda kwake. Kwa hiyo mimi mama angu au babangu au mama mkwe atanijudge kulingana na namna anavyonijua mimi. Hata ni judge kulingana na namna anavyonijua mimi kama mke au kulingana ambavyo mume wangu ananijua mimi. Lakini pia ukienda kupeleka magomvi kwa wazazi, mara nyingi wazazi waga wanaikaga vinyongo sana moyoni. Sio watu wa kusamehe wepesi. Yaani mimi na yeye tunaweza tukatumisha tofauti zetu. Tuko fresh. Lakini kwa sababu nilishaenda kushtaki kwa wifi mkubwa, nilishaenda kumwambia baba, nisha kumwambia mama, wao wakiniona wananiona kama wanakimuona yule mwenzangu, wanamuona kama yule mkosaji, mtu mbaya. Yaani kuna namna mahusiano hayawezi kuwa sawa baada ya hapo. Ni mara chache sana utakuta mahusiano yanakuwa sawa baada ya wewe kwenda kushtaki kwa wazazi kuhusiana na ugomvi.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Uone hisi ni nani ambaye kati sasa hao wazazi, kwa sababu mtu ambaye waga ni mrahisi sana kumfikia kwenye mambo yenu au mambo yako waga ni mama. Sasa unahisi kati ya mama na baba ni nani ambaye ana play part kubwa sana ya kuvunja ndoa nyingi?
1: Mama of course. Kwanza mama anakushauri kwenye msemi ya maumivu. Yaani kama babako alishaye kufanya kitu kama hicho, mama anachukua reference kwenye mahusiano. Ndio alivyo. Yaani sasa wanakero wanaume wanakera kweli kweli. Unajua wanawake si ni watu emotions, eh?
0: Okay, mdao yeye yuko na mume wake.
1: Yuko na mume wake.
0: Tena
1: anaweza kafikia DS na akasema, "Kwani mwanangu hapa ulikuwa unakosa nini? Ikitokea umechoka sana, rudi upumzike hapa." Atakufuata.
0: Mdao yeye kapambana.
1: Umeona yeye anahisi anakushauri kwenye sehemu ya upendo, lakini kiukweli anakuharibia na kwa sababu wewe tayari uko kwenye maumivu, unachokifikiria ni kwamba mama yuko sahihi. Tunaamini mama sio binadamu wa kawaida. Kwa hiyo kuna namna mama anaweza asikosee kwenye kushauri. Lakini mama sio mtaalamu wa mahusiano. Mama sio mshauri. Mama yani mama ni mama tu ambaye amenizaa, amenilea, sio kwamba atajua kila kitu.
0: Ndio.
1: Kwa sababu hata yeye kuna mtu anamwendea ili apate ushauri.
0: Ushauri ndio.
1: Kwa hiyo mara nyingi sana wamama wanapiga part kubwa sana kuharibu mahusiano.
0: Okay.
1: Mara nyingine wanawake tuna tendency ya kusema nisiende kwa mama wangu, niende kwa mama mkwe. Unajua ukienda kwa mama mkwe inakuwaje? Hivi Aroko, mimi mamako amekulea vizuri, amekusomesha na kujua, alafu unaenda kumwambia mama mwanao amenifanya moja mbili tatu. Cha kwanza kinachomjia mama mkwe akilini ni kwamba amenitoa akili. Ameniona mimi sijui kulea, sijamlea mtoto wangu vizuri. Hicho ndo mama anachokiwaza. Mm. Anaweza kukujibu vizuri pale, lakini kwenye akili yake ameshakutoa akili wewe.
0: Okay.
1: Hivi mwanamke, mwanamke gani ambaye anashindwa kukaa na mume wake akamuelewa? Mbona mtoto wangu ni mtu anaye mwenye akili sana, anajielewa sana. Huyu dada ndo atakuwa na shida.
0: Mm.
1: Kwa hiyo unaweza ukawa unaenda kushtaki kwa mama mkwe, kumbe unachorwa. Mwisho wa siku mama anaenda kumwambia mtoto wake maneno, bwana huyu wewe hafai. Kama kitu kidogo tu unakuja kusema huku. Kama nini? Kumbe kile kitu kwako sio kidogo, ila umefikiri kwamba unahitaji msaada na maana kwako ni kikubwa.
0: Okay.
1: Lakini mama anaweza ka play part kubwa kumharibu mtoto, na wewe unajua watoto wa kiume mlivyokuwa karibu na mama zenu.
0: Mm-hmm.
1: Mama akiongea jambo,
0: mama wanaitwa mama's boy.
1: Mama's boy. Mm. Kuna namna mama akiongea jambo linakugusa, yani moyo una unakufukuta, unaona hichi ndio kitu sahihi.
0: Mm.
1: Kwangu mimi ndio maana nimelileta hili swali. Je, ni sawa?
0: Haya, msikilizaji, je, ni sawa kushirikisha wazazi migogoro au mambo ya familia yenu? Wakati mwingine tunaambiwa hata pia hata biashara nini hizi. Tushirikishe wazazi, ni kweli?
1: Hapana, yani kila mtu ana professional yake. Mm. Yani mzazi anabaki kuwa mzazi.
0: Mm.
1: Mzazi sio kila kitu kwenye maisha yako. Ndio maana lazima tuna, ndio maana Mungu akaweka wa kwanza kuliko baba, kuliko mama. Pamoja kwa mama amekuzaa, lakini Mungu akawekwa pale kuwa mbele. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna vitu hautaweza kuvipata kwa mama yako, baba yako, wala ndugu yako yoyote. Na ndio maana hivi vitu vina professional zao. Mama yako hawezi kushauri sana kuhusu fedha. Lakini kuna wataalamu wa fedha hapo.
0: Ndio.
1: Unalipa pesa, unashauriwa, mambo yako yanakaa sawa.
0: Ndio.
1: Same same kwenye mahusiano, same same kwenye elimu za vitu vingine. Kwa hiyo wazazi wametupa basic education, lakini tunavyokuwa lazima tujiongeze kutafuta elimu zingine.
0: Naitwa Deus Jacobo, napatikana mkoa wa Kigoma, wilaya ya Kakonko. Sio sahihi, inabidi kwanza upambane mwenyewe, ukishindwa ndo washirikishe.
1: Kabisa. Tena kupambana mwenyewe sio tu kuacha yani kupambana mwenyewe sio tu kuwewe na mwenza wako. Unajua hata Biblia inasema ndugu yako akikukosea ukishindwa kuelewana naye kamchukue mtu wa pili. Haikusema kaende kwa mzazi wake au ndugu yake. Inasema nendeni kwa shemasi. Yani wanatafuta wale watu ambao wako mido. Kama ikishindikana tafuteni shemasi mwingine, ikishindikana kwa mzee wa kanisa, kwa viongozi wa kanisa. Si unaelewa? Wale watu ambao hawahusiki kabisa na familia. Kwa nini Biblia inashauri hivyo? Kwa sababu yani walishaona, yani mwandishi alishaona kwamba haya mambo waga yanaletaga upendeleo kwa namna fulani. Kwa hiyo hata kama unatamani kumshirikisha mtu, tunajua sio kila tatizo litasoviwa na nyinyi wenyewe. Mmemshirikisha, mmejishirikisha wenyewe, mmeona mmeshindwa kupata busara za kusaidiana. Tafuteni mtu wa kati ambaye hata kuwa upande wangu wala upande wako, atasimama pale kama mediator.
0: Okay.
1: Ambaye ataweza kuwasikiliza wote wawili, kila mmoja kwa uhuru wake. Alafu aweze kutoa judgment. Na wale watu wanakuwa wanasikilizwa zaidi hata kuliko wazazi kuna muda mwingine.
0: Okay.
1: Kwa sababu wameshakutana na zile kesi, sio moja sio mbili. Yes. Kwa anachosema kaka Deo yuko sahihi.
0: Anasema anaitwa Elias Samuel wa Mugusi Geita. Sio kila kesi umshirikishe mzazi.
1: Sio kesi yote. Mimi nasemaga wazazi wapelekee tu habari za flam. Mtoto ana birthday. Kuna komunio. mama tuna kuna flani ameamua kubatizwa. Yaani tuwashirikishe wazazi vile vitu ambavyo vinawapa furaha. Watu wamechoka, wameishi miaka 65, wana stress. Bado na nyie mnawaletea shida zenu.
0: Nina swali. Mtu muhimu kwenye maisha yako ni nani wewe, Loveness?
1: Wa muhimu
0: kuliko wote kwenye maisha.
1: Ukiacha Mungu.
0: Mtu. Mwana kasema mtu.
1: Mume wangu.
0: Kuliko mama.
1: Kuliko mama, kuliko baba.
0: Kuliko baba. Sasa, hebu mwambie msikilizaji. Unajua kuna watu wengine walei kwamba mtu wa muhimu kuliko wote ni huyu ambaye uko naye ndani. Kwa wale ambao wameoa na kuolewa.
1: Anaitwa mwili mmoja. Unajua mwili mmoja manake? Yaani mimi nikiwa shingo, yeye ni kichwa. Mimi nikiwa mkono huu, yeye huu. Yeye ni mimi, ni ubavu wake.
0: Manake ni kwamba kuna vitu ambavyo hata mama yako hajawahi
1: kuconnect na mimi kwa kiwango hicho. Kibinadamu nasema mimi mama yangu, mimi babangu, lakini kimungu siku ile mnaunganishwa pale, Mungu anasema yule ndio wewe na yule.
0: Yaani ataacha wazazi wake na
1: kumtana na mkewe. Nao wawili watakuwa
0: moja.
1: Kwa hiyo ukiona chochote ambacho kinakuja kutaka kuwatenganisha, kuwavuruga, kuwaweka pembeni, anza kwanza kukiogopa hicho kitu kuliko kumuogopa mwenza wako.
0: Haya, kitu kingine. Mambo yamekuwa magumu kwako wewe na mume wako.
1: Yeah.
0: Kuna kipindi kama hicho hicho ambacho wazazi wako walipitia.
1: Ndio.
0: Inakuwaje? unatoa tena kwako unapeleka kule.
1: Siwezi kupeleka kwa wazazi, ndio maana nimekwambia mimi natafuta mtu kati. Mm. Yaani haya mambo yanatokea. Ndio maana kuna wasimamizi wa ndoa. Mm. Mara nyingi tunaambiwa tuwae watu wao tu karibu kama marafiki.
0: Ndio.
1: Unaona? Mm. Wale watu kuna namna Mungu anawapaga hekima ya tofauti sana.
0: Ndio.
1: Mkienda kuwafuata, mkakaa nao wale wawili. Mm. Kuna kitu mtatoka nacho pale. Kwa sababu wao hawatakuwa tayari kuona wanawapoteza nyinyi kama watoto. Lakini pia mkiona wale hamwezi kuwasikiliza, tafuteni mtu wa katikati.
0: Okay.
1: Ndio tunasema labda mzee wa kanisa, mshauri wa mahusiano, wana saikolojia. Na watu sasa hivi wamekuwa wengi, sio kama dunia ya zamani.
0: Okay. Kuna swala mitandao. Ushauri ni mwingi mitandaoni. Kila mtu anaongea anachokijua yeye. Huyu anasema hiki, huyu anasema hiki. Kila siku tunaona huyu anasema hiki, huyu anasema hiki. Sasa tuchukue lipi tuache lipi, Loveness?
1: Anasema if you don't know where you're going, any road will take you there.
0: Okay.
1: Yaani kama hujui unakokwenda, njia yoyote itakupeleka huko.
0: Okay.
1: Lakini mimi nikishajua hapa, ninatoka Sinza ninaelekea Mwenge. Ninajua njia nitakayopitia ni ya mlimani. Haiwezekani mtu akanipeleka Mikocheni nikaona ni njia.
0: Okay.
1: Sasa ukiwa unajua wewe ni nani, uko na nani, umeolewa na mtu wa aina gani au umeoa mtu wa aina gani, hawezi kuyumbishwa na kila ushauri.
0: Okay.
1: Kwa sababu kuna vitu tukivisikia kaka Roko, ukivisikia tu, unajua this is wrong. Lakini ndio virahisi kuvifanya. Yaani ukiwa unaambiwa kwamba mume wako akikupigia simu usipokee kwa sababu anatakiwa akuone you are not easy to get. Unasema okay. Kweli. Kuignore simu ya mtu akiwa anapiga ni rahisi sana. Lakini kuipokea muda mwingine inakupa uvivu. Kwa kile kilichokuwa kirahisi kukifanya, ukikifanya, ujue ndio unaangamia. Kwa hiyo lazima uwe unajua umesimama wapi kwanza kwenye mahusiano yako ili tuweze kujua kwamba ushauri ni sawa ama sio sawa. Kwa sababu kama wewe ni mtu ambaye una tendency ya kwanza kutomsikiza Roho Mtakatifu, kwanza lazima uwe naye kaka Roho. Kwa sababu Roho Mtakatifu ndio mshauri wa kwanza. Kristo alisema alipokuwa anaondoka, nimewaachia kwenu msaidizi. Sasa kama una msaidizi na umtumii, lazima utayumba. Ni watu wangapi wanatumia Roho Mtakatifu? Ni watu wangapi wakisikia kitu kabla hawajajibu wanamuuliza Roho Mtakatifu ni jibu nini? Wachache sana. Wengi tunategemea akili zetu wenyewe, ndio maana tunayumba.
0: Kuna hii tendency ya kutembeleana sana. Yani mama mkwe haishi nyumbani. Kila siku. Nishai kuona hiyo kwenye familia moja. Yani mama mkwe haishi nyumbani. Kwa mambo yote, routine zote, anajua kila kitu cha nyumbani anajua. Umeona? Mwanangu amekuwa hivi, mume wake amekuwa hivi, ataenda wapi, anafanya kazi wapi, anatoka saa ngapi, anarudi saa ngapi, amefanya hiki, kaenda wapi, baba amechelewa kidogo tu, simu ishapigwa nyumbani, baba mama yuko pale anakula breakfast, anakula lunch, anakula dinner, yuko pale nyumbani. Kutembeleana sana, hiyo na mikaji.
1: Huyo mama anakuwa hana mume. Kwa sababu kama anaye mume, kama ana mume tunabidi tumuulize mume wake kuna sehemu amefeli.
0: Na kuna hiyo, alafu kuna kutembelea yeye pamoja na wale wadogo waliobaki nyumbani. Yaani kama leo asipokuja mama, basi wale wadogo utaona wana roam around nyumbani kwa. Hiyo imekaaje kwa namna moja au nyingine? Au ndo sasa na kusema kwamba wewe umeacha familia yako umekuja kuingilia familia yangu.
1: Unajua mimi nasemaga kunaga kitabu chenye hekima na maarifa mengi kama Biblia. Tungekuwa tunasoma neno. Kakaroko, tungekuwa tunasoma neno. Hata hichi kipindi kisingekuwa cha msingi muda huu.
0: Ndio.
1: Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu aliona hizo circumstances zinazokuja mbele. Ndio maana akasema atawaacha wazazi wake. Kwa maana ya kwamba aliondoa ile attachment emotionally, akaamua kuitoa. Kwamba jamani, tusingesema hivi hawa watu wangeendelea kubond na watoto wao.
0: Okay.
1: Na especially ndio maana kabla tena mwanaume kwa sababu mtoto wa kiume kwa wazazi wake kwanza anaonekana yeye ni pila, yeye ndio muhimili, anaonekana yeye ndio mrithi, yeye ndio katika ushauri wa familia atasikilizwa. Akishakuwa wa kiume kwenye mgawanyo wa mali ni mtoto wa kiume ndio anahusika sana, hilo wote tunalijua. Kwa hiyo alivyosema atawaacha na kuambatana na mke wake, hiyo ikupe picha ya kujiuliza, hivi mimi ninapoenda kwa mtoto wangu kila siku, je, kweli hapa nimekubali kuachana naye? Kuna watoto wako tayari kuachana na wazazi, lakini wazazi ndio wako tayari kuachana na watoto.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo ni kuomba tu,
0: anaona kama mwanae anaenda kuteseka.
1: Ni kuomba tu Mungu atupatie hekima. Hizi attachment issues hizi ziondoke kwa sababu sio sawa. Yani hao watoto wanabidi watengeneze maisha yao. Inawezekana mama, watu wana mengi moyoni. Inawezekana mama mkwe naye mama mkwe wake aliishi naye hivyo. Kwa hiyo akasema kwamba yani ikitokea nimekuja mwanangu akaoa, yani nitalipiza.
0: Okay.
1: Sasa lakini tukimjua Mungu hatutaki kuwa watu wa kulipiza vitu ambavyo havistahili.
0: Ni kweli.
1: Kwa nini uende kwa mtoto wako kila siku? Watafanya mambo yao saa ngapi jamani? Watu wacha hata kwenda outing. Wanakuwaza wewe. Wadogo wao pia ni watu wa kuwa.
0: Waweke na bajeti yako kweli?
1: Yani ndio maana nimesema ana mume.
0: Hiyo ni changamoto ya wale. Hiyo ni changamoto ya wale ambao wameoa alafu wanakaa tu yani mwendo wa kutembea na nyumbani kwao.
1: Yani kama ingekuwa inawezekana tukioa na kuolewa tuhame tena na mikoa. Lakini haiwezekani. Ila mimi nadhani pia wamama pia ndio maana siku hizi kuna kujishughulisha. Sasa ni kama siku hizi kuna mama ambaye anataka kuwa busy na nyumba ya mtoto wake wakati biashara zake haziendi, kazini panamhitaji. Sijui, lakini kama bado wapo wamama wa hivyo basi roho wa Mungu aseme nao. Kama wapo wadogo wa design hiyo na wakaka wa design hiyo, roho wa Mungu aseme nao, sio sawa.
0: Hai. Tuachana swala la mahusiano ndoa. Tuje kwenye mahusiano ya kawaida. Mimi nimepata mchumba. Sawa? Nimeona ananifaa, ananipendeza. Let's say nimekaa naye miezi 4 labda. Nimeona ananifaa, ananipendeza. Yeye pia ameona kwamba mimi ninamfaa na ninampendeza. Na tunafika ta stage ya kumuomba Mungu atusaidie. Yani kama ni sahihi basi endelee kubaki, kama sio sahihi a move. Alafu nakuja kukutana na mzazi anakuambia huyu hapana.
1: Kwa sababu zipi? Unajua hata wewe mwenyewe lazima uangalie sababu ambazo mwenzi wako anakataliwa nazo. Kwa sababu zipi? Oh, kabila lao walishawahi na kabila letu, kwa hiyo it doesn't make sense to me. Hizo issue unazosema zipo sana mpaka leo. Lakini mara nyingi mzazi ambaye anaweza kumkataza mtoto wake kirahisi kuhusiana na kila mchumba anayemleta nyumbani, huyo mzazi ameprove kwamba yeye hajui kulea.
0: Okay.
1: Kama mtoto wako atashindwa kufanya right choices kwa ajili yake na maisha yake ya baadaye,
0: ndio
1: ina maana wewe ukumlea njia sahihi. Haukuwe umeshindwa kulea, yani kama mzazi jua wewe umeshindwa kulea kwa sababu mtoto wako amemwona huyu mtu anamfaa, anampenda Mungu, anamtii, anaendana na ndoto yake alionayo kwenye maisha yake.
0: Ana zile terms and conditions zote.
1: Ana vitu ambavyo yeye anavihitaji walau kwa 75%. Wewe unamkataa kwa misingi ipi? Kama mtu kama huyo binti hamdhuru mtoto wako. Hajawahi mtoto wako kuja kusema kwamba amenyimwa amani. Maisha ya mtoto wako yanaenda. Kama ni kazi bado anafanya, kama ni biashara, kama ni kuhudumia familia bado anahudumia familia. Wewe kwa nini umkatae binti wa watu? Sio sawa. Kwa hiyo wazazi kuna muda mwingine tu wanatakaga kutuhold, yani kutukumbatia. Wanaonaga sisi ni malaika, hakuna mtu mzuri kama sisi. Wanadhani kuna malaika mwingine ndio atakuja wamuone. Nilishai kukuambia hapa kuna rafiki yangu ana miaka 43 mpaka leo hajaoa. Ameanza kukataliwa watoto wake tangu ana miaka wanawake akiwaleta nyumbani alikuwa anakataliwa tangu ana miaka 34. Almost 10 years hajaoa. Kwa sababu kila mwanamke anampeleka nyumbani mama anamkataa. Sasa je, kwa miaka 10 unaweza ukaniambia wanawake wote ndio walikuwa na shida?
0: Hapana, hapana. Ni familia. Wazazi.
1: Kwa nadhani utakuwa umepata majibu.
0: Hai. Kuna ujumbe mrefu sana hapa. Nasema hivi. Kuna muda ni sawa na kuna muda si sawa. Unakuta ni jambo la kawaida lakini mtu anatoa maneno ya ndani kuyapeleka kwa wazazi. Na hii inatokana sana na sisi tuliojenga karibu na wazazi wa kike. Changamoto wazazi wa kike.
1: Kabisa.
0: Lakini tukirudi kwenye swali lako, ni sawa kama tatizo lililopo kwenye familia ni kubwa na linaweza kutenganisha familia, ila ni vema kuanza suluhisho wenyewe, na ikishirikana mnaweza kumshirikisha labda shemasi, mzee wa kanisa na hata mchungaji huyu anaitwa Alex.
1: Kabisa.
0: Alex
1: amejibu vizuri kabisa. Yaani wazazi, yani ninachotaka kusema ni kwamba wazazi wawe watu wa mwisho kabisa kuwashirikisha kwenye migogoro ya familia.
0: Ndio.
1: Yaani imeshafika ndoa, ameshasema swala la kutenganisha ndoa. Yaani hapo tayari tumeshafika kwenye point of no return. ndio tunawashirikisha wazazi, lakini hatuwezi kuwashirikisha wazazi mwanzo. Tunawatengenezea wazazi chuki, tunawatengenezea wazazi maumivu. Wazazi wameshafika umri wa utu uzima, wanatakiwa wa relax, wapumzike. Lakini wewe kuto huko na shida zako, mama mke wangu kafanya hivi, mama mume wangu ana shida hii, hawa watu watapumzika lini? Wameangaika na chaos mkiwa watoto, wahangaike na shule mkiwa sekondari, wahangaike na shida zenu mkiwa mnatafuta kazi, mmepata kazi tu mmeoa, bali wahangaike na ndoa zenu? Hapana, sio sawa.
0: Alafu pia kuna mambo mengine pia ambayo sio lazima wazazi wajue, hata kama sio mabaya.
1: Ni kweli.
0: Yani mume wangu anasafiri anaenda wapi, mume wangu anafanya hiki, mume wangu anafanya hiki, mume wangu kapata hiki, mume wangu mshahara wake huu. Yani kwa nini uwapeleke nyumbani?
1: Sasa kuna wale wazazi ambao wanapiga simu. Halo, mnaendeleaje? Mko wapi? Tuko nyumbani. Ah, mume wako yuko hapo? Hayupo mama. Ah, ameenda wapi? Ametoka kidogo. Amesafiri ya umeshaambiwa ametoka kidogo. Kwa nini unauliza wazazi bengi?
0: Familia mbili tofauti.
1: Kwa hiyo pia kuna wazazi wako hivyo pia. Yani anataka ajue kila kitu kinachomhusu mtoto wake. Kila kitu. Sasa hapo anakuwa hajaambatana na mkewe.
0: Ni kama ni sawa sawa na kusema kwamba yani wewe hujakubali kabisa kumwachia huyo mtu.
1: Kabisa.
0: Yani unataka kujua each and everything ambacho anakifanya. Unataka kumonitor kwenye kila kitu ambacho anakifanya.
1: Kabisa.
0: Yani maana yake ni kwamba sasa wewe umuamini kabisa.
1: Hakunaga uadui kati ya mwanaume baba wa mwanamke na mume wa mtoto wake wa kike. Hakunaga uadui. Mara chache sana ukute kuna vitu tu havikwenda sawa mwanzo. Kwa hiyo na mara nyingi baba wanaachiaga. Yaani wakishakaa watoto miaka miwili mitatu, waga wanafungua moyo. Lakini kuna uadui mkubwa sana kati ya mtoto wa kike aliyeolewa, kati ya mkwe aliyeolewa na mtoto wa kiume wa mama fulani. Yaani kuna uadui kubwa sana kati ya mama wa mwanaume na mke wake. Kuna uadui mkubwa sana ambao inahitaji Roho Mtakatifu na nguvu za malaika kuweza kuweka hiyo hali sawa. Ni wanawake wachache sana huwa wana experience upendo wa kweli kutoka kwenye familia za waume zao, wachache sana.
0: Lakini Loveness, kwa namna moja ama nyingine pia wakati mwingine ni tabia ya mtu. Yaani kama mama ashazoea kuzungumza umbea na kupiga umbea na mtoto wake. Finally hata kule ndani kuna vitu tutatamani kuvijua.
1: Yeah, ni kweli. Unaona?
0: Hivi ni sawa mama kwa mfano mimi nina mke. Ni sawa mama wa mke wangu mimi kujua, yani mama mkwe wangu mimi kufahamu mshahara wangu?
1: Kwa nini afahamu mshahara wako? Kwa nini afahamu mshahara wako? Alisa hata hizi mama yako mkwe ndio bosi wako ofisini. Lakini kama sio bosi wako ofisini, mshahara wako yeye ni wa nini? Yaani akishajua mshahara wako inamsaidia nini?
0: Ili kwamba ikifika tu yani tarehe zile aanze kupiga simu. Bana mwanangu.
1: Kwa nini apige simu?
0: Mambo huko mambo yako sawa huko?
1: Hapana, si sawa kwa sababu maisha ya ndoa ni maisha ya watu wawili zaidi.
0: Haya, swali lingine. Nahisi kama liko nje ya mada lakini ni hayo hayo mambo tu
1: kushauri zaidi.
0: Haya, swali lingine. Nahisi kama liko nje ya mada lakini ni hayo hayo mambo tu kushirikishana. Je

0: kuko na maisha fulani ya chini. Lakini kama wewe mtoto uko kwenye nafasi nzuri, kwa nini usihudumie wazazi wako?
1: Okay.
0: Hudumia. Kama uko kwenye nafasi nzuri na wako yako kwenye nafasi mbaya, kwa nini usihudumie? Unahudumia tu kwa sehemu yako ambayo Mungu atakujalia. Uzuri wazazi wote hawajazaa mtoto mmoja. Mmezaliwa watano, sita. Kwa hiyo kama ni huo moyo wa upendo, tunaamini kama umewalea watoto vizuri wote, kila mmoja atakuwa na namna ya kufanya sehemu yake kulingana na unavyohitaji. Lakini kiuhalisia mzazi hatakiwi kudemand huduma kutoka kwa mtoto.
1: Okay.
0: Yes, kwa sababu yeye alikuleta
1: point ndio hii ndio kunaitaka. Mzazi hatakiwi kudemand huduma.
0: Hatakiwi kudemand.
1: Yeye alikakulea.
0: Yes.
1: Kakufanyia kila kitu.
0: Yeah.
1: Wewe unatakiwa utambue.
0: Utambue
1: kile ambacho mzazi amefanya.
0: Amekifanya. Then, lakini kuna wazazi wanafanya mpaka watoto wao wanakuwa maskini. Yaani anamwambia, yani anataka kumuaminisha kwamba kufika hapo ni yeye. Yaani singekuwa mimi usingekuwa na hiyo kazi.
1: Bila kwa hiyo kama kwamba na wewe unatakiwa utengeneze
0: maisha yako. Sasa kama ni ulinisomesha ili nije tu kukuhudumia wewe, hii elimu hainisaidii mimi. Ni lazima na wewe ujue kwamba na mimi natengeneza familia. Ndio maana wanaume wengi wakiona wanaonekanaga wachoyo au wake zao wanaonekanaga wabaya. Mbona zamani alikuwa anatupa? Siku hizi amekuwa mbaili sana. Nimeingia kwenye stage nyingine ya maisha, unabidi ukubali kwamba na mimi sasa hivi ni mtu mwingine na ninafanya jambo lingine. Kwa hiyo kama kuna shida kama hivyo, ugonjwa, nini, hali ambayo ni tofauti ya kiuchumi, unaweza kufanya.
1: Anasema kwa jina anaitwa Buran Hando kutoka Twisa. Kwa kweli hakuna haja ya kumwambia mzazi. Maana ukimwambia mzazi atakuongezea changamoto.
0: Tena anaweza kukupa reference ya matatizo yake.
1: Yaani
0: watu ambao wajaingia kwenye ndoa wajifunze tu sasa hivi kwamba mambo ya kwenda kukimbilia kwa wazazi, umezingwana na mume wako Jumapili huko kwa mama yako. Hapana. Uko kidogo uko kwenye simu na mama mkwe, hapana.
1: Huyu ni Mashil Shabani kutoka Iliam Chele. Shirikisha wazazi kulingana na shida yenyewe. Ni sawa?
0: Kulingana na shida yenyewe.
1: Yani kwamba sasa hii imefika to the point of no return yani.
0: Ndio hapo alipo kuna mchangiaji mmoja alisema vizuri, akasema ikitokea sasa imeshindikana kote.
1: Excessive.
0: Yani hiyo tena haifai.
1: Extraordinary.
0: Lakini sio mke wangu siku hizi afui, asubuhi hanipikii chai, amekuwa mvivu sana, nilivyomuoa sivyo alivyo sasa hivi, unaenda kuambia wazazi. Sasa watafanya nini zaidi ya kumchukia mke wako? Alafu wewe mke wako akishajirekebisha kimsamee, wao wanamjua kama mtu mvivu asiyempikia mtoto wetu, asiyejali. Inakusaidia nini? Alafu wazazi pia hawajiwagi kunyamaza, ujue. Wakitoka hapo ataenda kuambia mawifi, mama zao wadogo, maana without knowing everybody knows your problem kwenye familia.
1: Na akishaambia mawifi tu basi.
0: Shughuli yako imeisha.
1: Naitwa Bernard Mkufya. Si lazima wanandoa kutoa mambo yao ya ndani nje. Labda kama limeshindikana kabisa, mnaweza kulipeleka kwa kiongozi wa dini, hapo mambo yataenda sawa. Mbarikiwe na mada nzuri sana ya leo.
0: Asante sana.
1: Huyo anaitwa Bernard Mkufya sijui. Haya. Mambo haya amefundishwa na nani? Mbona anaonekana ni binti huyo mtaalam? Mambo yao amefundishwa na nani? Huyo anauliza mambo yao amefundishwa na nani? Mbona anaona binti mtaalam?
0: Imesoma.
1: Tukuchile wasongea. Amesoma. Amesoma.
0: Ni mahusiano ni kipande cha elimu kama vipande vingine vya elimu.
1: Okay.
0: Kama uhasibu, kama procurement, kama utangazaji. Na mahusiano pia ni saikolojia tu ya mwanadamu. Ndio maana nasema kila mtu na kazi yake.
1: Sawa, sio sawa kwa kuwashirikisha wazazi mambo ya ndani, lakini kuna mambo mengine inabidi tu waambie. Hata wazee hapa wapo nje ya familia, wazazi wanazidi kugombanisha tu. Mama, niite Loveness nikiwa Nyas by Pick Peace. Sasa hatari sana.
0: Pole.
1: Haya, anasema sio mambo yote, lakini kuna mambo, message nyingi za watu wengi wanasema kwamba sio mambo yote, sio sawa, lakini kuna baadhi ya mambo ambayo inabidi tu yani mzazi ashirikishwe.
0: Na hayo mambo mpaka unafika wewe kumshirikisha mzazi, nikwambie tu kweli, yani unaenda kumtengenezea mzazi trauma moja mbaya sana. Hivi unajua wazazi wetu wanatupenda. Na kwa namna wanavyotupenda, mara nyingi huo upendo huaga unakuwa unaoziba namna yao ya kufikiri. Yani kwa namna ambavyo mama anakupenda Aroko.

0: kuna vitu vikienda kuna vitu vikienda wewe kama makosa kwa ule upendo aliokuwa nao anashindwa hata kuchambua ni kwa namna gani aweze kutatua changamoto yako. Ndio maana ushauri mrahisi kuliko yote ni ondoka. Lakini yeye hajaondoka. Yeye yupo. Hata kama anaweza kuwa analala chumba hiki na baba chumba hiki lakini wapo. Ila kwa sababu ya ule upendo uwaga una cloud judgment yake. Anaweza akakwambia ondoka.
1: Hivyo na prefer mama kuishi nyumbani kwako.
0: Mama yangu.
1: Mama wa mama mkwe.
0: Mama yoyote kwa nini aishi na mimi? Unless hata kuna changamoto. Kama kuna changamoto inayomfanya mama ashindwe kuishi. Sasa tumeshaambiwa
1: yani basi tukaje tu, basi tu.
0: Anaishi tu?
1: Niko kwa mwanangu yani. Hakuna issue yoyote.
0: Kusalimia ni sawa, lakini kuishi? Hapana. Mimi na mama
1: kusalimia na kuishi ni vitu vitu tofauti.
0: Hapana, kuishi hapana.
1: Tunazungumzia kuishi.
0: Unajua kila ndoa pia ina utaratibu wake. Mimi na mama wangu tulivokaa chini tulishakubaliana. Kwamba tutajitahidi kwa namna yoyote ile
1: tuwasaidie wakiwa huko huko,
0: tuwasaidie wazazi wetu wakiwa huko walipo, ili waendelee kuwa na uhuru wao na sisi tuwe na uhuru wetu.
1: Ni kweli,
0: kwa sababu kuna vitu nyinyi mtavumiliana haroko, nyinyi binadamu utavumiliana na mke wako na utavichukulia kawaida na havita kuirritate. Lakini mama yako akiwepo akiviona anasema hivi ndio mwanamke gani huyu mwanangu kaoa. Tunajua mama alivyo. Au mwanangu amekuwa na tabia gani siku hizi? Sikukulea hivi. Jana nimeenda kulala saa 5 na hujarudi nyumbani. Ndio unavyoishi hivi na mke wako? Kumbe wewe na mke wako sio issue zenu. Yaani mume wangu wewe uko wapi? Ninajua movement zako zote. Najua kabisa umerudi saa 6 usiku kwa sababu ulikuwa na kikao, kwa sababu ulikuwa na washikaji zako mmekaa hapo mjaonana siku nyingi. Kwa sababu ulikuwa na shift, kwa sababu ulikuwa mbali. Lakini mama hataki kujua details zote, ila yeye ana judge kutokana na kile anacho.
1: Anachokiona.
0: Wewe siku hizo
1: unachokiona kwa nje.
0: Lazima ulirudi asubuhi. Hivi sio namna ya kuishi na familia yako haroko. Hivi sio namna nilikulea.
1: Hatari sana, hatari sana. Sikiliza. Aje tunasonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Leo tuko na mada nzuri inayosema je, ni sahihi kushirikisha wazazi mambo yetu ndani ya familia? Kinde the Loveness anatuambia kwa namna moja ama nyingine bila kupindisha ni hapana. Sasa sijui ameweka sijui kama umeweka ile ya kwamba in case jambo limekuwa zito na limeshindikana.
0: Amna ka jambo zito haroko. Basi tu wanadamu.
1: Mambo yapo.
0: Ego. Ego zetu ndo zinafanyaga mambo yaonekane mazito.
1: Haya. Je, unaweza kuamini kwamba baadhi ya mambo ambayo wanandoa wanafanya ambao haya wao wanaenda kushirikisha wazazi wao zilikuwa ni tabia za wazazi wao?
0: Kabisa. Kabisa.
1: Kwa mfano.
0: Ulevi.
1: I say, hauwezi kukuta baba ni mlevi, alafu watoto waache kuwa walevi. Haijawahi kutokea.
0: Mara chache. Yaani unless otherwise baba huyu alishaacha huo ulevi, yani sio mlevi tena.
1: Yaani haijawahi kutokea.
0: Mara nyingi unakuta ndo hizo tabia ambazo tunasema zina runs in the family.
1: Ninaambia.
0: Kwa hiyo pia muda mwingine mtoto wa kike unaweza ukakosa msaada hata kwa mama mkwe, kwa sababu anakuambia, "Mbona baba yake ndo alivyo?" Mpaka leo. Sasa nyie ndo itakuwa nyie vijana. Mimi mbona nimeishi naye miaka 35? Anakunywa na sina shida.
1: Kwa kile pia ambacho watoto wakiona wanaenda nacho hadi kwenye ndoa. Sasa kama mama alikuwa mlevi, kama baba alikuwa mlevi. Sawa? Yaani baba alikuwa mlevi, si ndio hivyo? Alafu wewe mke wako analewa au mume wako analewa. Alafu unaenda kumwombea tena baba huyo huyo. Kama baba mimi mume wangu ni mlevi.
0: Anakusaidia
1: yeye. Wategemea atakushauri nini?
0: Hawezi. Atakushauri. Hawezi kukosa ushauri. Wazazi? Hawakosagi ushauri. Yaani hata kama umemkamata hapa,
1: atakushauri kwa benefits za kile kitu.
0: Sio tu kwa benefits.
1: Kwa pros.
0: Yaani atakushauri ni namna gani unaweza ukavumilia kile kitu. Sio ni namna gani utatatua.
1: Hiyo ndo maana. Kwamba namna gani unaweza kuvumilia
0: kile kitu. Utasikia kwani akiwa analewa anakupiga. Kama hakupigi mwanangu, mimi sioni kama kuna shida. Alafu unajua hata wewe unaweza ukachukua kabia kenu, ukakaa sebleni hapo, ukamwambia tu kwamba bwana leo usitoke, wewe haunywi. Unanishaurije mimi kwamba nichukue kabia nikae sebleni nikae na mlevi tu kwa sababu gani?
1: Hatari sana, hatari sana. Msikilizaji wa EWR Tanzania, muda wetu sio rafiki sana. Leo tulikuwa na mada nzuri kabisa. Dada Loveness amekuwa ni rafiki yetu na amekuwa akitupitisha kwenye mada nzuri sana. Anasema kwamba kumshirikisha mzazi mambo ya familia, hicho ni kitu ambacho yani hakipo. Pambana na familia yako, kwa maana tayari zishatenganishwa hizo, ni familia mbili
0: tofauti.
1: Mwanaume atamwacha wazazi wake,
0: atachana
1: na wazazi wake, atabatana na mke, tayari washatengana.
0: Mm.
1: Wao ni watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo ni tofauti, ni familia nyingine kabisa. Kwa hiyo pambana na mambo yako mwenyewe.
0: Yaani
1: pambana nayo.
0: Umeshindikana kabisa. Tafute mtu wa pembeni.
1: Mtu wa pembeni. Ambaye
0: hausiki na wote.
1: Mm. Mshauri wa ndoa yupo. Tena natakiwa patikane mshauri ambaye hata awafahamu tabia zenu.
0: Kabisa.
1: Ili akiwashauri asilalie upande mmoja.
0: Anakuwa neutral.
1: Anakuwa neutral. Hata kama anafahamu basi asiwe ni mtu wa utetezi sana. Yani awashauri hapo namna kufanya. Lakini tofauti na hapo basi mambo ya ndani kwenu ni ya ndani kwenu. Yani kwamba wewe mimi ya ndani kwangu baba yako na mama yako na familia yao na wewe una familia yako. Na ndio maana usemi familia ya Mr. and Mrs. Thomas Aroko. Nasema familia ya Mr. and Mrs. Marlon Aroko. Kuna familia mbili tayari hapa ambazo zishatengana. Mambo yetu mshirikishe Mungu.
0: Yaani Mungu ndo awe wa kwanza. Mungu awe wa kwanza atawale. Ukiona busara zenu bado zinapungua kama alivyosema kaka Marlon kwamba fanya namna ya kutafuta upande mwingine. Kuna familia, kuna ndoa zilizovunjika kwa sababu tu ya ugomvi wa familia hii na familia hii. Yaani huyu alienda kushtaki kwao na huyu akaona ameonewa akaenda kushtaki kwao. Sasa ikawa vita sio ya mke na mume, ikawa vita ni ya upande huu na upande huu, familia hii na familia hii. Ikawa mama wa huku na mama wa huku hawaongei. Sijui baba wa huku na baba wa huku wanakosa busara. Wenyewe kidogo kuna siku wanaelewana, kuna siku hawaelewani wanatibuana. Wa mama wa huku anaenda anamjaza huku mume wake na yeye anamjaza huku. Mwisho siku ndoa ili vunjika. Sasa mmewaingiza wazazi ambao hawakuwa na uhusika wowote kwenye maisha yenu ya ndani. Mmeshawaingiza na wao wamekuwa maadui. Yaani leo na kesho wakija kukutana mahali hata hawakumbuki kama watoto wao waliwahi kuziunganisha hizo familia, kwa sababu unajua tunavyokuwa tunaoana na familia zetu kuna namna zinaungana.
1: Ndio.
0: Lakini mwisho wa siku unakuta tunahisani kwamba tumejibeba sisi wawili, lakini tumebeba vitu vingi huko nyuma. Yani tumebeba watu ambao wameshaungana, wameshakuwa marafiki, watu wameshatafutiana kazi, wamepeana connection familia hii na familia hii. Alafu sisi kwa ajili ya ujinga wetu tunakuja tunavunja ule umoja wote.
1: Ndio.
0: Yeah, kwa hiyo Mungu atusaidie.
1: Familia nyingi sana zimevunjika sababu ya hayo mambo.
0: Kwa sababu ya hayo mambo.
1: Yani familia nyingi zimevunjika kwa sababu ya hayo mambo. Lakini pia watu wameshindwa kuwa na msimamo. Unajua kama unashakuwa mtu mzima bado mambo mengi, kila kitu namuuliza mzazi,
0: namuuliza mzazi,
1: yani una msimamo
0: kabisa.
1: Lakini pia wewe unashindwa kufanya maamuzi yani
0: kabisa
1: kwa familia yako. Kwa hiyo kaa wewe kama mama, wewe kama baba, fanya maamuzi mwenyewe kwenye familia yako
0: kabisa,
1: kwamba hichi kitu kiko sawa, hiki kitu kiko sawa. Wakati mwingine tujifunze kupitia vitabu, waandishi ni wengi wana saikolojia
0: kabisa.
1: Shida sisi pia tusomi,
0: hatupendi kujifunza na Biblia inatukumbusha, inasema inatukumbusha kwamba mjinga, yani inatufundisha kwamba anasema mwanamke mjinga ataivunja ndoa kwa mikono yake mwenyewe, kwa sisi wanawake Mungu alivyotuonya. Na kuna nana Mungu pia kwenye Wathesalonike amewaonya wanaume. Sasa ujinga ni nini? Ujinga ni kutokuwa na elimu fulani juu ya jambo fulani. Huo ndio ujinga.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anaweza kuwa na kila aina ya elimu.
1: Ndio.
0: Pamoja na kwamba kaka Marlon umeshika pesa tangu unazaliwa, umekuwa mdogo, tulikutunza pesa, ukaenda shule ya msingi ukawa unatumia pesa, sekondari pesa, chuoni pesa.
1: Ndiyo.
0: Lakini leo bado umepata ajira, utahitaji mshauri wa kifedha kukushauri namna ya kutumia fedha zako. Sio, unanielewa?
1: Ndio, ndio.
0: Pamoja na kwamba umekuwa ukiona watu umedeti, sijui umekuwa na mahusiano na nini, lakini at some point utahitaji kujifunza zaidi kujua kuhusiana na mahusiano, kwa sababu utahitaji kujua tabia za watu, utahitaji kujua tabia zako mwenyewe, utahitaji kujifahamu wewe ndani ukoje. Lakini hauwezi kujifahamu kawaida, ni lazima usome mahali.
1: Ndiyo.
0: Lazima usikilize mahali. Sasa kama hauko tayari kupokea elimu, kupata kujifunza, kufunguka, itakuwa utaishi maisha magumu sana. Kuna kaka mmoja alinifuata juzi, nilimfurahia kwa kweli. Aliniambia kitu, akaniambia, Darkness, mimi nimekulia kwenye familia ambayo baba ni dikteta, mama ni hatari. Lakini nilimwambia Mungu sitakuja kuwa na familia kama hiyo. Kwa hiyo nilianza kujifunza, nikawa naenda kwenye workshop seminars. Nikiwa chuo nikaanza kusoma vitabu vya mahusiano, akanitajia mpaka vitabu viwili ambavyo alisoma vikamsaidia sana. Anasema sasa hivi mimi na mke wangu nimeoa, lakini baba yangu mwenyewe akiangalia ndoa yangu, anajifunza kupitia ndoa yangu. Na yeye alishachana na mama siku nyingi sana. Kwa hiyo kumbe kuna watu wanaanza kutoka kwenye broken families, lakini wakajifunza kutoa yale makosa wazazi waliofanya, wakafanya kwa kivyao na maisha yao yakaenda. Kwa hiyo pia tusitumie ujinga tuliojifunza utotoni kama excuse ya kutokuwa na maisha mazuri ya mahusiano baadaye.
1: Msikilizaji wa AWR Tanzania, tulikuwa na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Katika kipindi cha ugenini tulikuwa na Dada Loveness, na Dada Loveness amekuwa akitueleza mambo mengi sana. Leo amekuwa akitueleza kwamba hatupaswi kushauri, hatupaswi kushirikisha wazazi mambo yetu ya ndani. Mambo yetu ya ndani ni mambo yetu sisi wenyewe. Mtu wa pekee wa muhimu kwenye maisha yako baada ya ndoa ni wewe na mume wako. Jueni namna kusolve. Ikishindikana kabisa, tafuteni msaada wa watu wa dini. Ikishindikana kabisa, ndio unaweza kumshirikisha. Sio mambo yote. Kuna mambo ambayo mzazi ndio ni lazima ajue kuhusu familia, lakini kuna wale mambo ya nyinyi wenyewe personal private. Hapa siku ya jua. Tunashukuru sana kwa kuwa umeendelea kuwa pamoja nasi kwenye kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Hatuna la ziada, endelea kubarikiwa. Naitwa Haroko Malon. Loveness Mgonja tulikuwa naye, lakini pia Prince Emmanuel ambaye amekuwa nanyi katika wasaa mzuri wa Chaguo la Mswahili pamoja na Chemsha Bongo. Endelea kubarikiwa na vipindi vingine vya AWR Tanzania. Kwa pamoja sisi hatuna la ziada.

0: AWR Tanzania, sauti ya matumaini. AWR Tanzania.
1: Msikilizaji wa AWR Tanzania, hivi sasa tutaungana na makambi kutoka mtaa wa Kwara yanayofanyika pale Babati mkoani Manyara. Endelea kufuatilia pamoja nasi na Mungu akubariki.

0: Bwana asifiwe. Makambi mtawa kwa raa 2026. Ninadhani hata ninasikia sauti za mbali kutoka nje ya hapa. Bwana asifiwe. Ninazisikia kwa imani. Tunazo sababu za kutarajia kwa shauku utukufu wa Bwana. Nashukuru sana kwa namna ambavyo Mungu ameitumia kwaya ya Magomeni kuturejesha katika mtazamo huu ambao umo katika somo letu jioni ya leo. Nikukumbushe miadi yetu. Haleluya. Na nadhani ni furaha kujua ya kwamba imekaribia zaidi. Siku ya Ijumaa jioni saa 11 kasoro robo uwe hapa. Bwana asifiwe. Yaani nitalikariri mpaka likaririke. Haleluya. Na unakuja rasmi, na unakuja ukijua unakuja mbele za mfalme wa wafalme kwa wakati. Ninafurahi pia ya kwamba siku zinavyokwenda ndivyo tunavyozidi kubarikiwa. Tunabarikiwa katika mafundisho, tumebarikiwa katika masomo ya uwakili, masomo ya familia, tumebarikiwa kwa namna za maombi tunaporejea madhabahuni, tunabarikiwa kwa raha. Kuna raha kuwa kwa raha. Na tunabarikiwa kwa nyimbo zinazomtukuza Bwana kwa namna isiyo ya kawaida, lakini namna njema kama manukato ambayo ninaamini yanafanya Bwana atabasamu. Baba, wewe ni Mungu. Kama ulivyoongoza kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kuliandika neno lako, tafadhali niongoze, tuongoze kukuelewa. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Tafakuri yetu jioni ya leo haipatikani kwingine kokote bali katika sura ya 18 ya Wafalme wa Kwanza aya ya 41 hadi 46. Nimesema Wafalme wa Kwanza 18 aya za 41 hadi 46. Na kama umeiona sema amina. Nadhani unakumbuka fungu letu kuu la Luka 21 aya ya 28, na leo sitakusaidia kuisema. Ninaomba nikusikie ukiisema. Inasemaje? Nimesikia sana upande mmoja huku, upande mwingine kule, lakini ninaamini ya kwamba hata wachache mpo katikati kama popcorn. Lakini naomba nikusikie mara moja tena. Luka sura 21 aya 28 inasemaje? Naam. Mhm. Ndio. Ninaamini ya kwamba hata yule anayenifuatilia anaweza kuiangalia na kufuatiliana nasi vyema katika aya hii adhimu ya sura ya 21 aya ya 28, ambayo tutaiona inavyoungana vyema na ujumbe wa Elia katika vilele vyake. Unapoangalia aya ya 41 katika sura ya 18 ya Wafalme wa Kwanza, utaona kauli ifuatayo. Nisome ibara hii na kisha nitatembea nawe kwa hatua. Naye Elia akamwambia Ahabu, haya, inuka, ule, unywe, kwani pana sauti ya mvua tele. Basi Ahabu akainuka ili ale na kunywa. Naye Elia akapanda juu mpaka kilele cha Karmeli, akasujudu kifudifudi, akainama uso mpaka magotini. Akamwambia mtumishi wake, kwea sasa, utazame upande wa bahari ambao kwa jiografia ya pale alipokuwa ni kuelekea Mediterranean Sea, mashariki. Akakwea, akatazama, halafu na kusema, hakuna kitu. Naye akanena, enenda tena mara saba. Aya 44, ikawa mara ya saba akasema, tazama, wingu linatoka katika bahari, nalo ni dogo kama mkono wa mtu. Akanena enenda, ile nenda yetu tena, enenda umwambie Ahabu, tandika ushuke, mvua isikuzuie. Ikawa muda si muda, mbingu zikawa nyeusi kwa mawingu na upepo, ikanyesha mvua nyingi. Ahabu akapanda garini akaenda zake Yezreeli. Mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Elia, akajikaza viuno, akapiga mbio mbele ya Ahabu mpaka kuingia Yezreeli. Kabla hujamuona nabii akiwa mwanariadha, lione jambo la kwanza katika aya 41. Kama ilivyoanza hatua ya kukutana njiani pale ambapo Elia alimtuma Obadia, Elia akitambua ni nani anayesimama mbele zake, ndivyo inavyoendelea hatua hii inayofuata. Mahali ambapo Elia anatambua, napenda Bible Commentary of the Seventh Day Adventist Church inaiweka hivi: Elia anatambua he is the one in control. Anajua kabisa hapa sasa hakuna kuuliza wala hakuna kuogopa wala hakuna kusita. Anamwambia Ahabu, inuka, yani unaamrisha gwaride, mfalme. Na mfalme nani? Ahabu, inuka ule. Lugha rahisi katika aya 41 inakuambia wazi kabisa hali ambayo Ahabu alikuwa nayo tangu asubuhi mpaka sasa, ambapo inaonekana ni saa 9:10 jioni. Amekuwa katika hali ya kutotaka chakula, yuko hoi. Elia kwa imani, kumbuka katika aya ya kwanza ya sura hii ya 18, Bwana alipomjia, yani neno la Bwana lilipomjia Elia lilimwambiaje? Ninaleta mvua. Bwana asifiwe. Oh, kama hujaikumbuka vizuri, nenda nami tena aya ya kwanza sura ya 18. Ikawa baada ya siku nyingi, neno la Bwana likamjia Elia katika mwaka wa tatu kusema, enenda ukajionyeshe kwa Ahabu, nami nitaleta mvua juu ya nchi. Unaporejea kwenye aya ya 41, unamuona Elia hajaona wingu, Elia hajasikia ngurumo ya radi au ya dalili za mvua. Kwa uhalisia wa sikio la kibinadamu hajasikia. Elia anamwambia Ahabu, inuka ule unywe, kwani kuna sauti ya mvua tele. Prophets and Kings, manabii na wafalme, mjumbe wa Mungu Ellen White anasema sauti aliyoisikia Elia haikuwa sauti halisia. Ilikuwa sauti inayopeleka, inayoonesha, inayoashiria ujumbe wa roho wa Mungu aliyekuwa ananena ndani ya Elia. Imani ni nini? Katika Waebrania 11 aya ya kwanza, imani ni hakika ya mambo yanafanywa, ni bayana ya mambo yasiyofanyaje, yasiyoonekana. Ikiwa unatafuta definition, fasiri ya imani katika utendaji halisia, mtazame Elia. Anazungumza juu ya kusikia sauti ya mvua ambayo wala hajaisikia. Anazungumza juu ya kuloa katika mvua ambayo hata wingu halijaonekana. Anga ni samawati, blue sky. Anamwambia mfalme, inuka, ni haraka tu, kula, situfie hapa. Mfalme anatii. Aya 42, si unaiona? Anainuka, ale na kunywa. Napenda lugha ya mwanazuoni wa Biblia mmoja. Anasema wakati Ahabu anapata karamu, maana ni kama anapata faraja, ameshuhudia damu na sasa hana tena nafasi ya kujitetea kwa lolote. Anajua ya Ahabu, anajua imani ya Elia. Ahabu anazuga tu. Ahabu anajua nguvu iliyo ndani na nyuma ya Elia. Na hivyo sasa Elia anapomwambia ya kufanya, anatenda kwa kutii, kwa sababu anajua hana njia. Anakula. Wakati anapokula, while he was feasting, Elia ana kazi bado ya kufanya. Bwana asifiwe. Lakini kabla hujaitazama ile kazi, ninaomba katika mstari huu nipendekeze kwako muumini. Na huenda nitumie sauti ndogo. Pale ambapo unashindwa kusikilizwa na mamlaka isiyo ya kimbingu. Pale ambapo hata wewe kiongozi wa kidini unatafuta namna zingine za kusukasuka mamlaka kwa nguvu, kwa fitina au kwa hila, umekosea sana. Kuna nguvu umepewa huitumii. Kuna mamlaka umepewa ambayo huhitaji kupambana. Yanajipambania yenyewe. Pale mahali pako pa kazi ambapo una changamoto ya kuishika siku ya saba kama sabato ya Bwana, amri ya nne ya Mungu. Pale katika mazingira ambapo una changamoto ya kusimama katika uaminifu wa kanuni ya Mungu, huhitaji kutumia nguvu yako kupambana. Ipo mamlaka pamoja na wewe. Iruhusu ifanye kazi yake. Elia anapotamka hahitaji kupambana. Anamwambia tu mfalme, haya, inuka, tembea, kula, subiri. Hahitaji kupambana. Na kumbe wakati mwingine tumepoteza fursa za kuweka mguso chanya, mvuto chanya katika mazingira tuliopo, ambao umewekwa ndani yetu, katika mazingira yetu, at our disposal, yani huru ambayo wengi wangetamani kuwa nayo hawana. Elia ananifurahisha. Anaitumia imani yake sawa sawa. Na ndipo hiyo aya ya 42 inaposema Ahabu anapoinuka na kula na kunywa, Elia anapanda juu. Panda na Elia sahihi. Anakwea katika kilele cha Karmeli. Anarudi kule ambapo Bwana alishusha moto. Bwana asifiwe. Anarejea pale kwa kitendo, Bwana alipofanya kitendo chake. Anasujudu kifudifudi, anainama uso mpaka magotini. Nadhani unaiona hiyo posture, mkao wa maombi ya Elia ambao unadhihirisha unyenyekevu wa hali ya juu. kulikuwa na mahali tulikuwa na ibada na mikutano. Baadhi ya mashemasi wakawa nalalamika kidogo kwamba kuna washiriki tunaposema tusimame tuombe, tupige magoti tuombe, hawainuki wala hawasujudu. Na wakawa katika mjadala mzito kidogo kwamba hawa watu sisi tuwafanyeje. Nadhani nakumbuka jibu letu lilikuwa sahili tu. Kama mtu moyoni hajamjua Mungu, hata ungemchapa viboko anguke chini, hajaabudu, hajatoa ibada kutoka moyoni. Angalia mkao wa nabii anayefahamiana, anayejuana na Mungu. Hasimami wala haketi kwenye goti, pale pakavu, pale hakuna sakafu, hakuna marumaru. Anaweka kichwa chini kwenye magoti yake, anajikunja mkao, anamliita Mungu wake kwa unyenyekevu wote. Wala hitaji kuambiwa vua viatu, maana mahali hapa ni patakatifu. Ukiona mtu ambaye hana matatizo ya miguu, hana matatizo katika mwili wake kiafya, anashindwa kusimama au kusujudu katika ibada kwa ajili ya sala, tatizo lake sio miguu wala sio uzembe, ni moyo wake hauko sawa. Elia anaposujudu anamuita, na katika kuita kwake anajua kile kilichotokea muda mfupi uliopita mahali pale. Nimekwea nawe katika siku ya leo adhuhuri katika mlima wa Karmeli, tukashuhudia kilichotokea. Ninalo jambo kwako muumini ambalo ninajenga binafsi ninaposoma kisa hiki. Naomba unisikie nishirikiane nawe jambo hili. Wengi wetu katika changamoto za maisha, katika kukua kwetu na tunaporuhusiwa na Bwana kupita milima na mabonde ya imani, hatuna specific, hatuna Karmeli mahususi. Hakuna mahali, iwe ni nyumbani, iwe ni mahali pa kazi, iwe ni mahali unapofanya shughuli zako, hatuna mahali ambapo unaweza ukaenda na moyo wako ukakumbuka kwamba hapa mahali ndipo ninapokutana na Bwana, kwamba hapa mahali ndipo nilishuhudia makuu ya Mungu, hapa ndipo mahali ambapo nilipoomba Bwana alijibu, hapa ndipo Karmeli yangu. Kwani unafikiri Elia alishindwa kuomba pale chini alipokuwa na Ahabu? Mungu asingesikia? Kwa nini arudi tena kule juu? Nabii ananifundisha ya kwamba kulikuwa na jambo la kiroho, naam, lakini pia jambo la kisaikolojia. Ya kwamba kumbe katika kukutana na Mungu nahusisha vyote vinavyofanya mimi niwe ni mimi, katika namna ambayo ninaguswa kikamilifu ndani na nje. Ninakuswa kuona mahali ambapo nilishuhudia mkono wa Mungu, nilishuhudia majibu ya maombi yangu kutoka kwa Mungu. Na hivyo Elia anakwenda Karmeli, asingeshindwa kuomba mahali pengine. Hata tunaposema leo amepanda milimani, akimaanishwa kwamba amefunga na kuomba. Ninajua tunaelewa, sio lazima iwe kwenye mlima fulani, mlima Kwaraa. Inawezekana ikawa chumbani, ndio. Inawezekana ikawa kwenye ofisi fulani, ndio. Inawezekana ikawa mahali fulani kwa bustani tulivu, sawa. Lakini changamoto ninayoshiriki nawe leo ni kwamba popote pale ulipo uwe na mahali, familia yako iwe na mahali, wewe mwenyewe na mwanandoa mwenzako muwe na mahali, muwe na mahali ambapo mnapofika mnasema hapa Bwana alitusikia, hapa Bwana alijibu, na hapa atajibu tena. Na kwa lugha hiyo anasujudu na kuita, nenda nami kwenye aya 43. Licha ya maombi ambayo Elia anafanya, ni imani jumlisha matendo. Haleluya. Nasema ni imani pamoja na nini rafiki? Na matendo. Hasemi tu ninaomba, Mungu atakapojibu nitaona. Anaomba, lakini anadhihirisha imani hiyo kwamba ni halisi. Ananikumbusha yule mwinjilisti ambaye alisemwa sana nyakati zilizopita, ambaye katika nyumba yake baada ya kutumika kwa muda kukawa na shida kubwa, tena ni njaa. Na wameketi yeye na mkewe na watoto na wanasubiri Mungu atende muujiza, chakula hakuna, fedha hakuna. Na asubuhi hiyo na mapema akaandaa sahani akaweka mezani, akaandaa vikombe akaweka pale, akaweka na chai, akasubiri. Wakakaa katika ile meza wamezunguka. Mwinjilisti akaambia familia, tuombe, Bwana anatupatia chakula sasa. Mtoto akaanza kusema, tunaomba chakula kiko wapi? Na baba akasema, Mungu analeta. Na baada ya kusema amina, sikumbuki kama ombi lile lilikuwa refu au fupi, lakini baada tu ya kusema amina, kulikuwa na mtu anabisha mlangoni. Kufungua mlango, aliyebisha mlangoni amebeba mikate, amebeba matunda, amebeba chakula kitoshacho familia kwa juma zima. Elia anamwambia mtumishi, ninapoendelea kuomba, hebu nenda kaangalie kule, maana mvua inakuja. Haleluya. Si unaona hata ninyi hamsemi amina, maana hamuamini kwamba ilikuwa inakuja. Mara ya kwanza tupu. Anarudi, hakuna kitu. Biblia inatumia maneno hayo, hakuna kitu. Yaani hakuna kitu. Anga tupu. Mara ya pili anaenda, akirudi Elia anainuka tena. Hakuna kitu. Ya tatu hakuna kitu. Kama vile na yule Naamani. Namkumbuka yule jemadari anapojitumbukiza katika mto mchafu aliouita mchafu wa Yordani. Anaambiwa mpaka mara saba. Hivyo hivyo Elia anaomba ya kwanza, anaomba tena, anaomba tena mpaka ya sita. Huyu jamaa anarudi ya sita anasema hakuna kitu. Ya saba. Kabla ya saba, Elia ananifundisha kile tulichokiona katika safari yake tangu mwanzo. Ngoje Bwana. Msubiri unapokwenda. Ukikata tamaa, kisa chako hakipo kwenye kanoni ya mbinguni. Ukikatia tamaa mapema, ni kama umemwambia ibilisi, hakuna sababu ya kuamini. Ni sawa tu niende na wewe, lakini Mungu hatatenda. Na hivyo kile ambacho Elia anakithibitisha hata kwa huyu mtumishi, nilikuwa nikimtafakari huyu mtumishi, anakwenda mara ya kwanza, anarudi hakuna kitu. Anaambiwa nenda tena. Maana sasa imani ni Elia. Elia ndiye mwenye imani, ndiye anamtuma. Mtumishi anakwenda mara ya pili, anarudi hakuna kitu. Mara ya tatu, mwisho nadhani hapo katikati ya tano ya sita hapa, huyu jamaa anasema, huyu jamaa ananituma. Ameshaomba hivi na hakuna kitu, lakini basi ngoja niende. Anaenda hivyo ya saba. Sasa lakini kale kawingu mbona ni kadogo? Angalia kauli anayompa Elia. Tazama, wingu linatoka katika bahari ni dogo kama mkono wa mtu. Haleluya. Haleluya. Kwa wengine kama mtumishi ni kawingu kadogo. Kwa Elia jibu limekamilika. Kuna tofauti katika mitazamo kati ya watu wenye imani na watu wasio na imani. Kule chini Ahabu anakula, hajui kitakachotokea. Yeye faraja yake tu ni kwamba yeye hajachinjwa. Maana ameshuhudia manabii wote 400 wamechinjwa mbele za macho yake, na yeye aliyekuwa nao amesalia. Hivyo karamu ni kwamba anashukuru tu yeye amesurvive. Elia huku juu anashangilia tangu pale. Wala humuoni Elia akitafuta chakula, na wala sidhani kwamba alikuwa anahangaikia chakula tangu asubuhi, lakini Elia ameshiba. Haleluya.
1: imani imempa ridhaa. Elia anamwambia yule mtumishi, imetosha, nenda kwa Ahabu.
0: It's over. Eh, mkono wa mtu, wingu dogo. Mjumbe wa Mungu katika early writings, maandishi ya awali, ukurasa 126, anapozungumzia kisa cha Elia na wingu dogo, anatamka bayana ya kwamba hii ilikuwa ndio nam ishara ambayo ilionekana wakati wa Elia kumwambia juu ya tumaini la mvua na marejeo ya ustawi wa taifa la Israeli. Lakini Kristo anapokuja mara ya pili, haleluya, anapokuja mara ya pili, watakatifu wateule wataona ishara ya ujio wa Kristo mara ya pili kama ulivyokuwa siku ya Elia. Mkono kawingu kama mkono wa mtu, tena mwelekeo huo huo, ukitokea huo mkono mashariki, dogo dogo. Na anapolizungumzia katika ukurasa ule, anasema kwanza litaonekana kama dogo sana jeusi, ndipo baadaye katika kusogea kwake taratibu kwa uhakika nuru itaanza kuonekana. Oh, watamuona watakatifu, Kristo ameketi na malaika ndio wametengeneza lile wingu. Yesu anakuja kwa hakika. Kisa cha Elia hakikomei kwa Ahabu na Israeli, utaona zaidi baadaye. Lakini ndipo hapa sasa, shangwe ya Elia, nenda kamwambia Ahabu, tayari tandika, hey, shuka, mvua itakuchosha, itakuzuia usifike nyumbani, wahi, harakisha. Wakati huo yeye mwenyewe anajifunga mkanda na anasema hapa ikawa

0: kama tufani, na inapomwagika Elia yeye ni mbio. Mwae kuona mchungaji kiongozi akikimbia bila gari la farasi. Kali zaidi ni hii, anapita gari la farasi la Ahabu. Hiyo spidi ni excitement, ni furaha, ni shangwe. Elia, mind you, naomba uwe mwangalifu na muktadha wa hapa. Elia hapa hakimbii tu ati kuogopa mvua. Elia anakimbia kwa furaha. Hahitaji kuloa tena, hahitaji kupata shida nyingine tena. Aliyoyapitia mpaka leo Bwana amejibu, imetosha. Ni shangwe inayomkimbiza. Wote tunaofahamu biolojia tunajua ile enzyme, ile kichocheo ambacho kinamwagika wakati mtu amefurahi sana au ameogopa sana. Inaitwa flight, and inaitwa kukimbia na kupaa. Kwa namna ambayo huwezi hata kutawala namna unavyotenda mambo, na hivyo kwa namna hii anavyoruka na kukimbia. Neno la Mungu linasema hakukimbia mwenyewe, Roho wa Mungu alimpa nguvu pia. Mbio.
1: Na anatangulia kuingia Yezreeli, mfalme anakuja nyuma na gari. Nina habari njema kwako. Haleluya. Jioni ya leo yapo mambo matatu neno la Mungu linakutaka utembee nayo. Jambo la kwanza, imani yako hata iwe ndogo kiasi cha punje ya haradali, Kristo ana uwezo wa kuifanya kuwa imara katika dhoruba yoyote ile. Sijali mazingira yako usuli ni yapi. Tulikumbuka vizuri tulivyoanza kuangalia anapotokea ghafla Elia katika sura ya 17. Hatujui baba, hatujui mama. Hayupo kwenye ukoo wa kifalme. Hayupo. Lakini nasema bila kujali mazingira usuli ya kwako, Mungu anaposhikilia imani yako. Wanazuoni wa teolojia wanakuambia imani ni kama mkono usioonekana Mungu aliyoweka ndani ya mtu, ambao unanyooka kushikilia neema ya Mungu ambayo inashuka. Viwili hivi

kwamba kaburi sio mwisho. Kaburi sio mwisho wa maisha yetu. Bado maisha yana maana bado katika neno la Bwana pekee. Tumaini kwa kila kiumbe katika dunia hii. Ni neno pekee ndio linalosafisha njia. Lakini katika Injili ya Yohana 17 na mstari wa 17, watakase kwa ile kweli na neno lako ndio nini? Ndio kweli, neno ndio linalo tutakasa. Ndio linalotutoa kwenye dhuluma. Nao tutoa kwenye ngono chafu. Ndio anatutoa kusema ya kwamba tunaweza kuondoa vita kwa kupigana vita. Uwezi tengeneza silaha halafu una agenda ya kuleta amani kwa dunia. Vinginevyo wafunge viwanda vyote vya silaha. Ni sawa na kutangaza amani wakati umeshika mapanga. Hii ndicho kinachoendelea katika dunia. Neno linaeleza ya kwamba Mungu anatoa tumaini kwa siku zetu za mwisho.

sio wepesi sana kuomba msamaha. Sio wepesi. Analinda ile ego yake. Anahisi kwamba akisamehe atakaliwa, akiomba msamaha atakaliwa, ataonekana duni, atadharauliwa, anaona kama atakuwa mnyonge. Nataka nikwambie mwanamme yoyote palipo mahali popote ulipo unaponisikiliza. Mwanamme anayeomba msamaha, huyo ni mwanamme imara. Ni

0: nabaki pale pale. Mimi ni kichwa hata nikiomba msamaha. Lakini huyu mwanamme amechukua unyenyekevu wa Kristo. Amechukua tabia ya Mungu ya unyenyekevu.
1: Bwana amekusudia kukamilisha kazi yake kwetu. Anaikamilisha kwa ujumbe ambao hautapungua chochote. Atakamilisha kwa mtu mmoja mmoja, atakamilisha kwa kanisa lake, atakamilisha kwa kanisa, lakini kwa ulimwengu ataikamilisha kwa wakati wake. Bwana hapungukiwi chochote katika kukamilisha kazi yake. Ikiwa upo upungufu wowote katika imani, katika maisha yangu, upungufu huo ni wangu mimi. Ni kwa sababu nimezaliwa katika dhambi, ni kwa sababu kwa namna fulani nimekubali kuanguka katika ile dhambi. Lakini habari njema ni hii: Mungu hana upungufu katika kazi yake. Hata mahali ambapo hakujawa na kitu chochote, kama yule mtumishi alivyosema hakuna kitu, Bwana mara ya saba kitakuwa kamili. It will be complete. Shida ni sisi. Shida ni sisi. Mungu hana shida. Mungu hana shida. Ni mimi na wewe. Na kwa namna anavyotupenda, haleluya, aliyeianzisha ataikamilisha. Haleluya. Aliyeianzisha ataikamilisha. Kama alivyoianzisha ndani yako, ataikamilisha kwa mtoto wako. Kama alivyoikamilisha kwa mtu mwingine, ataikamilisha kwa mwenzi wako. Kama alivyokamilisha kwa mwenzi, ataikamilisha kwako binafsi, ataikamilisha kwa nduguyo, ataikamilisha kwa yule rafiki. Bwana anajua wakati muafaka wa kukamilisha kazi yake kwa watu wake. Jioni ya leo nilijiahidi kwamba sitanena sana. Ikutoshe ya kwamba ibara hii inene kwako, ya kwamba imani yako kama ya Elia iwe hai kivitendo, ikubali iishi. Bwana ana namna ya kuifanya iishi very literally, kivitendo, kiuhalisia. Kiuhalisia. Kama ikiwa ni pale Mwanza, pale uwanja wa Kirumba, tulikuwa na mkutano mkubwa pale tukiandaa ufunuo wa matumaini. Kiongozi wetu wakati ule, mchungaji Lekundayo, akasema mawingu yamefunga, lakini ninamuomba Mungu mvua haitanyesha. Tukimaliza itanyesha. Tukaomba, tukaingia kwenye mkutano uwanjani pale, na mkutano ulifanyikia pale pale kwenye upande wa uwanja, na tukafanya mkutano, wingu likawa nene pale pale kwenye upande wa uwanja, na tukafanya mkutano, wingu likawa nene jeusi.

0: same God. Sijui changamoto yako. Wewe na Mungu mnaijua. Sijui ni familia, sijui ni watoto, sijui ni wajukuu, sijui ni mwenzi, sijui. Sijui ni kazi, ajira, biashara, sijui. Sijui ni afya. Imani ya Elia ikawa imani yako. Na ikiwa hivyo, Bwana yu tayari kutenda makuu na utashangaa. Jiandae kushangilia. Ikiwa hivyo, jiandae kushangilia. Nasema jiandae kushangilia. Simama. Tunapoelekea katika vilele vya makambi haya kesho na kesho kutwa hadi Sabato, jiandae kushangilia. Na linakwenda kuwa kambi ambalo historia itaandikwa kiroho maishani mwako. Ikiwa ndio azma yako, Mungu anaheshimu azma za watakatifu wake. Elia anatamka kana kwamba ndiye anatamka, lakini ni Mungu anatenda. Atatenda kwako. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Kama Elia wa zamani, Elia Mtishbi kutoka milima ya Gileadi, ikiwa ulifanya naye yale haya ambayo umetuongoza kuyatafakari, na ikiwa wewe ndiwe umesema alikuwa mtu mwenye asili na asilika na hisia sawa na sisi, ikiwa umesema hivyo, maana umesema, kumbe na sisi twaweza kupata uzoefu wa Elia leo. Jina lako nalitukuzwe. Kwamba katika imani zetu hafifu ndogo, wewe uko tayari kuzifanya kuwa thabiti imara na kufanya vituko kwa ajili ya utukufu wako. Fanya hivyo, tunakusihi. Nakusihi umtendee yule baba anayeita jina lako kwa ajili yake binafsi na familia yake. Mtendee yule mama anayekuita vivyo hivyo kwa ajili ya mwenzi wake na familia yake. Mtendee kwa ajili ya wale watoto. Mtendee yule kijana kwa ajili ya maisha yake ya ujana. Mtendee kwa ajili ya biashara yanayohitaji baraka yako na muujiza ufanyike. Bwana, fanya kwa utukufu wako. Yupo yule ambaye dhambi ndio ambayo inamzuia kuwa na imani thabiti kwako. Bwana, mpe ushindi. Elia alishinda pamoja nawe. Tusaidie moja moja, kanisa moja moja, jamii na familia moja moja, kushinda pamoja nawe. Katika jina la Bwana wetu Yesu tunaomba na tunashukuru. Amen.
1: Tunashukuru mchungaji Robert Tuvako kwa hotuba nyingine tena jioni hii ya leo, na ni hakika ya kwamba tumechota yaliyo mengi yaliyonenwa. Nami niendelee kukualika katika mfululizo na mwendelezo wa mibaraka katika makambi haya ambayo yanapatikana hapa Babati mkoani Manyara, katika eneo la viwanja vya kanisa la Waadventista Sabato Kwara, mini Kwere, makambi mtaa wa Kwara, mwaka 2026. Na niwashukuru wale wote ambao walihakikisha kwamba matangazo haya yanakufikia vilivyo, na tukianza na msimamizi wa matangazo haya kule Mikocheni B jijini Dar es Salaam, Ezra Julius Muhandisi, ambaye naye anahakikisha kila hatua ambayo inapigwa hapa basi inamfikia msikilizaji na mtazamaji popote pale alipo. Lakini ni mshukuru pia Jackson Mwarangi Sekiete nyuma ya kamera, ambaye naye kwa sehemu yake amefanyika kuwa baraka bila

kumsahau Elia Francis Manumbo nyuma ya kamera, lakini pia kama dereva wa team Delphine nyuma ya jukwaa akihakikisha jukwaa nalo linakwenda vizuri, na mchanganya picha ni Abraham William pamoja na wasaidizi wake ambao walihakikisha pia mambo yanakwenda vizuri. Ninayezungumza nawe ni Kije Mpunzi ambaye niko nawe nikikuletea kila hatua ambayo inapigwa kutokea hapa katika jukwaa hili ambalo wanenaji wote watahakikisha kwamba kile ambacho wamepangiwa na Mungu kinena basi kinakufikia. Shukrani sana kwa kwaya zote. Nikianza na kwaya ya Kai, kwaya ya Makedonia, kwaya ya Mruki na hata kwaya ambayo iko mbele yako, mbele yangu, kwaya hii ya Magomeni ambao hawa wametokea kule jijini Dar es Salaam na ni wahudumu wenza pamoja nao Franki Msilikale, pamoja naye Daniel Mandago, mchungaji Shujaa, lakini pia Robert Tuvako ambaye tumetoka kumsikia. Mungu akubariki, na mara baada ya kwaya Magomeni tutarejea Mikocheni Beach jijini Dar es Salaam kwa ajili ya muendelezo na mfululizo wa matangazo mengine mpaka tutakapokutana tena itakapo timu saa 4 kamili asubuhi ya kesho. Tafadhali usisite kumwalika rafiki, mchukue huyo rafiki, mwambie na rafiki naye mwambie rafiki ya kwamba twende tukaendelee kuhitimisha kambi hili la mtawa kwa raha mwaka 2026. Amani ya Bwana na iwe nawe, kwa maana tunaamini ya kwamba hivi ndivyo kanisa langu hufanya.

Mungu ni mmoja na sisi tu watoto wake. Mungu anatupenda na kututhamini. Masikio na yasikie maneno yake. Macho yaone uzuri na kuvutwa kutamani kuishi naye.

Shukrani sana Esther Nkoko kwa kutuongozea ibada ya siku ya leo katika kipindi cha Hatua za Ushindi. Siku ya leo ni siku ya maombi na nina imani kwamba msikilizaji umefuatilia vizuri kabisa katika maombi ya siku ya leo. Na katika mahubiri ya makambi kutoka kwa Raha. Muda si mrefu tutaungana na tutaungana na AWR kutoka pale Arusha, maeneo ya Same, kumradhi, kwa ajili ya kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Endelea kwa pamoja nasi katika kipindi hiki na Mungu akubariki.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndo kwanza unajiunga nasi, kipindi kinachofuata hivi sasa ni mwongozo wa kujifunza Biblia ukiotokea pale Hope Media Net AWR Tanzania Same, kwa ajili ya kutuongoza katika kujifunza mwongozo wa kujifunza Biblia siku ya leo. Endelea kuwa pamoja nasi na Mungu akubariki.

0: Haya, msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ilivyojuzwa hapo awali kwamba matangazo haya yanaruka moja kwa moja kutoka studio ndogo za AWR Tanzania zilizopo conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania, zilizopo studio ndogo za AWR, na hapa ni mkoani Kilimanjaro. Siku ya leo uko nami na Eli Kajiru, na nimeambatana na dada Lucy Goodson pamoja na mama Mkitunda. Kwa pamoja tutakuwa tukijadiliana hapa katika mada ambayo inasema taswira ya Yesu. Ni somo la saba, msikilizaji, ambalo pia linasema taswira ya upendo. Vinachanganya hapo, taswira ya Yesu, taswira ya upendo. Leo tutaenda kujifunza zaidi. Na kabla hatujaanza kipindi chetu, tutaomba, na baada ya kuomba tu tutaanza na maswali ambayo yameulizwa na wewe msikilizaji wetu, pamoja na jumbe mbalimbali ambazo umekuwa ukitutumia. Ni kuambie tu msikilizaji ya kwamba utume jumbe, usipige simu, na tutakupata uzuri kabisa. Tukianza kipindi chetu hiki, basi mama Mkitunda atatupatia ombi.
1: Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba, ushie mahali pa juu pasiri palipoinuka. Asante kutupatia nafasi hii ya jioni ya leo kwa ajili ya kujifunza mwongozo huu wa kujifunza Biblia. Tunamwalika Roho Mtakatifu kati yetu akiwa mwalimu mkuu, akitufundisha na akituwezesha kuelewa somo la leo. Tunawaombea ndugu wasikilizaji, ukawapatie tafsiri iliyo njema na ukaeleweke kwetu sote, ili tuandaliwe kwa ajili ya makao ya amani. Katika jina la Mungu na kushukuru, amina.
2: Amina.
1: Kama ambavyo tumekwisha kuambia kwamba tutaanza na maswali ya ndugu wasikilizaji ambao walishayatuma kwa kutokana na somo lililopita, moja kwa moja tutakwenda kwenye maswali. Lakini kabla ya kuanza maswali, naomba tukutambulishe namba ambayo utaitumia kwa ajili ya maswali au nyongeza kwa wale ambao ndio kwanza wameanza kusikiliza kipindi chetu katika juma hili. Namba yetu ni 0678-999-442. Narudia, 0678-999-442. Karibu kwa michango pamoja na maswali. Tunaomba tushirikiane. Karibu kwa maswali.
0: Haya, swali la kwanza linasema, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Naitwa God River, nipo Kishinda, Geita. Naomba mnisaidie nini maana ya taswira?
1: Asante. Asante ndugu God River, maana taswira. Kwanza kabisa naomba nikupe kazi ya nyumbani. Utakapofika nyumbani au kama uko nyumbani, baada ya kipindi hiki chukua kioo, kioo kile tunachoita kioo bapa, kioo tulichokizoea, kiangalie. Sura utakayoona mbele yako itakuwa ndio taswira yako. Kwa maana nyingine, taswira ni sura ya mhusika. Sasa taswira ya Yesu ni sura ya Yesu. Kwamba tunatakiwa tuakisije sura ya Yesu. Kwa hiyo maana neno taswira ni nini? Ni sura. Sasa taswira upendo ni kwamba tuivae hiyo sura ya upendo, ili jamii pamoja na wale wanaotuzunguka, lakini na kanisa, tupate kumwakilisha Yesu vyema. Karibu dada Rusi, kama unaniongeza, karibu. Tuendelee.
0: Naitwa Merari Ayubu. Naitwa Merari Ayubu, natokea Upendo SDA Katoro. Swali langu ni, upendo haufurahii udhalimu, na mwongozo wa lesoni unasema ninapowapenda wengine hatufurahii makosa yao, badala yake tuna wafuta ushirika. Sasa hapo tunawasaidia au tunawapoteza?
1: Asante ndugu muuliza swali. Kufuta ushirika sio kupotezwa. Kufuta ushirika ni kwa ajili ya kurejeshwa, ili tujutie dhambi zetu au makosa yetu tuliyofanya. Na ndio maana kitendo cha kumuondoa mtu katika ushirika hakifanyiki kwa harara, hakifanyiki hivi hivi. Kinatakiwa kifanyike kwa umakini sana na kwa maumivu. Sio kwamba inapendeza unapomuondoa mtu kanisani. Ile ni mojawapo, kama vile kuna msiba fulani ambao tunampoteza mtu. Lakini pia ili ufute ushirika kuna hatua zinazofuatwa. Kwanza, huwezi ukafutwa ushirika bila kuhojiwa, bila kushirikishwa. ili ufute ushirika lazima ushirikishwe na kubaliane na kile kinachosababisha ufute ushirika. Lakini pia kwa utaratibu wa upendo, baada ya kufuta ushirika tunatakiwa au kanisa husika, kanisa mahalia linatakiwa kukuwekea mtu wa kukutunza, kukuendelea kukuhudumia mpaka tena ufai kurejeshwa, au unapojutia tu kosa lako urejee tena kwa njia ya ubatizo katika kanisa. Tungekuwa tunafuta na tukutakiwe tena, hapo ndio tumesingesema kwamba tumekufukuza. Lakini tunapofuta ushirika, tunafuta ushirika kwa sababu ya yale makosa ya aibu yaliyotendeka ndani ya kanisa, basi tunaondolewa kwa muda na tunarejeshwa kwa njia ya ubatizo. Kama tulifuta ushirika kwa njia ya ubatizo, tunarudi tena na tunakuwa washirika katika kanisa la Bwana. Kwa hiyo kitendo cha kufuta ushirika sio kwamba ni kwa sababu hatukupendwi, hapana, ni kwa sababu unapendwa na hivyo tunatamani kukupata tena, kuendelea kuwa pamoja nawe.
0: Amen.
1: Karibu kwa swali lingine kama lipo.
0: Haya. Hajasema anaitwa nani, anapiga simu kutoka, anatuma jumbe kutoka wapi, lakini anasema nini maana ya upendo hauhusudu?
1: Asante. Kama tulivyojifunza jana, dada Rusi, naomba tusaidie kumjibu huyu mwenzetu, maana ya upendo hauhusudu.
2: Mwandishi wa somo ili la kipindi cha jana anasema upendo wa usudu, kitenzi hiki kinatumika kwa namna chanya kama katika kutaka karama, kutaka karama za rohoni, na takeni sana kutubu. Hapa ingawa kama katika Matendo 7:9 ni hasi, ni sawa kutaka karama za rohoni, lakini sio kuwaonea wivu watu wenye karama au vipawa. Yani ni kitenzi kama kutaka kuhusudu, yani kuonea wivu karama au kipawa cha mtu mwingine.
1: Unamwona mtu labda ana karama fulani unaitamani. Hapa
0: yes,
1: ametusaidia katika ile Matendo 7:9 kwamba wale wazee walimuonea Yusufu wivu wakamuuza kule Misri, lakini Mungu akaenda pamoja naye. Kwa hiyo usimuonee mtu wivu kwa tabia, kwa karama alionayo. Hiyo husda ndio naozungumza, kwamba husda ni wivu. Kwamba upendo hautaki wivu, hauonyeshi wivu kwa mtu ambaye amebarikiwa kuwa na kitu fulani, kuwa na kipaji fulani. Sasa unaweza ukakitamani, lakini sio kumchukia huyo mtu. Unaweza ukasema jamani, yani laiti nikikuwa na mtoto mwenye uwezo kufanya 1, 2, 3, hiyo ni tamaa njema, lakini sio kusema anafanya hivi nitamtenda jambo, nitamkomesha. Hiyo ndio Bwana hapendi. Asante. Baada ya maswali yetu hayo machache kujibiwa, tunaenda katika somo la leo la siku ya Jumatano. Kwa yule mtu aliyesema anataka kujua maana ya taswira, karibu katika somo la leo linalosema taswira ya Yesu. Tutaona kwamba je, tunatakiwa tufanye nini katika taswira ya Yesu. Anasema tunaposoma Wakorintho wa kwanza 4 aya ya 4 kwenda 7, tunaweza kuhisi kufadhaika, kutambua kwamba kwa kiwango fulani tunapungua katika sifa hizo zote za upendo. Hata mimi mwana darasa ninapozisoma, nikizifikiria kwa makini na kile upendo unachoongelewa hapa, naona kama najisihisi kufanyaje, kupungua. Anasema huenda Paulo alikuwa anakumbuka Yesu alipokuwa anaandika Wakorintho wa kwanza 13. Kwa hakika ni Kristo pekee alifunua kikamilifu sifa hizo zote za upendo. Hivyo hatimaye maelezo Paulo kuhusu upendo ni taswira ya Yesu. Kwa hiyo Petro anapoongelea sifa chanya na sifa hasi za upendo, anaonekana kwamba anakumbuka kile Yesu alichokitenda. Sasa leo tutaangalia mafungu kadhaa ambayo yanaelezea taswira ya Yesu. Moja kwa moja ni kualike Darusi tusomee Yohana 13 na ile aya ya kwanza. Anatuambia nini?
2: Anasema basi kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu hali akijua ya kuwa saa yake imefika atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, naye hali amewapenda watu wake katika ulimwengu, aliwapenda upeo.
1: Yesu amekaa na watu, amekaa na wanafunzi wake, amekaa na jamii, lakini anajua kabisa kwamba saa yaja ambayo anatakiwa kwenda kwa nani? Kwa Baba. Lakini anasema alikuwa amewapenda upeo. Na ile ya 34 inasemaje?
3: Anasema amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo.
1: Asante. Anawapenda upeo. Lakini anawakumbusha kwamba anatoa amri. Alafu ameita amri mpya. Mpendane kama mimi nilivyowapenda ninyi. Tunajua kwamba Kristo aliwapenda wanafunzi wake. Kristo alipenda jamii iliyomzunguka. Kristo aliwaonea huruma jamii iliyowazunguka na aliwahudumia. Aliwapenda upeo kama vile aya ya kwanza inavyosema. Lakini sasa hapa katika aya 34 anasema mpendane kama nilivyowapenda
3: ninyi.
1: Kristo anataka tupendane. Karibu katika Yohana 15 ile aya 9 na aya 12.
3: Anasema kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu.
1: Asante. Yohana, Baba alivyonipenda mimi, nami nimewapenda ninyi. Mimi na wewe tunatakiwa kukaa katika pendo la nani? La Yesu. Karibu katika ile aya 12.
3: Aya 12 anasema amri yangu ndiyo hii, mpendane kama nilivyo wapenda ninyi.
1: Amina. Hapo sasa natuambia amri ya Bwana, amri Yesu anasema amri yangu ndiyo hii, mpendane kama mimi nilivyowapenda ninyi. Naamini kwamba kila mmoja wetu anajua kwamba Kristo alimpenda. Kwa sababu Kristo alikufa kwa ajili ya kila mmoja wetu. Kwa hiyo Kristo amempenda kila mmoja wetu na anatukumbusha kwamba mimi na wewe, sisi kwa sisi tupendane.
3: Amina.
1: Hebu tuangalie Wakorintho wa kwanza. Timotheo wa kwanza 1 aya 14. Timotheo wa kwanza 1 na ile aya 14 inatuambiaje?
3: Anasema na neema ya Bwana wetu ilizidi sana pamoja na imani na pendo lililo katika Kristo Yesu.
1: Amina. Neema ya Bwana wetu ilizidi sana na imani na pendo lililo katika Kristo Yesu. Na Timotheo wa pili 1:7.
3: Timotheo wa pili 1:7 anasema maana Mungu hakutupa roho ya woga bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi.
1: Amina. Mungu hajatupatia roho ya woga bali ya nguvu, ya upendo na moyo wa kiasi. Aya 13. Timotheo wa pili 1:13.
3: Anasema shika kielelezo cha maneno yenye uzima uliyoyasikia kwangu katika imani na upendo ulio katika Kristo Yesu.
1: Amina. Petro anasema shika kielelezo cha maneno ya upendo uliyoyasikia kwangu. Kwa hiyo Kristo ndiye kielelezo chetu.
3: Amina.
1: Jinsi ambavyo alitupenda sisi, nasi tunatakiwa kupendana sisi kwa sisi. Anakuwapenda pia jamii nao tuzunguka, sio tupendane sisi kwa sisi wale wandani jamii ya kanisani tu. Hapana, na ile jamii nao tuzunguka kule tunapoishi na tukiwaambia wengine juu ya upendo wa nani? Wa Kristo.
3: Amina.
1: Yohana wa kwanza 3 ile aya 16 anatuambia nini?
3: Katika hili tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Imetupasa na sisi kuutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu.
1: Amina. Katika hili tumelifahamu pendo, kwa sababu Kristo mwenyewe alitoa uhai wake kwa ajili yetu sisi. Na hivyo basi imetuhitaji, imetupasa sisi kutoa uhai wetu kwa hao ndugu. Sasa utaniuliza uhai upi? Kwa hao ndugu wapi? Si lazima kwa maana ya uhai pekee, uhai ule wa kwamba nife kwa ajili ya mtu. Lakini muonee mwingine huruma. Msaidia mwingine. Jitoe kwa ajili ya mwingine. Acha ubinafsi hata kama ita.

0: tuna maana tukifanye kazi ya Bwana, tukiwaambia wengine habari ya Bwana, hata kama tutakutwa katika changamoto za hali ya kuhatarisha maisha yetu, usiogope kwa sababu Kristo yuko pamoja nasi.
1: Amina.
0: Na Yohana wa kwanza 4:7-12
1: anasema, wapenzi na mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu.

0: amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye.
1: Ayubu 12.
0: Hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi, akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi, imetupasa na sisi kupendana.
1: Amen.
0: Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Tukipendana, Mungu hukaa ndani yetu na pendo lake limekamilika ndani yetu.

0: yetu
1: tukipendana sisi tunaonana na kama tunaonana maandiko yanatuambia kwamba Mungu hajawahi kumuona, lakini kile kitendo cha kupendana mimi na wewe, mimi na mwingine, mimi na kanisa, na mimi na kanisa langu, mimi na jamii yangu, tayari tunamwakilisha nani? Tunamwakilisha Mungu. Anatukumbusha kwamba tupendane, na hii ndio anasema amri mpya na wapeni mpendane. Na tumekumbuka kwamba huku kupendana sio kwa msisimko, ni upendo uliojengwa msingi wake ukiwa ni nani? Ni Kristo. Hapo tuangalie fungu la 19 kwenda 21 katika
0: anasema Yohana. Anasema sisi twapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni mwongo. Kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemwona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumwona.
1: Amina.
0: Na amri hii tumepewa na yeye, ya kwamba yeye ampendaye Mungu ampende na ndugu yake.
1: Amina. Naamini kwamba kila mtu hilo amenisikia na linaeleweka, kwa hiyo tunapaswa kupendana. Lakini tukumbuke kwamba hatuwezi kupendana katika upendo huu unaozungumziwa pasipo kumshirikisha Roho Mtakatifu. Na anasema tunamshirikisha kwa namna gani? Tulipoanza somo letu alituambia kwamba tunapokuwa na maombi katika nyumba zetu, tunapokuwa na ibada za nyumbani, ibada za kanisani, tunapomshirikisha Bwana na atatuwezesha, kwa sababu huu upendo ni mpaka tuwezeshwe na Kristo. Kama hatuwezeshwa na Kristo, tukiwa na mwili huu wa kibinadamu hatuwezi kuutimiza. Tutakuwa na upendo ambao tunasema ni wa mhemko. Anasema tunaweza kujifunza nini kuhusu upendo kutokana na vifungu hivi? Vimetuelezea kwamba kupitia mafungu yote tulijifunza, Kristo ndiye msingi wa nini? Kwa upendo huu. Na ametuambia amri mpya, ametupa tupendane kama yeye alivyopendwa na Baba na akatupenda sisi, nasi tufanyeje? Tupendane. Asema Mungu ni upendo. Yohana wa kwanza 4:8. Naomba tusome pia hilo fungu Yohana wa kwanza.

0: mpendwa.
1: Yeye asiyependa kumjua nani? Mungu. Kwa maana nyingine na maana kwamba mimi na wewe kama hatupendani hatumjui nani? Mungu. Na kama hatuipendi jamii tunaoishi nayo hatumjui nani? Mungu. Kama pale ndani ya kanisa kuna baadhi ya washiriki wenzetu hatuwapendi, tujue moja kwa moja hatumjui nani? Mungu. Yaani hatujamjua Mungu. Kwa hiyo kama wewe ni mshiriki ndani ya kanisa, lakini kuna mtu humpendi pale ndani ya kanisa, nilishasema kwamba juma hili tumepewa muda kufanya tathmini. Kama mimi kuna mtu simpendi, basi simjui Mungu. Anasema anatupenda sana kiasi cha kumtoa mwanawe wa pekee. Naomba tusome aya Yohana 3:16. Mungu alimpenda, alimtupenda sana hata akamtoa mwanawe pekee. Karibu katika lile fungu la Yohana 3:16 ambalo ni fungu ambalo naamini watu wanalifahamu sana. Lakini naomba tulisome kwa muktadha wa somo la leo ili tuone kwamba Bwana alifanya nini kwa ajili ya kutupenda sisi.
0: Anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele.
1: Amina. Hiki ndicho ambacho Mungu alitutendea. Alitupenda sana mpaka akamtoa mwanawe wa pekee, mtoto mmoja. Ni mzazi gani ambaye ana mtoto mmoja atakaye kubali kumtoa kwa ajili ya watu wengine? Lakini Mungu alitenda hilo. Tuliona mtu mwingine katika Biblia ambaye alikuwa na mtoto mmoja ambaye Bwana alimhitaji amtoe sadaka,
0: Ibrahim.
1: Lakini alipokubali kutii, Bwana pia alimbariki, alifanya mbadala. Lakini Mungu kwake hakuna mbadala uliofanyika. Mwanae wa pekee Kristo alikuja na akafa kwa ajili ya dhambi zangu mimi na wewe. Kwa hiyo anatukumbusha kwamba Yesu ndiye udhihirisho kamili wa upendo huu. Hebu tuangalie Waebrania 1:3. Naye anatuambia nini?
0: Waebrania 1:3 anasema, yeye kwa kuwa ni mnyao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu.
1: Amina. Yesu akisha kufanya yote, ameketi mkono wa kuume wa nani? Wa Baba, wa uweza wake. Kwamba Kristo yeye ambaye ametolewa kafara, yeye ambaye Bwana ni mtoto wa pekee wa Mungu, lakini kwa ajili ya upendo wa Bwana akamtoa kwa ajili yangu mimi na wewe. Alafu sasa akafanya yote, anasema yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akavichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Kwa maana kwamba Kristo baada ya kumaliza kazi ya ukombozi amerudi kwa Baba yake. Lakini pia tuna ahadi ya kwamba atakuja kwa ajili ya kutupenda, yani ametukomboa, lakini atakuja tena tuchue ili tuishi pamoja naye.
0: Amen.
1: Na hii ndio upendo ambao Kristo alituonyesha. Anasema ikiwa tunataka kujua jinsi upendo unavyojidhihirisha, lazima tumtazame Yesu kwa muda mrefu. Usimtazame Yesu juu juu. Hata unapokuwa katika ibada, zama katika kujifunza, ukimwomba Roho Mtakatifu akufundishe na kufunulie nini unachotaka kujifunza. Nasema
0: amina,
1: tumtazame Yesu kwa muda mrefu. Tukizingatia anavyoelezewa Yesu katika Agano Jipya, tutatambua kwamba sifa zote chanya za upendo katika Wakorintho wa kwanza 13 zinaonekana kwake. Tuliona sifa chanya 7 ambazo zinaonekana kwa nani?
0: Kwa Yesu.
1: Anasema yeye ndiye kiini cha hizo sifa. Leo ametupitisha katika sifa tena hizo, akisema sifa ya kwanza, dada Lucy, tusomee pale.
0: Yesu ni mvumilivu.
1: Yesu ni mvumilivu. Karibu tusomee maelezo.
0: Anasema, lakini kwa ajili hii nalipata rehema, ili katika mimi wa kwanza Yesu Kristo audhihirishe uvumilivu wake wote.
1: Amina. Tuangalie Timotheo wa kwanza 1 aya 16 tutaangalia uvumilivu wa Kristo pale.
0: Timotheo wa kwanza 1
1: aya ya 16 tunapata nini pale?
0: Anasema, lakini kwa ajili hii nalipata rehema, ndilo fungu hilo hapo.
1: Karibu usome.
0: Lakini kwa ajili hii nalipata rehema ili katika mimi wa kwanza Yesu Kristo audhihirishe uvumilivu wake wote, niwe kielezo kwa wale watakaomwamini baadaye wapate uzima wa milele.
1: Amina. Kristo au kielelezo. Kristo ndiye kielelezo chetu ili sisi tutakaoamini baadaye tupate uzima wa nini? Wa milele. Kwa Kristo ndiye kielelezo chetu. Yesu ni mvumilivu. Kwa nini tunasema ni mvumilivu? Ni mvumilivu kwa sababu yale yote aliyofanyiwa hakustahili. Hakustahili hata moja, lakini alivumilia akafanyiwa yote ili tu anipate mimi na wewe. Kwa hiyo yeye ndio kielelezo chetu. Ehe, sifa nyingine inaonekana pale.
0: Yesu ni mwenye fadhili.
1: Amina.
0: Biblia inasema kwamba Bwana ni mwenye fadhili. Ukisoma katika Petro wa kwanza 2 mstari wa 3, neno Bwana katika kifungu hiki linamrejelea Yesu. Neno fadhili linatafsiri neno la Kiunani ambalo linatokana na mzizi ule ule wa kitenzi kufadhili katika Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa 4.
1: Asante. Kwa hiyo Yesu ni mwenye fadhili. Naomba pia tulipitie lile fungu la Petro wa kwanza 2 aya ya 3. Nasema,
0: ikiwa mmeonja ya kwamba Bwana ni mwenye fadhili.
1: Ikiwa mmeonja kwamba Bwana ni mwenye nini?
0: Fadhili.
1: Ni mwenye fadhili. Tunamwona kwamba Kristo ni mwenye fadhili. Tuangalie pia Wakorintho wa kwanza 13 aya ya 4. Tuongee ile sifa pale ya upendo. Petro wa kwanza 13. Wakorintho wa kwanza 13.
0: 13:4.
1: Wakorintho wa kwanza 13:4 karibu.
0: Anasema, upendo huvumilia, fadhili. Upendo hauhusudu, upendo hautakabali, haujivuni.
1: Asante. Hiyo ni sifa za upendo ambao umejengwa katika Kristo. Karibu katika sifa nyingine pale.
0: Yesu hufurahi katika kweli.
1: Amina.
0: Yesu pia Yesu alipata furaha alipofuata mapenzi ya Baba na kuhisi upendo wake kwake.
1: Amina. Tuangalie Yohana 15 aya 9 kwenda 11. Je, Kristo alifurahiaje katika kweli? Yohana 15 aya 9 kwenda 11.
0: Anasema, Yohana 15:9-11 anasema, kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu.
1: Amina.
0: Mkizishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu. Kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe.
1: Amina. Kwa hiyo kuna kitu ambacho tunashauriwa hapo kwamba ili uweze kuwa na huu upendo lazima ukae katika ndani ya nani?
0: Ndani ya Kristo.
1: Kama utakaa ndani ya Kristo, huu upendo unaongelea hapa hatuwezi kuishi. Tutakuwa tunaishi na ule upendo tunaotembea nao watu binadamu. Kwa hiyo ili tuweze hapa, naomba ndulie pia hili fungu anaposema kwamba ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. Katika ile fungu la 9 sema, kama vile Baba alivyonipenda mimi nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Lakini sasa hapa katika ile fungu la 10 kuna kazi tunayo pale. Anasema, mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyoshika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Kuna kazi ya kufanya. Kama hutashika amri za Kristo, hutaweza kukaa katika pendo la nani?
0: La Kristo.
1: Kwa sababu Kristo mwenyewe alizishika amri za Baba yake, na ndio maana akaweza kutimiza yale yote Baba yake aliyotaka kufanyaje?
0: Ayatimize.
1: Kwa maana hiyo, kama hutaweza au hutashiriki hiyo kazi ya kuzishika amri za Mungu, za Bwana, za Kristo, basi hauwezi kukaa au huwezi kushika pena, hutaweza kukaa katika tendo la nani? La Kristo. Kwa hiyo anasema mkizishika amri zangu mnatakaa katika pendo langu. Tunaalikwa kuzishika amri za nani? Za Kristo. Tuangalie ile Yohana 17 aya 12 kwenda 14. Kuna kitu kingine tunajifunza pale, karibu.
0: Anasema nilipokuwapo pamoja nao mimi naliwalinda kwa jina lako ulilonipa, nikawatunza, wala hapana mmoja wapo wao aliyepotea ila yule mwana wa upotevu, ili andiko litimie. Anasema na sasa naja kwako na maneno haya nayasema ulimwenguni ili wawe na furaha yangu itimizwe, ili wawe na furaha yangu imetimizwa ndani yao. Mimi nimewapa neno lako na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu.
1: Kristo anamwambia Baba kwamba ameshatupa neno lake, na sasa sisi, mimi na wewe, hatutakiwi kuwa ulimwengu huu. Maandiko mahali pengine anasema muishi katika ulimwengu huu bila kuwa watu wa ulimwengu huu. Kwa hiyo Kristo anasema kwamba yale yote Baba aliyompa ametupatia, na hakupoteza hata mmoja isipokuwa yule mwana wa kuasi. Kwa hiyo habari ya kupotea ni maamuzi yangu na maamuzi yako, lakini Kristo ametuwekea mazingira ya kwamba sisi sote tuokolewe. Anasema kwamba sisi sote, anamwambia Baba kwamba yale yote ulionipa nimewapa, na sikupoteza hata mmoja isipokuwa yule mwana wa kuasi. Kwa mimi na wewe tukipotea tumeamua, lakini Kristo ametuwekea mazingira ya kufanyaje, ya kuokolewa. Hebu tuangalie Yesu kuvumilia, kustahimili yote. Ukiangalia hiyo sentensi kidogo inafanana na ile sifa ya kwanza. Lakini tuangalie kwamba hapa ina maana gani katika Waebrania 12:2-3.
0: Anasema tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Mstari wa tatu anasema, maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkizimia mioyoni mwenu.
1: Bwana tuendee tumtazame Yesu ambaye ameanzisha na amemaliza. Anasema tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake

sindio? Lakini Kristo yeye anatukumbusha kwamba yeye aliweza. Aliustahimili msalaba, alidharauliwa, lakini alisimama imara ili mimi na wewe tupate kuokolewa. Na hivyo anasema kwamba hivyo hivyo anatuhitaji na sisi tuweze kufanya kama alivyofanya. Katika ile aya tatusema maana mtafakarini sana yeye aliye. Yastahimili mapinga.

0: wakati ambapo Yesu aliacha kutenda kwa sababu eti anaogopa kwamba watu watamuonaje. Aliposema kwamba ni mwana wa Mungu alitukanwa. Akatendewa dhihaka, akapigwa, akaambiwa tuambie ni nani, wewe si mwana wa Mungu? Yote hayo Yesu alifanywa, lakini bado alivumilia. Na kama tunavyoona hakuna mahali ambapo labda Yesu alionyesha kupata tamaa. Aliendelea kusimama imara hadi alipokamilisha kazi yake ya ukombozi. Naomba tusome kile kipengele kinachoendelea pale, inasema
1: alistahimili mapingamizi makuu.

0: Amina. Tuangalie ile fungu la Wafilipi 2:8.
1: Anasema tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam hata mauti ya msalaba.
0: Mwana wa Mungu anaonekana na umbo la nini? La mwanadamu. Na bado hajikwezi kwamba mimi ni mwana wa nani? Wa Mungu. Ananyenyekea. Ananyenyekea hadi mauti, tena sio mauti ya kawaida, mauti ya msalaba. Mauti ya msalaba ambayo katika kipindi kile ilikuwa ni mauti mbaya ya aibu. Lakini Kristo alibeba, alichukua kwa lengo moja tu, mimi na wewe tupate kuokolewa.
1: Amen.
0: Anasema mwana wa Mungu alipoonekana kwamba ana umbo la mwanadamu akajinyenyekeza. Mwana darasa mwenzangu, ningekuwa labda ni mimi, ningesema bwana ngoja kidogo nionyeshe kwamba mimi ni mtu tofauti. Lakini Kristo hakuna mali akufanya hivyo. Yaani
1: alijinyenyekeza.
0: Alijinyenyekeza. Hivyo unyenyekevu na aliyofanya Yesu ndio ambao tunatakiwa pia tuige.
1: Ndio.
0: Kwa nguvu ya Kristo tuweze. Hata kama utakutana na changamoto katika kanisa lako mahalia, wakakukemea, wakakutukana, je, unaweza kunyenyekea? Kristo aliweza.
1: Mungu atusaidie.
0: Mungu atusaidie. Basi mwingine akiambiwa, "Hey," anasema, "Ha, wameninyima kazi fulani, basi na zingine sitaki, sifanyi." Kristo alipoonekana hivyo, yeye alinyenyekea. Yani anasema yeye ni mwana wa Mungu, lakini akaonekana na umbo la nini? La mwanadamu. Lakini anaonekana akajinyenyekeza hata mauti. Naam,
1: mauti ya msalaba.
0: Hii naonyesha jinsi ambavyo Kristo alinyenyekea. Sasa tukasema mauti ya msalaba ilikuwaje? Katika kujifunza Biblia tumeona kwamba ilikuwa ni mauti ambayo haimstahili, yani ilikuwa ni mauti mbaya iliyokuwa inadharaulika. Mtu kuangikwa msalabani
1: ni aibu,
0: ilikuwa ni aibu. Alafu sasa haja anaangikwa akiwa hana nguo
1: uchi.
0: Lakini yote ya Kristo alifanyaje? Alinyenyekea. Hakuonyesha kwamba yeye si mtu wa kawaida. Kwa hiyo anatukumbusha kwamba sisi nasi tutaweza. Naomba niweze.
1: Amen.
0: Naomba uweze. Naomba nimwombe msikilizaji afanyeje?
1: Aweze.
0: Kwa sababu Kristo alishakushindia. Lakini kuna sifa nyingine pale.
1: Yesu huamini yote.
0: Amen.
1: Anania alipohoji ukweli wa uongofu wa Paulo katika Matendo 9:13, 9:13 na 14, Yesu alijibu, "Huyu ni chombo kiteule kwangu." Matendo 9:15. Yesu hawaoni watu jinsi walivyo, bali jinsi watakavyokuwa kwa uweza wake.
0: Amina. Naomba tusome ya mafungu.
1: Matendo.
0: Nimependa hii sentensi, nasema kwamba Yesu hawaangalii watu jinsi walivyo, anaangalia jinsi watakavyokuwa. Yaani nimependa toka nilipokuwa nikijifunza mwenyewe kwamba kumbe Yesu haniangalii kama nilivyo sasa, na kama vile ambavyo wewe unaniangalia. Na kuna kasoro zangu nilizo nazo na mapungufu ndio nayo. Yesu ananiangalia kama atakavyokuwa amenibadilisha.
1: Amina. Kwa uweza wake.
0: Kwa uweza wake. Kwa hata wale wenzetu kule kanisani, wale washiriki wenzangu kanisani, unawezekana ukamwona mwingine kwamba labda huyu vipi, lakini Yesu hamwangalii katika alivyo, anamwangalia chombo chake kiteule atakapofanyaje, atakapombadilisha. Kwa hiyo kila mmoja tunapaswa kumheshimu, tukijua kwamba ni mtoto wa nani? Wa Yesu. Naomba tupitie mafungu hayo.
1: Anasema, lakini Anania akajibu, "Bwana, nimesikia habari za mtu huyu kwa watu wengi, mabaya mengi aliyowatenda watakatifu wako Yerusalemu. Hata hapa ana amri itokayo kwa wakuu."

0: wa makuhani awafunge wote wa kuitao jina lako.
1: Asante. Huyo ni Paulo. Wakati akiitwa nani?
0: Sauli.
1: Wakati anaenda Damesi kuwakusanya watu wanaolitaja jina la Bwana, anatokewa na Kristo. Kristo anamuita, "Sauli, Sauli, mbona unafanyaje? Unaniudhi?" Sasa Anania anapewa kazi ya kumwelekeza. Anania anaogopa. Yawezekana hata mimi na wewe tukapewa mtu wa kumwendea, kumwelekeza habari za nani? Za Yesu, tukaogopa. Kwa sababu ya tabia yake aliyokuwa nayo. Sasa tunamsikia Anania akisema, huyu
0: nimesikia habari zake.
1: Nimesikia habari zake. Na hata hapo alipo
0: Anaamri.
1: Kumbuka kwamba wakati anaenda, wakati anakutana na Yesu, alikuwa tayari amebeba nini? Amri,
0: waraka
1: kibali cha kuwafunga wale wote wanaofanyaje?
0: Wanaolitia jina la Mungu.
1: Wanaolitia jina la Bwana. Sasa Anania anamwambia hata sasa anacho, lakini anasema kwamba Kristo anasema hawaangalii, anawaangalia watakavyokuwa kwa wote. Sawa. Kwa hiyo Yesu Anania anaambiwa hivyo. Hebu tuangalie, anasema huyu ni chombo kiteule kwangu. Katika ile aya 15 anasemaje?
0: Anasema lakini Bwana akamwambia, "Nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu."
1: Amen.
0: Alichukua jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli.
1: Amen. Kristo anamtia Anania nguvu. Kristo atakutia nguvu. Kristo atanitia nguvu nitakapokuwa nakwenda kwa ajili ya kufanya kazi yake. Anasema nenda tu, maana huyu ni mteule wangu. Wakati mwingine tumeogopa kuendea watu kwa sababu ya tabia walizo nazo. Tunaogopa tutawaambiaje, watatuambiaje. Lakini Kristo anamtia nguvu Anania, anamwambia, lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu, achukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli.
0: Amina.
1: Mimi na wewe tunaalikwa kwenda kuambia wengine habari ya upendo wa nani?
0: Wa
1: Kristo, bila kuangalia kwamba wana hali gani, wanaogopeka kiasi gani. Bwana atasimama.
0: Amina.
1: Bwana anamwangalia fulani baada ya kumfanya kuwa mteule wake.
0: Amina.
1: Hamwangalii kama sisi tunavyomwangalia sasa. Hicho ndicho ambacho Bwana anatukumbusha kwamba tuweze kufanya. Lakini tunakumbushana kwamba hatutaweza kufanya lolote kama hatutajikita mikononi mwa Kristo.
0: Amina.
1: Tunatakiwa tujifungamanishe na Yesu ili tuweze kufanyaje, kuweza kuambia wengine na tuweze kuiga upendo huu. Sasa swali linakuja kwamba je, nitajifungamanishaje? Katika juma hili tumeona kwamba tutajifungamanisha kwa njia za ibada katika nyumba zetu. Tutajifungamanisha kwa njia za ibada katika makanisa yetu na kuambia wengine habari ya upendo wa nani?
0: Wa
1: Yesu. Anasema ni njia gani zingine ambazo Yesu anatufundisha kile upendo wa kweli ulicho hasa? Ni kuwapenda wengine kwa kupitia upendo ambao tumejifunza katika juma hili.
0: Amina.
1: Upendo wa juma hili umetukumbusha kwamba ni upendo ambao unajengwa katika misingi ya Kristo. Sio upendo wa mihemko. Nilipenda aliposema kwamba sio ule upendo wa kusema napenda strawberry katika siku ya Jumapili. Alitulianza nao akatuambia upendo tunaoongelea sio ule upendo wa sentence kama vile napenda strawberry. Hapana. Ni upendo ambao msingi wake umejengwa katika nani?
0: Katika Kristo.
1: Kwa hiyo tunapoendelea, tunapomalizia siku ya leo, tunakualika tena ndugu msikilizaji kwamba kama utakuwa na swali au ujumbe, utaendelea kutuma katika namba yetu ya 0678 999 442, nasi tutaendelea kujibu kesho kama Bwana atakavyotujalia. Na kesho tutakuwa na somo zuri litakalosema imani, tumaini na upendo. Tutakualika kwamba ndugu msikilizaji usikose katika somo hili. Tunakualika kwamba kesho uwe tayari, tuwe pamoja katika kumalizia somo letu la juma hili kwa kichwa kitakachosema imani, tumaini na upendo. Na kama utakuwa na maswali, na au unyongeza, tafadhali endelea kuturushia kwa njia namba 0678994442. Karibuni sana na Bwana awabariki.
0: Basi tuombe. Rafiki mpendo wa Yesu, tumejifunza somo la upendo jioni ya leo. Tunakuomba likaingie katika mioyo yetu, tukaliakisi katika maisha yetu ya kila siku. Watu wanapotutazama waone upendo wako katika maisha yetu. Hebu na tukae kielelezo kilicho kinacho litangaza vyema jina lako kwa upendo ambao utakao pandikiza ndani ya mioyo yetu. Tumepata changamoto ya kwamba tumejifunza kwamba tunapowaona wengine tutazame vile ambavyo wewe utakavyobadilisha baadaye na sivyo walivyo sasa hivi. Tusaidie tuweze kuishi ya maisha ya utakatifu kwa jina la Yesu. Amina.
2: Amina. Msikilizaji wa AWR Tanzania, ulikuwa unatupata uzuri kutokea hapa katika studio ndogo za AWR zilizopo wilaya Same mkoani Kilimanjaro, na ni matumaini yangu umebarikiwa na kipindi cha siku hii ya leo. Labda tu nikusomee maswali machache ambayo tutayajibu katika siku ile ya kesho. Anasema naitwa Lea, najitahidi kumpenda ndugu yangu lakini yeye haoneshi kunipenda. Je, taswira ya upendo ni ifute? Haya, na huyu anasema mimi nina swali, kama Mungu alitupatia moyo wa upendo, je, chuki na masengenyo vinatoka wapi? Hayo yote tutajibu ifikapo kesho saa 12 kamili hadi saa 1 kamili. Tafadhali msikilizaji, endelea kufuatilia AWR Tanzania, utaendelea kubarikiwa. Ni matumaini yangu utamsaidia na rafiki yako, utamwalika kusikiliza AWR Tanzania na usibanduke. Kwa kufunga kipindi chetu hiki, basi ulikuwepo nami na Eli Kajiru pamoja na Lucy Godson akiwepo na mama Mkitunda. Nikutakie kusikiliza kwema AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: sauti ya matumaini.
1: AWR Tanzania.
2: Usikose kusikiliza kipindi cha maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
3: Utakatanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
2: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, sauti ya matumaini. Kumbuka ni kipindi cha maisha na Teknohama.
4: Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme

0: Jambo na karibu kwa mara nyingine kwenye kipindi kizuri cha Maisha na Tekinohama. Kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na taarifa mbalimbali zinazohusu teknolojia ya habari na mawasiliano. Kutokea hapa Katy, Texas nchini Marekani, mimi ninaitwa Maduhe Emmanuel, mwenyeji wako na kusihi tuweze kuwa pamoja mwanzo hadi mwisho wa kipindi. Nasikika uzuri kupitia AWR Tanzania, Rock FM ya jijini Mbeya na Sifa Radio katika sifaradio.com hapa nchini Marekani. Leo tunayo mengi ambayo tungependa uweze kuyasikia. Sehemu ya kwanza itakuwa ni habari za kitekinohama, na tutahitimisha na mahojiano maalum na Yusufu Pangoma, mwalimu wa shule ya msingi Ikorongo iliyoko wilaya ya Serengeti mkoa wa Mara nchini Tanzania, ambaye ni mtayarishaji wa maudhui ya mtandaoni yanayolenga kuleta mabadiliko chanya katika tasnia ya ualimu nchini humo. Nisingependa uweze kuyakosa mahojiano haya maalumu, msikilizaji. Lakini kwanza tutaanza na habari za kitekinohama. Unaweza kuwasiliana nami kwa nambari ya WhatsApp ambayo ni 713-909-4045. Kumbuka ni nambari unaanza na alama ya kujumlisha, unaandika 1713-909-4045. 713-909-4045 ni alama ya kujumlisha, kisha unaandika 1713-909-4045. Na waweza kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Unaweza kusikiliza pia vipindi vyetu vilivyopita. Nam, kwa kwanza basi tuanze na habari za kitekinohama. Tafadhali msikilizaji, endelea kubaki nami. Nam, katika habari za kitekinohama tuanze huko nchini Kenya. Wadukuzi walivamia tovuti ya ikulu ya Kenya Julai 18 mwaka 2026, wakibadilisha ukurasa wake wa mwanzo kwa ujumbe uliomlenga rais wa Kenya William Ruto na kudai Bitcoin zenye thamani ya takribani dola 300,000, karibu shilingi za Kenya milioni 41,300,000, pamoja na tishio la kufichua data. Serikali iliondoa tovuti hiyo mtandaoni ndani ya saa chache, na ikieleza kuwa hakuna kanzi data kuu za serikali zilizoathiriwa. Tukio hili linaonyesha kuongezeka kwa hatari za usalama mtandaoni, huku Kenya ikiendelea kupanua huduma zake za umma za kidijitali. Uharibifu wa tovuti ya president.go.ke ni tukio la tatu kubwa la udukuzi katika sekta ya umma nchini Kenya ndani ya miaka mitatu. Mnamo Julai mwaka 2023, kundi la wanaharakati wa udukuzi la Anonymous Sudan ilivuruga jukwaa la e-citizen kupitia shambulio la kukatiza huduma kwa kuisambaza DDoS na kuathiri zaidi ya huduma 5,000. Mnamo Novemba mwaka 2025, mashambulizi yaliyopangwa yaliharibu tovuti kadhaa za wizara nchini Kenya, ikionyesha udhaifu katika mifumo ya serikali, kwa mujibu wa kamati ya kitaifa ya kuratibu masuala ya kompyuta na uhalifu mtandaoni. IT Web Africa imewahi kuripoti kuwa kadri serikali zinavyoweka huduma kwa umma za kidijitali, vitisho vya mtandao vinaongezeka na majukwaa ya sekta ya umma yanakuwa shabaha ya mara kwa mara kutokana na ukubwa na mwonekano wake. William Kabogo, waziri wa habari, mawasiliano na uchumi wa kidijitali wa Kenya, anaeleza kuwa taratibu za kukabiliana na dharura ziliwasilishwa mara moja na hakuna data nyeti iliyovuja. Maafisa hawakutaja kundi lolote kuwa ndilo lilohusika, na hakuna fidia inayoaminika kuwa imelipwa. Uvunjaji huu umeibua upya mjadala kuhusu kama uwekezaji katika usalama mtandaoni unalingana na kasi ya malengo ya kidijitali ya Kenya. Kenya imeweka kipaumbele katika dijitali kupitia miradi kama mifumo ya utambulisho wa kidijitali na upanuzi wa huduma za mtandaoni, jambo linaloongeza utegemezi wa majukwaa ya kidijitali. Mhandisi wa mifumo ya kompyuta Ernest John Ndungu anasema kuwa uwekezaji unaonekana katika usalama mtandaoni ni muhimu ili kuhudumisha imani ya umma huku akiongeza kuwa serikali inahitaji kuwaonyesha wananchi kuwa inawekeza katika usalama mtandaoni. Watu huamini wanachokiona na kusikia, si tu wanachoambiwa. Anatahadharisha kuwa usalama mtandaoni unahitaji kubadilika kila mara, kwani vitisho hubadilika kwa kasi, ambapo mbinu ya ulinzi wa leo inaweza kuwa duni ndani ya juma au mwezi. Hivyo uangalizi wa kudumu unahitajika. Alipendekeza majaribio ya usalama ya mara kwa mara, ukaguzi na ufuatiliaji endelevu ili kubaini udhaifu. Kwa mujibu wa Ndungu, shambulio hilo lilionekana kulenga tovuti ya umma badala ya mifumo ya msingi, na kuongeza kuwa muda wa kurejesha huduma unaonyesha kuwa kulikuwa na uwezo fulani wa kukabiliana na tukio. Hata hivyo, matukio yanayojirudia yanaonyesha kuongezeka kwa maeneo hatarishi kadri huduma hizi zinavyohamishiwa mtandaoni. Kadri Kenya inavyosonga mbele na mkakati wake wa uchumi wa kidijitali, wataalamu wanasema kuimarisha uimara wa usalama mtandaoni kutakuwa muhimu kulinda mifumo na kudumisha imani ya umma. Na mkumbuko na sikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama. Hii hapa ni sehemu ya kwanza ya habari za kiteknohama. Baadaye hivi nitakuwa na mahojiano na Mwalimu Yusufu Pangoma kutoka huko Serengeti mkoani Mara nchini Tanzania, akitujuza kwa undani zaidi historia ya maisha yake na namna ambavyo amekuwa akitumia mitandao ya kijamii kuleta mabadiliko chanya katika tasnia ya walimu nchini Tanzania. Na msahau kunitumia ujumbe wa mrejesho kwenye nambari ya WhatsApp, ambapo naanza na alama ya kujumlisha kisha unaandika 1713994045. Nitafurahi nikipata ujumbe wako, msikilizaji. Yusufu Pangoma ni mwalimu wa shule ya msingi Korongo, wilaya ya Serengeti mkoani Mara nchini Tanzania, ambaye ni mtayarishaji wa maudhui ya mtandaoni yanayolenga kuleta mabadiliko chanya katika tasnia ya walimu nchini humo, akiwa sasa ana wafuasi wapatao 200,031 kwenye mtandao wa Instagram. Moja kwa moja kutokea hapa nchini Marekani, ninaungana naye Mwalimu Yusufu Pangoma akiwa huko Mara, Tanzania, ambaye anaanza kwa kutueleza historia ya maisha yake.
1: Asante sana bwana. Mimi ni mzaliwa kwa asili kabisa, ni mzaliwa wa mkoani Lindi, wilaya ya Kilwa.
0: Ndiyo.
1: Katika asili yangu ya wazee, lakini kabisa nilipozaliwa ni Dar es Salaam, wilaya ya Ilala. Kwa hiyo hapo ndipo wazee baada ya kutoka kijijini kuja mjini walifanikiwa mimi kunizaa Dar es Salaam. Kwa hiyo ni mtoto wa Dar es Salaam, kiasili ni Lindi. Hivyo basi nilifanikiwa kupata elimu yangu kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha 4 hapo Dar es Salaam maeneo ya Temeke. Nikafanikiwa kumaliza shule msingi Magara Kuu na Tandika Sekondari maeneo ya wilaya ya Temeke.
0: Baada ya hapo
1: pia nikafanikiwa kusoma chuo cha walimu Ilonga kipo Morogoro, wilaya ya Kilosa. 2013 mpaka na 15 nikafanikiwa kumaliza chuo cha walimu kwa muda wa miaka miwili.
0: Ilonga napafahamu.
1: ya ni sahihi ya.
0: Uliona tofauti gani baada ya kutoka Dar es Salaam na kwenda kusoma Ilonga?
1: Anashukuru Mwenyezi Mungu, ilikuwa kwa mara yangu ya kwanza, sababu maisha yangu yote ya mjini nilizoea kuishi sana Dar es Salaam. Kwa hiyo nilitumaini siku moja nitoke nje ya mkoa ili nikajifunze kujua mikoani, maana kipindiko nikiwa nasoma kwa level ya form 4 nilikuwa natamani kutoka mkoa wote niende, naisikia tu Tanzania. Sasa niko Dar es Salaam, sijui Moshi kukoje, sijui Morogoro kukoje. Tunasikia kwenye nyimbo za zamani Morogoro mito bahari mito si nini, ardhi yao imekuwa ina rutuba. Sasa nitamani kwenda kusoma. Mungu alipojalia nikachaguliwa chuo cha walimu Morogoro, nikaenda. Mazingira leo yakuta niyafurahia, kwa sababu kidogo ilikuwa ni mazingira tulivu na vyuo viko milimani, na chuo kilitoa kozi ya certificate, kwa hiyo kilitufundisha mbinu mbalimbali. Kwa hiyo kwa mandhari ya Morogoro yalinifanya nianze kuishi, nilijifunza chuoni kuishi kwa sheria, na sheria mojawapo ni namna ya kumjenga mwanafunzi au mwanachuo kwenye maadili. Na pia nilikutana na vijana tofauti kutoka mikoa tofauti kama Manyara, Kilimanjaro, Arusha, Mara, Songea, karibia mikoa yote. Nilipata kuonana na walimu tarajari ambao walikuwa wanasoma katika chuo kile, kwa nilipata appreciation kubwa ya kukubalika na kuonekana mtu tofauti, kwa sababu mimi mwenyewe pia nilikuwa na vipaji vingi, lakini pia mtu wa Dar es Salaam nilimchanganya kwa kunijua kama ni mtu wa Dar es Salaam, sababu nilikuwa nimeishi maisha ya mtaani kabla ya kuwa mwalimu. Hapo 2009 nilipomaliza tu peke yake nilikaa mtaani karibia miaka mitatu, ndio nikaja kusomea ualimu 2013.
0: Nini kilisababisha ukae muda wote huo mtaani kabla ya kwenda kujiunga na chuo?
1: Bahati nzuri mimi wazazi wangu walifariki, mama yangu alifariki 2008, baba yangu alifariki 2011, na bahati nzuri nikasoma nikapata dysentery wakati amefariki, lakini nilisoma kwa shida sana na nilipambana kwa nguvu zote nikahakikisha kwamba elimu ndio itakuwa fungu wangu. Kwa hiyo niliposoma nikapata dysentery, baadaye changamoto ya kwenda advance ikawa imekuwa ni shida. Kwa hiyo ikaleta changamoto, ikabidi nianze kuishi mtaani, kufanya kazi za mtaani kama vile kuuza samaki. Nimeuza samaki, nimefanya kazi za kujenga, kupaka nyumba rangi, nimefanya vibarua mbalimbali za kutera michanga. Shoti nimefanya kazi ngumu ngumu ambazo nilifanya muda wote nikomae mtaani. Kwa hiyo huku nilikuwa nahangaika. Chini kwangu nitafanyaje hii elimu yangu iliyokuwa nayo ya kitu cha form 4 ambayo ndio sheria. Ni lini nitaenda hata chuo au advance kwa sababu nilikuwa sina uwezo kwa kweli. Nijitahidi kupambana mtaani mpaka nikapata fedha nikasoma ile private candidate form 5 form 6 lakini nilishia kati. Kwa hiyo baada hapo nikakaa tu mtaani kana afanya deals nyingine. Baada nikafanikiwa Mwenyezi Mungu kupata mdau tu mmoja ambaye alinionea huruma kulingana na harakati ambazo za mtaani pambana. Unajua ukiishi na watu vizuri, kuna watu wanakuwa na uwezo, marafiki zako, kuna marafiki ambao nimeza nao form 4 na ambao wengine walikuwa wananionea huruma, walikuwa na jamaa huyu jamaa ambao niko vizuri darasani na shida tu ni sababu ni yatima, alikuwa na changamoto. Wakangine wakanifanyia mishe, wakanifanyia connection kwa ndugu zao, nikafanikiwa kupata chuo cha walimu. Kwa hiyo nilisaidiwa pia mimi mwenyewe na watu ambao walikuwa wanaona tabia zangu njema, lakini pia kulingana na namna ambavyo nilikuwa sina kipato. Kwa baada ya 2013 nikapata chuo cha walimu.
0: Pamoja na kwamba ulipata chuo cha walimu kwenda kusoma walimu ambao ndio unafanya kazi hivi sasa. Wakati ukiwa bado unasoma kabla ya kupata nafasi hiyo, ulikuwa na ndoto ya kuwa mwalimu kama ulivyo hivi sasa au ulikuwa na ndoto zingine?
1: Kwa kweli mimi kama binadamu najua mazingira yetu ya Kiafrika, nilikuwa na ndoto nyingi, lakini nilipojiona kuwa nafaa kuwa mwalimu nilipokuwa naenda kufundisha zile tuition center, unajua nilipokuwa mtaani, maana kwa sababu nilikuwa nafanya shughuli nyingi. Nilipomaliza form 4 nilikuwa najitahidi sana kufundisha wadogo zangu, na hata wakati nasoma nilikuwa nafundisha wadogo zangu, lakini pia wakati nikiwa nasoma sekondari nilikuwa na uwezo wa kusolve mada au topics za hesabu mwenyewe nikiwa ndani naangalia mifano natafuta njia, lakini kwa lazima material. Kwa hiyo uwezo wa kufanya mambo peke yangu na kuweza kuangalia tu njia nikafanya nikaisolve topic ulinisababisha kuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kumsaidia mtu yoyote. Kwa hiyo nilipoanza kufundisha teaching center hizi form 1 na nyumbani, kwa nikawa na vijana wa tatu nikawa nafundisha, nikaona anaelewa wengine mpaka ameenda form 5 ameenda chuo, nikajikuta na uwezo wa kuwa mwalimu. Kwa hiyo mimi mwalimu ulinijia pale nilipomaliza kidato cha form 4 kwamba nimeweza nikamfundisha mtu akanielewa, bali kama nina kitu ndani yangu cha kufundisha. Lakini pia nyuma hapo nilikuwa nawaza vitu vingi. Mimi nilikuwa napenda sana kuwa mwana media, yani kuwa mtu wa mitandao, yani kwa maana ni kuwa napenda sana kuwa ni sana niwe mtu wa kuchezea vitu vya electronics. Mfano kuna kitu miaka nyuma nilikuwa napenda sana kuwa mwanamuziki na nilikuwa napenda sana kuwa producer wa muziki. Hata kutengeneza muziki kwa kutumia hizo vifaa ambavyo umeniambia unavyo hapo. Nilikuwa napenda sana kutengeneza muziki kwa kutumia mitandao, aidha kwa Microsoft hizi kuzitumia kupitia kompyuta. Nilikuwa napenda engineering short ya masuala ya magari. Yaani mimi huwa najiona na vitu vingi ambavyo niko navyo ambavyo ingewezeshwa ningeweza kufika mbali. Na ndio maana unaona sasa hivi kwenye social media nimekuwa mwalimu mjanja matumizi ya AI, si matumizi ya kuedit videos. Yaani mimi niko vizuri kwamba yaani ni kipaji tu ambacho sijasoma, lakini nilikuwa napenda lage niwe hivyo mtu wa expert katika masuala ya mitandao na hata masuala ya umeme na nini sawa.
0: Nikiangalia kwenye mitandao ya kijamii uko kwenye Instagram ambapo na wafuasi kama 231K alafu uko kwenye Threads, uko kwenye WhatsApp, uko kwenye YouTube, uko kwenye Facebook, uko kwenye TikTok. Lakini kabla hatujafika huko nataka nijue kwamba kwa nini uliamua kujiingiza kwenye mitandao ya kijamii?
1: Asante sana, nashukuru bwana. Wakati pia nasoma chuo cha walimu nilipomaliza, niliona interest kubwa sana ya kuwa mwana mitandao kwa sababu napenda sana kuchezea mitandao ya kijamii. Kwa hiyo nikajisikia raha sana, na mimi nilikuwa naangalia sana influencers ambao wanakuwa makomediani, wasanii, isikia ni mitandao kumi inaweza kumfanya mtu ajulikane. Unaweza kaweka jambo dogo lakini kumbe likawa linaenea kuliko katika maisha ya kawaida ambapo ukiwa tu nyumbani kwenu wakajua pale pale na kwali toshi. Kwa hiyo influencer mitandao nilipata baada ya kuona wale ma influencers wengine kama makomediani, wasanii wanaofanya vitu vitoko mbalimbali, lakini nikaona mimi bado nina kipawa ambacho natakiwa nikijue kipaji changu kwanza, afu nitakitumiaje, kugani kitaibuka na mimi niwe siku moja aidha maarufu au kutumia umaarufu wangu kwenye kuwasolve wengine problem. au kusolve changamoto za mazingira nilionayo au kunyanyua uwezo wangu kuonyesha wengine kwamba mimi na kitu naweza kusaidia. So nilipata muda wa kuja Mkoani Mara, nilifurahi sana kwa sababu pia nilikuwaga kipindi hiko mimi kabla sijaajiriwa, mimi nilikuwa bwana mtundu mtundu wa mitandao, nilikuwa nachezesha sana hizi account za fake hizi, waita account fake, nilikuwa nachezesha sana ndio mwingine.
0: Kwa nini ulikuwa unatengeneza mitandao fake?
1: Yaani mimi account fake za majina watu nimeifanyisha sana na nilikuwa nafanya biashara hiyo. Nilikuwa nikisikiza msanii ana trendi, bwana nikiona msanii ana trendi sana naingia kwenye mtandao ndio anajulikana na ana sema ana more popular, yani popular yake imekuwa kubwa, mimi natengeneza jina bandia pale. Kuna shangaa followers wanakuja haraka haraka, sasa nikasema yani sasa huyu nimemtengenezea jina. Je, ningekuwa mimi kwenye nafasi ingekuwaje? Mpaka lini? Basi nikakaa baadaye nikaomba kazi ya ajira 2015 2018 ndo nikafanikiwa kuajiriwa. Nikaona hii kazi ninayofanya kwanza ni kinyume na sheria za mitandao. Hizo nikaja kufungwa bure, alafu nikadako ikawa nionekana kama vile na wasanii wenyewe au watu ambao wanakuwa maarufu wakanistaki, nikaachana nayo baada ya kuajiriwa. No. Baada ya kuajiriwa nikasema sasa mimi sasa hivi nishakuwa mtumishi wa umma. Huu ndio utundu wa mitandao. Ilikuwa ni sehemu ya kujitafutia riski kwa sababu unauza account inafika ada 100k, 12k, unauza hata 50,000, 100,000 ilikuwa ni sehemu pia ya ajira. Kwa hiyo nikaona haifai sasa na mimi nishasema nabidi nitafute mimi mwenyewe. Kwa hiyo nilipokuja Mara, nilipoanza Mkoani Mara kazi, nikakutana na wanafunzi ambao wana changamoto, wasiojua kusoma, alafu sasa mavazi. Lakini mimi mwenyewe pia nilikuwa na vipawa vyangu kama MC, uigizaji, uimbaji, uchekeshaji. Yaani na vitu vingi ambavyo Mwenyezi Mungu tu amenipa kulingana na mazingira. Kwa hiyo nilipopigiwa simu na mkuu wa chuo akaniambia, Yusuf umepangiwa wapi? Mangia Mkoani Mara. Sasa na chuoni kule nilikuwa na mambo mengi, akaniambia, "Sasa vipaji vyako utavipeleka wapi?" Nikamwambia, "Ah, kwa kweli mkuu nimekwama. Sasa ukijijini nani ataniona?" Hilo nani ataniona hilo ndo likasema nitauliza swali hapa hapo, nani ataniona, nitafanya nini? Nimeumiza kichwa sana, ndo nikaona sasa huku kijijini kuna fursa ya kutumia mtandao ili nionekane duniani, kwa sababu nitakuwa kijijini lakini nikitupia jambo kwenye Facebook, TikTok, Instagram litasambaa, japo niko mbali nitafuatwa kokote pale. Basi wale watoto nipo kabizi, walikuwa wajui kusoma, wajui kuandika, nikaanza kutumia mbinu zangu za kisanii, kuimba, kucheza, ubunifu wote, namna yote ile wanasema kwa lugha ya Kiswahili wanasema ni sisi kujitoa ufahamu. Mimi nilijitoa ufahamu kwa kufundisha watoto ambao hawajui kusoma. Nilikubali kujivika vinyago, nilikubali kucheza nao nje, nilikubali kujivika usanii, kwa sababu tunasema walimu ni sanaa. Sasa kama ni sanaa, kuna mtu anatakiwa uvae tabia za watoto, anatakiwa uchukue vitu vingine vya tofauti vya kisanii uingize. Unapotoka nje ya kazi yako, na ukitoka nje ya kazi yako unarudi kwa mke wako, unakuwa ni baba wa nyumbani, kama unavyoona kina Joti kwa kina Masanja wanavyoigiza kwa wanavyovaa uhusika wanawake. Na mimi ikiwa shuleni nakuwa msanii, navaa uhusika wa watoto na ninavyotaka kuwafanya watoto wanione kama mtoto mwenzao, lakini napitisha elimu kupitia hiyo kazi. Hapo ndipo nikarekodi clip mbalimbali, nikaanza kuvituma kwenye Instagram kidogo kidogo, nisha siku viongozi kama kina Grosso Msigwa. Namshukuru sana Grosso Msigwa, ndio mtu wa kwanza kuniibua kwenye mtandao wa kijamii baada ya watu wengi walipovutiwa akawa na mtag kama vile alivyokuwa. Alikuwa msemaji mkuu wa serikali lakini kitengo cha mawasiliano pia. Huyu ndo aliona clip zangu ndo akaziweka hapo, ndo watu wa media wakanifuata wengi sana. Naam. Ndio hivyo.
0: Yeah, na naona hata ukiingia kwenye mtandao wako wa Instagram mtu anayeonekana kabisa kwa pale kwa juu ni Msigwa.
1: Ukiangalia vipi nani? Ukiangalia zile nani zangu highlights zile, utaona ni ana mchango mkubwa sana mule kwenye namna yangu ya ufikishaji wangu mpaka sasa hivi hatua kubwa leo ipiga ya kiasi ambacho nimepiga hatua kubwa sana kupata followers zaidi ya 231,000 mpaka kwenye mtandao wa TikTok 360,000 na zaidi ya 22,000 mpaka kwenye Facebook kuna watu zaidi ya 179,000. Kwa hiyo naona ni zaidi ya milioni, nafikia nusu milioni. Kwa hiyo nione watu gani, kumbe watu wanakufahamu, kumbe ubunifu ndani ya walimu ulitakiwa. Mimi nilikuwa nafikiri nipo na chuo cha walimu, nilimuuliza mkufunzi wangu, nimwambia kwani walimu ni lazima usome walimu, yani ule ambao ndio unakupaka ufanye kama walimu kama wa zamani, au unaweza ukawa na jambo lako kwenye walimu ukalingiza na likakubalika? Akaniambia walimu tunataka ubunifu. Inawezekana ukawa na jambo lako jipya ukatuwekea kwenye walimu likakubalika, imadi tu cha msingi usivuke mipaka ukawapoteza watoto labda ukaimba matusi au ukatukana nini. Hebu ni chochote kingine cha msingi watoto waelewe. Nikatamani wa uwanja ndo wangu mimi. Mimi uwanja wangu sipendagi kupangiwa, yani simaanishi kupangiwa kwamba aga najiamulia yani kwamba kile nilichofundishwa waga napendaga niwe na changu mimi kingine cha ziada, ndio nikafanya iko changu ambacho ndio nikaonekana mpaka leo kiasi ambacho nakubalika na imekuwa ni mtu mkubwa sana. Nimetembea, nimefanya kazi na TAMISEMI ofisi rais, nimefanya kazi na taasisi ya elimu inatunga vitabu, nimefanya kazi na wizara ya elimu ambayo inaongozwa na Waziri Mkenda, nimeshiriki katika kuandaa mtaala mpya ambao unaona sasa hivi, nimeandika vitabu, lakini pia nimetembea mikoa zaidi ya 6-7 na wizara hizo ambazo nazungumza na hizo taasisi. kwenda kutembeza mafunzo. Walinitumia kama motivation na nilienda kwa motivate walimu, nilienda kucheza nao watu wazima, kuwafundisha mbinu mbalimbali za kibunifu na namna gani walimu wa sasa hivi umebadilika, watoto watakiwa wafundishwe kwa staili gani. Na mimi mwenyewe pia nilikuwa nazingatia niko ya kiwalimu. Kwa hiyo nilipata influence kubwa sana na impact ikawa kubwa, hata nilipokuja shuleni kwangu, shule yangu nimewezesha kama sasa hivi. Nilizawadiwa vitu vingi, nilienda mpaka bungeni, nikakutana na Waziri Mkenda akanialika wakati wa budget 2022 na kumbe kama iko. Nikaenda mpaka bungeni akaniheshimisha, nikasimama mbele ya bunge nikitoka kijijini wakati huo. Lakini baadaye tena akaja mkuu wa mkoa Saidi Mtanda, ambaye sasa hivi ni mkuu wa mkoa Mwanza, akaniona alivyoteuliwa huko, akaja mpaka shuleni kwangu kijijini, akaja kunisikiliza, akaona, akasolve problem zote za umeme, majengo, akakabidhi shule, akamkabidhi mkoa wilaya. Baadaye tena umeme ulipoingia, watu wadau wale walionifuata kwenye mafunzo wakasema huyu mwalimu inabidi tumtumie kama model, kama ambassador wa ufundishaji wa njia za michezo pamoja na ubunifu na mambo ya sanaa, inabidi tumwezeshe baadhi ya vitu. Kama umeona kwenye mtandao wangu wa Instagram kuna kitu kinaitwa smart board, umeona ile smart board?
0: Baadaye tutaingia huko. Tazungumzia hilo baadaye, lakini nataka nijue kwamba video yako ya kwanza ambayo ilipata wafuasi wengi kwa Kiingereza wanaita viral, ilikuwa ni ipi hasa?
1: Video yangu ya kwanza kabisa ambayo nilirekodi ilikuwa inafundisha silabi. Ilikuwa inaonyesha silabi, uwiano wa ilabu na silabi. Consonant, ongeza lab tunapata silabi. Ina maana consonant ni herufi kama hizi K, L, M, N, O, P, Q, na irabu ni kama hizi A, E, I, O, U. Kwa hiyo huo wimbo nilipounganisha kupata silabi, wanafunzi walikuwa na tatizo la kutokujua kusoma, kujua hizi ni consonant na hizi ni irabu. Kwa hiyo huo wimbo nilipoweza, nilipo urekodi kwa mara ya kwanza, ndio Gerson Msigwa alikuwa akaupost. Ambao nilikuwa naimba consonant, tunaongeza rap tunapata silabi, consonant, tunaongeza rap tunapata silabi, ambao ukisikiliza muondoko wake wa ufundishaji umekaa katika mtindo kama rap, umeona? Yaani huo ndio ulipata viral, ndio Mheshimiwa Msigwa aliupenda akauweka kwenye page yake, ndipo ikawa mara ya kwanza kuonekana mwalimu wa kipekee nafundisha kwenye miondoko ya kisasa.
0: Nilidhani ni ule wa Abachada, kumbe sio.
1: ule Abachada faga nao ulienda viral, nao katika harakati zangu za kufundisha baadaye nikautunga na huo ambao ulikuwa Abachada faga haja karama na parasata wawa ya natwende ebe chede swege eje kereze ne peresete wewe yeze ibi. Uo wimbo ulikuwa umekusanya silabi na consonant kwa pamoja na irabu, yani mtoto anasoma vitu vingi kwa wakati mmoja, lakini kwa njia rahisi, kwa njia ya tebo kuoresha na kuimba.
0: Ninafahamu kabisa huko uliko ni kijijini. Miaka fulani zamani nilishawahi kuishi kijijini kabisa, ambako tulikuwa tukiona gari watu wanalikimbia, japokuwa naambiwa sasa hivi kuna maendeleo. Nataka nijue, kwa sababu nimekuwa nikiangalia video zako, unamchukua mtoto unampeleka sehemu ambayo mazingira ni magumu sana. Mimi babangu mdogo alikuwa mwalimu kwenye shule moja huko Sengerema, ndani kabisa huko. Najua mazingira hayo ambayo baba yangu alikuwa anayapitia. Alikuwa na uwezo wa kufuata mshahara, anaondoka nyumbani labda Jumatatu, anarudi Jumatano. Kwa sababu hali kipindi hicho ilikuwa ngumu. Nataka nijue masuala ya miundombinu ya internet pamoja na umeme, wakati umefika huko hali ilikuwaje? Najua sasa hivi kuna marekebisho ambayo tutazungumzia baadaye, lakini wakati umefika huko na hili wazo la kutumia mitandao lilivyokuja, ulifanyaje?
1: Kwa kweli katika kitu ambacho kilikuwa kinanisumbua, ngasema da, naomba nifike kijiji ambacho nitakuta mitandao, kwa sababu naona ndo kama sehemu yangu ya maisha ambayo nimeanzia huko nikiwa mjini. Kwa nilipofika mkoani Mara nilikuta hapa kijijini mitandao ilikuwa huko chini sana, mfano mtandao hii mitandao ya simu ilikuwa iko chini sana. Kwa kuna muda nilikuwa napata shida kuperuzi, kwa ibidi nipande milimani au nisogee usawa wa shule. Kuna sehemu panaitwa Nyamongo. Nyamongo ndio wamesimika minara wa Airtel. Kwa hiyo kuna muda niabidi niende juu ya shule ndio nipate network ya mtandao kama hizi H+ pamoja na 3G, ndio nianze kuupload au kutafuta habari za mitandao, tofauti na sasa. Kwa wakati naingia kulikuwa na shida sana, hata kijijini ukikaa hapo unaweza uwezi kuperuzi mpaka uende sehemu ya shule milimani juu ndio unaperuzi huku nilipo mimi huku ni juu, huko Nyamongo iko chini. Kwa hiyo mtandao wa Airtel nikiwa mimi ni kama nafuata mionzi vizuri kuliko nikiwa chini. Kwa hiyo nikiwa sehemu ya shule iko juu ina elect pamoja na mionzi inayopatikana Nyamongo pale kwenye uchimbaji wa madini ile eneo lile. Kwa hiyo ilikuwa ni shida kwa kweli tofauti na sasa.
0: Na umeme
1: pia niliukuta kwa kweli, nashukuru mizungu niliukuta, ila ulikuwa kwa sehemu chache kwa maeneo haya, hata shuleni ndo maana hukuwepo, hata shuleni pia hukuwepo pia kwa maeneo ya shule. Na hata eneo ambalo mimi naishi mpaka sasa hivi ambapo mimi nakaa pia nyumba yangu ambayo nimeijenga huku pia sehemu ambapo nakaa umeme hujanifikia bado, ila natumia sola.
0: Hivi karibuni niliona video ambayo imeonekana kusambaa pia, sasa unafundisha kwa kutumia teknolojia, kwa maana una touch screen.
1: Ya ni kweli kabisa. Kiambaza
0: cha kugusa kile ambacho ni televisheni ile unagusa. Alafu wanafunzi pia naona wameshaitika kabisa.
1: Kabisa.
0: Hii imepatikanaje?
1: Nashukuru sana kwa swali zuri bwana. Kwanza kabisa nirudi tena kwenye mifumo ya ufundishaji ambapo nilizungumza masuala ya mtaala mpya, ambapo tulifanya mageuzi ya mtaala mpya 2023 ambapo ndio ulifanywa marekebisho ya mtaala huo, na ulikuwa nataka sana kumfanya mwanafunzi awe mwenye kushirikiana, engagement, awe mwenye ujuzi pia, lakini pia ahusishwe na masuala ya kidijitali katika kukuza ujuzi, kwa sababu dunia imeshabadilika sasa hivi, imeingia kwenye mfumo wa teknolojia. Hivyo watoto tunaofundisha sasa hivi tunawafundisha vitu ambavyo viendane na wakati wa sasa, hata vitabu vyao pia nimetaka tutumie vishikwambi, nimetaka tutumie smartphone, nimetaka tutumie kompyuta mpakato pamoja na desktop. Kwa hiyo issue ya kupata ile smart TV ilikuwa ni mradi mmoja unaoitwa Boost kutoka nchini Uingereza ambao umejiingiza makubaliano pamoja na serikali kupitia Wizara ya Elimu. Wakasema kwa sababu mtaala mpya unakuja na serikali inatakiwa iwekeze kwenye elimu bora, ni lazima watoto wajue interaction ya vifaa vya kitehama, na wanahitaji kujua ulimwengu tunaoenda nao kama masuala ya AI na nini, lakini pia watoto sikizi mambo yote hayawezi kwenda bila teknolojia. Hivyo mwalimu anatakiwa apate ubunifu na mbinu za kutumia teknolojia ili watoto wakienda kwenye maisha hayo wasishangae. Kwa hiyo vile vifaa, kama ni mwalimu ambaye ni influencer ambaye pia ni ambassador wa kutumia mitandao, niliingizwa kwenye mradi huo ikiwa na mimi pia nipate. Kwa hiyo katika wilaya Serengeti shule zaidi ya 1,100 kitu, mimi shule yangu ni ya tatu, yani shule tatu katika wilaya ya Serengeti ndo mimi shule yangu ni ya tatu kwenye kupata, na maana wilaya nzima shule zaidi ya 1,000, na mimi katika kijiji kizima, yani katika wilaya nzima mimi ni shule yangu shule tatu kuno zilipewa, na mimi shule yangu ndo ipo katika matumizi hayo. Kwa hiyo moja ya zawadi ambayo nipatiwa kwa sababu ya jinsi ambavyo natumia mitandao ya kijamii imekuwa ni nzuri kwangu.
0: Nataka nijue sasa kwamba kwa sababu wewe ni rafiki wa wanafunzi, yani ninavyokuona una ukaribu sana na wanafunzi, pengine hata wazazi ukaribu huo huenda wasio nao.
1: Ni sahihi.
0: Wanapokuona unatumia simu katika njia hii ambayo naamini na wao wanaona hizo video, pamoja na kwamba wanaweza wasiwe na simu miongoni mwao, unaona wanamtazamo chanya upi katika matumizi sahihi ya teknolojia?
1: Asante sana. Watoto wengi nafikiri mimi tangu nimeanza nao nimewazoesha kuangalia vitu ambavyo vinahusiana na education kwenye simu yangu, na mtazamo walionao watoto huwa nawafundisha matumizi ya teknolojia, kwa sababu nawaambia kwamba simu lazima tuitumie katika kujifunza, na wanapokuwa na changamoto zote za maswali na nini wananipata mimi kuniuliza, mwalimu na swali fulani naomba utusaidie simu. Mfano kama sasa tuna matumizi ya AI ambapo shuleni kwa sasa hivi mtaala, naona tu wizara zinataka kuandaa wataalamu ambao wataenda kuwafundisha walimu watumie AI, japo tulishaelekezwa. Mimi nilishaenda mafunzo ya Boost ambayo nazungumza kile vile vifaa ambavyo unaviona, nilishaenda mafunzo yake kama mwalimu wa IT. Nilienda kwa ajili ya kuweza kupokea mafunzo na nilifundisha matumizi ya AI ya kuweza kuitumia katika kufundishia kwa wanafunzi. Binafsi yangu tangu nimeanza kurekodi hizi clip, nilipokuwa natumia simu walikuwa nashangaa, wanaona kumbe simu inaweza kutufanya, nimemfanya mwalimu Yusuf kutuonyesha sisi na kuja kutusaidia. Kwa unapoiona simu anaamini ni msaada mkubwa, kwa kwamba yani huyu ameweza kurekodi na anaweza kutumia simu, na sisi akituita tunafanya, na mwisho wa siku matokeo yake yanakuwa ni chanya. Kwa hiyo wameipokea au wamepokea matumizi ya simu katika mfumo, kwamba anajua mwalimu Yusuf ni mtu ambaye ana wadau, na akiposti mwanafunzi mwenye shida tutalitoa misaada. Inawezekana mwanafunzi mmoja akasababisha kufanya biashara moja tu hivi watu zaidi ya 1,000 kwa sababu ya shida mtu mmoja. Kwa hiyo kwa kweli niseme kwamba watoto nimewafundisha namna gani ya matumizi ya simu kulingana na wakati walionao na pia mitandao ya kijamii pamoja na namna ya kuweza kuitumia.
0: Vipi upande wa wazazi?
1: Wazazi nashukuru, wazazi wengi mara kwanza kabisa walikuwa hawajanielewa, wanapoona misaada imekuja, wanapoona viatu natoa, wanapoona huyu mwalimu anatoa vitu hivi anavitoa wapi? Walikuwa wanaamini mimi ndo nina hela, afu anachojua kwamba walimu waga hawana hela kwa sababu ni maskini. Kwa hiyo wazazi wengi wakawa wananihusisha mimi nina imani potofu ya Freemason, yani kwamba hivi vitu vinatoka sehemu ya Freemason na vileta hapa. Kwa imani yao ilikuwa ni potofu kwa sababu wazazi wengi hawana smartphone, walikuwa wanasema yani kabisa mwalimu aweze kuleta viatu vizuri amgie mwanafunzi wangu. Yani mwalimu kabisa atoe hela 600,000 au amjengee mwanafunzi wangu au ambe yani sale mwanafunzi. Na walimu ni maskini au yani jamii inajua mwalimu ni mtu hoyae. Kwa walikuwa waamini kama mimi nina platform za mitandao naweza nikapokea zawadi kutoka sehemu yote. Kwa walichoamini kwamba mimi nina mtandao wa Freemason ambao ndio unanifanya aidha nje kwa watu wa kutoa kafara. Yaani kwamba nacho hapo mwisho wa siku watalipia. Kwa imani potofu ilikuwepo na mimi nilipambania kila vikao nilivyokuwa ninapokwenda na kijiji nilikuwa muda mwingine naongelea kwamba jamani wana kijiji naomba mnielewe. Mimi na record clip na kuna watu kumbe walikuwa wananifuatia. Wengine wenye simu wanasimama wanasema wana vijiji jamani huyu mwalimu tunamuona na anatupia clip na anaomba msaada. Kuna muda anaomba, kuna muda anagawa tunamuona. Kwa hiyo watu wasio na simu mwelewe kwamba huyu mwalimu sio Freemason. Hayo yote anayofanya anatoa mrejesho kwenye mitandao na anawadau. Kwa hiyo mambo ya Freemason muache. Na mimi nilikuwa naenda jamani mimi na post clip ziko mitandaoni. Kwa wale wanaonifuatilia wanajua. Ila wewe unahisi kwamba unapokea tu haujui chochote, lazima utaniazia imani potofu. Ila naomba tuendelee pamoja na kujifunza. Mtanielewa tu mwisho wa siku nini ninachomaanisha.
0: Unavyoona sasa toka safari yako hiyo na hapo ulipofikia unazungumziaje matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii kwa vijana Tanzania?
1: Kwa kweli nashukuru Mwenyezi Mungu tangu nimeanza kuinfluence baadhi ya walimu. Mimi ndio mwalimu wa kwanza kwa upande wa shule za serikali kuitumia mitandao ya kijamii na kuonekana ualimu kumbe ndio upo hivi. Walimu ndo staili hii, ndo ufundishaji kwa design hii. Kume tulikuwa tu ni waoga, tunaogopa. Alafu tulikuwa na vile vitisho kama mwanafunzi mwalimu ukionekana na record darasani ni kama unadhalilisha taaluma, ni kama unadhalilisha majengo. Ila mimi nilijitoa kafara nikasema bwana, kama Mwenyezi Mungu mimi naona hili kama nafanya kwa nia njema utanibeba. Kama mimi yangu ni mbaya, wewe utaniumbua tu. Ila mimi najiamini na ninafanya. Iko siku tu mambo yatakuwa mazuri. Kwa hiyo nilivyofanya hizo clip zangu mpaka Gerson Msigwa alipoposti yetu niseme mambo yote wale watu wa mataasisi sima rayo sima ndio sima wakuu wa wilaya yani alipoposti msemaji mkuu tu wa serikali watu wote walikaa kimya. Maana akasema kama ameposti huyu jamaa atakuwa na watu yani yule amemwezaji kumuona. Kwa hiyo kidogo kauoga kaingia na mimi nikapata freedom. Lakini wakati huo pia tamko la waziri lilitoka kwamba walimu walikodi mauzuri mazuri ambayo yatasababisha kusambaa kwa mbinu za ufundishaji mitandaoni. Nikapata angalau kaizi ni fulani nikajisikia raha. Kwa hiyo mapokezi baada ya hapo kwa kanuni ya ambayo tunayo sasa hivi, kuna mwalimu mmoja anaitwa Mwalimu Yusuf Filia na Magongo namjua kwa Kigoma. Kuna walimu shoti kama niseme nimezalisha walimu yule wengi wanaotumia mitandao ya kijamii. Kuna yule Mwalimu Yusuf yule amuita Yusuf Fresh anagongo anaimba sana yuko Kigoma hivi na wanafunzi wengi.
0: Unamaanisha yule ambaye mguu wake mmoja una changamoto?
1: Yeah, safi sana. Huyo. Naye alikuja akatembea na zile zangu zile mizunguko kajalia naye amekuwa mtu maarufu. Amefanikiwa mpaka mwisho wa siku hata rais alimpa msaada kulingana na mgumu bandia akampa. Lakini pia na walimu kama Kales yule ambaye alima nyimbo ya Mboso, kuna mwalimu mwingine anaitwa Mwalimu Hamdani, kuna mwalimu mwingine anaitwa Mwalimu Kishai, kuna mwalimu mwingine anaitwa Gervasi na mwingine Jordan, na walimu wengi vijana yani wengi walimu wa serikali baada ya kuniona mimi nimetoka nimepata fursa walisema da inawezekana nenda kwa hapa nataka kwa hapa Mngoma nataka kwa kama Pangoma. Kwa ujumla nilichofanya kile kitu niliamsha vijana wengi ambao sasa hivi ndio wako nyuma yangu wananiangalia mimi kama legend katika masuala ya mitandao. Kwa hiyo lakini pia niliamsha hisia za wafanyakazi wengine kwa kada nyingine za utumishi, mfano kama udaktari, mfano kama watu wa vilimo, yani watu wenye taasisi za serikali walikuwa wanaogopa kurekodi mauzui. Walikuwa wanaogopa kurekodi mauzui kuhamasisha mambo ambayo ni positive. Kwa mimi niliamsha idara nyingine pia za sehemu nyingine, lakini pia nilifanya kijijini kuonekane kuna walimu ambao wana uwezo mkubwa kuliko mjini.
0: Aswa?
1: Na ndo hata walimu nao kwambia wote ambao nimekutajia hapa wako vijijini na ndo wanafanya hiyo na nili hizo content nzuri sana na wameleta impact kwenye shule zao.
0: Tuje tuangalie sasa jambo lingine ambalo ni swala la usalama kwenye mitandao. Najua kuna watu ambao sio wazuri, wengine ni matapeli. Unapotengeneza hizi video zako zingine zinatoa zingine zinatoa elimu, zingine zinaomba misaada kama ulivyosema, na misaada kweli inakufikia. Umekutana na changamoto hizo za matapeli, na kama umekutana nazo unafanyaje ili kuangamua?
1: Yani ukizungumzia matapeli wa mitandao, nishakutana nao zaidi ya kama watatu. Kuna wengine alishanilaghai bana, tulirekodia clip zako si na nini na nini, tuna taasisi yetu tutakupatia percent kidogo, tuonyeshe kama wanafunzi wako hivi na hivi na hivi. Na mimi kanafanya, nikajua labda taasisi itanisaidia. Nishasikia watu wameingia mitini, yani mtu anaambia rekodi utuletee kwenye taasisi yetu, na tukata tumpelekee simu mzungu wetu si nani na nani, kama taasisi mshakutagana percent tutakupa wewe na watoto, tutakuletea mzigo. Nishasikia watu wameingia kapa, yani iko hivyo. Na kuna wengine pia ni matapeli, wanataka unitapeli fedha ada. Unakuta na mtu ananiambia bwana, kuna kitu fulani mwalimu Yusufu, wewe sina watoto wako, nataka tukupe mzigo uje uchukue sehemu fulani mgumu, utawasiliana na fulani fulani, huo mzigo utaupata, uende pale utapata, kuna wazungu pia, kuna dola sio atakupa, sio sina watoto wako wenye shida. Kumbe mwisho siku natakuwa nitume hela kwa yule mtu ili nikati, yani ananipiga piga raundi, mwisho siku natakuwa nitume hela zaidi ya 400,000 ili kupata mzigo wa fedha nyingi. Kwa mimi mwalimu najiza yani naingizwa kwenye mtego wa tamaa. Mwisho siku ile matapeli nikiwapa hiyo 400,000 umenipotea. Yani mambo kama hayo nishafanywa. Na muda mwingine napewaga link za mitandao. Watu wanataka akaunti zangu, wanataka akaunti yangu sababu ina followers wengi.
0: Wadukue.
1: Natumiwaga hizi kodi za mitandao. Yani mfano mtu anaingia kwenye akaunti yangu au simu namba ya simu inatuma kodi kwangu. Sasa nijifunze teknolojia ya kuhack na kuseti akaunti yangu kwenye security nzuri. Sababu nishakubwaga akaunti mimi kwa mtindo wa kubonyeza linki na kutoseti akaunti katika issue ya ile wanaita nini, two factors nilikuwa nashindwa kuseti hizo. Ila nilipojifunza masuala ya mtandao nikasema ni seti akaunti zangu zote ziwe na security nzuri, zote ni seti, kwa hiyo ni ngumu kuziiba labda, na issue za linki huwa sifungui. Kwa hiyo issue ya usalama mtandaoni nimejifunza, sababu nishai kupitia changamoto kama za kuibiwa, lakini pia kutapeliwa. Kwa hiyo nazidi kujiimarisha kila siku hadi.
0: Mbali na kuwa mwalimu, na naona sasa umezama kwenye teknolojia, hata unazungumzia masuala ya usalama kwenye mtandao, pengine una njozi za kusomea haya masuala ya teknohama?
1: Kwa kweli niseme sijapata taasisi inayonifundisha masuala ya teknolojia, ila nashukuru Mwenyezi Mungu, mimi mwenyewe natembea kwenye blogs tofauti na lakini pia naingia YouTube pia, na napata zile tips mbalimbali za wataalamu kupitia social media, aidha za Waswahili wenzangu ama za kufundishwa, za kupata mafunzo kidogo. Unaweza kwenda seminar ukapata mafunzo, au kaingia mtandaoni kapita kwa jambo hili linafanywa vipi. Lakini kwa kuwa mimi mwenyewe nishai kuchezea hivi vitu vidogo, yani utundu ndio umenifanya nisikie huko kote, na nikaishi ninaweza, kwa sababu baadhi ya vitu vingi vya kwenye simu na kwenye kompyuta najifunza mwenyewe. Kupiga window, mda mwingine nikaingia mtandaoni nikafungua YouTube, baada ya mtu ameelezea jinsi ya kupiga window au kuformat hard disk au kuset hizo AI kufanyaje kutengeneza hivi vitu gani, naingia tu mtandaoni nasoma, najua hiki nitakifanya, hebu nijaribu na mimi najaribu. Kwa mimi najifunzaga mitandaoni kama YouTube hizi, hata nikiona hata aidha vipeperushi au tips za watengenezaji content kuhusiana na maudhui ya teknolojia, jambo jipya limeingia mtandaoni na mimi nasikiliza, na wasikiliza kina vijana kama kina Ubepali wa kina nani, au vijana watengeneza hizi content zao na masuala ya teknolojia, wanaelezea tips mbalimbali, mimi nafurahia, nasema kumbe dunia inapotaka hivi. Kwa mimi nawahi kuwa mwalimu wa kwanza au mwalimu wa pekee kwenda na dunia inavyotaka, yani mimi wakigusa mimi nimeingia, wakigusa niko kwenye AI, niko kwenye nini, nipo yani, mimi matumizi yote naingia kwa sababu nenda na wakati. Kwa hiyo niseme kwamba najifunza sehemu tofauti na dukua vi hivyo vi-sub-tips na nani yani ujuzi na udukua sehemu mbalimbali.
0: Mbali na kuletewa huo ubao wa teknolojia ambao umeanza kuutumia, pengine wanafunzi nao wana kompyuta ambazo zimeletwa?
1: Zipo, na huo mradi wa Boost ndio ulileta kompyuta 12, baadaye wakaleta package, tunasema ilikuwa ni package 1. Package 2 ndio na hiyo smart TV ambayo imeletwa juzi na imefungwa juzi. Nikasema sasa hili inaonekana mwalimu Yusuf nimetoka kwenye zile zama za kuuka na watoto. Sasa Mwenyezi Mungu kumbe anataka kuniinua, nimeingia kwenye mfumo wa kidijitali ambao wanachofanya Ulaya na sisi tunakiona. Wenzetu wanazitumia hizo sasa hivi.
0: Naam, ndivyo ilivyo kabisa.
1: Huko wenzetu washatumia muda mrefu, na sisi Tanzania tumeamua kwenda na wakati wa sasa, na mimi mwenyewe nimejiona kama umeniamini mwalimu ambaye niko kijijini, na wengi wameuniuliza maswali, mwalimu hizo zinauza shilingi ngapi? Na juzi nilipoweka tu video kwa mara ya kwanza, Wizara ya Elimu ilinifuata kaniambia tupe hiyo clip tu share kwenye wizara yetu, sababu baadhi ya shule nyingi zimepata, lakini watu hawajui kutumia hawajui kuitumia hiyo huo ubao na kuhusisha mafunzo kwa wanafunzi. Wengine waliniuliza huo mchezo uliupata wapi huo wa game? Mimi ni mjanja, napita kwenye tips nimeimeza mitandao ya kijamii TikTok, naonaga na walimu, naona walimu wa Indonesia wanapofundisha, naona walimu wa China wanapofundisha, wanatumia website zipi? Na mimi naingia kwenye website zao nafanya challenge ya games kupitia mtandao pale. Hawafanyi kwa vitendo bali wana touch screen.
0: Nini unatamani Wizara ya Elimu Tanzania ikifanye katika shule uliopo kwenye masuala ya teknolojia?
1: Ase, cha kwanza kabisa na ninachopenda wafanye ni kuboresha tu miundombinu, kwa sababu nachoona kwamba kama mimi naona kwa sasa hivi kama nimependelewa kwa kweli, nisiseme uongo. Na ninachotaka kwamba labda shule kwangu mimi kama kule wataniwezesha walete tablet tu. Yaani natamani kila yaani shule Tanzania nzima wanafunzi kuwe na tablet za kutosha, ili tunapounganisha wanafunzi wao wanasoma kwa vikundi, maana kompyuta ni room, lakini tablet zinaweza kufika hata darasani zikafanyiwa kazi. Na tablet zinaweza kumsaidia mwanafunzi ambaye yuko kijijini hata sijui kusoma, kwa sababu kuna material tutakuwa tunayapata. Na mwanafunzi anafanya revision ya marudio mara kwa mara, anaona vikatuni ambavyo vimejengwa kwa umahiri za kusoma na kuhesabu. Kwa hiyo kwa Wizara ya Elimu sasa hivi inapofanya, imejitahidi sana na imeenda na wakati. Mimi nafsi yangu siwezi kusema kwamba labda waniongezee kingine, lakini natamani waboreshe zaidi, kwamba wamenipatia hiyo smart board ni sawa, wamenipatia kompyuta ni sawa, wamenipatia mpaka wifi zipo ziko. Lakini pia wamefanya wanafunzi wa kijijini kuonekana kama wa mjini. Kwa hiyo mimi nafsi yangu niseme kwamba waendelee tu kuboresha zaidi na zaidi, wanipatie vifaa, wanifungie vifaa vingi zaidi, ili watoto wasome zaidi kwa uelewa na waende kwenye shule ambazo watavyoenda wasionekane wajinga. Wakiingia watasema toka shule gani, wewe ulisoma shule gani? Mwalimu fulani. Okay, ndio mwalimu. Okay, ndio unajua hivi. Na wanafunzi wetu wengi kutoka hapa wamekuwa wanufaika, wanapoenda kwenye shule nyingine wanakuwa wazuri, kwa sababu tayari wanatumia hivyo vifaa na vifahamu, sio washamba.
0: Nini kifanyike Tanzania unachokiona vijana wapende taaluma ya ualimu, lakini pia wanapopata nafasi za kwenda kufundisha, wanapopangiwa vijijini wapende kwenda kufanya kazi huko vijijini? Nini kifanyike unachokiona kwa uzoefu ambao umeupitia?
1: Kwa uzoefu ambao nimeona kabisa, maslahi ya walimu bado kidogo sana. Yaani nikimaanisha kwamba kipato tunachopokea ni kipato ambacho hakimfanyi sana mwalimu kuwa ada ni mtu ambaye atafanikiwa, ila kipato kile ndio maana tunajengewa misingi ya ujasiriamali, misingi ya kufanya kazi baada ya nje ya kazi. Na ndio maana kama unaniona mimi mwenyewe pia ni mmoja ambaye wa watu ambao na nataka wizara ikija, yani sema inifanyie kwamba inifanyie nini. Kwa sababu mimi sema inifanyie nini, nimeshajitambua. Ila natamani wale wanaokuja underground wanatakiwa waboreshewe kipato, mfano kama issue ya mishahara labda, lakini pia majengo ya walimu wanapofika katika maeneo kama ya vijijini, kuwe na huduma za kijamii, mfano hospitali, maji, internet, maona pamoja na bidhaa mbalimbali zipatikane. Yani kuwe sehemu ambapo kurahisishwe pia njia, miundombinu ya njia, ili bidhaa zifike, hata walimu wanapofika kusema nikanunua bidhaa fulani asione kama anabuguzika lipo kwa mjini. Lakini cha kwanza ni miundombinu, masuala ya ongezo, yani mshahara utoke kwenye 500,000 au 400,000 mpaka mwalimu wa kwanza anatakiwa apokee at least aanze na milioni moja, yani mwalimu shule ya msingi, yani at least angalau atapata ile kujisikia kwa namna moja au nyingine amepata elimu yake na ina thamani. Lakini pia hapo mwalimu licha kumpigania, pia anaweza akatoa mtu hata milioni moja, milioni mbili, lakini bado isiwe positive way kwake, bila kujiongeza. Kama mimi nilivyojiongeza kwamba sasa hivi nina fursa ambazo ninazifanya, nimepata fedha nje ya ualimu wangu, nimeenda nimetembea takriban 2021 mpaka 24, nimetembea nimemake fedha ambazo zimeweza kunisaidia tofauti na mshahara. Hiyo ni fursa yangu, na nilijitolea fedha zangu hizo hizo katika kazi yangu. Mshahara wangu ule naopata ule ule nilikuwa nanua bando, muda wote bando alikauki kwa ajili ya kupost content tu. Kwa hiyo nachotaka kwa walimu pia sisi wenyewe tujiongeze, lakini pia serikali iboreshe miundombinu kama vile shule iwe na umeme, internet, shule iwe na maji. Na nyumba za walimu ni bado ni changamoto kwa walimu, wanaishi sana sehemu duni mno, kota zimekuwa ngumu ovyo. Kwa hiyo inahitajika tupiganie maslahi ya walimu. Kwa namna hiyo basi ambacho mwalimu akipiganiwa atakuwa anaishi maisha mazuri, na ataboresha elimu, na atafanya kwa moyo mzima, na atafanya kwa moyo wote. Lakini pia issue za ukopeshaji, maana kuna namna pia walimu wanatumika kama sehemu ya kukopesha, kama kuwakomoa. Kuna hii mikopo inaitwa umiza, hii mikopo inaitwa kausha damu. Taasisi nyingi zimezikimbilia sana taasisi, yani taasisi ya walimu, yani walimu ndo wamekimbilia sana na mikopo kausha damu. Shasiku walimu wanakupa maskini. Mimi mwenyewe ni mwathirika wa kukutana na walimu wenzangu ambao wananiona kama nimefanikiwa sana, ndio mwingine ananipata, mwalimu usikunipe 15,000 nikupeshe kwa 50,000 mwanzo. Mimi mwalimu wenzangu na shida tena, ananipata kwenye DM, nimepokea mkopo kwa kausha damu, hapa ndipo niko ndani na shida. Wanaona kama nimefanikiwa kwa sababu wanahisi napambana. Unaona, kwa hiyo nashukuru sana kwa hizo harakati. Kwa kweli nashukuru Mungu, serikali Yani jitahidi tu kufanya maboresho kwa kweli. Inajitahidi sana ila jitahidi tu kufanya maboresho.
0: Vipi kuhusu mafunzo ya elimu ya teknolojia kwenye vyuo vya walimu ambako sasa ndio huko walimu wanatayarishwa? Huko nako

0: navyo na kutumia baadaye kwa ajili ya maslahi yake baadaye ya maisha yake, kwa sababu ulimwengu tulionao ni masuala kama AI, matumizi ya kompyuta, masuala kudesign kwa kutumia kompyuta, masuala kuwasiliana kwa kutumia kompyuta, masuala kuunda program mbalimbali. Kwa hivyo vya walimu vinajitahidi sana sasa hivi, wamekuwa program mbalimbali wanafanya na matumizi mbalimbali ya program mbalimbali.
1: Huu unatumiaje muda wako kuweza kuandaa? Najua kuna kuna maandalizi ya somo kulifundisha na kuandaa sasa vielelezo ambavyo hivyo vya michezo ambavyo unaweka kwenye mitandao, unatumiaje?
0: Binafsi yangu kuna muda nakaa, sio kila saa au sio kila siku nitaandaa. Kuna muda na mimi nakuwa nachoka, kwa sababu ukifanya kila siku mpaka unachafua nguo, muda mwingine unachoka, majasho yanakutoka. Hiyo ni kazi sio rahisi kama watu wanavyofikiria, ila uwe na moyo. Ninaporekodi zile content unapoziona, kuna muda napata changamoto, wanafunzi wananizunguka, nahitaji niwaambie shogeni huku, nahitaji niwaseti vizuri, wengine ni watoto tunajua vijijini bado hawajamaster vizuri baadhi ya mambo, nahitaji niwatulize, nahitaji nizuie kelele. Kwa hiyo kwa kweli changamoto unazozipata sometimes ni kudesign ule muda. Muda naopata mimi mwenyewe, muda wote naopata nasemaga kwamba kesho na kipindi. Sasa nitaandaje? Kuna bidii niandae leo content zangu, idea yangu leo, ili kesho nikifika asubuhi kuifanya. Kwa waga usiku mzima naweza nikakaa naandaa kesho nitaingia kwa staili gani. Na kuna muda mwingine kuna vingine vinakujaga tu haraka haraka, naweza nikakaa tu ili somo nilifundisha lakini alikueleweka, ila kuna jambo limenijia haraka hapa, kuna wimbo aidha au kuna kitu nimekiona hapa mtandaoni nikidukua, nabidi nikatumia kwa wanafunzi wangu kukazia lile somo langu. Je, nitumie mtandao, nitumie picha, nitumie nini, au nitumie nyimbo, nitumie nini? Kuna kuna muda inakujaga automatically vile vinavyofanyaga pale somo, na wengine na vitunga tu. Naweza nikakaa tu kwenye dawati nikasema ai, mada hii na kitu nimekiona hapa na ni vizuri nikakumbusha kwa wanafunzi wangu. Nafanya muda huo huo, na rekodi muda huo huo. Kuna muda mimi simi, hata kuna muda simi stendi. Na mimi natumia tu simu kurekodia, simu ya iPhone tu, na iPhone 14 ambapo nilianza zamani na simu used kama iPhone 6. Nilinunua tu used ya 200,000 nikaanza na isha battery charge. Nilianza na Infinix pia, nikaja iPhone. Baadaye nilipopata hizi semina naenda huko napata 400,000, nikanunua iPhone ambayo ndio najua simu ambayo inarekodi mauzuri na HD video zinakuwa kali pamoja na sauti. Kwa nikaona kidogo na mimi nasogea, nikanunua baadhi ya vifaa, mfano stand ninayo pamoja na mic ninazo. Yaani vitu ambavyo kama walimu wa kileo natakiwa niwe nafanya.
1: Tunapoelekea mwisho wa mahojiano, ningependa kujua ramani ya shule yako ilipo, inaitwa shule gani, na mtu akitaka kufika huko, kwa mfano natokea Mwanza, nafikaje ramani ya kufika huko shuleni?
0: Asante sana. Kama mtu anatokea Mwanza au anatokea Dar es Salaam au anatokea sana mikoa ya Dar es Salaam na Mwanza. Baki Mwanza ndo makao makuu na Dar es Salaam. Dar es Salaam anashuka moja kwa moja Musoma mjini, maana yake Musoma tu Mara. Musoma tu Dar es Salaam. Anafika Musoma mjini. Musoma mjini hapo kuna kituo kikubwa kinaitwa Bweri. Bweri hapo kuna gari ndogo ndogo zinazokuja kwenye wilaya au vijiji vya ndani ndani. Kwa mimi nipo wilaya Serengeti. Akifika pale Bweri anaweza kapanda gari, gari ambalo ili aulizie kufika pale, abidi aulizie gari zinazoitwa gari za kwenda vijijini, mfano wilaya Serengeti. Ataulizia gari zinazoenda Gantamome au Maji Moto. Na anapotokea Mwanza pia atafika pale unapoita wapi hapa, kuna kituo cha sasa hivi kuna Nyegezi na kile kituo kingine kinaitwaje hapa,
1: Buzuruga,
0: kingine kikubwa tu Buzuruga, lakini pia kuna kituo kingine cha mabasi kiliwekwa, jina kidogo limenitoka. Napo jina lake limenitoka, nataka nikumbuke, ila limenikimbia. Akishafika Mwanza tu mjini, yaache ulizia tu bwana, nataka niende Msoma, kwa sababu lazima aje Msoma tena. Akishafika tu Mwanza, akishapanda gari za kuja Mwanza tu Msoma, anafika Msoma mjini, anafika pale kituo cha Bweli ambapo ndo stendi mkuu ya stendi ya mkoa pale Bweli, ambapo Bweli ipo katikati ya mikoa ya wilaya za Musoma pamoja na Butiama pamoja na kwenda Serengeti. Kwa hiyo pale akishafika Bweli tu, akishashuka anaulizia gari za kwenda Gantamome, jiji kinachoitwa Gantamome, ambapo maji au Maji Moto, ambapo pia vipo kwenye wilaya Serengeti ambapo nipo mimi. Anafika moja kwa moja, ni mwendo wa masaa mawili au matatu kutoka pale Bweli mpaka kuja huko. Kwa mwendo wa pikipiki ni saa moja na nusu.
1: Na kutoka Bweri kwa gari mpaka shuleni kwako ni umbali gani?
0: Ni kama kilomita 64 nafikiri, yani kilomita 64 kutoka ni kilomita kama 64 kuja kwangu kuja hapa kwa mwendo wa dakika chache hizo au saa chache. Na shule yangu inaitwa Ikorongo, shule ya msingi Ikorongo, iko kata ya Busawe, kijiji cha Gantamome, wilaya ya Serengeti, ndio nakupatikana mimi.
1: Toka umefika hapo, matokeo ya wanafunzi yamekuaje?
0: Nashukuru Mwenyezi Mungu, matokeo ya wanafunzi yamekuwa chanya. Kwanza nianze na ustawi wa wanafunzi ambao niliuboresha sana. Nilikuta wanafunzi ngozi zimechanika 2018 baada ya kupost video, nikapata msaada mkubwa sana wa mavazi. Kwa wanafunzi wakawa wanapata imani kwamba tuna msaada, tumepata, tuna kijana mwalimu anatukomboa. Kwa hiyo kwanza mavazi ikawa tena hamna, baadaye tena serikali kaja na sera ya chakula.

0: wakaanza kushawishika. Mimi tena nikawa influence mkubwa wa kuongea na wazazi. Yaani kwenda nikienda kwenye vikao vya wazazi ni nikisimama nikiongea nasema bora ongea Yusuf, ongea Yusuf. Yaani nikiongea wazazi wanaona huyu kijana amekuja kusaidia, ametupa wazazi. Sisi hatuna uwezo, anatupa wazazi wetu, anatupa watoto wetu viatu na wapa watoto wetu nguo. Kwa nini tusimsikilize? Kwa hiyo nikianza kushawishi kupitia uongozi wa shule wananisikiliza na pia na hizi na nili matamko mbalimbali kiserikali yanapokuja bwana watoto wanatakiwa wapate chakula, wazazi wanaitika kulingana na nani? Kulingana na watu waliopo. Walimu wameanza, basi mzazi asipofanya itakuwa ni changamoto. Kama mimi nimetoa vitu bure, siwadai chochote na vinatoka kwa wadau, kwa nini mzazi asichange? Wazazi wamechanga na matokeo pia yamekuwa makubwa, kwa sababu pia hata kile kizazi ambacho mimi nianza nacho ambacho walikuwa hawajui kusoma mpaka sasa hivi ndio nilitoa vipaji. Yaani wanafunzi wale walio na vipaji wengine wameenda si huko, wameenda hizi shule za tech, wengine wameenda Dar es Salaam, wengine wameenda mikoani, Musoma tech, wengine Moshi tech, wengine wameenda Tanga tech. Yaani mimi wanafunzi ambao mimi niliwafundisha mimi wa kwanza ambao ndio nilikuwa kwenye darasa langu na nilianza nao kwenye social media, wameenda vipaji wengi. Na mpaka sasa hivi hapa shuleni niseme ufaulu umekuwa ni mzuri sana. Changamoto zinajitokeza tu chache kulingana pia mdomo mwingine bado vijijini, mwitiko umekuwa mdogo, kwa tunatumia nguvu lakini pia mwitiko tofauti na ule mara kwanza ile ukuta. Mwitiko umekuwa mzuri na watoto wanafaulu kwa wingi.
1: Yeah. Nataka sasa tumalize na uniambie maoni yako ambayo huenda unaona kuna jambo sijakuuliza, lakini baada ya hapo uniambie na msikilizaji hawezi kufahamu mitandao iliyopo na majina ama vitambulisho vyako kwenye mitandao ya kijamii. Karibu.
0: Asante sana. Mimi kwa majina yangu ya mitandaoni kabisa, jina ambalo ninatumia kabisa mitandao yote, ukiandika ukienda TikTok, Facebook, Instagram, YouTube pamoja na WhatsApp yangu pia naandika tu, andike tu jina la Yusuf Pangoma. Yusuf Pangoma ndio jina ambalo nimepewa, ni jina la babu yangu lote full. Yusuf ni jina la babu yangu, Pangoma ni jina la utani la babu yangu, likimaanisha Pangoma likimaanisha mshereheshaji, mtu mtumbuizaji, mtu mchekeshaji, mtu mwenye ubunifu, mtu aliyeamua kufanya watu wengine wapate furaha, ndio jina la Pangoma lina maana yake. Kwa hiyo Yusuf Pangoma ndio jina la mtandao wangu wa kijamii. Lakini pia niseme kwamba wadau wangu wanaonisikiliza kwamba sisi walimu wa kisasa hivi tumekuja na mifumo mipya ya ufundishaji tofauti na zamani. Vizazi vinabadilika vya walimu wa kizamani na vya sasa. Sasa hivi tunatumia teknolojia, watoto wanapenda kusoma na walimu wa sasa hivi tuko tayari kucheza na watoto, watoto wametuzoea kuliko maelezo. Na imeleta impact kubwa sana kubadilisha mtazamo hasi kwa jamii. Na jamii sasa hivi pia samacho mpaka mimi hapa nikipost nikiekaga clip zangu unakuta tu raia ametokea huko kwenye mitandao amerusha link kwangu, ambaye mwalimu angalia hiyo. Unaweza kufanya kama yani raia tu ameshaona kwamba kuna walimu wa mwalimu Yusuf ndio huko hivi. Hebu tumnushie na clip naye afanye. Yani jamii imefahamu walimu kumbe yule nilikuwa nafundisha ndio walimu wenyewe, tofauti na yale mabakola, tofauti na masuala ya kupeleka watoto kama kijeshi kutumia kupiga simu kwenye dawati. Ni mambo sasa hivi hayapo. Generation kama unavyoona ya Gen Z tu, yani generation ya kiwalimu nayo iko kama ya Gen Z. Mimi ni kama pia Gen Z katika walimu. Yani nimekuja mabadiliko yangu ya walimu, achana na mambo ya zamani. Mimi Gen Z katika walimu nimefanya mabadiliko hayo. Kwa hiyo jamii ijue kwamba sasa hivi walimu umehamia pia kwenye digital platform. Waone kwamba watoto wao wanapoona wanaposikia hadithi za walimu wabaya, basi wasikili walimu wote wako hivyo. Kuna walimu ambao wanaonyesha mfano reality ya walimu kwenye mitandao ya kijamii, na wazazi wasome huo walimu ndio wajue, waende kutoa shahidi mbalimbali kupitia clip, waseme kwamba walimu huu mnaofanya nyinyi sio mzuri, hebu angalieni mfano mwalimu fulani. Na nimepata maoni mengi kutoka kwa wanajamii wakitumia clip zangu, wakiniambia bwana shule ni fulani nienda ngakutolea mfano bwana. Watu wengi waliona na niliona mtoto fulani ametabwa, nikamwambia nyie muone walimu wenzenu Yusuf Pangoma. Yaani mzazi anaongea kwenye vikao kuniwakilisha mimi kama grupu la walimu ambao wanafanya vizuri na wanaonyesha njia nzuri kuwasaidia watoto, kuwasaidia watoto, kuendeleza watoto, kuwajengea nyumba kupitia wadau hao hao. Kwa hiyo kiujumla nataka tu hata serikali pia itufikirie sana walimu upande wa pili kwa kutupa hizi ni ya kuweza kuendelea kuwasaidia zaidi watoto nje ya mifumo ya ufundishaji. Asante.
1: Yusufu, na kushukuru sana kwa kunipatia muda wako wa thamani hii leo.
0: Nashukuru sana, Mungu akubariki sana.
1: Asante sana, ubarikiwe na salamu sana huko kwa watoto.
0: Asante, Mungu akubariki sana pia.
1: Shukran. Mwalimu Yusuf Pangoma, mwalimu wa shule ya msingi Ikorongo, wilaya ya Serengeti mkoani Mara nchini Tanzania, alivyozungumza nami kwenye kipindi hiki cha Maisha na Teknohama. Na msikilizaji, usahau kufuatilia kipindi hiki cha Maisha na Teknohama juma lijalo. Kumbuka tunasikika uzuri kupitia Rock FM ya jijini Mbeya, AWR Tanzania na Sifa Radio katika sifaradio.com. Usahau kufuatilia kipindi hiki baadaye katika audiomack.com mkato mtangazaji. Na unaweza pia kunitumia ujumbe mfupi wa maneno kwenye mtandao wa kijamii wa WhatsApp, ukianza na alama ya kujumlisha kisha unaandika 713-909-4045. Hadi wakati mwingine, kwa mara nyingine, kutoka hapa Kerry, Texas. Mimi ni Maduhu Emmanuel, kwa heri kwa sasa.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji wako ni Esther Nkoko, na kwanza ni muhtasari wake. Serikali mkoani Geita imesambaza pampu 141 za umwagiliaji katika kuhakikisha kuwa wakulima wanazalisha mazao kwa kipindi chote cha mwaka. Hali ya sintofahamu imetokea katika familia Zakaria iliyopo mtaa wa Nsemulwa, halmashauri ya manispaa ya Mpanda, baada ya kaburi la kijana wao kufukuliwa na mabaki ya mwili wa marehemu kuchukuliwa. Na Korea Kaskazini imefyatua kombora la masafa marefu mbali wa takribani kilomita 700 kuelekea baharini nje ya rasi ya Korea. Habari kamili.

0: Geita. Katika kuhakikisha kuwa wakulima wanazalisha mazao kwa kipindi chote cha mwaka, serikali mkoani Geita kupitia tume ya umwagiliaji imesambaza jumla ya pampu 141 za umwagiliaji kwa vikundi 119 vya wakulima ili kuondokana na kusubiri msimu wa mvua ndio walime. Akikabidhi pampu hizo kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Geita, mkuu wa wilaya ya Bukombe Pascas Muragili ameagiza kuwa zoezi la kukabidhi pampu hizo liendelee sambamba na upatikanaji wa pembejeo za kilimo.
1: Ningependa kuomba na kusisitiza sana kwamba mipango hii iende sambamba na ushirikishwaji wa sekta zingine katika kuongeza tija kwa mkulima wetu. Hapa tumemsaidia mkulima kuweza kupata maji kwa maana ya kumwagilia kipindi cha mwaka. Lakini swala la pembejeo ni muhimu, ambapo lazima waingie kwenye daftari la wakulima, wajisajili pia wapate pembejeo. Lakini swala la utaalamu pia ni jambo ambalo ni muhimu. Lakini pia sikatie masoko yao pia ni jambo muhimu. Haya siweka pamoja, hatuwezi kufikia malengo ya shaji tuliyokusudia.
0: Kwa upande wake, mhandisi kutoka timu ya umwagiliaji mkoa wa Geita, Boniface Mkita, amesema pampu hizo zimegharimu jumla ya shilingi bilioni 1.012 na kwamba kupitia mpango huo eneo lenye ukubwa wa hekari 2092 litamwagiliwa kwa wakati. Wakazi wa Geita walioshuhudia zoezi la kukabidhiwa pampu hizo wameeleza namna zitakavyosaidia katika kuendeleza sekta ya kilimo. Mpanda. Hali hiyo sintofahamu imetokea katika familia ya Zakaria iliyopo mtaa wa Nsemulwa, halmashauri ya manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, baada ya kaburi la kijana wao aliyezikwa mwaka 2012 kufukuliwa na mabaki ya mwili wa marehemu kudaiwa kuchukuliwa. Wakizungumzia tukio hilo, ndugu wa familia akiwemo mjomba wa marehemu, mama mzazi pamoja na mdogo marehemu wameoneshwa kusikitishwa na tukio hiyo. Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, mwenyekiti wa mtaa wa Nsemulwa Emil Robert amesema tukio hilo limetokea katika mtaa huo na kuiasa jamii kuachana na imani za potofu.
2: Kwa mkia Jumamosi ndipo tumekwenda kugundua, na baada ya kugundua kweli walitoa taarifa wahusika ndugu ambao ndio waliokwenda kugundua ili tatizo, wakaja kunipa taarifa. Baada ya kunipa taarifa nikuja nikashuhudia kwa kaburi lilikuwa limechimbwa, basi sanduku ile ilikuwa limesambazwa mle ndani. Sasa sijajua kwamba ni kitu gani ambacho alichukua, lakini tulihisi manake hatukuona hata mafuvu wala mifupa ya mwili wa marehemu uliokuwa mle.
0: Kwa mujibu wa mwenyekiti, amesema matukio ya uhalifu yanatokea mara kwa mara, huku mengine yakihusishwa na imani za kishirikina. Morogoro. Viongozi wa chama cha wafugaji taifa wamewashauri wafugaji hususan wa jamii ya Wamaasai kununua ardhi ili waweze kufufua kisasa, ikiwa ni pamoja watoto wao ili waweze kuelimika na kuachana na mila potofu ambazo zimekuwa zikimnyima haki watoto wakiwemo wa kike. Wito huo umetolewa na katibu wa chama cha wafugaji taifa Mathayo Daniel alipokuwa akizungumza na wafugaji wa jamii ya Wamaasai katika eneo la Manzoki na Magomeni wilayani Kilosa, na kueleza kuwa ni muhimu wafugaji wakawa na maeneo wanayoyamiliki ili kuondoa migogoro ya wakulima na wafugaji.
3: Moja ya vitu ambavyo tunamshukuru sana Dr. Samia pamoja na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ni kwenda kuondoa sheria ya utaifishaji wa mifugo ambayo sisi kwetu imekuwa ni tatizo kubwa. Msipeleke ng'ombe kwenye mashamba. Kama umeona hapa kuna shamba, ongea na mwenye shamba. Kwa sababu ukipeleka kwa nguvu kwenda kulisha, lazima mtagombana.
4: Sio tugombane na wakulima. Mnatukamata tu askari, sio wakulima.
3: Kwa kero sio wakulima. Kwa kero ni askari. Basi na hilo litakwisha. Kwa hilo litakwisha. Jambo la muhimu sana, tununue ardhi.
0: Aidha, katibu wa chama hicho cha wafugaji amesema Tanzania ya sasa si ile ya miaka 70, hivyo kila mfugaji ni lazima anunue ardhi kwa ajili ya mifugo yake hapo baadaye. Kwa upande wake, mwanasheria wa chama hicho Matthew Mtemi amesisitizia wafugaji hao swala zima la kuwapeleka watoto wao shuleni na kuachana kabisa na mila potovu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Pyongyang. Korea Kaskazini imefyatua makombora la masafa marefu kuelekea baharini nje ya rasi ya Korea. Kombora hilo liliruka umbali wa takriban kilomita 700 kabla ya kutua baharini. Hayo ni kulingana na maafisa wa Korea Kusini na Japan. Korea Kaskazini imerusha kombora hilo siku chache kabla ya kufanyika mazoezi ya kijeshi kati ya Korea Kusini na Marekani yanayotarajiwa kuanza Agosti 17. Korea Kaskazini imekuwa ikipiga mara kwa mara zoezi hilo ikisema yanatishia usalama wa nchi yake. Japan na Korea Kusini zimelaani hatua hiyo ya Korea Kaskazini, ambapo Korea Kusini imeitisha kikao cha dharura cha usalama na Marekani imesema inaendelea kushauriana kwa karibu na washirika wake. Hata hivyo, imeongeza kuwa kwa sasa hakuna kitishio cha moja kwa moja katika eneo lake au washirika wake. Bogota. Mamlaka za Colombia zinaendelea kukabiliana na athari za tetemeko kubwa la ardhi lenye ukubwa wa Richter 7.4 lililopiga magharibi mwa nchi hiyo. Vikosi vya uokoaji vinaendelea kuwatafuta walionusurika chini ya vifusi. Kulingana na mamlaka nchini humo, watu wasiopungua 200 wamefariki dunia na wengine zaidi ya 2500 wamejeruhiwa kutokana na tukio hilo. Pia mamia ya watu hawajulikani waliko. Miji iliyoathiriwa zaidi na tetemeko hilo ni pamoja na Cali, Pereira, Manizales pamoja na Cuiabado. Jumuiya ya kimataifa imeanza kutoa misaada, ambapo Marekani imetangaza kuipatia Colombia zaidi ya dola milioni 15, huku moja wa Ulaya ukitenga euro milioni 2 kuwasaidia waathiriwa wa tetemeko hilo. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali mkoani Geita imesambaza pampu 141 za umwagiliaji katika kuhakikisha kuwa wakulima wanazalisha mazao kwa kipindi chote cha mwaka. Hali ya sintofahamu imetokea katika familia Zakaria iliyopo mtaa wa Nsemulwa, halmashauri ya manispaa ya Mpanda, baada ya kaburi la kijana wao kufukuliwa na mabaki ya mwili wa marehemu kuchukuliwa. Na Korea Kaskazini imefyatua kombora la masafa marefu umbali wa takriban kilomita 700 kuelekea baharini nje ya rasi ya Korea. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa ya habari nyingine, usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na nikutakie usiku mwema.
5: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo popote ulipo, karibu kusikiliza jarida kutoka hapa idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Jumatano ya tarehe 12 ya mwezi Agosti mwaka 2026, ni siku ya kimataifa ya vijana. Naye kualika tuwe sote kutoka hapa New York Marekani ni mimi Flora Nducha. Lakini kabla ya kuletea mada kwa kina kuhusu vijana na uchangamkiaji wa fursa zilizoko katika sehemu mbalimbali duniani, kwanza ni muhtasari wa habari ukiwasilishwa kwako na Asumta Masoi. Karibu Asumta.
2: Asante Flora. Leo ni siku ya kimataifa ya vijana, ujumbe ukiwa mazingira tofauti, matarajio yanayofanana, ambapo mkuu wa ofisi ya Umoja Mataifa inayohusu vijana Dr. Felipe Paulie amesema,
3: when young people grow up in,
2: ingawa vijana tunakulia katika mazingira tofauti, matarajio yetu yanafanana. Haijalishi unaishi wapi, unatafuta fursa, utu na nafasi ya kujenga mustakabali bora kwa ajili yako, jamii zako na dunia yetu. Iwapo tuko makini kuhusu kutokumwacha nyuma mtu yeyote, basi kila kijana lazima awe na fursa sawa ya elimu bora, ajifunze kipindi chote cha maisha yake, fursa ya kidijitali na za kujenga stadi anazohitaji ili afanikiwe.
3: To succeed.
2: Hoja hiyo ya Paulie ambaye ni daktari wa binadamu imeungwa mkono na katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, ambaye katika ujumbe wake wa siku hii ya adhimu ya vijana amesema, na nukuu, kwa kushirikiana na vijana kama washirika walio sawa, tunaweza kutumia kikamilifu fursa inayotokana na ongezeko la idadi yao na kuharakisha maendeleo endelevu na kutumia nguvu na utaalamu wao katika kuondokana na baadhi ya changamoto kuu za sasa. Amesema kinachounganisha vijana wa dunia ni kikubwa zaidi kuliko kinachowatenganisha. Hivyo Umoja Mataifa unaunga mkono wito wa vijana wa uwekezaji na ushirikishwaji. Natamatisha na ukweli mchungu kuhusu vijana uliotolewa leo na ripoti ya shirika la Umoja Mataifa la kazi duniani ILO, ikisema kuwa ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana duniani umeongezeka, huku ukuaji dhaifu wa uchumi na upungufu wa nafasi mpya za ajira ukiwaweka katika mazingira magumu ya kupenya katika soko la ajira. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, miongoni mwa majawabu ni vijana kupatiwa mafunzo bora ya ufundi stadi. Mwisho muhtasari wa habari, kwako Flora.
1: Shukrani sana Asumta Masoi kwa kutuletea muhtasari wa habari. Basi msikilizaji, na kusisalia papo hapo kwa ajili ya mada kwa kina.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
1: Swadata. Na sasa ni wasaa mada kwa kina. Ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya vijana, Arnold Kayanda wa idhaa hii anazungumza na kijana Zefania Opio, ambaye kwa miezi zaidi ya 6 amefanikiwa kushiriki katika kazi mbalimbali za hapa ndani ya Umoja wa Mataifa, akiwa kwanza kama mwanafunzi wa vitendo na baadaye mshauri mtaalamu katika idara ya Umoja wa Mataifa ya operesheni na usaidizi DOS, ambako amekuwa akihudumu katika uchambuzi wa taarifa za takwimu. Karibu tusikilize mazungumzo yao kuhusu safari ya kijana huyo kutoka Tanzania anayekamilisha muda wake katika Umoja wa Mataifa kabla ya kurejea masomoni kuongeza elimu zaidi.
5: Zefania Opio, yeah, karibu sana kwenye studio za idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa.
6: Asante sana Kayanda.
5: Ndio, kama hivyo tulivyosikia, umekuwa ukishiriki hapa katika Umoja wa Mataifa, umekuja kwa mafunzo kwa vitendo na umekuwa katika shughuli za uchambuzi wa takwimu ama data kama wengine wanavyosema. Hii ni kitu gani? Wewe katika Umoja wa Mataifa umekuwa ukifanya nini kwa mtu ambaye hajui kuhusiana na uchambuzi wa data? Ni nini hasa ulikuwa unafanya?
6: Asante sana kwa swali zuri kaka Kayanda, na nashukuru pia kwa fursa hii ya kunikaribisha katika idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kwa ufupi, uchambuzi wa takwimu ni kuchakata taarifa mbalimbali ambazo zinakuwa zinahitajika. Kwa mfano, unakuta kuna miradi mbalimbali kwenye shirika. Kwa mfano, hapa nimekuwa nikijishughulisha katika miradi mbalimbali ya ujenzi, lakini pia uhamishaji wa wafanyakazi na pia kuangalia budget na shughuli nyingine tu za hapa na pale, kama kutengeneza dashboard, kwa maana kwamba unakuwa unatengeneza tunaweza kusema kitu ambacho kinaonekana katika picha, inakuwa ni kama kwenye video ameweka, unaona kwa mfano budget tumetumia kiasi fulani, hiki kiasi kimebakia au tuna deficit au pungufu au kimebakia kiasi kikubwa, mradi fulani unaendelea. Kwa hiyo ile ni kwa viongozi au wale wakuwa na wakuwa idara wanaokuwa kikagua au wakiangalia idara zao kwenye ile miradi mbalimbali inayokuwa inafanya kazi, na kuangalia sasa, je, mradi fulani kwa mfano anahitaji taarifa juu ya mradi fulani. Kwa akienda tu pale kwenye dashboard anaangalia tu, kwa hiyo mradi fulani unaendelea vizuri au project fulani inaendelea vizuri, kuna hiki kitu kiko pending kwa naweza kukifanyia kazi na mambo yakaenda. Kwa hiyo nimekuwa pia nikifanya katika hizo sehemu kuu tatu.
5: Ulipataje hii nafasi?
6: Ilikuwa mwaka jana.
5: Ndio.
6: 2025. Niliapply, nikaingia kwenye maombi. Website ya Umoja Mataifa, nikaapply, nikajaza taarifa zangu, nikaomba. Niomba fursa nyingi na hiyo ambayo nilipata ilikuwa fursa 25. Kwa hiyo ni application 25, 26 ndio niliyopata. Na niliapply vipi? Ndio hiyo, unafungua akaunti yako kwenye website ya Umoja wa Mataifa. Ukishafungua unajaza zile taarifa zako vizuri, majina, nani, kila kitu, taarifa zako umesoma wapi, lakini pia vyeti kama uko navyo vya masomo, lakini pia vyeti vya ziada. Ukishamaliza unatuma maombi. Kwao alinijibu, nikafanya interview ya kwanza, ilikuwa nakupa kazi kwa sababu mimi mchambuzi wa data lakini pia nimesoma uchumi. Kwa wakanipa project, wakaniambia ufanye hiyo project kwa masaa 4. Kwa nikafanya.
5: Kwa hiyo wanakupa kama mtihani, lakini
6: ni mtihani kwa vitendo.
5: Mradi wa mfano utengeneze, uwaoneshe ni kwa namna gani unaweza kuutekeleza. Yes.
6: Kwa hiyo nilifanya hivyo, nikamaliza na nikaingia interview ya pili, ilikuwa ni oral. Kwa wanakuuliza maswali, wanakupima tu uwezo wako, ni
5: kwa uwezo wa kuzungumza.
6: Wa kuzungumza lakini kwa vitendo, kwamba je, unaelewa kile kitu ambacho unaenda kukifanya. Kwa hiyo atakuelezea, alafu pia ataanza kukuuliza hayo maswali. Baada ya hapo pia nikaingia interview ya tatu, ilikuwa ni ile sehemu ambayo naenda kufanya nayo kazi. Kwa wanakuelezea aina ya kazi, vitu ambavyo utaenda kuvifanya ili uanze kujiandaa kisaikolojia kama ukipita. Kwa baada ya hapo nikafanya interview ya mwisho, ilikuwa ni fit call, kuangalia tu mnazungumza. Na baada ya hapo sasa ndio nikawa nimefanikiwa kupata hii nafasi.
5: Kuingia Umoja wa Mataifa inaonekana ni mchakato mzito. Au sio? Na wewe umepambana, umetuma maombi mara kadhaa mpaka hiyo ombi la 26 kwenye hiyo ombi la hii ambayo ulikuja kupata. Wakati tunazungumza hivi ni siku ya kimataifa ya vijana duniani.
6: Ndiyo.
5: Unawaambia nini vijana kuchangamkia fursa kama hizi pamoja na changamoto zake za kuzipata?
6: Jambo la kuambia Tanzania au watu kwa
5: wanakusikia vijana wengi kutoka duniani kote ambao wanaweza kusikia kwa Kiswahili.
6: Ndiyo, ndiyo. Kwa vijana kama mimi, jambo la msingi ambalo ninaweza nikasema, usikubali ndoto yako ifie pale. Mimi 2020 nilikuwa na ndoto ya kufanya kazi Umoja wa Mataifa na hatimaye nikawa nimefanikiwa kupata, lakini haimaanishi kwamba hakuna changamoto. Mchakato wa kuomba kazi Umoja wa Mataifa, watu wanaomba wengi. Binafsi ambacho kilikuwa kinanipa shida sana ni hofu kwamba fulani wameomba na wengine, mataifa mengine wameomba, lakini mimi nitapataje? Lakini kuto kukata tamaa na kuwa na ile nia kwamba bwana, na mimi natamani niwe pati ya Umoja wa Mataifa, naweza nikasema sasa kwamba kwa vijana wanaonisikiliza kwa siku ya leo, wasikate tamaa. Kama kweli una nia ya kufanya kazi na Umoja wa Mataifa au wapi, inaweza ikawa ni Umoja wa Mataifa au ikawa nje ya Umoja wa Mataifa, kikubwa ni kwamba usikate tamaa, lakini pia uwe na imani ya yale mambo unayofanya. Hata kama umepitia changamoto, jua kwamba hizi changamoto ni mchakato wa kukufanya wewe uwe pale. Kwa mfano mimi ningeweza kukata tamaa ya kipindi kile, pengine nisingeweza kuja huku kupata hii nafasi ya Umoja Mataifa. Kwa hiyo changamoto kubwa ambayo inatukabili sisi vijana, tunakuwa tunataka kwanza kitu kwa haraka, lakini tunapokumbana na changamoto bila kurudi nyuma na kureflect au
5: kutafakari
6: na kuangalia, tunakata tamaa, tunasema hii haiwezekani.
5: Na kumbe inawezekana.
6: Na ukisha na kumbe inawezekana. Mimi niwe mkweli, ni moja ya ushuhuda mzuri ambao naweza nikasema, naweza nikawa ni mfano kwamba na mimi bila connection wanasema au kujuana mtu akushika mkono. Kwa hiyo ni wewe na Mungu wako.
5: Sao,
6: na juhudi zako.
5: Asante sana.
6: Asante sana. Nashukuru sana.
1: Naam, ni kijana Zefania Upio akizungumza na Arnold Kayanda wa idhaa hii. Zefania anamaliza muda wake hapa akiwa tayari amepata fursa nyingine ya kuendelea na masomo ya juu katika chuo kikuu cha Columbia hapa nchini Marekani. Kila laheri Zefania. Basi kufikia hapo na mila ziada sina. Tukutane tena kesho Alhamis kwa jarida lingine. Lakini hata hivyo kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X ukirambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa jarida la leo, jina langu ni Florence Richa, nasema asante.

Ndugu msikilizaji wa AWR Radio ya Waadventista wa Sabato ulimwenguni kwa lugha ya Kiswahili, ninakukaribisha tena leo katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Na mimi ni mchungaji John Kimbute. Tunaendelea na masomo yetu juu ya matukio ya siku za mwisho, na somo letu ambalo lilipita tulianza habari ya uamsho bandia, na leo tunaendelea tena na hatari ya uamsho bandia na namna ulivyoleta athari katika safari ya wasafiri wa kurudi makao ya milele. Kabla ya hapo basi, ni kualike tuombe tena ili Roho Mtakatifu apate kutufunulia na kutuelekeza kile tunachopaswa kufanya. Baba yetu wa mbinguni, asante tena kwa siku hii ya leo. Katika kipindi chetu hiki tunaomba nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Tunaomba damu ya msalaba wa Kalvari iweze kututhibitishia kabisa kwamba Kristo hakufa kuondoa sheria yako, bali alikufa ili atupatie mfano wa kuishi kulingana na mapenzi yako, lakini atupe uwezo vile vile wa kutenda kulingana na mapenzi yako. Nena nasi tena kwa siku hii ya leo, tuomba katika jina kula thamani la Bwana na Mwokozi wetu Yesu. Amina. Ndugu msikilizaji, tulimalizia na mafungu ya waraka wa kwanza wa Yohana 3:4 na Warumi 3:20, na tuliona kwamba ili kuona hatia yake mwanadamu mwenye dhambi lazima ajipime kwa kipimo kikuu cha haki cha Mungu. Na ni sawa na kioo. Kioo sio kinachosafisha, lakini ndicho kinachomuonyesha mtazamaji kwamba huko vizuri, na baada ya hapo anakwenda kutafuta maji ili aweze kujisafisha. Kwa hiyo hakuna mtu anayejisafisha kwa kioo, lakini lazima atazame kioo ili aweze kuona kwamba yuko sawa au la. Kwa hiyo sheria ya Mungu sio inayookoa, lakini ni kioo kutuonyesha kwamba hatujatembea kama Mungu alivyotaka tutembee. Na baada ya hapo sasa tunakuja kwa Kristo ili atusafishe. Kwa hiyo sheria humfunulia mwanadamu dhambi zake, lakini haitoe tiba. Kwa hiyo wakati inapoahidi uzima kwa utii, Mungu anapoahidi uzima kwa utii, inatangaza kwamba mauti ni fungu la mvunjaji wa sheria. Kwa hiyo injili ya Kristo peke yake ndiyo inayoweza kumkomboa mwanadamu kutokana na hukumu au unajisi wa dhambi. Ni kweli kabisa, sio sheria, lakini injili ya Yesu. Tunaposema injili ya Yesu, manake ni Yesu mwenyewe ndiye peke yake ndiye anayeweza kutukomboa, kumkomboa mwanadamu kutokana na hukumu au unajisi wa dhambi. Ni lazima atende toba kwa Mungu ambaye sheria yake imevunjwa. Huyu mwanadamu lazima atoe toba kwa Mungu na kuwa na imani kwa Kristo, dhabihu yake ya upatanisho. Na ndiyo maana Yesu alisema, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Na Tomaso alimwambia, tuonyeshe njia, tunahitaji kwenda mbinguni. Na Yesu anamwambia, haiwezekani, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Kwa njia hiyo mwanadamu hupokea msamaha wa dhambi zilizopita na kuwa mshindi kwa asili ya kimungu. Yeye anakuwa sasa mtoto wa Mungu akiwa amepokea roho ya kufanywa mwana, ambaye Biblia inasema kwa hiyo tunalia Aba, yaani Baba. Sasa swali ambalo tunapaswa kulielewa ni hili tena, kwamba je, sasa huyu mdhambi wa namna hii aliyeungama, ambaye amepokelewa na kufanywa mwana wa Mungu, je, sasa yuko huru kuvunja sheria ya Mungu? Paulo anasema katika Warumi sura ile ya 3:31, Warumi 6:2, pamoja na waraka wa kwanza wa Yohana 5:3, mambo ni kwamba, je, basi tunaibatilisha torati kwa imani? Maana torati ni sheria. Anasema hasha, bali tunaithibitisha torati. Na anasema tusemeje basi? Je, sisi tulioifia dhambi tutaishi tena ndani yake? Na maana kwamba kama tumeifia dhambi kupitia damu ya msalaba na tumekuja tunabatizwa kwa maji na kwa Roho, sasa anasema tutaishije tena katika dhambi? Na Yohana anatangaza hii ndiyo upendo wa Mungu, kwamba tuzishike amri zake, wala amri zake si nzito. Ndugu msikilizaji, katika kuzaliwa upya
Moyo huletwa kwa katika upatanifu na Mungu, kwa kuwa umeletwa katika ulinganifu na sheria yake. Wakati mabadiliko haya makubwa yanapomtokea mwenye dhambi, sasa amepita kutoka mautini kwenda uzimani, kutoka dhambi kwenda utakatifu, kutoka uvunjaji wa sheria na uasi kwenda utiifu na uaminifu. Maisha yake ya kale ya ugeni na Mungu yamekwisha. Maisha mapya ya upatanisho, ya imani na upendo, sasa yameanza. Na kisha haki ya torati au ya sheria itatimizwa ndani yake. Ndio maana Paulo anasema sasa katika Warumi 8 mstari wa 4 kwamba itatimizwa ndani yetu tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali kwa kufuata mambo ya roho. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapoingia ndani yetu, anatuwezesha kuishi maisha tuliyopaswa kuishi. Na lugha ya moyo wake itakuwa ni jinsi gani nilivyoipenda sheria yako, na nikutafakari na tafakari yangu mchana kutwa, kwa mujibu wa Zaburi 119 na aya ya 97. Ndugu msikilizaji, katika Zaburi hiyo hiyo lakini 19 mstari wa 7 anasema sheria ya Bwana ni kamilifu, huiburudisha nafsi. Bila sheria wanadamu hawana ufahamu sahihi wa utakatifu na usafi wa Mungu, wala wa hatia na uchafu wao wenyewe. Fikiria kama barabarani kusingekuwa na sheria za barabarani, kusingekuwa na hatia. Hakuna ambaye angeambiwa umezidisha mwendo, hakuna ambaye angeambiwa umeovertake mahali ambapo hukutakiwa kuovertake, hakuna ambaye angeambiwa kukusimama mahali ambapo ulitakiwa kusimama, hakuna ambaye angeambiwa umeegesha gari mahali ambapo hapatakiwi kuegesha gari, hakuna ambaye angeambiwa umepiga honi mahali ambapo hukutakiwa kupiga honi. Kwa hiyo ni lazima tuelewe kabisa kwamba bila sheria wanadamu hawana ufahamu sahihi wa utakatifu na usafi wa Mungu, lakini vile vile hawawezi kuelewa hatia na uchafu wao wenyewe. Hawana uelewa wa kweli wa dhambi, wala hawahisi haja ya kutubu. Sasa kwa kuwa hawaoni hali yao ya kupotea kama wavunjaji wa sheria ya Mungu, hawatambui haja yao ya damu ya upatanisho ya Kristo. Kwa hiyo bila sheria hatuwezi kutambua. Ndio maana hata tunapoanza mikutano ya injili, hatuanzi na kumwambia mtu okoka. Ni mpaka kwanza umweleze mahali alipo. Anapokuwa na haja ya kuokolewa, sasa ni rahisi kuokoka. Na anapojua kwamba nilikuwa katika shimo la hatari na huyu ndiye aliyenitoa katika hatari, atampenda kwa yote, maana anatambua kwamba kama si huyo asingeweza kuishi. Na ndio maana lazima kwanza mwanadamu atambue hali yake alionayo baada ya tatizo la dhambi, ndipo sasa unapomwambia Kristo ni mwokozi, atamthamini kwa yoyote. Kwa hiyo kama kuna kipengere cha sheria sijakithamini, ina maana kwamba bado damu ya Yesu haiwezi kuniokoa kwa sababu sitambui hali yangu. Kwa hiyo tumaini la wokovu linakubalika bila mabadiliko ya msingi wa moyo au mageuzi ya maisha. Hivyo uongofu wa juu juu unazidi kuongezeka, na makundi makubwa ya watu yanaunganishwa na kanisa bila kuwa wameunganishwa na Kristo. Hiyo ndiyo shida ya uamsho bandia, ndiyo shida ya wale wasioelewa kuunganisha kati ya sheria na injili, kwamba uongofu wa juu juu unazidi kuongezeka na makundi makubwa ya watu yameunganishwa na kanisa bila kuunganishwa na Kristo ambaye ndiye mwenye kanisa. Kwa hiyo nadharia potofu kuhusu utakaso, ambazo pia zinatokana na kupuuza au kukataa sheria ya Mungu, zimepata nafasi kubwa katika harakati za kidini za siku hizi.
Nadharia hizi si sahihi katika mafundisho na ni hatari katika matokeo ya kivitendo. Na kwa kuwa zimepata kukubalika kwa wingi, ni muhimu zaidi kila mtu awe na ufahamu wazi juu ya yale ambayo maandiko yanafundisha kuhusu jambo hili. Ndugu msikilizaji, swala la uamsho bandia na swala la muunganiko wa sheria ya Mungu na injili ni muhimu zaidi kila mtu awe na ufahamu wazi juu ya yale ambayo maandiko yanafundisha kuhusu jambo hili. Kwa hiyo utakaso wa kweli ni fundisho la Biblia. Na mtume Paulo katika barua yake kwa kanisa la Watesaloniki anatangaza, maana hii ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu. Na naye anaomba katika Watesaloniki wa kwanza sura ya 4 mstari wa 4 na 3, Watesaloniki wa kwanza sura ya 4 mstari wa 3 na Watesaloniki wa kwanza 5 mstari wa 23, anasema na Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa. Ndugu msikilizaji, Biblia inafundisha wazi kile utakaso ulivyo na jinsi unavyopatikana. Mwokozi aliwaombea wanafunzi wake akisema katika Yohana 17:17 na 19, watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Naye Paulo katika Warumi 15:16 anafundisha kwamba waamini watakaswe kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kazi ya Roho Mtakatifu ni nini sasa, ndugu msikilizaji? Yesu anawaambia wanafunzi wake, lakini atakapokuja huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie katika kweli yote, kwa mujibu wa Yohana 16 mstari wa 13. Sasa naomba msikilizaji tuelewe vizuri, Roho wa kweli ina maana atakuwepo Roho wa bandia. Roho wa bandia hawezi kutuongoza katika kweli yote. Ataanza kutuletea mambo yanayobabaisha ili kuelewa kwamba Yesu alipokufa basi hakuna haja ya kushika sheria. Na mwandishi wa Zaburi yeye anasema sheria yako ndio kweli, kwa neno na Roho wa Mungu, kanuni kuu za haki zilizomo katika sheria yake, sikiliza, hufunuliwa kwa wanadamu. Na kwa kuwa sheria ya Mungu ni takatifu na ya haki na njema, ikiwa ni kielelezo cha ukamilifu wa Mungu, inafuata kwamba tabia inayoundwa kwa utiifu wa sheria hiyo itakuwa takatifu. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, Kristo ndiye mfano kamili wa tabia hiyo. Anasema katika Yohana 15 mstari wa 18-29, nimezishika sheria za Baba yangu, nafanya daima mambo yapendezayo machoni pake. Kwa hiyo wafuasi wa Kristo wanapaswa kuwa kama yeye, kwa neema ya Mungu kuunda tabia zinazopatana na kanuni za sheria yake takatifu. Na huu ndio utakaso wa kibiblia. Hakuna utakaso wa kibiblia ambao unakataa sheria ya Mungu. Sasa kazi hii inaweza kutimizwa tu kwa njia ya imani katika Kristo, kwa nguvu ya Roho wa Mungu akae ndani ya mtu. Na Paulo anawaonya waumini, anasema utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka, kwa maana Mungu ndiye atendaye kazi ndani yenu kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa ajili ya uradhi wake, kwa mujibu wa Filipi 2 mstari wa 12 na wa 13. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, Mkristo atahisi mvuto wa dhambi, lakini atadumisha vita ya kudumu dhidi yake. Hapa ndipo msaada wa Kristo unapohitajika. Udhaifu wa kibinadamu unaunganishwa na nguvu za kimungu, na imani inatangaza kama anavyosema katika Wakorintho wa kwanza 15:57, lakini Mungu na ashukuriwe atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu msikilizaji, maandiko yanaonyesha wazi kwamba kazi ya utakaso ni ya hatua kwa hatua, sio kazi ya siku moja. Wakati mwongofu anapopata amani na Mungu kupitia damu ya upatanisho, maisha ya Kikristo ndipo yanapoanza tu,
sio mwisho. Haki ya Kristo kuhesabiwa haki sio mwisho wa maneno, ni lazima tendo la utakaso lifanyika. Sasa anatakiwa aendelee hadi ukamilifu. Biblia inasema akue hadi kufikia kipimo cha utimilifu wa Kristo. Na mtume Paulo sasa anasema, nafanya neno hili moja tu, nikiyasahau ya nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele yangu, na kaza mwendo niifikilie mede ya dhahabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Kwa mujibu wa Filipi sura ile ya 3 mstari wa 13 na wa 14. Na Petro anasema katika Petro wa 2:1 mstari wa 5 kwenda 10, anaweka mbele yetu hatua zinazopaswa kufuatwa ili kufikia utakaso wa kibiblia. Na ndio ile Wakristo wengi na wale wanaofundisha neno la Mungu wengi wanasema ni ngazi. Anasema kwa sababu hiyo, kwa bidii zote ongezeni katika imani yenu wema, na katika wema wenu maarifa, na katika maarifa yenu kiasi, na katika kiasi chenu saburi, na katika saburi yenu utauwa, na katika utauwa wenu upendano wa kindugu, na katika upendano wa kindugu upendo. Kwa maana mkitenda mambo hayo hamtajikwaa kamwe. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, wale wanaopata uzoefu wa utakaso wa kibiblia wataonyesha roho ya unyenyekevu. Hawatajigamba, hawatajiona kwamba wao ni bora kuliko wengine. Kama vile Musa, wameona ukuu wa ajabu wa utakatifu na wanatambua kutostahili kwao wenyewe mbele ya usafi na ukamilifu wa yule asiye na mwisho. Shida inayompata mwanadamu ni nini? Ni kujilinganisha na mwanadamu mwenzake badala ya kujilinganisha na Mungu. Na nabii Danieli alikuwa mfano wa utakaso wa kweli. Maisha yake marefu yalijaa huduma yenye heshima kwa Mungu wake. Alikuwa mtu ambaye Biblia inasema katika Danieli 10 mstari wa 11, mtu apendwae sana mbinguni. Hata hivyo, badala ya kudai kuwa safi na mtakatifu, nabii huyu mwenye heshima akijitambulisha na wenye dhambi wa Israeli alipokuwa akiomba mbele za Mungu kwa ajili ya watu wake, alisemaje katika kitabu cha Danieli sura ile ya 9 mstari wa 18, mstari wa 15, mstari wa 20 na Danieli 18? Anasema, sisi hatuleti dua zetu mbele zako kwa ajili ya haki zetu, bali kwa rehema zako nyingi. Tumeasi, tumetenda uovu. Anatangaza, nilikuwa nikisema, nikiomba na nikiungama dhambi yangu na dhambi ya watu wangu. Na wakati wa baadaye mwana wa Mungu alipomtokea, sikiliza, kumpa mafundisho, anasema, uzuri wangu ulibadilika ndani yangu kuwa uozo, wala sikubaki na nguvu. Kwa hiyo hapakuwa na hali ya kujigamba kama wengine wanavyofanya wakati huu katika uamsho huu bandia, wakijiona kwamba wao ni bora kuliko wengine. Hata wakati wa maombi wao hawaoni kama wana haja ya kuomba. Wao wanaweza wakawa wanashughulika na wengine, wanaomba, yeye anazunguka anaongea maneno mengine, yani hakuna utulivu katika maombi. Maana maombi ni kuongea na Mungu, si kumgombeza Mungu, wala si kuona kwamba wewe ni bora kuliko huyo. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo tunapopaswa kuwa makini kwamba katika matukio haya ya siku za mwisho, moja wapo ni uamsho bandia. Kwa hiyo tunapaswa kuelewa na kufahamu kabisa kwamba tunaishi katika kipindi cha hatari. Hakuna ibada ya msisimko, hakuna ibada ya kuwafanya watu akili zisisimke eti sasa ndipo wameingia katika ibada. Hii ina maana kwamba baada ya msisimko huo, uwepo wa Mungu haupo. Naomba tuanze tena tunapoendelea na matukio ya siku za mwisho, kwamba kuna amri ya Jumapili ya taifa iliyoandikwa katika Ufunuo 13 mstari wa 14 kwenda 17. Na hiyo inalinganishwa vile vile na kitabu cha Danieli sura ile ya 3
mfalme Nebukadnezar aliposimamisha sanamu katika uwanda wa Dura. Tunapozungumza habari ya amri ya Jumapili ya taifa, the National Sunday Law, taifa linalozungumziwa hapa ni taifa la Amerika, United States of America. Kama ambavyo tulikwisha kuona katika vipindi vilivyopita katika Ufunuo sura ile ya 13. Lakini bado katika kipindi hiki tutaendelea tena kujikumbusha mambo kadhaa. Na katika kipindi hiki cha amri ya Jumapili ya taifa, the National Sunday Law, ni moja ya matukio ya kufunga historia ya ulimwengu huu, matukio ya siku za mwisho. Moja, kanisa litaomba serikali kutunga sheria, kama ambavyo tunaona katika Ufunuo 13 mstari wa 14 na kuendelea, anasema naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga naye akaishi. Unakumbuka tulijifunza katika kitabu cha Ufunuo kwamba alipata jeraha la mauti, na tukajifunza kabisa kwamba mwaka ule wa 1798 AD jemedari Bethia, ambaye askari wake alimkamata papa aliyekuwepo madarakani wakati huo, alimweka gerezani na hatimaye akafia huko na dunia ikatangaza kwamba upapa umekufa. Lakini Biblia inasema atapata jeraha, lakini jeraha lake litapona. Na sasa ndicho hicho ambacho wanazungumza habari ya Daniel, na kwamba tangu wakati huo sasa, lakini kwa mwaka 1929 nguvu zile za upapa zilirudi tena na kuchaguliwa rasmi na kuwa na nguvu kama ilivyokuwa zamani. Wenda hilo tutaliona tena baadaye, maana ni matukio ya siku za mwisho tunapoendelea na hatua hii. Sasa anasema fungu la 15, akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasiwe isujudu sanamu ya mnyama wauawe. Naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. 17, tena kwamba mtu wa yeyote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa anachapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Ndugu msikilizaji, haya tuliyaona wakati tulipokuwa tunazungumza habari ya kitabu cha Ufunuo na sura ile ya 13. Lakini unabii unaendelea kutupatia nuru zaidi katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, Great Controversy, ukurasa wa 607 aya ya kwanza, anasema kila kizazi Mungu ametuma watumishi wake kukemea dhambi katika dunia na pia kanisani. Lakini watu hutamani yasemwe maneno laini kwao, wala ukweli safi usio na mapambo haukubaliki. Wana matengenezo wengi walipoanza kazi yao walikusudia kuwa waangalifu sana na katika kukemea dhambi za kanisa na taifa. Walitumaini kwamba kwa mfano wa maisha ya safi ya Kikristo wangeweza kuwaongoza watu kurudi kwenye mafundisho ya Biblia. Sikiliza ndugu msikilizaji, lakini Roho wa Mungu aliwajia kama alivyomjia Elia, akiwasukuma wakemee dhambi za mfalme mwovu na watu waliokuwa wameasi. Hawakuweza kujizuia kusema maneno ya wazi ya Biblia, mafundisho ambayo awali walikuwa na wasiwasi kuyaweka hadharani. Walilazimika kwa bidii kutangaza ukweli na hatari iliyokuwa ikitishia roho za watu. Maneno ambayo Bwana aliwapa, walinena bila woga wa matokeo, na watu walilazimika kusikia onyo hilo. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, tunapaswa kujifunza neno la Mungu, tunapaswa kulitii hata kama tunaona linahatarisha maisha yetu ya sasa, maana kwa kawaida wana matengenezo hawapendwi. Mtu anayesema ukweli katika dunia hii hapendwi,
anaonekana ndiye yuko kinyume, ni kweli yuko kinyume na dunia, lakini ndiye anaye anaonekana ndiye yuko kinyume, ni kweli yuko kinyume na dunia, lakini ndiye anayekuwa sawa na Mungu.

ya saba ya juma. Na mara nyingi unaposema hivyo, wengine watafurahia, wengine watachukia. Lakini ukweli sio wao wanaochukia. Shetani ndiye anayefanya chukizo hilo. Na anasema ndivyo ulivyo ujumbe wa malaika watatu utakavyohubiriwa. Watu wakati unakuja wa kutolewa kwa nguvu kuu zaidi, Bwana atafanya kazi kupitia vyombo vya unyenyekevu, akiongoza akili za wale wanaojitakasa kwa huduma yake. Sasa sikiliza mpendwa, watenda kazi watahitimishwa zaidi, sikiliza, kwa upako wa Roho wake kuliko kwa mafunzo ya taasisi za kielimu. Mungu hamalizi kazi kwa sababu ya elimu tuliyopata katika vyuo vya kitheolojia au vyuo vinavyopatikana kwa rafiki zetu Waislamu. Neno la uzima linasema watendakazi watahitimishwa zaidi kwa upako wa Roho wake kuliko kwa mafunzo ya taasisi za kielimu. Haina maana kwamba watu wasiende kusoma, la hasha. Lakini unapoenda, ninapoenda, elimu niliyopata ninapaswa kuisalimisha kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Sasa anasema watu wa imani na sala watalazimika kutoka kwa bidii takatifu, wakitangaza maneno ambayo Mungu anawapa. Dhambi za Babeli zitawekwa wazi, matokeo ya kutisha ya kulazimisha kushika desturi za kanisa kwa mamlaka ya kiraia. Uvamizi wa uroho, tunaposema uvamizi wa uroho, maana yake ni ile neno lingine linaloitwa spiritualism, mambo ya umizimu, maendeleo ya haraka na ya kisirisiri ya mamlaka ya kipapa, yote yatafichuliwa. Unajua swala la umizimu ni gumu, maana watu hata wengi hawajui kwamba mtu anapokufa hawaamini kwamba anaenda hapo kaburini. Kaburini ndio maana wanasema Bwana aiweke roho ya marehemu mahali pema peponi. Sasa kama anaiweka mahali pema na unaamini mtu akifa anaenda peponi, kwa nini unalia? Tangu lini ukalia mtu aliyechaguliwa kwenda ikulu badala ya kumwambia huko unakoenda basi ukanitajitaje ili rais na mimi anikumbuke? Lakini wafu wawe wema au waovu, wote wanaenda kaburini mpaka parapanda itakapolia. Huu ni uozo ulioingia wakati ule wa zama za giza. Sasa katika kipindi hiki watu watakapozungumza ukweli kama ulivyo katika Biblia, maendeleo hayo ya harakati ya kisirisiri ya mamlaka ya kipapa yote yatafichuliwa. Naomba unielewe hapa tu, tunapozungumza mamlaka ya kipapa hatuzungumzi habari ya papa, tunazungumza habari ya mfumo. Mtu kama mtu anaweza akasikia sauti ya Mungu akaokolewa akabadilika, lakini huwezi kubadilisha system iliyoanzishwa. Kwa maonyo haya ya kipekee watu wataamshwa, maelfu kwa maelfu watasikiliza, ambao hawajawahi kusikia maneno kama haya. Kwa mshangao wanasikia ushuhuda kwamba Babeli ni kanisa lililoanguka kwa sababu ya makosa na dhambi zake, kwa sababu ya kukataa kwake ukweli uliotumwa kutoka mbinguni. Kwa hiyo hiyo ndiyo itakayoamsha chuki. Sikiliza mpendwa, watu watakapo waendea waalimu wao wa zamani wakiuliza kwa shauku, je, mambo haya ni kweli? Kama unavyoona katika Ufunuo 18 mstari wa pili kwamba umeanguka Babeli. Hasa watauliza, je, mambo haya ni kweli? Neno la unabii nasema wahubiri watatunga hadithi, watatabiri maneno laini ili kutuliza hofu zao na kukemea dhamiri iliyoamka. Lakini kwa kuwa wengi watakataa kudhihirika na mamlaka ya kibiblia pekee, hawataridhika na mamlaka ya kibinadamu pekee, na kudai kauli wazi inasemaje, hivi ndivyo asemavyo Bwana. Huduma maarufu kabisa kwa mafarisayo wa zamani, watatiririka

0: Kuzungumza kwa hasira wanapoulizwa kuhusu mamlaka yao, na watalaani ujumbe huo kuwa unatoka kwa shetani na kuwachochea watu wapendao dhambi kuwadhihaki na kuwatesa wanao utangaza. Ndugu msikilizaji, neno la unabii linasema kadi mabishano yanavyoenea katika mashamba mapya sasa ya neno, na akili za watu zinapoitwa kuzingatia sheria ya Mungu iliyokanyagwa, shetani atakuwa macho na mwenye harakati. Nguvu itakayokuwa ikifuatana na ujumbe huo itawafanya walioupinga kuwa na hasira zaidi. Makasisi watajitahidi kwa nguvu zisizo za kawaida kuzuia mwanga wasije, huu mwanga wasije ukawamulikia makundi yao. Kwa kila njia walio nayo watatafuta kukomesha mijadala ya masuala haya muhimu ya kiroho. Sasa neno la Mungu linasema kanisa litaomba sasa msaada wa mkono wa mamlaka ya kiraia, na katika kazi hii Wakatoliki na Waprotestanti wataungana. Kumbuka Waprotestanti ni wale waliopinga mwanzoni wakatoka kwa Roman Catholic, hao ndio wanaitwa Waprotestanti. Na nishakwisha kukuambia kwamba Waadventista wa Sabato sio Waprotestanti, japo wanafahamika hivyo kama Waprotestanti, lakini wao hawakupinga kutoka Roman Catholic. Akina William Miller walisoma Biblia na wakaona unabii, na ndio maana inaitwa ni kanisa la masalio la unabii wa Biblia. Lakini hawa waliokuwa mwanzoni wamepinga kwamba kanisa linavyoendelea, maana kanisa la Roman Catholic kwa ukweli wao ndio walikaa na kanisa kama taasisi ya Kikristo. Tunapozungumza kanisa la Kikristo, wa Roman Catholic ndio wamekaa na kanisa kama taasisi kwa muda mrefu, takribani peke yao kwa muda wa miaka 1260, kuanzia mwaka wa 538 AD mpaka 1798. Sasa hawa waliotoka kina Martin Luther, ambao wamezaa makanisa ya Lutherani, wa Anglikana, wa Baptisti, wa Methodisti, saa inapofika sasa katika kazi hii, wakati viongozi wa dini hawa watakapokuwa sasa wanaomba msaada kutoka kwa mamlaka ya kiraia, maana yake ya kiserikali, na katika kazi hii sasa hawa Wakatoliki na Waprotestanti wataungana. Sasa kadri harakati za kulazimisha kutunzwa kwa Jumapili zinavyokuwa za wazi na thabiti zaidi, sheria itatumika dhidi ya wale wanaoshika amri za Mungu. Naomba ndugu msikilizaji uelewe hivi. Hatuzungumzii habari, maana mpaka sasa hakuna ambaye amepokea alama ya mnyama, awe Roman, awe Lutheran, awe Pentecostia, wapi. La hasha. Ni mpaka hapo amri hii itakapotolewa. Ujumbe huu unanikumbusha mimi na wewe kwamba huu ni wakati wa kujiandaa kusimama katika ukweli kuliko nyakati zingine zote. Na ndio maana anasema sheria itatumika sasa dhidi ya wale wanaoshika amri za Mungu. Wataonywa kwa adhabu za faini na vifungo, lakini wengine watapewa nafasi za mamlaka na thawabu mbalimbali kama kishawishi cha kukana imani yao. Sasa sikiliza, neno la unabii linasema, lakini jibu lao thabiti litakuwa tuonyesheni katika neno la Mungu kosa letu. Ombi lile lile ambalo Martin Luther alilitoa katika hali kama hiyo, wale wanaopelekwa mahakamani watafanya utetesi imara kwa ukweli, na baadhi ya wale wanaowasikiliza wataongozwa kuchukua msimamo wa kushika amri zote za Mungu. Hivyo mwanga utafikishwa mbele ya maelfu, kwa hali nyingine hawangewahi kufahamu ukweli huo. Kwa hiyo mambo yatakapokuwa yanaendelea, wale ambao watapelekwa kushtakiwa, ndipo sasa wale wengine walio katika mamlaka hizo watakuwa wameongolewa. Ndugu msikilizaji, tunapokaribia mwisho wa somo letu la leo, lakini sio mwisho wa amri ya Jumapili kwa taifa, utiifu wa kweli na wa dhahiri kwa neno la Mungu utachukuliwa kuwa ni uasi. Wazazi waliopofushwa na shetani watawatendea watoto wao waaminio kwa ukali na unyama. Bwana au bibi watawaonea watumishi wanaoshika amri za Mungu. Upendo utaondoka, watoto watafutwa katika mirathi na kufukuzwa nyumbani. Maneno ya Paulo yatatimia kwa maana halisi katika Timotheo wa 2:3-12. Wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu wataudhiwa. Wale watetesi wa ukweli watakapokataa kuiheshimu sabato ya Jumapili, baadhi yao watafungwa gerezani, wengine watafukuzwa ugenini, na wengine watatendewa kama watumwa. Kwa hekima ya kibinadamu, mambo haya yote sasa yanaonekana hayawezekani. Hata napozungumza sasa, tunapohubiriana sasa, unaweza ukasema hivi kweli hili litatokea? Sikiliza. Lakini pale Roho wa Mungu atakapokuwa ameondolewa kwa wanadamu, nao wakawa chini ya mamlaka ya shetani ambaye anachukia amri za Mungu, mambo ya ajabu yatajitokeza. Moyo wa mwanadamu unaweza kuwa wa ukatili mno pale hofu na upendo wa Mungu vinapoondolewa. Tunapofikia mwisho wa somo la siku ya leo, kadri dhoruba inavyokaribia, kundi kubwa la wale waliokuwa wakikiri kuamini ujumbe wa malaika watatu, yule watatu, lakini ambao hawakutakaswa kwa utiifu wa ukweli, wataacha nafasi yao na kujiunga na upande wa wapinzani. Kwa kuungana na dunia na kushiriki roho yake, wameanza kuona mambo karibu sawa nayo. Hili tutaendelea nalo katika kipindi kinachofuata, kwamba tunapojiunga na dunia, mambo haya yakifika, tunaona kwamba hakuna shida. Na mtihani unapotolewa, wako tayari kuchagua upande rahisi na unaopendwa na wengi. Ndugu msikilizaji, tunapomaliza somo letu la leo, kuwa tayari kwa somo lijalo, kwamba kumbe katika kipindi hiki kitakuwa kigumu, lakini wale wanaosimama upande wa Bwana, Bwana atasimama upande wao. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya masomo haya. Asante kwa ajili ya mafunuo haya. Mengine ni mazito ambayo wengine hatujawahi kuyasikia. Lakini tunaomba Roho wako apate kutupatia uvumilivu ili tuyasikie kwa uvumilivu, lakini atupe nguvu ya kuyatenda na kuyaishi tayari kwa kukombolewa. Katika jina lake Yesu tunaomba. Amina.
1: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kufuatilia kipindi hiki cha Mishale ya Nuru. Ni kutakie baraka za Bwana, tukutane juma lijalo katika mfululizo wa vipindi vya Mishale ya Nuru. Unaweza pia kufuatilia marudio ya kipindi hiki kila siku ya Jumamosi saa 9 alasiri. Inawezekana una maswali au maoni, wasiliana nasi kupitia nambari 0693474990. Ni kutakie baraka za Bwana unapoendelea kusikiliza vipindi vingine kutoka hapa AWR Tanzania.

0: Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania. Karibu tena katika kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Mimi ni Amani Msoma na leo niko na watumishi wa Mungu ambao nitawakaribisha kisha watajitambulisha na kuweza kutubariki ile miale ya matumaini kwa siku hii ya leo. Nikutakia usikilizaji mzuri na Mungu akubariki sana. Watumishi wa Mungu, karibuni sana.
1: Asante ndugu mtangazaji. Amani ya Bwana iwe nanyi wapendwa. Karibu tena katika mfululizo wa mada zetu za safari ya kurudi nyumbani. Ninaitwa Abraham Nyaucho na ni mwenyekiti wenu kwa siku ya leo. Tutakuwa wote pamoja. Na katika siku kumi zilizopita tumejifunza mambo mengi sana. Tuna njaa, tumepotea, tumempata baba, tumeanguka na kuinuka, tumejifunza kupambana na uongo, na jana tulijifunza kurudi kwa dakika tatu. Leo tunajiuliza swali muhimu sana. Baada ya kurudi nyumbani, mtoto anafanya nini? Anakaa peke yake chumbani? Hapana. Anaingia kwenye familia, anacheza na ndugu, analelewa na mama, na leo tunazungumzia familia mpya. Kwa sababu hatuwezi kutembea na Yesu peke yako. Mungu hakukuokoa uwe mpweke, alikuokoa uwe sehemu ya familia yake. Niko nami na mchungaji Mazara ambaye kwa msaada wa neno la Mungu na roho ya unabii anafafanua somo hili kwa kina. Mchungaji Mazara, karibu.
2: Amina. Asante sana mwenyekiti, na Mungu abariki sana usikilizaji wangu. Hili ni somo la kufa na kupona. Na hivyo sasa tuombe. Baba yetu mtakatifu wa mbinguni, tunakushukuru tena katika wasaa huu mzuri. Umetupatia neema ya kuweza kujifunza maneno yako. Na hivyo tukualika mfalme utulinde na kututunza, maana tumeomba katika Kristo mwokozi wetu. Amina.
1: Amina. Amina. Sasa mchungaji, watu wengi leo wanasema kwamba mimi na Yesu tu yatosha. Na siwezi kwenda kanisani. Una maoni gani kulingana na neno?
2: Ni kweli tunaishi katika ulimwengu ambao unachanganya. Milio ni mingi, sauti zinazoita ni nyingi. Na hivyo wakati mwingine mtu usema, sasa kwa kweli mimi naamini Mungu yupo, naamini neno lake, lakini katika bali ya kwenda katika kukusanyika hakuna haja. Sasa hebu ni tuchukue mfano huo. Ikiwa mawazo hayo ni kweli, hebu piga picha mkono ulionao ukaukata, alafu ukaamua kuweka mezani ule mkono wako huo Nyaucho, ukate, alafu sasa uweke mezani. Sasa je, huo utaweza kula? Huo mkono wenyewe peke yake utaweza kuandika?
1: La hasha.
2: Huo mkono peke yake utaweza kunyanyua vitu? Kwa hiyo jibu ndivyo jinsi ilivyo, ya kwamba mkono bila mwili ni kitu kilichokufa. Na kwa kweli huyo ndiyo mtu ambaye anajaribu kuishi na Kristo peke yake. Mtu wa namna hiyo, yule ambaye anaamua kwa kuwa ameshamuelewa Yesu Kristo, basi akaamua tu kujifungia tu nyumbani kwake, anafananishwa na kidole kilichokatwa kutoka kwenye kiganja, anafananishwa na kichwa kilichokatwa kutoka kwenye kiwiliwili, anafananishwa kwa kweli kuwa na kiungo ambacho kimeondolewa katika mwili. Katika Wakorinto wa kwanza sura ile ya 12, rafiki yangu yule ambaye umeanza kupiga hatua za kumfata Yesu Kristo, na nikupongeze, hatua zile tatu zimekuwa na matokeo mazuri, lakini leo nina jambo jepesi la kupendekeza kwako. Hilo jambo sio gumu sana, na ukilijaribu wiki hii utaanza kuona matokeo. Wakorinto wale wa kwanza sura ile ya 12 mstari wa 27, maandiko matakatifu yanasema, basi ninyi mmekuwa mwili wa Kristo na viungo kila kimoja peke yake. Hii inamaanisha kitu gani? Unajua Yesu Kristo hakuja duniani kufungua magenge. Basi poe na genge hapa, na genge kule, na genge lojisimamia. Hakuanzisha vituo vya mafuta vya watu binafsi. Unajua ukipita hapa Dar es Salaam unaona barabarani kuna vituo vingi. Hapana. Alikuja kuanzisha familia. Unajua Ukristo ni tofauti, ni tofauti na vitu vingine vyovyote. Wakati Ukristo umejengwa kwa imani, matokeo ya Kristo ni kutengeneza uhusiano uliobadilishwa. uhusiano uliovunjika kati ya Mwenyezi Mungu na uhusiano uliovunjika kati ya mwanadamu na damu, pale mtu anapokuwa Mkristo, hivyo vyote vinarejeshwa. Na hicho kitu kinaitwa familia ya watu wa Mungu, ambalo tunaliita kanisa, jamii ya watu wanaomwamini Mwenyezi Mungu. Na ndio maana sasa, ebu angalia maneno haya katika, ebu funua pamoja nami sasa katika Waefeso sura ile ya pili mstari wa 19. Ni Waefeso sura ya pili mstari wa 19. Hebu Nyaucho, hebu tuone kile ambacho yule aliyeanzisha imani tulionayo, huyu ambaye ametulika nyumbani, aliyetukaribisha nyumbani, hivi ni kwa nini alifanya hivi? Hebu tuone katika Efeso sura ile ya pili mstari ule wa 19.
1: Waefeso 2 fungu la 19, neno la Mungu linasema,
2: ndiyo,
1: basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji.
2: Si wageni, namba moja, lakini namba mbili, si wapitaji,
1: bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu.
2: Ninyi ni wenyeji, lakini hamko peke yenu, pamoja na watakatifu,
1: watu wa nyumbani wake Mungu.
2: Hiki ndivyo kinachotokea. Unajua, katika makabila mengi nimejaribu kufuatilia, ukitaka kusema mtu wa kwetu Nyaucho, sijui kwenye kabila lako huo unasemaje, ukitaka kusema bana huyu ni wa nyumbani kwetu bana,
1: mtu weito,
2: ehe, ndugu zetu kule Mbeya kule wanasema mwana wa pepa, ehe, na wengine wa munyumba na maneno mengine hayo. Kila ambacho Mwenyezi Mungu anachokizungumza hapa ya kwamba yeye amekuja kuanzisha familia. Na unajua kile kilichotenga ndo zile hisia ambazo zilikuwa nazipata za wasiwasi na mashaka, ikiwa umefuatilia kwa wiki hizi mbili mfululizo utagundua tayari kuna wasiwasi unaondoka. Sasa hivi yale ambayo yalikuwa yakikusumbua yameanza kuondoka. Na hata wale watu ambao walikuwa wanaona kwa mashaka, sasa hivi mtizamo umekuwa tofauti. Sasa sikiliza, ipo jamii kubwa hapa duniani ambayo Yesu Kristo alianzisha na kuifia, mahala ambapo tunatengenezwa kuweza kuonyesha tabia halisi ya yeye aliyetuita. Sasa kuna mwandishi mmoja anaitwa Ellen G. White, ninapenda katika kitabu chake kinachoitwa The Acts of Apostles ukurasa wa 11 amesema maneno haya, na ningetamani chote maarifa hapa. Anasema kanisa ni chombo cha Mungu kwa ajili ya kuokoa watu. Kila mtu aliyeokolewa anapaswa kuwa kiungo hai katika mwili huo. Maanake ni nini? Maanake ni kwamba wale wanaochagua kumfata Yesu Kristo, wanaochagua kufata maadili mazuri, wanaochagua kushinda ulimwengu na kuishi sawasawa na maagizo ya Mwenyezi Mungu, hawakuachwa wa wazulaji, hawaachwi watangetange, hawaachwi wabahatishe, isipokuwa kuna chombo mahususi kinachoitwa kanisa ambacho Mwenyezi Mungu amekiweka. Sasa kuna swali gumu hili ambalo pengine ni rahisi, lakini nataka nikuulize rafiki yangu ambaye sasa una mwezi mzima umeamua kutokuja kanisani. Uko hapo pengine kuna miaka miwili, mara mwisho ulienda miaka miwili iliyopita, lakini sasa kuna muda mwingi malango ya kanisa umeyasahau. Wewe huwa unafungua YouTube tu hapo, unapata clip zako, unasema mimi nitatulia tu, nitawasha redio. Umejifunza kwa muda mrefu, huwa unasikiza hii redio na vipindi vyote hivi mpaka saa ya usiku, huwa unafuatilia, unasema lakini kanisa sitakwenda. Sasa nina swali dogo tu kwako. Kama Yesu alikufa ili awe na familia, kwa nini wewe unataka kuwa mgeni ndani ya nyumba yake? Yaani unataka wewe mchunguliaji tu lakini hutaki kuingia. Sasa sikiliza, kila mtu ana kazi na Mwenyezi Mungu anataka sasa ujiunge katika huo mwili, ili sasa uwe kiungo ambacho kimeunganishwa na mwili ulio hai, hatimaye uweze kufanya kazi ile ambayo Kristo anataka uifanye.
1: Amina, amina pasta. Na hapo tumepata picha ya wazi, ujumbe ambao umetimilika. Na ni kualike ungana nasi katika wimbo huu mzuri ambao una kichwa kinachosema Waliketi Chini, wimbo ambao umeimbwa na kwaya ya kanisa la Waadventista Sabato Katani. Lakini wakati unasikiliza wimbo huu, jiulize moyoni, tangu nirudi kwa Baba niko wapi? Nimepata ndugu wawili au watatu wa kusali nao na kuomba nao? Nimepata mahali pa kula maziwa ya neno pamoja na wengine? Au niko peke yangu chumbani nikiangalia mitandao ya YouTube na kusikiliza redio tu? kuwa mwaminifu ukijibu niko peke yangu. Na usiogope, leo ndio siku

0: Amina, amina, amina. Asante sana Katani, asante sana Mungu wabariki. Sasa ndugu zangu, ninatamani leo sasa tukae kitako tuzungumze waziwazi. Katika kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Petro, sura ile ya tano, mstari ule wa nane, na hasa katika sehemu ile ya pili, kuna onyo. Si salama kuishi maisha upweke. Si salama kuishi peke yetu. Si salama kujitenga. Mzee huyu mzoefu aliyekaa na Yesu Kristo kwa muda mrefu, hatimaye anaandika waraka huu kwa watu wote. Katika sura ile ya tano mstari wa nane, kitabu ni waraka kwanza Petro. Anasema mwe na kiasi na kukesha. Pengine hao ndio unayafanya hayo. Wewe ni mtu wa maombi, tulikwambia kwamba ikitokea hatari basi unakili alafu unaomba. Sasa kuna mambo unayepuka sasa. Hilo unawafanya vyema. Lakini kuna upande huu wa pili huu ambao ndio natamani usiku wa leo tutafakari pamoja. Kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba angurumae huzunguka zunguka akitafuta mtu ameze. Sasa Petro anachukua kielezo kizuri sana cha simba, na mimi nimepata bahati ya kwenda katika mbuga si mara moja si mara mbili, na mojawapo ya kitu ambacho nilijifunza na kushangaa sana ni vile ambavyo simba huchagua windo lake. Simba akiona swala wakiwa wako pamoja huwinda akinyata na kuvizia, alafu baadaye anamchagua mmoja. Na unajua akianza kulikimbiza lile kundi, huwa anakimbiza, anaweka jitihada za kumtenga yule lile windo, kulitenga na wenzake. Na kisha akishaona kwamba lile windo limeshabaki peke yake, basi hapo ndipo huwa anakamata. Sasa iko hivi, yeye huyu simba au kama kwa katika mfano huo, yeye huwa hashambulii kundi lote kwa pamoja. Yeye anatafuta kondoo mnene, mnono, mpweke aliyejitenga peke yake. Rafiki yangu, usalama na usalama wangu na usalama wako ni kuwa ndani ya kundi. Usiamini kuwa na uzoefu wa maarifa maandiko matakatifu ukasema mbona huwa nasoma tu naelewa, mbona mimi na vitabu, mbona huwa naomba na mambo anaenda. Sikiliza, kujitenga huko kunatengeneza barabara ya kushambuliwa na mwovu shetani. Mashauri yametolewa. Unajua shetani huwa anafanya kazi yake kwa ufanisi zaidi kwa wale ambao wako peke yao. Kujitenga kidogo, kupuzia kwenda katika ibada, kupuzia kuomba, kupuzia kujumuika, ni kusogea karibu na kujiweka kuwa windo zuri la shetani.
1: Asante mchungaji. Mara nyingine naweza nikajiuliza ni kwa nini ni hatari kuishi Kikristo peke yako? Hebu tufundishe kupitia neno la Mungu na roho ya unabii. Kwa nini ni hatari?
0: Ni kweli ni swali zuri sana, na yawezekana pengine msikilizaji wangu amenisikiza sasa hivi, hilo ndio swali anasema, mbona mimi nimeweza miaka miwili, miaka mitatu, mbona naishi peke yangu? Mbona sioni tofauti yoyote? Sikiliza. Nimechunguza na nimepata sababu kama tano ambazo ikiwa tutajifunza vizuri yawezekana hii ni kinga na chanjo dhidi ya mashambulio ya mwovu shetani. Jambo la kwanza ni hili. Unapoamini mara ya kwanza ni kwamba wewe ni mtoto mchanga, na mtoto mchanga anahitaji maziwa. Na kama unahitaji maziwa, na kama ni mtoto mchanga, bila shaka utahitaji mtu mzima kwa ajili ya kukulisha. Petro anaandika katika barua yake ya kwanza kwa watu wote, katika sura ile ya pili. Hebu angalia kile ambacho amejibu swali hili. Angalia nyaucho katika waraka kwanza Petro, sura ile ni ya pili, mstari wa pili. Na wewe ni msikilizaji wangu, hebu angalia kile ambacho Petro anaangalia kwa habari ya mtu yule ambaye ameamini, ambaye ndio wewe sasa ambao umeamini.
1: Asante. Katika waraka kwanza Petro, sura ya pili na fungu la pili, anasema,
0: anasemaje?
1: Kama watoto wachanga waliozaliwa,
0: watoto wachanga waliozaliwa,
1: sasa yatamani ni maziwa,
0: sasa yatamani ni maziwa
1: ya akili, yasiyogoshiwa
0: ili
1: kwa hayo mpate kukua. kukulia wokovu.
0: Sasa kuna dokezo hapa Petro analitoa, anasema sikiliza, mtu yote aliyekiri imani, aliyefanya uamuzi wa kumfuata Yesu Kristo anafanishwa kama katoto kachanga. Itakuwa ni jambo la ajabu sana na ni wasiwasi, na nimeshashuhudia mtoto amezaliwa, anapima uzito wake uko vizuri, mapigo ya moyo yako vizuri, lakini hataki kunyonya. Je, mzazi atafurahi tu kumuona mtoto hanyonyi? Mzazi mwenye akili atajua ya kwamba kitendo cha mtoto kutokunyonya si tu kwamba kitamdhoofisha, lakini kitamua. Lakini sasa mtoto mchanga hawezi kusema, hawezi kuongea, hawezi kushika nyonyo. Unaona, sasa ni kazi sasa ya mzazi kuanza kumwelekeza yale maziwa pale alipo na kumnyonyesha. Eti tumeambiwa siku hizi katika sayansi ya kwamba ikiwa mtoto mchanga atashindwa kupata colostrum ya kutosha, maana yake ni kwamba kinga, uwezekano wa kupata maambukizi ya magonjwa mengi na mwili wake kuweza kushindwa kupambana nao ni mkubwa sana. Hii inamaanisha nini? Kwamba yale maziwa ya mwanzoni mtoto mchanga anapozaliwa ni ya muhimu sana. Sasa iko hivi, utaniambia lakini mbona mimi Biblia naisoma naielewa? Iko hivi, mtoto mchanga njaa anaijua ndio, lakini je, anaweza kujipikia? Hawezi. Kwa hiyo anahitaji uangalizi. Anaweza akawa ni baba, anaweza akawa ni mama, lakini anaweza akawa ni kaka wa kiroho ili aweze kumlisha. Sasa kwa mfano, ukawa na maswali magumu yanayokusumbua, ukasoma ndani ya maandiko matakatifu, maswali ambayo ndio ulionao bila shaka, sasa toko umeanza kujifunza umekutana na maswali magumu. Kwa mfano moja, Luka sura ile ya 15, Yesu anatoa mfululizo pale wa habari ya mtu ambaye anaacha vitu vingi na kutafuta kimoja kilopotea. Waweza kuwa unajiuliza sasa, yawezekanaje? Je, hao walio katika bali ya wale kondoo wanaoachwa peke yao si watapotea? Lakini sasa unaona, sasa ukishakuwa na mwalimu anakuelekeza vizuri ya kwamba hapa bwana, maana yake ni upendo wa Mungu kwa wale waliopotea, na mifano mingine ya namna hiyo. Sasa wale waliompokea Yesu Kristo hivi karibuni wanahitaji kulishwa na kufundishwa na wale ambao wana uzoefu zaidi. Hii ni kanuni ambayo imewekwa. Sasa mimi kwa mfano nilipookoka nilikuwa najiuliza, sasa kwa nini Yesu ambaye ni Mungu alikufa? Kwa nini Mungu afe? Mungu anakufa? Mungu analia? Mungu anazaliwa? Sasa kama nisingekuwa na ndugu na rafiki wa karibu mzoefu wa imani wa kunisaidia, ningekuwa gizani na bila shaka ningepotea. Lakini habari nzuri ni kwamba nikapata rafiki, na ndio maana siku ya leo natamani mpaka kipindi kitakapoisha uone haja ya kuwa na rafiki, uone haja ya kujiunga na familia ambao Mwenyezi Mungu ameshaweka tayari, uje tujifunze pamoja. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni kwamba katika safari hii ya imani kuna kuanguka, kuna kujikwaa, kuna kuishiwa nguvu. Unajua, ukichukua mkaa ambao ni wa moto katika jiko ukaweka kando, ule mkaa baada ya muda utazima na utakuwa majivu. Lakini mara baada tena ukachukua ule mkaa ule ambao umezima sasa ukaurudisha ndani ya jiko, utashangaa ule mkaa unapata joto, baadaye unapata moto, unawaka. Na hata kama ukiweka maji pale, unashangaa ule mkaa umeshirikiana na mkaa mwingine, na hivyo unachemsha hata maji. Na ndio maana sasa hekima hii, wale watu ambao walikuwa na uzoefu wa kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu waliandika maneno haya ambayo natamani usiku wa leo usijitenge tena. Katika Mhubiri sura ile ya 4, angalia sasa mstari ule wa 9 hadi wa 10. Hebu sikiliza mtu huyu ambaye ametajwa kuwa mwenye hekima sana, anaandika maneno yafuatayo. Hebu angalia hapa rafiki yangu, katika Mhubiri nimesema ni sura ya 4 msali ni wa 9 na wa 10. Kama hauna Biblia yako usio na wasiwasi, andika pembeni, baadaye tena utaenda kusoma mwenyewe. Lakini kwa sasa hivi natamani unisikize kila ambacho mhubiri anasema. Anasema afadhali kuwa wawili kuliko mmoja. Maana wapata ijara, ijara maana yake ni faida, wapata ijara njema kwa kazi yao. Kwa maana wakianguka mmoja wao atamuinua mwenzake, lakini ole wake aliye peke yake angukapo, wala hana mwingine wa kumuinua. Rafiki yangu, hiki kinachosemwa hapa si ushauri. Kinachosemwa hapa ni tahadhari. Kinachosemwa hapa ni kanuni ya kwamba ukiwa peke yako ndio umesimama, lakini kuna kuanguka. Sasa ukianguka, ni nani atakaye kusaidia? Kwa Mwenyezi Mungu katika hekima zake ameona hivi ya kwamba ni vizuri wanadamu wategemeane, ni lazima wasaidiane. Sasa yawezekana mpaka sasa hapo unasema, oh, nimeelewa. Sasa ninafanyaje? Ninaanzia wapi? Unasema mimi nimechagua kuishi peke yangu, akishanipenda Mungu imetosha. Sina haja ya kuhangaika na watu wengine. Sikiliza. Panga kupata mtu mmoja leo. Na mwambie Mwenyezi Mungu, natamani unipatie mtu mmoja. Na unajua atakuonyesha. Na Mungu akishakuonyesha mtu huyo, usiogope, mweleze tu ya kwamba mimi nimeamini Yesu Kristo vikaribuni, natamani kupata mtu wa kunifundisha. Je, waweza kunisaidia? Ukifanya hivyo utashangaa kuna watu wengi wako tayari kujifunza pamoja na wewe, na hiyo familia inaitwa kanisa. Sababu ya tatu ni kwa nini sio vizuri ubaki peke yako, ni kwa nini sio vizuri kubaki peke yako, ni kwamba wewe hapo ulipo, Mwenyezi Mungu alipokuumba, alikuumba kwa makusudi. Alikuumba ukiwa na viungo vilivyo kamili, lakini akaweka karama, ndo uwezo. Hii dunia haijakamilika, inahitaji huduma yako. Unajua wewe mwenyewe wafahamu jinsi ulivyo mzuri katika kufundisha. Kuna watu wanahitaji kufundishwa. Unajua jinsi ulivyo na sauti nzuri, huwa mwenyewe unaimba. Sauti yako hiyo sasa inahitajika kwenye familia iimbe. Unajifahamu jinsi ambavyo wewe ulivyo na karama ya kutia moyo. Kuna watu wanakuja kwako wanatafuta mashauri. Familia hii kubwa inahitaji mtu wa aina yako. Inakuhitaji wewe. Sasa Petro ameandika hili neno. Usiku wa leo unapokuwa unalala, tafakari sana haya maneno ambayo maandiko matakatifu yamesema. Anasema katika waraka wa kwanza Petro sura ile ya 4 mstari ule ni wa 10, kuna maneno haya ambayo maandiko matakatifu yanasema, ambayo natamani nikupendekezee rafiki yangu usiku huu wa leo. Waraka ule wa kwanza Petro, rafiki yangu Nyaucho, kama umefika hapo, naomba tusome pamoja pale. Rafiki yangu huyu ana hamu ya kusikia waraka kwanza wa Petro sura ile ya 4 mstari wa 10.
1: Asante. Neno la Mungu linasema,
0: ndio,
1: kila mmoja kwa kadiri alivyopokea karama,
0: kila mmoja kwa kadiri alivyoipokea karama,
1: itumieni,
0: itumie
1: kwa kuhudumia, kwa kuhudumiana,
0: kwa kuhudumiana
1: kama mawakili, yes, wana wa neema mbalimbali za Mungu.
0: Wa neema mbalimbali za nani?
1: Za Mungu.
0: Za Mwenyezi Mungu. Kwa Mwenyezi Mungu ana upendeleo ambao ameutoa kwa kila mtu mmoja. Yaani kila aliyezaliwa Mwenyezi Mungu ameweka makusudi ambayo dunia hii kwa kweli usipotimiza kusudi ambalo Mwenyezi Mungu ameweka ndani yako, kutakuwa kuna upungufu, utakuwa umepoteza shabaha ya kuishi. Kwa hiyo shabaha ya kuishi ipo katika kutekeleza makusudi ambayo Mwenyezi Mungu ameweka. Na mahala ambapo mahala mojawapo ambapo unaweza ukafanyia kazi na ukawa na faida kwa jamii unaoishi, mahala hapo ni kwenye familia. Na familia hii inaanza sasa kwa kujiunga na kanisa la Mwenyezi Mungu, familia ya watu wanaomwamini Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hajakupatia uwezo huo mkubwa ulionao ubaki peke yako kama kisiwa ujifungie chumbani. Hapana. Mwenyezi Mungu alikupatia uwezo huo ili uitumikie familia. Sasa mwandishi huyu ambaye utashangaa nitakuwa na mnukuu mara nyingi, nimekuta jumbe zake ni za kweli. Ni katika kitabu chake kimoja anaitwa Ellen G. White, kuna kitabu fulani hiki amekiandika kinaitwa The Desires of Urges. Nimesoma ukurasa wa 822 na nimepata kitu hiki ambacho natamani kushirikishe. Anasema kila mfuasi wa kweli wa Kristo ana kazi ya kufanya kwa ajili ya Bwana wake. Umefanya vema kuchagua kumfuata Yesu Kristo. Sasa huyu aliyekuita huyu ana kazi anataka uifanye. Na mahala ambapo watu wanafundishwa sasa kuweza hizo kazi zao, hizo karama zao, mara ambapo zinachochewa, mara ambapo faida zinaonekana, inaitwa familia ya waamini. Hiyo familia inaitwa kanisa. Sasa nina swali kwako usiku wa leo. Mwenyezi Mungu amekupa nini? Jibu la swali lako utaligundua sio kwa kubaki peke yako. Utaligundua kwa kujiunga na familia, na familia hiyo inaitwa kanisa. Sababu ya nne, sijui kama umegundua na najua unajua ya kwamba sasa hivi pamekuwepo na mafundisho mengi ya uongo. Nimefanya utafiti, nimegundua ya kwamba walio katika hatari ya kupotea kwa mafundisho ya uongo ni wale waliochagua kubaki peke yao, majumbani mwao, peke yao, bila kuwa na familia ya waumini. Katika Waefeso sura ile ya 4, Biblia inatupatia mashauri hapa, ni mstari ule wa 14. Ni kwa nini muhimu sana kujiunga na familia? Hebu Nyaucho soma hapa kila ambacho Paulo anaandikia hawa nao walikuwa ni waumini kama msikizaji wangu anayesikiliza sasa. Paulo anawapatia mashauri hapa. Hebu sikiliza mojawapo ya maonyo ya ukapi yetu.
1: Neno la Mungu linasema,
0: ndio,
1: ili tusiwe tena watoto wachanga.
0: Ili tusiwe tena watoto wachanga.
1: Tukitupwa huku na huku.
0: Tukitupwa huku na huku.
1: Na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu.
0: Na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu.
1: Kwa hila ya watu.
0: Kwa hila ya watu.
1: Kwa ujanja.
0: Kwa ujanja.
1: Tukizifuata njia za udanganyifu.
0: Tukizifuata njia za udanganyifu. Yanatajwa hapo. Kukosa msimamo. Mungu atakwambia Yesu si Mungu. Mwingine atakwambia Yesu ni nabii tu. Mwingine atakwambia Roho Mtakatifu ni nguvu. Mwingine atakwambia batizwa tu kwa nani, kwa moto. Sikiliza, mwingine atakwambia paka mafuta. Mwingine atakwambia komboa anga. Mwingine atakwambia kuna nyota imeibwa. Na maneno mengine mengi. Na maneno mengine mengi yako hapo. Mungu atakwambia ya kwamba ukiwa na elimu kubwa bana sasa hautakiwi kumhudumia mmeo, na mafundisho mengine mengi ya namna hiyo. Sikiliza, wale wanaokamatwa na hira na ujanja na werevu wapo, wanasema panda mbegu barikiwe, kwamba ukiwekeza kidogo, ukiweka kidogo utavuna kidogo, kwa hiyo upake baraka za Mwenyezi Mungu ambao ni mafanikio yanapatikana kwa kuweka fedha. Wale wanaokamatwa, wanaotekwa, ni wale ambao wamechagua kubaki peke yako. Ukisikiza YouTube, ukao na search to YouTube kila wakati, mtu atakwambia bana Mungu wa sasa ni pesa. Wewe ukishakuwa na pesa utapata kila kitu. Mungu atakwambia Mungu ni upendo, wewe cha msingi tupende au tusaidie mayatima, basi shatosha. Mungu atakwambia bana Mungu ni mwanamke. Mungu atakwambia Mungu ni mwanaume. Mwingine bana wewe mawazo yako, amini mawazo yako. Mwingine atakwambia na Mungu hayupo. Sasa rafiki yangu, ukibaki peke yako bana, si utachanganyikiwa. Wake sasa utafuta lipi, utaacha lipi? Maana yake kama ni majina ya makanisa ni mengi, na mengine ni kama sentensi, na mengine jina yake ndani yake kuna jina la Mungu humo ndani. Sikiliza, ukiwa katika familia imara, familia ya kweli ya Mungu, sikiliza, humo ndani utakutana na watu walio na uzoefu wa imani, watakao kuelekeza katika Biblia. Na pa utakapokuwa na mashaka, watakwambia umesikia jero jambo hilo. Watakufunulia katika maandiko matakatifu, na utagundua ya kwamba hilo jambo halilingani na Biblia, na matokeo yake utakuwa uko salama. Alafu yale ambayo yako sasa na Biblia, hayo utayashika kweli kweli. Kwa hiyo familia ya kanisa unaweza kaifananisha na ngome ambayo humo ndani kumejaa ukweli kiasi ambacho mafundisho ya uongo hayawezi yakawateka wale wanaobaki ndani ya kanisa. Lakini jambo la tano ambalo siku ya leo natamani nizungumze nayo rafiki yangu ni kwamba mapenzi ya Mungu, furaha ya Mungu ni watu kukaa pamoja, watu waishi pamoja. Katika Zaburi 133 mstari wa kwanza, mtunga zaburi anaandika hekima hii. Anasema tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Yaani kitendo cha kutoa muda wako kusikiliza mwenzako akiwa na shida ukamtia moyo, kitendo cha kuna kanisa pale linajengwa, jengo pale ngao na uwezo wa kujenga peke yako, lakini wakakupatia mawazo akasema okay unafanya vema, kwa nini usifanye na hivi, mkaweka mipango pamoja. Hayo mambo ndio yanayoleta furaha ya kweli, ndio yanaleta furaha ya kweli. Kuwa na ndugu halisi, sio ndugu wa kwenye mtandao wa jamii, ndugu halisi hawa wanaoonekana, sikiliza, hao ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Ni kwa nini? Ni kwa sababu hatimaye kule mbinguni tutaishi pamoja. Sasa kwa nini tujifunze kuishi peke yetu hapa? Yesu Kristo mwenyewe akiwa hapa duniani alichagua wanafunzi 12. Angeweza kufanya kazi peke yake, lakini akachagua wanafunzi 12. Kama mwana wa Mungu aliona haja kuwa marafiki, wewe unawezaje kuishi kama kisiwa? Haiwezekani.
1: Mchungaji, Mungu akubariki. Hiyo ni kweli iliyo wazi. Na nimwalike msikilizaji tuungane pamoja kupata ushuhuda wa dada Grace ili tuone jinsi ambavyo Mungu anatenda mambo makubwa katika somo hili la leo.
2: Jina langu mimi ni Grace, na nakumbuka miaka miwili ya kwanza ile baada ya kumkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu na nilipoanza kuamini, nilikuwa Mkristo wa kusali YouTube, yani yule ambaye anatumia YouTube kama sehemu ya ibada. Nilikuwa nasali peke yangu, nilikuwa nasoma Biblia peke yangu, na nikaa naona kila kitu kiko sawa, yani sikuwa naona kama ninakosea. Mpaka siku moja ambapo nilijaribiwa vibaya, vibaya sana, na nilikaribia kabisa kuanguka. Sikupata mtu wa kumwambia, nilikuwa sina mtu wa kumwelezea shida yangu, kwa sababu mambo yote nilikuwa nayafanya mimi mwenyewe. Nilijifungia chumbani kwa wiki mbili. Yani kwa wiki mbili. Baadaye rafiki yangu wa kanisani kanigundua. Akaona kabisa kwamba siko sawa, kuna changamoto ninapitia. Alikuja akaniambia, "Dada, kwa nini hukuniambia?" Ilikuwa ni swali la kunihuzunisha sana, na tangu siku ile nikaingia kikundi kidogo cha wanawake watano. Leo ni miaka 4 imepita. Sijasema mimi ni mtakatifu, lakini nasema mimi sipo peke yangu tena. Siyaishi yale maisha ambayo nilikuwa nikiyaishi zamani. Wananinyanyua kila ninapoanguka, na wananifundisha nikiwa mjinga. Na wananichekesha nikiwa na huzuni. Na hiyo imekuwa ni familia yangu, imekuwa ni sehemu ya maisha yangu, na yule Mkristo wa YouTube nimeshaachana naye kabisa. Sasa hivi mimi nina familia.
0: Amina, amina, amina, amina sana Grace. Umesikia rafiki yangu? Grace anasema hakakwenda kwenye kanisa kubwa. Anasema alianza tu kwa fahamu wacha Mungu wanawake watano, na mambo yakabadilika. Sasa kikundi kidogo cha waumini wanaomwamini Mwenyezi Mungu wanapokusanyika pamoja, hicho ndicho ambacho Mwenyezi Mungu huwa anakitumia sana. Unajua familia ya kweli ya Mwenyezi Mungu si idadi ya watu, si wingi wa watu, inahusu mioyo ya watu wawili au watatu wanaokupenda na watakaokuambia ukweli kama jinsi ulivyo.
1: Ndugu mtoto mpya, kazi yako si kutafuta kanisa kubwa. Ni kupata watu wawili au watatu ambao wamejiungamanisha na Mungu. Na hii ndio ramani. Hatua ya kwanza, omba. Baba, nionyeshe ndugu zangu. Na sali hivi: Baba, wewe uliniingiza kwenye familia yako, nionyeshe ndugu zangu wa duniani, niongoze mahali sahihi. Amina.
0: Amina.
1: Katika Mwanzo 2 fungu la 18 Biblia Takatifu inasema si vyema mwanadamu akawe peke yake. Si vyema mwanadamu akawe peke yake. Na hii inaonyesha kwamba Mungu anajali upweke wako. Na analolijibu na upweke huo ni kanisa lake la kweli alilolifia.
0: Amina, amina. Na umesema vizuri sana. Sasa katika hatua ya pili, mara baada tu ya kuwa umeomba, na kwa kweli umeomba Mungu akuonyeshe ndugu zako, manake si salama kuweka roho yako ya thamani sana mahala ambapo si salama, ndio maana unaanza kwa kuomba. Sasa mara baada ya hapo tafuta sasa. Ukishamaliza kuomba sasa unatafuta. Unatafuta mahali. Sasa unaweza ukachagua kati ya haya mawili. Unaweza, kwa mfano, unaweza ukatafuta kanisa ambalo liko karibu na wewe, na wale marafiki zetu kwa mfano ambao wako maeneo ya hapa Dar es Salaam, basi ukikaa unaangalia pale kibao ambacho kimeandikwa kanisa la Waadventista wa Sabato, ukiona kibao hicho waulizie ya kwamba hivi hili kanisa huwa wanaabudu wapi. Basi wewe unaingia, unaenda unakaa nyuma, ile siku ibada unatafuta kiti chako cha nyuma. Na ile ibada ikishaisha pale unamshika mkono mtu mmoja, unamwambia mimi ni muumini mpya, ninaomba rafiki wa kusali na mimi. Ni rahisi namna hiyo. Na wale wanaokaa hata nje ya Dar es Salaam, ni kuhakikishie kanisa hili lenyewe limesambaa kila mahala. Na unajua baadaye rafiki yangu mwenyekiti atataja namba ya simu, na tutakusaidia jinsi ya kutafuta kanisa kama hamu yako ni kuwa katika kanisa au kundi ambalo liko karibu. Sasa ukishafanya hivyo, sasa ukishapata mtu mmoja, ni kwamba sasa tafuta, ulizia hapo: jamani, hivi kuna mtu hapa anasali siku ya Jumamosi? Kuna msabato hapa jirani? Ngoja nikuhakikishie, familia hii ni kubwa, wapo kila mahala, wako China, wako Arabuni, wako Afrika Kusini, wako kila mahala, wengi tu. Na sasa hapa tafuta angalau mtu wa kwanza, mtu wa pili, na kama ukipata familia ya watu ambao wanaabudu siku hiyo, jiunge nao, enda kajifunze nao, Katika Mathayo sura ile ya 18 mstari wa 20 nyaucho, maandiko matakatifu yametoa uhakikisho. Anayezungumza hapa ni Yesu mwenyewe. Hebu sikiza kile ambacho anakisema katika Mathayo 18 mstari wa 20. Hebu soma rafiki yangu hapa, na wewe ambao unasikiliza, sikiza kile ambacho kimeandikwa hapo.
1: Asante. Mathayo 18 fungu la 20, neno la Mungu linasema:
0: ndio,
1: kwa kuwa walipo wawili watatu, wamekusanyika kwa jina langu, nami,
0: yes,
1: nipo papo hapo katikati yao.
0: Sikiliza, hiyo ni ahadi ya Mwenyezi Mungu. Sasa ukishafanya hilo, hizo hatua ya kwanza, kumbuka hatua ya kwanza ni ya kuomba, hatua ya pili ni kuchagua mahali. Unataka uanze na kanisa au uanze na familia ya waumini? Sasa hatua ya tatu ni kujitolea. Jitolee. Sasa nataka nitoe tahadhari hapa. Familia sio supermarket ya kiroho, mahala unapoingia na kuchagua tu vitu unavyovitaka. Familia ni mahala unapotoa pia. Sasa unaweza ukafanya hivi: wiki hii utakapochagua kuja katika familia, hebu jaribu kusalimia mtu mmoja ukiwa na tabasamu. Unajua tabasamu lako hilo, kuna mtu alovunjika moyo analihitaji. Mkono wako huwa kupunga, hiyo habari gani? Hicho kitu Mungu amekiweka kwako umpatie mtu fulani. Na kama utakuwa na fedha, basi unaweza kumkaribisha chakula. Ehe, na unaweza kuona uongozi wa kanisa. Ukauliza kuna kitu chochote za kusaidia? Iwe ni kupanda maua, iwe ni kuleta kitambaa, iwe ni kuleta kiti, iwe ni kusogeza sadaka zako, iwe ni kujiunga na kwaya, iwe ni kujitolea kwenda kushuhudia, kwenda kujifunza pamoja na wengine. Ni kwa nini? Ni kwa sababu nyumba ya Mungu ambayo ni familia yenyewe inapaswa kuwa mahali pa upendo, jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni mahala ambapo watu hawakai. Watu wanahudumiana. Huyu anampakulia chakula mwenzake, huyu anamnawisha mikono, huyu hapa anamsaidia mtoto alioanguka, huyu hapa anafundisha, huyu hapa anawisha mikono, huyu hapa anamsaidia mtoto alioanguka, huyu hapa anafundisha, huyu hapa ni mahala ambapo hakuna upweke.

0: ukiona hizo dalili, ondoka, tafuta mahala pengine ambapo utapata. Ni kuhakikishie, hautamaliza kijiji hicho, utakutana familia ya kweli ya Mungu. Dumu mahala hapo.
1: Asante sana mchungaji. Ni kuombe wewe msikilizaji, chukua simu yako sasa na tuma neno familia kwenda namba 0658 013 901. Nambari ya kutuma ujumbe ni 0658 013 901. Na utakapotuma ujumbe huu, tutakuunganisha na marafiki ambao katika hao mtajifunza neno la Mungu pamoja na kuomba. Na niwaalike wale ambao wako maeneo ya Kibamba hospitali, Kibamba kwa Mangi, njia panda ya shule, Mloganzila, tafadhali niwakaribishe tuweze kuabudu pamoja katika sabato inayopita. Usisahau, tuma ujumbe wenye neno familia katika namba 0658 013 901, na hakika tutabarikiwa. Na tunapoungana pamoja, tuna zawadi nzuri sana ya vitabu vya neno la Mungu. Tutakupa zawadi, tutaomba pamoja, lakini pia tutajifunza pamoja neno la Mungu. Na kwa siku ya leo hapa ndo tumefikia mwisho, na tumejifunza ya kwamba wokovu binafsi, wokovu ni binafsi, lakini maisha ya Kikristo ni ya pamoja. Na Mungu hajakuokoa uwe kisiwa, amekuokoa uwe sehemu ya mwili wa Kristo.
0: Amina, amina. Neno la mwisho, rafiki yangu, we ambaye umefanya uamuzi wa kuabudu pamoja nasi, nina shauku binafsi ya kukutana na wewe, lakini ni kuhakikishie wanafamilia sasa hivi wameanza kupokea hizo simu zako, na mara baada ya kipindi watakupigia kuomba pamoja nawe na kukutia moyo. Tunatamani tukutane pamoja. Katika Zaburi sura ile ya kwanza, neno hili natamani ni kuachie kama zawadi yangu siku ya leo. Zaburi sura ile ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa tatu. Hebu chukua hili fungu sasa, usikilize kile ambacho kinasema pale. Nasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaa. Na sheria yake huitafakari mchana na usiku, naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Mtoto mpya bila familia ni kama mti bila mzizi. Pepo mdogo ukija tu utaanguka, lakini ndani ya familia unakuwa imara, unakuwa na nguvu na unazaa matunda. Waswahili wamesema, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu.
1: Asante sana mchungaji, asante sana msikilizaji wangu. Kesho tutakuwa na somo ambalo linasema mizigo ya jana, jinsi ya kuishi huru kweli. Mimi Abraham Nyahucho pamoja na mchungaji Mazara tunakuaga, lakini tunakupa ujumbe ya kwamba usitembee peke yako tena. Baba amekuandalia ndugu.

0: Assalamu alaikum, habari wakati huu msikilizaji wa AW Tanzania sauti ya matumaini kwa watu wote. Mubashara kutoka barabara Mwai Kibaki, Mikocheni B hapa Dar es Salaam. Mimi ni Buheri wa afya, tunaamini kwa salama salimeni. Karibu katika wasawa huku na kule siku ya leo, tukikujuza mkusanyiko wa taarifa mbalimbali, tukianza na habari za kitaifa zinazohusu taifa la Tanzania. Tutakujuza pia habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato. Hatimaye tutakujuza na ujiri katika anga la kimataifa. Endelea kutega sikio hapo pamoja nasi tukikujuza tulionayo. Hapo mtasa sasa tukabadilishe yale tulionayo katika siku ya leo. Hatua ya serikali kupitisha gawio la 20% katika ofisi za ardhi za halmashauri imelenga kuongeza nguvu ya kuwahudumia wananchi. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limefanikiwa kurejesha mifugo aina ya mbuzi 32 kati ya 53 waliokuwa wameibwa. Na katika habari zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato, waumini wameaswa kujitoa kikamilifu katika kufanya kazi ya Mungu ikiwemo ujenzi wa majengo mazuri ya kuabudia. Na haya ni machache kati ya mengi tulionayo, na kusiendelee kusalia pamoja nasi nikirejea vipindi nitakujuza habari zaidi katika wasaa huu na kule endeleo hii ukitega sikio pamoja nasi.
1: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya Buhigwe, mkoani Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, kwa kufunzwa ubobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo tafadhali, waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabat Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabat. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 44 88 98 au

0: Naam, ninakualika sasa ungane pamoja nami kukujuza taarifa mbalimbali katika wasaa huku na kule. Na taarifa zetu pale zinaanzia mkoani Lindi, tukiungana na mwanahabari mwenzetu Brigitta Kambona ambaye ametujuza kwamba naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Mheshimiwa Crispa Muya, amesema hatua ya serikali kupitisha gawio la 20% katika ofisi za ardhi na halmashauri imelenga kuongeza nguvu ya kuwahudumia wananchi wanaohitaji huduma za ardhi. Ungana nasi kwa undani wa taarifa hii.
1: Muya amesema hayo alipotembelea banda la ofisi ya ardhi mkoa wa Lindi na Mtwara katika maonyesho ya wakulima, wafugaji na wavuvi 8-8 yaliyofanyika katika viwanja vya Ngongo manispaa ya Lindi. Ameeleza kuwa kati ya 20% zilizotengwa, 10% zitaenda idara ya ardhi.
2: Bajeti yetu katika sekta ya ardhi ni ndogo sana, lakini jukumu tunalo ni kubwa. Hamwezi kuamini sekta kubwa kama hii ina bilioni 258, lakini ni mnapaswa muonyeshe jitihada za ndani. Sisi hizo kufikia malengo tunaenda kumwambia, basi tukikusanya utupatie 20% zirudi ili tuweke nini nguvu. Bunge na Mheshimiwa Rais wamepitisha mwaka huu wakaturudishia fedha 20%, tutagawana 10% zinaenda halmashauri, 10% zinakuja huko.
1: Kwa upande wake, kamishna wa ardhi msaidizi mkoa Lindi Geoffrey Maltini ameeleza namna idara ilivyorahisisha upatikanaji wa hati miliki za ardhi.
3: Na ukiachilia mbali tu hiyo kwamba zilikuwa zinachelewa, wananchi walikuwa wanafikiri hati ni gharama kubwa, lakini gharama sio kubwa. Yaani ni kama kiwango cha square meter 1000 unipa analipia 1056 1057. Lakini pili, watu walikuwa nadhani kwamba hizi vitu vinachukua muda mrefu, lakini leo imekuwa ni mashuhuda. Yaani mtu amelipia jana, leo amepata hati miliki. Amelipia leo na leo mtu anapata hati miliki. Kwa hiyo ni watoe hofu kwamba wananchi, ile ya huduma ambayo walikuwa wanafikiri kwamba huduma ni kubwa, ni gharama, alafu inachukua muda, kuna urasimu, sasa hivi mambo yameenda yana.
1: Aidha, msajili wa hati msaidizi ofisi ya kamishna wa ardhi mkoa wa Mtwara Sadiki Leumbanya ameeleza jinsi walivyotumia maonyesho hayo katika kutoa huduma mbalimbali kwa wananchi.
4: Kwa ujumla, kwa shughuli zinazoendelea hapa, huwa tunafanya huduma za kugawa hati zilizokuwa tayari kwa wananchi wetu, kutatua migogoro na kusajili hati na nyaraka, kuzungumzia viapo mbalimbali vya majina na vinginevyo.
1: Muya pia alikabidhi hati miliki za ardhi kwa wananchi wa Lindi na Mtwara ambao walishukuru serikali kwa kurahisisha mchakato wa upatikanaji wa hati.
5: Kwa kusema kwa kweli, utaratibu wa kuweka rahisi, mimi nimeanza mchakato wa hati ndani ya wiki mbili kama leo hii nimezua hati yangu. Kwa hiyo mchakato umeenda vizuri, sijapata shida yoyote. Kusema kwa kweli,
6: nimefurahi kwa kupata hati, nimepata kwa rahisi hati, sipata usumbufu wote, nashukuru.
1: Kutoka Lindi, mimi ni Brigitta Kambona, huku na kule, AWR Tanzania.
0: Asante sana Brigitta Kambona kwa taarifa hiyo. Na sasa safi pamoja nasi msikilizaji kuelekea pale mkoani Morogoro, ambapo jeshi la polisi mkoani humo limefanikiwa kurejesha mifugo aina ya mbuzi 32 kati ya 53 waliokuwa wameibwa, ambapo jeshi hilo pia limewakamata watuhumiwa 4 wanaodaiwa kuhusika na wizi wa mifugo hiyo mwanzoni mwa mwezi huu. Wadeba Igombe anatuhabarisha zaidi akiwa pale mkoani Morogoro.
7: Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, Andrew Kantimbo, amethibitisha kukamatwa kwa watuhumiwa hao na kueleza zoezi la kuwakamata watuhumiwa hao limefanyika baada ya kupata taarifa za wizi huo na jeshi kuanza msako mkali.
8: Alikiwa kukamata watuhumiwa 4 wa wizi wa mifugo na kuweza kurejesha baadhi ya mifugo iliyokuwa imeibiwa majira ya 2 usiku katika eneo la Maji Chumvi, kitongoji cha Sokoine Vijana, kijiji cha Wami Ruhindo, kata ya Dakawa, tarafa ya Ngomero na wilaya ya Ngomero. Jeshi la polisi lilifanikiwa kukamata watuhumiwa 4 wakiwa na mbuzi, mifugo aina ya mbuzi 32 kati ya mbuzi 53 waliokuwa wameibiwa.
7: Kamanda Kantimbo amesema kuwa watuhumiwa hao wanadaiwa kutenda uhalifu huo majira ya usiku baada ya kuvamia zizi la mfugaji anayefahamika kwa jina la Majaliwa John Gombo wilayani Mvomero.
8: Ya usiku katika kijiji cha Kimambila, kata ya Rubungo, tarafa ya Mlali, wilaya ya Mvomero, katika zizi la bwana mmoja alikana jina la Majaliwa John Gombo mwenye umri wa miaka 48 ambaye ni mkazi wa kijiji cha Kimambila na pia ni mkazi wa Dar es Salaam. Upelelezi wa kesi unaendelea na mara utakapokamilika watuhumiwa hawa watafikishwa mahakamani.
7: Kwa upande wake mmiliki wa mbuzi hao Majaliwa John Gombo ameeleza hali ilivyokuwa, ambapo pia amelishukuru jeshi la polisi kwa kufanikisha kurejesha mbuzi wake hao.
9: Pale kambi yetu tulipofika mbuzi tuliibiwa mbuzi baada ya kupigwa kwanza, baadaye tukakalishwa ndio kawa wale mbuzi kawa wanaondoka nao. Baada ya hapo kawa tumeenda kuripoti kituo cha polisi, tukapewa tafini, tukatibiwa, baadaye tukawa tupo, tumetoa maelezo yetu. Jeshi la polisi limesaidia sawa, na leo naweza nikasema nimefurahi kwa kuwa nimeambiwa kwa njia kituoni mbuzi wako wamepatikana. Ni jambo la kumshukuru Mungu na ni jambo la kumshukuru jeshi la polisi kwa kazi ambayo wameifanya.
7: Aidha, katika hatua nyingine, jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linamshikilia mwenyekiti wa kijiji cha Doma wilayani Mvomero kwa tuhuma za kumshambulia mtu mmoja anayefahamika kwa jina la Stefano Daniel Karaita ambaye ni mfugaji.
10: Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linamshikilia mwenyekiti wa kijiji cha Doma
8: kwa tuhuma za kumshambulia kijana anayefahamika kwa jina la Stefano Daniel Karaita mwenye umri wa miaka 29 ambaye ni mfugaji na mkazi wa kijiji cha Doma, ambapo kijana huyo alishambuliwa wakati akichunga na kuvusha mifugo hiyo kuelekea mto Doma. Upelelezi wa kesi hii unaendelea na mara ambapo utakamilika utamfikisha mtuhumiwa huyu mahakamani.
7: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Serikali imeshauriwa kutunza na kuboresha vivutio vya utalii ambavyo vimesahaulika, ikiwemo handaki la mpigania uhuru kutoka nchini Msumbiji hayati Samora Machel lililopo ndani ya shule ya sekondari Samora jijini Mbeya. Samuel Mpongole anatujuza zaidi.
11: Wanafunzi wa vyuo vikuu mkoani Mbeya ambao wametembelea kufanya utafiti katika vituo mbalimbali vya utalii vilivyopo ndani ya mkoa huo wametoa ushauri huo baada ya kubaini kuwepo kwa baadhi ya vivutio ambavyo havijapewa kipaumbele. Wanafunzi hao wamekuwa wakitengeneza makala, picha na video za kutangaza vivutio hivyo, ikiwa ni sehemu ya shindano lililoandaliwa na TICON, taasisi inayojishughulisha na miradi bunifu yenye matokeo chanya katika jamii.
12: Kuna baadhi ya vivutio havijapewa usimamizi mahiri, ikimaanisha kwamba vipo lakini havijapewa jicho na kuweza kutunzwa ili viendelee kuleta mvuto kwa watalii mbalimbali. Mfano mzuri, kivutio cha utalii kama shule ya sekondari Samora, lile handaki tulilonalo pale, lile handaki linahitaji maboresho, linahitaji usimamizi mzuri ili liweze kuwa kivutio kizuri cha utalii.
13: Watanzania wenzangu, muweze kutembelea vivutio vya watalii vya ndani. Hapa Mbeya vituo vya utalii viko vingi, lakini sio Mbeya peke yake. Tanzania nzima vituo vya utalii ni vingi na najua wengi hawajui.
11: Akizungumza kuhusu shindano hilo, mkurugenzi wa TICON Aman George amesema lengo ni kuhamasisha wanafunzi na vyuo vikuu kutumia ubunifu wao katika kutangaza sekta ya utalii na kuibua fursa zilizopo katika maeneo yao.
14: Watu kutoka nje unakuta mtu anaelezea vizuri sana kuhusiana na Tanzania, anaelezea vizuri sana, tukashangaa kwa nini wao wanaweza, sisi kama Watanzania hatuwezi kusimulia vizuri. Kwa tukapata wazo la kuanza kuwashirikisha wanafunzi wa vyuo vikuu kwamba na wao wawe sehemu ya kutangaza utalii na kusapoti serikali, lakini pia na wao kupata fursa kwenye utalii.
11: Kwa upande wake, afisa tawala wa wilaya ya Mbeya Devota Chacha amesisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya serikali, taasisi binafsi na vijana katika kutangaza vivutio vya utalii na kuongeza manufaa ya kiuchumi kwa jamii.
15: Viongozi wetu wote tusapoti hivi vyuo vitano, lakini sio hivyo tu, tunaomba na vyuo Mbeya na vyuo vikuu vingi sana na vyuo vya kati. Kwa hiyo tunaomba na vyuo vingine viweze kushiriki katika kuandaa hizi makala ili tutangaze utalii mbali.
11: Vyuo vikuu vitano mkoani Mbeya vimeshiriki katika shindano hilo ambavyo ni Mzumbe, TIA, Musti, Kuom na Teku, pamoja na wanafunzi walioshiriki mmoja mmoja. Katika matokeo ya shindano hilo, chuo kikuu cha Mosi kimeibuka mshindi wa kwanza, kikifuatiwa na chuo kikuu cha Mzumbe, huku washiriki wengine wakipata nafasi ya kuonesha bunifu zao katika kuitangaza sekta ya utalii. Samuel Mpogole, Huku na Kule, AWR.
0: Sante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo kutoka jijini Mbeya, ambaye kwa sasa yanatupatia wasaa kwenda kwa mapumziko mafupi. Endelea kusalia pamoja nasi, kaje vipunde baada ya kulipa bill, tuendelee kukujuza na ujiri katika wasaa wa Huku na Kule siku ya leo. Na hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
16: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
17: Upatikanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoielewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta, na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
16: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa hapa 105.3 FM, sauti ya matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.
18: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
19: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
20: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
21: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom yani Mpesa ni 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 015-04-52-88-30-00. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
18: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: Asante sana kwa muda wako thamani wewe ambao umeendelea kwa pamoja nasi katika wasawa huku na kule siku ya leo. Na kama ndio kwanza umewasha radio yako, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Tukiendelea kukuhabarisha taarifa mbalimbali, na sasa tunaelekea pale mkoani Simiyu ambapo wakulima 1440 kutoka kwenye vikundi 120 vinavyolima kilimo cha umwagiliaji kutoka halmashauri zote sita zilizopo mkoani Simiyu wamenufaika na pampu 120 za umwagiliaji zilizotolewa na serikali. Habari hii njema imeandaliwa kwa uzuri kabisa na mwanahabari mwenzetu Anita Balingilaki.
1: Awali kabla uzinduzi wa zoezi la ugawaji wa pampu kwa wakulima, wakulima wamesema awali walikabiliana na changamoto mbalimbali ikiwemo kutumia muda na nguvu nyingi tofauti na tija wanaoipata.
2: Licha ya kujikita kwenye kilimo hiki, tunakabiliwa na changamoto mbalimbali. Changamoto hizo ni kama uwepo wa mashine ndogo na mipira. Mashine ndogo unajikuta unatumia nguvu kubwa na unachoka. Hatuna uwezo mkubwa sana wa kukizi haja ya mashamba yetu. Kwa hiyo tunajikuta tunaunga mipira mbalimbali ambayo unakuta inatukwamisha kwenye shughuli zetu za kilimo na tunatumia nguvu kubwa.
3: Changamoto zinazosababisha sababu ya umwagiliaji wa maji, tunatumia ndoa mashine ndogo. Kutumia zana duni zinatuchosha kutumia maji, kwa kutumia mikono ndio tunatuchosha kwa kutembea. Kwa kuleta kwenye mashamba ya umwagiliaji.
1: Jumla ya pampu 120 zimetolewa na tume ya umwagiliaji kwa wakulima hao na zinaweza kumwagilia jumla ya ekari 2400 na zitapunguza utegemezi wa mvua hivyo kuongeza tija kwenye uzalishaji.
4: Kwa mkoa wa Simiyu, serikali imetoa jumla ya pampu 120 zenye thamani ya jumla milioni 864 ambazo zitakabidhiwa kwa vikundi vya wakulima, vijana na wanawake. Vikizi vigezo vilivyowekwa na tume ya taifa ya umwagiliaji.
1: Pampu hizo zimetolewa kwenye vikundi vikizi vigezo ambavyo vimewekwa na tume ya umwagiliaji, ambavyo ni pamoja na wakulima kuwa na eneo kwa ajili ya umwagiliaji, kuwa na vyanzo vya uhakika vya maji ambavyo vitamsaidia mkulima kupitia pampu hiyo kufanya shughuli za umwagiliaji, wawe wamejiunga kwenye vikundi kurahisisha shughuli za umwagiliaji, pia wawe na uongozi wa kuratibu shughuli za umwagiliaji. Na pampu hizo zina uwezo wa kumwagilia ekari 20 kwa saa moja, ambapo hutumia lita 4 za mafuta kwa dakika 60 na zinarusha maji kimo cha mita 65 na pampu moja inavuta maji lita 22 kwa sekunde moja.
5: Niwaombe tu wananchi, pampu hizi ambazo tutakwenda kukabidhiwa, basi mzitumie vizuri ili muweze kunufaika. Lengo la Chama cha Mapinduzi katika ilani yake kuhakikisha inamnufaisha mkulima, basi liweze kutimia.
6: Ni kuhakikisha kwamba sasa tunaendelea kuongeza tija ya uzalishaji pamoja na utegemezi wa mvua ama kilimo cha msimu. Lakini sasa hivi ili maendeleo tuyapate, tunahitaji tuwe na kilimo ambacho hakitegemei hali ya mvua, lakini zinategemea vile vile umwagiliaji, na kwa tunakuwa na uhakika wa kutosha. Wote tunajua mabadiliko ya tabia nchi, mvua hazitabiriki, zinaweza zikanyesha kidogo, zikanyesha kwa wingi, na namna moja au nyingine tusipate mazao tulivyotarajia. Ongezeko la mahitaji ya vyakula yanatufanya sasa badala ya kusubiri msimu tuwe tunazalisha muda wote.
1: Kutoka Busega mkoani Simiyu huko na kule AWR Tanzania, mimi ni Anita Balingiraki.
0: Mbunge wa jimbo la Uyole na rais wa moja wa mabunge duniani IPU na mwanzilishi wa taasisi ya Tulia Trust, Dr. Tulia Ackson, amekabidhi viti mwendo 14 kwa watu wenye ulemavu wa viungo vya mwili, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuwawezesha kushiriki kikamilifu katika shughuli za kila siku na kuishi kwa utu pamoja na heshima. Samuel Mpagoya anatuhabarisha zaidi kutoka pale jijini Mbeya.
7: Akikabidhi msaada huo, Dr. Tulia ametoa wito kwa wazazi na jamii kwa ujumla, hasa wale wanaoishi na watoto wenye ulemavu, kutowaona kama mzigo, bali kuwachukulia kama sehemu muhimu ya jamii na kuwapa upendo, ushirikiano pamoja na fursa wanazostahili. Aidha, Dr. Tulia amewataka wananchi kuendelea kuwa na moyo wa kujitolea na kushirikiana katika kuwasaidia watu wenye mahitaji maalum, akisisitiza kuwa kila mmoja ana nafasi ya kuleta mabadiliko katika maisha ya mwingine.
8: Sio kwamba hawa watoto ni mzigo, hapana. Yaani mzigo kama wewe ambao mimi na wewe tunaenda huko kuchangaika, wao wanashindwa kwenda. Kwa hiyo mzigo wa sura hiyo, maana watu wasija kaanza kufikiri mtoto mwenye ulemavu ni mzigo, hapana. Ni baraka kutoka kwa Mungu, na anakuwa anajua namna gani atampitisha salama huyo ambaye amempa huo mtihani. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaombe, nimalizie kwa kuwaomba tuendelee kutoa ushirikiano kwa hawa ndugu zetu wenye mahitaji ya namna hii, ili na wao wafikie mahali ambapo wanaweza kuwa wanatabasamu kama sisi tunavyotabasamu. Tuendelee kutoa ushirikiano kwa hawa ndugu zetu wenye mahitaji ya namna hii, ili na wao wafikie mahali ambapo wanaweza kuwa wanatabasamu kama sisi tunavyotabasamu.
7: Kwa upande wao, baadhi ya wanufaika wa viti hivyo wamemshukuru Dr. Tulia kwa msaada huo, wakisema viti hivyo vitarahisisha kufanya shughuli zao za kila siku, kuongeza uwezo wao wa kujitegemea na kupunguza changamoto walizokuwa wakipitia muda mrefu kutokana na kukosekana kwa vifaa vya usaidizi wa kutembea.
9: Biashara zangu nilikuwa nauza tumkaa, tumandazi, tukuni. Nilikuwa napata shida sana kwenda kwenye kijiwe cha kusema niende nikafanye kazi. Lakini sasa nimepata kiti mwendo, nashukuru sana, asanteni sana.
10: Kiti kitanisaidia kwa ajili ya kubeba mzigo, kitakuwa kimelipwa kwa namna hiyo. Toka mwanzo tulikuwa tuna uwezo wa kupata kiti mwendo, kwa maana alikuwa na kiti mwendo.
7: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.

0: Na asante sana msikilizaji kwa kuendelea kwa pamoja nasi siku ya leo katika wasawa huku na kule, ambapo taarifa yake Samuel Mpogole kutoka pale jijini Mbeya imehitimisha mkusanyiko wa habari za kitaifa katika wasawa huku na kule leo hii. Endelea kusalia pamoja nasi, tukirejea tena hivi punde tutakujuza sasa taarifa mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato. Asante kwa muda wako wa thamani, na endelea kuketi hapa pamoja nasi.
1: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D 3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya Buhigwe, mkoani Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, kwa kufunzo ubobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo tafadhali, waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, unasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya baadaye.

Nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: enjoy responsibly.
1: Wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kwa nini usemi amina? Yaani Mungu anataka ufurahi. Unajua kuna watu wanaamini kwamba Ukristo ni kuwa mtu wa majonzi, mtu wa simanzi, mtu wa kununa. Kuna mtu anaamini yani Ukristo ni kuwa mtu rafu. Hata hivyo vya dunia tumeachana navyo, tunaenda binguni. Kwa hiyo muda wote umekaza. Biblia inasema wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kula vizuri, vaa vizuri.

kusema lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Maisha ni kwa ajili yako kufurahia, lakini

0: Naam, tumerejea na hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote wasawa huku na kule. Sasa nikiwa tayari kukuhabarisha taarifa mbalimbali zile zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato. Naam, kutoka pale jijini Mbeya tunaungana na mwanahabari mwenzetu Sharifa Mgalulo ambaye ametujuza kwamba mwenyekiti wa kanisa la Waadventista wa Sabato la Nyanda za Juu Kusini, mchungaji Toto Bwire Kusaga, ametoa wito kwa waumini wa kanisa hilo kujitoa kikamilifu katika kufanya kazi ya Mungu, ikiwemo ujenzi wa majengo mazuri ya kuabudia. Ungana nasi kwa undani wa taarifa hii.
1: Ametoa wito huo mara baada ya kuweka jiwe la msingi katika ujenzi wa kanisa la Waadventista wa Sabato Forest linalopatikana katika jimbo la Nyanda za Juu Kusini jijini Mbeya.
2: Tumeweka jiwe la msingi kwenye ukumbi ambao una uwezo wa kuchukua takriban watu zaidi ya 1,800. Ukumbi huu ukimalizika, jina la Mungu litatukuzwa. Na hivyo nipende kutoa wito kwa waumini na wadau wa jimbo la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania kwamba saa imefika sasa kuweza kufanya vitu vikubwa na vya maana sana, kama mojawapo ya ujenzi wa ukumbi kama huu, na Mungu atatukuzwa. Hivyo popote pale ulipo, muumini, mfuasi, ebu uone haja na umuhimu wa kumjengea Bwana, maana una faida.
1: Naye mchungaji wa mtaa wa Forest Juma Jericho Kasiba ametoa shukrani zake za dhati kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ujenzi huo, kwani ni njia mojawapo ya injilisti kwa wengine.
3: Tunaamini kwamba jengo au mahali pazuri pa ibada au pa kufanyia semina ni kivutio kizuri kwa utume, kwa sababu watu wanapokuja, wanapoona mahali mnapoabudu, wanaamini kwamba Mungu mnayemwabudu ni Mungu wa kweli, Mungu aliye hai, Mungu ambaye anaheshimiwa, kuliko mkiwa na kanisa kimechoka mahali hata hapa eleweki. Kwa hiyo jengo pia ni sehemu ya utume, kama vile katika mipango ya kanisa ya miaka mitano imo pia kubadilisha taswira. Kwa hiyo tunaamini jengo hili litachochea uinjilisti na utume katika eneo hili la Forest, na Mungu ataendelea kutukuzwa sana.
4: Ujenzi huu ulianza mwaka 2025, lakini umeweza kuwekwa jiwe 2026. Jengo likiwa limejengwa na kuwezekwa, hatua ya boma imekwisha. Tunamshukuru sana Mungu kwa ajili ya jengo hili, kwa sababu litakuwa na manufaa au limekwisha kuwa na manufaa makubwa sana kwa ajili ya maendeleo ya kanisa. Moja, litatumika kwa ajili ya mikutano mikubwa, net event, pamoja na mikutano mingine. Lakini ni wito kwa washiriki, tunaomba jengo hili bado halijakwisha finishing inatakiwa. Hivyo kadi walifanya hapo nyuma, wasichoke. Mahali popote walipo, hata ambao sio Waadventista wa Sabato, jisikie kumjengea Bwana.
1: Nao baadhi ya washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Forest wameonyesha furaha zao kwa hatua waliofikiwa ya ujenzi wa kanisa hilo.
5: Ninayo furaha kubwa siku ya leo kuzinduliwa kwa jengo hili ambalo linaleta utukufu mbele za Mungu. Lakini mimi kama mkuu wa idara ya huduma za wanawake katika kanisa hili, ninayo furaha kubwa kuongea kwenu kwamba wanawake wameshiriki kwa kiwango kikubwa sana namna ya kujenga jengo hili. Kwa kweli tunamshukuru Mungu, na kila mtu amekuwa na moyo mkunjufu wa furaha sana.
6: Tunamshukuru Mungu kwamba tuna vijana ambao ni wengi katika kanisa hili ambao wamejitoa kwa moyo mkuu kushiriki kazi ya utume, na sio tu katika kugawa vitabu, lakini pia katika kumjengea Bwana nyumba.
1: Nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Sharifa Mgalulo.
0: Asante sana Sharifa Mgoro kwa taarifa hiyo. Na tunaelekea pale jijini Dodoma sasa, tukiungana naye Jennifer Mrema ambaye ametujuza kwamba wanawake katika jimbo la kati mwa Tanzania wamepewa shime na wito wa kufanya uinjilisti na kusogeza kazi ya Mungu ikiendelea kusonga mbele.
7: Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa idara ya wanawake Bi Lea Msambwa wakati wa ibada ya maombi ya wanawake yanayofanyika kila mwanzo wa mwezi. Amesema kuwa uinjilisti unafanyika na wanawake wanafanya kazi ya Mungu, ambapo kikosi kimoja kimeshajenga kanisa kwa sasa.
8: Uinjilisti ambapo katika uinjilisti huu tunaofanya ni vikosi vidogo vidogo vya wanawake sita mpaka kumi ambao wanafanya uinjilisti kwa vikundi hivyo. Na siku ya leo sasa tumeona maajabu makubwa katika vikosi hivi. Kikundi kimoja cha wanawake kimeweza kujenga kanisa, kimepaua, na ile eneo linategemea kufanya pia effort. Wanawake hao ni kikosi cha watu kumi ambacho wamefanya mambo makubwa sana.
7: Nao baadhi ya wanawake wanapata fursa ya kuhudhuria ibada hiyo, wamesema kuwa maombi haya ni bora na mazuri kwa kuwa yanawasaidia kukua kiroho pamoja na kupata fursa ya kumtukuza Mungu.
9: Haya maombi subutu kujaribu kuja. Fika angalau siku moja tu, hautaacha kuja kwenye haya maombi kwa sababu ni maombi ambayo kwa kweli yanamtukuza Mungu. Fika na kushauri wewe mwanamke ambaye hujawahi kufika kwenye haya maombi, ufike.
10: Za pia tunapokuwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ndio anayetuongoza. Hatuwezi kufanya mambo tukafanikiwa bila kuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yetu, tuna uwezo na nguvu ya kuzishinda hata zile hila za yule muovu.
7: Baadhi ya wakina baba waliohudhuria maombi hayo wameshukuru uwepo wa maombi hayo kwa kuwa ni sehemu ya kila mmoja kupata baraka na kujisogeza kwa Mungu.
11: Katika haya maombi watu wote wanajibiwa, wanaume wanajibiwa, wanawake wanajibiwa maombi yao. Kwa hiyo nikualike kwa namna kipekee wewe mtu wa kiume, mwanaume, karibu sana katika maombi haya. Utakaposikia kwamba maombi haya yapo, ya leo yako Nchuka, mwezi unaokuja yatakuwa katika kanisa lingine. Tujumuike pamoja wanawake na wanaume
12: kwamba maombi haya sio ya wanawake tu peke yao. Mimi mwenyewe ninaye kushuhudia leo ni mwanaume na ninahudhuria sana katika haya maombi. Kwanza ni maombi ambayo yanakuweka karibu na Mungu. Na unatambua ni namna gani kama mwanadamu na kama mtu wa Mungu unatakiwa kuwa karibu na Mungu wako. Namna unavyomuomba, namna unavyoconnect naye, namna hata wewe mwenyewe unavyobehave kwa ajili ya kutafuta uso wa Bwana. Haya sio maombi peke yake, bali ni mahali, sehemu nzuri ambayo inaweza kukusaidia kukutana na Mungu wako.
7: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema huku na kule AWR Tanzania.

0: Na makanisa manne ya Waadventista wa Sabato yaliopo katika mtaa wa Itilima katika halmashauri ya Itilima mkoani Simiyu yamehitimisha makambi ambapo watu 54 wamebatizwa. Kwa undani taarifa hii tunakwenda na mwanahabari mwenzetu Anita Belingilaki akitujuza zaidi.
1: Mchungaji Misungwe amesema hayo wakati akifunga kambi la mtaa wa Kawajense uliopo manispaa ya Mpanda mkoani Katavi na kueleza kuwa kumekuwa na tabia kwa baadhi ya Wakristo kuwa na kiburi cha huduma.
2: Kiburi kimekuwa tatizo kubwa katika utekelezaji wa kazi ya utume. Watu hawataki kumtanguliza Mungu, watu hawataki kutoa vitu vyao ili vifanye kazi ya Mungu. Wanakuwa na kiburi cha uzima, kiburi cha elimu, kiburi cha madaraka, kiburi cha kutoa kumtambua kwa Mungu hiyo miliki wa vyote, badala ya kuongoza Roho Mtakatifu atushikamanishe, tushikamane, tufungamane, tuwe kitu kimoja, tufanye kazi ya utume. Basi tunaanguka kwenye kiburi na majivuno na kudharauliana na kusababisha umoja usiwemo ndani ya kanisa. Tunapokuwa na kiburi kama Wakristo, kama Waadventista wa Sabato, hatutaweza kufanikiwa na matokeo yake ni kukosa uzima wa milele. Ili kiburi kiweze kuondoka, tukae ndani ya Kristo, tukae ndani yake, maneno yake yakae ndani yetu, tukubali kuongozwa na Roho wa Mungu.
1: Kwa upande wao, baadhi ya waumini walioshiriki kambi hilo wameeleza sababu ya Wakristo kuwa na kiburi cha huduma pindi Mungu anapowainua ni kutaka kuonekana bora kuliko wengine.
3: Ninapofahamu wapo mtu anayefanikiwa katika huduma fulani, anataka aonekane yeye ndiye anayeweza. Kitu ambacho Mungu hakipendi, anachokihitaji ni kwamba ushushe kiburi ili nafasi hiyo atukuzwe yeye, asikusitukuzwe wewe.
4: Wakristo wengi tunakuwa na viburi pale Mungu anapotuinua, kwa sababu Mungu anapotuinua sisi tunajiona, tunatumia hekima ambayo sio ya Mungu tena, tunatumia mawazo yetu binafsi, tunajiinua wenyewe badala ya kutumia gharama Mungu aliyotupa. Tunajiinua wenyewe, tunajiona kwamba tumefika sisi ndio sisi.
5: Madhara ya kujiinua ni makubwa, maana umejifanya kama wewe ndio nani, ndio Mungu. Tunatakiwa tushuke kumwomba Mungu apige na kwamba tumefanikiwa, sifa na utukufu viendelee kumrudia Mungu.
1: Naye mchungaji wa mtaa wa Kawajense Leonard Mwaipopo ameeleza namna kambi lilivyokuwa pamoja na umuhimu wa masomo yaliyofundishwa.
6: Kuwa na wiki nzima ya makambi katika mtaa wetu wa Kawajense yamekuwa ni makambi ya pekee na ya aina yake. Makambi ndipo tunaweka kiroho. Tunapunguza changamoto nyingi zikiwemo msongo wa maisha, zikiwemo maumivu tuliyokutana nayo huko. Ndani ya siku saba tunapata nguvu mpya na ari mpya. Na zaidi ya yote kwenye kambi hili tumekuwa na kauli mbiu nzuri inayosema nitakwenda nikimsubiri Yesu. Maana yake ni kwamba watu wamepata matumaini ya pekee. Kwa kwenye makambi tunapata matumaini mapya.
1: Kambi hilo la Kawajense limehitimishwa kwa matukio mbalimbali ikiwemo ubatizo, uzinduzi wa programu ya watoto pamoja na uchangiaji wa damu. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Anna Peter.
0: Asante sana Anna Peter kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Katavi. Na msikilizaji kumradhi, taarifa yake hiyo sio yake, Anita Belingilaki, ambapo Anna Peter ametujuza kwamba mkurugenzi wa idara ya uchapishaji na roho ya unabii katika jimbo kuu la kusini mwa Tanzania, mchungaji Elias Joseph Misungwe, amewataka waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato mkoani Katavi kuacha tabia kujinua na wanapofanikiwa kihuduma na kiuchumi. Na basi taarifa hiyo kutoka mkoani Katavi ndio ambayo inahitimisha mkusanyiko wa habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato katika siku ya leo. Endelea kusalia hapo pamoja nasi, nikaje vipunde sasa tutakujeza na ujiri katika anga la kimataifa. Endelea kusalia pamoja nasi, na hii ni huku na kule.
7: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
8: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake fanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kutana katikati.
9: Mkanikia tuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujua kadaika hii.

0: Baada ya siku sita, ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
1: Sauti ya Matumaini, AWR Tanzania.
2: Nadhani huu ni wakati umefika mtu uamue kufanya maamuzi ya kuachana na nini. Na sisi wote ni wahanga, kila siku mtaani tunapishana nazo, wengine tunachukulia tu poa, lakini tuna kila sababu ya kuepuka sigara. Lakini hatari kubwa zaidi ni nini? Ninarudi kule mwanzo kwenye chanzo, kwamba hii sigara imetokana na ibada ya mizimu. Ilikuwa inatumika kama zao la kiroho kwa hizi jamii zilizokuwa zinaabudu hii miungu. Sasa maana yake ni kwamba unapojihusisha na uvutaji wa sigara, maana yake ni kwamba unakaribisha pia roho chafu. Kwa hiyo watu wa Mungu, tuwe makini tunapojaribu mambo, tufuatilie chanzo ili tusije tukajiingiza kwenye changamoto. Za kiroho, lakini pia changamoto

kutawala ndani ya jamii ninayoishi. Moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu, mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme

ngoja nikwambie. By the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing. Anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili sikilizeni. Usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, Bwana akutangulie. Hey, unajua, najua kuna baridi lakini Bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja.

size. Yani wewe unafurahi tu unazidi kukua laini tu. Wanaume oe. Jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wajifanya ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, huko kwenye boda boda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze, tumaziwa, tumayai, tunini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utakufa.

0: Tena kushukuru sana msikilizaji kwa kuendelea kutegea sikio Edara Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote katika wasawa huku na kule leo hii. Na sasa baada ya kukujuza habari za kitaifa na tema habari zinazolihusu kanisa la Waadventista Sabato, tunaungana naye mwanahabari mwenzetu Rebecca Dennis akituhabarisha yanayojiri katika anga la kimataifa siku ya leo. Endelea kutega sikio kiendelea kubarika kwa uzuri pamoja nasi.
1: Siku hii ya leo tunaanzia huko Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa Urusi ilirusha makombora ya Korea Kaskazini usiku kucha katika mashambulizi yaliyoua watu 6. Madai haya ya Zelensky yanakuja baada ya kudai kuwa Urusi imepokea makombora na majeshi kutoka kwa mwandani wake Korea Kaskazini. Watu wengine 19 walijeruhiwa katika mashambulizi hayo yaliyofanywa katika mji wa Zaporizhia. Ving'ora vilisikika katika mji wa Zaporizhia na Kiev, ambako Governor Ivan Fedorov amesema Urusi imefyatua makombora na mabomu ya angani. Alichapisha picha za majengo na magari yakiwa yanateketea. Kwingineko Ukraine, mamlaka za serikali za mitaa zimeripoti kuwa watu wengine 6 wameuawa na wengine 16 kujeruhiwa usiku wa kuamkia leo katika maeneo kadhaa nchini Ukraine. Na huko Colombia, juhudi za uokoaji kutokana na tetemeko kubwa la ardhi nchini Colombia zimeingia siku ya pili, huku idadi ya waliofariki ikitarajiwa kuongezeka. Tetemeko hilo lenye ukubwa wa 7.4 limepiga kitovu cha kilimo cha kahawa huko Colombia na kusababisha vifo vya angalau watu 164. Tetemeko hilo liliangusha majengo ya ghorofa katika miji ya Pereira na Cali na kuliharibu mojawapo ya kanisa kubwa la kihistoria katika mji wa Manizales. Timu za uokoaji zikisaidiwa na polisi na watu waliojitolea zishughulika usiku kucha na matingatinga, na wakati mwingine wakitumia mikono yao kujaribu kuwatafuta manusura chini ya vifusi. Katika mji wa Cali, ambao ni makao ya karibu watu milioni 2.2, karibu 85 wamefariki dunia. Ghorofa kadhaa za hospitali ya mjini humo

baadhi zikiwa vitengo vya watoto zimeporomoka na kupelekea baadhi ya wagonjwa kunasa kwenye vifusi na baadhi kuhudumiwa barabarani. Tumalizie habari za kimataifa kwa kuangalia huko Kongo. Takwimu za serikali ya Kongo zinaonyesha kuwa angalau watu 2000 wamefariki dunia kutokana na Ebola. Takwimu zilizochapishwa zinaonyesha kuwa watu zaidi ya 4300 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola katika mlipuko ambao unaenea kwa kasi zaidi kuwahi kushuhudiwa. Mlipuko huu wa Ebola ni wa kipekee ukilinganishwa na milipuko mingine ya awali kwa sababu virusi vipya aina ya Bundibugyo bado havina dawa wala chanjo. Watu 2011 wamefariki kutokana na maambukizi hayo, huku wagonjwa 704 wakiwa wamelazwa na kutengwa mahospitalini. Wadau wa afya wanashindwa kudhibiti kasi ya maambukizi ya Ebola kutokana na kushindwa kufikishiwa misaada kwa haraka katika maeneo ya vijijini ambayo yameathirika pakubwa. Wakati huo huo, wahudumu wengi wa afya wamegoma kupinga kutolipwa mishahara yao tangu mlipuko huo ulipotangazwa. Mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika, Dr. Mohamed Yakub Janabi, ametahadharisha kwamba kasi ya virusi vipya vya Ebola ni kubwa mno kuliko maafisa wa afya wanaopambana kudhibiti virusi hivyo. Ni hayo tu katika habari za kimataifa siku hii ya leo. Mimi ni Rebecca Dennis.

0: Naam, taarifa hiyo kutoka kwake Rebecca Dennis akiwa ametuandalia mkusanyiko wa habari za kimataifa ndio ambao umehitimisha mkusanyiko wa habari tuweza kuandalia siku ya leo katika wasaa wa huku na kule. Napohitimisha kukumbusha kwa muhtasari miongoni mwa habari tuweza kuwa nazo. Hatua ya serikali ya kupitisha gawio la 20% katika ofisi za ardhi za halmashauri imelenga kuongeza nguvu ya kuhudumia wananchi. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limefanikiwa kurejesha mbuzi 32 kati ya 53 walikuwa wameibwa. Na katika habari zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato, waumini wameaswa kujitoa kikamilifu katika kufanya kazi ya Mungu ikiwemo ujenzi wa majengo mazuri ya kuabudia. Natia nukta hivyo kwa ajili yako, tukikushukuru sana kwa muda wako wa thamani. Asante kwa kuchagua Dabla Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Kwa niaba ya madawati la habari, mimi ni Alivo Mongola, endelea kufuatilia matangazo mubashara kutoka hapa, na asante sana kwa muda wako wa thamani. Tukitimisha kwa sasa,
1: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, kutana katikati.
3: Mkanikia hatuelewi, kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D 3 katika fizikia, biolojia na kemia. Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoa ni Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, kwa kufunzwa ubobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo tafadhali, waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au 0756 13 32.

Karibu sana mpenzi msikilizaji wa redio ya Word 29 wa Sabato AWR. Ni mimi mtumishi wako Amos Sunzu. Ukiita jina hilo basi utakuwa hujakosea. Ni usiku mturivu, usiku ambao tunatamani kujifunza habari njema za wokovu. Na hivyo mada ya siku ya leo meipa kichwa kinachosema Mungu hana upendeleo. Kila mmoja yuko tayari kuokolewa. Mungu hana upendeleo. Kila mmoja. Upendeleo ni sifa ambayo si nzuri sana, kwamba unampendelea mtu mwingine na mwingine unampatia zaidi. Huo ni upendeleo, lakini kwa Mungu hakuna upendeleo. Ndio mada ya siku ya leo. Basi tuombe. Uhimidiwe Baba wa amani, Mfalme wa wafalme, Mungu Mwenyezi, huna upendeleo. Tunatakasika kwa neno lako, na kwa neno lako ukatutakase. Ijue kweli. Kipindi hiki ijue kweli na kiweka mikononi mwako. Kila msikilizaji anapotenga wasawa kusikia neno hili, Bwana, tunaomba tukaunganishwe na mbingu. Tunaomba tukaunganishwe nawe, ili kila hatua tunayopiga tukakutazame wewe. Ndivyo tunavyoomba ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Amen. Mungu ni pendo. Mungu ni pendo. Mungu ni pendo. Mungu ni upendo. Upendo ulimfanya atukomboe. Na kabla sijasonga mbele zaidi, kuna message moja nimeipokea pekee sana, ikiniambia natamani toe sadaka kwa kituo cha redio AWR. Na mimi rafiki yangu nilikuahidi nitataja namba live uichukue. Nami naomba nikutajie namba hii. Namba hii ni ya sadaka kwa redio na TV ni 0745323525 au 25 0745323525. Jina ni SDA Church. SDA Church. Au lipa namba ya Mix Bias 6025197 6025197. Lipa namba Mix Bias. Jina ni Tanzania Adventist Media Channel. Bwana akubariki sana. Bwana akubariki. Mungu ni pendo. Kama ambavyo somo linasema, Mungu hana upendeleo. Mungu hana upendeleo. Hivyo fuatana pamoja nami. Kitabu cha Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana, ndio fungu letu tutakalo anza nalo hapa. Waraka wa kwanza wa Yohana 4 aya ya 8. Biblia inasema 4 aya ya 8 na 9. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Lakini katika hili pendo la Mungu limeonekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Haleluya. Mungu amemtuma mwanawe pekee ili tupate uzima kwa yeye. Kwa kupitia Yesu Kristo wote tunaokolewa. Hana upendeleo. Kila mmoja kila mmoja ana nafasi ya kuokolewa. Unayenisikiliza, una nafasi ya kuokolewa. Umekata tamaa, dhambi zako unaona ni nyingi, una nafasi ya kuokolewa. Hauoni uelekeo, una nafasi ya kuokolewa. Huoni njia tena, naam, una nafasi ya kuokolewa. Wewe una nafasi ya kuokolewa. Sikiliza vizuri. Sikiliza vizuri. Mungu aliumba mwanadamu kwa mfano wake. Na kwa mfano wake, kama aliumba mwanadamu, lazima ana njia ya kumuokoa. Kitabu cha Mwanzo ambacho kimeandikwa na Musa. Naam, kitabu hiki cha pekee cha Mwanzo ambacho kimeandikwa na Musa. Musa ambaye alikiandika akiwa Midian, kitabu cha Mwanzo, kwa mkoo wake Yethro. Na anapokiandika kitabu cha Mwanzo, anakiandika kituonyesha tu mambo kadha wa kadha ya msingi, ya kwamba tuna ni mianzo ya kila kitu, mianzo ya uhai, mianzo ya uzima, mianzo. Kitabu cha Mwanzo ambacho kinaelezea mianzo ya maisha
ya mwanadamu. Ukisoma vizuri, unaweza kaangalia vizuri kitabu hiki cha Mwanzo kwa namna moja ama nyingine, ukiona tu ya kwamba ambacho kimeganyika katika makundi makuu matano, kikimwelezea kikielezea umbaji na anguko, na hapa ndipo nilipo leo, lakini pia kikielezea ubinadamu wa kwanza, na kitabu cha Nagarika, na kitabu cha Mwanzo 4 hadi 9, lakini kikielezea mataifa mataifa yanavyoibuka ya Babeli, kitabu cha Mwanzo, lakini zaidi ya yote Ibrahim na agano, kitabu cha Mwanzo 12 hadi 10 hadi 25, lakini Isaka, Yakobo, watoto wa Israeli wote, kitabu cha Mwanzo 25 hadi 36, lakini hadithi ya Yusufu ambayo ni kitabu cha Mwanzo 37 hadi 50. Hiki ni kitabu cha Mwanzo, mianzo ya kila kitu, ambacho nasadikika kiliandikwa takriban mwaka 1450 hadi mwaka 1410 kikakamilika, miaka ambayo wana wa Israeli wamepitia magumu, wamekata tamaa, lakini ndipo kitabu hiki kinaonekana kinaandikwa. Naam, katika uandishi wake kinaonyesha mianzo, na mianzo yenyewe ya kwanza kabisa ni mianzo ya uumbaji wa mwanadamu. Naam, mimi nimeumbwa na Mungu kwa mfano na sura yake, na kwa kuwa nimeumbwa na Mungu kwa mfano na sura yake, sina sababu ya kukata tamaa. Naam, mimi ni sura ya Mungu, wewe ni sura ya Mungu, usikate tamaa, wewe ni sura ya Mungu, tembea kifua mbele. Unapokuwa kazini, wewe ni mfano na sura ya Mungu. Sikiliza vizuri, dhambi huharibu uhusiano wetu na muumbaji wetu, na muumba wetu wa mbinguni, na hutufanya tumkimbie huyu Mungu, hutufanya tumkimbie. Lakini pamoja na hayo lipo tumaini, yani pamoja na dhambi kutufanya tumkimbie Mungu, lakini lipo tumaini. Sikiliza vizuri hapa, kitabu cha Mwanzo, fungua pamoja nami Biblia Takatifu, kitabu cha Mwanzo 3:8, Mwanzo 3:8. Biblia ina kichwa inasema, Biblia Takatifu inasema, Mwanzo 3:8, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu ikitembea bustanini wakati wa jua kupunga, Adamu na mke wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone, wakakimbia. Kwa nini? Kwa sababu ya dhambi. Dhambi huharibu uhusiano wetu

ndio mimi hivi. Ni kweli dhambi inaondoa uhusiano wako na Mungu, lakini nakuahidi rafiki yangu, nakwambia neno moja tu rafiki yangu, simama tena upya pamoja na Mungu wako mbinguni. Yeye atakuinua tena, yeye atakuimarisha, yeye atakushikilia. Endelea kusonga pamoja nami kwenye mada hii ya siku ya leo. Utaelewa kwa kina kinachozungumza hapa, ya kwamba dhambi huharibu uhusiano wetu na Mungu, lakini bado Mungu anashuka kututafuta. Adamu amefanya dhambi, lakini Mungu anashuka. Naam, baada ya Adamu kukosea, Yesu akaamua kushuka kati ya mwili ili kuja kumdhihirishia shetani ya kwamba Mungu alitumba kwa thamani. Naam, sisi ni wa thamani. Sisi ni wa thamani mbele za Mungu. Wewe ni wa pekee mbele za Mungu. Wewe ni wa pekee mbele za Mungu. Warumi 6:23. Biblia inasema kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, bali kalama ya Mungu ni uzima katika Kristo Yesu. Tunapokuwa tumetengwa na Mungu, tunastahili kufa milele, lakini wokovu umeahidiwa kwetu. Warumi 3:23 inasema kwamba wote wamefanya dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Warumi 3:23, wote tumefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, lakini lipo tumaini hapa. Na msikiliza hii vizuri, Warumi 3:23, Biblia Takatifu inasema, 3:23 inasema kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Pamoja na kufanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, tunapokuwa tunamtegemea Mungu, tunastahili kufa kabisa. Tunapokuwa tumetengwa na Mungu, naam, tunapokuwa tumetengwa na Mungu, tunastahili kufa, lakini tunastahili uzima wa milele tunapokaa miguuni pa Kristo. Naam, Adamu alileta mauti, naam, Yesu analeta uzima wa milele. Haleluya. Warumi 5:18-19. Biblia ni tamu, Biblia ni nuru, Biblia tunatakaswa kwa kupitia Biblia. Warumi 5:18, Biblia inasema, basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote wanahesabiwa haki ya uzima kupitia Yesu Kristo. Haleluya. Kwa tendo moja watu wote wanaingia katika dhambi, lakini kwa tendo moja watu wote tunaingia katika uzima wa milele. Sikiliza Wagalatia 3:13. Yesu alifanyika laana ili mimi nipate uzima wa milele. Kitabu cha Wagalatia 3:13. Biblia Takatifu inasema, Biblia Takatifu inasema, Kristo alitukomboa katika laana ya utorati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Naam, maana imeandikwa, amelaniwa kila mtu angekwae juu ya mti. Yesu akachagua kuwa laana ili mimi anipate. Mungu hana upendeleo. Mungu hana upendeleo. Wokovu ni kwa kila mmoja wetu. Si kwa leo. Lala ukitumaini ya kwamba Mungu hana upendeleo. Siku ya leo nampumzika mikononi mwa Bwana ukiamini ya kwamba Mungu hana upendeleo. Haijalishi unapitia magumu kiasi gani, Mungu hana upendeleo. Mungu hana upendeleo. Tembea kifua mbele ukiamini ya kwamba Mungu hana upendeleo. Waebrania, kitabu cha pekee sana hiki Waebrania, ambacho kinaelezea juu ya uungu wa Yesu kweli kweli na namna Yesu alivyofanyika kuhani. Waebrania 2:8-9. Ninasemaje? Waebrania 2:8-9. Inasema, umeweka vitu vyote chini ya nyayo zake. Kwa maana katika kuweka vitu vyote chini yake, hakusaza kitu kisichowekwa chini yake. Lakini sasa bado hamjaona vitu vyote kutiwa chini yake. Ila twamwona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika, yaani Yesu, kwa sababu ya maumivu ya mauti amevikwa taji ya utukufu na heshima, ili kwa neema ya Mungu ionekane mauti kwa ajili ya kila mtu. Kwa hiyo alifanyika mauti kwa kila mtu
ili aweze kuokolewa. Mungu ana upendeleo. Sema amen kama umenielewa. Mungu ana upendeleo rafiki yangu. Usikate tamaa, usivunjike moyo. Pamoja na maumivu unayopitia, amini hili, Mungu bado anakupenda. Mungu ana upendeleo. Na hilo linanipatia ujasiri wa kusimama tena upya ya kwamba Mungu wangu ananipenda upeo kweli kweli. Ananipenda upeo. Na hivyo anza pamoja na Mungu kwa kila kitu. Iwe kwa sababu Biblia inasema kwamba amevichukua vitu vyote. Amevichukua vitu vyote. Iwe ni maumivu ameyachukua mpendwa. Iwe ni kuuguliwa amekuchukua mpendwa. Naam, unapotembea, tembea ukiamini tu ya kwamba yeye yuko nami. Yeye yuko nami. Mungu wangu yuko nami. Mungu wangu yuko nami. Njia zangu yeye huziongoza. Kila hatua zangu yeye huziongoza. Ukiamini hilo, unatembea kifua mbele. Kwa kuwa ameahidi kuwa pamoja nawe, una sababu ya kukata tamaa. Yeye yuko nawe kila uendako. Kila hatua unayopiga, yeye yuko na wewe. Sikiliza vizuri hili kwamba Yesu alionja mauti badala yetu, akafa msalabani badala yako. Sikiliza vizuri, wana wa

tu waweze kusamehewa, lakini kwa tendo moja la Yesu Kristo rafiki yangu kuja kufa pale msalabani, ndoa yako imepona. Kwa tendo moja la Yesu kuja kufa pale msalabani, watoto wako wako huru. Kwa tendo moja la Yesu kufa pale msalabani, mimi na wewe tu wazima. Kwa tendo moja la Yesu kufa pale msalabani, naam, Ayubu akaona maumivu si kitu, akaona kujishikamanisha na Mungu ni bora zaidi. Kwa tendo moja la Yesu kufa pale msalabani, mimi na wewe nastahili uzima wa milele. Haleluya. Kwa tendo moja la Yesu, mimi na wewe tunaokolewa. Tendo moja la Yesu. Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa pili, Wakorintho wa pili, 5:21. Wakorintho wa pili, 5:21. Biblia Takatifu inasema, 5:21. Yeye asiyejua dhambi alifanyika kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Yeye aliyefanyika dhambi, asiyejua dhambi alifanyika dhambi. Yesu hakujua dhambi, akafanyika dhambi. Ndio maana hata wakati anatundikwa pale msalabani, tu anauliza tumfungulie nani, majeshi ya mapepo yakaungana na watu yakisema, asurubiwe Yesu Kristo, asurubiwe Yesu Kristo. Kuna sama pepo yanaweza kuingia ndani ya miili ya wanadamu yakachukua sura zao bila kujua. Mpendwa, unashangaa umeanguka, tembea kama vile ambavyo nyoka shetani alivaa umbo la nyoka kamdanganya Hawa akaanguka dhambini, vivyo hivyo shetani anaweza kachukua umbo la binadamu. Ukashangaa yeye chekecha kila wazo nalopewa na mwanadamu yoyote, maana shetani utafuta njia yote ile. Mtu anakuambia tunaweza kuiba tu, hakuna shida, chekecha wazo lake kwamba hili latokana na Mungu. Je, tunaweza kufanya tu kidogo, haina shida. Chekecha kila wazo ujithibitishia kwamba hili ni la Mungu au ni la nani. Itakusaidia sana, itakusaidia sana. Hata asubuhi njema tunapoamka, tunaamka kwa ujasiri, maana tumetembea tumetembea tukiwa wapya ndani ya Kristo. Tumechekecha kila wazo, tumetazama kwa undani kila wazo na sentensi anayotoa mtu. Kuna saa ambayo unaweza kumuona ni rafiki bora, lakini kumbe nafika mbana na kupeleka kwenye maungamivu. Tembea na Yesu, tembea na Yesu kwa kutazama kila wazo lilo bora. Tembea na Yesu kwa kutazama kila sentensi ambayo nadhani ya kwamba hii inaweza kukuangusha. Tembea. Matendo 3:21. Matendo 3, tukianza na 19. Matendo 3:19. Biblia inasema, soma pamoja nami: tubuni basi mrejee. Tuna wajibu wa kutubu. Mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Yesu alikufa msalabani, sawa, lakini kufa kwake msalabani hakukulazimishi wewe kuokolewa. Yana hakushikii panga ili uweze kuokolewa, ila ni wewe tu kujitoa kwake, kusema Yesu, natoa maisha yangu kwako, yote namtolea Bwana. Jitoe, tubuni basi mrejee. Tubu, jutia hali ya udhaifu, umia kwa sababu ya hali ya dhambi, juta yote namtolea.

wema wake unanivuta kwake, yote natoa. Toa yote kwa Yesu. Tubuni basi mleje, dhambi zenu zifutwe. Tuna wajibu wa kujitoa kwa Yesu. Tuna wajibu wa kuanza na Yesu kwa kila hali. Jitoe kwa Yesu. Tubuni basi mleje, dhambi zenu zifutwe. Tunapompokea Yesu, hakuna hukumu tena juu yetu. Tunapompokea Yesu, hakuna changamoto tena juu yetu. Tunapompokea Yesu mpendwa, hakuna jambo zito tena juu yetu. Mpokee Yesu, yote natoa. Yote natoa, maana yeye ni Mungu wangu, yeye ni mwokozi wangu. Toa yote kwa Yesu. Sikiliza vizuri hapa. Kitabu cha Matendo 3:19. Tubuni, tubuni, tubuni. Napotubu anatuwia radhi. Unapotubu na kurejea anakuwia radhi. Naam, kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana, soma pamoja nami mpenzi msikilizaji. Naam, waraka wa kwanza wa Yohana 1:9. Biblia inasema, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata tusamehe dhambi zetu na kutuondolea udhaifu wetu wote. Waraka wa kwanza wa Yohana 1:9. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata tuondoe dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Sikiliza vizuri. Tukiziungama dhambi zetu, ungama dhambi zako, mkabidhi yeye dhambi zako. Yeye alizibeba msalabani, yuko mbinguni na tuombea. Na kwa sababu natuombea, huna sababu ya kukata tamaa. Mtwike yeye fedha zetu zote. Tumtwike yeye fedha zetu zote. Yeye hujishughulisha sana na mambo yetu. Pate Yesu changamoto zako. Sikiliza vizuri. Warumi 8:1. Tunapompokea Yesu, hakuna hukumu tena juu yetu. Haleluya. Tunapompokea Yesu mpendwa, hakuna hukumu yoyote ile juu yako. Sasa basi, hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Pokee Yesu we na familia yako. Naam, mpokee Yesu wewe katika ndoa yako. Naam, mfanye Yesu awe wa kwanza katika mahusiano yako. Mfanye Yesu awe wa kwanza. Mfanye Yesu awe wa kwanza katika kuwalea watoto. Mfanye Yesu awe wa kwanza. Mfanye Yesu awe wa kwanza katika masomo yako. Mfanye Yesu awe wa kwanza. Mfanye Yesu awe wa kwanza katika hatua zako zote. Mfanye Yesu awe wa kwanza. Mfanye Yesu awe wa kwanza katika mapito yako. Mfanye Yesu awe wa kwanza mpendwa. Mfanye Yesu awe mzizi. Awe ngao yako. Mfanye Yesu awe ngao yako. Mfanye Yesu awe ngao yako. Ushindi ni hakika kwa kumfanya Yesu kuwa ngao yako. Ushindi ni hakika. Sikiliza vizuri hapa. Kwamba tunaokolewa kwa neema, kwa njia ya imani. Kwa njia ya imani tunaokolewa. Kitabu cha Waefeso. Waefeso 2:8. Kwa njia ya imani tunaokolewa. Mwamini Yesu, tegemee Yesu, unaokolewa kwa njia ya imani. Kitabu cha Waefeso, kitabu cha pekee ambacho ni waraka kwa Waefeso. Paulo akiwaandikia Waefeso anawapelekea habari hiyo. Waefeso 2:8. Biblia inasema, kwa maana umeokolewa kwa neema, haleluya, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Ukisikia neno kipawa, ni zawadi kutoka kwa Mungu. Tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Imani ni nini? Imani ni kutegemea. Imani ni kujinyekesha. Ukisoma vizuri kitabu cha Waebrania 11:1 inasema, basi imani ni kuwa na hakika mambo yatarajiwayo, mpendwa. Lakini ukisoma vizuri hapo ni kwamba inajaribu kuelezea kwa kina ya kwamba imani ni kuwa na hakika mambo yatarajiwayo. Lakini tuafahamu ya kwamba, ukisoma ya pili, tuafahamu ya kwamba mbingu ziliumbwa, kwamba kwa kuamini uumbaji, kwa kuamini vile Mungu alivyotenda, kwa kuamini ukombozi wa Yesu Kristo msalabani, una imani. Na kwa hiyo imani unaokolewa. Mkiwa na imani
kama punje ya radari, mtawaambia mlima huu ng'oka, nao utawati imani. Imani kwa na imani na Mungu wetu wa mbinguni. Acha kwa nusu nusu. Acha kwa nusu nusu. Kama unakaa kwa mkana Mungu kweli kweli, kama naenda nenda kwa shetani, lakini ukijua kwamba naenda kuangamia, ila usiwe nusu nusu, usiwe vuguvugu, kuwa halisi na Bwana atakusaidia na kukuinua. Sikiliza vizuri, tunapomwamini tunakuwa watoto wa Mungu kweli kweli. Unapomwamini Yesu Kristo unakuwa mtoto wa Mungu. Kitabu cha Yohana, injili ya Yohana, injili ya Yohana, injili ya Yohana 1:1, Biblia aya 12, Biblia inasema, aya 12, bali wote waliompokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo, aliwapa uwezo wa nini? Aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Unapompokea Yesu unapewa uwezo, unapewa nguvu, unapewa assurance ya kutembea upya, kuanza upya, unapewa zawadi, unapewa neema bure. Bali waliomwamini aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wake, na ndio wale walitiao jina lake. Tunapomwamini tunapokea karama ya uzima wa milele. Waraka wa kwanza wa Yohana, unapomwamini Yesu unapokea karama ya uzima wa milele. Waraka wa kwanza wa Yohana, sikiliza vizuri hapa, waraka wa kwanza wa Yohana 5:11-13, sikiliza vizuri, 5:11, Biblia inasema, na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele, na uzima huu umo katika mwanawe. Yeye aliye naye mwana anao huo uzima, asiye naye mwana hana huo uzima. Biblia imenyoka na imenyoka kweli kweli. Aya ya 13 na mwisho inasema, nimewaandikia ninyi mambo hayo ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele, nanyi mna ninyi mnaoliamini jina la mwana wa Mungu. Kwa kuliamini jina la mwana wa Mungu, naam, unao uzima wa milele kupitia nani? Kupitia Yesu Kristo. Habari hii njema ikujie kwako ya kwamba unao uzima wa milele. Mshikilie Yesu. Naam, mfanye Yesu kuwa rafiki. Yesu kwetu ni rafiki. Waambiwa haja pia. Kiomba kwa babaye, maombi asikia kila haja na changamoto yako, mweleze yeye. Na msikiliza fungu langu la mwisho kabisa, inasema wokovu ni uzoefu wa wakati huu na ni kipawa cha Mungu kwa waaminio. Haleluya. Kitabu cha Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Wokovu ni kwa kila mmoja wetu. Mungu hana ubaguzi. Mungu hana upendeleo. Mungu anatutakia wote mema. Mungu anatamani tuokolewe. Unashangaa familia zinaongezeka, baba mkwe anakuja, unaingiwa hofu na mashaka, lakini hapa kwa Mungu ni tofauti kidogo. Wengine budget, anaanza kusema budget hapa itakuwa kubwa, lakini kwa Mungu iko tofauti kidogo. Mungu ana upendeleo, anawapokea wote, na kila aminie anaokolewa kupitia Yesu Kristo. Bwana akubariki. Bwana akuangazie nuru ya uzima. Neno la Bwana litutakase. Neno la Bwana lituongoze kuanza upya. Yesu Kristo hana upendeleo. Kwa kifo chake msalabani, kila mmoja anaokolewa. Unatamani kuokolewa? Unatamani kutembea pamoja na Mungu? Anza upya pamoja naye. Yeye atakuokoa ni hakika. Je, unaweza kuomba pamoja nami? Ukisema Yesu nisaidie, kwa kuwa una upendeleo, nimeamua kutembea nikikutumaini wewe. Nimeamua kuanza upya pamoja nawe. Yesu nisaidie. Yesu niinue mimi dhaifu. Yesu niinue, nishikilie mfalme wa falme, Bwana wa mabwana. Maana kwa kweli mimi mwenyewe siwezi, ila nikikutazama wewe ni ushindi, ni hakika. Yesu nisaidie. Una maneno kama hayo, mtazame Yesu, nami nitaenda kuomba kwa ajili yako. Tuombe. Baba wa amani, mfalme wa milele, Mungu mwenyezi,
Asante kwa kuna nipenda upeo. Asante kwa kuna tupenda upeo. Asante kwa kuna tujari. Asante

Na karibu katika mahubiri ya katika mikono ya Bwana. Mungu na kubariki, Bwana na kutendee mema, Bwana na kutendee ushindi na baraka tele. Tunapoendelea na mfululizo wa katika mikono ya Mungu, katika mikono ya Mungu na mchungaji Jonas Singo. Mungu na akubariki sana. Bwana na akutendee mema na Bwana na akutendee ushindi. Unaweza kumfikia mchungaji Jonas Singo kwa nambari ya simu ya 0718424848. Na Bwana akutendee mema na Bwana akutendee ushindi. Tunapata feedback mbalimbali, wapendwa wanatutumia feedback hapa mbalimbali. Mungu ni wa pekee sana, na hivyo tunalitukuza jina la Bwana. Mambo makubwa hapa Bwana anayatenda kwa utukufu wa pekee. Ni imani yangu ya kwamba utaendelea kubarikiwa na utaendelea unaendelea kubarikiwa katika mikutano na namna hii ambayo Mungu anatenda kwa namna ya ajabu. Tunapokea taarifa mbalimbali ya watu waliopona kutokana na maombi hapa, lakini watu wanaotamani kujifunza zaidi, watu wanaotamani kubarikiwa zaidi na neno la Mungu, na hii ni baraka ya pekee. Na ni imani yangu ya kwamba Bwana ataendelea kukubariki, Bwana ataendelea kukuinua, Bwana ataendelea kukutukuza sana kwa utukufu wa pekee. Na hivyo hatuna sababu ya kuogopa, kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi sana. Mungu yuko pamoja nasi sana. Ni kutakie baraka za Bwana, ni kutakie ushindi wa Yesu Kristo. Bwana awabariki. Leo katika mikono ya Yesu, katika mikono ya Yesu tunaangazia, katika mikono ya Yesu tunaangazia Zaburi sura ya 24. Zaburi sura ya 24, hapa ndipo ambapo mawazo yetu leo yanaelekezwa hapo. Biblia inasema nchi na vyote viijazavyo ni mali ya Bwana. Nchi na vyote viijazavyo ni mali ya Bwana. Dunia na wote wakao ndani yake. Maana ameiweka misingi yake juu ya bahari, na juu ya mito ya maji aliithibitisha. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyejiinua nafsi yake kwa ubatili, wala hakuapa kwa hila, atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Hiki ndicho kizazi cha wamtafutao, wa kutafutao uso wako, ee Mungu wa Yakobo, ee Mungu wa Yakobo, ee Mungu wa Yakobo. Inueni vichwa vyenu, enyi malango. Sema, inueni vichwa vyenu, enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu, enyi malango. Naam, viinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani huyu mfalme wa utukufu? Bwana wa majeshi. Yeye ndiye mfalme wa utukufu. Yeye ndiye mfalme wa utukufu. Hebu sikiliza. Sikiliza hii na itakubariki sana. Hii Zaburi 24 inaanza kwa tamko la mamlaka. Nchi na vyote viijazavyo ni mali ya Bwana. Hii ni kauli ya kimamlaka inayoweka msingi wa ibada. Si Mungu tu wa sehemu fulani, ni mmiliki wa dunia yote. Yaani Mungu, tunaposema habari ya Mungu mwenye mamlaka, ni Mungu wa dunia yote. Yeye anamiliki kila kitu. Yeye anamiliki mambo yote. Bahari ni yake, anga ni lake, kila kitu ni mali yake. Kila kitu ni mali yake. Zaburi inageuka kuwa swali la kiroho.
akisha zungumza mamlaka ya umiliki, sasa inageuka kuwa swali la kiroho, ni nani atakayepanda mlimani pa Bwana? Hapa tunaona kwamba umiliki wa Mungu unadai utakatifu wa yeye anayeabudu. Si kila mtu anaweza kuingia katika uwepo wake bila maandalizi ya moyo. Sehemu ya mwisho ni ya ushindi. Malango yanaitwa yafunguke ili mfalme wa amani apate kuingia. Mfalme wa amani apate kuingia. Nchi ni ya Bwana. Milima ni ya Bwana. Utukufu ni wa Bwana. Kuna mambo ya msingi hapa ambayo nataka uyaelewe katika zaburi hii ya zaburi ya 24. Kuna mambo ya msingi hapa nataka uyaelewe. Kwanza, Mungu ndiye mmiliki wa kila kitu. Dunia si mali ya mwanadamu. Dunia sio mali ya mwanadamu bali ni mali ya Mungu. Hii inatufundisha kunyenyekea katika mafanikio yetu. Umejenga kajumba kako, wewe unanisikiliza hapo ukiwa shambani mwako. Rafiki yangu, hivi vyote unaviacha hapa hapa. Hakuna kitu utaenda nacho. Dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Tunamiliki kwa muda tu. Yeye anamiliki milele. Sikiliza rafiki yangu, sisi tulichopewa ni kutawala, ni kumanage. Ni utawala tu wa muda. Ila mmiliki ni Mungu wa mbinguni. Na ukielewa hilo, litakunyenyekeza. Yani sisi hatuna tunachotawala. Miili yenyewe sio ya kwetu wenyewe. Paulo anasema, hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu anayekaa ndani yenu? Mtukuzeni Mungu katika huo. Kwa Mungu ndiye mmiliki wa kila kitu. Yeye ndiye anayemiliki dunia, anamiliki milima, anamiliki mito, anamiliki bahari. Yeye ni mmiliki. Hakuna unachomiliki rafiki yangu. Hii dunia ndio maana ukiondoka unaondoka tu. Na ukiondoka unaondoka na kasanduku tu kama mbao chache. Lakini hakuna kitu ambacho hasa unamiliki. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili. Uwepo wa Mungu unahitaji maandalizi ya moyo. Swali linakuwa, ni nani atakayepanda katika mlima mtakatifu? Hili linaonyesha kwamba kuingia katika uwepo wa Mungu sio jambo la kawaida. Inahitaji moyo safi, mikono isiyo na hatia, ibada ya kweli, sio midomo tu bali maisha yaliyo safi. Ni mwaliko wa utakaso wa ndani. Mungu anatafuta watu wanaomwabudu kwa kweli. Bwana anahitaji watu safi. Watu ambao sio waongo waongo. Anahitaji watu ambao watamkaribia kwa heshima yote, watamkaribia kwa adabu zote, watamkaribia wakiwa safi. Na hawezi kujisafisha mwenyewe isipokuwa umesafishwa na kutakaswa kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu anatamani watoto wake. Na Yesu akasema, nanyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Na katika ukamilifu huo, malango yatafunguliwa ili taifa takatifu liingie. Malango yatafunguka ili taifa takatifu liingie. Mambo haya ni mambo ya msingi sana. Zaburi hii 24, licha ya kwamba inatukumbusha ya kwamba hatuna tunachomiliki, lakini zaburi hii ni tangazo linalotangaza mamlaka ya Mungu katika maisha yetu. Zaburi 24 inatuonesha kwamba hakuna eneo la maisha lililo nje ya umiliki wa Mungu. Huu ni wito wa kuishi kwa heshima mbele zake. Tunapotambua kama yeye ni mmiliki, tunaanza kuishi kwa kuwajibika. Huo ni msingi wa ibada ya kweli. Ni msingi wa ibada ya kweli. Tunaishi kwa kuwajibika. Tunaishi. Tunaishi. Swala la kupanda milima wa Bwana linabaki kuwa changamoto kwetu leo. Je, mioyo yetu iko tayari kwa uwepo wake, usafi wa ndani
ni muliko kuliko ibada ya nje. Mungu anatafuta uadilifu wa kweli. Wanadamu tunapaswa kuwa waadilifu. Waadilifu wa kweli wa Mungu. Waadilifu wa kweli wa Mungu. Waadilifu tunaomtumaini Mungu. Waadilifu tunaotegemea nguvu za Mungu peke yake, sio nguvu za giza. Sio, unasikiliza mahubiri ya kutokea wapi? Lakini mtegemee Mungu peke yake. Yeye ndiye yote katika yote. Yeye ndiye yote katika yote. Mtegemee Mungu peke yake. Malango ya moyo yanahitaji kufunguliwa kila siku. Malango ya mioyo yetu yafunguliwe kwa maombi, yafunguliwe kwa nyimbo za sifa, yafunguliwe kwa nyimbo za ibada. Mungu anagonga kwa neema, si kwa mabavu. Tunapomkaribisha uwepo wake huleta amani na nguvu. Maisha yanageuka kuwa madhabahu ya ibada. Hii ni baraka ya ushirika wa karibu na. Lakini Zaburi 24 inaishia kwa ushindi na utukufu. Ni wimbo wa kumtangaza Mungu kama mfalme wa milele. Tunaitwa kuishi chini ya enzi yake kwa furaha na heshima, kwa sababu mfalme wa utukufu ameingia ndani ya mioyo yetu. Bwana na akatubariki. Zaburi hii ya 10 ya 24 iwe zaburi ya kutangaza mamlaka ya neno la Mungu, mamlaka ya ushindi wake. Zaburi itakayotangaza kwamba yeye anatawala. Anatawala familia zetu, anatawala biashara zetu, anatawala watoto wetu, anatawala kila tunachomiliki. Ninakurudisha tena hapa, kwa sababu jeuri ya mwanadamu ni vitu anavyomiliki. Jeuri ya mwanadamu ni simu anayomiliki, mitandao anayomiliki, vitu mbalimbali anavyomiliki. Ndio hiyo ndio jeuri ya mwanadamu. Na ninamuomba Bwana atushushe kiburi chetu, ili isiwe sisi bali Kristo ndani yetu, yeye aliyetumaini la utukufu. Mungu ndiye anayemiliki hata hiyo hewa unayovuta. Akiiziba, rafiki yangu, huna mahali pa kwenda. Akiifunga, huna mahali pa kupumulia. Maisha hayapo, maisha yamekatika, maisha yameharibika. Mtumaini yeye ambaye uhai wetu umefichwa ndani yake. Uhai wetu uko ndani yake. Uhai wetu uko katika mkono wake wa kuume. Na yeye peke yake ni wa kuabudiwa. Yeye peke yake ni wa kutakaswa. Yeye peke yake ndiye Mungu wa yote. Kwa nini usiwe sehemu ya ombi hili leo? Ya kwamba Bwana akakutendee mema. Ya kwamba Bwana akakutendee ushindi. Ya kwamba Bwana akakupe na wewe kutawala, akupe kakitu ka kutawala. Usibakie kuwa masikini tu, usibakie kuwa muhitaji tu, usibakie. Bwana na akupe kakitu ka kutawala. Baba yetu na Mungu wetu, wewe Bwana uliye chanzo cha afya na uzima, wewe ambaye Mungu mwenyezi, Baba wa rehema na chanzo cha uzima wetu, tunakushukuru kwa neema ya pumzi ya leo na kwa ulinzi wako usioonekana. Tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu, tukikiri bila wewe hatuna nguvu wala tumaini. Wewe ndiye tegemeo la wagonjwa, faraja ya waliovunjika moyo na mwamba wa taifa letu. Pokea maombi yetu na utende kwa mapenzi yako mema na matakatifu. Bwana uliye chanzo cha afya na uzima, tunawainua wale wote wanaougua magonjwa ya mwili na roho. Waguse kwa mkono wako wa uponyaji, uondoe maumivu na hofu, wape nguvu mpya kila asubuhi na tumaini lisilokata tamaa. Wabariki madaktari na wahudumu wa afya kwa hekima na ustadi, na kama safari yao ya uponyaji ni ya muda, wape uvumilivu na imani ya kudumu. Mungu mwanzilishi wa ndoa na agano la ndoa, tunakuomba uimarishe ndoa zote katika jamii yetu. Ambapo kuna migogoro, lete roho ya msamaha na upendo. Ambapo kuna baridi ya kihisia na baridi ya upendo, lete joto la upendo wa kweli. Funga nyufa zote zinazoweza kuharibu
agano la ndoa. Wajaze wanandoa heshima, mawasiliano mazuri na hofu yako katika maisha yao. Bwana, tunawaombea vijana wafungulie fursa za maisha, biashara, kazi. Bwana ukawainue. Bwana mipango yao ikapate kutimia. Bwana matarajio yao yakapate kutimia kwa utukufu wa jina lako. Baba, tusahau taifa letu, wewe uliye Mungu wa mataifa yote. Tunaliweka taifa letu mkononi mwako. Tusamee makosa yetu. Turejeshe haki na uadilifu. Linda mipaka yetu na ulete amani katikati ya wananchi. Bariki ardhi yetu ipate kuzaa chakula kwa wakati wake. Uchumi wetu imarike na rasilimali zetu ziwe faida kwa wakazi na baraka ulizoziweka hapa. Fanya taifa hili liwe mahali pa matumaini, mshikamano na heshima kwa wote. Ee Bwana mtu wa hekima na mamlaka, unamkabidhi hata rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mikononi mwako. Mpe busara, mpe hekima ya kuongoza taifa hili katika mshikamano wa kweli. Bwana ukapate kuwabariki watoto wako. Chini ya uongozi wako amani ikatamalaki, maendeleo yakasonge mbele, watoto wako wakabarikiwe. Laki, maendeleo yakasonge mbele, watoto wako wakabarikiwe. Tunaamini unasikia na kujibu maombi ya watoto wako.

42 48 48. Mungu na akubariki, Bwana na akutendee mema, Bwana na akutendee ushindi, Bwana na akubariki unapoingia, Bwana na akubariki unapotoka. Bwana abariki kaza mkono wako na uzawa wa tumbo lako kwa utukufu wa Bwana. Amen, amen, and amen. Bwana awabariki sana.

0: Haya, msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ilivyojuzwa hapo awali kwamba matangazo haya yanaruka moja kwa moja kutoka studio ndogo za AWR Tanzania zilizopo conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania, zilizopo studio ndogo za AWR, na hapa ni mkoani Kilimanjaro. Siku ya leo uko nami na Naeli Kajiru, na nimeambatana na dada Lucy Godson pamoja na mama Mkitunda. Kwa pamoja tutakuwa tukijadiliana hapa katika mada ambayo inasema taswira ya Yesu. Ni somo la saba, msikilizaji, ambalo pia linasema linasema taswira ya upendo. Vinachanganya hapo, taswira ya Yesu, taswira ya upendo. Leo tutaenda kujifunza zaidi. Na kabla hatujaanza kipindi chetu, tutaomba, na baada ya kuomba tu tutaanza na maswali ambayo yameulizwa na wewe msikilizaji wetu, pamoja na jumbe mbalimbali ambazo umekuwa ukitutumia. Ni kuambie tu msikilizaji ya kwamba utume jumbe, usipige simu, na tutakupata uzuri kabisa. Kianza kipindi chetu hiki, basi mama Mkitunda atatupatia ombi.
1: Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba, ushie mahali pa juu pasiri palipoinuka. Asante kutupatia nafasi hii ya jioni ya leo kwa ajili ya kujifunza mwongozo huu wa kujifunza Biblia. Tunamwalika Roho Mtakatifu kati yetu akiwa mwalimu mkuu, akitufundisha na akituwezesha kuelewa somo la leo. Tunawaombea ndugu wasikilizaji, ukawapatie tafsiri iliyo njema na ukaeleweke kwetu sote, ili tuandaliwe kwa ajili ya makao ya amani, katika jina la Mungu na kushukuru. Amina. Kama ambavyo tumekwisha kuambia kwamba tutaanza na maswali ya ndugu wasikilizaji ambao walishayatuma kwa kutokana na somo lililopita, moja kwa moja tutakwenda kwenye maswali. Lakini kabla ya kuanza maswali, naomba tutambulishe namba ambayo utaitumia kwa ajili ya maswali au nyongeza kwa wale ambao ndio kwanza wameanza kusikiliza kipindi chetu katika juma hili. Namba yetu ni 0678999442. Narudia, 0678999442. Karibu kwa michango pamoja na maswali. Tunaomba tushirikiane. Karibu kwa maswali.
0: Haya, swali la kwanza linasema, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Naitwa God River, nipo Kishinda, Geita. Naomba mnisaidie nini maana ya taswira?
1: Asante. Asante ndugu God River, maana taswira. Kwanza kabisa naomba nikupe kazi ya nyumbani. Utakapofika nyumbani au kama uko nyumbani, baada ya kipindi hiki chukua kioo, kioo kile tunachoita kioo bapa. Kio tulicho kizoea, kiangalie. Sura utakayoona mbele yako itakuwa ndio taswira yako. Kwa maana nyingine, taswira ni sura ya mhusika. Sasa taswira ya Yesu ni sura ya Yesu. Kwamba tunatakiwa tuakisije sura ya Yesu. Kwa hiyo maana neno taswira ni nini? Ni sura. Sasa taswira upendo ni kwamba tuivae hiyo sura ya upendo, ili jamii pamoja na wale wanaotuzunguka, lakini na kanisa, tupate kumwakilisha Yesu vyema. Karibu dada Rusi, kama unaniongeza, karibu. Tuendelee.
0: Naitwa Merari Ayubu. Naitwa Merari Ayubu, natokea Upendo SDA Katoro. Swali langu ni, upendo haufurahii udhalimu, na mwongozo wa lesoni unasema ninapowapenda wengine hatufurahii makosa yao, badala yake tuna wafuta ushirika. Sasa hapo tunawasaidia au tunawapoteza?
1: Asante ndugu muuliza swali. Kufuta ushirika sio kupotezwa. Kufuta ushirika ni kwa ajili ya kurejeshwa, ili tujutie dhambi zetu au makosa yetu tuliyofanya. Na ndio maana kitendo cha kumuondoa mtu katika ushirika hakifanyiki kwa harara, hakifanyiki hivi hivi, kinatakiwa kifanyike kwa umakini sana na kwa maumivu. Sio kwamba inapendeza unapomondoa mtu kanisani, ile ni mmoja wapo, kama vile kuna msiba fulani ambao tunampoteza mtu. Lakini pia ili ufute ushirika kuna hatua zinazofuatwa. Kwanza, huwezi ukafutwa ushirika bila kuhojiwa, bila kushirikishwa. ile ufuto ushirika lazima ushirikishwe na kubaliane na kile kinachosababisha ufuto ushirika. Lakini pia kwa utaratibu wa upendo, baada ya kufuto ushirika, tunatakiwa au kanisa husika, kanisa mahalia, linatakiwa kukuwekea mtu wa kukutunza, kukuendelea kukuhudumia mpaka tena ufai kurejeshwa, au unapojutia tu kosa lako urejee tena kwa njia ya ubatizo katika kanisa. Tungekuwa tunafuta na tukutakiwe tena, hapo ndo tumesingesema kwamba tumekufukuza. Lakini tunapofutwa ushirika, tunafutwa ushirika kwa sababu ya yale makosa ya aibu yaliyotendeka ndani ya kanisa, basi tunaondolewa kwa muda na tunarejeshwa kwa njia ya ubatizo. Kama tulifutwa ushirika kwa njia ya ubatizo, tunarudi tena na tunakuwa washirika katika kanisa la Bwana. Kwa hiyo kitendo cha kufutwa ushirika sio kwamba ni kwa sababu hatukupendwi, hapana, ni kwa sababu unapendwa, na hivyo tunatamani kukupata tena kuendelea kuwa pamoja nawe.
0: Amen.
1: Karibu kwa swali lingine kama lipo.
0: Haya. Hajasema anaitwa nani, anapiga simu kutoka, anatuma jumbe kutoka wapi, lakini anasema nini maana ya upendo hauhusudu?
1: Asante. Kama tulivyojifunza jana, dada Rusi, naomba tusaidie kumjibu huyu mwenzetu maana ya upendo hauhusudu.
2: Mwandishi wa somo hili la kipindi cha jana anasema upendo wa usudu, kitenzi hiki kinatumika kwa namna chanya kama katika kutaka karama, kutaka karama za rohoni, na takeni sana kutubu. Hapa ingawa kama katika Matendo 7:9 ni hasi, ni sawa kutaka karama za rohoni, lakini sio kuwaonea wivu watu wenye karama au vipawa. Yani ni kitenzi kama kutaka kuhusudu, yani kuonea wivu karama au kipawa cha mtu mwingine.
1: Unamwona mtu labda ana karama fulani, unaitamani. Hapa
0: yes,
1: ametusaidia katika ile Matendo 7:9 kwamba wale wazee walimuonea Yusufu wivu, wakamuuza kule Misri, lakini Mungu akaenda pamoja naye. Kwa hiyo usimuonee mtu wivu kwa tabia, kwa karama alionayo. Hiyo husda ndio naozungumza, kwamba husda ni wivu. Kwamba upendo hautaki wivu, hauonyeshi wivu kwa mtu ambaye amebarikiwa kuwa na kitu fulani, kuwa na kipaji fulani. Sasa unaweza ukakitamani, lakini sio kumchukia huyo mtu. Unaweza ukasema, ah jamani, yani laiti nikikuwa na mtoto mwenye uwezo kufanya 1, 2, 3, hiyo ni tamaa njema. Lakini sio kusema anafanya hivi, nitamtenda jambo, nitamkomesha. Hiyo ndio Bwana hapendi. Asante. Baada ya maswali yetu hayo machache kujibiwa, tunaenda katika somo la leo la siku ya Jumatano. Kwa yule mtu aliyesema anataka kujua maana ya taswira, karibu katika somo la leo linalosema taswira ya Yesu. Tutaona kwamba je, tunatakiwa tufanye nini katika taswira ya Yesu. Anasema tunaposoma Wakorintho wa kwanza 4:4-7, tunaweza kuhisi kufadhaika, kutambua kwamba kwa kiwango fulani tunapungua katika sifa hizo zote za upendo. Hata mimi mwana darasa ninapozisoma, nikizifikiria kwa makini na kile upendo unachoongelewa hapa, naona kama najisihisi kufanyaje, kupungua. Anasema huenda Paulo alikuwa anakumbuka Yesu alipokuwa anaandika Wakorintho wa kwanza 13. Kwa hakika ni Kristo pekee alifunua kikamilifu sifa hizo zote za upendo. Hivyo hatimaye maelezo Paulo kuhusu upendo ni taswira ya Yesu. Kwa hiyo Petro anapoongelea sifa chanya na sifa hasi za upendo, anaonekana kwamba anakumbuka kile Yesu alichokitenda. Sasa leo tutaangalia mafungu kadhaa ambayo yanaelezea taswira ya Yesu. Moja kwa moja ni kualike Darusi tusomee Yohana 13 na ile aya ya kwanza. Anatuambia nini?
2: Anasema, basi kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu hali akijua ya kuwa saa yake imefika atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, naye ali amewapenda watu wake katika ulimwengu, aliwapenda upeo.
1: Yesu amekaa na watu, amekaa na wanafunzi wake, amekaa na jamii, lakini anajua kabisa kwamba saa yaje ambayo anatakiwa kwenda kwa nani? Kwa Baba. Lakini anasema alikuwa amewapenda upeo. Na ile ya 34 inasemaje?
2: Anasema amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo.
1: Asante. Anawapenda upeo. Lakini anawakumbusha kwamba anatoa amri. Alafu ameita amri mpya. Mpendane kama mimi nilivyowapenda ninyi. Tunajua kwamba Kristo aliwapenda wanafunzi wake. Kristo alipenda jamii iliyomzunguka. Kristo aliwaonea huruma jamii iliyowazunguka na aliwahudumia. Aliwapenda upeo kama vile aya ya kwanza inavyosema. Lakini sasa hapa katika aya 34 anasema mpendane kama nilivyowapenda
2: ninyi.
1: Kwa Kristo anataka tupendane. Karibu katika Yohana 15 ile aya 9 na aya ya 12.
2: Anasema kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu.
1: Asante. Yohana, Baba alivyonipenda mimi, nami nimewapenda ninyi. Mimi na wewe tunatakiwa kukaa katika pendo la nani? La Yesu. Karibu katika ile aya 12.
2: Aya 12 anasema amri yangu ndio hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi.
1: Amina. Hapo sasa anatuambia amri ya Bwana. Amri Yesu anasema amri yangu ndio hii, mpendane kama mimi nilivyowapenda ninyi. Naamini kwamba kila mmoja wetu anajua kwamba Kristo alimpenda. Kwa sababu Kristo alikufa kwa ajili ya kila mmoja wetu. Kwa hiyo Kristo amempenda kila mmoja wetu na anatukumbusha kwamba mimi na wewe, sisi kwa sisi tupendane.
2: Amina.
1: Hebu tuangalie Wakorintho wa kwanza. Timotheo wa kwanza 1 aya 14. Timotheo wa kwanza 1 na ile aya 14 inatuambiaje?
2: Anasema na neema ya Bwana wetu ilizidi sana pamoja na imani na pendo lililo katika Kristo Yesu.
1: Amina. Neema ya Bwana wetu ilizidi sana na imani na pendo lililo katika Kristo Yesu. Na Timotheo wa pili 1:7.
2: Timotheo wa pili 1:7 anasema maana Mungu hakutupa roho ya woga bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi.
1: Amina. Mungu hajatupatia roho ya woga bali ya nguvu, ya upendo na moyo wa kiasi. Aya 13. Timotheo wa pili 1:13.
2: Anasema shika kielelezo cha maneno yenye uzima uliyoyasikia kwangu katika imani na upendo ulio katika Kristo Yesu.
1: Amina. Petro anasema shika kielelezo cha maneno ya upendo uliyoyasikia kwangu. Kwa hiyo Kristo ndiye kielelezo chetu.
2: Amina.
1: Jinsi ambavyo alitupenda sisi, nasi tunatakiwa kupendana sisi kwa sisi. Anakuwapenda pia jamii nao tuzunguka. Sio tupendane sisi kwa sisi wale wandani jamii ya kanisani tu. Hapana, na ile jamii nao tuzunguka kule tunapoishi. Na tukiwaambia wengine juu ya upendo wa nani? Wa Kristo.
2: Amina.
1: Yohana wa kwanza 3 ile aya 16 anatuambia nini?
2: Katika hili tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Imetupasa na sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu.
1: Amina. Katika hili tumelifahamu pendo, kwa sababu Kristo mwenyewe alitoa uhai wake kwa ajili yetu sisi. Na hivyo basi imetupasa sisi kutoa uhai wetu kwa hao ndugu. Sasa utaniuliza uhai upi? Kwa ndugu wapi? Si lazima kwa maana ya uhai pekee, uhai ule wa kwamba nife kwa ajili ya mtu. Lakini muonee mwingine huruma. Msaidia mwingine. Jitoe kwa ajili ya mwingine. Acha ubinafsi hata kama itabidi kufa. Tumemwona Stefano akipigwa kwa ajili ya injili hata kufa. Sio kusema kwamba na mimi najitoa kama Kristo. Tuna maana tuifanye kazi ya Bwana, tukiwaambia wengine habari ya Bwana hata kama tutakutwa katika changamoto za hali ya kuhatarisha maisha yetu, usiogope kwa sababu Kristo yuko pamoja nasi.
0: Amina.
1: Na Yohana wa kwanza 4:7-12
0: anasema, wapenzi na mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu naye anamjua Mungu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye.
1: 12.
0: Hili ndilo upendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi, imetupasa na sisi kupendana. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Tukipendana, Mungu hukaa ndani yetu na pendo lake limekamilika ndani yetu.
1: Amina. Kwa hiyo kuna jambo tunapewa hapo, kwamba tukipendana tunamwakilisha nani?
0: Mungu.
1: Tukipendana, hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wote. Tukipendana, Mungu hukaa ndani yetu na pendo lake linakamilika ndani yetu. Tukipendana, sisi tunaonana. Na kama tunaonana, maandiko yanatuambia kwamba Mungu hajawahi kumuona. Lakini kile kitendo cha kupendana, mimi na wewe, mimi na mwingine, mimi na kanisa, mimi na kanisa langu, mimi na jamii yangu, tayari tunamwakilisha nani? Tunamwakilisha Mungu. Anatukumbusha kwamba tupendane, na hii ndio anasema amri mpya na wapeni mpendane. Na tumekumbuka kwamba huku kupendana sio kwa msisimko. Ni upendo uliojengwa, msingi wake ukiwa ni nani? Ni Kristo. Hapo tuangalie fungu la 19:21 katika
0: Yohana. Anasema sisi twapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni mwongo. Kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemwona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumwona. Na amri hii tumepewa na yeye, ya kwamba yeye ampendaye Mungu ampende na ndugu yake.
1: Amina. Naamini kwamba kila mtu hilo amenisikia na linaeleweka. Kwa hiyo tunapaswa kupendana, lakini tukumbuke kwamba hatuwezi kupendana katika upendo huu unaozungumziwa pasipo kumshirikisha Roho Mtakatifu. Na anasema tunamshirikisha kwa namna gani? Tulipoanza somo letu alituambia kwamba tunapokuwa na maombi katika nyumba zetu, tunapokuwa na ibada za nyumbani, ibada za kanisani, tunapomshirikisha Bwana, na atatuwezesha, kwa sababu huu upendo ni mpaka tuwezeshwe na Kristo. Kama hatuwezeshwa na Kristo, tukiwa na mwili huu wa kibinadamu hatuwezi kuutimiza. Tutakuwa na upendo ambao tunasema ni wa mhemko. Anasema tunaweza kujifunza nini kuhusu upendo kutokana na vifungu hivi? Vimetuelezea kwamba kupitia mafungu yote tulijifunza, Kristo ndiye msingi wa nini? Wa upendo huu. Na ametuambia amri mpya, ametupa tupendane kama yeye alivyopendwa na Baba, na akatupenda sisi, nasi tufanyeje? Tupendane. Anasema Mungu ni upendo. Yohana wa kwanza 4:8. Naomba tusome pia hilo fungu, Yohana wa kwanza 4:8. Anatuambiaje kusema Mungu ni upendo?
0: Yohana wa kwanza 4:8 anasema, yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo.
1: Yeye asiyependa hakumjua nani?
0: Mungu.
1: Kwa maana nyingine, na maana kwamba mimi na wewe kama hatupendani, hatumjui nani?
0: Mungu.
1: Na kama hatuipendi jamii tunaoishi nayo, hatumjui nani?
0: Mungu.
1: Kama pale ndani ya kanisa kuna baadhi ya washiriki wenzetu hatuwapendi, tujue moja kwa moja hatumjui nani?
0: Mungu.
1: Yaani hatujamjua Mungu. Kwa hiyo kama wewe ni mshiriki ndani ya kanisa, lakini kuna mtu mpende pale ndani ya kanisa, nilisema kwamba juma hili tumepewa muda kufanya tathmini. Kama mimi kuna mtu simpendi, basi simjui Mungu. Anasema anatupenda sana kiasi cha kumtoa mwanawe wa pekee Naomba tusome Yohana 3:16. Mungu alimpenda, alimtupenda sana hata akamtoa mwana pekee. Karibu katika lile fungu la Yohana 3:16 ambalo ni fungu ambalo naamini watu wanalifahamu sana. Mm. Lakini naomba tulisome kwa muktadha wa somo la leo ili tuone kwamba Bwana alifanya nini kwa ajili ya kutupenda sisi.
2: Anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele.
1: Amina. Hiki ndicho ambacho Mungu alitutendea.
2: Mm.
1: Alitupenda sana mpaka akamtoa mwanae wa pekee, mtoto mmoja. Ni mzazi gani ambaye ana mtoto mmoja atakaye kubali kumtoa kwa ajili ya watu wengine? Lakini Mungu alitenda hilo.
2: Mm. Mm.
1: Tuliona mtu mwingine katika Biblia ambaye alikuwa na mtoto mmoja ambaye Bwana alimhitaji amtoe sadaka.
2: Ibrahim.
1: Lakini alipokubali kutii, Bwana pia alimbariki. Alifanya mbadala. Lakini Mungu kwake hakuna mbadala uliofanyika. Mwanae wa pekee Kristo alikuja na akafa kwa ajili ya dhambi zangu mimi na wewe. Mm. Kwa hiyo natukumbusha kwamba Yesu ndiye udhihirisho kamili wa upendo. Hebu tuangalie Waebrania 1:3. Naye anakuambia nini?
2: Waebrania 1:3 anasema, yeye kwa kuwa ni mnyao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu.
1: Amina. Yesu akisha kufanya yote, ameketi mkono wa kuume wa nani? Wa Baba, wa uweza wake. Kwamba Kristo yeye ambaye ametolewa kafara, yeye ambaye Bwana ni mtoto wa pekee wa Mungu, lakini kwa ajili ya upendo wa Bwana akamtoa kwa ajili yangu mimi na wewe. Alafu sasa akafanya yote, anasema yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akavichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Kwa maana kwamba Kristo baada ya kumaliza kazi ya ukombozi amerudi kwa Baba yake.
2: Mm.
1: Lakini pia tuna ahadi ya kwamba atakuja kwa ajili ya kutupenda, yani ametukomboa, lakini atakuja tena tuchuwili tuishi pamoja naye.
2: Amina.
1: Na hii ndio upendo ambao Kristo alituonyesha. Anasema ikiwa tunataka kujua jinsi upendo unavyojidhihirisha, lazima tumtazame Yesu kwa muda mrefu. Usimtazame Yesu juu juu. Hata unapokuwa katika ibada, zama katika kujifunza, ukimwomba Roho Mtakatifu akufundishe na akufunulie nini unachotaka kujifunza. Anasema,
2: amina,
1: tumtazame Yesu kwa muda mrefu. Tukizingatia anavyoelezewa Yesu katika neno hili, tutatambua kwamba sifa zote chanya za upendo katika Wakorintho 1:13 zinaonekana kwake. Tuliona sifa chanya 7 ambazo zinaonekana kwa nani?
2: Kwa Yesu.
1: Anasema yeye ndiye kiini cha hizo sifa. Leo ametupitisha katika sifa tena hizo, akisema sifa ya kwanza, dada Lucy, tusome pale.
2: Yesu ni mvumilivu.
1: Yesu ni mvumilivu. Karibu tusome yale maelezo.
2: Anasema, lakini kwa ajili hii nalipata rehema, ili katika mimi wa kwanza Yesu Kristo audhihirishe uvumilivu wake wote.
1: Amina. Tuangalie Timotheo 1:16, tutaangalia uvumilivu wa Kristo pale.
2: Timotheo 1:16.
1: Tunapata nini pale?
2: Anasema, lakini kwa ajili hii nalipata rehema. Ndilo fungu.
1: Karibu soma.
2: Lakini kwa ajili hii nalipata rehema, ili katika mimi wa kwanza Yesu Kristo audhihirishe uvumilivu wake wote, niwe kielezo kwa wale watakaomwamini baadaye wapate uzima wa milele.
1: Amina. Kristo au kielelezo. Kristo ndiye kielelezo
2: chetu,
1: ili sisi tutakaoamini baadaye tupate uzima wa nini?
2: Wa milele.
1: Kwa Kristo ndiye kielelezo chetu. Yesu ni mvumilivu. Kwani tunasema ni mvumilivu? Ni mvumilivu kwa sababu yale yote aliyofanyiwa hakustahili. Hakustahili hata moja, lakini alivumilia akafanyiwa yote ili tu anipate mimi na wewe. Kwa hiyo yeye ndio kielezo chetu. Ehe, sifa nyingine inaonekana pale,
3: Yesu ni mwenye fadhili.
1: Amina.
3: Biblia inasema kwamba Bwana ni mwenye fadhili. Ukisoma katika Petro wa kwanza 2 mstari wa 3, neno Bwana katika kifungu hiki linamrejelea Yesu. Neno fadhili linatafsiri neno la Kiunani ambalo linatokana na mzizi ule ule wa kitenzi kufadhili katika Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa 4.
1: Asante. Kwa hiyo Yesu ni mwenye fadhili. Naomba pia tulipitie lile fungu la Petro wa kwanza 2 aya ya 3. Anasema
3: ikiwa mmeonja ya kwamba Bwana ni mwenye fadhili.
1: Ikiwa mmeonja kwamba Bwana ni mwenye nini?
3: Fadhili.
1: Ni mwenye fadhili. Tunamwona kwamba Kristo ni mwenye fadhili. Tuangalie pia Wakorintho wa kwanza 13 aya ya 4. Tuongee ile sifa pale ya upendo. Petro wa kwanza 13. Wakorintho wa kwanza 13.
3: 13 4.
1: Wakorintho wa kwanza 13 ni karibu.
3: Anasema upendo huvumilia, fadhili. Upendo hauhusudu, upendo hautakabali, haujivuni.
1: Asante. Hiyo ni sifa za upendo ambao umejengwa katika Kristo. Karibu katika sifa nyingine pale.
3: Yesu hufurahi katika kweli.
1: Amina.
3: Yesu pia Yesu alipata furaha alipofuata mapenzi ya Baba na kuhisi upendo wake kwake.
1: Amina. Tuangalie Yohana 15 aya 9 kwenda 11. Je, Kristo alifurahiaje katika kweli? Yohana 15 aya 9 kwenda 11.
3: Anasema Yohana 15 9 hadi 11 anasema, kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Mkizishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu. Kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe.
1: Amina. Kwa hiyo kuna kitu ambacho tunashauriwa hapo kwamba ili uweze kuwa na huu upendo lazima ukae katika ndani ya nani?
3: Ndani.
1: Ili uweze kuwa na huu upendo lazima ukae katika ndani ya nani?
3: Ndani ya Kristo.
1: Kama utakaa ndani ya Kristo, huu upendo unao

0: baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Lakini sasa hapa katika fungu la kumi kuna kazi tunayo pale, asema mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu kama vile mimi nilivyoshika amri za baba yangu na kukaa katika pendo lake. Kuna kazi ya kufanya. Kama hutashika amri za Kristo, hutaweza kukaa katika pendo la nani?
1: La Kristo.
0: Kwa sababu Kristo mwenyewe alizishika amri za baba yake, na ndio maana akaweza kutimiza yale yote baba yake aliyotaka kufanyaje?
1: Kutimiza.
0: Kwa maana hiyo, kama hutaweza au hutashiriki hiyo kazi ya kuzishika amri za Bwana za Kristo, basi hauwezi kukaa au huwezi kushika pendo, hutaweza kukaa katika pendo la nani?
1: La Kristo.
0: Kwa hiyo anasema mkizishika amri zangu mnatakaa katika pendo langu. Tunaalikwa kuzishika amri za nani? Za Kristo. Tuangalie ile Yohana 17 aya 12 kwenda 14. Kuna kitu kingine tunajifunza pale. Karibu.
1: Anasema, nilipokuwapo pamoja nao, mimi naliwalinda kwa jina lako ulilonipa, nikawatunza, wala hapana mmoja wapo wao aliyepotea ila yule mwana wa upotevu, ili andiko litimie. Anasema, na sasa naja kwako na maneno haya nayasema ulimwenguni, ili wawe na furaha yangu itimizwe, ili wawe na furaha yangu imetimizwa ndani yao. Mimi nimewapa neno lako na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu.
0: Kristo anamwambia baba kwamba ameshatupa neno lake, na sasa sisi, mimi na wewe, hatutakiwi kuwa wa ulimwengu huu. Maandiko mahali pengine anasema muishi katika ulimwengu huu bila kuwa watu wa ulimwengu huu. Kwa hiyo Kristo anasema kwamba yale yote baba aliyompa ametupatia, na hakupoteza hata mmoja isipokuwa yule mwana wa kuasi. Kwa hiyo habari ya kupotea ni maamuzi yangu na maamuzi yako, lakini Kristo ametuwekea mazingira ya kwamba sisi sote tuokolewe. Anasema kwamba sisi sote, anamwambia baba kwamba yale yote ulionipa nimewapa, na sikupoteza hata mmoja isipokuwa yule mwana wa kuasi. Kwa mimi na wewe tukipotea tumeamua, lakini Kristo ametuwekea mazingira ya kufanyaje? Ya kuokolewa. Hebu tuangalie Yesu kuvumilia, kustahimili yote. Ukiangalia hiyo sentensi kidogo inafanana na ile sifa ya kwanza. Lakini tuangalie kwamba hapa ina maana gani katika Waebrania 12:2-3.
1: Tunasema tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Mstari wa tatu anasema, maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkizimia mioyoni mwenu.
0: Bwana tunataka tumtazame Yesu ambaye ameanzisha na amemaliza. Anasema tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake alimstahimili msalaba na kuidharau aibu, na ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Kwa hiyo wakati mwingine tunapomtegemea Kristo, kumbe tunaweza tukaona kana wakati mwingine kwamba tunaaibika, si ndio? Lakini Kristo yeye anatukumbusha kwamba yeye aliweza. Aliustahimili msalaba, alidharauliwa, lakini alisimama imara ili mimi na wewe tupate kuokolewa. Na hivyo anasema kwamba hivyo hivyo anatuhitaji na sisi tuweze kufanya kama yalivyofanya. Katika ile aya ya tatu, maana mtafakarini tafakari.

0: zaidi sana yeye aliye yastahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkizimia mioyoni mwenu. Tusikate tamaa, tusichoke. Hata kama katika eneo lingine tunaonekana kama umedharauliwa kwa ajili ya Kristo, nasema usikate tamaa wala usichoke, maana Kristo pekee naye alifanywa hivyo. Kwa hiyo mimi na wewe ni nafasi yetu tu kwamba tunatekeleza lile ambalo Kristo alishafanyaje, alishafanya. Kwa Yesu alivumilia, huvumilia, kustahimili yote. Hakuna wakati ambapo Yesu aliacha kutenda kwa sababu eti anaogopa kwamba watu watamuonaje. Aliposema kwamba ni mwana wa Mungu alitukanwa. Akatendewa dhihaka, akapigwa, akaambiwa tuambie ni nani, wewe si mwana wa Mungu? Yote wa Yesu alifanywa, lakini bado alivumilia. Na kama tunavyoona, hakuna mahali ambapo labda Yesu alionyesha kupata tamaa. Aliendelea kusimama imara hadi alipokamilisha kazi yake ya ukombozi. Naomba tusome kile kipengele kinapoendelea pale, inasema
1: alistahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafasi zao. Hakuna aliyevumilia kama Yesu. Tusoma katika Filipi 2:8. Alifanya hivi kwa ajili ya furaha aliyoiweka iliyowekwa mbele yake.
0: Amina. Tuangalie ile fungu la Filipi 2:8.
1: Anasema tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam hata mauti ya msalaba.
0: Mwana wa Mungu anaonekana na umbo la nini? La mwanadamu. Na bado hajikwezi kwamba mimi ni mwana wa nani? Wa Mungu. Ananyenyekea. Ananyenyekea hadi mauti. Tena sio mauti ya kawaida. Mauti ya msalaba. Mauti ya msalaba ambayo katika kipindi kile ilikuwa ni mauti mbaya ya aibu. Lakini Kristo aliibeba, aliichukua kwa lengo moja tu, mimi na wewe tupate kuokolewa.
1: Amen.
0: Anasema mwana wa Mungu alipoonekana kwamba ana umbo la mwanadamu akajinyenyekeza. Mwana darasa mwenzangu, ningekuwa labda ni mimi, ningesema bwana, ngoja kidogo nionyeshe kwamba mimi ni mtu tofauti. Lakini Kristo hakuna mahali akufanya hivyo.
1: Alijinyenyekeza.
0: Alijinyenyekeza. Hivyo unyenyekevu na aliofanya Yesu ndio ambao tunatakiwa pia tuige.
1: Ndio.
0: Kwa nguvu ya Kristo tuweze. Hata kama utakutana na changamoto katika kanisa lako mahalia, wakakukemea, wakakutukana, je, unaweza kunyenyekea? Kristo aliweza.
1: Mungu atusaidie.
0: Mungu atusaidie. Basi mwingine akiambiwa, "Hey," anasema, "Ha, wameninyima kazi fulani, basi na zile sitaki, sifanye." Kristo alipoonekana yeye alinyenyekea, yani anasema yeye ni mwana wa Mungu, lakini akaonekana na umbo la nini? La mwanadamu. Lakini anaonekana akajinyenyekeza hata mauti. Naam,
1: mauti ya msalaba.
0: Hii ni ushahidi sababu Kristo alinyenyekea. Sasa tukasema mauti ya msalaba ilikuwaje? Katika kujifunza Biblia tunaona kwamba ilikuwa ni mauti ambayo haimstahili, yani ilikuwa ni mauti mbaya iliyokuwa inadharaulika. Mtu kuangikwa msalabani
1: ni aibu,
0: ni kwa ni aibu. Alafu sasa haja anaangikwa akiwa hana nguo. Lakini yote ya Kristo alifanyaje? Alinyenyekea. Hakuonyesha kwamba yeye si mtu wa kawaida. Kwa hiyo anatukumbusha kwamba sisi nasi tutaweza. Naomba niweze.
1: Amina.
0: Naomba uweze. Naomba nimwombee msikilizaji afanyaje? Aweze, kwa sababu Kristo alishakushindia. Lakini kuna sifa nyingine pale.
1: Yesu huamini yote.
0: Amen.
1: Anania alipohoji ukweli wa uongofu wa Paulo katika Matendo 9:13, 9:13 na 14, Yesu alijibu, "Huyu ni chombo kiteule kwangu." Matendo 9:15. Yesu hawaoni watu jinsi walivyo, bali jinsi watakavyokuwa kwa uweza wake.
0: Amina. Naomba tusome ya mafungu. Nimependa hii sentensi, nasema kwamba Yesu hawaangalii watu jinsi walivyo, anawaangalia jinsi watakavyokuwa. Yaani nimependa toka nilipokuwa nikijifunza mwenyewe kwamba kumbe Yesu haniangalii kama nilivyo sasa, na kama vile ambavyo wewe unaniangalia. Na kuna kasoro zangu nilizo nazo na mapungufu nilio nayo, Yesu anaangalia kama atakavyokuwa amenibadilisha.
1: Amina. Kwa uweza wake.
0: Kwa uweza wake. Kwa hata wale wenzetu kule kanisani, wale washiriki wenzangu kanisani, unawezekana ukamwona mwingine kwamba labda huyu vipi, lakini Yesu humwangalia katika alivyo, anamwangalia chombo chake kiteule atakapofanyaje, atakapombadilisha. Kwa hiyo kila mmoja tunapaswa kumheshimu, tukijua kwamba ni mtoto wa nani? Wa Yesu. Naomba tupitie mafungu hayo.
1: Anasema, lakini Anania akajibu, Bwana, nimesikia habari za mtu huyu kwa watu wengi, mabaya mengi aliyowatenda watakatifu wako Yerusalemu. Hata hapa ana amri itokayo kwa wakuu wa makuhani awafunge wote wa kuitao jina lako.
0: Asante. Huyu ni Paulo. Wakati akiitwa nani?
1: Sawi.
0: Wakati anaenda Damesi kuwakusanya watu wanaolitaja jina la Bwana, anatokewa na Kristo. Kristo anamuita, Sauli, Sauli, mbona unafanyaje? Unaniudhi. Sasa Anania anapewa kazi ya kumwelekeza. Anania anaogopa. Yawezekana hata mimi na wewe tukapewa mtu wa kumwendea, kumwelekeza habari za nani? Za Yesu, tukaogopa. Kwa sababu ya tabia yake aliyokuwa nayo. Sasa tunamsikia Anania akisema, huyu
1: nimesikia habari zake.
0: Nimesikia habari zake. Na hata hapo alipo ana nini?
1: Ana amri.
0: Kumbuka kwamba wakati anaenda, wakati anakutana na Yesu, alikuwa tayari amebeba nini? Amri,
1: waraka
0: kibali cha kuwafunga wale wote wanaofanyaje?
1: Wanaolitia jina la Mungu.
0: Wanaolitia jina la Bwana. Sasa Anania anamwambia hata sasa anacho, lakini anasema kwamba Kristo anasema hawaangalii, anawaangalia watakavyokuwa kwa wote. Sawa. Kwa hiyo Yesu Anania anaambiwa hivyo. Hebu tuangalie, anasema huyu ni chombo kiteule kwangu. Katika ile aya 15 anasemaje?
1: Anasema lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu.
0: Amen.
1: Alichukua jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli.
0: Amina. Kristo anamtia Anania nguvu. Kristo atakutia nguvu. Kristo atanitia nguvu nitakapokuwa nakwenda kwa ajili ya kufanya kazi yake. Anasema nenda tu, maana huyu ni mteule wangu. Wakati mwingine tumeogopa kuendea watu kwa sababu ya tabia walizo nazo. Tunaogopa tutawaambiaje, watatuambiaje. Lakini Kristo anampia nguvu Anania, anamwambia, lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu, achukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli.
1: Amina.
0: Mimi na wewe tunaalikwa kwenda kuambia wengine habari ya upendo wa nani? Wa Kristo, bila kuangalia kwamba wana hali gani, wanaogopeka kiasi gani. Bwana atasimama.
1: Amina.
0: Bwana anamwangalia fulani baada ya kumfanya kuwa mteule wake.
1: Amina.
0: Hamwangalii kama sisi tunavyomwangalia sasa. Hicho ndicho ambacho Bwana anatukumbusha kwamba tuweze kufanya. Lakini tunakumbushana kwamba hatutaweza kufanya lolote kama hatutajikita mikononi mwa Kristo.
1: Amina.
0: Tunatakiwa tujifungamanishe na Yesu ili tuweze kufanyaje, kuweza kuambia wengine na tuweze kuiga upendo huu. Sasa swali linakuja kwamba je, nitajifungamanishaje? Katika juma hili tumeona kwamba tutajifungamanisha kwa njia za ibada katika nyumba zetu. Tutajifungamanisha kwa njia za ibada katika makanisa yetu na kuambia wengine habari ya upendo wa nani? Wa Yesu. Anasema ni njia gani zingine ambazo Yesu anatufundisha kile upendo wa kweli ulicho hasa? Ni kuwapenda wengine kwa kupitia upendo ambao tumejifunza katika juma hili.
1: Amina.
0: Upendo wa juma hili umetukumbusha kwamba ni upendo ambao unajengwa katika misingi ya Kristo. Sio upendo wa mihemko. Nilipenda aliposema kwamba sio ule upendo wa kusema napenda strawberry katika siku ya Jumapili. Alipoanza nao akatuambia upendo tunaoongelea sio ule upendo wa sentence kama vile napenda strawberry. Hapana. Ni upendo ambao msingi wake umejengwa katika nani? Katika Kristo. Kwa hiyo tunapoendelea, tunapomalizia siku ya leo, tunakualika tena ndugu msikilizaji kwamba kama utakuwa na swali au ujumbe utaendelea kutuma katika namba yetu ya 0678 999 442, nasi tutaendelea kujibu kesho kama Bwana atakavyo tujalia. Na kesho tutakuwa na somo zuri litakalosema imani, tumaini na upendo. Tutakualika kwamba ndugu msikilizaji usikose katika somo hili. Tunakualika kwamba kesho uwe tayari, tuwe pamoja katika kumalizia somo letu la juma hili kwa kichwa kitakachosema imani, tumaini na upendo. Na kama utakuwa na maswali na au umeongeza, tafadhali endelea kutunushia kwa njia namba 0678 999 442. Karibuni sana na Bwana awabariki.
1: Basi tuombe. Rafiki mpendwa wa Yesu, tumejifunza somo la upendo jioni ya leo. Tunakuomba likaingie katika mioyo yetu, tukaliakisi katika maisha yetu ya kila siku. Watu wanapotutazama waone upendo wako katika maisha yetu. Hebu na tukae kielelezo kilicho kinacho nitangaza vyema jina lako kwa upendo ambao utakao pandikiza ndani ya mioyo yetu. Tumepata changamoto ya kwamba tumejifunza kwamba tunapowaona wengine tutazame vile ambavyo wao watakavyobadilisha baadaye na sivyo walivyo sasa hivi. Tusaidie tuweze kuishi ya maisha ya utakatifu kwa jina la Yesu. Amina.
2: Amina. Msikilizaji wa AWR Tanzania, ulikuwa unatupata uzuri kutokea hapa katika studio ndogo za AWR zilizopo wilaya Same mkoani Kilimanjaro, na ni matumaini yangu umebarikiwa na kipindi cha siku hii ya leo. Labda tu nikusomee maswali machache ambayo tutayajibu katika siku ile ya kesho. Anasema naitwa Lea, najitahidi kumpenda ndugu yangu lakini yeye haoneshi kunipenda. Je, taswira ya upendo ni ifute? Haya, na huyu anasema mimi nina swali, kama Mungu alitupatia moyo wa upendo, je, chuki na masengenyo vinatoka wapi? Hayo yote tutajibu ifikapo kesho saa 12 kamili hadi saa 1 kamili. Tafadhali msikilizaji, endelea kufuatilia AWR Tanzania, utaendelea kubarikiwa. Ni matumaini yangu utamsaidia na rafiki yako, utamwalika kusikiliza AWR Tanzania na usibanduke. Kwa kufunga kipindi chetu hiki, basi ulikuwepo nami na Eli Kajiru pamoja na Lucy Godson akiwepo na mama Mkitunda. Nikutakie kusikiliza kwema AWR Tanzania, sauti ya matumaini.